כל הירקות עלים, ולפעמים הם מוצאים את הנגלה הראשונה, הנגלה השנייה, יש לחץ מהציבור שרוצה אי אלו ירקות, ואז יש לחץ במטבח. לצערי יש מקומות שממהרים בנושא הזה, במקרה הטוב מוציאים את זה מהסקית, שוטפים שטיפה זריזה בברז ומגישים בפני הציבור, כך שזה לא עבר אשריה. בדידיה והעובדה, באולם מפורסם מאוד בירושלים, בהשגחת בדץ מאוד מאוד ידוע ומפורסם, הוגש בחתונה חסה עם חול, אתה רואה חול בצורה ברורה, אין פה מה להתבלבל. החול הזה מוכיח לנו בצורה הכי ברורה שהחסה לא נשטפה. אז יש פה בעיה בריאותית גם של לאכול חול, אבל זה מוכיח שאם היה חול גם לא ישרו את החסה הזו, גם לו לדקה אחת לא ישרו אותה במים, והיא לא עברה אפילו שטיפה קלה, מכיוון שכמות כזו של חול מוכיחה בצורה ברורה שלא היה פה שטיפה. אז צריכים מאוד מאוד לתן את הדעת בנושא של ירק אלים. לצערי יש מקומות שאני שומע לאחרונה שפיתחו לעצמם שיטה שגם בגידול מיוחד לא צריך אשריה, הם מסתפקים בשטיפה ובזה נגמר העניין. צריכים לדעת שזה לקחת אחריות, ישנן תקופות בשנה שבכלל אי אפשר להסתמך על זה, ולכן כל הפיתוח שיטה הזו רק לשטוף בלי להשרות, זה לא תקין, זה לא נכון, ולכן הנכון ביותר לכתחילה, וכך צריך להיות בין בבית פרטי ובין במקום ציבורי, להשרות את ירק אלים, אותו ירק מגידול מיוחד, להשרות אותו במים עם סבון למשך 3 דקות. אין חובה דווקא בחומר הנקרא סטרילי, שהוא כמובן מצוין, אלא גם מי שיש לו סבון נוזל כלים הוא יכול להשתמש בו. יש כאלו שלא אוהבים להשתמש בו בגלל שיש בו ריח, ואז יש ריח גם בירק אלים, אבל מצד הדין אין בזה שום בעיה. כמובן צריך לאחר מכן לנקות היטב את הירק אלים בשטיפה טובה במים כדי שזה יצא מכל חשש. עד כאן בעניין הזה של ירק אלים. למותר לציין שישנם מקומות שעורכים נופשים וכדומה גם בשבתות של בין הזמנים ובכלל כל השנה, וכפי שראיתי בעיניי מקומות שעקבתי אחריהם וראיתי שבשבת עצמה, אם הפועל הגוי קולט שהוא חייב לספק סחורה מסוימת, הוא פתאום קולט שהוא כנראה לא יזמין בכמות הנכונה, והוא חייב לספק לדוגמה לסעודה שלישית כמות מסוימת של ירק או של מוצר כזה או אחר, והוא מבין שאם לא קלטה אליו הרעה ויבוא אליו בטענות בעלי המלון למה לא עמדת בהתחייבות שלך, אז כשכולם הולכים לישון הוא הולך לאיזושהי חנות שלצערנו רחמנא ליצלן פתוחה בשבת, קונה שמה את המוצרים שהוא צריך, מביא אותם. נניח שמדובר במוצרים כשרים, נניח שאנחנו נכנסים לדיון ההלכתי שהוא עושה את זה בשביל עצמו כדי שלא יצעקו עליו, ואנחנו מסודרים מצד אמירה לנוכרי בשבת, אבל גוי שכבר מרגיש על דעת עצמו ללכת ולקנות דברים, מי ערב לי שבין הדברים הכשרים הוא לא קונה גם דברים בעייתיים ומפוקפקים, וזה כבר סדק בכל המערכת של אותה כשרות, ובהחלט זה סדק בכלל בניהול המקום, ולכן בהחלט צריך זהירות גדולה מאוד. צריכים לדעת ששבת בבית מלון יש לזה המון מרכיבים, כל מה הנושא של הבישול, שהייה והתמנה. לצערי יש מקומות שהם לא מוכנים לזה כמו שצריך, יש מקומות שאכן דואגים לזה מבעוד מועד והם ערוכים לזה מבחינה הלכתית והם מתייחסים בהחלט ברצינות לדברים, אבל אם לא מחשבים את הדברים האלה כמו שצריך עלולים בהחלט להיכשל באיסורי שבת, והדברים ידועים ומפורסמים, לכן צריך בהחלט זהירות גדולה מאוד. דבר נוסף צריכים לדעת, עסקנו בבישולי גויים, עסקנו בירק אלים, צריכים לדעת שגם נושא ברירת הקטניות, לצערי ישנם מקומות שברירת הקטניות עדיין היא בשיטה שהמשגיח בורר ובודק, מה שמוכיח לנו
שאדם שבודק כמות גדולה, לא מדובר כאן על בית, אלא על מקום ציבורי גדול, בודק את האורז לאחר זמן מסוים, ככל הנראה, העין שלו כבר תתעייף, וגם אם הוא יראה זברה, לא בטוח שהוא יפסול את זה, מכיוון שכבר העין לא רואה, פשוט לא רואה את האורז, ודאי לא רואה חרקים בין האורז, ומאוד מאוד מאוד קשה לבדוק בצורה כזו. היום ברוב המקומות בודקים על ידי מכונה מיוחדת מאושרת לבדיקת אורז שהיא עושה את העבודה. גם בזה צריכים לראות שהמכונה תקינה. היה מקומות שראינו מכונות לא תקינות, מכונות קרועות, מכונות שבוררות כבר בצורה מקרטעת, עבר על זה הכלך על אותה מכונה, ולכן צריכים לדעת, צריך באופן כללי שימת לב גדולה מאוד גם בנושא הזה. לכן אם אין גוף רציני ואחראי שהוא מה שנקרא בבחינת האבא ואמא של מערכת הכשרות במטבח, עם שימת לב ודוחות וזהירות, קשה מאוד לסמוך על אותו מקום, בפרט אם לצערנו הדבר בנוי על בסיס של משגיח שמגיע פעם בכמה זמן והוא לא נמצא שם ברוב הזמן ואין פיקוח כמו שצריך, קל מאוד למצוא שם תקלות ושאלות. כפי שאמרתי מספר פעמים, אנשים מסתמכים על בירור מאוד מאוד ארטילאי של מה המוצרים ומה הבשר, חלק לא חלק, לא מסתכלים מה ההיסטוריה שם, מה בישלו שם עד היום, מה הנועל במטבח באותו מקום, האם הנועל הוא נועל רגיל של כשרות רגילה, כך שהגויים מרגישים בעלי בתים במקום, הם מנהלים את האירוע, וכשאתה לא רואה אז הם מנהלים, וכשאתה כן רואה אז לא בטוח שאתה תראה את מה שצריך לראות, ולכן תוצאות הן מאוד מאוד מאוד אגומות, ולכן בהחלט צריכים זהירות לב גדולה מאוד בכל העניין הזה. זה בהחלט נקודה שצריכים מאוד זהירות. דיברנו בשבוע שעבר גם בעניין הנופש מבחינה צניעותית, דבר שהוא חלק מהכשרות. כשרות שמכבדת את עצמה צריכה לתת את הדעת על אירועים שהם אירועים כהלכה. לא יכול להיות שאתה נותן כשרות מהודרת והבריכה וכל מערכת אני יודע איך לקרוא לזה, הנופש, היא מערכת מפוקפקת, ולכן צריכים זהירות גדולה מאוד. אמרתי לכם, אדם יכול לקבור את כל הקניינים הרוחניים שהוא ובני ביתו ומשפחתו רכשו במהלך כל השנה במוסד הלימודים שלהם, בישיבה או בכל מקום אחר בבית, ביומיים, שלושה, הכל נקבר, לפעמים אפילו בשעה, הכל יכול להיקבר ברגע אחד, מכיוון שדבר אחד לא תקין, אנחנו יודעים שדברי תורה קשה לקנותם ככלי זהב וקל לאבדן ככלי זכוכית. ברגע אחד יכול אדם לאבד את כל הדברים הרוחניים שהוא קיבל ורכש, ועל זה נאמר, חכמים ייזהרו, שימו לב סוף מעשה במחשבה תחילה. אדם, דיברנו על זה כמה פעמים, גם בנושא חוף משפחות, צריכים לדעת שהנושא של חוף משפחות הוא פרוץ לכל דבר ועניין, אין כזה מושג, זה קיבוץ מילים. מה זה חוף משפחות? חוף משפחות בראשו של דבר שמגיעים נשים וגברים לחוף אחד, כביכול לבושים במידה כזו או אחרת, ונמצאים באווירה משפחתית חרדית. מה זה אווירה משפחתית חרדית? איך זה הולך ביחד? על כוכח שזה קיבוץ מילים, זה המצאת מילים, אין בזה שום תוקף למילים הללו, זה יצר הרע אחד גדול. אני יכול להביא לכם שלל סיפורים מבחורים שהלכו לחוף משפחות ומשם יצאו לצערנו, לא רוצה להגיד, אבל איבדו את העולם הזה ואת העולם הבא שלהם ברגע אחד. אתם מכניסים את עצמכם לבעיה רוחנית שלא בטוח שתיפטר אי פעם, ואני לא אעריך פה מהרבה מאוד סיבות. הגמרא אומרת במסכת יומא, אירועים קשים יותר מהעבירה עצמה, ולכן צריכים זהירות גדולה. אירועי עבירה קשים מהעבירה, ולכן חבל שאדם מרמת עצמו, חבל מאוד. מה זה חוף משפחות? זה חוף פרוץ לכל דבר ועניין, אין שום היתר בעולם ללכת לחופים הללו,
אין לי מושג מאיפה הגיע המושג הזה של קלי דעת לעשות את המושג.

את המיטב והמרב כדי לצאת באמת ידי חובתו שאכן הוא עושה כהלכה. וחובת הציבור כשהוא מגיע למקומות שהם רואים תקלות, רואים שאלות, רואים דברים לא מובנים, מחובתכם להודיע ולהתריע. כי אם אתם לא תודיעו ולא תתריעו, הסיכוי שיעלו על הבעיה הוא לא תמיד בנקל. ולכן חובה על כל אחד שרואה כזה דבר, ולא כמו שאני שומע, סליחה שאני אומר, טענות לא נכונות, לשון הרע, איזה לשון הרע. אם אני רואה עכשיו שגוי מבשל במקום שמוגדר מהדרין ובדץ, אז מה לשון הרע? לא הבנתי. לשון הרע על מי? אני לא בא בטענה לגוי, אני בא בטענה למי שמחזיק את הגוי ואין לו ביקורת על הגוי. למה? כי אתם הבטחתם מהדרין וזה לא מהדרין. כי אם הגוי מבשל, אז זה לא מהדרין. כי השולחן ערוך כותב מפורש שצריך שהיהודי יבשל ולא גוי, אז זה לא נקרא מהדרין. לכן צריכים בהחלט להבדעת, להבדיל לפעמים בין צדקות נכונה לצדקות לא נכונה, שהיא בבחינת אל תהי צדיק הרבה, ואז לגרום תקלה והכשלה של רבים. דבר נוסף, צריכים לדעת, גם מי שהולך למקומות שהם מוגדרים, בהחלט מוגדרים בקשרויות טובות וגבוהות, זה לא שום סיבה, זה לא אומר שאתה לא תגלה, או שאתה לא עלול לראות משהו שהוא לא נראה, או משהו שמעורר חשד ושאלה. לכן בכל מצב, אם אדם רואה דבר בעייתי, צריך בהחלט להעיר את תשומת לב הנוגעים בדבר, כדי שיטפלו בדבר. אמרתי לכם, לפני מספר שבועות אני חושב, שישנם מפעלים, מפעלים גדולים מאוד בארץ, שמייצרים כל מיני מוצרי מזון של שניצלים, צ'יפס וכדומה, ושניצלים מוכנים, ולצערי יש מקומות שהשניצלים מסודרים על המסוע תוך כדי נסיעה של השניצל, על ידי גויים שהתפקיד שלהם להרים אותם וליישר אותם, לפעמים הם מקופלים על המסוע ומרימים אותם, ואז ברגע שאתה מרים ומחזיר את זה בחזרה, יש כאן עקירה והנחה של הגוי, מה שגם אם נניח שהיהודי הדליק את המסוע ושפך את השפיכה הראשונה של השניצל על גבי המסוע, עדיין יש כאן אינם יהודים שעקרו את ההנחה של היהודי ויצרו כאן הנחה חדשה של גוי, מה שבהחלט מחשיב את זה להנחה של גוי, של בישול גויים, ודאי שאי אפשר להגדיר את זה רמה של מהדרין או בדץ, מה שבפועל לצערי יש מקומות שכך זה עובד. אז נכון שאנחנו משתדלים לפנות לגורמים ולטפל בנושא, אבל צריכים לדעת, הנושא הזה הוא נושא לצערי, נושא הכשרות בכלל, ונושא בישולי גויים בפרט, הוא נושא מאוד מאוד מאוד רחב בעולם הכשרות בארץ. בעולם, לצערנו, זה בכלל חגיגה אחת גדולה. אבל בעולם גם, בארץ גם, יש הרבה מאוד לצערי בעיות של בישולי גויים. איפה הנושא של בשר שנתעלם מן העין, שאני מקבל תלונות בלי סוף על מקומות בערים שנחשבות, ערים שאמורים לתת מה שנקרא כשרות טובה, לכל הפחות כלפי חוץ, ואתה רואה מציאות שבמוצאי שבת, לדוגמה, אתה פתאום מגלה אצל הרבה מאוד הריטראים שהמפתחות היו אצלם במהלך השבת. מה זה אומר? אם המפתח אצלו, אז מי הבעלים? אני או הוא? הוא. איפה מקומות שאנחנו שומעים שבמהלך השבת אנחנו מריחים ריח של אוכל מהמסעדה, בסוף אנחנו מגלים שיש שם גויים שנמצאים באותו מקום. אז אומרים לנו שלא, זה צלחות שלהם וכלי מטבח שלהם. אבל כשאנחנו לפעמים מסתכלים במצלמות לאחר השבת, לפעמים ניתן לראות שהגוי גם היה במטבח ששם יוצא אוכל לכלל הציבור במהלך השבוע. אז מי ערב לנו? אם גוי כבר נכנס לשם, איך אני יכול להאמין לו? האם אנחנו עושים חלוקת נאמנות? צריכים לדעת, הדברים הללו הם מאוד מאוד מורכבים. לפעמים צריכים חוץ מההלכה היבשה להגדיל ראש ולגלות, הייתי אומר, בעיות של שקר, של זיוף שיש במטבח, כדי לעלות על אותם בעיות כשרותיות שחדשים לבקרים נמצאים
מדי יום.

ביומו, ולכן צריכים לדעת שבאופן כללי נושא הכשרות הוא נושא שצריכים ליתן עליו את הדעת, ולא כמו אותם שאומרים לי שהם סומכים על כל כשרות שקיימת, זה על הראש של הרב. מה זה ראש של הרב? לא הבנתי. אמר לי פעם ידידי הרב משה בן לולו, ידידי היקר, מזכה הרבים, שאנחנו, אני זוכה למסור כל יום שיעור לפי סדר השולחן ערוך, וגם ידידי הרב משה נמצא איתנו בשיעור ושומע את הדברים, אז יוצא לנו הרבה פעמים שאנחנו מדברים, עכשיו אנחנו נמצאים בהלכות תפילה, ואנחנו לפעמים גם גולשים מטבע הדברים גם לענייני כשרות הלכה למעשה. אז הוא אמר דבר יפה, הוא אומר, כל אלה שטוענים הכל על הראש של הרב, הוא אומר, בוא נגיד שהם צודקים, למרות שזו טענה לא נכונה, כי אתם יודעים הרי שעולם הכשרות הוא לא עולם תמים, ויש בו הרבה מאוד אתגרים. אבל נניח, נלך עם אותו תשובה מוזרה, כל על הראש של נותן הכשרות. אז הוא אומר, זה שהכל על הראש של נותן הכשרות, נניח. אבל בסוף, אותו דבר בעייתי, נמצא אצלך בבטן, לא בבטן שלו, בבטן שלך. וניתמתם, או הספק וניתמתם, של המאכל נמצא אצלך בבטן. אז על הראש שלו, אבל בבטן שלך. ולכן צריך זהירות מאוד גדולה, לפעמים לא להיגרר, אחרי כל מיני טענות וכל מיני סברות, שבאמת הם לא מספקים את הדעת, רק בשביל לתרץ וליישב את המצפון שלנו, בשביל אלו דברים. ולכן, ברוך השם, גם אנשים שמקפידים קלה כבחמורה על מאכלים, יש להם מה לאכול, הילדים שלהם לא מורעבים והם מקבלים בשפע, בניגוד לכל מיני כאלו שמנסים לצייר שהם לא יכולים לחיות באיזשהו מערכת כשרות קפדנית וסקפנית וכל מיני מילים מעוררות השראה ומעוררות חמלה ורחמים. די רבותיי, אנחנו משתדלים מאוד בנושא הכשרות, וכי בבית שלנו אז אין מה לאכול, ובשפע מכל דבר, כמעט כל דבר, ברוך השם, רק צריך לדעת איפה ומה והדרכה, מתי לקנות ואיך לקנות, וכן על זה הדרך. ולכן המושג הזה של כשרות, צריכים לדעת שדווקא זה הזמן עכשיו, כשהמשפחה כולה ביחד, מגיעים מהישיבות, מגיעים מכל מיני מקומות בין הזמנים, זה זמן באמת להנחיל בנועם, בדרכי נועם, להנחיל את נושא הכשרות בצורה נבונה וחכמה, להסביר מי שלא יודע להסביר, שיפנה לאנשים שיש להם הסברה נכונה. כך אדם שגדל עם הבנה בנושא הכשרות, יהיה לו מאוד קל כשהוא גדל. סיפרו לאנשים מבוגרים שהבעיה שלהם היום לקבל דברים, כי בבית היו כל מיני קולות שנחקקו להם בתוך האדם, והם לא יוצאים מזה. ולכן קשה להם עוד לקבל כביכול דברים שנראים להם חדשים. למה אני לא אומר דברים חדשים? כי זה לא דברים חדשים. כמה פעמים אמרתי פה הלכות, שהיו אנשים שאמרו לי, חומרה, כשפתחתי להם, הראיתי להם זה הלכה. אמרו, זה הלכה, אז לא ידענו. זה שלא ידעת, זה לא אומר שאני אומר חומרה. קל מאוד להגיד חומרה. ואמרתי לכם, לצערי, אלו שמדברים כל היום, זה חומרות, חומרות. יש הרבה מאוד אנשים שמדברים באופן כללי חומרות, והם טוענים שאנחנו מחמירים. אני אומר להם, רבותיי, למה אתם אומרים את זה והולכים? בואו נתמודד הלכה למעשה, ואני אראה לכם שאין פה לא מידת חסידות, ולא חומרה, ולא זהירות יתרה, אלא זהירות מתבקשת ונדרשת. ואני מכיר אנשים שלפני 10 שנים לא ידעו מה זה עולם הכשרות, במהלך השנים נהיו משגיחים, או דברים מהסוג הזה, ופתאום התחילו לראות בעיניים שלהם דברים שלא כתובים בשולחן ערוך, דברים שהם אפשר ללמוד אותם מהשולחן ערוך, לא כתובים בפירוש, ופתאום נפל להם האסימון שבאמת יש דברים לא פשוטים, ואפילו לא תמימים, ואפילו חמורים. אבל מה לעשות, כשרוצים ללכת ולצנן או להראות שהנה, אנחנו מתירים את הכל, חלילה, כוח דהתרה, אמרנו לכם כמה פעמים, מה שמרן רבנו עובדיה יוסף עליו השלום בעצמו היה אומר, כוחא דהתרא, גם להתיר צריך כוחא, צריך כוח. כשהרב עליו השלום היה מתיר דברים, זה אחרי עמל והגיעה של ימים ולילות, זה נקרא כוחא דהתרא, זה נקרא היתר אמיתי,
ומי לנו גדול כרבן של ישראל, רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אני מדבר על דברים שאנשים לפעמים בלי, בסך הדעת, בטלפון, שואל, מותר בענייני כשרות, מה מותר? בדקת את המקום, ראית את הנתונים, מה מותר? אתה יודע מה, גם לא אסור. מי ששואל אותי יודע, אני לא אומר גם אסור, על דברים שאני לא אומר מותר, לא אומר אסור. אני בודק, ויש דברים שאני צריך לבדוק. אני לא כל יודע ולא כל יכול. צריכים זהירות בהוראה, שלא יהיה כלילות בהוראה. כשיש זהירות בהוראה, אז בהחלט יש גם סייעתא דשמיא. בהחלט הקדוש ברוך הוא גם נותן הצלחה לאותו רב שנותן את ההוראה. יהי רצון שלא תצא תקלה תחת ידינו. אמן. שבנו לכם מאזינים יקרים לחלקה השלישי של התוכנית, למהדרין תוכנית הכשרות של כל ברמה. דיברנו בשני החלקים על ענייני הכשרות לקראת בין הזמנים, ואני דווקא רוצה לנצל את החלק השלישי בדקות שיש לפנינו, דווקא לדבר על ענייני בין המצרים, עניינה די יומה. אנחנו יודעים שימי בין המצרים אלו ימים שיש בהם מקצת מנהגי אבלות. ככל שאנחנו מתקרבים לקראת יום תשע באב, אז דיני אבלות עולים מדרגה אחר מדרגה, עד שיום אמר ואנימר יום תשעה באב, הוא היום שנחרב בית מקדשנו ותפארתנו, שם למעשה מתרכזים דיני האבלות במלוא עוצמתם. אנחנו כמובן מתפללים, מאמינים שמשיח יגיע בכל רגע ורגע, ואף על פי שיתמהמה, אחכה לו, ויהי רצון שבאמת הדברים הללו יהיה רק בגדר דרוש וקבל עליה שכר, וכבר נשמח כולנו בקרוב ממש בבית מקדשנו ותפארתנו. צריכים לזכור, והזכרתי את זה בעבר, שכשאנחנו מדברים על עבודת השם בימי בין המצרים, גם את זה צריך לפתח. אנחנו הרבה פעמים שואלים אותנו בימים האלה, על מה אתם חושבים, אם אתם חושבים כבר על עבודת השם בנושאים הללו, אז אנחנו חושבים על האבלות, וזה ימים של אבלות על החורבן. אחד הרבנים החשובים בארצות הברית שהיה משגיח בישיבת לקווד, הרב נתן מאיר וכטבורגל, זכר צדיק לברכה, יום אחד פגש בחור בימי בין המצרים בישיבה שלו. ראה שהבחור הזה עם פנים נפולות, בלי מצב רוח. שאל אותו מה קרה. אמר לו הבחור, מה פירוש מה קרה? אני שקוע בימי בין המצרים. אמר לו, מה פירוש? אמר לו, אני עסוק בחורבן הבית. אמר לו, תקשיב טוב, תתחיל להתעסק בבניין הבית, אל תתעסק בחורבן הבית. מה הוא התכוון לומר לו? להתעסק בחורבן זה הכי קל. אדם נכנס לאיזשהו עננה, לאיזשהו דיכאון, נכנס לצער. מה יצא לך מזה אחרי שלושת השבועות? איזה לקח הפקת מזה? בכל השנה שלפניך, מה אתה באמת יצאת עם איזשהו תובנה חדשה בנוגע לבית המקדש? בנוגע לסיבות של החורבן שנוגעות אליך? כשאנחנו מעידך מתעסקים בבניין בית המקדש, אז אנחנו אומנם חייבים בוודאי לנהוג את מנהגי האבלות המובאים בהלכה. אין מישהו, יש לו יתרים. כולם חייבים, אבל מחובתנו בימים האלו להתבונן יותר לעומק. מה המהות של הימים האלו? מה חובתנו בימים הללו? להיות שותפים לבניין הבית. כדי להיות שותף לבניין הבית, אני חייב להבין למה נחרב הבית. איך זה נוגע אליי? אדם שכל הזמן בטוח. תראה, שנאת חינם לא בדיוק שורה אליי, כי אלו שיש לי איתם באמת משהו, זה לא בדיוק בחינם. זה בצדק. זה בצדק, זה על פי דין. ומה תגיד לי שיש עניין לוותר, וראינו שרחל ויתרה ללאה, וכל הדברים היפים הללו, אני מכיר את הכל, אני גדלתי בתלמודי תורה ובישיבות, תראה, אתה לא צריך לחנך אותי, אני דתי, מלידה ממש, אבל תדע לך שבמקרה הזה אני חושב שלא צריך לוותר לו, צריך לחנך אותו אחד ולתמיד. איפה יראת שמיים שלו? תגיד לי, שאלת פעם רב, האם צריך לוותר בכזה מקרה, או לא לוותר? אני אגיד לך את האמת, אני לא אוהב להטריד רבנים, ואני כמעט בטוח שהרב הסכים איתי. אלו תשובות שמראות לנו שהעבודה שלנו האישית, עבודת השם, היא לא אמיתית. היא עבודה על עצמנו בעיניים. הרי הקדוש ברוך הוא יודע בוחן ליבות וכליות.
הקדוש ברוך הוא יודע את האמת. הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק את האמת. לכן כתוב אפילו בחדרי חדרים, חדרי חדרים. אדם צריך להתנהג בצניעות, מכיוון שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. והקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בחז"ל, אדם שעשה עבירה בסתר, פורעים ממנו בגלוי. לפעמים אדם יכול לעשות דברים שנים שלא כדין ושלא כשורה, והקדוש ברוך הוא אין חוכמות. אסור לומר הקדוש ברוך הוא ותרן, אומרת הגמרא. הקדוש ברוך הוא רחום וחנון. אז תהיה חכם. רגע לפני, תעצור את עצמך, תבין מה קורה פה. רגע, אני עובד על עצמי? אני עובד את השם. אני עובד את השם, אני עובד את השם, אז בואו נתנהג כמו בני אדם. והקדוש ברוך הוא נתן לנו תורת חיים. זה לא איזשהו מקצוע תורה. כמו אותם אנשים שיש להם ידיעות וידענות, אבל בפועל הם מתנהגים אחרת. הם יכולים לחלל שבת ולצטט לך אין סוף מאמרים בתלמוד ובמדרשים בשבח שמירת השבת ובמעלתה. איך זה הולך ביחד? זה בדיוק כמו אריסטו. אריסטו מצד אחד נתן תרבות וכללים לתלמידים, וכשראו אותו יום אחד אוכל כמו בהמה, שאלו אותו מה זה, אז הוא אמר, כשאני אוכל אני לא אריסטו. זאת אומרת, יש קורסים זה לחוד, ומציאות חיים זה לחוד. תורה זה לא כך, תורה זה מציאות חיים, זה דרך חיים, זה איך לחיות. לכן מהרגע שאתה קם בבוקר, יש הלכה גם נעל ימין, נעל שמאל, קשירת שמאל, וכן על זה הדרך, איך ליטול, מה ליטול, הכל מתחילת היום שאתה קם בבוקר. הכל כתוב וברור וספור ומנוי, כי זה דרך חיים, כי זה נותן לאדם תוצאות חיים, נותן לאדם דרך איך לחיות, נותן לאדם את התכלית שלו בעולם. אבל כשאדם הולך ומשבש את הכל, אז ממילא הכל נראה באמת לא במיטבו. ובהחלט הדברים הללו צריכים זהירות ושימת לב גדולה מאוד. לכן אם אנחנו כבר מדברים על מציאות של ימי בין המצרים, הגענו כבר לימים הללו, ועדיין לא זכינו לבניין בית המקדש, ויהי רצון שכל רגע נזכה לזה. אז לפחות אתה רוצה באמת להגיע להבנה מה זה הימים הללו, ולא לעבור אותם ככה בלי שום תובנה, לפחות תחשוב כמה דקות ביום. תחשוב כמה דקות. למה נחרב הבית? מה אני יכול להוסיף איזשהו נדבך, איזשהו לבנה לבניין של בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו? איך אני יכול להיות שותף באמת מלא לבניין בית המקדש? בן אדם לחברו, זה לא רק בחוץ, זה מתחיל בבית, בין איש לאשתו. שלום בית זה לא משהו שהוא מידת חסידות. הקדוש ברוך הוא רוצה להשכין שכינה ושלום בבית, אבל שיתנו לו את האפשרות הזו. אדם לא יכול להיות צדיק בחוץ ורשע בפנים. אדם לא יכול להיות בן אדם לחברו בחוץ ובבית הוא מתנהג בצורה לא נאותה בלשון המעטה. צריכים לדעת, כשאדם באמת עבודת השם שלו היא פנימית ואמיתית, יש לו סייעתא דשמיא. יהי רצון שנזכה לבניין בית מקדשנו ותפארתנו במהרה בימינו אמן, ובאמת נזכה לכל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. חזקו וימצאו בשורות טובות, היו שלום.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה. מבית ההוראה, עם הרב מצליח חיים מזוז.
1: צהריים טובים לכל המאזינים. היום אנחנו סייעתי לשמיה בשיעור נוסף מבית ההוראה. בית ההוראה של רדיו קול ברמה זמין לשירותכם 24 שעות ביממה במשך כל ימות השבוע. ניתן להתקשר למספר הטלפון 03-50-50-550. אני חוזר שוב על המספר 03-50-50-550. הרבנים הגאונים מישיבת כיסא רחמים הם זמינים לענות לכל שאלה בכל נושא הלכתי, בכל עניין. כמו כן, באותו מספר טלפון שהזכרתי, שזה בעצם מספר הטלפון שנקרא כל התורה, ניתן לשמוע שיעורי תורה רבים בכל תחום, בכל נושא, אם זה בגמרא, בהלכה, באגדה, פרשת שבוע, בחינוך ילדים ועוד ועוד. וכן ניתן להאזין לשיעורים של דף היומי, דף היומי שנמסר בחצי שעה לכל דף גמרא. זה לא תמצות של הדף, אלא ממש הסבר בהיר ומפורט על כל קושיה, על כל תירוץ, כמו שצריך. לא רק את הדף היומי של היום הזה, אלא ניתן באותו קו גם כן להקשיב לשיעורים האלו מתחילת השס, מתחילת מסכת ברכות ועד עכשיו. כמו כן ניתן להיכנס לאתר הישיבה ולמצוא שם שיעורים, אפשר להוריד את זה לנגן וכדומה. ניתן להזין שם לשיעורי תורה רבים, וכמו שאמר, שיעורי הדף היומי ממסכת ברכות ועד עכשיו שמצאים סייעתא דשמיא מסכת חולין. כמדי שבוע אנחנו מביאים שאלות שנשאלו בבית הוראה בנושא מסוים, ומנסים לרכז את השאלות האלו עם תשובות שמעניינות את המאזינים. אנחנו הפעם נתמקד בעזרת השם יתברך בהלכות נושא שמרטף, מה שנקרא ביביסיטר. יש הרבה מאוד הלכות בעינים האלו. יש נושאים שקשורים לשבת, נושאים שקשורים לייחוד, נושאים שקשורים לדיני כשרות, כפי שתכף נראה, נושאים שקשורים לדיני ממונות רבים, למי הכסף שייך, לאבא או לבת השומרת, מה קורה כאשר אנשים שהזמינו אותה לא עמדו בזמן, איחרו מלצאת, איחרו להגיע, האם ניתן לייצר כנס או שלא, וכן אז זה הדרך. הרבה שאלות בנושא הזה של שמרטף. נתחיל בשאלות הפשוטות יותר, ולאחר מכן נעמוד סייעתא דשמיא בשאלות נוספות שהן פחות מפורסמות, אבל באמת ששאלות האלו מאוד מאוד מצויות בנושא שמרטף. נתחיל עכשיו בשאלה הראשונה. קודם לכן אני אומר תודה לעורך ולמפיק שלנו ארז רסין, השם ישמרו בחייו, זכות התורה הקדושה תגן בעדו ועל קובני ביתו. ואנחנו סייעתא דשמיא נתחיל בשאלה הראשונה. ובכן, השאלה הראשונה היא כך: האם מותר להביא שמרטפית שתשמור על הילדים בשבת בצהריים כדי שנוכל לנוח? אני אומר את התשובה בקצרה ולאחר מכן ארחיב את הדברים. התשובה היא, בעיקרון הדבר אסור, אלא אם כן זה בהבלעה, שאז זה מותר. נרחיב את הדברים. מרן בשולחן ערוך בהלכות שבת בסימן שינבב בסעיף ד' הוא כותב: הסוחר את הפועל לשמור זרעים או דבר אחר אינו נותן לו שכר שבת, לפיכך אין אחריות שבת עליו. כלומר, למדנו כאן שאין לזכור פועל לשבת בשביל מלאכה כלשהי, כגון שישמור לו את הזרעים שלו, ישמור את הגינה וכדומה. המקור של הדברים הוא בגמרא מסכת בבא מציעא דף נ"ח. אחת דוגמאות המפורטות שם בגמרא זה הנדון של ממש, לשמור על התינוקות, שמור על הילדים. ומרן חנוך כותב שאם הראה גניבה או אבדה ביום השבת, אותו שומר הוא פטור מלשלם, מפני שבעצם אין פה דין של שמירה, אי אפשר לזכור פועל שישמור לו לשבת. לכן גם עשו תנאי כזה, הוא לא מחויב, ואם קרה משהו מת, הוא פטור משלם. מרן שחנוך ממשיך וכותב, ואם היה שכיר שבת, חודש, שנה או שבע שנים, נותן לו שכר של יום השבת. ולפיכך, אחריות שבת עליו. ולא יאמר לו, תן לי של שבת, אלא יאמר לו, תן לי שכר שבוע או חודש. כלומר, אם הוא שכר אותו לשבוע שלם, שבעה ימים, או לחודש, או לשנה וכדומה, אומר מרן, אכן, הוא יכול לשלם לו גם עבור שבת, והוא מחויב בכך, ולכן אם קרה משהו בשבת, אחריות שבת עליו. למה זה מותר? כי שכר השבת מובלע בשכר של ימי החול. לא נראה שהוא נותן לו שכר השבת, אלא שכר החודש וכדומה. מה זה פירוש הבלעה? הבלעה, מי שיסתכל שם באחרונים, משנה ברורה שמה, יראה ששכר הבלעה הכוונה היא שהוא סוחר את הפועל מראש לעוד זמן מלבד השבת. כלומר, מראש הוא אומר לו, תבוא אליי לשבוע שלם. או שמראש הוא אומר לו, תבוא אליי לשישי שבת. זה נקרא בהבלעה. אבל אם שכר אותו כל פעם באופן נפרד, ורק הוא רוצה לשלם לו על הכל יחד, כדי להבליע שכר של שבת, זה לא מועיל. ככה מבואר שמשנה ברורה סעיף קטן תתוו, ועוד שהדברים האלה הם אסורים. זה לא נקרא הבלעה, גם אתה משלם ביחד. אם אתה לא שכרת אותו מתחילה עבור שבת וחול ביחד, זה לא מועיל. ולכן, בעלת בית שסוחרת נערה לשמרטפית וכיוצא בזה, ולא סיכמה איתה מראש שהיא על מספר שעות בשבת ובחול, אסור לזכור אותה לשבת בלבד, גם אם היא מבליעה את התשלום של השכר שבת יחד עם שאר הימים, כי זה לא נקרא הבלעה. מלבד זה, גם אם היא סוחרת אותה ליום שבת וליום חול ביחד, יש עוד תנאי נוסף שיש לנו בדבר הזה כדי להתיר, זה כמו שכותב מרן, שלא יאמר לו, תן לי שכר שבת. כלומר, אסור לדרוש את השכר שבת להסגיש אותו מפורש, אלא יאמר, תן לי שכר שבוע או חודש. דיין צריך, למשל, אם השמרטפית הזו, אמרו לה מראש שתעבוד כמה שעות בשישי, כמה שעות בשבת, אז בפועל היא שמרה. עכשיו, כשהיא באה לבקש, היא צריכה לעשות חישוב כולל כמה שעות עבדה בשבת ובחול יחד. למשל, עבדה ביחד 7 שעות. אז היא אומרת, עבדתי 7 שעות. ולא שהיא תפרט ותאמר, עבדתי ביום חול 4 שעות, ובשבת עוד 3 שעות. באופן כזה אסור לה. אלא צריכה לבקש את השכר עבור הכל יחד. בסיכום, כדי להתיר עבודה בשבת צריך 2 תנאים. א', שיזכרנו בהבלעה. דהיינו, שיסכם מראש לכמה יום הוא צריך, שישי שבת, חמישי שישי שבת, וכל כך יוצא בזה. ב', שגם כאשר הוא משלם לו, לא יפרט לו כמה הוא משלם עבור השבת וכמה עבור ימות החול, אלא יאמר לו את הכל יחד. באופן כזה, אכן זה מותר. נעבור לשאלה הבאה. נצרכנו באופן חד פעמי לשמרטפית בשבת, ולא קברנו מראש שתעבוד גם ביום חול. כיצד יש לשלם לה? זו השאלה. כן, קורה. יש כאלה אנשים שהם לא, אין להם עבודה שמרטפית ביום חול. ביום חול הם מסתדרים. הבעל שומר, האישה שומרת, מקסום שכנה. ועכשיו ביום שבת נזקקו לכך שצריכים פתאום איזה ביביסיטר. מה הדין? מה עושים? התשובה היא, אסור לשמרטפית לקבל שכר עבור עבודתה ממש. שהרי זה שכר שבת. אלא אפשר לשלם בצורה שאומרו לה שזה בתורת מתנה. כך כותב כף החיים, הלכה למעשה, וכך כותב גם משנה ברורה בסעיף קטן תדבב. אבל, כיוון שאין לה בתורת מתנה, מן הראוי לשלם יותר קצת מהמקובל. דרך משל, אם רגילים לשלם לנערה שמרטפית 10 שקלים לשעה, והיא עבדה שעתיים, אז ישלמו לה 25 שקלים. שבזה ניכר בעצם שהכסף הוא לא עבור עבודתה, אלא מתנה בעלמה. אם נותנים לה בדיוק את השכר הרגיל, עבדת שעה ו3/4, תקבלי 17.5 שקלים, וכיוצא בזה, אז ממילא לכאורה איזה מתנה זאת? כל נותן בעין יפה הוא נותן. זה נראה ממש עבור שכר שבת, גם לא אומרים את זה בפה מלא. לכן זה לא כך, אלא ייתן סכום עגול קצת יותר מהסכום שצריך לשלם, שבזה אכן ייראה שהדבר הזה הוא במתנה. נעבור לעוד שאלה נוספת לגבי שכר שבת בשמרטפית. ישנן בתי כנסת, בפרט בראש השנה ויום הכיפורים, שנשים רבות רוצות לשבת ולהתפלל ברוגע. ומפעילים שמרטפיות, נערות, שהם לוקחות את הילדות, את הילדים הקטנים, ומטפלים בהם בחדר סמוך לעזרת הנשים. נערות אלו אין להם עבודה בבית הכנסת במשך השבוע כלל ועיקר, אלא אך ורק בשבתות או בעיקר בימים נוראים שבהם בית הכנסת מעסיק אותם כשמרטפיות. השאלה היא האם מותר להם לקבל עבור כך שכר או לא. שאלה דומה, סמינר ערכים שמארגן סופי שבוע כדי שההורים יוכלו להתפנות לשמוע הרצאות כמו שצריך מהלך יום שבת, הסמינר ערכים מכין איזה שמרטפיות שישמרו על ילדים כדי שההורים אכן יוכלו להיות רגועים ולהקשיב להרצאות שניתנות בשבת. השאלה היא, אותן נערות שאינן שומרות אלא אך ורק בשבת ומתעסקות בילדים מהשבת, האם מותר להם לקבל שכר עבור השמירה שלהם או לא? התשובה היא, לכאורה היה נראה להתיר. למה? מרן בשולחן ערוך, בסימן תקוף פה, בלכות ראש השנה, כותב מרן שמנהג היה בספרד שהחזנים התוקעים בשופר ביום ראש השנה היו מקבלים על כך שכר. והטור אכן תמה למנהג שלהם, איך זה מותר? הרי אסור לקחת שכר שבת. מרן בבית יוסף הסביר שכיוון שהדבר הזה הוא לצורך מצווה, לצורך תקיעת שופר, הדבר מותר, אלא שלא רואה בזה סימן ברכה. אבל אין בדבר הזה איסור. ואכן בשולחן ערוך, מרן שם כותב שחזנים, תוקעים בשופר, אלה שעושים זה ביום ראש שנה, אומר מרן, הם לא רואים סימן ברכה בכסף שהם יקבלו. מתוך הדברים בבית יוסף, משמעות הדברים היא של מרן, שכוונתו לומר שאין בדבר הזה איסור, אלא שאינם רואות בזה סימן ברכה. הם ילכו, יכניסו את הכסף הזה במניות, לא ירוויחו בו. יפתחו בזה חנות, לא יהיה ברכה בכסף הזה. אבל אם רוצים את הכסף הזה בשביל פרנסת אנשי ביתם, הם צריכים לחם וחלב, אין בדבר הזה בעיה. למה? כי אין בזה איסור, אלא רק לא רואים סימן ברכה. ככה נראה מדברי מרן שם שחנוך סימן תפקוף פה. אמנם בסימן שינוו, מרן סובר שממש זה אסור, אבל העירו אחרונים שמשנה אחרונה עיקר, ולכן ההלכה היא שכאשר האדם עושה את זה לצורך מצווה, ממילא מותר לקבל שכר, אלא שאינו רואה סימן ברכה. לפי זה כתבו הפוסקים שמותר לחזנים שמחזנים רק בשבת או רק בראש הכיפורים, לקבל כסף עבור המלאכה שלהם. וכן משגיחי כשרות, אפילו עובדים רק בשבת להשגיח על הכשרות, מותר. לפי זה, לכאורה יש להקל גם כן באותן נערות שהם ביום שבת, הם באים ושומרים על הילדים כדי שההורים שלהם יוכלו להתפלל בנחת או בראש שנה וכיפור. לכאורה נראה להתיר על פי אותה סיבה, כיוון שזה נעשה לצורך מצווה. אז אין בזה סימן ברכה שלא תפתח חנות בכסף הזה אותה נערה. אבל היא רוצה את זה בשביל לקנות איזה בגד וכדומה, לכאורה נראה להתיר. אבל באמת נראה מדברי הגאון הכנסת הגדולה לאסור. למה? בשוט בעי חיי שרב כנסת הגדולה, הוא הביא דברי מרן שאמר שאם זה לצורך מצווה, אז מותר לטעוס שכר. לכן חזנים יכולים לטעוס שכר. הוא מקשה עליו שהרי הגמרא מסכת במציאה אמרה, הסוחר את הפועל כדי לשמור את הפרה או לשמור את התינוקות, לא יטעוס שכר שבת. רש"י מסביר איזה פרה התוספתא מדברת. אומר שמדובר כאן על שמירת פרה אדומה. וכן, מה כאן לשמירת תינוקות? שמירת תינוקות, הכוונה היא מצוות פרה אדומה נעשית על ידי ילדים קטנים שלא נטמעו מעולם, ולכן היו שומרים אותם במקום מיוחד כמו שגמרא מסכת יומא שמה מרחיבה את הדברים, ולוקחים אותם מעיין לשאוב מים בטהורה. ואם כן, שואל הרב, בעי היה, רואים מכאן שגם דבר שנעשה לצורך מצווה, שמירת פרה אדומה או שמירת תינוקות, בכל זאת מבואר כאן שהדבר הזה אסור. ואם כן, לא כדעת מרן לכאורה שאמר שמותר לטוס אחר עבור, אם זה דבר של מצווה. זה הקושיה שמקשה הרב היחי קושי חיה, קושיה עצומה לכאורה. ואז בא הרב היחי חיה ואומר שיש הבדל. הוא אומר, שמירת התינוקות לצורך פרה אדומה זה לא מצווה ממש, זה רק הכשר מצווה. מהי המצווה? המצווה היא בעצם נעשית בזמן שחיטת הפרה אדומה וכל הפעולות שכלולים בזה. ולכן, עבור הכשר מצווה, בזה מרן מודה שאסור לטוס אחר שבת. רק בדבר שהוא מצווה ממש, כמו חזן וכדומה, קוקע בשופר, שהוא רוצה לטוס אחר עבור המצווה ממש, זה מותר. אבל לטוס אחר עבור הכשר מצווה, כמו זה שומר על התינוקות, בשביל שאחר כך יוכלו לעשות הפרה אדומה, זה אסור. כך כותב הרב כנסת הגדולה. לפי זה, יש ללמוד גם לענייננו, שאותם נערות, שהן באות ושומרות על הילדים הקטנים, כדי שהאימהות שלהם יוכלו להתפלל בנחת ביום הכיפורים וראש השנה, עצם השמירה שלהם על התינוקות, זה עצמו הוא לא מצווה. זה בסך הכל רק הכשר מצווה. הם שומרות כדי שההורים שהם יוכלו להתפלל. וכיוון שהדבר הזה נחשב רק כהכשר מצווה, ממילא יש בדבר הזה איסור. ולכן אסור לזכור נערות לצורך כזה, אלא אם כן עושים את זה בהבלעה, כמו שהסברנו, שכל שמרטפית שרוצה לשמור, כדי שתוכל לקבל את הכסף שלה, חייבת לעשות זה בהבלעה. דהיינו, שמסכמים איתם מראש על עבודה כלשהי שעושים גם ביום חול, ויחד עם זה סוכמים איתם באותו חוזה, באותה סיכום ביניהם, מסכמים שגם יעשו את העבודה בשבת וביום הכיפורים וכדומה. וממילא, כיוון שהם מסכמים איתם מראש על שתי העבודות יחד, זה נקרא בהבלעה. וכמובן, כמו שכותב מרן שולחן ערוך, שגם כשבאים לבקש את הכסף, לא יבקשו על זה בנפרד וזה בנפרד, אלא יבקשו שכר יחד על כל הפעולות שהם עשו, גם על מה ששמרו בשבת וגם מה ששמרו ביום חול. נצא כרגע להפסקת פרסומות, ונמשיך לאחר מכן סייעתא דשמיא בשאלות נוספות. שבנו עליכם מהפסקת הפרסומות, אנחנו ממשיכים, המצאים בתוכנית מבית ההוראה, בית ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, וזמין לשאלות 24 שעות ביממה, במספר הטלפון 03-50-50-550, אני חוזר 03-50-50-550. ניתן גם כרגע, תוך כדי השיעור, להתקשר ולשאול שאלות נוספות. אנחנו כאן בשיעור, כרגיל, מביאים שאלות שונות בנושא אחד. שאלות שנשאלו בבית ההוראה, שאלות שמעניינות גם את המאזינים, ואנחנו בסייעתא דשמיא מנסים להביא את התשובות שצריכים לדעת אותם בעזרת השם יתברך. היום הנושא שלנו, כפי שפתחנו, הוא נושא שמרטפית. דיברנו בחלק הקודם של השיעור לגבי עניינים של שכר שבת. עכשיו כרגע נדבר לשאלה נוספת בנושא אחר, גם כבשמרטפית, אבל בנושא אחר, לא שכר שבת, ונראה כמה שאלות בעזרת שם ברך שנספיק לענות עליהם סייעתא דשמיא. השאלה הבאה היא כזו. השאלה היא, כאשר ההורים נוסעים לאירוע ומביאים נערה שתשמור על הבן הקטן, האם יש חשש של איסור ייחוד או לא? לפעמים גם קורה שמביאים בחור או נער שישמור על ילדים בבית, וישנן בנות קטנות. האם יש חשש של איסור ייחוד או לא? התשובה היא כן, יש כמה פעמים שיש חשש איסור ייחוד, וצריך להיזהר בדבר. אני אתייחס בעזרת שם ברך, סייעתא דשמיא, ככה בקצרה ממש לנושא הזה, אשתדל להביא את המקרים הכי מצויים בעינים של שמרטפית. וכן, הנקודה הראשונה שנדע, שאיסור ייחוד לבת הוא מתחיל רק מגיל 3 שנים, ואיסור ייחוד לבן הוא רק מגיל 9 שנים, כך כותב מרם שחנוך באבן העזר סימן כבי צעיף י' א', תינוקת פחותה מבת 3 שנים ותינוק פחות מבין 9 שנים מותר להתייחד עמהם. כלומר, אבל בן גדול שהוא יותר מגיל 9 אסור להתייחד איתו. עכשיו, לפי זה יוצא כך. אם יש נערה שהיא שומרת על ילדים שהם פחות מגיל 9, אין פה שום חשש של איסור ייחוד. מה קורה כאשר יש כאן ילד שהוא מעל גיל 9? אבל לפעמים הדבר הזה מותר, כאשר ישנם עוד ילדים נוספים שהם קטנים מתחת לגיל 9. זאת אומרת כך, אם יש בת אחות שמה שהיא כבר גיל 5-6, בוודאי שמותר לשמור, למרות שיש כאן בן שהוא גדול מעל גיל 9, אבל להיות שיש כאן אחותו הקטנה שהיא בת 5-6, ממילא זה מתיר. ומדוע? היות שהאדם הזה, הילד הזה שמעל גיל 9, הרי מותר להתייחד עם אחותו, וממילא גם אותה נערה גדולה היא לא תחתה, מפני שהיא חוששת שאותה ילדה הקטנה תלך ותספר. אם הילדה הקטנה היא בת 2-3, היא לא יודעת לספר, לא יודעת לדבר מה שהיא רואה, אז היא לא מצילה. אבל אם יש כאן ילדה בת 5-6, ממילא בוודאי שאותה נערה היא לא תחתה, מפני שהילדה הקטנה יכולה לדבר. אופן כזה ודאי מותר. אבל יתרה מכך, אפילו אם יש כאן רק בנים בלבד, אותה נערה שומרת על בנים בלבד, אבל בוא נאמר שילד אחד הוא מעל גיל 9, יש פה איסור ייחוד. עם זאת, אם יש שם גם בנוסף לזה עוד ילד קטן שהוא מתחת לגיל 9, ממילא הוא מציל על איסור ייחוד. מדוע? מפני שילד הקטן הזה הרי בוודאי שהוא לא יחטא, ומצד שני הוא יכול לפטפט, הוא יכול לספר את מה שהוא רואה, הוא רואה דברים מוזרים בבית, הוא ילך לספר אותם. ממילא בוודאי שנערה לא תחטא, ולפיכך הדבר הזה מותר. כל זה רק אם זה במשך היום, אבל אם זה בלילה והם כבר עומדים לישון, צריך שמלבד אותו ילד שהוא מעל גיל 9, שיהיו בנים קטנים מעל גיל 5, שהם לפחות שניים נוספים, דרך סך הכל יש פה 3 בנים, אחד שהוא מעל גיל 9, ובנוסף לזה יהיו עוד 2 בנים שיגיש להם הוא מ-5 ועד 9. ומדוע? מפני שכאשר יש בנים בגילאים כאלו, אפילו אם ישנים, אז בוודאי שיחששו לחטוא, מפני שהילדים הקטנים האלו הם לא יכולים לחטוא, כי הם קטנים מתחת לגיל 9, ומצד שני הם יספרו. אפילו אם ישנים, ברגע שזה 2 ישנים, אז יש חשש לחטוא, כי יחשו, אולי הם יתעורו, ולכן הדבר הזה מותר. אני רוצה לסכם את מה שאמרתי עד עכשיו. ברגע שיש נערת ביביסיטר, אם הילדים, הבנים שהיא שומרת עליהם, הם פחות מגיל 9, אין שום בעיה של איסור ייחוד. ברגע שאחד הבנים הוא מעל גיל 9, פה יש חשש של איסור ייחוד. ולכן, מה האופנים להתיר? אופן אחד שמותר, זה כאשר ישנן עוד בנות שמדעות לדבר, כלומר מעל גיל 5-6, ממילא זה מותר. אותה בת, היא 5-6-7, אפילו 11-12, יש פה אחיות, ממילא אותו נער מעל גיל 9 הוא לא יחטא עם אחותו, וממילא גם אותה נערה היא לא תחטא, כי היא חוששת שאותה אחות תספר. עוד היתר נוסף, במידה ויש פה אפילו כולם רק בנים, אבל מעל גיל 9 בוא נאמר יש בן 1 או 2, אבל מלבד אותם אלו שמעל גיל 9 יש כאן עוד נער, ילד אחד קטן שהגיל שלו בין 5 ל-9, באופן כזה גם אין פה איסור ייחוד, מפני שהילד כזה הוא לא יחטא, ומצד שני הוא יכול לספר, ולכן הם יחששו לחטוא מפני שהילד הקטן מספר. אם זה לילה והולך לישון, אז צריך שמלבד הילד שמעל גיל 9 יהיו לפחות 2 בנים שהם בטווח הגילאים 5-9. כל זה דיברתי לגבי השמרטפית, שזה המקרה המצוי. מה קורה כאשר יש שמרטף, איזה בחור שהוא צריך לשמור על הילדים? מצב שכזה זה יותר מורכב, יותר מסובך. אם הוא שומר על ילדה אחת בלבד, אפילו אם אותה ילדה בת 5 וכדומה, הדבר הזה אסור. אפילו שהיא ילדה שיודעת לדבר, אבל יש חשש שהוא יחטא איתה והיא לא תספר והיא לא תדבר, היא תחשוש מלספר, ולכן הדבר הזה אסור. בשולחן ערוך כתוב שאם יש אישה גדולה וילדה קטנה, משהו בסביבות הגיל 5, 6, 7, אז מותר לאיש להתייחד עם האישה הגדולה כשיש ילדה קטנה כזו, איך גיל 5 ומעלה. מדוע מותר? מפני שאז אין חשש לחטא, כי האישה תחשוש מהילדה הקטנה. אבל שימו לב, מה קורה כאשר יש אך ורק שתי ילדות קטנות, גיל 5, 6 וכדומה? באופן שכזה כותב הרב ווזנר לאסור, והסכימו איתו בספר ההוראה הברורה, ונמקו זאת בטוב טעם ודעת, מפני שיש חשש שהוא יפתה את שתי הילדות האלה גם יחד, ולפיכך הדבר הזה אסור. כל מה שבשולחן ערוך התיר זה רק כאשר אישה גדולה וילדה קטנה, אבל כאשר יש שתי ילדות, אז ממילא באופן כזה הדבר הזה הוא אסור לשמוע עליהם, שבו בעיה של איסור ייחוד. נעבור לשאלה אחת נוספת ונסיים היום את הנושא של ייחוד, נעבור אחר כך לשאלות בנושאים נוספים. בית שמכונה בית חכם, כלומר שישנן מצלמות מותקנות בתוך הבית, והורים יכולים דרך מכשיר שמחזיקים ביד לצפות בכל רגע נתון במה שקורה בבית. האם במצב שכזה יש איסור ייחוד או שאין איסור ייחוד? אני אענה בקצרה קודם כל את התשובה ואומר שאין איסור ייחוד במקרה שכזה, ואני אביא מה המקור לכך. לכאורה היה מקום לאסור אפילו כשיש מצלמות. למה? כתוב בהלכה שאם לא מצויים שם עוברים ושווים בדרך, אפילו שיכולים לעבור, הדבר הזה אסור. כגון שעות לילה מאוחרות, אז ממילא גם בדרכים כאלה שהם צדדיים, יש בזה איסור של ייחוד. אפילו שאם יעברו כאן אנשים יכולים לראות אותם, אבל כיוון שזה חשוך וצריך מאמץ מיוחד לצורך זה, אז מילא יש חשש שהאדם יחטא. לפי זה כתבו פוסקי זמננו הרב אלישי והרב ווזנר ועוד, שגם במקום משרדים וכדומה שמותקנים שם מצלמות לצורכי בטיחות, צורכי בקרה, אי אפשר לסמוך על זה כלל ועיקר. למה? כיוון שכעת אין מי שמסתכל בהם, וזה מקרים מאוד נדירים שיסתכלו בהם אחר כך, לכן ממילא אין להתיר בזה מצד איסור ייחוד. ולפי זה לכאורה הוא עדין בענייננו. אבל באמת שהדבר שונה, מפני שבתים כאלה שיש להם מצלמות, מה שנקרא בית חכם, וניתן לצפות במצלמות האלו מרחוק, בדרך כלל הורים שמחזיקים בכאלו מכשירים, והם מביאים כרגע איזה בייביסיטר לילד שלהם, הדרך היא שהם רגילים להסתכל, וכל כמה דקות הם נכנסים לתוך המצלמות כדי לראות שהילדים שלהם רגועים, שהכל בסדר, ואם יש בעיה כל שירים הוא דרך עצמות, הם תכף מתקשרים לאותה נערת, מה המילד הזה, למה הוא בוכה, למה זה עשה ככה, וכן זה הדרך. אז כיוון שידוע הדבר הזה, שאכן דרכם להסתכל במצלמות, ממילא באופן שכזה, אכן אין איסור ייחוד, מפני שאדם יודע שבכל רגע ורגע עלולים להביט בו, ולכן אין בדבר הזה איסור ייחוד. נעבור לשאלה הבאה. אני בת 18 ויוצא לי הרבה שאני שומרת ביביסיטר. אני אקבל כמובן עבור זה. ההורים שלי מבקשים שנשמור את הכסף הזה לימים שאחרי החתונה. אני לעומת זה מעדיפה לקנות בכסף הזה בגדים וכדומה. השאלה שלי, האם אני אכן מחויבת לנהוג כפי שההורים שלי דורשים, או שזכותי לקנות בכסף שלי בגדים או חפצים נוספים שאני מעוניינת כבחורה לקנות. אני אדגיש, אני כבר גדולה, אני כבר בת 18. התשובה היא שאכן על הבחורה להשתמש בכסף הזה כפי הרצון של ההורים שלה. ונסביר. אמנם מבחינת כיבוד אב ואם, זה לא כל כך שייך בעניין של השאלה הזו. כי אילו הכסף הזה אכן היה שייך להורים, הרי ההלכה אומרת שכיבוד אב ואם זה דווקא מכספי ההורים עצמם, ולא מכספי הילדים. ולכן, אילו הכסף הזה היה אכן שייך לנערה, אז באמת היינו אומרים שהיא יכולה להשתמש בזה כחפצה וכרצונה. אבל, כיוון שהילדה הזו היא בעצם, אמנם היא גדולה בת 18, אבל מכל מקום הרי היא סמוכה על שולחן הוריה. דהיינו, היא אוכלת, היא ניזונת, כל הדברים כולם בעצם אצל ההורים. לפיכך, הכסף שלה שייך להורים. המקור לכך הוא מדברי הרמה בחושן שפט סימן ער סעיף ב'. אני אומר בקצרה, ארחיב טיפה בנושא הזה. בגמרא מסכת בבא מציעא דף י' ב' מבואר שמציאת בניו ובנותיו הקטנים הרי אלו שלו, שייך לאבא. שם הסביר בגמרא רבי יוחנן שמה הכוונה בניו ובנותיו הקטנים? לא הכוונה היא קטנים ממש, אלא אפילו אם הם גדולים, אם הם סמוכים על שולחנו, הם נחשבים כקטנים ומציאתם שייכת לאבא. יש דעות בראשונים שהוא הדין לגבי לא רק מציאה, אלא גם לגבי מלאכה. אם עשו מלאכה, הרי שהשכר של העבודה שלהם זה שייך לאבא. אי אפשר שכאשר הם זקוקים לכסף, לאוכל, לביגוד, לדיור, הם לוקחים מאבא, וכאשר הם עשו עבודה כלשהי, אז פתאום הם לוקחים את הכסף הזה לעצמם. לא, גם הכסף הזה שייך שייך לאבא. אמנם, יש ראשונים שחולקים על כך, וסוברים שכל מה שחזל אמרו, שמציאת בניו ובנותיו הקטנים, הסמוכים על שולחנו שייך לאבא, זה רק לגבי מציאה. אבל אם הם עבדו, הרי שהכסף הזה שייך להם עצמם, ולא לאביהם. אבל הרמה בחושן שפט, בסימן ער, סעיף ב', על מה שכותב מרן, מציאת בנו וביתו הסמוכים על שולחנו, אף פי שהם גדולים, הרי אלו שלו, כותב על זה הרמה, והוא הדין אם הרוויחו בסחורה או במלאכה. וכאן יש לציין, שונם יש ראשונים אחרים שחולקים, אבל אי אפשר לומר בדבר הזה, קימלי, אני הקטן סובר כדעת הראשונים החולקים. מדוע? מפני שדברי מרן, בדברי מרן שחן ערוך, בהלכות אבלות, בסימן שין פה, שם מרן כותב, אפילו דבר האבד אסור האבד לעשות בין הוא בין עבדיו שפחותיו, ובניו ובנותיו, שמעשה ידיהם שלו. אמנם שם מרן שחן ערוך סותם את הדברים וכותב בניו ובנותיו, לא כותב במפורש שמדובר שם שהם אפילו הם גדולים וסמוכים על שולחנו, אבל היות שככה הטור מסביר את הדברים האלו, ושם מרן בית יוסף מביא על זה גם את דברי הרמב"ן, ולא הביא שם דעה חולקת, נראה שזהו גם כן כוונתו בשולחן ערוך, כמו שגם השח שם בסימן שינפה הסביר את דבריו. לפיכך, היות שהכסף הזה של הביביסיטר הוא שייך לאבא, ממילא הרי שהבת צריכה לשמוע בכל אביה ולעשות בזה כפי מה שהוא מבקש, אם הוא דורש מהם שתחסוך את הכסף וכדומה, עליה להתנהג כך. נצא להפסקת פרסומות ונחזור לחלק האחרון של השיעור היום בסייעתא דשמיא. כן, אנחנו נמצאים שוב בתוכנית מבית ההוראה בסייעתא דשמיא, בחלק האחרון של התוכנית. כשאמרנו מתחילת השיעור, היום אנחנו עוסקים בדיני ביביסיטר, דיני שמרטפית, בכמה וכמה שאלות שמתעוררות בנושאים שונים. לא נספיק היום לדבר בכל העניינים כולם, אבל נשתדל בעזרת שין ברך לבדוק כמה שיותר שאלות שמתעוררות בנושאים האלו. ובכן, נעבור לשאלה הבאה. יש כאן שאלה, אני שומרת שמרטפית לילדים במשפחה שאינם מקפידים על כשרות לצערנו. ולפעמים ההורים יוצאים ונותנים לי להגיש לילדים שלהם אוכל שהוא לא כשר. האם מותר לי להגיש את האוכל הזה לילדים או שהדבר אסור? התשובה היא, בהחלט אסור לשמרטפית להגיש אוכל שהוא לא כשר לילדים. מראה בשולחן ערוך באור החיים בסימן שילמם ג' כותב, קטן אוכל נבלות, אין בדין מצווין להפרישו, אבל אביו מצווה לגעור בו ולהפרישו. מרן ממשיך וכותב, ולהאכילו בידיים? להאכיל את הקטן בידיים דבר שאיסור, זה אסור. אפילו דברים שאסורים מדברי סופרים. אפילו דבר שהאיסור שלו רק מדרבנן בלבד, גם כן זה אסור. כאן יש שאלה לכאורה, מה יהיה הדין אם אותה שמרטפית היא לא מאכילה בידיים? הדין כבר גדולים, זה גילאי 6, 7, 8. היא רק מניחה את האוכל לפניהם, והם אוכלים לבד. האם הדבר הזה יהיה מותר או אסור? התשובה היא גם בזה זה אסור, מפני שהרי היא אומרת להם, קומו ותאכלו. וגם זה נקרא שהיא מאכילה בידיים. כך מוכרח מדברי מרן שולחן ערוך, שמרן שם ממשיך, וכן אסור להרגילו בחילול שבת ומועד, ואפילו בדברים שהם משום שבות. מה פירוש להרגילו? כותב המשנה ברורה, כגון שיאמר לו, הווה לי מפתח, ואפילו דרך קרמלית, גם כן הדבר הזה אסור. להגיד, הווה לי מפתח, זה מה מקור לכך שזה אסור? מבואר שם בגמרא, שעבד מפתח, ואמרו להם, תביאו לשם הילדים קטנים, אם הם ימצאו מפתח, הם יביאו את זה. כלומר, שזה יהיה מאליו. אבל לומר להם, תחפשו את המפתח, תביאו אותו, הרי שהדבר הזה הוא אסור. רואים מכאן, שגם לומר לצוות לילד, שיעשה איסור כלשהו, זה נחשב שאדם מאכיל אותו בידיים, והדבר הזה אסור. ויש לדעת, שאפילו יש בזה איסור מן התורה. חז"ל למדו את זה, ממה שכתוב בפסוק גבי שרצים, לא תאכלום כשקץ הם, והרי לכאורה זה מיותר, למה נכתב לא תאכלום, כבר נכתב לפני כן, אלא שדרשו חז"ל מהייתור של הפסוק, אל תקרא לא תאכלום, אלא לא תאכילום, אסור להאכיל לילד, אפילו קטן, אפילו בן יומו, דבר שהוא אסור. לכן, בהחלט שאסור לתת לילד שום דבר שהוא אסור, אפילו אם אסור מדרבנן, קל וחומר הוא אסור מן התורה. נעבור לשאלה הבאה, שאלה מאוד מאוד דומה. אני שומרת בביסיטר לפעמים במשפחות, שהאוכל שם הוא כשר בכשרות מאוד נמוכה. אנחנו בבית מקפידים על כשרות גבוהה, בדץ, ואילו שם אוכלים אוכל בכשרות נמוכה. השאלה היא, האם מותר לי לתת את האוכל הזה לילדים, או כיוון שאנחנו נוהגים בדבר הזה איסור לחלוטין, ממילא אסור לי להאכיל אותם את האוכל הזה? זו השאלה, והתשובה היא, הדבר מותר בהחלט. אני אסביר למה לכאורה יש מקום לאסור, אבל למה באמת זה לא נכון, אלא הדבר מותר. ובכן, ראינו בגמרא במסכת חולין, בדף נון, שם הגמרא אומרת שיש מחלוקת לגבי חלב במקום מסוים בגוף הבהמה, האם החלב הזה הוא בעצם שומן והוא מותר, או שזהו חלב ויש בדבר הזה סור תורה. יש מחלוקת בין בני ארץ ישראל לבני בבל. בני בבל החמירו, בני ארץ ישראל סברו שהדבר מותר. מספרת הגמרא בחולין דף נון שהשמש של רבי חנינה, הוא היה בארץ ישראל, הוא אמר לו רבי חנינה שיביא לו מהשומן הזה לאכול. ראה את השמש שלו שהוא אכן מהסס מלתת לו, מכיוון שהוא היה אותו השמש מבני בבל, והם נהגו בדבר הזה איסור. ראה כך רבי חנינה, אמר לו, אתה בבלי, אתה נוהג בדבר הזה איסור, אם ככה תיקח את כל השומן הזה, תחתוך ותזרוק אותו. כי אתה צודק, אסור לך להביא לי את זה. מכאן אנחנו לומדים שאם האדם נוהג בדבר מסוים איסור, אסור לו ממילא להביא את זה למישהו אחר שנוהג בדבר הזה יותר, כיוון שלפי דעתו יש איסור בדבר. בדומה לזה גם מוצאים בדברי הרב מגן אברהם, בלכות שבת בסימן רסמך ג' בסעיף קטן למד ג'. על דברי הרמה שכותב שאדם במוצאי שבת, שהוא עדיין לא הבדיל, מותר לו לומר למישהו אחר, שהוא כבר הוציא את השבת, שיעשה לו מלאכה, אפילו מותר לו להגיד לו שיבשל בשבילו אוכל, והוא יאכל, כגון האדם הזה עדיין לא סיים סעודה שלישית, השני כבר הוציא שבת, הוא יכול להגיד לו תכין לי חביתה ואני אוכל אותה עכשיו. זה מותר. שואל על זה המגן אברהם, לכאורה מה ההבדל בין אנשים שהיו עושים בחוץ על הארץ שני ימים כיפור רצופים, מחמת הספק כמו שעושים שני ימים טובים של סוכות, אז גם כן היו עושים שני ימים ביום הכיפורים. חזל קבעו שאין צורך בכך, סכנת נפשות לצום 48 שעות, אבל הוא רוצה לצום 48 שעות רצופים. הדין הוא שאסור לו לאכול במוצאי יום הכיפורים השני, דהיינו הוא צם 48 שעות.

זה יום הכיפורים, אסור גם לחברי לעשות מלאכה. אבל כאן, אם אני עדיין לא הוצאתי שבת וחברי הוצא שבת, אני לא חושב שהשעה הזאת היא שעה שאסורה. היא מותרת. רק אני עושה תוספת שבת. לכן, זה מותר. עד כאן דברי המגן אברהם שם. כל פעמים למדו מכאן, שאם באמת האדם מחמיר בדבר מסוים מחמת הספק, הרי שאסור לו להשתמש במשהו אחר שהדבר הזה נוהג בו היתר, ואם כן לכאורה. היות שאנחנו מקפידים על אוכל, לא לאכול דבר כשרות רבנות, רק לאכול בדץ בלבד, כן לכאורה איך נביא אוכל שהוא בהכשר רבנות למישהו שמקל בכך? זו לכאורה השאלה. אבל באמת זו טעות גמורה. מדוע? כל מה שיש בארץ רבנות, הדבר הוא מעיקר הדין כשר, אלא שאנחנו מחמירים בדבר, אבל מעיקר הדין הדבר כשר. לפעמים זה הם סומכים על פוסקים המתירים, לפעמים הם סומכים על ביטול ברוב וכדומה. אבל דבר אחד ברור, אין דבר כזה שהוא אסור באכילה, וברבנות נותנים על זה הכשר. כל מה שהם נותנים הכשר, באמת מעיקר הדין זה כשר. אלא שאנחנו משתדלים ומקפידים להחמיר ברוך השם. היום האפשרויות הן גדולות, ברוך השם יש שפע. אם אנחנו משתדלים בכל עיני העולם הזה, שיהיה לנו יותר טוב ויותר שפע, אין שום סיבה בעולם שבעינים רוחניים לא נחמיר ולא נקפיד. לכן אנחנו מחמירים כל המושג בדץ, זה מושג של חומרה חשובה שבמציאות של דורנו היא מתבקשת. אבל אי אפשר לומר על דבר שהוא בהכשר הרבנות שהדבר הזה יש בו חילה וחס ספקות. אין ספק שאילו כל המוצרים האלה היו בעבר בימי אבותינו, היו הפוסקים מתירים אותם בלי שום חשש כלל ועיקר. מי שיראה בספרי הפוסקים יראה איך שהם נדחקים להתיר כל ביצה וכל עוף. למה? כי היה עוני. ולכן כל הדברים שהרבנות מתירה אותם, הם באמת מעיקר הדין, הם מותרים. שאנחנו נוהגים בהם בדרך חומרה בלבד, להחמיר בהם ולא לאכול אותם. ולפיכך, הדבר הזה היות שהוא מעיקר הדין מותר, אנחנו רק מחמירים בדבר שלא לאכול אותו, אין ספק שמותר בהחלט להביא אותו לכל מי שנוהג בו היתר בדבר הזה. ולכן, גם אם אותה נערה, ביביסיטר, שהיא מקפידה בביתה לאכול אך ורק בדץ, מכל מקום, אם היא שומרת על ילדים שבביתם הם אוכלים אוכל שהוא בהכשר נמוך, יכולה לכתחילה להביא להם את זה, לאכול לאותם ילדים, מפני שמעיקר הדין אותו אוכל הוא כשר בהחלט. נעבור לשאלה נוספת. השאלה היא כזו, האם מותר לי להביא ביביסיטר שאינה שומרת כשרות? אבל היא שכנה והיא נוחה ונעימה לילדים, ואנחנו מביאים לה, מכינים לה את הבלינצ'ס החלבי, מכינים לה את המחבת, מכינים לה את המזלג ואת יתר הכלים כדי לתגן, ומבקשים מנה כאשר יגיע הזמן האוכל שהיא תכין להם את האוכל. האם מותר או שיש לחשוש שהיא תשתמש בכלים בשריים וכדומה? התשובה היא, אם מכינים לה את הכל כמו שצריך ואין שום תרחה בשבילה ואין חשש שהיא תטעה ותצטרך להשתמש בכלים בשריים, הרי שהדבר הוא מותר. למה? היות שכאשר הדבר הזה הוא קל ונוח בשבילה, לא חושים שאולי היא תעשה את זה להכשיל גם בביתה, היא לא מקפידה על כשרות כלל ועיקר. כאשר יש תרחה בדבר אז חוששים. אבל כאשר מכינים להכל בצורה קלה ונוחה, מותר. המקור לדברים זה בשולחן ערוך יורד יעז סימן קי"ח בסעיף י'. כותב מרן, המניח נוכרי בביתו, גוי, שם אותו בבית. אומר מרן, ויש שם בבית דברים שאם יחלפו יש בהם איסור תורה. אז אם הוא יוצא ונכנס אותו בעל הבית, או אפילו שהה זמן רב, אבל לא הודיע לו, לגוי, שדעתו לשהות הרבה זמן בחוץ, מותר. ולא חוששים שמאותו הגוי החליף. אפילו אם הוא נהנה בחליפין, הוא יצא לו מזה רווח. למה? מפני שהגוי חושש להחליף, אולי כל רגע יבוא ישראל ויראה אותו.
אומר מראה, בתנאי והוא שלא

לא סגר הבית עליו, לפי שהוא מתיירא בכל שעה למור, עתה יבוא ויראני. אבל אם הודיעו שדעתו לשהות, אסור. עד כאן החלק הראשון של הסעיף. מרן ממשיך וכותב. ואם אינו נהנה בחליפין, מותר. אם הוא שם לפניו דבר, שגם אם הגוי יחליף את זה בדבר אסור, הגוי לא יוצא לו מזה שום רווח. אומר מרן, מותר בכל עניין. דלחי שינן שמה החליף להכשילו, כיוון שאין לו הנאה בדבר. זה אפילו לגבי גוי וקל וחומר, לגבי נערה שאינה שומרת תורה ומצוות בביתה. מכל מקום, לא חושבים שמה היא תחליף, מביאים לה את הבלין של סחלבי, מכינים לה שם את המחוות, מכינים לה את הכלים, הכל ברור, הכל יפה כמו שצריך. לא חוששים שאולי בכוונה תיקח דווקא מכלים שרים ותשתמש בהם וכדומה, כיוון שהכל מוכן ואין חשש לטעות, אין חשש שתעשה את זה, תבוא להכשיל חלב וחס במתכוון. נעבור כרגע לשאלה נוספת ודומה. האם ניתן להביא בביסיטר שאינה מקפידה כל כך על תורה ומצוות, ולתת לה להכין אוכל לילדים, שזה כולל להשתמש בירקות עלים. אנחנו בבית מביאים ירקות עלים, ומקפידים לשטוף אותם בשטיפה קפדנית ובדיקה, על ידי שימוש בספוג, שבו מעבירים היטב ומהודק על כל הירקות כמו שצריך. האם ניתן לסמוך עליה, שלאחר הוראות קפדניות איך לשטוף את הירקות העלים הללו, היא תעשה את זה כמו שצריך, או שהדבר אסור? התשובה היא, כל דבר שמצריך טרחה בעיני כשרות, הרי שאי אפשר לסמוך כלל על מי שאינה מקפידה בעינים הללו. המקור לכך הוא, מראה בשולחן ערוך ביורה דעה סימן ב' בסעיף ב' כותב, שאם יש אדם שהוא יודע הלכות שחיטה, והוא יודע לשחוט מצוין, רק לצערנו הרב הוא ירד מהדרך, ועכשיו הוא אוכל נבלות אבל רק לתיאבון. כלומר, אם יש לפניו שתי מסעדות, מסעדה כשרה ומסעדה טרפה, הוא יאכל במסעדה הכשרה. אבל אם אין לפניו מסעדה כשרה, הוא לא אכפת לו, הוא ייכנס למסעדה הטרפה ויאכל שם. זה נקרא מומר אוכל נבלות לתיאבון, לתיאבון בלבד ולא להכעיס. אומר מרן, אם לקחת את הסכין ובדקת אותה, ואתה נותן לו לשחוט, אפילו אם אתה לא נמצא לידו, הרי שאנחנו סומכים עליו שהוא שחט כמו שצריך ומותר לאכול מהשחיטה שלו. אבל אם לא נתת לו את הסכין כאשר היא חלקה מכל פגימה, אלא נתת לו סכין ואמרת לו, תבדוק אותה, אם יש לו פגימה, אז תשחיז אותה עד שתהיה חלקה ואז תשחוט. באופן כזה הדבר אסור לאכול מהשחיטה שלו, מפני שאנחנו חוששים אולי מחמת הטרחה הוא לא ישחיז יפה את הסכין, והוא שחט כאשר יש בה פגימות, לפיכך הוא לא נאמן ואסור לאכול משחיטתו. עד כאן דברי שולחן ערוך שם ביורה דעה סימן ב' סעיף ב'. למדנו מכאן שאדם כזה שהוא לא איש רשע, הוא לא אוכל נבלות להכעיס, אלא רק לתיאבון, ניתן לסמוך עליו בעיני כשרות, כאשר הדבר הוא ללא טרחה מיוחדת. אבל כאשר הדבר כרוך בטרחה, אי אפשר לסמוך עליו. לפיכך, כאשר אותה נערה שמרטפית שאינה מקפידה שמירה תורה ומצוות, כמו שאמרנו בתשובה הקודמת, אם מביאים לה את כל הדברים, הסיר מוכן, הבלינצ'ס מוכן, הכלים שהיא צריכה להשתמש בהם מוכנים, אין בטרחה מיוחדת, לא חוששים, אולי תשתמש דווקא בכלים המסרים ותטריף את הכלים חלילה. אבל, כאשר הדבר כרוך בטרחה, כמו לגבי שטיפת ירקות שצריכים שטיפה מיוחדת וכדומה, כמה שדבר כרוך במאמץ, אי אפשר לסמוך עליה ואסור לתת לה לעשות את זה, אם אין ההורים נמצאים בבית ורואים שאכן היא עושה את הכל כמו שצריך. היינו אתכם היום בתוכנית בית ההוראה, את ההוראה של רדיו קול ברמה, שמאויש על ידי רבני ישיבת כיסא רחמים, במספר הטלפון 03-50-50-550, אני חוזר שוב על המספר, 03-50-50-550, ניתן להתקשר ולשאול בכל שאלה, בכל נושא הלכתי, בכל שעות היממה, נשתמע בעזרת שנבח בשבוע הבא, בלי נדירים שאלות נוספות באותו נושא, בנושא של שמרטפית.
עסקו וימצאו. תודה רבה לעורך שלנו, ארז רסין, כל טוב.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים שוב לדבר השם זו הלכה. אנו ממשיכים בדיני בישול בשבת המבוארים בסימן שניותחת בשולחן ארוך. בשיעור הקודם עסקנו בכמה וכמה דברים חשובים מאוד. דין הפלטה החשמלית, דין אש מכוסה בפח, דמיתקרה בלך ביידיש. נגענו בפלטה שהיא בתוך ארגז שדינה כפלטה. נגענו לגבי לשים מאכל על מחם חשמלי על המכסה, על הכיסוי, אם זה נקרא על האש או כנגד האש. עכשיו נמשיך בעוד כמה וכמה פרטים. אמרנו, פלטה חשמלית אין דרך לבישול בה. אמת, לכן דינה כנגד האש. אבל צריך לדעת, אף שאין דרך בישול, אין לחשוב חלילה וחס שזה לא יהיה כלי ראשון. מה פתאום? כיוון שהיא מבשלת ושומרת את החום בשיעור שלי, את צולדת בו, הסיר הזה שעל הפלטה הוא ככלי ראשון, נחשב לכלי ראשון, שלא יהיה טעויות חלילה וחס, דברים פשוטים. כך גם כן מדגיש בשו"ת אזנית ברוך חלק ב' סימן למדבב, והוא הדין, כל סיר שרתח מחמת שהיה סמוך לאש, דינו ככלי ראשון. גם אם זה כנגד האש, אז מה אם זה כנגד האש? רתח, דינו ככלי ראשון. כך כותב העגל טל, במלאכת אופה, סימן י' ב', מביא אותו שבט הלוי הרב אוזנר חלקה לסימן פז, וגם הוא סובר כן, והדברים פשוטים וברורים. נכון שאין דרך בישול ולכן דינו כנגד האש, נו אז מה? גם משהו כנגד האש רתח, נהיה צולדת בו, דינו ככלי ראשון. עכשיו ניגע בעוד נקודה, כפי שאמרתי בשיעור הקודם שניגע בקיץ. פעמים רבות האישה או האיש מתלבטים האם מותר להזיז, רוצה להזיז את הסיר שעל הפלטה ממקום שהוא לא על האש ממש, למקום שמעל האש ממש, יותר רותח. דעת מרן רבי עובדיה להקל בדבר. הכל זה נחשב חתיכה אחת. גם ישכיל עבדי רבי עובדיה עדיין בחלק זין, סימן חפי. גם האגרות משה באורח חיים חלק דלת, סימן הנדלת עוד י' ב'. כל אלו נוקטים, אין בעיה להוזיז בפלטה את הסיר ממקום פחות חם למקום יותר חם. דהיינו, מקום שהוא לא על הסלילים ממש, למקום שהוא מעל הסלילים ממש. דעת חכם בציון אבא שאול, באור לציון חלק ב' סימן ר' למדלת, הוא מחלק כך. אומר, פח שעל האש, או כמו שהבאנו דוגמה מעל הסלילים או משהו, מותר להוזיז, רק אם בכניסת השבת הסיר היה מעל מקום האש ממש, הוא הזיז אותו, רוצה להחזיר אותו, מבושל כל צורכו, אין בעיה. אבל אם זה לא היה מעל האש ממש, רוצה בשבת להעביר אותו שיהיה מונח מעל האש ממש, לדעתו זה אסור בשבת. הלכה למעשה, בין לספרדים, בין לאשכנזים, המקל יש לו על מי לסמוך ואין בזה בעיה. עכשיו, יש לנו עוד פרט קטן, אדם רוצה להניח אוכל יבש, מבושל, על סיר ריק שעל האש. על האש אסור להניח, יש ממש. כך סיר ריק על האש. הלכה למעשה כותב תוספת שבת, ברש נ"ג סעיף קטן מ"ב, פרי מגדים, הביא אותו, הביאו הלכה ברש נוגל, דבר מתחיל ויזהר, בדעת מרן השולחן ערוך. וגם חזון עובדיה שבת דלת עמוד שין מ"ה. אסור להניח אוכל יבש, מבושל כל צורכו, שלא היה על האש, על סירק שעל האש. זה נראה כבישול. אם אתה מניח אותו על סיר עם אוכל, זה מותר. יש פה סיר על האש עם אוכל, רוצה להניח את זה מעל הסיר. סליחה, זה מותר. אבל להניח אותו על סיר ריק, זה נראה כבישול, וזה יהיה אסור. כמו שלוקח סיר, מניח על האש, זה אסור. עכשיו, ניגע בעוד כמה פרטים ככה אקטואליים. אדם רוצה להפעיל בשבת על ידי שעון שבת, כמובן כיוון אותו מערב שבת, פלטה או קיריים חשמליות שעליהם מאכל חי או מאכל מבושל, יבש, לח. בוא ניגע בפרטים האלו בעזרת השם, פרט לפרט. הלכה למעשה, אסור לאדם להניח מאכל חי. מה זה חי? לוקח מאכל, ירקות, שם אותם, אפילו שהניח אותם, שימו לב, לפני שבת על הפלטה, והיא לא פועלת. ובמהלך השבת, היא תפעל ותחמם ותבשל את המאכל. כל המקרים האלו, במקרה הזה, אפילו שהניח לפני שבת זה אסור. זה נקרא זילותא דשבתא. זזול השבת, כך כותב אגרות משה וחיים חלק ד' סימן סמך, ציצי ליעזר חלק ב' סימן ו', זה דבר אסור. יש דעות, אם הוא מניח את הקדרה לפני השבת, על הפלטה מותר. להניח אותה בשבת, זה יהיה אסור. כך כותב שמיעת שבת כהלכתה פרק א' סעיף למד ב' לגבי זה. איך האשכנזי? המקל כדעה זו שמניח את הקדרה לפני השבת, לא בשבת, אפילו שהיא לא פועלת, לפני שבת, יש לו על מי לסמוך. עכשיו, מאכל חי, דוגמה, חייל אין לו איך לבשל לפני שבת, בשעת הדחק, כמו לחייל למשל, שאין לו איך לבשל, אשכנזי המקל כדעה הזאת, יש לו על מי לסמור בחי. אבל לספרדים, וככה אני רוצה להדגיש, יש איסור לעשות את הדבר הזה, להניח שעון שבת על הפלטה, ולהניח בה מאכל, מאכל שהוא לא מבושל. זה אסור. אם היא קדרה מבושלת, שהיא תתבשל, תתחמם שוב, אפילו מרק, לאחר שהשעון שבת יחזיר את החשמל, זה מותר. בזה, אפילו שהוא מניח את זה בשבת עצמה, לפני שהתחילה הפלטה לפעול. אבל בישול גמור, יבש הולך, אסור, לספרדים בשום מצב. כך כותב רבי אומר חלק יהודה אורחיים סימן חבב חזון עובדיה שבדה לתמות שמח. אז בסיכום, יש לי מרק מבושל קר במקרר, אני רוצה בשבת שיהיה לי רותח בסעודה שלישית, מה אני עושה? מניח אותו על הפלטה שהיא קבועה, נגיד בשעה 2, אני מכוון מלפני שבת, השעון שבת המכני, ב-2 יהיה קבוי, קר. שם את הסיר, ובשעה 2:30, חוזר החשמל, הפלטה מתחילה לרתוח. זה מותר אם הנחת רק מאכל מבושל. מאכל מבושל, אפילו הנחת את זה בשבת. לפי רבי מציון אבא שאול, אור לציון חלק בית סימן רשמיהם, גם זה אסור, אלא רק אם הנחת את זה לפני שבת. מדעת רבי עובדיה, גם להניח בשבת, אבל זה היה מבושל לפחות. אבל אם זה לא היה מבושל, אלא דבר חי, זה אסור בכל מצב. לכן, לספרדים אפשר להקל רק במבושל, ואפילו שהניח את זה בשבת עצמה, כשהוא קר, לפני שהחשמל הגיע. לאשכנזים, בשעת חג גדול אפשר להקל גם בדבר חי, שניח אותו לפני שבת, לדוגמה, לצורך חייל שאין לו איך לבשל לפני השבת, זה יהיה מותר, כך פוסק המשנה הלכות. עכשיו, יש לנו לגבי תנור אפייה. תנור אפייה, יש לאדם תנור בבית. הוא רוצה להכניס בו, נגיד, לחמם. מאכל יבש, חלה, דגים, טיפת רוטב, כל מיני דברים, בורקסים, או אפילו מרק קר, מבושל לגמרי, והוא מכוון שהתנור הזה ידלק בשעה שתיים, ומכניס את זה באחד וחצי שהכל קר. מותר הדבר בתנאי, הוא מסיר לפני שבת את הכפתורים, שלא יבוא להגביה. כך כותב חזון עובדיה שבת, דלת עמוד שינון חט. ישאל השואל, למה? הרי יש פה דרך, יש דרך לבשל בתנור. אמת, כיוון שזה לא רק דרך בישול, גם חימום. חימום מותר. באופן כזה, יש מקום להקל. בשוני, בקומקום חשמלי, שאסור לעשות את הפטנט הזה בקומקום חשמלי, מהסיבה ששם לא מחממים בקומקום חשמלי, רק מבשלים, זה עובדין דחול, זה מעשה יום חול זלזול בשבת. לאותו משקל, יום טוב שלאחר השבת. מה הכוונה? יש לנו פתאום יחול חג מוצאי שבת. הוא אומר, יש לי פתרון. אני אכוון את השעון שבת שידלק באמצע השבת. תהיה מחוברת לו הפלטה. הוא רוצה להניח על הפלטה ציר קר לפני שהחשמל הגיע, לפני שהשעון התחיל לפעול, וזה יתחמם לצריך יום טוב של אחר השבת. הלכה למעשה, ראיתי גם תשובה כתב ידו של רבי עובדיה גם כן, אין בזה בעיה. אין בזה, לא איסור הכנה. הכנה, שהוא מוזיז דבר מקום למקום, הוא לא עושה פה שום שינוי, שום תועלת. רק הנחתי את זה, שכרגע אין כלום. עצם ההדלקה, זה יהיה גרמה. ולכן, יהיה מותר, וכך פוסק גם רבי עובדיה בתשובה, שהפטנט הזה יהיה מותר. עכשיו, קורקור חשמלי, אמרנו את הסיפור שלו, זה יהיה אסור. להפעיל בשבת על ידי שעון שבת, מערב שבת יכוון אותו, מחם שבת על כפתור שבת, שהוא לחימום. זה אסור. למה? דרך כלל עשוי לבישול. בשוני מתנור עשוי גם לחימום. אף אחד לא בא לחמם משהו במחם. אחרי שזה רתח, אז משאירים אותו לחמם, אבל לא מביאים אותו לחימום כמו תנור שמכניסים לחמם. לכן, אני יודעתי, מחם חשמלי, אסור לעשות את הפטנט הזה עם שעון, שבת, גם כן יהיה אסור. אדם שרוצה להפעיל שעון שבת, ערב שבת, פלטה חשמלית, ועליה קומקום מים מערב שבת, המים מתבשלים, לאשכנזים, יש על מי לסמוך. למה? כותב הציצי ליעזר, מים זה יותר קל, בחלק י"ב סימן צדיק א', אין חשש של מחטא, וגם מים אין חשש מגיס. ספרדים, אין להקל בזה, אלא רק בתנאי, אם יתבישל את זה לפני שבת, אפילו שיתקרר, כמבואר יביע עומר חלק י' אורח חיים סימן חבב. כמו כן, אופה לחם, אסור להפעיל אותו על ידי שעון שבת, מערב שבת, שם את הקמח, אפילו שמניח, קמח, מים, הכל, יש בזה זילות השבת, זלזול השבת, זה אסור. להפעיל לפני שבת את רדיאטור החום העובד על שמן. אין שום בעיה. מדוע? שמן הזה עבר בישול, תמיד רותח ומתקרר. אז זה דומה לדבר לפלטה, שמניח עבר בישול בעבר הדבר הזה, שאין בזה חשש, לכן יהיה מותר שעון שבת ברדיאטור שהוא מחמם על שמן, ואין בזה בעיה. זה עד כאן לשיעור הזה להיום, אנחנו בעזרת השם, משיעור הבא נתחיל לעבוד על מאכל שהוא קשה ונפח לנוזלי, אם דינו כיבש או כלח, זה נקרא אינפנדה, מעדין של מרגרינה, חמאה, גבינה צהובה, כל אלו צריכים לתת להם התייחסות בעזרת השם בשיעורים הבאים. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, חזקו גם עצם אבכם, כל המאחלים אדוני, שלום שלום וכל טוב.
0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזיני כל ברמה, כאן הבוקר הזה אנחנו איתכם יחד יוצאים בדרך לעוד מסע ונפלא ומרתק בלימוד דברי הגמרא ובלימוד תורת אלוקים חיים, שעה נפלאה, שעה של קורת רוח שבה שאנחנו זוכים לקנות קניין אמיתי בדברי הגמרא, בדברי ההלכות, בדברי מוסר ההגדן ובכל מה שהנפש יכולה להתמלא בבית רוחני, זה ודאי הוא ברור לכל מי שמתחבר אלינו. הדף היומי של אומר הוא דף עין אי בבחינת עבדי השם, אנחנו וזוכים להיות מחוברים לעסק התורה, ונברך אתכם בתחילת השיעור שנזכה כולנו לחיים מלאים בטוב, בחן ובחסד ובחסדה שמתברך עלינו תמיד, חיים שיש בהם אורך ימים בימינה ובשמאלה, עושר וכבוד, והשם נותן את העוז, והשם גם יברך אותנו בשמו שזה השלום כולו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אמר על טהור ולא על טהור תמים, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אנחנו ממשיכים בפרק הזה, פרק הרביעי, סוגיות מאוד מעניינות ומורכבות, אבל בחסדה שמתברך זוכים לעמידם בבוריים ובבירורם הנכון והראוי, ואשריכם שאתם זוכים להתחדשות המתקיימת כאן מדי דף ודף, מדי בוקר ובוקרום. עין אי עמוד א', יוצאים לדרך אחרי שאנחנו ביארנו והרחבנו את היריעה בעניינו של בן פקועה, האם שחיטת אמו מתירתו או לא מתירתו. עסקנו בכך, הבנו בזה מחלוקת עניים, רבי יוסי הגלילי וחכמים, רבי מאיר וחכמים, נעסוק בכך ונרחיב לעוד עניין על מה שדיברנו בדברי הברייתא, שבן פקועה, שימו לב לנידון האחרון, אף על פי שהוא היה חי, הרי הוא מקבל תומעת אוכלים, למרות שבהמה בחייה לא מקבלת תומעה. הדין הזה לא מוסכם לדעת כולם. מברר את הגמרא, מנתנה שסובר שבן פקועה מקבל טומאה, ולכן אם הוא עבר בנהר, הרי הוא מוכשר לקבל טומאה. כשהלך לבית הקברות, הרי הוא נטמא, שזה בחיים רבותיי. אמר רבי יוחנן בונר את הפלפול בבית המדרש, רבי יוסי הגלילי, הדתניא, רבי שמעון בן אלעזר אומר, משום רבי יוסי הגלילי, בן פקועה מטמא טומאת אוכלים אם הוא נגע בטומאה. יד והוא מותר באכילה, יש לו דין של אוכל, וצריך הכשר כדי לקבל טומאה, כיוון שדם שחיטת אמו לא זה שהכשירו, כיוון שעובר ואמו הם שני גופים נפרדים. וחכמים אומרים, בן פקועה אינו מטמא טומאת אוכלים, מפני שהוא חי, וכל שהוא חי אינו מטמא טומאת אוכלים, אפילו שהוא מותר באכילה בלא שחיטה. אז הנה לנו בירור הדברים, שכל מה שבן פקועה מקבל טומאה בחייו זה רק לדעת רבי יוסי הגלילי. ואז אם כך יש מקום לבוא ולדון במחלוקת שאותה ראינו בזה גם במשנה שלנו, שבה נחלקו רבי מאיר וחכמים, האם בן תשעה חיים מותר בשחיטת אמו. האם נוכל לומר שמחלוקת רבי יוסי הגלילי וחכמים פה, האם בן פקועה מקבל טומאה, זה תלוי באותה מחלוקת של רבי מאיר וחכמים? דיינו שרבי יוסי הגלילי יסבור כדעת חכמים שהוא שמה שהותר בשחיטת אמו ולכן דינו כאוכל, לעומת זאת חכמים שחולקים על רבי יוסי הגלילי ואמרו שלא מקבל טומאה בחיים, סוברים כמו רבי מאיר שהוא לא ניתר בשחיטת אמו ואסור באכילה קודם שישחט כשאר בהמה. אם כך בעצם רבי יוחנן צריך לבוא ולומר שהתנא של הברייתא הוא כמו חכמים של משנתנו. למה בכל זאת הוא אמר שזה כמו רבי יוסי הגלילי? לכן מכך נוכל לומר ולהסביר בבירור דברי הגמרא, שרבי יוחנן הבין שגם חכמים שחולקים על רבי יוסי הגלילי, מודים לחכמים שהעובר אותר באכילה, ואף על פי כן הם סוברים שהוא לא מקבל תומה בגלל שהוא חי. לכן רבי יוחנן מובן לא היה יכול לומר שהתנא של בברייתא הם חכמים של משנתנו, היות וגם לפי שיטתם נחלקו בזה רבי יוסי וחכמים, האם העובר מקבל תומה מחיים או לא. ועל זה באומרת הגמרא, ואזדה רבי יוחנן לתעמד, אמר רבי יוחנן רבי יוסי הגלילי, ובית שמאי, כן, כן, אמרו דבר אחד, שבעל חי שמותר באכילה בלא שחיטה מקבל טומאה מחיים. ובואו נביא את המקורות. רבי יוסי הגלילי עדה אמרן, בן פקועה מקבל טומאה. ובית שמאי דתנן במשנה במסכת עוקצין, דגים שבכלל לא צריכים שחיטה כדי לאוכלם, מהמתי יש עליהם שם אוכל ומקבלים טומאה? בית שמאי אומרים מי שיצודו, כיוון שהם לא טעונים שחיטה, אז ברגע שהם מוציאים מהמים, שזה מקור חיותם, הרי הם מקבלים טומאה. ובית הלל אומרים מי שימותו, רבי עקיבא אומר משעה שיצאו ושוב אינם יכולים לחיות, גם אם יחזירו אותם למים, אז הם מקבלים טומאה. מהי ביניו בין בית הלל לבין רבי עקיבא? באיזה אופן הדג לא מת? אבל מצד שני הוא לא יכול עוד לחיות, על זה הגמרא באה ומשיבה. אמר רבי יוחנן, דג מקרטע איקה ביניו, דיינו שהוא מפרפר, והסנפירים בעצם התייבשו, באופן כזו לא יכול לחיות, גם אם יחזירו אותו למים. לכן לפי רבי עקיבא הוא נטמע, אבל לפי בית הלל הוא לא נטמע, עד שימות ממש. פה צריך לומר שרבי יוחנן הלך לשיטתו, בזה שהוא אמר שרק רבי יוסי סובר כבית שמאי, וחכמים שחולקים עליו לא כמו בית שמאי, משמע שחכמים מודים לחכמים במשנה שלנו, שבן פקועה מותר באכילן, אבל הם סוברים שהוא לא מקבל תומה, כיוון שהוא חי. ולכן גם הם חולקים על בית שמאי, שגם בדגים הם סוברים שמחמת חיותם הם לא מקבלים טומאה. וזה בעצם צריך לבוא ולהעמיד את דברי הגמרא. בא רב חסדא, ממשיכה הגמרא לפי רבי עקיבא, שהוא סובר שברגע שהוא לא יכול לחיות הוא נחשב כמו מת, בעיקר לגבי טומאת אוכלים. אם נולדו בדגים סימני טרפה, למשל אם נקבו המעיים, מהו? האם הדגים לא נחשבים כמתים ומקבלים טומאה או לא? טיבה אלמן דאמר טרפה חיה, וטיבה אלמן דאמר טרפה אינה חיה, דהיינו יכולה לחיות או לא יכולה לחיות. טיבה אלמן דאמר טרפה חיה, שגם בדגים הוא מודה שהם לא חיים, כיוון שרק בהמה יכולה לחיות, דנפיש החיותה, יש לה כוח חזק בחיותה, אבל דגים דולו נפיש החיותה היו, לא נאמר, לא יכולים לחיות כאשר הם טרפה ויחשבו כמתים, ולכן גם יקבלו טומאת אוכלים. או דילמה, אפילו למנדה אמר שטרפה אינה חיה, אני מלא דווקא בבהמה די יש במינה שחיטה, ולכן אם היא טרפה אינה ראויה לשחיטה, והיא נחשבת כמו מתה. אבל דגים די אין במינן שחיטה, אולי לא נאמר שלא נחשבים כמתים עד שימותו ממש, והספק הזה אומר את הגמרא, הרי הוא עומד בתיקו. ממשיכים הלאה רבותיי, בואו נמשיך. אטילה נפל, דהיינו זה עובר שלא קלו חדשיו, שזה בין 8 חודשים. רבי יוחנן אמר חלבו של הנפל הזה לדינו כחלב בהמה ואיסורו בקרת. רבי שמעון בן לקיש אמר חלבו של הנפל דינו כחלב חיה ואין בו איסור קרת, אלא זה כמו בשר שאסור בלב משום נבלה. רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה וקרת, כיוון שאווירה גרים. לדתו לאוויר העולם איזו שגורמת שיהיה עליו שם של בהמה על העובר, הרי הוא כמו בהמה וחלבו אסור. רבי שמעון בן לקיש אמר חלבו כחלב חיה וחודשים גרמם, דיינו אוויר וחודשי העיבור הם אלו שגורמים, היות ולא קלו חדשיו, אין עליו שם של בהמה, וחלבו לא אסור מדון חלב, אלא רק משום נבלה. היכדה אמרה שהשמועה נאמרה בלשון אחר, כל אחד לא קלו לו חודשיו, לא כלום, ודאי שאין עליו שם של בהמה, וחלבו לא כחלב בהמה. כי פליגה אחד הושיט ידו למעי בהמה, ותלש חלב של עובר שבמעי הבן 9 חי, ואכל את החלב. רבי יוחנן אמר חלבו כחלב בהמה ואיסורו באיסור קרת. למה? כיוון שחודשים גרמה של העובר יהיה שם בהמה, וכיוון שקלו חודשיו, הרי חלבו כחלב בהמה. ורבי שמעון בן לקיש אמר חלבו כחלב חיה, כיוון שחודשים ואווירה הם אלו שגורמים לקרותו בהמה. ואז יוצא שכאשר שלמו חודשי עיבורו ויצא לאוויר העולם, הוא ייחשב כבהמה, כיוון שלא יצא העובר לאוויר העולם, ולא בהמה וחלבו אינו בקרת. זה בירור המחלוקת. איתי ורבי יוחנן ורבי שמעון בן לקיש, מאיפה הוא מקשה עליו מהדין הזה שמובא בדברי הברייתא? מניין שחלב העובר שנמצא במעי אמו לאחר שחיטתו, אין עליו שם חלב? על זה נאמר בתורה. כתוב בפסוק שמובא בקורבן שלמים, שיש להקריב בו את חלבו ואת שתי הכליות ואת החלב שעליהם. על כל פנים אומרת הגמרא, יוצא שבעצם כוונת הכתוב זה לא לשליל, כי אם זה היה שליל, אז יוצא שיש פה בעצם ארבע כליות, אלא מוכח שאין הכוונה לשליל, והחלב שלו לא בכלל החלב שהובא בכתוב. אם כך אומרת הגמרא, אז מה טובה ותאמר? אבל עדיין לכן כתוב בקורבן אשם, שצריך להקריב בו את חלבו ואת שתי הכליות. למה כתבת את זה? לומר לך מה חלב ושתי כליות האמורות באשם, מוצא מכלל שליל, זאת אומרת לא שייך בו בכלל, אף כל הקורבנות שמביאים מהם נקבה, מוצא החלב מכלל שליל שהוא פסול להקרבה. וזר כל זה כדי שרבי יוחנן יעמיד את הקושיה שלו מהברייתא. בישלמה לדידי, היינו דעית צריך קרא למעוטה, שעל העובר יש שם בהמה, לכן צריך פסוק למעט את החלב מאיסור אכילה ומהקרבה, כדי לומר לי שגם בבן תשעה קרוי במה, החלב לא בכלל החלב האסור. אלא לדידך לפי שיטתך שכל שלי לא קרוי במה, אז ודאי שהחלב לא נקרא חלב, אמה יצטרך פסוק לומר שהוא לא ראו להקרבה. ענה לו ריש לקיש, אמר לטעמה דידי, נמי מאחה, בהדרשה הזו שמוציאה את חלב השליל מכלל חלב לעניין הקרבה, למדתי שחלב השליל לא נחשב כחלב כלל, ולכן גם כאשר הוא תלש חלב, זה לא כמו חלב בהמה, והרי זה מותר. ולמלא הדרשה הזו, רבותיי, היינו אומרים שגם חלב השליל, הרי הוא בכלל חלב. והיא קדם רי אומרת הגמרא איתי ורב שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, מה חלב ושתי כליות אמורות באשם, מוצא מכלל שליל, אף כל הקורבנות ששייך להביא מהם נקבה, מוצא החלב מכלל שליל. אז ביש למה אומר יש לקיש הפעם זה הפוך, לדידי משום אחי מיעתי רחמנה, שהוא לא צריך להיות להקרבה, כדי לומר לי שהחלב אינו בכלל, אלא לדידך שהוא בכלל חלב, אז להקרב, כן צריך להקריב, למה התורה ממעטת? אמר לו רב שמעון, רמה לו רבי יוחנן לרבי שמעון בן לקיש, מי דדעה והמחוסר זמן שפסו להקרבה, עד היום השמיני ללדתה, למרות ששלמו חודשי עיבורה ויצאה לאוויר העולם, כך גם לגבי חלב השליל הכתוב מיעט מהקרבה, למרות שזו בהמה גמורה. הלאה, ממשיך לדון בבית פקועה, אמר רבי עמי, השוחט את הבמה ונמצא טרפה, הוא מצא בעובר בן תשעה חי, אוהו, לדברי רבי מיר שאוסר בן תשעה חי שנמצא בבהמה עד שישחטנו בפני עצמו, פה הוא מתיר את העובר בשחיטת עצמו, כי השחיטה מועילה לו, אבל לדברי המתיר עובר בן תשעה שנמצא דווקא בבהמה כשרה, כאשר אמו טרפה, העובר הזה אסור באכילה ואין לו תקנה, היות ושחיטת אמו לא התירתו, כי זה כמו אחד מאיבריה. רב אמר לדברי המתיר, נמי יהיה מותר, ארבעה סימנים, אכשר ברחמנם, לעובר יש יותר בשחיטת שניים מתוך ארבעה סימנים, קנה ובשת של אמו, או קנה ובשת של עצמו. ועוד אופנים נוספים, אמר רב חיסדא, השוחט את הטרפה, ומצא בה עובר בן תשעה חי. אנחנו עוברים לדף עין אי עמוד ב', מה הדין? טעון הוולד שחיטה בפני עצמו. כי אם באת להתיר אותו באכילה מחמת שחיטת אמו שהיא טרפה, הרי הוא כאחד מאיבריה, וזה טרפה ודאי. ומהטעם הזה גם חייב במתנות כהונה, שהם זרוע ולחיים וקבה, כי זו מצוות עשה, רבותיי, על כל מי שזובח בהמה טהורה שייתן ממנה לכהן זרוע לחיים וקבה, כיוון שהוא חייב בשחיטה מעיקר הדין, ואם מת בלא שחיטה, הרי הוא טהור מלטמא במסע, כיוון ששחיטת האמא מועילה לתאר אותו מטומאת נבלה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לרבה לרב חיסדא, מה שאמרת שהוא טעון שחיטה כמן, ודאי שזה כדעת רבי מאיר, שסובר שבן תשעה צריך שחיטה כדי להתיר את עצמו, כי הרי לפי חכמים, הרי הוא שחוט ועומד מחמת שחיטת אמו, אבל אם מת, הוא טהור מלטמא במסע, מה שאמרת בסוף דבריך, אם הוא מת וטהור מלטמא במסע, כמן, זה כדעת רבנן, שסוברים שכן השחיטה של האמא מועילה לוולד, ולכן בטרפה, שחיטת האמא מועילה לתאר אותו מידי נבלה, אז יש פה סתירה, מהרשע לספה. למה? כי בטעון שחיטה זה כמו רבי מאיר, ובטעור מלטמא במסע זה כמו רבנן. אומר לו רב חיסדא, ולטעמיך, אז אני אענה לך, דתני רבי חייא, השוחט את הטרפה ומצא בה בין תשעה חי, טעון שחיטה, וחייב בזרוע ועל חיים ועקבה. ואם מת, טעור מלטמא במסע. נו, אז גם פה אני אקשה עליך. טעון שחיטה, כמן, כרבי מאיר. ואם מת, טעור מלטמא במסע, כרבנן, איך תיישב? אז הוא עונה לו, לא קשיה. כי נוכל לומר שרבי חייא בא ואומר, אם כבר מצאו מת כמה, באמת דבריו זה כמו רבי מאיר, ולכן הוא אמר בהתחלה שבין תשעה חיי טעון שחיטה, רק הוא מודה שמה, שאם מצאו מת במאה אמו, מועילה שחיטת אמו, ולכן רבי חייא בא והוסיף שבמצאו מת, מה הדין? אז הוא טרפה. אפילו שהשחיטה לא מתירה באכילה, היא מועילה לתאר אותו מטומאת נבילה. אלא לדידך שלא הייתה פה כוונה לומר כבר מצאומת, אלא מה שאמרת ואימת כפשוטו, שהוא נמצא חי במאה אמו והוציא אותו ואחר כך הוא מת, כאשר לפי דבריך, שההתחלה זה רבי מאיר, והסף הזה רבנן, אמר לו רב חיסדא לרב, לדידי, נמי לא קשיה, ארבעה סימנים עכשר ברחמנה, ולכן השחיטה של האמא הטרפה מועילה לתאר אותו, ובאמת חכמים מודים שהוא לא כשחוד ועומד, אלא אפשר להתיר אותו גם בשחיטת עצמו. מספר את הגמרא, כיסה לקרא בזרע כשהוא עלה לארץ ישראל, אשכחם מצא אותו רבי אסי, דיאתי וכאמר ללהשמעתם, אמר לו רבי אסי לרבי זרע, ישר יפה אמרת, שמה? שארבעה סימנים הכשירה התורה בעובר, וכן אמר רבי יוחנן, כי בעצם רבי אסי היה תלמידו של רבי יוחנן, וזו הכוונה שאמרנו מקודם, ארבעה סימנים, לכן צריך לומר שהוא ניתר בשניים מתוך ארבעת הסימנים, לכן גם אם נשחטה אמו והיא טרפה, והיא לא מתירה באכילה, עדיין סימניו קיימים ואפשר להתיר אותו. אומרת הגמרא, אבל רגע, אם אמרת את זה בשם רבי יוחנן ולא בשם ריש לקיש, מכלל דפל יגלה רבי שמעון בן לקיש? אומרת הגמרא, משאה ושאלה, ושעתיק לה. זאת אומרת, ריש לקיש שתק לדברי רבי יוחנן, ואני לא יודע מה הייתה דעתו, מה היה מנהגו, כי בדרך כלל כשהיה חולק, הוא לא היה עונה מיד, היה ממתין. אז גם פה, בזמן הזה שהוא יצא, הוא לא שמע אם ריש לקיש חלק עליו. ואיקא דאמרי משתאה ושעתי ושעתיק לה. שאומרים שריש לקיש שתה מים, ולכן הוא לא אמר דבר, ואחר כך רב אסי יצא, אז הוא לא יכל להגיד האם רבי יוחנן וריש לקיש חולקים או לא חולקים. ממשיכים על הדף עין אי, עמוד ב' לבאר, עוד נידון בדברי המשנה. רבי שמעון שזורי אומר דבר מעניין, אפילו אם הבן פקוע היה בן 5 שנים וחרש בשדה, שחיטת האמא מתארת אותו. טוענת הגמרא דבריו של רבי שמעון שזורי, היינו תנא קמא, כיוון ששניהם מודים שבן 9 מותר בשחיטת אמו. מה מחלוקתם? אמר רב כהנא, אם הפריס ועמד על פרסותיו על גבי קרקע, איכא בניו, כיוון שלפי תנא קמא כל עוד שלא הפריס, אין צריך שחיטה, אבל אם הפריס ועומד על פרסותיו, צריך שחיטה מדי רבנן. רב שמעון שזורי לא סבר על הגזרה הזו, ולפי דעתו בן פקוע לא צריך שחיטה לעולם. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא לעוד עניין נוסף, שהגמרא תביא לנו בדפים הקרובים, שלכל הדעות ולד הבהמה מתייחס אחרי אמו. יש מחלוקת תנאים, האם חוששים גם לזרע האב, האם הבן הבהמה מתייחס גם אחרי האביו או לא, ולכן אם אביו, אם היו בני פקועם, אז ודאי שגם הוולד הוא בן פקוע, אבל רק אם אביו בן פקוע ואמו היא בהמה גמורה, האם חוששים לזרע האב? לא, אם לא חוששים, הוולד הוא בהמה גמורה. אבל לפי הדעה שסוברת שכן חוששים לזרע האב, יש בזה חשש, ובזה אנחנו נעסוק. אמר רב משרשיה, לדברי האומר, זה דעת חנניה בדף עין ח', חוששים לזרע האב, שהוא אומר שכל ולד המהות שלו לא נקבעת רק לפי האמא, הוא מתייחס גם אביו, אז בן פקוע זכר שמותר באכילה בלא שחיטה, שהוא בעל בהמה גמורה מעל יתה, אבל עד שיוולד מהם אין לו תקנה כלל, הוא אסור באכילה, רבותיי, שימו לב. למה? כיוון שהוא כמו אחד שאינו רק סימן אחד מצד אמו, כיוון שהסימן מצד אביו הבן פקוע, הוא כמו שחוד ועומד, והרי אנחנו יודעים שבאמה ניתרת בשחיטת שני הסימנים, אז פה לא שייך לומר שישחוט סימן מצד אמו, ותצרף אותו לסימן ששחוט מצד אביו, לכן אסור באכילה. אמר רבי, הכל מודים, בעובר קלות, דיינו שפרסותיו לא מחולקות, שהוא בן פקוע, שהוא מותר בלא שחיטה. מה היא טעמה? דקול מילתא דתמיהא, מדקר דחיר אלא אינשם, דבר שהוא משונה. יגרום לאנשים לזכור את הפרטים. היות והוא קלות שזה משונה, יזכרו שהוא בן פקוע, והם יודעים שרק מחמת כך הוא נאכל בלא שחיטה. ודאי שלא יבואו להחליף עם שאר הבהמות. איכא דאמרי אמר רבי, הכל מודים בעובר שהוא קלות, בן לבהמה שגם היא הייתה קלוטה, ועובר זה גם היה בן פקוען שהוא מותר. מה היא טעמה? או, זה תוספת. תרת, מיה, מדקר דחירין, שזה כבר שני דברים תמויים, גם שהוא קלוט. ואימו קלוטה, ודאי שאנשים יזכרו את היתר בלא שחיטה. ממשיכים הלאה, אמר זעירי, אמר רבי חנינה, הלכה כי רבי שמעון שזורי, שבן פקוען לא צריך שחיטה, אפילו מדי רבנן. וכן היה רבי שמעון שזורי מתיר אפילו בבנו ובן בנו של בן פקוע עד סוף כל הדורות. ורבי יוחנן אמר, אפילו לכן היה רבי שמעון שזורי מתיר אפילו בבנו ובן בנו של בן פקוע עד סוף כל הדורות.

0: זורי מתיר בבנו ובן בנו עד סוף כל הדורות. ואפילו רבי יוחנן שחולק על רבי חנינה, לא כאמר אלא דווקא בבנו. אבל איהו, הבן פקוע עצמו, לא צריך שחיטה, גם לפי רבי יוחנן. יוצא שבעצם רבי יוחנן ורבי יוחנן הסכימו כדעת רבי שמעון שזורי, שלא צריך שחיטה. אז למה פסקת כמו דעת חכמים? אמר לו רב אשי להדה ברחב, רבי יוחנן שאמר הוא מותר ובנו אסור, לדברי רבי שמעון שזורי כאמר. איך אתה אומר שרק הוא ובנו אסור? והוא שואל אותו שור, ואמר רבין בר חנין, אמרו למה רבי חנינה, הלכה כרבי שמעון שזורי. ועוד, אלא כל מקום ששנה רבי שמעון שזורי במשנתנו, הלכה כמותו. אז למה פסקת כדברי חכמים? אמר לרב אשי, אני לא סובר, אלא כי אז וירא לי. דאמר רבי יונתן, הלכה כרבי שמעון שזורי בשני דברים, במסוכן ובתרומת מעשר של דמי. אבל בשאר הדינים אין הלכה כמותו. הנה מבואר בדבריו שלגבי פן פקוע, הלכה כמו חכמים, שברגע שיפריס על גבי קרקע, צריך שחיטה מדי רבנן. והגמרא מבארת מהם שתי ההלכות, בוא נראה אותם בסיכום דברי העניין הזה. מסוכן, דתנן במסכת גיטין. בראשונה היו אומרים חכמים שהיוצא בקולר, דיינו זה שלשלת, מי שיוצא להיהרג ואמר כתבו גט לאשתי, למרות שלא אמר תנו לה. הרי אלו מי ששומע יכתבו את הגט ויתנו, כי אנחנו עומדים בדעתו שהוא עשה אותם שליח גם לכתיבה וגם לנתינה, מפני שהיה בעול על נפשו, שכח לומר תנו, אבל ודאי שזאת כוונתו. אבל בשאר המקרים שאדם מצווה כתבו גט לאשתי ולא אמר תנו, לא התנו. אחר כך חזרו חכמים והוסיפו לומר, אף המפרש יוצא מהיישוב לים ויוצא בשיירה. רבי שמעון שזורי אמר, אף המסוכן בדינו כך כך, שאם אמר כתבו, הרי כתבו והתנו. הדין השני שהלכה כמו רבי שמעון שזורי, היא בתרומת מעשר של דמי. שאנחנו יודעים שצריך להפריש מפירות שגדלו בארץ ישראל מעשר ראשון שניתן הלוי, ומהמעשר הראשון, הלוי מפריש עשירית לכהן, היא הנקראת תרומת מעשר. לגבי פירות שנקנו מעם הארץ, חכמים גדלו שצריך להפריש מהם העשרות, כי יש חשש שמעם הארץ לא יפרישם. מהתורה לא חוששים, היות ורוב עמי הארץ מעשרים. מהטעם הזה, חכמים הקלו בתמי בכמה דברים. תרומת מעשר של דמי, דתנן, אם אדם לוקח פירות מיד מי שאינו נאמן על המעשרות, חכמים חייבו לעשר. אם הוא שכח לעשר בערב שבת, אז הוא שואל את המוכר בשבת ואמר לו שהוא יסר אותם, מותר משום כבוד השבת. אבל ביום חול הוא לא נאמן. ותרומת מעשר של דמי, שאחר שהפרישה חזרה למקומה והתערבבה בחולין ונסרה כל התערובת, זה הפסד גדול. רבי שמעון שזורי אומר, באופן כזה גם בחול, שואלו למוכר שהוא לא נאמן, ואוכלו על פיו. יודו אין לו תקנה לתקן, הקלו חכמים לסמוך על דברי עם הארץ, אם אומר שהוא אכן עיסר את הפירות. בעצם יוצא שנאמן לומר שהוא כבר הפריש, ותרומת המעשר שהלוקח הפריש היא לא קדושה, והיא לא אוסרת את התערובת. בכך הגמרא מעמידה את דבריה בסיומו. של הדף היומי, רבותיי, אנחנו סיימנו עוד סוגיה, עוד עניין שהגמרא באה ופוסקת שוב לגבי מסוכן, לגבי בן פקוע, ובכך אנחנו מסיימים. נמשיך לעסוק ולברר את הדינים הבאים בחדש שמתברך, שיבוא עלינו עליכם לטובה ולברכה. אתם כאן בכל ברמה כולל בוקר, ממשיכים לזכות וליהנות מדברי אלוקים חיים, ברוכים תהיו.
1: כולל בוקר בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: איך נולד הפרפר? יוצא מהפרח ביצה קטנה. והוא מתחיל להתפתח, והוא מנסה לבקוע את הביצה כי הוא סגור בפנים. אז פק מרפק ימין ולא הלך, מרפק שמאל פק ולא הלך, ועוד מרפק ימין ועוד שמאל. עד שאתה מתחיל לראות, את הביצה מתחילה לנוע, לזוז, כל מכה, הוא מזיז את כל הביצה. אחרי איזה שבוע של מאבק, יום ולילה, פאק, הוא מצליח לבקוע את הביצה ואז הוא פורח. והוא עף לגובה, בעל השדה, במסכן, איזה פרפר חמוד, בוקע את הביצה מהתחלה, מהתנודה הראשונה, בוקע את הביצה. הנה, חסכתי לך קושי. הוא עשה טוב, אה? את האמת הוא אכזר ביותר. אתה יודע למה? אין לו כנפיים לעוף. אתה יודע מי ברא לו כנפיים חזקות? הקושי שהוא היה סגור בתוך הביצה. הורים אוהבים את הילד שלהם, התמודדות קטנה בכיתה, נכנסים הרעישים, הופכים את הכיתה. הם עשו טוב? לא! הם הפכו אותו להיות נכה. זה יקרה חיבוק דוב, אגב החיבוק גם הורג אותו. לא תמיד

0: זה נכון, בדרך כלל זה לא נכון. אל תתערב. אל תתערב. השם יכל להביא את העם בשלושה ימים. 40 שנה. אבל הקדוש ברוך הוא הבין בחוכמה האינסופית שלו, שב-40 שנה אלו אני בונה כלים להם ולבניהם ולבני בניהם לדורות. אי אפשר להכניס בשלות ברגע. שעה טובה יש הריון. אם הוא יוולד אחרי שעה, זה לא כלום. גם אחרי חצי שנה, זה נקרא נפל. אבל אם הוא יתבשל 271 יום, זה יהיה עובר בר קיימה, ולד של קיימה. יש דברים שהזמן יוצר. רואים יכולים להתפלל, רב יכול להדריך, חברים יכולים לעודד, אף אחד לא יכול לעשות את השליחות שלך במקומך. ההתמודדות עצמה רק אתה עובר. לכן לכל אדם יש סיפור חיים שאין לאיש אחר, וזה בדיוק רצון השם יתברך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
2: בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית. אנחנו בפרק א' משנה ת', אומרת המשנה, עודה לעוסקים במלאכה, הטכנאי, המפיק, שעושים לילות כימים, ממש פשוטו, ממש רק בשביל שכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים יוכל לשמוע בלחיצת כפתור, לשמוע את הכולל בוקר, לשמוע את כל התוכניות, לשמוע מוזיקה כשרה, לשמוע תוכניות אקטואליה, תוכניות בהלכה, תהיה מזכרתם שלמה מן השמיים. אומרת המשנה, במקום שאמרו להזכיר לא לבית דירה, אמרו בפני שהוא מכניס לתוכו עבודה זרה, שנאמר לא תביא תועבה אל ביתך, ובכל מקום לא יזכיר לו את המרחץ מזה שהיא נקראת על שמו. אנחנו בפרק א' משנה ת', אומרת המשנה, המשנה האחרונה של המסכת, של הפרק, אף במקום שאמרו להזכיר, הרי המשנה הזאת בעצם המשך של המשנה הקודמת, והיא באה להשמנו, שדברי הכל אסור להזכיר בית לגוי בארץ ישראל או בסוריה בשביל בית דירה, ואף במקום שאמרו חכמים שמותר להזכיר בית לגוי לדעת רב מאיר בסוריה דווקא ולא בארץ ישראל, ודעת רבי יוסי אפילו בארץ ישראל, לא לבית דירה אמרו אלא לאוצר או למחסן, להכניס בו תבן או עצים וכיוצא בזה, אבל לבית דירה אסור להזכיר לגוי, מפני שהוא מכניס לתוכו עבודה זרה, שהגוי מכניס לתוך הדירה עבודה זרה ויש בזה עבירה, שנאמר לא תביא תועבה אל ביתך, כבירושלמי אמרו, אבל במקום שנהגו למכור, מוכר הוא לא ואפילו לבית דירה, או מזכיר הוא לא ואפילו לבית דירה. והתאמו לפי שהכתוב לא תביא את תועבה אל ביתך, אינו כאן אלא אסמכת בלבד. שכן בעיקרו מדבר הכתב זה בישראל המכניס עבודה זרה לביתו. יקר בארץ ישראל שאנו מצווים לשרש אחר עבודה וזרה, אסור הוא חכמים להזכיר לבית דירה, וכן גם בסוריה מכניס מחותה לארץ ישראל. אבל בחוץ לארץ שאין אנו מצווים לשרש אחריה, מזכירים אפילו לבית דירה, ומכל מקום בין בארץ בין בחוץ לארץ לא יזכיר לו את המרחץ, אסור לגוי להזכיר לו את המרחץ, מפני שהיא נקראת על שמו של ישראל בעל המרחץ. והגוי ששכרו מחמם אותו בשבת, ואמרו שבמרחץ של ישראל פלוני מחללים את השבת השם ישמו. ברם במחירה מותר, שלאחר שמחרו שוב אין המרחץ נקרא על שמו. עד כאן משנה ח' ת', חזקו ואימצו, ברכת השם עליכם.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
3: מסכת חולין דף עיני. הדברים שמושכים את תשומת ליבנו. תארו לעצמכם שהייתם רואים פרה מסתובבת ברפת, ופתאום מגיע בעלים שלה עם אקדח, יורים בה ואומרים, זהו, עכשיו אפשר לאכול אותה. מיד אתם מתפלים, מה זאת אומרת? לא הייתה כאן שחיטה כשרה. איך זה יכול להיות? התשובה היא, זה יכול להיות כאשר מדובר בבן פקורה. עובר של בהמה, שיצא מבטן אמו אחרי שנשחטה, נקרא בן פקועה, ולא צריך לשחוט אותו, כי השחיטה של האמא כבר הכשירה אותו. אבל הגמרא אומרת שחכמינו חששו, מה יחשבו האנשים שרואים את זה? אוכל בהמה בלי שחיטה? הרי מי שלא יודע שזה בן פקועה, יחשוב שעושים כאן משהו נגד התורה. לכן גזרו שצריך לשחוט כל בהמה. כל דבר תמוע, אנשים זוכרים. לכן אם לעגל יש פרסות קלוטות, כלומר שלמות, כמו של חמור, בניגוד לפרסות השסועות, הרגילות של פרה, הוא כבר לא סתם עגל, הוא העגל המוזר עם הפרסות המוזרות. לכן אנשים נזכרו שהוא בן פקועה ולא יבואו לטעות. הגמרא מביאה דעה מחמירה יותר, לא מספיק, שלעגל בן פקועה יש פרסה קלוטה. אלא כדי להתיר אותה בלי שחיטה, צריך שקלות בין קלות. לפעמים משהו תמוע אחד יכול להישכח כעבור זמן. כשמצטברת שני מוזרויות, זה כבר משהו שלא שוכחים. יש פה נקודה שנוגעת לחשיבה האנושית. באופן טבעי המוח שלנו לא שם לב לכל מה שסביבנו. הוא מסנן דברים שלא נראים לו חשובים. כשאנחנו רואים משהו ששובר את התבנית המוכרת, פתאום המוח שם לב. את זה אנחנו זוכרים. לכן אם אנחנו רוצים להעביר מסר, שישימו לב אליו, צריך למצוא את הנקודה המיוחדת שלנו, את החידוש. חכמינו עושים, או אומרים לפעמים דברים שנראים תמועים, למשוך תשומת לב לתלמיד, ולהעביר להם את השיעור בצורה שלא תשכח. יש כאן מסר לחינוך. כאשר הורים או מחנכים שמים לב למשהו מוזר ויוצא דופן אצל הילד, חשוב להתייחס לזה. אם רואים מעשים שינה מפיינים לאותו ילד, צריך לברר מה הסיבות הגורמים שהובילו לכך. לפעמים אנשים, בעיקר ילדים ונוער, מתחננים לתשומת לב, מוכנים לעשות דברים בייתים ושלילים, העיקר שיתייחסו אליהם. צריך להיות ערים לסימנים ולתת את תשומת הלב הנכונה.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029, כוכבית 3029. כולל בוקר, בקול ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
4: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בחומש דברים, ספר משנה תורה, שבה משה רבנו חוזר ומסכם את כל המאורעות של עם ישראל. משה רבנו פותח את הדברים בדברים קשים. דברי תוכחות לעם ישראל. הזמן זה ראש חודש שבט, החודש ה-12, ה-12 זה לא 12, זה החודש ה-11, חודש שבט, באחד לחודש. זה 36 ימים לפני פטירתו של משה רבנו שנפטר בזין אדר, משה רבנו אומר, הגיע הזמן להוכיח את עם ישראל, ומשה רבנו מדבר איתם דברים קשים, דברי תוכחות, אבל בפתיח הוא רומז להם את החטאים שהם עשו במדבר. תבינו כמה חטאתם, תבינו כמה הקדוש ברוך הוא סלח לכם ואוהב אתכם, וכמה אתם צריכים לשפר את דרככם, לא להיות קשי עורף, בכל אופן לקחת את המידה והתכונה הזאת למקום הטוב, להיות דבקים בתורה ובמצוות. אומר משה לעם ישראל במדבר, על זה שהם אמרו, מי ייתן מותנו במדבר? בערבה, בגלל הערבה, מה שעם ישראל חטאו בערבות מואב, בבעל פאור, מול סוף. מה זה מול סוף? כתוב בגמרא, עם ישראל חטאו גם בכניסה לים סוף, שעם ישראל אומרים, למה יצאנו ממצרים? אתם מתלוננים, הקדוש ברוך הוא הוציא אתכם, תשמחו עליו, תבטחו בו, גם בכניסה לים וגם ביציאה מים סוף. עם ישראל ישר אומרים, רגע, רגע, המצרים ייצאו לנו ממקום אחר, הם עדיין לא מרגישים את ישועת השם ב-100%. אומר משה רבנו, שימו לב מול סוף, תזכרו מה עשיתם, בין פרן, ששם היה חטא המרגלים, ובין תופל ולבן. אומר רשי, אין מקומות שקוראים להם תופל ולבן, אבל משה רבנו רומז להם, תפלתם על המן שהוא לבן, תפלתם עליו לשון הרע, סתם הוצאתם את השם רע על המן, תזכרו את זה. וחצרות, זה מה שהם עשו במקום שקוראים לו חצרות, זה חטא קורח או הלשון הרע של מרים, ודי זהב, תזכרו גם מה שעשיתם עם כל הכסף והזהב שהשם נתן לכם, שפע די ויותר, ולקחתם ועשיתם מזה עגל. משה רבנו מוכיח את עם ישראל. אבל רשי עומד על הנקודה הזאת, שמשה בוחר להוכיח את עם ישראל 36 ימים לפני פטירתו, ממש ברגע האחרון, כמו גם בהמשך, הנביאים שממשיכים את דרכו של משה רבנו, גם הם מוכיחים את עם ישראל ואת ילדיהם לפני פטירתם. שמואל, יהושע, דוד, הם גם מוכיחים רק לפני פטירתם. ורשי כותב, מה הסיבה שמוכיחים דווקא לפני הפטירה? כמה נקודות חשובות שילמדו אותנו על הדרך איך להוכיח בצורה יעילה בלי לגרום נזק. אומר רשי, דבר ראשון, אם אדם יש לו מידה ותכונה לא טובה, פעולה לא טובה שהוא עושה, ואתה מאיר לו, והוא יחזור שוב לעשות את החטא אולי, ותצטרך להעיר לו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כשמאירים לבן אדם הרבה פעמים, זה נותן לו את התחושה, שונאים אותי, מתנכלים אליי, עושים לי דווקא, למה הוא מאיר לי כל הזמן? התחושה הזאת היא תחושה הרסנית. היא תחושה שגורמת נזק הרבה יותר מהתועלת שבתוכחה שאומרים, ולכן אומר רשי, משה, שמואל, יהושע, דוד, בוחרים לתת את התוכחה דווקא לפני פטירתם, שלא יצטרכו לחזור להוכיח הרבה פעמים את אותו דבר, שלא יחשבו מי שמקבל את התוכחה שהם שונאים אותו. זה לקח ראשון, חשוב מאוד לתוכחה כשאנחנו כהורים, כחברים רוצים להוכיח, שים לב. תמצא את התזמון הנכון להעיר את ההערה בצורה בונה, בצורה יעילה, בצורה מכבדת, אבל אל תחזור כל הזמן על אותה הערה, אתה רק יוצר תחושת שנאה, אתה רק תגרום נזק ולא תועלת. תברור את הזמן הנכון, תברר את התזמון המתאים והיעיל ביותר, ושם תיתן את ההערה. לא עבד, לא עבד. נקודה שנייה שכותב רשי, שאחרי שנותנים תוכחה לבן אדם, הוא מרגיש רגע, פלוני ראה אותי בכלכלתי, הוא תפס את החטא שעשיתי, הוא תפס את הקומבינה, את הדבר שאני עושה לו כמו שצריך, וזה נותן לו להתבייש, להרגיש לא בנוח, להרגיש סוג ב', ולכן אומר משה רבנו, אני אוכיח את עם ישראל לפני הפטירה שהם לא יתביישו, שהם לא יתביישו ממני, שהם לא ירגישו שהם צריכים לברוח ולעבור למדרכה השנייה כשאני עובר, לכן דווקא לפני הפטירה, וגם את זה אנחנו לומדים לצורה שבה אנחנו מוכיחים, לעשות את זה בצורה עדינה, בצורה מכבדת, בצורה שלא תגרום לילד את התחושה, הנה תפסנו אותך, הנה אתה רואה כמה רשתויות אתה עושה, כמה אתה סוג ב', אם אנחנו רואים אותו בשעת כלכלתו, כמו שאומרת המשנה, אל תשתדל לראות את חברך בשעת כלכלתו, כל שכן את הבן שלך, אל תשתדל לבוא ולהראות לו, הנה, תפסתי כמה אתה מפשל, כמה אתה לא מצליח, כמה אתה עושה דברים לא טוב, לעשות את ההערה בצורה שעדיין תיתן לילד לא להתבייש, אלא רק ללמוד, להפנים, לתקן ולהתקדם. והנקודה השלישית שאומר רשי, שמשה רבנו למד את זה מיעקב אבינו. יעקב אבינו, הבן הבכור שלו, כוחי וראשית עוני, זה ראובן, בלבל את יצועי אביו, אבל יעקב אבינו לא אומר לו מילה. הוא לא מוכיח אותו, הוא לא נוזף בו, הוא לא גוער בו. מתי כן? כשהוא הולך למות. יעקב קורא לכל השבטים, ואז הוא אומר לראובן, פחז כמיים, בגלל שבלבלת יצועי אביך, אתה מפסיד את הבכורה. זה מילים קשות. הוא בוחר להגיד לו אותם דווקא לפני הפטירה. אומר רשי, למה הוא אומר לו את זה דווקא? אלא סמוך למיטה, אמר, ראובן בני, אני אומר לך מפני מה לא הוכחתיך כל השנים הללו, כדי שלא תניחני ותלך ותדבק בעשיו אחי. זה משפטים קשים מאוד. כשאנחנו נותנים הערה לילד, לא צריכים לפחד, הנה הוא יעזוב את הכל. אנחנו לא יודעים להבין את הדברים האלה כפשוטם, אבל אם רשי כותב לנו את זה כך, אנחנו צריכים לתרגם את זה לחיים שלנו. אומר יעקב אבינו, ראובן, עם כל מה שאתה צדיק, עם כל מה שאתה טוב וירא שמיים, אבל עדיין, פחדתי שאם אני אבוא ויגיד לך, אתה הבכור בבית, אתה רגיל להיות הראשון, להיות המכובד, הפסדת את המקום שלך, איבדת אותו, אתה לא בכור יותר, זה יגרום לך שדחקתי אותך לפינה, וכשדוחקים אדם לפינה, הוא מרגיש שאין לו מה להפסיד, והוא פונה לבורות נשברים. פחדתי שתלך ותדבק בעשיו, וזה רבותיי, שיעור עצום ונפלא בשבילנו. גם כשנותנים הערה לילד, לא לתת לו את התחושה, איבדת את המקום שלך. אתה סוג ב', אתה לא שייך למשפחה. פישלת כל כך שאין לך תקנה, אסור לתת את התחושה הזאת. כי כשדוחקים ילד לפינה בתחושות כאלה, זה יכול לגרום לו לנסות לראות בשדות זרים. אם כן, למדנו שלושה יסודות חשובים מאוד על הצורה שבה אנחנו צריכים להוכיח. דבר ראשון, לא לחזור המון פעמים על אותה הערה, גם אם הילד לא שיפר ולא תיקן את מה שצריך, אבל עדיף שהוא לא ירגיש שאנחנו שונאים אותו ומתנכלים אליו ומאירים לו כל כך הרבה פעמים את אותו דבר, עדיף זה מאשר מה שהוא עושה בצורה לא טובה. והנקודה השנייה, צריך לעשות את ההערה בצורה שמכבדת, שמוקירה, שלא נותנת לו את התחושה כמה הוא סוג ב' וכמה תפסנו אותו על חם, כמה הוא לא עושה את הדברים כמו שצריך, אלא בצורה מתונה, בצורה מדודה, עם כבוד והערכה, וכך הוא יקבל את המסר. והנקודה השלישית והחשובה, לא לדחוק את הילד למקום שבו הוא מרגיש שהוא הפסיד את כל הקלפים, שבו הוא מרגיש שכבר לא מאמינים בו יותר, שהוא לא שייך למשפחה, שהוא איבד את הדרך, שאין לו סיכוי, כי כשאדם מרגיש שאין לו תקנה, הוא מחפש את האושר, את הסיפוק, את ההצלחה במקומות אחרים. אז נזכה בעזרת השם שאנחנו נעשה את ההשתדלות שלנו להוכיח, לחנך, להעיר בצורה הטובה ביותר, וכשאנחנו נשתדל, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו סייעתא דשמיא, שלא תצא תקלה תחת ידינו. תודה רבה לכולם, והמשך יום טוב.
1: כל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
5: בוקר טוב ומבורך וכל מאזינינו היקרים די בכל אתר ואתר, אנחנו בפינת ההלכה היומית, נעסוק היום בשאלה בנוגע לנטילת תרופות בשבת. ילד קטן שמרגיש כאב קל באוזן או כאב קל בגרון באופן שבוודאי אין בזה סכנה, השאלה האם יהיה מותר לתת לו תרופה, כמו אקמול, או אפילו תרופה שהיא לא בגדר משכך כאבים, אלא תרופה שמרפא ממש. נסביר את השאלה. אנחנו יודעים שבשבת אסור לקחת תרופה משום גזרה של שחיקת סממנים. כך מבואר בגמרא במסכת שבת בדף נון ג' שרבותינו אסרו כל רפואה בשבת משום שחיקת סממנים. זאת אומרת, אדם כאשר הוא לא מרגיש טוב, הוא עלול להיות בהול מאוד על הרפואה שלו ולעשות דברים שאסור לעשותם על פי ההלכה. למשל, הוא ירצה להכין לעצמו איזושהי תרופה, ואז כדי להשיג אותה הוא ישחק סממנים ויעבור על מלאכת טוהן שהיא מלאכה מן התורה. לכן חז"ל אסור כל רפואה בשבת כדי שלא להגיע למצב הזה. יש כמה וכמה דברים שחז"ל גדרו בשעת לחץ, כמו למשל כיבוי דלקה. אפילו שמלאכת כיבוי מלאכה דרבנן, רבותינו אסרו את זה בשבת, כיוון שאדם בהול בשעד לקה על ממונו ועלול להגיע מזה לידי מלאכות דאורייתא, כמו למשל הולכה של מים מרשות הרבים לרשות היחיד שיש בזה מלאכת הוצאה מדאורייתא, שזה דבר אסור במקום של הפסד ממון בלבד. כך גם בענייננו, רבותינו גזרו שחיקת סממנים במקום של הולי, משום החשש שמא יבוא אדם לטהון בשבת, וזה סיבה לאסור באיסור גורף כל נטילת תרופה בשבת, על אף שאין בה פעולה הזאת שום מלאכה כלל ועיקר. ולמשל אומרים חז"ל, אדם שכואב לו השיניים אסור לו לגמע בהם חומץ. החומץ הוא מועיל לכאב של השיניים והוא יכול לרפות אותו. אסור לעשות זאת בשבת. מדובר כמובן על חולי מיהוש קל, כיוון שיש בזה חשש של שחיקת סממנים. או למשל אומרת רגמה בברכות דף למדבר, אדם שחושש בגרונו אז לא יערענו בשמן, כלומר הוא לוקח שמן זית ומשהה אותו קצת בגרון, המיצות של השמן זית בכוחה לרפא את אותו כאב גרון. כל הדברים הללו אסורים בשבת, ומכאן בעצם השאלה שלנו בנוגע לילד קטן שיש לו איזשהו מיהוש או כאב ורוצים לתת לו תרופה, והתשובה היא שילד קטן רשאי ליטול תרופה בשבת בכל מצב, כל חולי קל, כל מיהוש קל מותר לו. הסיבה לזה, קודם כל, בחולה שאין סכנה לא אסרו חכמים רפואה בשבת. כך מבואר בבית יוסף בסימן שכ"ח, שלחולה, אם הוא שוכב במיטה שהוא נקרא הלה כל גופו או נפל למשכב, באופן כזה לא גזרו חכמים ומותר לעשות לו רפואה בשבת, לא במלאכה אלא על ידי נטילת כדורים ותרופות. כך הדין לדעת מרן, עליו שהמשנה ברורה חולק בזה. ומכאן לגבי ילד קטן, ילד קטן מוגדר בהלכה כחולה שאין בו סכנה, כפי שמביא הרמה בסימן שין חפץ יפיוד זין, שילד שאין לו אוכל מותר לומר לגוי לבשל לו בשבת, היות והוא ילד הוא חלוש ודינו כחולה שאין בו סכנה לכל צרכיו ההכרחיים. אז כך גם לגבי נטילת תרופה יהיה מותר לילד קטן ליטול תרופה בשבת בכל מצב, מפני שהוא מוגדר כחולה שאין בו סכנה, ובחולה שאין בו סכנה לא גזרו רבותינו משום נטילת תרופות בשבת. הגאון מבילנה כותב שמה שדנים את הילד כחולה שאין בו סכנה זה לא רק לענייני אכילה אלא לכל דבר ודבר. למשל, אם קר לו ויש גוי באזור, מותר לומר לגוי להדליק לו מדורה כדי שיתחמם בשבת, היות ואמירה לגוי זה דרבנן, וילד קטן נקרא חולה שאין בו סכנה, וחולה שאין בו סכנה מותר לומר לגוי שעשה עבורו מלאכה בשבת. אם כן, גם בענייננו, על אף שלא מדובר באוכל ממש, היות והדבר הזה הוא צורך לילד, לכן המסקנה היא שמותר לתת לילד קטן תרופה בשבת בכל מצב, גם במיהוש קל. על אף שלמבוגר יש מקום שזה אסור, לילד קטן יש להקל, והשם יתמיד בריאותנו בריאות טובה כל הימים, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
6: שלום רב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, האזנה נעימה. אנחנו אתמול דיברנו על דמותו של הסבא הרב הגרון רבי שמואל עידן. נגענו ככה בסדר הדברים של הביוגרפיה, נקרא לזה, ונגענו כמה נקודות. הגענו בסיפור חייו, סיפרנו שבתשעין כבב למניינם שנת 66, ממש לפני 60 שנה, הקים את בית הכנסת בית רחמים בפרדסקה, צחוב הרב וחצירה, על שמו של רבו, רבנו מרן הגאון, רבי רחמים חייכוויתא הכהן. והמקום הזה היה הבסיס והשורש להקמת הישיבה כעבור 5 שנים. אז הגענו לשלב שבניו של מרן האיש מצליח, מרן ראש הישיבה זצ"ל והגאון הגדול רבי רחמים זצ"ל, וייבדל לחיים הגאון הגדול רבי צמח, הגיעו לארץ. מורנו הרב רבי צמח בניסן תשל"א, ולעדי בן החיים מרן ראש הישיבה ומורנו הרב רבי רחמים בסיוון תשל"א הגיעו לפה, וכעבור ממש זמן קצר, שבועות בודדים, פתח הסבא את הישיבה, וככה העמיד בנשיאות הישיבה את מרן הרב עובדיה זצ"ל ורבנו הגאון רבי רפאל חדיר צבן. וכמו שהוא כותב במכתב למרן הרב עובדיה, מכתב די ידוע, אומר, ראש הישיבה והכולל הוא הרב הגדול רבי מאיר מזוז, שהגיע לפני שבוע, כלומר עלה לארץ לפני שבוע, ומודיע למרן הרב עובדיה על רשות הישיבה שיעמוד בראשה מרן ראש הישיבה. ובעצם מרן הרב עובדיה שלח לו את המכתב, גם הוא מכתב ידוע, שם מברך אותו על הקמת הישיבה, והוא מסיים את המכתב שהוא השתדל לעזור בכל מה שצריך, ובפרט במסירת שיעורים. וככה מיסודה של הישיבה עמדו בנשיאותה, כמו שאמרנו, רבותינו, שלמרות שזה לא היה לכבודם לעמוד בנשיאות ישיבה חדשה עם 10 תלמידים, אבל המטרה הנעלה, כן, כבודם פה כמובן לא עניין אותם, אלא להגדיל תורה ולדחוף להקמת ישיבה. וכך היה, ונוסדה הישיבה, תשל"א, 10 תלמידים, אפילו פחות, בעזרת נשים של בית הכנסת, וככה הלכו מחיל חיל, שכרו דירה שם ישנו ואכלו, ובעזרת נשים למדו. כעבור כ2 שנים פחות או יותר עברו לדירה באזור רחוב הרב שך כמדומני, ואחר כך אל הבניין ברחוב הרב שיר 14 מול סלבודקה, וכעבור כמה שנים אל הבניין הגדול ברחוב הרב עוזיאל 26, ושם אמר ככה הישיבה פועלת כבר כ-40 שנה. ואחר כך כמובן עם התרחבות הישיבה, עם בניית 2 בניינים לפני קרוב ל-30 שנה שהתחילו את הבנייה שלהם, כאשר הבניין הימני נקרא בית שמואל על שמו של הסבא רבי שמואל זצ"ל. והמסירות שלו עבור הישיבה זה דבר שאי אפשר לתאר אותו, מסירות נפש, כאשר כמובן גם בזה אמרנו שהוא היה מועל מובהק שמעל אלפי ילדים בחינם, ככה גם ניהול הישיבה ניהל אותה ופיתח אותה חינם אין כסף. ולא רק זה, גם שיעבד את הדירה שלו עבור הישיבה, וגם חתם ערבות ללא גבול. האהבה שלו לישיבה, המסירות שלו בעבורה, הוא היה דבר שכל הרואה היה ככה מתפעל מהמסירות הזאת. רבנו הגדול מרן ראש הישיבה הרב מזוז זצ"ל, בהזכרה של תשס"ב, מופיע בספר מגדולי ישראל חלק ג', שם הוא אמר שכל תלמידי חכמים שיצאו ושיצאו מהישיבה, הכל נזקף לזכותו. תלמידים רבים, כותבים ספרים, לומדים, נכנסים עוד תלמידים, כולם נזקפים לזכותו של הרב, הסבא, שפעל בכל כוחו למען הישיבה. אם מזכירים את הבוגר המפורסם, כן, שהיה רם בישיבה, שתלמידים מובהקים, תלמידי חכמים מובהקים, מורנו הגאון המופלא רבי משה לוי זצ"ל, שבכל העולם עוסקים בתורתו, ספר מנוחת אהבה מפורסם בכל העולם, ככה גם ספריו ברכת השם ועוד ספרים. זה הוא כתלמיד ובוגר של הישיבה, כל זה נזקף לזכותו של הסבא רבי שמואל, וככה עוד בחורים ואברכים שכותבים ומפרסמים ומרביצים תורה. מסירות נפשו הייתה גם כך קיבלה ביטוי בעניין של ההילולה רבה דצדיקיה. העוגן המרכזי במציאות הכלכלית של הישיבה זה ההילולה בסייעתא דשמיא, התרומות, הכרטיסי הגרלה, כל זה, זה כן, כידוע, עוגן מרכזי, אולי המרכזי של הישיבה. זה, ההילולה הזאת, זה פרי רעיונו וביצועו של הסבא רבי שמואל. פיתח, גם את זה הוא פיתח את הרעיון הזה, היה גם פותח, כן, פיתח ופותח את ההילולה כל שנה, וזה רעיון שלו. מרן, ראש הישיבה זצ"ל, הזכיר בהזכרת השיבה, שהוא היה מאושפז, הסבא היה מאושפז, היה לא חש בטוב, השנה האחרונה שלו היה חולה, היה מאושפז, והוא אמר, אוי לי שהפסדתי את ההילולה. כבר עברה ההילולה והפסדתי, אמרו לו, לא, אל דאגה, ההילולה עוד לא הייתה, זה שבוע הבא. ואז שבוע הבא הביאו אותו, למרות שהוא ממש ממש לא חש בטוב, מצבו הבריאותי היה ודאי יותר דורש ממנו שישאר בבית הרפואה, אבל על ההילולה הוא לא יכל לוותר, והגיע ושם הוא התעלף ולקחו אותו באמצע ההילולה. אמרנו שהישיבה העלה את זכרו בתשנ"ח, כמה חודשים אחרי פטירתו בהילולה, את המסירות שלו, והוא הזכיר את הפסוק, ושמר השם אלוקיך עליך, זה בספר דברים, הוא אמר שמר זה שין זה שמואל, מים זה מצליח, אחרי שזה רפאל, הסבא רבי שמואל, רבנו מצליח, ורבנו רפאל חדיר צבא נשיא הישיבה. אמר ראש הישיבה שאין ספק שנשמותיהם נמצאות באולם. ומסירותו והדאגה שלו לציבור, המסירות שלו כן, לציבור העולים, זה לא רק העלייה לארץ, זה גם הדאגה לכל אחד ואחד, הטיפול הפרטני, והציבור, הציבור התוניסאי יותר ותיק, הציבור שעוד ככה זכה להכיר אותו, כולם יש להם הערכה והערצה מיוחדת לדמותו, זוכים אותו בצורה מאוד מאוד מיוחדת, את המסירות ואת המחשבה על הציבור, שמירת מסורת אבותינו, המנגינות, המנהגים, וכמו שאמרנו על כולנה, הישיבה. הוא עד יומו האחרון היה בישיבה, אמרנו שהישיבה הזכיר זה גם כן בהזכרות. כבב בתמוז, יום חמישי כבב תמוז תשנ"ז, היה במשרד הישיבה, ולמרות שהוא היה במצב לא כל כך טוב בריאותית, הוא היה יום לפני פטירתו, ודאי שהיה לו את כל הסיבות להישאר בבית, אבל הוא לא ויתר, ולא ככה, לא עלה ברעיונו לוותר על ההגעה לישיבה. הגיע לישיבה, ישב ועשה מה שיכל לפי המוגבלות, לפי מצבו הרפואי, עשה מה שיכל, ו... ירד במעלית, אחד בצהריים, סיפור הידוע ששם פגש את מורנו הגאון המקובל הצדיק רבי יצחק ברדה, ואומר לו, אתה בונה קריה באשקלון, תבנה ישיבה, כמו הישיבה הזאת תבנה. וגם הרב ברדה שיבדל לחיים סיפר את זה כמה פעמים, הזכיר את זה, גם ראש הישיבה הזכיר את זה, בירך אותו, זה היו המילים האחרונות שלו בישיבה. זה גם כן, אם מסתכלים, זה אותו מעוף, אותו חזון, אותו מחשבה לעתיד, שיהיו עוד מרכזי תורה. זה היה הרצון שלו, לפתוח ולבסס ולייסד, וככה מרן, ראש הישיבה שהזכיר את זה, וככה בהזכרת השיבה, אולי גם בהלוויה, הוא הזכיר את דברי רבותינו, כמדומני בשבת פ"ג, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, גם בשעת מיטה לא ימנע עצמו מבית המדרש. שאמר, זה היה מנוח. מה שעד היום האחרון הגיע לישיבה, אחרת היה יום שישי, נפטר לפני שעלה השחר. מסירות מיוחדת, וגדלות מיוחדת, ומוסר ותורה וקדושה, הכל מתוך השאיפות לראות עוד תורה ועוד חסד ועוד חיבור העם לתורה. הקשר שלו עם העם, כן, יש את הישיבה, זה עבור בני תורה, אבל גם הציבור שהם מגיעים לבית הכנסת, שומעים את הדרשות שלו. היו עושים סיום הזוהר פעם בשנה, אני זוכר בתור ילד, היה פעם בשנה נוסעים למירון, וככה בדרך עוד דברים נחמדים, אקו וכו'. היינו נוסעים כל הציבור, אני הייתי ילד קטן, אני זוכר תמונה שאי אפשר לשכוח. אנחנו נוסעים בהסעה, וסבא עליו השלום מגיע באמבולנס, הוא לא יכול להגיע בהסעה. דבר שמלמד על המסירות הבלתי רגילה. אדם שכדי לנסוע היה צריך להגיע באמבולנס, אבל הוא הגיע ביחד עם הציבור שלו. מסירות נפש מיוחדת עבור העם, עבור קירוב העם לתורה. וכל יומיו היה סביב תורה וחסד. מרן הרב עובדיה, שאהב אותו אהבה גדולה, היה ביניהם קשר גדול. ועד כדי כך שמרן זצ"ל, כידוע זמנו היה ספור ומדוד, הגיע במיוחד באב תשנ"ז, אזכרת ה-30, הגיע במיוחד מירושלים לפרדס כץ, להספיד אותו באזכרת החודש, שם דיבר על הרב, והספיד אותו, וגם אמר שהוא מבקש מחילה מהמנוח, שהוא לא יכל להיות בהלוויה שלו. ככה מלמד על הערכה הגדולה, הקשר ביניהם, ואם מסתכלים על כל מה שעשה, הוצאת הספרים, ברית מילה, שזה כן, כידוע המצווה הגדולה הזאת, אלפי ילדים שנימולו על ידו, הקמת הישיבה, ביסוס מסורת אבותינו, כמובן הקשר המיוחד עם הרב ראש הישיבה ומשפחתו, הסבא, שהיה מבוגר מראש הישיבה למעלה מ-20 שנה, הוא היה כמו האח המבוגר של המשפחה, המסירות ולדאוג ככה לצורכיהם, והקשר מיוחד בינו לבין ראש הישיבה של ידידות אמת, הערכה והערצה מיוחדת של סבא עליו השלום לראש הישיבה, זה ככה מפורסם, היה ביניהם קשר מיוחד מאוד, ראש הישיבה גם כן העריך אותו מאוד מאוד, רואים את ההספדים, יש כ-40 עמודים בספר מגדולי ישראל חלק ג' שזה רק כולל 4 דרשות שלו, שרוב אותם 40 עמודים זה הסבא, יש שם גם הספד בין הדברים על רבנו חכם בציון אבא שאול, מורנו ורבנו, רוב הדברים זה הסבא, זה רק 4 מתוך עשרות דרשות והספדים שנעשה כל שנה בהזכרה. זכותו של הסבא תעמוד אל עם ישראל, היום יום ההילולה של רבנו הגדול רבי שלמה יצחק ירשי, מחר בלי נדר ובסייתא דשמיא נרחיב על דמותו הגדולה של רבנו, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה,
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה החדשות.
8: בוקר טוב ושלום רב, השעה 7. היום יום שני, כ"ט בתמוז תשפ"ו, והנה החדשות הראשונות של הבוקר הזה. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק היסוד לימוד תורה ברוב של 63 חברי כנסת מול 52 מתנגדים. יוזם החוק, יושב ראש דגל התורה חבר הכנסת משה גפני, כינה את העברתו צעד היסטורי. חוק היסוד הזה יהיה למצפן הערכי של המדינה ויבטא את ההכרה כי לימוד התורה אינו רק מורשת העבר, אלא היסוד שעליו נשענים ההווה והעתיד של העם היהודי בארצו. דברי גפני. האיחוד האירופי דחה את הכוונה להטיל חרם על יבוא מוצרים מיהודה ושומרון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי פחות ממחצית מהמדינות החברות באיחוד תמכו בצעדים נגד ההתיישבות. צבא ארצות הברית הודיע כי הושלם סבב תקיפות נוסף בין 5 שעות באיראן. על פי הודעות פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, הותקפו מערכות הגנה, אתרי טילים וחטב"מים ויכולות ימיות של משמרות המהפכה. במקביל בירדן ובבחריין הודיעו כי ירתו טילים ששוגרו מאיראן לעבר שטחן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל למאמצים המדיניים מול טהרן והבהיר כי למרות גל התקיפות האמריקניות הוא אינו פוסל את המסלול הדיפלומטי. אני חושב שיש אפשרות להסכם עם האיראנים, אמר טראמפ. הרשויות בארצות הברית חוקרות חשד לפשע שנאה במדינת אינדיאנה לאחר שבית שעליו נטלו דגלי ישראל וארצות הברית הוצת וניזוק בסכום המוערך ביותר מ-$150,000. ראש העיר ג'ון סטר עדכן כי על פי הממצאים החוקרים סבורים שהאש הוצתה במכוון באמצעות דגל ישראל שהיה תלוי על גבי המבנה. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:39 ולפי הגר"א ב-9:15, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:02 ולפי הגר"א ב-10:26. חצות היום והלילה ב-12:46, זמן מנחה גדולה היום ב-1:21, השקיעה ב-7:49. הדף היומי במסכת חולין, דף ע"ה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות וההכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה חדשות בצוות ארז רסיל.

0: מידות טובות בהגשת ניר קפטן.
1: שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מידות טובות, התוכנית שלנו לימי בין המצרים, יום שלישי בשבוע, ערב ראש חודש מנחם אב, שאנחנו עדיין בציפייה גדולה שנרבה בשמחה. כתוב, מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל אנחנו ממש מתפללים להשם יתברך שנזכה להרבות בשמחה, שיתהפכו עלינו הימים הללו לימים של שמחה, ימים של גאולה, ימים של ברכה, של שפע אדיר לעם ישראל. ואנחנו כמובן, עם ישראל לא מתייאש, ממשיך וממשיך וימשיך עד בעזרת השם שנזכה לגאולה שלמה ואמיתית בקרוב ממש. עד שזה יקרה, אנחנו כאן איתכם עם הרבנים החשובים שמחזקים אותנו מדי בוקר ונותנים לנו את הכלים להתמודד עם כל מיני בעיות במידות, כן? דברים שיכולים לעורר אותנו, איך לתקן, דברים שלא ממש שלמים אצלנו. ואנחנו קודם כל מודים להם שבכל בוקר הם משכימים קום ואיתנו כאן בתוכנית. גם לצוות שלנו אנחנו רוצים להודות, איתנו בצוות הבוקר, ארז רסין, הטכנאי שלנו בכל ברמה, יאיר כהן הרורך, אני ניר קפטן כאן איתכם. אנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם קובי מירסקי ודודי נחשון, טאטה. מידות טובות במהדורת יום שלישי בשבוע, ערב ראש חודש מנחם אב. יוצאים לדרך.
2: אוי תתה, אוי תתה, אוי תתה,

0: תבוא.
1: נקודה למחשבה עם הגאון הרב משה פרזיס.
2: עכשיו, את הבוקר שלנו אנחנו רגילים לפתוח עם הגאון הרב משה פרזיס, רבה של העיר חולון. בוקר טוב לכבוד הרב.
3: בוקר טוב רבי ניר, בוקר טוב לכל המאזינים. אחרי שבשיעור הראשון למדנו שכל אחד מאיתנו צריך לקחת את עצמו בידיים ולהשתדל, באמת, להרבות אהבה וחווה שלום וריאות, ופחות לדבר לשון הרע והחילות. ובשיעור השני למדנו שאדם צריך להתפלל לזה. תפילה חרישית מעומק הלב לבורא העולמים, שייתן לו את הכוח להגביר את היצר הטוב על היצר הרע, ולהוציא רק מילים טובות מהפה, וחס ושלום, חס וחלילה, לא לעשות מחלוקות בעם ישראל. עכשיו אנחנו בצד השני ברך נלמד כולנו, עוד חיזוק, שכל אחד מאיתנו יהיה את הכוח הגדול, באמת, לא לדבר לשון הרע, ולהשתדל תמיד להרבות באהבה ואחווה שלום וריאות. מוות וחיים ביד הלשון. מוות בחיים ביד הלשון זה משפט מאוד מאוד קשה, משפט מאוד מאוד מחזק, שמלמדים אותנו רבותינו הקדושים, שכל העניין שלנו בחיים זה הפה שלנו. אדם יחיה או ימות על פי הפה ועל פי הלשון שלו. מה הוא מוציא, מה הוא אומר, מה הוא מדבר, איזה דעה הוא מחווה. ראינו את זה אצל המרגלים, ראינו את זה אצל כוח ועדתו, שהפה שלהם והתרגומים שלהם והפרשנות שלהם חס ושלום הביאו אותם למוות. להבדיל, אדם שמדבר טוב, אדם שרואה טוב, אדם שמסתכל טוב, כמו יהושע בן נון, אהרון הכהן, משה רבנו ועוד, זכו לחיים טובים. כשאדם מתבונן במשפטים הללו, הוא מבין, וואו, תקשיב, יש לי קושי, אני רוצה לדבר, אני אוהב לדבר, יש לי גם מה להגיד, יש לי מה להגיד, יש לי מה להביע דעה, ואני גם חושב שאני צודק. אבל מה, אם אני רוצה לחיות חיים טובים, אם אני רוצה, וזאת השם בא שקדש ברוך הוא ישמח בי, אם אני רוצה באמת לחיות פה בעולם הזה לחיים טובים וארוכים, אני צריך לדעת לשמור את הפה שלי. ולכן, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. כרגע דיברנו על מוות וחיים, עכשיו זה גם צרות. שאדם באמת שומר את הפה שלו, הוא שומר את עצמו מצרות של נפשו. הנפש של האדם היא מאוד מאוד דקה, מאוד דקיקה, מאוד רגישה. וכל החיים שלנו שאנחנו פועלים, כל המצב הרוח שלנו, פועלים לפי הנפש של האדם. כשאדם רואה טוב, מדבר טוב, מסתכל טוב, אז טוב לו. הוא רואה הכל טוב. ממילא גם כן אין לו צרות. אין לו שום צרה, הוא רואה את הכל טוב. אין צרות בחיים. הכל נפלא והכל טוב. אבל כשאדם חלילה וחס רואה רע ומדבר רע ומסתכל רע, אז לא טוב לו בנפש. ואז ממילא יש לו הרבה צרות. זאת אומרת, גם חיים וגם במוות, גם ההרגשה של האדם, הכל תלוי בדבר הזה. אבותינו אומרים, מן באי חיי, מן באי חיי, מי רוצה חיים, מי רוצה חיים? נצור לשונך מרע, ושפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. מי רוצה חיים? שוב חוזרים לאותה נקודה. אדם שנוצר את הפה, נוצר את הלשון, מסתכל טוב, רואה טוב, מדבר טוב, דן לקו זכות, הוא האדם שחי את החיים האמיתיים. גם חיים כפשוטם, הוא חי בעולם הזה, וגם חיים חיים טובים. יש אנשים חיים בעולם הזה, הנשמה שלהם עובדת, הלב שלהם דופק, אבל אין להם חיים. יש אנשים שיש להם חיים טובים, חיים שלווים, חיים טובים ומתוקנים. זה לא חלום. עם אדם, עם כל הקושי בעולם הזה, עם כל השמועות הרעות שאנחנו שומעים, וכל המלחמות שאנחנו עוברים, וכל החרדות שיש לנו, הוא בוחר לעצמו לראות את החיים בצורה טובה, לראות את האנשים בצורה טובה. טוב לו, הוא רואה טוב, הוא מסתכל טוב, כולם עושים טוב ומדברים טוב. יש לו את הראייה הטובה, הוא מסתכל על דברים בראייה טובה, ממילא, ממילא, ממילא, החיים שלו הרבה הרבה יותר טובים. הכל תלוי בנו. יש אדם מסתכל על קיר, רואה את הקיר יפה ולבן, ונקי, יש אדם מסתכל על אותו קיר, הוא רואה את הנקודה הלבנה או את הכילוף שיש על הקיר. יש אדם מסתכל על חולצה, כמה החולצה יפה וכמה צבע שלה יפה. ויש אדם מסתכל שפה בצד ימין ובצד שמאל עשו משהו לא מתאים או שפה איזה קטם קטן. הכל תלוי בראייה ובהסתכלות של האדם. אנחנו בוחרים לעצמנו למעשה את החיים. זה מה שחזל הקדושים מלמדים אותנו. אז אנחנו רוצים לקראת עצמנו בידיים. אנחנו גם מתפללים על זה. אבל בואו נבין. זה גם לא טוב בשבילנו. זה כמו אדם שמסבירים לו, אל תיגע, אל תאכל, אל תשתה, זה יעשה לך נזק, זה לא טוב בשבילך, זה לא בריא, זה לא טוב. פלוני אלמוני עשה את זה וקרא לו כך וכך. בפרט אדם שהוא בעל מקצוע ואדם שמבין ואדם שיש לו ניסיון, הוא רואה את זה, זה מזיק לך. אנחנו אנשים מבוגרים, אנחנו אנשים שמבינים את החיים, אנחנו אנשים שמאמינים בדברי חז"ל הקדושים, דברי אלוקים חיים, עם הם שמכירים את כל העולם, את כל התורה, הם ברוך השם יודעים את רצונו של בורא עולם, יודעים את הבריאה של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מעיד בשם חז"ל הקדושים שהוא שלח אותם אלינו, חבר'ה, אתם רוצים חיים טובים, אתם רוצים חיים שלווים, אתם רוצים חיים מתוקנים, אתם רוצים שיהיה לכם בכלל חיים בעולם הזה, הכל תלוי בפה. מוות וחיים ביד הלשון. זה העבודה שלנו בחיים. וכשאדם מבין שזה מזיק לו, הרבה הרבה יותר קל לו. אם אדם הולך לרופא, אומר לו, אם אתה לא תפסיק לעשן, יקרה לך א' ב' ג' ד' ד' בוא תראה את הצילומים של הריאות שלך, איך הם נראים. תסתכל, אם חס ושלום זה יגיע למקום כזה ולדרגה הזאת אתה יכול למות. אדם נרתע, אדם מפחד. אותו דבר לגבי אדם שעושה בדיקות כלליות, ואז רואים שהלחץ דם, כולסטרול וכולי לא טובים. והרופא אומר לו, תקשיב, אם תמשיך כך וכך, חס ושלום מה יקרה לך? אדם מתחיל לפחד. כשאדם שומע את חז"ל הקדושים והתיאורים, לא רופאים, חז"ל הקדושים והתיאורים, שהם הרופאים הגדולים והאמיתיים, מדברים איתנו בצורה ברורה כזאת ונוקבת. חבר'ה, רוצים חיים טובים, רוצים חיים נהדרים, רוצים שיהיו לכם צרות, רוצים שתחיו פה בעולם הזה, תתחילו לשמור על עצמכם. השם יזכה אותנו ברכה והצלחה, ונזכה בעזרת השם יתברך, לקחת את עצמנו בידיים ונזכה להגיע ליד האמיתי, נזכה לבניין במקדשנו, אמן ואמן.
2: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: כנפי רוח, כן, הרוח חסרה לנו, כן, החום עדיין נמצא, החום איתנו, אבל הרוח חסרה, ואנחנו, מי שאוהב את החורף, אז את הקיץ בוודאי, הוא מרגיש טוב טוב, כמובן גם מי שאוהב את הקיץ, מרגיש את הקיץ מעולה. אנחנו מזכירים לכם, נהגים יקרים, נסיעה בטוחה, סעו לאט בבקשה, תשמרו על הילדים שנמצאים בדרכים, בדרך לקייטנות, וגם הורים, לסרוק רכבים בבקשה, זה חשוב, ימים חמים, וזה מציל חיים. אנחנו יוצאים כעת למקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
1: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: בשבילך ובשבילי קול ברמה, מכשיר שכולו סנסציה!
3: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.

0: פודטיק והרוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
4: פרור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
6: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. אמונה ואהבת ישראל עם הרב אייל אמרמי.
9: בוקר טוב למי שמחזק אותנו מדי בוקר בענייני האמונה ועבודת השם ואהבת ישראל. שלום לכבוד הרב אייל אמרמי.
10: בוקר טוב ניר לך ולכל המאזינים. נדבר עוד קצת בעניין אהבת ישראל ואמונה בשם, ששתיהם הולכות שלובות זו בזו. כמה שיהודי מאמין יותר במציאות השם, במלכות השם, שמלכותו בה כל מה שעלה, שכל מה שיש בעולם הזה זה ניהול של השם, כמו שאומר הזוהר הקדוש, לית אתר פנוי מיני, הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין ולית אתר פנוי מיני, אין מטר רבוע בעולם הזה שהשם לא מטר פנוי מיני, הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמין ולית אתר פנוי מיני, אין מטר רבוע

0: יהודי נקרא בן יקר של הקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא אפרים. כידוע, אפרים זה תמיד סמל של המורדים בשם, של העובדי העבודה זר, אומר חפץ חיים, כי הפסוק אומר, סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל. אז אפילו יהודי שהוא חס ושלום עובד עבודה זרה, אומר החפץ חיים, כמו שידוע ששבט אפרים כולם היו עובדי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא עדיין קורא להם, הבן יקיר לי אפרים, ילד שעשועים, כי מדי דברי בו זכור הזכרנו, מהיימו עליו רחיים הרחמנו נאום השם. רק הוא מדבר איתי, אומר השם, המעיים שלי מתהפכות, דיברה התורה כישון בני אדם. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מתרגש, הבן שלי אפרים שזה רחוק מתום מדבר איתי, מהיימו עליו רחיים הרחמנו נאום השם. לכן צריך להיזהר מכל שנאה של יהודי. יש לנו רשות להתנגד לדעותיו ומעשיו של יהודי, אבל חס ושלום לסנוע, אסור לסנוע אף יהודי. אומר רבי חיים ויטל בספרו שערי קדושה, כשאדם שונא יהודי הוא שונא את הקדוש ברוך הוא. ככה כותב רבי חיים ויטל, כי בעצם הוא שונא את הקדוש ברוך הוא שברא בריאה כזאת בעולם. למה ברא את הדבר כזה בעולם? לכן מאוד מאוד צריך להתחזק באמונה בשם, שהקדוש ברוך הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. אם יש לנו שמציק לנו, משהו שמכאיב לנו, משהו שמפריע לנו, הכתובת היא רק השם יתברך. לא מתעסקים השליחים, כמו שאם אדם יקבל מכתב זימון לחקירה במס הכנסה עם איזה שליח, השליח מביא לו את המכתב, הוא לא מרביץ לשליח, הוא לא כועס על השליח, הוא לא מגנה את השליח. שליח בסך הכל רק עושה את העבודה שלו, הוא שליח על אופנוע, על קוטנוע או על מכונית. יש כל מיני סוגי שליחים, הרבה שלוחים למקום. ככה גם אנחנו, שמגיע לנו איזה רעה, איזה צרה, בין אם זה בפרנסה, בין אם זה בזוגיות, בין אם זה בחינוך ילדים, בין זה אם זה במשהו חברתי, אנחנו צריכים להאמין שזה הקדוש ברוך הוא עושה את זה בלבד. אם יש לנו איזושהי טענה, נפנה לקדוש ברוך הוא, נדבר איתו, נתחנן אליו, נבקש ממנו, נבכה לפניו, והקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, שומע תפילת כל פה, אני אשמע את כל התפילות שלכם, אומר הקדוש ברוך הוא. אפילו משה רבנו שהלך לדבר עם פרעה, אמר לו הקדוש ברוך הוא, ויצווהם אל פרעה מלך מצרים, לנהוג כבוד במלכות, תדבר איתם בכבוד. פרעה היה שוחט תינוקות, 150 כל בוקר, 150 כל ערב, היה רוחץ בדמם, היה יותר גרוע מהיטלר, היה יותר גרוע מאייכמן, היה יותר גרוע מנירנברג, הגנרל הנאצי. אבל הקדוש ברוך הוא תנהג בו כבוד, הוא מלך, הוא שליח שלי, אין לך שנאה אישית אליו. ומשה רבנו נהג בו כבוד, מה שכתוב בתורה, וירדו כל עבדיך אלה אליי וישתחוו לי לאמור. לא אמר לו, אתה תרד עם פיג'מה, תחפש אותי אחרי מכת בכורות. הוא לא ביזה את המלכות, הוא שמר על כבוד המלכות, כי הוא ידע שפרעה רק שליח, והגזירה היא מאת השם. לכן גם אנחנו נתחזק, רבותיי, נתחזק רק באמונה, שהכל זה השם. כשאדם חזק באמונה, ממילא אין לו שמעה בלב. יש לו רק אהבה לכל נבראים. אז זה אומר הכתוב, הוא מביא גואל לבני ביניהם למען שמו באהבה. מאנשים יהיה אהבה בלב לכל הנבראים בעולם. ידעו שכולם שלוחים של השם. כולם מבצעים את הפקודות של הקדוש ברוך הוא. ממילא יבוא הגואל, נזכה לביאת משיח, נזכה לבניין בית המגדל, נזכה לתחיית המתים, נזכה שלא ישמע שעוד ושבר בארצך, לא יהיה צרות בעולם. מחה השם דימה מעל כל פנים. לא יהיה דמעות לאף אחד בעולם. יהיה כל ססון וכל שמחה, כל חתן, כל קלה, רק שירים, רק ניגונים, רק כפיים, רק שמחה תהיה בעולם. רק צריך להעביר את השנאה ולהכניס את האהבה. ועזרת השם וכוח האמונה שבה השם טוב, בנחמן נברסה, ושאר הצדיקים שלימדו אותנו, נזכה כולנו להכניס אהבה בלב לכל נברא, נזכה לגאולה שלמה ומהרה בימינו אמין.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
2: בגובה הלב עם הרב רפאל רובין.
1: אנחנו עוברים כעת לפינה המיוחדת שלנו עם הרב רפאל רובין. לפני שנפנה לרב, נשמע את השאלה שלנו לבוקר זה.
3: שלום הרב, שלום ניר. יש לי שאלה. אני כל הזמן משווה את עצמי לאחרים. אני מסתכל על ילדים שנראים יותר מוצלחים ממני, יותר חכמים או יותר אהובים, וזה מוריד לי את כל הביטחון. איך מפסיקים לחיות בהשוואות?
1: ועכשיו לתשובה, בוקר טוב לרב רפאל רובין.
4: בוקר טוב ניר, שאלה מדהימה. שאלה שכולנו מתמודדים איתה. הקנאה זה אחד מהדברים שמוציאים את האדם מן העולם, הקנאה, התאווה והכבוד, כך אומר רבי אלעזר הכפר. איך יוצאים, איך מתמודדים עם הקנאה? מסופר שרבי נפתלי אמסטרדם פנה פעם בסעודת פורים, כשהאווירה הייתה כלילה, לרבי ישראל מסלנט, לרבו, ואמר לו, רבנו, אם היה לי את הראש של בעל של בעל השם.

0: שאגת אריה, את הלב של בעל יסוד ושורש העבודה, ואת המידות שלך, כבוד הרב. הייתי עובד השם מדהים. אמר לו, נפתלי, כך אמר הרב לתלמידו האהוב, בראש שלך, בלב שלך, במידות שלך, זה עבודת השם שהקדוש ברוך הוא רוצה. למה התכוון רבי ישראל מסלנטר? כשאנחנו מסתכלים על מרוץ, תחרות ריצה, ורואים את האצנים באצטדיון, אז הם עומדים באלכסון, הם עומדים על הקשת והם עומדים באלכסון. תמיד הייתי בטוח שבתמונות האלה יש אדם שהוא מהיר יותר ולכן שמו אותו בסוף. כשאתה מתבגר אתה מבין שכולם עומדים במדויק. זה נראה עקום, אבל זה קו ישר, כי המרחק מהקשת של האצטדיון למרכז, הרדיוס הוא שווה, וככל שאתה קרוב יותר, אז יש לך עיגול יותר קצר להקיף. גם בעולם הזה נראה לנו שיש אדם שהוא לפנינו, מאחורינו. אבל ביחס למה שאלוקים נותן לנו במתווה, במסלול חיים שלנו, כולנו שווים. אין מוצלח יותר ומוצלח פחות. אנחנו פשוט צריכים להבין שכל אחד נועד לייעוד ולתפקיד שונה. וראיה לדבר, טביעת האצבע המיוחדת שיש לך ולך, לכל אחד מאיתנו מעיד, שכשירדנו לעולם, אלוקים ייעד לנו תפקיד ייחודי ובלעדי, והוא חתם את זה בטביעת האצבע. העצה היא הוצאה, במקום להשוות את עצמך לאחרים, במקום להשוות את עצמך לאחרות, בכל יום להסתכל על טביעת האצבע שלנו ולהגיד, אם אלוקים נתן לי כזו מיוחדות, כל מה שנשאר לי זה להיכנס לנעליים שלי, לקדש את שמו יתברך בדרך המיוחדת שבה אלוקים ייעד אותי.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: ברוכים בוקר, תובנות לפתיחת היום.
1: יש דבר שאנחנו עושים עשרות פעמים ביום ואפילו לא, לפעמים לא שמים לב אליו. אנחנו רואים אדם ומיד מחליטים מי הוא. בלי לשאול, בלי לברר, בלי להכיר, אנחנו פשוט שופטים. מישהו לא החזיר לנו שלום, מיד אנחנו אומרים איזה מתנשא. אבל אולי הוא פשוט שהיה שקוע במחשבות ולא הבחין בנו. מישהו קרא את ההודעה שלנו ולא ענה. אנחנו כבר בטוחים, הוא מסנן אותי. ואולי הוא בדיוק התכוון לענות אחר כך, ואז נכנס לעבודה, שכח, והיום שלו פשוט המשיך. אנחנו מכירים את זה. אנחנו רואים אדם שנכנס לבית הכנסת כמה דקות אחרי תחילת התפילה, מיד עובר את המחשבה, תמיד הוא מאחר. אבל אולי זו הפעם הראשונה, החודש שהוא איחר. אנחנו פשוט לא ראינו את כל הפעמים שבהן הוא הגיע לפני כולם. אנחנו רואים מישהו שקנה רכב חדש, ומיד אומרים, בטח יש לו הרבה כסף. אולי הוא חסך שנים. אולי הוא מכר את הרכב הישן והוסיף מעט, ואולי בכלל זה רכב מעבודה. כמה מהר אנחנו משלימים פרטים שאנחנו בכלל לא יודעים. זו הייתה הגדלות של הבעל שם טוב, וזו הייתה הגדלות של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב. הם לא חיפשו מי השם. הם חיפשו איך ללמד זכות. איך להסתכל על יהודי בעין טובה, איך לתת לו עוד אפשרות, עוד הסבר, עוד מבט של חסד. כי כשאתה דן אדם לחף זכות, אתה לא משנה רק אותו, אתה משנה את עצמך. אתה חי פחות בכעס, פחות בחשדנות, פחות בביקורת ויותר באהבה. אולי זו המשמעות האמיתית של הווה דן את כל האדם לחף זכות. לא לדון את הרגע, לדון את כל האדם, עם כל מה שהוא עבר, עם כל מה שהוא מתמודד איתו, ועם כל הטוב שיש בו שאנחנו עדיין לא זכינו לראות. הלוואי שנזכה.

0: אנחנו יוצאים כעת לעוד מקבץ של פרסומות, מיד מיד שווים.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייב להיות שם.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
4: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבלה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

שופטים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקו טו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, נכון.

0: שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
3: בוקר טוב נראה יקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. מסכת אבות פרק ה משנה כף ב' אומרת המשנה, בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. עלינו להפוך ולהפוך בתורה, כי הכל נמצא בה. ובת החזה תתבונן בה, וסיב ובלבה תתבגר ותזדקן ותמשיך לעסוק בתורה, ומינה לא תזוע וממנה אל תזוז, שאין לך מידה טובה ממנה. בן בגבג היה גיר צדק, ומהפחד שהגויים יהרגו אותו אם ישמעו שהוא יתגייר, הוא נקרא בשם הזה על שם אברהם ושרה, שכל הגירים והגירות נקראים על שמם. הקשר בין השם שלו לאברהם ושרה היא דרך האות ה. לאברהם ושרה התווספה האות ה בשם, ובגימטריה האות ב' יחד עם האות ג' זה ה, והכוונה בן בגבג פעמיים האות ה, שהוא בנם של אברהם ושרה, שלכל אחד מהם התווספה האות ה בשם. דבריו של בן בגבג מאלפים. יש לנו נטייה לחלק את החיים שלנו למגירות. יש את המגירה של הרוחניות, התפילה בבית הכנסת, שיעור הדף היומי, קיום המצוות, כל מה שקשור לעולם הרוח. ויש את המגירה השנייה, הפרנסה, המשברים בזוגיות, האתגרים עם הילדים, ההתמודדות עם אתגרי היום-יום, המגירה של החיים האמיתיים. בעקבות זה, כשאנחנו נתקלים בבעיה מהחיים האמיתיים, אנחנו נוטים לחפש פתרונות בחוץ, עם היגיון אנושי. לכן בא בן בגבג ואומר, אין שתי מגירות בחיים, הפוך בה והפוך בה דקול הבא. הכל נמצא בתוך התורה. כל החיים שלנו, הרוחניים והגשמיים, צריכים להתנהל על פיה. לכן אפשר לומר שזאת הסיבה שהוא כפל פעמיים ואמר הפוך בה והפוך בה. תהפוך בה גם בחיים הרוחניים ותהפוך בה גם בחיים הגשמיים, כי הכל נמצא בה. חז"ל מגלים שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה ועל פיה הוא ברא את העולם. לכן נקרא שמה תורה, מלשון הוראה, כי בה יש את התשובות לכל לבטי החיים. התורה היא לא ספר היסטוריה או קובץ של חוקים יבשים. התורה היא הסרטוט האדריכלי של המציאות. היא תבנית שיורדת לעומק הנפש האנושית, ויש לה עצות שנוגעות בכל רובד בחיים שלנו. הקונפליקטים בזוגיות או עם החברה, ההתמודדויות עם הכעס, עם הקנאה, עם הכבוד או עם כאב כלשהו, כולם כבר מונחים ומפוענחים בעומק דברי התורה שבכתב והתורה שבעל פה. אבל שימו לב לדיוק בדבריו של התנא. הפוך בה והפוך בה דקול הבא. זה נכון שהכל נמצא בתורה, אבל התורה היא כמו יהלום. כדי לראות את כל הצדדים שלו, צריך להפוך אותו ולהתבונן בו לעומק מכל הצדדים. ככה בדיוק התורה. כדי למצוא את העצות הנכונות עבורנו, עלינו להתבונן בה ולהפוך אותה רובד אחר רובד, על מנת שנעצב את הדעה שלנו שתהיה דעת תורה. שנוכל לראות את המציאות כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שנראה אותה. ככה בדיוק נוכל לדעת איך לנהל את המציאות של החיים שלנו, איך להימנע מלהיכנס לבעיות, ואם יש אתגר כלשהו, איך נכון לנהוג בו. מוסיף התנא ואומר, וסיב ובלבה, תזדקן עם התורה. התורה לעולם אינה משתנית. היא שייכת לכל גיל, לכל זמן ולכל מצב. יתרה מזאת, ככל שאנחנו חוזרים שוב ושוב על התורה, אנחנו מגלים רבדים נוספים שלא ידענו קודם. תחשבו על סיפור חטא אדם הראשון או מכירת יוסף ששמעתם בגיל 15, ותשבו אותו לאותו סיפור ממש שקראתם בגיל 20, 30, 40 ומעלה. בכל פעם אתם מגלים תובנה מסוימת או היבט כלשהו שלא ראיתם בפעם הקודמת. כי זאת המיוחדות של התורה, שהיא אינסופית, וככל שהופכים אותה ויורדים לרבדים העמוקים יותר שלה, מגלים את העומקים שפתאום מדברים אלינו ברמה כל כך ישימה ועכשווית. לכן התנא מצווה אותנו להידבק בתורה עד גיל זקנה. ולמה? כי התורה לעולם אינה משתנית. זה אנחנו שמשתנים ככל שאנחנו לומדים אותה. לכן אין לנו אלא לאמץ את הדרכת התנה, ומינה לא תזוע, אל תזוזו מהתורה, ואל תחפשו גנים בשדות זרים. כשאנחנו מכניסים את התורה לתוך סלון הבית שלנו, לתוך חדר העבודה שלנו, לתוך מערכות היחסים שלנו, אנחנו מגלים שאין משבר שהיא לא מכינה אותנו אליו, ואין פצע שהיא לא מציעה לו רפואה.
2: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.
1: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
4: בוקר טוב, מבורך רבי ניר קפטן היקר, בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים והחשובים שלנו. היום בעזרת השם אנחנו ממשיכים בכלל וב בהלכות של שמיעת וקבלת לשון הרע. אומר החפץ חיים שלשמוע גם בשמיעה יש איסור תורה. עצם השמיעה בלי להאמין. אבל לפעמים מותר לשמוע לכתחילה. ובאיזה אופנים? אם אדם, דוגמה, תפקידו, עבודתו, כגון יועץ נישואים, כגון רב, כגון מגשר, כגון שופט, הרבה דברים שאדם הוא צריך לשמוע את שני הצדדים, אז מותר לו לשמוע, כי עצם עבודתו היא השמיעה, ואז הוא כמובן יודע לשמוע בצורה הנכונה, ותכף נלמד אפילו דיינים כיצד מותר להם לשמוע. אבל בעיקרון שיש שמיעה לאדם רגיל, אפילו שאין לו תפקיד, בא אליו חברו ומשמיע לו דבר מסוים, אסור לו לשמוע בעיקר הדין. אבל אם הוא יודע ומשער שהוא ישמע את הסיפור מתחילה ועד סוף, ויש לו אפשרות, והוא מכיר בעצמו שהוא מאחד מאלה שיודעים והשם נתן לו כישרון לסדר את הדברים, שאדם שיודע שהוא ישמע הוא מתבייש, לא נעים לו, אני לא רוצה להתערב, וגם אם הוא ידבר לפעמים הוא עושה יותר נזק, הוא לא יודע לסדר את הדברים, זה בן אדם לא תפקידך, הוא לא בנוי לזה. אז אדם כזה אסור לו לשמוע אפילו לתועלת, כי אין פה תועלת, ואפילו אם יגיד שאני לא יאמין, בוודאי ודאי אסור להאמין, בוודאי ודאי אסור גם לשמוע. אבל האדם שמשער ויודע שאם הוא ישמע והוא יסדר את הדברים, יפייס, או אפילו אומר חפץ חיים, הוא ישמע את כל הסיפור מתחילתו ועד סוף, והוא ינסה לדון לקו זכות את אותו אחד שמדבר עליו, וינסה לרכך ביניהם, וינסה אפילו פלא פלאות, מצב שהוא רק שומע ולא מגיב אפילו. הוא כל כך נותן לצד השני לפרוק את דיבורו, לפרוק את ליבו, כמובן שזה שמספר הוא עובר איסור תורה, אבל על השומע מדובר. חפץ חיים מדבר על השומע, יהיה לך מותר לשמוע רק אם אתה יודע שהוא מספר לך והוא נרגע. וזה במקרים מסוימים קורה בבית בין בעל ואישה, אישה חוזרת מעבודה, היא מספרת סיפורים, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, מותר לבעלה לשמוע, מותר לבעלה לעטות אוזן, אם הוא לא אמין כמובן, אם הוא בכלל יחמם, ככה עשו לך, אני אראה להם, ולא מתביישים, אז בוודאי, זה אתה רואה שאתה מאמין ואתה גם מחזק וגם מספר לשון רע. מותר לשמוע בצורה הנכונה ולרקח, ואפילו מצבים שמותר רק לשמוע, אפילו בלי להגיד מילה, אם השמיעה הזאת תהיה שמיעה לתועלת ותמנע מריבה. לכן, כל אחד מאיתנו שיחשוב, אנחנו אותו היום בערב בעזרת השם, ראש חודש אב, מנחם אב, רוצים לנחם את אבא שבשמיים. כתוב שנכנס אב ממעטין בשמחה. ממעטין, תעשו פסיק, ואז בשמחה. שנכנס אב, חודש אב, ממעטין. ממה ממעטין? ממעטין מלשונות רעות, מעין הרע, מדקיטרוגים, מלשמיעת סיפורים על אנשים. כי זה הזמן וזה העת, ודבר בעיתו מה טוב. מנחם אב, לנחם את אבא שבשמיים, שהנה הבנים שלו מבינים על מה הוא שם אותנו בעונש כל כך הרבה שנים. על מה חרב ביתנו. זה לא רק אל תאכל בשר, ואסור לקנות, ואסור לעשות, ולא כדאי, ומסוכן. כל הדברים האלו זה התפל. העיקר שנתעורר ונבין שנכנס אב, הקדוש ברוך הוא רוצה שננחם אותו. ננחם את האבא שבשמיים, שפספסנו בלשוננו, בדיבורנו, במחשבותינו. העברנו דברים שאסור להעביר. האמנו לסיפורים שהם לא נכונים, או אפילו אם הם נכונים, אסור היה לשמוע אותם בכלל. לכן, כל אחד מאיתנו שנכנס חודש אב, יעורר את בני ביתו, את משפחתו, בעבודה, בחברים, בכל מקום שאדם יש לו השפעה, ישפיע לטובה. יש כאלה שלהם קבוצות, במדיה, במיילים, לשלוח, לעורר את ראש חודש אב, לעורר לו שאלה, האם מותר לאכול בשר או אסור לאכול בשר? זה התפל. מותר לאכול בשר, אסור לאכול אנשים. שהשם מזכה אותנו שתהיה לנו עין טובה אחד על השני. נזכה לגאולה בשלמה ברחמים, אמן ואמן.
2: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה, זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לצוות היקר שלנו, תודה לארז רסין, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה גם ליאיר כהן שערך אותנו. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה, בוקר נפלא ומבורך, בשורות טובות.
0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: בוקר טוב מאזינות, כאן שפרה גרינברג חריטן.
6: שפרה, זה הכל שלך?
5: זה הכל שלי, זה הכל שלך, וזה הכל של כולכן.
6: הכל שלך.
5: וגם שלך.
6: נבחרת אנשים של כל ברמה, בתוכניות מעשירות לכל המשפחה. כל בוקר בשעה 10, כאן בכל ברמה.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
9: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. פואר, חד וחלק.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772 מייבל,

0: הפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
6: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.

0: ברמה. גול ברמה. קול ברמה, החדשות. שלום רב, השעה 8, הנה החדשות. הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק יסוד לימוד תורה ברוב של 63 חברי כנסת מול 52 מתנגדים. יוזם החוק, יושב ראש דגל התורה, משה גפני, קינה את העברתו צעד היסטורי. חוק היסוד הזה יהיה למצפן ערכי של המדינה ויבטא את ההכרה כי לימוד התורה אינו רק מורשת העבר, אלא היסוד שעליו נשענים ההווה והעתיד של העם היהודי בארצו, דברי גפני. האיחוד האירופי דחה את הכוונה להטיל חרם על יבוא מוצרים מיהודה ושומרון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי פחות ממחצית מהמדינות החברות באיחוד תמכו בצעדים נגד ההתיישבות. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים סבב תקיפות נוסף בין 5 שעות באיראן. על פי הודעת פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, הותקפו מערכות הגנה, אתרי טילים וחטב"מים ויכולות ימיות של משמרות המהפכה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בשיחה עם כתבים בחדר הסגלגל למאמצים המדיניים מול טהרן והבהיר כי למרות גל התקיפות האמריקניות הוא אינו פוסל את המסלול הדיפלומטי. אני חושב שיש אפשרות להגיע להסכם עם האיראנים, אמר טראמפ. הרשויות בארצות הברית חוקרות חשד לפשע שנאה במדינת אינדיאנה לאחר שבית שעליו נתלו דגלי ישראל וארצות הברית הוצת וניזוק בסכום המוערך ביותר מ-$150,000. על פי הממצאים בשטח, החוקרים סבורים שהעץ הוצתה במכוון באמצעות דגל ישראל שהיה תלוי על גבי המבנה. התחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שמונה אפס אפס. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: שלום לכם. בוקר טוב, 8:00, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, יום שלישי בשבוע, חוק יסוד לימוד תורה אושר הלילה בכנסת, ישראל כהן, בוקר טוב, בטח שמחת.
2: בוקר אור, בוקר טוב, ושמחתי, כי בכל אופן יש בזה משהו, למרות שהחוק הזה, בוא נזכיר למאזינים, לפני 4 שנים ציפינו, ההבטחה הייתה לחוק שהסדיר את מעמדם של לומדי תורה, מה שמכונה חוק הגיוס, ולפני חודשיים עוד חשבנו אולי על חוק המעונות, ולפני שבועיים חשבנו על חוק יסוד לימוד תורה, עם משמעויות קצת יותר אולי מרחיקות לכת, והסעיף הזה הורד, אבל עדיין, לא יודע, לפחות אני רואה ביתד נאמן, כותרת ראשית, אדומה, בעמודיה זה קצת יותר צנוע, אבל עדיין, אתה יודע, לפחות לא לסיים את הקדנציה הזאת באפס, במינוס, אתה יודע.
1: אני זוכר, ישראל.
2: אנחנו מסיימים, נקרא לזה באפס, לא במינוס.
1: כשהייתי כתב כנסת, בפעם הראשונה, חשפתי את הסיפור הזה של חוק יסוד לימוד תורה, אני זוכר עוד כשהוא נולד גלגולים הראשונים שלו, okay. כשבפעם הראשונה יצא לאוויר העולם, ואני זוכר...
2: שאז מה הייתה המטרה שלו? אותו דבר, כן.
1: כן, תשתית מה שנקרא משפטית עבור חוק הגיוס, כדי שבגץ לא יפסול את החוק יותר. לפחות כך ניסו. ושם היה חוק עם יותר תוכן בתוכו וכדומה, אבל אני זוכר שדיברו על החוק הזה במונחים של חלום ושל פנטזיה, שלא יצליחו אי פעם להעביר אותו בכנסת. זה לא היה משהו שהוא ריאלי ומציאותי, ולכן כל כך הפתיע אותי שדווקא עכשיו, בסוף הקדנציה, רגע אחד לפני שהולכים לבחירות, בין אם החוק הצהרתי, ולדעתי הוא לא הצהרתי, מסתתר שם איזשהו עניין משפטי שהח"כים החרדים נתנו עליו את הדעת, מצליחים לאשר אותו בשלוש קריאות. אבל תראה, זה בסדר, ובאמת,
2: איך אתה אומר, גם אם זה שמחת עניים,
1: נחמה קטנה.
2: שמחה, כן.
1: כן. עכשיו תראה, יש את האירוע הזה של הקפאת המעצרים, שזה באמת אחד האירועים הכי משמעותיים של התקופה הזאת של היהדות החרדית, מסיבה מאוד פשוטה, כי המעצרים פה נמשכים, ואנשים הולכים פה לכלא 10, ואנשים מעבר לנעצרים, הם מפחדים, והם מאוד נרתעים, כן לצאת, וכן ללכת למשטרה. ושמעתי שבוע שעבר איזשהו בחורצ'יק שעבר תאונת דרכים, והוא הלך והתחבא במשך כמה דקות ארוכות בתוך השיחים, כי הוא פחד מזה שתגיע המשטרה ותסגיר אותו, כי הוא עריק. אתה מכיר את הסיפור, כל אחד מכיר את הסיפור. מה שאותי בעיקר מטריף, זה שני דברים. קודם כל, המכתב אתמול של הרמטכ"ל, שהוא שולח את זה ברגע האחרון, רגע אחד לפני שמסתיימים הדיונים, והוא אומר, החוק הזה יפגע בצהל, החוק הזה יפגע בכשירות ובכוח האדם, ואני לא מצליח להבין כל כך את המכתב הזה. א', תפקידו של הרמטכ"ל לשלוח מכתבים פומביים נגד הליכי חקיקה בכנסת, לא נראה לי. לא חושב שזה נכון, לא חושב שזה ראוי. אם לרמטכ"ל יש איזושהי אמירה כלשהי להגיד על חקיקה שהדרג הנבחר, נבחרי הציבור מקדמים אותו, שיבוא לראש הממשלה בחדר הסגור ויגיד לו, שיבוא לשר הביטחון, שיבוא אפילו לחבר כנסת ביסמוט, שהוא יושב ראש ועדת חוץ וביטחון. מה אתה שולח מכתב פומבי? אתה מנהל עכשיו מערך תקשורתי כנגד הכנסת, כנגד נבחרי הקואליציה? מה זה הדבר הזה? זה דבר אחד. הדבר השני הוא שאני לא מבין. אני דיברתי אתמול עם ביסמוט, אוקיי? והוא אומר דבר מאוד פשוט. הוא אומר, החוק הזה היה אצל צהל במשך 3 שבועות ישראל. וקיבלו את זה לעיון והסתכלו בזה ובדקו את זה ולא אמרו שום דבר. רגע אחד, באותו היום שהחוק אמור לעלות למליאה לאישור, אתה שולח מכתב פומבי?
2: עכשיו בוא תשמע, יקי, אני הולך איתך עוד שלב באותו נושא. תראה, אתה יודע למה הוא שלח את המכתב הפומבי זמיר? בוא אני אגלה לך, כי אני פותח הבוקר ידיעות אחרונות, הארץ, מעריב, ישראל היום, בכל המקומות הללו, מה נמצא אתה יודע, בראשי, אבל בענק, לא, אתה יודע, לפעמים יש תמונה קטנה, ידיעות אחרונות, קריאה אחרונה, עם המכתב, עם החתימה מודגשת, עם התמונה של הרמטכ"ל, שלדעתי בחיים הוא לא זכה, גם אחרי מבצעים,
1: נו, יוקרתיים. בסדר, אז אתה רק מחזק את הטענה, כן, הוא שחקן, כן, פוליטי, נו.
2: כן, כן, ומזהירים, ופרשנויות שמעללות אותו. אוקיי, אני עובר רגע לישראל היום, גם בישראל היום אותו דבר, החוק ייצור שבר עמוק, ותמונה יפה של הרמטכ"ל. בעצם הוא עשה עלינו סיבוב על החרדים, כי על אתה יודע, הוא אומר זה ממילא הרבה מהציבור, מהמרכז שמאל, נגד. עכשיו תזכור, ופה קצת, אתה יודע, נתניהו, אנחנו זוכרים שבעבר הוא בחר את מנדלבליט ויצא, מה שנקרא, אנחנו יודעים איך זה נגמר, ואת רוני אלשך. דווקא המינויים האחרונים כן היו טובים, גם גופמן, גם זיני, כן, וברמטכ"ל הזהירו אותו קודם, ואנחנו זוכרים שהיה איזה ויכוח עד כמה, ואני אז ישבתי, אמרתי לך, אז ישבתי דווקא באולפן בערוץ 13, ובניגוד אליך בערוץ 14, שמה שיפחו אותו פתאום, ואני אמרתי לעצמי, משהו פה חשוד, משהו, למה זה? הם אמרו לי, אל תדאג, ברגע האמת, הוא ליבו במקום הנכון, כשהם מתכוונים למקום הנכון מבחינתם. ומתברר שהם צדקו, והנה הוא עושה את הסיבוב הזה. עכשיו, תחשוב רגע, הלחץ התקשורתי שיש עליו, על הרמטכ"ל, וזו הכותרת שהוא מביא.
1: זה אירוע?
2: כן.
1: זה אירוע חסר תקדים, זה לא רק לחץ התקשורתי עליו, זה על כל הציבור הישראלי, זה פשוט הסתה ערב ערב פה נגד החרדים, כל לילה. הם פותחים את כותרות המהדורה המרכזית בערוץ 12, בלצבוע את החרדים כפרזיטים, כעלוקות, כגנבים באמצע הלילה. עכשיו תראה, מילא, באמת אני רוצה לדבר איתך על פן נוסף של כל הצביעות פה. מילא כל הפוליטיקאים במרכז שמאל, כדוגמת יאיר גולן ויאיר לפיד ונפתלי בנט, היו אומרים שהם בעד מעצרים של תלמידי ישיבות. אז הייתי אומר, אוקיי, אם הם בעד מעצרים והם חושבים שזה אפקטיבי,
2: אז
1: כנראה בגלל זה הם מתנגדים. אבל הם אומרים בפה מלא, כל פעם כשהם נשאלים על זה, שהמעצרים זה לא הפתרון. שמה הפתרון? זה שלילת הטבות כספיות. נכון? סנקציות כלכליות.
2: כן.
1: אז אני לא מצליח להבין. כשהקואליציה מביאה סוף סוף חוק שמנסה לשחרר את כל החרדים מתוך כל האירוע הזה, או לא את כל החרדים, את אלה שלומדים תורה, כן? הרי החוק מדבר רק על אלה שלומדים תורה. זה לא שכל חרדי עכשיו שיש לו כיפה שחורה על הראש, והוא אי פעם למד בישיבה, הוא לא יוכלו לעצור אותו בגלל שהוא עריק. אנחנו מדברים על אלה שלומדים תורה. אז כאילו פתאום הם מנגד? אני לא מצליח להבין, אתם בעד המעצרים או אתם נגד המעצרים? באמת. וזה ישראל
2: כן.
1: מוביל אותי בפעם המיליון וחצי למסקנה אחת. כל האירוע הזה מתחילתו ועד סופו זה אירוע פוליטי. זה מתחיל שם ונגמר שם. אני לא יודע אם ראית אתמול את המכתב ש... פרסמו ראשי האופוזיציה, נכון? היה מכתב בערב.
2: כן, היה בערב איזה קריאה כזאת, כן.
1: שפרסמו כל ראשי האופוזיציה, מלבד גדי איזנקוט, מלבד בני גנץ, סליחה, שבו הם אומרים, אנחנו ראשי המפלגות, קוראים לחברי הכנסת של הקואליציה, לנהוג באחריות, ולא להצביע בעד פגיעה קשה בצהל בזמן מלחמה, ובניגוד להזרתו הדרמטית של הרמטכ"ל וכו'. אז ראיתי שינון מגל עמיתנו, ידידנו, כתב כך, הוא כאילו כתב הודעת פרפרזה על ההודעה הזאת. שים לב, אנו ראשי המפלגות החמתומות מטה, מנסים כבר 30 שנה להחליף ולהדיח את בנימין נתניהו מראשות הממשלה, ולפרק את הגוש האמוני ללא הצלחה. שירותם הצבאי של החרדים מעניין אותנו כמו השלג דאשתקד. מצד שני, גדולי הקמפיינרים והפוליטיקאים, כמו לפיד זכרו לברכה, ובנט, מדבר על תומי לפיד, כן? טענו בעבר שככל שתיכנס יותר בחרדים וככל שתסית יותר נגדם, כך תוכל לגרד עוד כמה קולות, ואז הוא מביא שם את כל החתומים. את לפיד, איזנקוט, בנט, ליברמן, יאיר גולן וכו'.
2: הכל פוזיציה, הכל צביעות.
1: לא, זה מצחיק אותי.
2: בדיוק רציתי לסיים להגיד לך, תחשוב, אם ראש השבק היה אומר איזו אמירה, אתה יודע, שרוטפים אחריו כל היום, אשתו שולחת מכתב, אומרים, רגע, אבל יש אנשים, הוא אומר אמירה כזאת, רוטפים אחריו כל היום, אם הוא היה אומר משהו, זה אין... אין בעיה לפגוע בממלכתיות, נכון? ראש השבא כל היום תוקפים אותו, אבל ברמטכ"ל, אם עכשיו אתה תעיז להגיד משהו נגד המכתב, תנסה רגע, אתה יודע, בתקשורת הכללית, לא יודע, באיזה ערוץ רדיו חילוני, תוכל, מה, רמטכ"ל? חובתו להטריע, חובתו לזעוק, זה התפקיד שלו, הוא ממלכתי, הוא לא בא בכלל משום אג'נדה, משום דבר, שום פוליטיקה, מה פתאום, הכל, הכל, הכל טהור ונקי. כשזה ראש השבא, אפשר לדרוס את הממלכה, כשזה ראש המוסד, אפשר לדרוס. הכל צביעות ושקר. טוב.
1: זה בעניין הזה. כמובן שאיראן על ראש שמחתנו, ואנחנו כל הזמן מעיניים ושמעני.
2: מה קורה שם? אני גם איזה יקי, אני יום אחד אומר, הנה, זה מתפוצץ.
1: תשמע, רק רציתי לציין את זה כעובדה.
2: כעובדה, לא.
1: שאנחנו גם הולכים לדבר עליה בהמשך השעה, בעזרת השם. בלי עכשיו
2: להתחיל... לא לחפור בזה. בסדר, יקי.
1: כן, אני יודע להגיד לך עכשיו, תהיה מלחמה, לא תהיה מלחמה. בעזרת השם, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא יסדר את העניינים על הצד הטוב ביותר.
2: כן, כן.
1: השבוע, השבוע תלמידים, תלמידי ישיבות ואברכים יוצאים בין הזמן.
2: יוצאים כבר, רגע, בוא נשאל את...
1: לא, לא, שבוע הבא, שבוע הבא, סליחה.
2: את ארז, ארז אומר שבוע הבא. אתה ידעת, אתה ידעת, אני כזה בור ועם ארץ בהלכה, לא, כי שאלתי עכשיו פה את ארז, לא, שאלתי את ארז, מה עם ראש חודש? זאת אומרת, ראיתי איזה מישהו דיין איתי, עד מתי מותר לאכול בשר? הוא אומר לי, עד הערב. אמרתי לו, ראש חודש, ראש חודש לכאורה מותר. ארז פה מזדעק עליי, הוא אומר לי, מה פתאום, אשכנזים גם בראש חודש, מראש חודש, כולל ראש חודש, לא אוכלים בשר. הוא אומר, בני עדות המזרח, הוא למשל ארז, מחר הכין ארוחה בשרית, ורק יום אחר כך. לא יודע, יש גם אפליה לטובת בני עדות המזרח. טוב.
1: מה עוד?
2: זהו, כן, כן, יש לנו פה את מוישה, לוחץ עלינו כבר להעלות את המרואיינים.
1: כן? לא, אז אני רק אגיד משפט אחד, תראה, מדברים על החיים עצמם, אתמול הייתי בערב, באירוע מאוד מאוד מרגש, שציין 36 שנה לזיכרון מנחם, אם אתה מכיר את העמותה הזאת.
2: כן, בטח, הארגון של הרב ארנטל, כן.
1: כן, לתמיכה בילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם. תשמע, אני לא אכביר במילים, כי באמת... לא צריך, הרבה מאוד אנשים מכירים, אבל כשאתה פוגש שם אנשים שמתמודדים עם החיים עצמם, אתה כאילו מסתכל על עצמך בכזה הסתכלות עצמית, בבוז כזה.
2: פרספקטיבה.
1: לא, בבוז, כאילו במה אתה מתעסק? בכן בנט ולא בנט וכן נגדי. יש אנשים שאשכרה לומדים להעריך ולקבל מתנה מהקדוש ברוך הוא פעם נוספת את החיים, וגם אם עדיין חולים ומתמודדים עם המחלה, פתאום, אתה יודע, יש להם עוצמות, גם מעבירים איזשהו מסר של נחישות ושל רצון להמשיך עם החיים, כמה שיותר
2: מהם,
1: חזק.
2: ללמוד מהם, ללמוד מהגיבורים האלו.
1: זה באמת, זה מדהים, וזה נותן לך איזשהו שיעור מסוים. לפחות לי, שהייתי שם, אתה יודע, אני לא בא להטיף לאף אחד. העורך שלנו הבוקר הוא משה ארלנגר, כמו כל בוקר, בהפקה יאיר כהן, ארז רסין, הטכנאי, ויוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל, אבנר שרון, יועץ הלשון, ברוך... ברוך שופך, אבנר, מהחופש, מקווים שנהנית.
2: כן, ואגב, בהפקה היום אליעזר יפה, אז...
1: אתה רואה,
2: הם דומים, הם דומים, יאיר והוא דומים. אבל אתה יודע שאני מתפלל עם אליעזר במלון אריסטוקרטה? לא ירחיב פה, לא יעשה פרסומת למלון.
1: לא הבנתי, ממתי מתפללים בבתי מלון?
2: לא, זה טיבל שנמצא בתוך...
1: אני יודע.
2: הוא יסביר לך, טוב.
1: כן, ויז'ניץ זה ויז'ניץ.
2: בדיוק.
1: אחת ויחידה בבני ברק השכונה כן. הזאת. טוב, מי עוד שכחנו? זהו, הכל בסדר. בואו נתחיל. איתנו על קו הטלפון כבר, נכון? כן. עורך הדין זלמן בלק, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, שלום וברכה.
1: טוב, אתה מייצג בין היתר בתקופה האחרונה ארגונים חרדים בבגץ, לא רק בתקופה האחרונה, אתה חרדי בעצמך, נכון? ואני רוצה לשאול אותך, חוק יסוד לימוד תורה, כשאתה מנסה לפשט ולנתח את האירוע הזה משפטית, כמה הוא עוזר ולמה?
3: הוא עוזר במובנים עתידיים, לא במובן הקונקרטי עכשיו, זה לא שזה פותר לנו איזשהו דבר, רק... הרעיון הוא שאחרי חוק יסוד לימוד תורה, הכיוון הוא שיכולו לחוקק חוק גיוס שייתן הסבר לנושא. הרי עד היום פסלו את חוקי הגיוס בכל מיני מתכונות, בעיקר על נושא השוויון. אז הרעיון הוא, אני לא מאמין גדול בזה, אבל הרעיון הוא שברגע שיש חוק...
2: כאילו יהיה חוק יסוד מול חוק יסוד. רגע, תסביר לנו, אם נלך לעבר, בעבר בגץ לא היה מתערב בחוקי יסוד. איפה זה השתנה?
3: קודם כל, בגץ, בפעם הראשונה שהתערב בחוק יסוד, בחוק עילת הסבירות. שבו בגץ לאט לאט פותח את ה...
2: את הנושא הזה, כאילו זה היה פרה קדושה לא נוגעים בזה ולאט לאט התחילו, כן.
3: כן, אבל לאט לאט המטרה, כשאתם מצאים בכל הנושא של גם בנושא הגיוס, בהתחלה, אם תסתכל את הפסיקה, הפסיקה אמרה שצריך למצוא קשר מיוחד בין ההטבה לבין הגיוס, זאת אומרת, בפסק דין הראשון של פסק דין המעונות, ושל, לא שפסקתי למה, לא שפסק
1: כן, דין. כן, בוא לא ניכנס יותר מדי לפרטים ונלך עכשיו את המאזינים, כי שלא יאבדו אותנו.
2: בקיצור, אתה רק... אומר, יש בסיס לחשוב שאולי בגץ יתחשב בזה, אתה אישית, לפי איך שאתה מכיר את בגץ, אתה לא מאמין, אתה מאמין שהם ימצאו את הדרך איך...
1: רגע, וזה מעניין אותי, למה אתה לא מאמין בזה?
2: כן.
3: כי בגץ באופן סיסטמטי מוצא את הדרך לעגל פינות, וגם אם, כמו שאתה אומר, בפעם חוק יסוד לא עניין אותו, אז עכשיו הוא לא התערב באף בשום דרך ולא נכנס. היום כבר הם אמרו בדיון האחרון באופן די מפורש שאנחנו יכולים להתערב בחוק יסוד, לא משנה מה.
2: כן, הם אמרו לא כל חוק שהכנסת תקרא לו חוק יסוד הוא באמת חוק יסוד. הם יחליטו מה חוק יסוד, כן.
3: הם יחליטו, עכשיו אחר כך הם יקבעו שנכון, שקבעו שזה ערך עליון, אבל הם צריכים לקבוע את המאזן בין ערכים. קיצור, הם ימצאו את הדרך לעבור את ה... את המשוכה הזאת.
2: אז למה כן?
1: כמו שהם פסלו, כמו שהם פסלו קודם חוק יסוד, אז הם יפסלו חוק יסוד. בכל זאת, אם אתה צריך למצוא איזושהי סיבה, למה החוק הזה הוא כן טוב?
3: למה החוק הזה הוא כן טוב?
1: כן.
3: יש, שוב, יש בו פעם ראשונה איזשהו קביעה ומסודרת בנושא לימוד תורה, שצריך לקבוע... איזשהו שוויון באיזה, אני מקווה שיהיה
1: מוכן. אתה אומר זה טוב ברמת הכותרת. זה טוב ברמת הכותרת. סוף סוף נותנים לנו כותרת טובה.
3: אני לא יודע אם זה רק בכותרת, יש פה גם נושא שיכול להיות, בסדר? יכול להיות שיש מי שיאמין שיש שופטים שם שכן ירצו לסייע ללומדי התורה וזה ייתן להם איזשהו כלי.
2: חוק מניעת מעצר עריקים כן יכול להיות יותר משמעותי, או שזה, כמו שאומרים ביידיש, דזל בזח? למה הוא יותר משמעותי?
3: הוא יכול להיות יותר משמעותי, לא, בגלל שמדובר בחוק קצר טווח של 90 יום.
1: הוראת שעה, כן.
2: מה הסיבה שזה זמני?
3: עד שזה יתחיל, ועד שיתקפו את זה בבגץ, ועד שיגיעו לנקודת הסוף.
2: אז זה כבר ייגמר.
1: לא, עורך דין בלק, פה אתה מחזב אותי, אתה כאילו...
2: כן, סובך משהו על בגץ, הם תוך שעתיים יכולים לקום.
1: בגץ כבר הוכיחו שהם יודעים גם להוציא החלטות בשבת. ראית, כשהייתה מדוברת הפגנה על הפרק של השמאל שם,
2: כן, היה צריך להתיר, כן.
1: הם פרסמו אפילו החלטה בשבת, הכל בסדר. SOS זה SOS, אתה תיתן להם יותר מדי קרדיט.
3: כן, כן, אני מסכים שאם הם מאוד ירצו, יעשו את זה. מצד שני, אני כן באמת מאמין שכולם מבינים שהמעצרים לא באמת תורמים לגיוס לצה"ל.
1: ברור.
2: תגיד רגע, אתה חושב שאני ויקי הרבה פעמים מדברים על זה, האם היה צריך יותר להשקיע הציבור החרדי במישור המשפטי? כי בעצם בסוף הדברים מתנהלים שם. ראינו למשל הציונות הדתית, עוד פעם דחפה, נקרא לזה דחפה, את סולברג, עוד כל מיני שופטים, לא שהם מי יודע מה, כן? אבל נניח, האם אנחנו היינו צריכים להשקיע יותר בבגץ ופחות בכנסת?
3: שוב, להשניס שופטים חרדים לבגץ, אירוע שהוא קשוח מבחינת דתית. שופט שיושב שם, כנראה באופן יומי, צריך לקבל החלטות בניגוד לאמונתו. לכן, באופן עקרוני, זה לא קרה. ברור שאם היה לנו נציגות בבגץ, זה היה מסייע, אבל ולו בגלל, אתה יודע, דילים כאלה ואחרים שעושים שם אחורי הקלעים. אבל אתה יודע, במבחן התוצאה אין ספק שבפן הפוליטי לא קיבלנו תרופה בשנים האחרונות לבעיות שהציבור החרדי.
1: טוב, בוא נראה, מה שנקרא, אנחנו עם פנים לעתיד לכל מה שקשור לקדנציה הבאה, עם מינוי של 8-10 שופטים אפילו, יועמ"ש חדש, פרקליט מדינה חדש, בוא נראה, אולי זה יעזור, בוא נראה מה יהיו בבחירות. עורך הדין בלק, תודה רבה לך, שיהיה בוקר טוב.
3: תודה לכם.
1: להתראות, שלום. רגע אחד לפני הפרסומות, חכה,
2: תגיד למזים שאתה אומר למוי שאני איתך על מלא
1: אלון. כן, מוי שצועק לי באוזניות פרסומות, אז אני אומר לו שנייה פרסומות, רוצה להשמיע לך בדיחה אחת ועוד משהו אחד רציני. ארז, שלחתי לך בעמדה קטע קצר של 14 שניות של ראש האופוזיציה מר יאיר לפיד, תקשיבו לזה.
2: בוא נשמע, אותו תמיד טוב, כיף לשמוע, כן.
4: חבורה המדהימה שיושבת פה ניהלה את המלחמה הפוליטית הכי מפוארת, הכי הירואית, הכי חסרת סיכוי ובו זמנית הכי מוצלחת, שניהלה איזושהי אופוזיציה בתולדות המדינה.
1: תשמע, הקטע הזה...
2: בדיחת השנה, כן.
1: הוא לא מפסיק להצחיק אותי מאתמול, כן? כי זה לראשונה מזה 53 שנה שהממשלה הצליחה למלא את כל ימיה.
2: כן.
1: ועומד לפיד, באמת, בתוך החדר של סיעת יש עתיד, עם השלט ביחד שנפתלי בנט שמה מאחוריו, והוא מדבר על חברי יש עתיד כקבוצה שניהלה את המאבק הכי מוצלח בתולדות האופוזיציה בישראל.
2: אין קשר, אחי, בין הנאומים למציאות, ולפעמים אפילו בנאומים, בין מילה למילה, לפעמים הוא סותר את עצמו תוך כדי דיבור. בוא, בוא, זה... אני אגיד לך משהו, המזל של נתניהו, גם בנושא החרדי, כן, אתה רואה, דיברנו על זה למשל, שמרן רב דוב לנדו קאס, ומרן הרב יצחק, וזה, הם מוכזבים וזה. אין בצד השני אף אחד שהוא בר שיח, שהוא בכלל זה, אפילו בשביל החוכמה שלהם. כן, ליצנים, מה אתה עושה איתם, כן.
1: אפרופו, הצד השני, עכשיו תשמע... את נמרוד שפר, שהוא אחד המתמודדים הבולטים בפריימריז של הדמוקרטים, והוא גם מקורב מאוד ליאיר גולן. כשהוא מדבר על חטיבת החשמונאים, שזו החטיבה החרדית בתוך צה"ל, תקשיב מה הוא אומר.
2: בוא נשמע.
5: הגיוס היום בצה"ל של חרדים הוא ליחידות חרדיות. כמעט ברוב המקרים. יש מקומות בודדים שבהם למשל חיל אוויר מגייס חיילים חרדים לא ליחידה חרדית. אין בחיל אוויר יחידות חרדיות. יש, הם מתגייסים ליחידות של חיל אוויר, אותו דבר ב-8200 ובמקומות אחרים. חטיבה חרדית. אני חושב שכשאומרים צבא בתוך צבא ומדינה בתוך מדינה מתכוונים לזה, ולכן זאת שיטה רעה מאוד לגייס. למה? הלוחמים של חטיבת חשמונאים, כשהרב שלהם אומר להם, אתם לא הולכים למקום מסוים כי יש שם נשים, אז הם יעשו מה שהרב יגידו. לא מה שיגידו להם פקודות הצבא, או נניח הרמטכ"ל, אם הוא ייתן להם הנחיה. לכן אני חושב שגיוס חרדים ליחידות, לא מה שיגידו להם פקודות הצבא, או נניח הרמטכ"ל, אם הוא ייתן להם הנחיה.

0: בכלל לא רוצים שיהיה להם דבר כזה, כי זה צבא בתוך צבא, אנחנו כן. רוצים להטמיע אותם, הבנת?
1: כן, כן.
0: ובמילים אחרות, אגב, אם אני צריך למצוא את המילה האלטרנטיבית, הוא רוצה לחלן אותך, ישראל. זה, הוא רוצה בדיוק, לחלן את בדיוק, מי שמגיע אותה... לשם לצבא. זה לא טוב לו שאתה תהיה בקבוצה נפרדת.
1: יקי, זה אותם אנשים, גם שנגד מכינת העלי, שנתנה את הכי הרבה באחוזים, קורבנות מאז השבעה באוקטובר בעזה ובלבנון ובכל זירה אפשרית. וכי זה לא נוח להם, צבא בתוך צבא. ואני אגיד לך רגע משהו, אתה יודע מה, לחשוב על זה שעוד 30 שנה סתם, אני זורם עם הדמיון, תחשוב שיהיה צבא חרדי או חרדלי, לא, נניח חרדלי לצורך העניין, פתאום אתה תשמע את אותו נמרוד שפר, אם הוא יהיה איתנו עוד בחיים, אז הוא יסביר, הוא יגיד, הוא יזק, הוא יגיד, מה פתאום, החיילים לא צריכים להתגייס, כן. זה צבא דתי, אנחנו צריכים לשמור יחידות נפרדות לחילונים, אתה מבין? זה... טוב.
0: יאללה, הפסקה ומיד חוזרים.
2: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
14: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: בשבילך ובשבילי כל בר.
2: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
0: חזרנו. רוצים לומר שלום ובוקר טוב לאורח הבא שנמצא איתנו על קו הטלפון, סגן אלוף במילואים איתמר איתם. שלום.
16: שלום, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
16: בסדר גמור.
0: תראה, דיברנו קודם, אם ברשותך אפשר להתחיל בסיפור הזה של חוק הקפאת המעצרים שאמור לעלות ביום יומיים הקרובים במליאת הכנסת, על המכתב הזה של הרמטכ"ל ששלח אתמול גם לראש הממשלה ולשר הביטחון ולוועדת חוץ וביטחון, והוא אומר החוק הזה יפגע בנו על כל ההיבטים, על כל המשמעויות. תגיד, רמטכ"ל באמת צריך לשלוח מכתב פומבי כזה? הוא לא יכול להיכנס לחדר ולהגיד את הדברים בארבע עיניים או בשש עיניים?
16: דעתי הוא יכול, אני חושב שמכתב באופן שהוא נעשה זה

0: טעות. טענות הרמטכ"ל על פניו יש להם מקום, זאת אומרת, ברור שצה"ל צריך עוד אנשים. אגב, אני לא בטוח שדווקא סוגיית גיוס החרדים היא הנושא היחיד שצריך לעסוק בו בסוגיית הגיוס, יש עוד הרבה הרבה...
1: איזה למשל, סתם מעניין הכיוונים הנוספים?
0: באופן פשוט, צה"ל לא ממצה את מאגרי כוח האדם שעומדים לרשותו. פורסם לא מזמן נתוני הגיוס והמיצוי לקרבי בכלל האוכלוסייה, יש עוד הרבה מה לעשות גם בתחום הזה, וכמובן, הלוואי, גם בסוגיית גיוס החרדים, בוודאי גיוס חרדים שאינם לומדים, צריך לעשות הרבה, אבל כרגע נראה שבעיקר, אני לא מתייחס רגע לרמטכ"ל, אבל באזור הפוליטיקה של מי שעוסק בזה, אז עוסקים בעיקר בקמפיין, ולא כל כך במאמץ אמיתי. אם היו רוצים לעשות מאמץ אמיתי, אז צריך לעשות הרבה הרבה יותר. יש פה כמובן, יש פה אשמה ענקית על בעיקר עסקני ומנהיגי החברה החרדית, בין היכלו לקחת את האתגר הזה ולהוביל אותנו לחוק טוב, אמיתי, בשיתוף פעולה, בהסכמות. אנחנו לא שמה...
2: אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת שהיה חוק על השולחן. היה חוק על השולחן שדיבר על יעדים ועל 23,000 מתגייסים בתוך 3 שנים, ומי שהלך וקבר את זה לאורך כל הדרך זה מערכת המשפט, הייעוץ המשפטי ושופטי בגץ שדחקו עוד ועוד ועוד לפינה ולא נתנו שנייה לנשום כדי לקדם את האירוע הזה.
0: קודם כל אני מסכים איתך, זה בעיניי פספוס גדול שחוק לא עבר, אבל היו בעיות גדולות מאוד עם החוק הזה. כולנו זוכרים את ציטוטי הרבנים שבאמת חשפו את המגמה של לפחות של החברה החרדית בעצם למסמס את זה, אבל הלוואי והיינו יכולים לעשות חוק טוב, אמיתי, שמגייס לפחות את מי שלא לומד תורה.
1: אגב, השמענו מקודם איזה קטע של הרמטכ"ל שמדבר על זה שלא טוב שחרדים...
2: לא של הרמטכ"ל,
1: של נמרוד שפר, כן,
2: סליחה,
1: סליחה. נמרוד שפר, בכיר במפלגת הדמוקרטים, מקורב ליאיר גולן, שאומר שלא טוב לגייס את החרדים ליחידות נפרדות, כי בעצם אז הם צבא בתוך צבא והם ישמעו לרב, וזה בעצם טיעון גם שלפעמים מעלים על... על מכינות של הציונות הדתית. מה אתה חושב על טענות כאלה?
0: כן, לא צריך להתייחס לכל אחד. מי רוצה לגייס חרדים באמת, אז חייב להבין שגם הצבא יצטרך להשתנות. הפרויקט הזה או המשימה הלאומית הזו צריכה להיות הרבה יותר רחבה. זה צריך להיות באמת פרויקט לאומי שיש לו שותפות גם בפוליטיקה, גם בחברה החרדית, גם במערכת המשפט, הבנה שצריך לעשות את זה, ובעיקר אני חושב שצריך לבנות את המסגרות האלה. צריך להשקיע המון במסגרות הכנה. אני, שם שלי עם הציבור החרדי, אני חושב שקפיצה למים של הצבא בלי הכנה רצינית זה לא טוב. צריך מסגרות הכנה, צריך ישיבות בסגנון של ישיבות הסדר, ודאי סוג של מכינות כאלה. אחר כך הצבא להכין, צריך להכין את המסגרות. צריך להכין אותם ברצינות, ומתוך הבנה שגם הצבא יצטרך להשתנות.
2: אני חוזר רגע לתחילת השיחה למכתב הזה של הרמטכ"ל. אתה אומר, כן, הוא היה יכול להיכנס לחדר ולמר את הדברים בארבע או בשש עיניים לדרג הנבחר, ולמה הוא לא עשה את זה לטעמך?
0: תראה, הוא גם אומר את זה, וגם נציגיו אומרים את זה, והנתונים והבעיות, הוא לצערי קיבל עצה גרועה פה, ונכנס למים שהם לא הטריטוריה שלו.
2: ישראל אומר לי, תראה את כל הכותרות בעיתונים הבוקר, איך הוא מרוח על כל השערים ועל כל הכותרות הראשיות, ותביא לבד מה הוא עשה ולמה הוא רצה את זה.
0: כן, אני מסכים איתכם, לדעתי זה עצה גרועה וזה טעות שלו, זה לא האזור שהוא צריך להיכנס אליו, אני גם לא מבין מה הוא משיג מזה. זה לא משהו שיקדם שום דבר. מה גם שספציפית סוגיית המעצרים היא באמת סוגיה מיותרת לגמרי, היא לא מביאה כלום.
2: אתה צודק.
0: היא לא מביאה לא גיוס, רק כעסים.
1: רק הפגנות ושנאה והקצנה.
0: הפגנות, שנאה ואי יכולת לפתור בדיוק. ולכן דווקא על הדבר הזה... מה גם שזה לזמן מוגבל, ואחרי הבחירות דברים עוד השתנו לגמרי, אז על מה אתה, על זה אתה קופץ?
2: כן.
0: אני חושב שזה מיותר, וזה טעות שלו. אני אם הוא היה מתייעץ איתי, הייתי אומר לו, בוא לא באופן הזה.
1: רגע, מאזינים כותבים לי, שלהגיד לו כל הכבוד, איך נכנסת, איך הוא נכנס איתם בערוצי תקשורת שם, בשמאלנים. טוב.
2: אז זה מה שכתבו לך?
1: כן, כן, כותבים לי.
2: אה, טוב, בסדר, נו. לא, צריך לומר, היה הקטע, רגע, שנסביר, אז הנה פשוט, ישראל נופל פה עם דברים, עם מסרים מהשמיים מדי פעם. אז היה איזשהו קטע שישבת בערוץ 13 ודיברת על איזושהי קבוצה שהחליטה להחרים אירוע לזכרו של יוני נתניהו, אחיו של ראש הממשלה גם במקרה, ותקפת אותם שם ואמרת שהם סרבנות, נכון? הגדרת איזה סרבנות...
0: סרבנות של האתוס וההיסטוריה. זה מתקשר לדברים של אמנון שפר, שגם איתו התווכחתי שם.
2: נמרוד שפר.
0: נמרוד, נמרוד.
1: בסדר, ייקח זמן עד שנכיר אותו. אולי בכלל לא נכיר אותו, לך תדע אם יעברו שם את
0: החוז. אבל זה באמת, זה מתקשר לזה. אחת החששות של השמאל, זה אובדן השליטה במוקדי הכוח שהאליטה הזו מחזיקה. והניחוס גם של האתוס וגם של ההיסטוריה וגם של... זה קשור לפחד שלהם מפני החרדים גם בצבא. נמרוד שפר אמר את זה ברור. חרדים בצבא שילכו והתגייסו בהמוניהם, והחרדים כשהם לוקחים משימה הם יעשו אותה בגדול, במסירות נפש, וימלאו את הצבא. וזה יקרה. אני אגב חושב שזה, התהליכים האלה בדרך. וגם הציבור החרדי מבין את זה, וגם הנוער החרדי מבין את זה, ואי אפשר... אי אפשר להקם משהו ישר, וכיוון שמחנכים על, על, על אחווה ועל אחדות ישראל ועל מסירות נפש ועל מוכנות לשאת בעול, אז בסוף זה יגיע, זה יגיע, וברגע שהחרדים ימלאו את הצבא, אז יש בינינו כאלה שיסתכלו על זה בעין עקומה מאוד.
2: בדיוק כמו שעושים לציונות הדתית היום, במקרה הזה, אם בבידה וזה יקרה, אבל אנחנו נסתפק בדברים הללו, סגן אלוף במילואים איתמר איתם, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
2: בוקר טוב. פרסומת זהב.
3: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
4: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
5: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: יפה. שמעת? החכמת, הפנמת, תודה רבה.
1: אני כל פעם מקבל את זה מחדש, אתה יודע, מוצא בפרסומת הזאת עוד זווית ועוד זווית, טוב.
2: בוס נוח.
1: כן, לא יודע, מי איתנו?
2: אפשר להתקדם, רבו סך.
1: בטח, חייבים להתקדם.
2: בטח. חבר הכנסת הרב מאיר פרוס, שלום וברכה, בוקר טוב.
6: בוקר טוב ומבורך.
2: אנחנו, היה לנו מקודם דיון, ואולי תעזור לנו אתה עם העניין הזה. חוק יסוד לימוד תורה, יש בו גם עניין מעשי או שרק הצהרתי, שזה גם חשוב?
6: לא כתוב שום פרט מעשי בחוק. חוק יסוד הכוונה, ההצהרה של הכנסת, התקבל ברוב של 63, אני מציין, כולם יהודים, 163, אם היה כאלה שמתנגדים, רובם יהודים, אבל יש גם ביניהם כאלה שהם לא יהודים. המשמעות היא שהכנסת, שהיא הרשות המחוקקת, היא זו שמצהירה, שיש חשיבות ללימוד התורה, והמדינה מכירה בחשיבות הזו. איפה זה יבוא לידי ביטוי? במשך הזמן אנחנו נראים, זה בא לידי ביטוי. מההתנגדות הגדולה שהייתה לדבר הזה, מההתנגדות עולה, אתה יכול להבין שזה דבר שהוא כן חשוב.
1: אבל אנחנו, הרב פרוש, כחרדים, אנחנו מתפארים בזה שכאילו הכנסת, אנחנו צריכים את זה, או שזה מיועד בעצם לעם ישראל?
6: אנחנו נמצאים פה בארץ, וכמו שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם, יצחק ויעקב את הארץ הזו, ומכוח זה אנחנו והחילונים, וכל מי שבא לפה נמצא מכוח התורה, ואנחנו יודעים שהתורה היא מעל הכל ולפני הכל. אבל יש כאלה שמערערים על מה שכתוב שם. לא כולם מקבלים את התורה. יש כאלה שמקבלים את התורה לגבולות של הארץ, שחשוב להם, ואז הם מבקשים את הצורה שיגנו עליהם, ויש כאלה שהם חשוב להם ארץ ישראל, כי זה טוב להם יותר טוב בגלל המשפחה שלהם, ויש כאלה שזה טוב להם, כי זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, ואנחנו נמצאים פה בארץ. יש כאלה שמערערים על מה שאנחנו עושים פה בארץ, האם המדינה של היהודים הזו ניתנה לכאלה שגם יושבים ולומדים תורה? אנחנו ודאי אומרים שכן. זה הדברים שהתנהנו את זה לתנאי בזה. יש כאלה שמערים על זה, אז אתה עושה חוק.
2: אנחנו תולים תקוות למשל בבגץ, שבגלל החוק הזה לא יפסול את חוק הגיוס הבא שתביאו, אם תביאו בעוד שנה, חצי שנה.
6: הייתי מדהים שתשאל אותי שאלה אחרת, כי אתה יודע בדיוק מה העמדה שלי על הבגץ.
2: אוקיי, אני אשמח לשמוע אגב.
1: מה, מה?
6: ממש, אני חרד כשאתה אומר לבגץ. סולברג מוסיף פסק דין שהנושא של לתת דיחוי לבני ישבות זה לא קיים, זה רק לבודדים. זאת אומרת, השואה הזו שנכפתה על עם ישראל ונהרגו בהם מיליוני יהודים ואחר כך היו ניצולים יחידים, ביניהם גדולי ישראל, אדמו"רים שבאו לפה אחרי שאיבדו את המשפחה שלהם בפולין או בכל שטחי אירופה, באו לפה והקימו כאן ישיבות, הם הקימו אותם כדי שסולברג יגיד לנו לסגור את הישיבות. אז הם אומרים כך, אנחנו בשלנו, ותאמין לי, התורה תנצח.
1: ומה הסבר הרפורוש? הרפורוש זה דווקא סולברג חובש כיפה ו...
6: אז הוא חובש כיפה, אני מכיר עוד כמה כאלה שחובשים כיפה ולא מפסיקים להציק לציבור החרדי. מכיר כאלו, ואתה רוצה, אתה יכול להתחיל למנות אותם לבד, הם מוכרים וידועים.
1: מעניין.
6: חובש כיפה, אולי מתוך הקינה שלהם ליופי של הדור שאנחנו מקימים, והם לא כולם בדיוק מצליחים בדבר הזה.
1: מה, אתה מרומז שהם מתקלקלים כאילו בצבא או משהו?
6: אני לא יודע מה, אני אמרתי מה שאתה רוצה תגיד, ואני לא חייב להגיד על כל מה שאתה אומר.
1: תגיד, הרפורוש, השאלה היא כזאת, בסוף אנחנו, הציבור החרדי, השאלה אם אנחנו מרוצים ממה שקרה, זאת אומרת, אני כן רואה היום המבשר, יתד נאמן, המודיע, כולם בעצם משבחים.
6: אתה רואה גם ימים שאנחנו בוכים.
1: כן, לא, אבל משבחים את החוק יסוד לימוד תורה, אבל מלכתחילה רצינו לפני 4 שנים את הסדר תורתו אומנותו, ואחר כך לפני 2-3 חודשים הסכמנו לפחות חוק מעונות, וגם חוק יסוד לימוד תורה קיצצו לנו. זאת אומרת, אולי זה שמחת עניים?
6: החוק הזה כשעצמו, שהוא עומד לפני עצמו, הוא חוק חשוב, ודאי הצהרתי, אבל הוא חשוב ולא יוכלו לדחות אותו. יכול להיות שמה שקשור לתורה דוחים גם אם זה, אם זה עמיד בדברים אחרים, אבל הוא חשוב. אתה שואל אותי אם חוק המונות הוא חשוב? ודאי שהוא חשוב. אתה שואל אותי האם מגיע לנו הסנקציות האלו? לא ולא. אתה שואל אותי האם אנחנו רוצים חוק שיזיר את הממש לבני ישיבות שיכולו לשבת ללמוד? כן וכן וכן. ולא צלח ואין לנו את זה. לפחות אז... את החוק יסוד הזה שמצהיר שחשוב למדינת ישראל שיש במדי תורה.
2: אז הנה, אז עכשיו השבוע גם צפוי לעבור בקריאה שנייה ושלישית גם החוק להקפאת המעצרים. אתה...
6: נקווה בעזרת השם.
2: בעזרת השם. למה יש סיכוי אולי שלא? אתה שומע כל מיני תקלות בדרך?
6: זה יבוא, כן, אבל אתה יודע שכל דבר אתה גם שאלתי על החוק הזה, מה אם הבג"ץ יאפשר, לא יאפשר, כן, אנחנו מכירים את הצרות שיש לנו.
2: אתה אומר גם אם זה יעבור אחרי שבוע או אחרי אפילו שעה, בג"ץ יכול להוציא איזשהו צו שימנע את זה.
6: אני לא יודע מה שבג"ץ יעשה, אני מאוד מקווה שלא. אני מקווה שהוא לא הולך להכניס את השוטרים לאיזשהו עימות שיש חוק שאומר שאסור לעצור, ובין בג"ץ שאומר צפצפו על החוק, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים.
1: אתה אומר זה יהיה משבר חוקתי באותו
6: רגע? מבחינתנו יש כבר משבר חוקתי לא מעכשיו, כבר מזמן. עצם העובדה שבית משפט העליון מבטל מעל הכל, מעל לכולם, את כל מה שהוא רוצה, זה דבר חמור וקשה, ואי אפשר לחיות עם הדבר הזה, ובוודאי שביום אחד זה יתפוצד. וזה לא יהיה טוב, זה לא יהיה טוב לבגעת על מה שהוא גורם לכך שיהיה פה שנאת תחים ומלחמת תחים. אבל אנחנו צועדים לכיוון הזה בברכת הבגעת.
1: מי
2: דווקא, רגע שנייה, דווקא כמי שישב בדיוני ועדת חוץ וביטחון, גם על החוק הזה וגם על החוק הקודם, חוק הגיוס, מה שקראו לו.
6: אבל הוא חוק של יסוד לימוד תורה היה בכנסת, בעזרת הכנסת.
2: לא, לא, אני מדבר על חוק הקודם, על חוק הגיוס, חוק הגיוס, כשדיברתם עליו, כן, ישבת שם בחלק מהדיונים. תגיד, הפתיע אותך אתמול המכתב הזה שהרמטכ"ל מוציא פומבי לתקשורת?
6: מאוד, מאוד. אתה יודע למה? מכיוון שחודשיים אחרי שפרצה המלחמה בשמחת תורת השפ"ד, מה שקרוי אצלם אוקטובר 7, כן?
1: 7 באוקטובר, כן.
6: 7 באוקטובר, נקרא לך להפוך, זה גם טוב. השר הביטחון גלנט, שהוא לא כל כך אהוד על הקואליציה, והוא מוגדר יותר אולי שמאל.
2: בלשון המתה,
6: כן. שר חוץ גלנט, הרצי הלוי הרמטכ"ל, ומנכ"ל משרד הביטחון, שהוא היה לא אחר מאשר הרמטכ"ל, מקים ועדה בראשות אלוף במילואים שקדי, ויש לו...
1: רגע, תנסה רגע לשפר את הקו, הרב פרוש.
6: הם מקימים ועדה, גלנט, והרצי הלוי, וזמיר, מקימים ועדה לא פוליטית, שבראשה עומד אלוף שקדי במילואים, כן? והוא כותב דברים ברורים שצריכים להתנהל עם הציבור החרדי ולדעת איך ללכת איתם בנועם. גם אם יש חוק או אם אין חוק, צריכים לדעת את נגד הבנועם. ובראש ובראשונה הוא קובע שצריכים לשמור על הליבה של העם, של הציבור התורני, כאשר מי שלומד 3 משמרות, בוקר.
1: וזמיר, אתה אומר, היה שותף לזה.
6: והוא כותב את המסקנות, לא, אני הלכתי וקיבלתי על עצמי, ואני לא רוצה לדבר עם פוליטיקאים, עושה עבודה מקצועית, בוודאי שזה אמיר שלו, זה לא פלא.
1: אז מה קרה לו? מה, הוא נהיה פוליטי?
6: זה אתה אמרת, אבל אני חושב שישר להסכים על מה שאתה אומר.
1: אוקיי, קורץ לשמאל.
2: כן, אני רואה עכשיו למשל קריאה של חברת כנסת מהליכוד, שאומרת שצריך לפטר את הרמטכ"ל באופן מיידי, בגלל שהוא העז לרדת למגרש הפוליטי ולהחליש את אזרחי ישראל.
6: אז מי שרוצה לטפל בדבר הזה, אם כן צריכים לפטר אותו, לא צריכים לפטר אותו, אין ספק שזמיר עושה צחוק מעצמו. אני גם שאל, כשהיה לפני שבועתיים בוועדת חוץ וביטחון, תגיד שאני שאלתי את השאלה הזו, התשובה, כן, אני תומך, למרות
2: מה קרה לקו שלך, הרב פרוש? אתה מקוטע פתאום ככה לעתים.
1: אני אומר, כשאלתי
6: את הרמטכ"ל לפני חודשיים בוועדת חוץ וביטחון, שאלתי אותו את השאלה הזו, האם הוא מקבל את שקדי? למה אנחנו לא שומעים ממנו דברים ברורים שיגידו את זה לאותם חברי כנסת מהשמאל שהציקו בעניין הזה שבני ישיבות שאלת השבוע הזו והוא התחמק? אז אני כבר הבנתי אז שיש לנו אדם שהוא כנראה הפכפך.
1: שהוא לקח פרסה. תגיד, הרב פרוש, למה החרדים אבל לא השתמשו בהמלצות של ועדת שקדי בחדרי מסע ומתן על חוק הגיוס?
6: אני לא הייתי אחרי מה שקוראים מלחמת שמחת תורת השם פידה לאיזה
1: אוקטובר בשבע
6: בעניין הזה, okay. והיו כאלה באגודת ישראל כנראה שרצו גם פה לבחוש ולשים את היד הזה. אני יודע להגיד לך רק על אגודת ישראל, אין מושג מה זה בדגל התורה ושאר,
1: אילקי לא... תנסה רגע לחפור, כן. מי הוא מתכוון?
2: לא, בסדר, לא, אני לא יורד לעניין הזה עכשיו.
6: אני לא חופר ולא מדבר, אני אומר, זה המציאות, זה המציאות, okay. הרי ידעו שפורש בסיבוב הזה לא היה במסע המתן, ניהלו את זה אחרים, כי כן. אם לא רצו שמישהו אחר נהל, שחשבו שהם זמן להן יותר טוב, וידעו, או שכחו כנראה, לקחת את הדבר הזה שקוראים לו שקדי, שמדבר על, על מי שלומד שלוש סדרים, שלוש משמרות, הוא כן. יושב ולומד והוא מקבל דיחוי.
2: הרב פרוש, בבחירות הקרובות, הרי הכנסת תפוזר מן הסתם בימים הקרובים, סוף השבוע הזה, תחילת השבוע הבא, מן הסתם סוף השבוע הזה. מה, לאן פניכם מועדות? אתם בפרקים הקודמים הייתם חזק חזק עם נתניהו. גם במקרה הזה?
6: אני חושב שבבחירות, מי שהולך לבחירות צריך לחשוב חזק חזק איך הוא מצליח בבחירות. כי אתה לא יודע מה קורה בבחירות.
2: לפעמים זה חלק מההצלחה.
6: אחרי שיש בחירות, אתה יכול לדבר, מה יש לדבר עכשיו?
2: לא, אבל הרב פרוש, לפעמים כשאתה חושב מי המועמד שאתה הולך להחתים לראש הממשלה, זה חלק מההצלחה או הכישלון.
6: אתה אומר לי לא, כן. אני אומר שוב, אתה הולך לבחירות, אתה צריך לדאוג שיהיה לך מספיק קולות. גם נתניהו כנראה ידאג שיהיה לו מספיק קולות, והוא יבוא וידבר. אז אנחנו ודאי למדנו 4 שנים בדיוק מה זה נתניהו.
1: מה
6: שכל אחד מאיתנו למד. בהתחלה נתניהו אמר שהוא לא יכול, יש לו כמה חברים, לכן הוא לא יכול לעשות את זה כמו שהעביר את החוק של דרי, ואת החוק של הנבצרות של נתניהו, ואת החוק של סמוטריץ' שאפשר לעשות עוד שר במשרד הביטחון, ואת החוק של בן גביר להקים משמר לאומי, כל אחד העביר את החוק לחוק לעצמו, ולמה אמרו, אנחנו נעשה את זה, אי אפשר עכשיו, נתניהו אמר לי, יש לי 4 חבר'ה שאני קשה להסתדר, בתקציב זה יהיה. אוקיי, בתקציב, אז יש ראשי מפלגות יושבים ודנים, ודוחים את זה, ועוד פעם דוחו, ועוד פעם דוחו, ועוד פעם דוחו, ואת הסוף כולנו יודעים, את הסוף אמרנו.
2: מה, אז אני לא מצליח להבין את התשובה לשאלה, האם אתם הולכים עם נתניהו, כן או לא?
6: מה אני שייך, אני לא נתניהו.
2: לא שמעתי, היית מקוטע בקו.
6: מה אני צריך לדעת? נתניהו יודע שהוא יהיה, אני עכשיו הולך לבחירות, זה מה שצריך לדאוג עכשיו.
1: רגע, לא, אבל לא, נתניהו אבל... בסבבים הקודמים, לא. רגע, יקי, לא, נתניהו בבקשה. בסבבים הקודמים קיבל מיהדות התורה ומש"ס, הבטחה וחתימה שהם הולכים איתו כגוש. אתה בעד להמליץ על הדבר הזה שוב?
6: אני בעד זה שכל אחד צריך לחפש את הקולות שיצביעו למפלגה שלו, לרשימה שלו, זה מה שקשור.
1: לא, אבל אם ביבי בא ואומר לך, הרב פרוש, בוא תחתום לי.
6: לא יודע, אם ישאלו אותי, אני אגיד, תנו לנו לקבל את הקולות שאנחנו צריכים לקבל, ואחרי הבחירות נראה מי שהביא לנו את האפשרות שאנחנו נוכל להמשיך לחיות עליו פה, זה מה שצריך לעשות.
1: הנה, יקי,
2: כלומר,
1: הוא אומר לך.
2: כלומר, אתה לא שולל את האפשרות שזה יכול להיות או נתניהו, זה יכול להיות גם מישהו אחר, כמו גדי אייזנקוט.
6: לא, אני לא נתניהו עד עכשיו הוכיח את עצמו, ולא אייזנקוט הוכיח את עצמו, הוא ודאי ודאי בנט שיקר עלינו. בסדר, הסחורה שקיימת בשוק, כולן מכירים. אתה שואל את זה, מי אני ימליץ להידבק ולחפש את מלך המשיח שיבוא לפה מה שיותר מהר.
1: לא, אבל יקי, הוא כן אמר לנו שהוא לא בעד, בין השורות אמרת הרב פרוש, אתה לא בעד לחתום כבר עכשיו למישהו על הליכה איתו.
6: אני לא, אני... לצד זה שאנחנו נצליח מאוד לפחות בשתי הסיטואציות, תהיה שאנחנו נוכל לנצל את האפשרות שיש לנו מפנת הקמת הקואליציה, שיש לנו את החוק שמסדיר את זה, ולא לחכות עד תקציב, ולא לחכות עד שום דבר לו, כמו שכל אחד ידע לדאוג לחוק שהיה רשום לו ועשו את זה.
2: אתה מתחמק, כי זה חלק מהעניין של להצליח, כי אם אנשים... לא, רגע, אני אסביר.
1: הוא אומר לך הכי ברור בשפה פורושי.
2: אני רוצה להסביר רגע מה אני אומר.
6: עבודה שלכם היא לנסות לבקש ממני, ולנסות להגיד שיש לכם כותרת או משהו, ואני...
2: לא, לא, אבל אני אומר את זה בצורה מאוד ברורה, מכיוון שהבוחרים... מכיוון שהבוחרים שלכם... הרב פורוש, הרב פורוש, אני רק... אני רק אחדד שנייה את השאלה.
6: אני אומר למאזינים שלנו, שכל אחד ידע, לנו מאוד חשוב להגיע עם כוח גדול, ואני לא יודע מי אני יכול לדבר. זה אומר שחייזנקוט יהיה, וזה אומר שביבי אומר, זה בנט ודאי שלא יהיה.
1: אני חושב שהרב פרוש פעם ראשונה אומר את זה בצורה הכי הכי ברורה, אתה יודע, שאפשר לומר.
2: מה שנקרא בשפה של משפחת פרוש, כן, זה דברים ברורים.
6: בוא נגיד ככה, אף אחד לא יכול להביא קבלות ולומר, אני סידרתי. ממש לא, אף אחד לא.
1: אגב, הרב מאיר, אתה נשאר?
2: רגע, לא,
1: חייבים
2: לסיים.
1: רגע, משורה אחרונה, שורה אחרונה. שורה אחרונה, אתה נשאר, הרב פרוש, אתה נשאר לקדנציה הבאה?
6: מי מדבר עכשיו על זה? אנחנו צריכים להביא היום השבוע את החוק של הפסקת המצרים, לא?
1: בסדר,
2: טוב. חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, יישר כוח, תודה רבה, בוקר טוב, להתראות. תודה לכולם, סיימנו, להתראות.
1: להתראות.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
5: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
7: מכשיר שכולו סנסציה!
8: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.

0: סלטים.
1: שיפודי התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: הלוואי ביחד.
3: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח'. גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום, ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
9: שמן ספיד של נטורופת דוקטור אליהו לוי ושחיקת סחוס.
10: משנתיים סובלת מכאבי רגליים בצורה מחרידה. ממש הכל הייתי מדדה כמו אחד בדמיה. ברור שאין מנוס מניתוח. לקחתי את השמן שדוקטור לוי הביא לי. אני אחרי 3 ימים התחלתי להרגיז את הבנות לבעלי. וואי, אני מרגיזה את הרגל, אני עושה.
9: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
11: פור חד וחלק,

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
9: אל תתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
10: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום שינוי חיים.
11: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
5: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: בוקר טוב ושלום רב, השעה 9, הנה החדשות. חבר הכנסת מאיר פרוש תוקף בחריפות את המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, וטוען שהוא מתנכל לעולם התורה. פרוש שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
16: סולברג מוסיף פסק דין שהנושא של לתת דיחוי לבני שבות זה לא קיים, זה רק לבודדים. זאת אומרת, השואה הזו שנכפתה על עם ישראל ונהרגו בהם מיליוני יהודים ואחר כך היו ניצולים יחידים, ביניהם גדולי ישראל, אדמו"רים שבאו לפה אחרי שאיבדו את המשפחה שלהם בפולין או בכל שטחי אירופה, באו לפה והקימו כאן ישיבות, הם הקימו אותם כדי שסולברג יגיד לנו לסגור את הישיבות. אז הם אומרים כך, אנחנו בשלנו, ותאמין לי, התורה תנצח. אז הוא חובש כיפה, אני מכיר עוד כמה כאלה שחובשים כיפה ולא מפסיקים להציק לציבור החרדי.
15: חברת הכנסת טלי גוטליב קוראת לפטר את הרמטכ"ל בשל המכתב ששלח בנוגע להפסקת מעצר בחורי הישיבות חייבי גיוס. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
17: חברת ועדת חוץ וביטחון, חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, קוראת הבוקר לפטר את הרמטכ"ל אייל זמיר בשל התערבותה הבוטה במערכת הפוליטית, כאשר הדליף את מכתבו שתומך בהמשך מעצר לומדי התורה ומתנגד לחוק שיקפיא את המעצרים. חברת הכנסת גוטליב כתבה, הרמטכ"ל, אני מציע לך דע את מקומך, אינני מאיימת כמובן כי אין לי שום סמכות ביד, אך מכתבך החרפתי מאתמול מחייב את פיתוריך. לדבריה, העזת לרדת למגרש הפוליטי ולהחליש תוך כך את מורל חיילינו ואזרחי ישראל כאחרון חברי הכנסת מהאופוזיציה. אני הייתי מפטרת אותך ללא היסוס, ויפה שעה אחת קודם.
15: צהל הודיע כי תקף אתמול בעיר עזה וחיסל מחבל ששימש מפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור חמאס. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי בתקיפה נוספת בצפון רצועת עזה חוסלו שלושה מחבלי חמאס חמושים שלפי צהל ניסו לקדם מתווי טרור. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים סבב תקיפות נוסף בין 5 שעות באיראן. על פי הודעת פיקוד המרכז של הצבא האמריקני הותקפו מערכות הגנה, אתרי טילים וחטב"מים ויכולות ימיות של משמרות המהפכה. הרשויות בארצות הברית חוקרות חשד לפשע שנאה במדינת אינדיאנה לאחר שבית שעליו נטלו דגלי ישראל וארצות הברית הוצת וניזוק בסכום המוערך ביותר מ-$150,000. על פי הממצאים בשטח, חוקרים סבורים שהאש הוצתה במכוון באמצעות דגל ישראל שהיה תלוי על גבי המבנה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
18: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
19: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה, 92.1, 105.7, 104.3, וגם באפליקציה. בוקר טוב, עם ישראל. בוקר טוב, ואנחנו כבר נאמר מיד, ערב חודש טוב, ערב חודש מנחם אב. מי שנכנס אב, ממעטין בשמחה. זאת אומרת שאנחנו לא נסגור את השמחה לגמרי, נקבל את השמחה לגמרי, אלא אנחנו טיפה נמעט. זאת אומרת שאנחנו מצווים כל השנה להיות שמחים, ודווקא בחודש הזה טיפה למעט בגלל חורבן בית המקדש. אבל רבותיי, גם החודש הזה מכיל בתוכו ימים גדולים מאוד לעם ישראל. ערב ראש חודש, היום אנחנו בשידור מיוחד והיסטורי, וזה לכבוד הילולת הארי הקדוש שחל ביום ראשון הקרוב, ה' באב. ידוע שהארי הקדוש היה ראש המקובלים וגדול המקובלים מאז התנא הקדוש רבי שמעון בר יוחאי, והוא זה שגילה לנו את כל סודות הגלגולים וסוד בריאת העולם, וגם הוא זה שנקרא בפי עם ישראל כולו, כולם קוראים לו הארי הקדוש. כולם יודעים שהיום הזה הוא היום שלפי המקובלים הוא היום הכי גדול ביותר לתיקון האדם. לא סתם אנשים ממהרים ונוהרים לציונו שבצפת, מול ציונו של רבי שמעון בר יוחאי. מי שישים לב, ציונו של הארי ז"ל בבית העלמין בצפת, קבר הארי, מקווה הארי, כל האזור הזה שצופה על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי. סודו של הארי הקדוש היה להביא תיקון וישועה לכל נפש בישראל, וכמובן הניסים שאנשים רואים שם. אני יכול לספר לכם שאני תמידין כסדרן זוכה להיות בהילולתו של הארי בצפת, ויש שם אנשים שראו ישועות, ואנשים שפותחים את ליבם ומגישים אוכל ועושים למען הארי הקדוש. ולא סתם רבותיי, הארי הקדוש הביא תיקון וישועה לכל נפש בישראל, וזו היה העבודה שלו. אגב, שתדעו, מרן הרב עובדיה זצ"ל, הפעם היחידה שיצא לצפון לקברות צדיקים, זה היה לקבר הארי. ובאמת, זה אחד הדברים המרגשים. מספרים שפעם מרן איבד את מאור עיניו והלך לקבר הארי ובכה, ובזכות התפילה והבכי שם זכה שוב לראות בעיניו. ידוע שמרן הרב עובדיה זצ"ל היה לומד בחושך, וזה מה שפגע לו בעיניים, ובזכות הארי חזרה ראייתו. רבותיי, הרבה מאוד ניסים אפשר לספר, הרבה מאוד ישועות אפשר לספר. אנחנו כאן בשידור חי, בעוד מספר דקות נעביר את מעמד התיקון הקדוש שבעזרת השם יהיה עכשיו ממש על קברו של הארי הקדוש בצפת. בשעה הקרובה אנחנו נספר פה באמת דברים מרתקים על המעלה והקדושה של הארי הקדוש. נתחבר לקברו הקדוש לשמוע שם את התפילות והתיקונים מקברו של הארי הקדוש בצפת. אני רק מזכיר את הדבר הזה ואני מזדעזע. למה? כי אני באופן אישי יליד צפת, זכיתי להיוולד שם, כל משפחתי שם, סבי עליו השלום קבור ממש מרחק מטרים ספורים מקבר הארי, ואנחנו זוכים להיות שם כי זה החיבור שלנו מגיל קטן. אני חייב להגיד לכם שמי שרוצה להבין מה המשמעות של צדיק אמיתי חייב לבקר בקברו של הארי, חייב להיות שם. והיום אנחנו נהיה השליחים שלכם. זאת אומרת, מי שלא יכול, עכשיו שומע אותנו כאן, עכשיו שומע אותי ברדיו, את הרב מנחם וייס. שלום, בוקר טוב, מה שלומך הרב?
1: בוקר טוב רפי, בוקר טוב, באמת יום טוב, יום של ערב ראש חודש, ואנחנו עם הארי הקדוש, ואני מאוד מרוגש, ואני שמח שאני איתך כאן בתחילת היום.
0: שמחה הדדית.
1: עם המאזינים והמאזינות של רדיו קול ברמה. מה שיש לי לומר לכם, מחכה לכם שעה מאוד מעניינת, מאוד מרתקת, מאוד מועילה. תהיו איתנו. לא כדאי ללכת לשום מקום אחר.
0: ממש ככה.
1: זה שווה.
0: אני אגיד לרב, אתה אמרת תחילת היום, אז באיזשהו מקום אנחנו, איך שאומרים, מקדימים את כולם. זריזים מקדימים למצוות. לא עשינו את זה ב-12 בצהריים ולא זה. אנחנו עכשיו תחילת היום. תחילת היום הגדול ביותר, ערב ראש חודש. רבותיי, זה הזמן שאנחנו עכשיו נמצאים שם, כל השליחים שלנו, השליחים שלכם, נמצאים בציונו של הארי הקדוש. והרב, חשוב מאוד שנדע מה המשמעות של התיקון הגדול שהולך להיות שם בציונו של הארי.
1: כן רפי, אז אני יקדים ויומר, מאזינים יקרים, אנחנו, כמו ששמענו, ערב ראש חודש, אב, ואני אגיד, מנחם אב, הרי אנחנו חסים לימים לא פשוטים, ימים של תשעת הימים, שוב...
0: זה לא מזכיר לך קצת את השם, הרב מנחם וייס?
1: כן,
0: נולדת
1: כן.
0: בחודש הזה, הרב?
1: כן, נולדתי בחודש הזה.
0: אז מזל טוב מגיע לך.
1: אז אתה גילית היום שאתה יליד צפת, ואני אגלה שאני נולדתי בחודש האב.
0: אז ברוך השם.
1: כן, אז ככה, מאזינים יקרים, חשוב לי להגיד, וכל מה שאני אומר, זה מדברי תורתו וקודשו של רבי שמעון בר יוחאי, הזוהר הקדוש, ואפשר לומר תלמידו שהמשיך את דרכו בסדר של הזוהר הקדוש, הרי הקדוש בא להילולה. כל מה שאני אומר לכם. אז תראו, נכנסים לימים לא פשוטים. אנחנו תוך כדי ימי בין המצרים, ואנחנו נכנסים ממש לישורת האחרונה, לצערנו עד לרגע זה לא זכינו לבניין בית המקדש, לכן ניכנס לתשעת הימים ותשעה באב בדרך. אבל שימו לב, זה הגילויים הגדולים של הזוהר הקדוש ושל הארי הקדוש. היום אנחנו מתמקדים, הארי הקדוש, הארי הקדוש. הסוד שלהם מנחם אב. בתוך חושך יש אור, יש נחמה. החודש הכי קשה, איך אמרת? ציטטת את הגמרא במסכת תענית, וכשם שבחודש אב ממעטים בשמחה, אומרת הגמרא שם, כך בחודש אדר מרבים בשמחה, ופירשת את זה נהדר לפי הפירוש של המהרש"א. ממעטים בשמחה, וכך נפסק להלכה. אבל מנחם אב, וזה האור של השידור של השעה הקרובה. יש לנו באי מנחם אב, את יום ההילולה הגדולה של הארי הקדוש, שאני אגיד רק משפט אחד. אומר הארי הקדוש, אני פחות או יותר מצטט את המילים שלו, הוא אומר שהצדיקים בפטירתם, אי אפשר לדמות אותם לכוח שיש להם בחייהם. הגילוי הגדול של קברי צדיקים, של התפילות בקברי הצדיקים, מגלה לנו הארי הקדוש על פי הזוהר הקדוש. וכך הוא אומר, אחר פטירתם, הצדיקים לגמרי מנותקים מכל ענייני הגוף, ולכן הם עומדים ממש בכיסא הכבוד ומתפללים על החיים, והוא מצטט את הזוהר הקדוש. אלמלא תפילת הצדיקים הנפטרים, לא היו החיים יכולים להתקיים. ולכן זה יום גדול. אנחנו כאן עם אור הרשב"י, ישיבת המקובלים, שבתוך ישיבת המקובלים יש לנו את היכל הקודש, היכל הארי, שאני זכיתי, ברוך השם, בחסדי שמיים, זכיתי להיות שותף מאלו שהקימו את ההיכל הארי הקדוש, ואני אספר על זה, כי היה לי כמה שיחות מדהימות עם מרן קודש הקודשים, רב חיים קניאבסקי, לפני 7-8 שנים, כאשר הייתה החלטה באור הרשב"י להקים את ההיכל הארי הקדוש וללמוד את תורתו, ואני רוצה כאן לגלות את הדברים הגדולים, מאזינים ומאזינות, חשוב שתהיו איתנו, אנחנו בשעה הקרובה, בעזרת השם, אנחנו נהיה עם הארי הקדוש, אנחנו נהיה בצפת, אנחנו נהיה עם תיקון מאוד מאוד גדול ופדיון נפש, שנערך היום, ערב ראש חודש אב, היום המסוגל ביותר, בצפת, בציון של הארי הקדוש, אני רק אגיד שני דברים, ואני כבר מחזיר לך את השידור אפי. המיקוד שלי, המיקוד שלי, שאני רוצה להתמקד עם המאזינים ומאזינות, זה דברים ששמעתי מפה קודשו.
0: וואו,
1: לפני 7-8 שנים, כשבנינו את היכל הארי הקדוש בישיבת המקובלים, הוא התמקד על שני דברים, כמובן כתוצאה משאלות שאני שאלתי אותו, זה היה תשובות שהוא נתן לי. דבר ראשון, העניין הזה שאומרים שבארי הקדוש יש את הכוח שאדם עושה תשובה, אדם חז ושלום מגיע אריכות ימים ושנים, לא נפטר ללא תשובה, והעניין הזה של נפש, של נפש, גלגול הנשמות נפש, עניין של דיכונות, חרדות, נידודי שינה, ואני רוצה להגיד לכם, שהתיקון הגדול שאנחנו עושים, ואני ראיתי את זה בשנים האחרונות, אנשים שהחיים שלהם נגמרו, או בגלל העניין הזה חז ושלום, שהילדים שלהם לא הלכו בדרך השם, וההורים והסבים והסבתות, וזכינו לראות ממש ניסים וישועות בדבר הזה.
0: וואו.
1: והדבר הנוסף, רפי, אני אגיד את זה בצורה ככה ברמז, יש לצערנו הרב הרבה אנשים שמתמודדים עם בעיות שנקרא נפש, אם זה חרדות, אם זה דיכאונות, אם זה
0: ניגודי שינה. זה היה המיוחדות של הארי.
1: זה בסוד גלגול הרב, הנשמה.
0: הרב, אני חושב שאתה עכשיו הזכרת את המצוקה הכי קשה שלנו בדור הזה, במיוחד אחרי המלחמה שעברנו, במיוחד, זה התחיל מהקורונה. בוא נגיד שכל השנים האחרונות, כל האזעקות ומלחמות וכל מה שקורה לעולם התורה וכל מה שקרה לחיילי צבא הגנה לישראל, כל הדבר הזה רבותיי, אני באמת אני חושב שאין דבר יותר משלמות הנפש ביום הזה. אז רבותיי, קודם כל אנחנו נתחבר בעזרת השם לעיר הקודש צפת, שם נמצא על ציונו של הארי הרב חיים וגם הרב משה, שאנחנו כבר נחבר אותו. אני רוצה לתת את הטלפון, אני יודע, אנחנו עוד מעט נפנה אליו ונתחבר. אני גם רוצה לתת את המספר למי שרוצה עכשיו להעביר את השמות. הרב, הרב מנחם, יש לנו בסך הכל 26 אנשים שיהיה אפשר לעשות עבורם את התיקון הזה, כי אנחנו באמת רק השעה הזו, שעה הבאה כבר ממשיכים את השידורים כרגיל, והתיקון הגדול, התפילה והמעמד הגדול שהולך להיות, זה הולך להיות כעת. אז הנה המספר, כוכבית 9231, כוכבית 9231. הרב משה, אני רוצה לעבור אליך בבקשה. שלום הרב משה.
2: כן, בוקר טוב, בוקר טוב. כאן עיר הקודש צפת. מה שלומך קודם כל?
0: התרגשות גדולה, איך זכית להיות ביום הגדול הזה בציונו של הארי הקדוש, ואני, אתה יודע, ידוע לכולנו איך התרחשה פטירתו, עוד מעט הרב יספר את הסיפור המזעזע, איך התרחשה פטירתו של הארי הקדוש, לפי מה שכתב רבי חיים ויטל. אתה יודע, הרב משה, אנחנו מזכירים את הארי הקדוש ביום הכיפורים, ביום הכי קדוש לעם ישראל, אנחנו מזכירים רבי יצחק לוריה אשכנזי, אנחנו מזכירים את השם שלו. למה? לבקש רחמים בפני הקדוש ברוך הוא. אז מה גדולתו של הארי? אתה נמצא שם, אנחנו רוצים שתספר לנו מה קורה שם לקראת המעמד הגדול.
2: תראה, כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י, ביחד עם מרן ראש הישיבה, התכנסנו ועשו כאן כינוס מאוד מאוד גדול לפני שבועיים, כי הגיע לכאן כל כך הרבה בקשות וכל כך הרבה דברים שעם ישראל זקוק לרחמי שמיים מרובים בהמון המון המון דברים. וכידוע שאומר הזוהר הקדוש, שכל הקם ללמוד תורה בחצות הלילה, אין דבר גדול מזו, כל מה שהם מבקשים, כל מה שהם מתפללים, בסופו להתקיים ברכתם ברכה וגזרתם גזרה. אבל דווקא כאן בישיבת המקובלים לומדים את תורתו של רבי שמעון בר יוחאי, אבל רבנו הארי הקדוש הוא בעצם גילה את זה מחדש והעביר את זה הלאה לתלמידים שלו, וככה מרב לתלמיד זה עבר מדור לדור עד אנו שאנחנו נמצאים ברגעים אלה ממש לקראת יום ההילולה של רבנו הארי הקדוש. עושים כאן דבר נדיר, דבר מאוד מאוד גדול, נערוך כאן את סדר הפדיון הנפש, מוריי ורבותיי. התכוננו לתיקון הקדוש והמיוחד הזה ממש בצורה בלתי רגילה, בסדר לימוד מיוחד, ויש סדר תיקון מיוחד, בסדר לימוד מיוחד של הבן איש חי שהוא כתב דווקא על יום ההילולה של רבנו הארי הקדוש. אנחנו עושים את זה היום בעזרת השם בסייעתא דשמיא, ערב ראש חודש, ואני ראיתי בעיניים שלנו מגיעים לכאן כל כך הרבה אנשים שזקוקים לדברים שהם צריכים מעל הטבע נקרא לזה. ואני רוצה לומר לכם שהיום זה היום הכי מסוגל, ולכן קיבלנו על עצמנו מעשה של מסירות נפש ממש. עורכים כאן את סדר הפדיון הנפש על קברו של רבנו הארי הקדוש, הצדיקים המקובלים שלנו, ואנחנו בעזרת השם רוצים גם להתחייב. אני לא יכול להתחייב דבר כזה, אין לי כתפיים רחבות כל כך, אבל מרן ראש הישיבה רבי יעקב הכהן ביקש ממני לומר את זה בצורה הכי ברורה. דבר ראשון, להעביר את השמות בצורה הכי מדויקת, כדי שבאמת נוכל לכוון את כל צירופי שמות הקודש על פי תודות הקבלה. דבר שני, שימשיכו את התפילות אצל רבי שמעון בר יוחאי, כל לילה ולילה נערוך את סדר הפדיון הנפש. אני עכשיו פותח את הקווים, וזה, אתה יודע, כל אחד ואחד, כל שם ושם, זה עולם ומלואו. אנחנו נפתח את הקווים, ויש 26 אנשים שיכולים, בעזרת השם, להצטרף למשפחת אור הרשב"י, להעביר את השם, את הבקשה, ושכל לילה ולילה יערכו את סדר פדיון הנפש אצל רבי שמעון בר יוחאי, אבל עכשיו זה מתחיל כאן אצל רבנו הארי הקדוש. כוכבית 9231, כוכבית 9231, כוכבית 9231. אומר רבנו הארי הקדוש, זה הלשון שלו, הנה אין ספק שלא ידמע האדם כי הצדיקים בפטירתם, והיותם שוכני יפר בטלים מן העבודה והאיכות חס וחלילה, כי אחר פטירתם מייחדים הצדיקים כאשר עשו ביותם בחיים, וגם הם עומדים שם ומתפללים על החיים כנודע בזוהר הקדוש, כמו שכותב הזוהר הקדוש,
0: שאלמלא
2: תפילת המתים, תראה מה שאומר רבנו הרי הקדוש, שאלמלא תפילת המתים לא היו החיים מתקיימים. זה קורה עכשיו, חושבים שהצדיק נפטר, ולא, זה לא סתם צדיקים במיטתם קרועים חיים, כי הם למעלה בשמיים עובדים מאוד מאוד קשה.
0: אפילו יותר מבחייהם. יותר מבחייהם,
2: כי הם שמה, כי הם למעלה בשמיים,
0: לא
2: הם
0: רק,
2: קרובים
0: לכיסא הכבוד. גם בגלל שהם נמצאים בעולם הזה, הם נהנים מהעולם הזה. עכשיו שהם לא נהנים מהעולם הזה, הם משפיעים יותר מבחייהם. הרב משה, אני חייב להגיד לך, אתה ריגשת אותי, למה? כי ממש בתקופה הזו, אנחנו נמצאים בתקופה שעם ישראל חייב חיזוק לנפש. חייב חיזוק לנפש. כמובן, כל מי שצריך ישועה לזיווג, לפרנסה, לחינוך הילדים, לילדים, לזרע קודש בר קיימא, בוודאי שהדברים האלה, אין ספק שפועלים ישועות, אבל אני חושב שהדבר הגדול ביותר, וזה מה שאתה אומר פה הרב משה, זה העניין של הנפש, העניין שבן אדם יכול להיראות בריא ושלם. אתם יכולים להסתכל על בן אדם, נראה יפה, נראה בריא, נראה הכל טוב ויפה, אפילו יש לו שרירים, אבל הנפש שלו פגומה, והנפש שלו משפיעה על האדם, ואני לא רוצה להיכנס פה לכל מיני סיפורים שפוקדים את עם ישראל, ולכן רבותיי, כל אחד עכשיו מתקשר, נותן את השם שלו. בסך הכל 26 אנשים מעבירים את השם כוכבי 9231, כוכבי 9231. הרב משה, אנחנו...
2: אני רוצה עוד, כן. עוד דבר אחד. אני מאוד מהתרגשות, ואני רוצה לספר שכמו שאתה אמרת, אתה יליד צפת, לא ידעתי שאתה משלנו, מה שנקרא, ואני רוצה לשתף משהו אישי שאני חוויתי באופן אישי. אתה יודע שיש מענה אנושי כאן אצל רבי שמעון בר יוחאי 24 שעות ביממה, ויום, לילה אחד זה הולך משמרות, ואני עניתי את הטלפונים להעברת שמות לבני משפחת הורש, ויודעים שאפשר להתקשר 24 שעות ביממה. מתקשרת אישה בוכייה מאוד, והיא צורקת, אני בקושי שמעתי, ואני שואל אותה מה קרה. היא אומרת לי, הבן שלי עכשיו, אחרי תאונה מאוד מאוד קשה, הוא בטיפול נמרץ, והרופאים אומרים, אין סיכוי לחיים, אין סיכוי, ככה אומרים, באו, במקום לעודד אותה ולחזק אותה, היא אומרים לה, אין שום סיכוי שהוא יחיה. הוא מתחננת ובוכה, וזה היה בליל של אי באב, אני זוכר את זה כמו היום, אני עניתי את הטלפון שנה שעברה, והיא בוכה, בוכה, הבן שלי הולך למות, רק רבי שמעון בר יוחאי יכול להציל אותה. ואני לקחתי את השם וניסיתי לחזק, ואמרתי לה, תדעי לך, הכוח של היום הזה זה אי באב, זה רבנו הארי הקדוש, אומר רבנו הארי הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי ומשה רבנו מאותו שורש הנשמה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין לרחמים? אני לא רוצה להרחיב מה היה בעת, עשו כאן תפילות מאוד מאוד חזקות, גם כאן אצל רבנו הארי הקדוש וגם במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי. היום היא מתקשרת אליי, אתמול בלילה, והיא אומרת לי, היום אנחנו עורכים סעודת הודיה ענקית, ובאמת הגיע כבר בישיבת המקובלים, מציק מאוד גדול, שעורך סעודת הודיה, הבן השתחרר, הוא היה בטיפול נמרץ, תוך שלושה ימים הוא היה כאחד האדם. זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי, זה הכוח של היום הזה. לכן אני אומר לכם, אנחנו ביום הכי חזק בשנה. לפי הקבלה זה יום שאפשר לפעול יותר מכל יום אחר. כי זה ערב ראש חודש אב. זה אפשר להפוך חודים לרחמים כמורים.
0: שמע, רב משה.
2: כוכבי 9231,
0: אתם מעבירים עכשיו את השמות, להעביר את השם במלואו.
2: כבר כבר עכשיו התחיל, אני תכף אתחבר, אני אצמיע לכם את התיקון, אני יותר אתקרב, אולי אתה רוצה לצאת להפסקת פרסומת.
0: אנחנו עכשיו לא... נצא, הרב משה, כן, אנחנו חייבים לצאת להפסקה קלה, אבל רבותיי, לא לזוז לשום מקום, כי מיד שאנחנו חוזרים מהפרסומות, מקבץ מאוד קצר, להפסקה קלה, אבל רבותיי, לא לזוז לשום מקום, כי מיד שאנחנו חוזרים מהפרסומות, מקבץ...

מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.

0: התקווה, רוז זנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
0: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
2: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
4: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: כי בירבו יומי חול, ויוסיפו לכל
15: שינוי חיים
16: חדש. מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
17: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
18: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות.

0: דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
1: שוב שלום ובוקר טוב לכם, אנחנו בשידור חי קול ברמה, אנחנו רוצים להתחבר לתיקון הגדול בציונו של הארי הקדוש בעיר הקודש צפת. רבותיי, ערב ראש חודש אב, הרב מנחם וייס, התרגשות גדולה, הרב משה איתנו, אנחנו רוצים לעבור שם לקולות, להתחבר לתיקון הקדוש. אני בינתיים אתן את מספר הטלפון של כל מי שרוצה להעביר את השמות עכשיו, כוכבית 9231, כוכבית 9231, זה הזמן שלכם ביום הגדול הזה, פדיון הנפש הגדול ביותר שקורה בציונו הקדוש של הארי הקדוש, ערב ראש חודש אב, ערב ההילולה של הארי הקדוש. אנחנו רוצים לפנות גם לרב חיים, הרב חיים מצפת, שלום וברכה הרב חיים.
2: שלום לכם, אזינים יקרים, שלום לך, רפי היקר, שלום לעם ישראל. רבותיי, ברוך השם זיכה אותנו בורא עולם להגיע ליום הגדול והנורא, יום פטירתו של רבנו הארי הקדוש, זכותו תגן עלינו. ידוע מה שכתוב מצדיקים על רבנו הארי הקדוש, שביקש שיהיה חרוט על קברו את עניין מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והוא ביקש שיהיה כך כתוב על קברו, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך, והרי אני אוהב כל יהודי כנפשי ומאודי. ידוע מה שאמרו צדיקים של רבנו הארי הקדוש, שהיה בקי בכל חוכמות העולם, שהיה בקי בכל התורה כולה, ידע להגיד לכל בן אדם מי יחיה ומי ימות, מי ישלים את שנתו, מי לא ישלים את שנתו. רבנו הארי הקדוש ידע בסוד הגלגולים, ידע את שיח החיות, את שיח הדקלים, שיח העצים, היה יודע להגיד כל פעם שהיה יורד ביום שישי ערב שבת למקרי, היו רואים שבאים אחריו אלפי עופות שהיו באים לבקש את תיקונם, והיו צועקים וצובחים כדי שיביא להם את התיקון השלם שלהם. מה הארי הקדוש ביקש מאיתנו, יהודים יקרים? מה הוא ביקש מאיתנו? מה זה קשור אלינו? הוא ביקש מאיתנו שאנחנו נאהב כל אדם מישראל כנפשנו כמעודנו. מה זה נפשנו כמעודנו? יש מכתב שהארי הקדוש כותב את תלמידיו, והוא כותב להם כל אחד ואחד, הוא כותב את זה לתלמידים שלו מתי שהם התאספו והם רצו להתפלל בתפילה כדי שהתפילה שלהם תעשה רושם בשמיים. הוא אומר להם שהתפללו כל אחד על חברו כאילו הוא עבר מאחד מעבריו. מה כוונה עבר אחד מעבריו? הוא מבאר שם כאילו ידו כואבת. תחשוב שאתה מתפלל עכשיו על חבר שלך שנמצא באיזשהו קושי, החבר שלך צריך עכשיו עניין של רפואה, החבר שלך צריך עכשיו איזשהו עניין של נחת מהילדים.
1: מי אין לו חבר כזה?
2: מי אין לו כזה חבר? ולא מדברים על עצמנו, שאנחנו מתפללים על עצמנו שאנחנו צריכים רפואה, שאת באמת זה תפילה מעומק הלב. הוא אומר, אתה צריך לחשוב כאילו העבר שלך כואב, היד שלך כואבת, כאילו היד שלך חולה, היד שלך לא בריאה. הוא אומר, ואז הוא מסיים את אותו מכתב של התלמידים שלו, ואם אתם תתפללו ככה, בוודאי תפילתכם תעשה פרי, בוודאי התפילה שלכם תענה בשמיים. רבותיי, אנחנו נמצאים פה עכשיו על קברו של רבנו הארי הקדוש. כאן המקום המסוגל שצדיקים אמרו שעל המקום הקדוש הזה יהודי יכול לפעול את כל הניסים שהוא צריך. אני יכול להעיד לכם בעדות אישית, אנחנו פה זוכים כבר מעל 20 וכמה שנים שאנחנו זוכים פה להיות בשליחות של עם ישראל. אני זוכר שמרן הרב שמעון בעדני זכר צדיק וקדוש לברכה, יש את התמונה הידועה שהוא נמצא פה על קברו הקדוש, אני במו עיניי, אני הייתי איתו, ליוויתי אותו פה לקברו של רבנו הארי הקדוש. שאלתי אותו, למדנו רבנו, הוא כבר היה בגיל שקרוב ל-100, והרב התריח את עצמו במסירות מדרגה, מי שמכיר את כל המדרגות בבית העלמין בצפת, מדרגה אחרי מדרגה, התריח את עצמו בקושי גדול, ובקושי יכל ללכת את ההליכה הזאת. אני חושב שהדרך הזאת לקחה לו למעלה משעה, רק המדרגות. בחום הגדול של אי באב, ואני אומר לו, ילמדנו רבנו, אי אפשר להתפלל למעלה, אולי הרב יתפלל מלמטה, ואוחז לי את היד, מרן הרב בעדן, אומר, תחזיק לי חזק, היינו צריכים לעזור לו ללכת, הוא אומר, תדע לך, כל פסיעה ופסיעה שאנחנו נמצאים פה, על קברו של רבנו הארי הקדוש, שנראית לנו פסיעה שבאה בקושי, אבל היא פסיעה שפותחת את כל השערים. רבותיי, הרגעים שאנחנו נמצאים פה עכשיו על קברו של רבינו אריה הקדוש, ואנחנו עושים פה היום מעשה של מסירות נפש. תקשיבו למה שאני אומר לכם, אני פונה לכל מי ששומע אותנו, לאבא, לאמא, לסבא, לסבתא, לילדים יקרים, להורים לילדים. רבותיי, תדעו לכם, אנחנו נמצאים פה במסירות נפש, במוצאי שבת בסייעתא דשמיא. אנחנו נמצאים פה היום, אנחנו נמצאים פה עכשיו יום יום, עד ההילולה הקדושה, יום יום אנחנו נמצאים פה. ושיא המעמד בסייעתא דשמיא, בשעת חצות הלילה של מוצאי שבת, ליל ההילולה קדישה. רבותיי, תדעו לכם, כל שם שאתם עושים, אנחנו מזכירים אותו. ואנחנו עורכים פה, רבותיי, שתדעו לכם, זה דבר קשה מאוד, אנחנו מכניחים פה את הסגולה של ה-26 אבנים. רבותיי, אתם צריכים לדעת איזו סגולה ידועה, שמניחים פה על קברו של רבנו אריה הקדוש אבן, שעל האבן הזו אנחנו מניחים את כל השמות, מניחים שם. אם למשל יש יהודי שצריך רפואה, יש משפחה שצריכים לילדים שלהם דיווג, יש משפחה שהילדים שלהם צריכים סגולה גדולה ליראת שמיים, והמצב לא פשוט. וואי. המצב לא פשוט, השם ירחם, ורוצים לעשות משהו שהוא שובר את כל הקשיים, משהו שהוא בוודאי עוזר. אמר לי פה שבוע שעבר יהודי יקר, הגיע לפה על חינוך ילדים, שהגיע להתקשות בחינוך ילדים, עליהם בת עם סיפור לא פשוט בכלל, זה לא המקום לפרט את זה. והם עשו את הסגולה הזאת של האבן דרכנו פה אצל הרבנו אריה הקדוש, שאנחנו במשך שעות כותבים שם שם, מניחים את הרבותיי, אני מזמין את כולם מוצאי שבת בשעת חצות הלילה, מ-12 אנחנו מתחילים את אמירת התהילים. את רבותיי, זה אמירה של, של, של ספר התהילים. אנחנו מסיימים יחד את ספר התהילים, ואחר כך עושים את סגולת האבן. וגם כעת, רבותיי, אנחנו כבר מכעת מזכירים שם שם כאן לברכה. תדעו לכם, זה כוח עצום שיכול לפתוח לכם את השערים. ואנחנו מקבלים על עצמנו בבלי נדר, רבותיי, לעשות את זה עבור 26 אנשים שמתקשרים עכשיו. שנה שעברה אנשים התחננו, ואנשים בחרו, ואנשים אמרו תעשו לנו, ואנחנו לא יכלנו לעשות את זה, כי זה לא אפשרי. רבותיי, זה י"ג מידות של רחמים, זה מעמד פדיון נפש, זה י"ג הקפות, וזה מעמד, רבותיי, הכתיבה של האבן שכותבים שם שם כדי להניח את זה פה על האבן שקברו של רבינו אריה הקדוש. וואו. כל מי שיחייג עכשיו, אנחנו מקבלים על עצמנו לעשות את זה, וכל ה-26 אנשים, אנחנו מתחייבים לכם שאנחנו נעשה את זה עבורכם. לכם רבותיי, זה הזדמנות שלכם עכשיו להתקשר לכוכבית 9231, תרשמו את מספר הטלפון. חיים,
1: אנחנו בהתרגשות גדולה, אנחנו מבינים שהדבר הגדול הזה של תיקון האבן הגדול המיוחדת, שאתם רושמים שם שם עד יום ההילולה, מניחים את זה ביום ההילולה, בערב ההילולה, בחצות. הרב מנחם וייס, אני חושב שזה פעם ראשונה שאני שומע על כזה דבר.
2: אני רוצה רק עוד מילה אחת, רגע, לפני שאני, רבותיי, אנחנו ממשיכים פה בתיקון, וזה חשוב שאתם תשמעו את זה לציבור, מה שכאן קורה. אני רוצה רק להגיד במילה אחת, תדעו לכם, אני, ברוך השם, כל מי שמגיע לאור הרשב"י במירון, זוכה לראות אותנו יושבים בכניסה, וכל יום ויום אנחנו מקבלים את האנשים שמגיעים לקברו של רבי שמעון בר יוחאי. אני יכול להעיד לכם בעדות, לא רק יתרה מזאת אני רוצה לומר לכם, כל מי שיגיע ב-A באב אלינו לישיבה בעזרת השם, כל עם ישראל מוזמנים אלינו למירון להגיע, הוא יראה עשרות סעודות הודיה בעקבות השידור הזה. אני אומר לך רפי, זה עשרות סעודות הודיה.
1: הרב חיים, אני יודע שאתה היית,
2: אנשים שהיו שקועים בזיווגים, בילדים, בפרנסה, בשלום בית, והם באים לעשות. רבותיי, גם לכם מגיע לעשות סעודת הודיה. תחייגו עכשיו ואתם תעשו סעודת הודיה בשנה הבאה לכבוד אריה הקדוש.
1: בדיוק ככה, כוכבית 9231. אני מבין שלא יצא לך להקשיב לתחילת המשדר, אבל בגלל שהיית עסוק שם בכל הדברים האלה, זה בדיוק מה שסיפרתי בתמימות, העדתי העדות שאנשים, מישהו כתב לי פה הודעה, אתה ישר מתחיל עם האוכל, אבל אני אמרתי, זה דבר אמיתי, אנשים באים להודות. רבותיי, אתם צריכים להיות אלו שתודו בשנה הבאה לאריה הקדוש. אתם, מי ששמע אותי עכשיו וחושב שהכל יכול להיות לו בסדר, זה הזמן להרים את הטלפון, כוכבית 9231. אתם תעשו את סעודת הודעה בשנה הבאה בעזרת השם בציונו של הערים,
2: שאנחנו עורכים עבורו, רפיה, אנחנו עורכים עבורם את הסעודת הודעה.
1: בוודאי, בוודאי,
2: כוכבית, נשים רק ימסרו את השמות ואנחנו נעשה את זה עבורם.
3: אני חייב להתערב. קודם כל, הרב חיים, אתה ריגשת אותי, מדבר מנחם וייס מהאולפן. אתה ריגשת אותנו מאוד, ואני חייב להתערב. קודם כל, אני רוצה לפנות למאזינים ולמאזינות. זה הזמן יש לנו, אין לנו הרבה, יש לנו אולי חצי שעה. זה הזמן, אתם מחייגים עכשיו.
1: 10 דקות הרב לשידור הזה.
3: 10 דקות. כוכבית 9231.
1: כוכבית 9231,
3: מה שקורה, מה שקורה בשעה הקרובה. מאזינים ומאזינות, כמו ששמענו מרב חיים ברגש רב, זה דברים שבאמת מעל, מעל, אם זה בעניינים של רפואה, אם זה בעניינים של זוגיות, אם זה בעניינים של פרנסה, אם זה בעניינים של ילדים שבעזרת השם צריכים חיזוק רוחני, ואם זה בענייני הנפש, הנפש, כן.
1: זה היה הכוח של הארי.
3: עכשיו אני רוצה, הרב חיים, אני מאוד מאוד מאוד ככה הייתי בשוק כאן באולפן, שמעתי את הדברים, אני יודע מה שקורה שם. אני רוצה ממש מילה אחת לחדד איתכם. אני נזכר 7 שנים אחורה, היכל הארי הקדוש בתוך אור הרשב"י, ואני נמצא אצל מרן קודש הקודשים רב חיים קניאבסקי, ואני לא אשכח את המילים שהוא אמר לי. זה יהיה שלימות לגאולה שיעשו את היכל הארי, ושם, זה אני רוצה לחדד למאזינים, שם לומדים עשרות צדיקים מקובלים מדי יום ביומו את כתבי הארי, ועושים את התפילות לפי כוונות הארי, ואתם שמחייגים עכשיו זוכים שמדי יום ביומו בהיכל הארי הקדוש, ובפרט לקראת ההילולה, השם, הבקשה והתפילות והלימודים, ולכן כמו ששמענו הרבה בשידור הזה, עשרות סעודות הודיה, ואני עד לזה. והסגולה של העבד רב חיים, אני חייב שעוד איזה מילה אחת, מאוד מרגש העניין הזה של השם על האבן בהילולה של הארי הקדוש עם המקובלים.
1: עוד מעט נשוב לרב חיים, עוד מעט אני חייב פה לצאת להפסקה, אבל אני חייב לומר שכל מי שמתקשר עכשיו מוסר את השמות, ומבקש את הבקשה, מקבל, אני מבקש, כל מי שמתקשר עכשיו למספר, לבקש גם לקבל את המטבע מפדיון הנפש הגדול. שימו לב, יש בסך הכל 26 כאלה, אתם מתקשרים עכשיו, מוסרים את השם, ותגידו גם לבקש עכשיו, לקבל את המטבע מפדיון הנפש הגדול. איך עושים את זה? מחייגים עכשיו לכוכבית 9231. כוכבית 9231. אתם גם מעבירים את השם. רבותיי, אין הרבה זמן. יש לנו בסך הכל 7 דקות לשידור התיקון הגדול
3: הזה. אז אתה נותן לי דקה, רפי. מתוך, אני פשוט, אתמול בערב, דיברתי בטלפון עם ראש הישיבה, זה שעורך את התיקונים. הוא התחנן בפניי, ואני מקריא את מה שכתבתי. להגיד למאזינים, שבעזרת השם, עשרות הצדיקים המקובלים, היום ערב ראש חודש, ועד ההילולה, עבור 26 אנשים, אני קורא את זה מילה במילה, אנחנו נערוך על השם ועל הבקשה, פדיון נפש, שזה כוח שמבטל כל דין, ונעשה 13 הקפות עם התפילות על פי כוונות הארי, ואחרי כל הקפה י"ג מידות של רחמים.
1: וואו.
3: וזה לאלו שמתקשרים עכשיו לכוכבית 9231.
1: כוכבית 9231.
3: היום בבוקר, עוד מילה רפי, היום בבוקר, לפני שהגעתי לשידור, אחרי תפילת שחרית, קיבלתי טלפון וביקשו ממני, שאני יודע מי האנשים, לומר לכל המאזינים ומאזינות, שמי שמתקשר, יש התחייבות, העבירו לי בטלפון לפני המשדר, התחייבות, שכל שם וכל בקשה, בעזרת השם, יערכו התפילות האלה, מהיום ועד ההילולה, בסייעת הדשמיה.
1: כוכבי 9231, תעבירו עכשיו את השמות, וגם תבקשו את המטבע המיוחד מפדיון הנפש הגדול. פרסומת קצרה, ומיד אנחנו נשוב לשידור חי מצפת, עיר הקודש, שם בציונו של הארי מתקיים התיקון הגדול, ערב ראש חודש אב, כוכבית 9231, תעבירו עכשיו את השמות.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: מכבי לונג'ביטי.
10: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
12: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
13: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
14: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
15: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
16: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: רבותיי, אנחנו פונים, וזה הזמן, בוא נגיד, הזמן האחרון, הרגע האחרון של היום הגדול הזה, אנחנו בערב ראש חודש אב. בוא נאמר לכם שוב, מי שמצטרף אלינו עכשיו, ערב ראש חודש אב זה אומר שאנחנו נכנסים לימים שהם טיפה קשים לעם ישראל. מי שנכנס אב, לא סתם אומרים, הם מעטין בשמחה. הימים הללו של בין המצרים זה ימים קשים, שאנחנו מצד אחד נמצאים בתחילת החורבן ב-י"ז בתמוז, ובסוף זה כבר השיא, שזה חורבן בית המקדש תשעה באב. שאנחנו בזמן הזה חייבים להרבות באהבת חינם, כי רק בגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש. וזה הזמן הגדול ביותר שאנחנו בערב ראש חודש, רבותיי. ערב ראש חודש מנחם אב, לא סתם הוסיפו לחודש הזה את השם מנחם, שתהיה לנו נחמה בבניין בית המקדש בעזרת השם. כולנו מצפים, אנחנו לא מבינים מה המשמעות של בלי מלחמות, בלי אסונות, בלי כל מה שקורה לנו עכשיו. ואנחנו ביום הזה, רבותיי, זה יום גדול מאוד, כי אנחנו בערב ראש חודש, זה השיא של כל השנה, ואל תשכחו שאב זה גם מסמל לנו אלול בא. אוטוטו חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. ואנחנו עכשיו צריכים את ההגנה הזו. כל אחד ששומע אותי עכשיו חייב את ההגנה הזו לבית שלו, למשפחה שלו, לילדים שלו. חייב לקחת את ההגנה הזו שתגן עליו לחודש הקשה הזה. זה חודש שלצערנו תמיד עם ישראל רואים אסונות, וראינו את התאונות וכמה אנשים שטובעים וטבעו בים. זה ימים מאוד מאוד קשים, הימים האלה, וכל אחד חייב את ההגנה הגדולה הזו. אני רוצה להתחבר לתיקון הגדול שנמצא שם בציונו של הארי ז"ל. ורבותיי, בחודש הזה, היי באב, לא סתם היי, זה שם השם. ביום הזה נפטר הארי הקדוש שהגן על עם ישראל, והיום הגדול הזה מסמל שהארי הקדוש הגן על עם ישראל יותר מכל השנה, יותר מכל השנה, ולא נותרו הרבה שיוכלו להיכנס לתיקון האבן שרושמים את השם שלכם, את השם של מי שזקוק לישועה. אגב, אתם לא חייבים לקחת את השם שלכם, אתם יכולים לקחת שם של חייל שנמצא עכשיו בלבנון, חייל שנמצא בעזה, ולהכניס את השם שלו ולהגן עליו גם בלי ידיעתו. כוכבי 9231, חייגו עכשיו, תבקשו גם כן את המטבע מהפדיון נפש הגדול שיתרחש בחצות הלילה, כפי שאמר לנו הרב חיים, בהילולתו של הארי ז"ל. הרב מנחם וייס, אנחנו עכשיו רוצים להתחבר ברשותך ישירות לצפת, לשמוע את הקולות משם.
8: לא.
1: הרב משה.
8: כן.
1: אתה... בבקשה.
8: אני נמצא עכשיו כאן על יד ציונו של רבנו הארי הקדוש, עורכים כאן את הסדר הפדיון הנפש, ואני בהתרגשות מאוד גדולה, כי אני רואה שהשמות מגיעים לכאן, וכל אחד ואחד שמוסר את השם, את הבקשה, זה מגיע לכאן. אני טיפה אתרחק, אני רוצה רק להסביר למאזינים שמעבירים עכשיו את השמות. הפדיון הנפש שעורכים כאן הצדיקים המקובלים, אומר רבנו הארי הקדוש, שאם חז ושלום, חז וחלילה, נגזר על האדם איזשהו גזרה, זה לא נגזר על האדם כאדם, זה נגזר על נפש האדם.
1: אתה נקטע לנו טיפה, הרב משה? בינתיים אנחנו ננסה לחדש, תנסה לחדש את הקשר, אליעזר יפה המפיק שלנו. שידור חי, שידור היסטורי מציונו של הארי הקדוש בצפת.
3: מאוד מרגש.
1: הרב מנחם, תקשיב, אנחנו בשיא השיאים, התרגשות גדולה, התיקון האבן, הארי הקדוש, אנחנו ראינו פה את מה שאמרת קודם, את העניין של הפטירה שלו. איך הייתה הפטירה? כפי שכתב רבי חיים ויטל, ביום שלישי קרא לכל התלמידים, ברך אותם וגילה להם סודות מהתורה, ציווה עליהם מיד להתבול במקווה, על מנת שהם יטפלו בארי הקדוש לאחר פטירתו, במקום אנשי החברה קדישה. למה? שלא ייגעו במיטה אנשים שלא טבלו במקווה. באותו יום שיובילו אותו אל המקווה לפני הקבורה, תלמידו הצדיק רבי יצחק הכהן נשאר לידו. שהוא נשאר לידו, ציווה על רבי יצחק לצאת מיד מן החדר, התוודה, קרא, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, מלמל כמה מילים, שומרני מידי גאווה, והשיב את נשמתו לבורא.
3: אני רוצה על הרקע, הרב משה, אתה עכשיו כבר שומע אותנו? אני רוצה על הרקע הזה, על הרקע הזה, אני רוצה רב משה לשתף אותך בדקה ואנחנו חוזרים אליך. אני מקבל בדקות האחרונות הודעה, אני קורא את זה מילה במילה מהכתוב. הרב משה, אתה בצפת עם הצדיקים, תשמע, מצווה לפרסם הכרת הטוב. לפני שנה במשדר על הארי הקדוש, ואני סובל חודשים ארוכים מנידודי שינה. חיי נגמרו. לא הייתי מצליח להירדם ולתפקד. נרשמתי לתיקון האבן. תיקון האבן ששמענו את זה. קיבלתי מטבע, וכך הוא מסיים. היום לא מצליחים להעיר אותי בבוקר. מורדכי בן שפרה, עוד השרון.
1: וואו, כוכבי 9231, תעבירו עכשיו וואו. את השמות שלכם, הרב משה.
3: וואו.
1: כל השמות מגיעים, נכון, מגיעים אליכם השמות, כמה שניתן אני... כבר, בסך הכל 26, אני לא יודע כמה נותרו.
8: אני רוצה רק להשלים. אומר רבנו הארי הקדוש, שהפדיון הנפש, שפודים את הנפש, כביכול אותו אדם מקבל נפש חדשה, ואז הגזרה מתבטלת מעליה. אני בעיניים שלי, אני אומר את המשפט הבא, לא אמרתי את זה ברדיו, מעולם, ואני, הגוף שלי רועד, מעיד אני על אי שמיים וארץ, שעדי במרומים, אנחנו עשינו חשבון נפש, כל מי שנרשם שנה שעברה בתיקון האדיר הזה של רבנו אריה הקדוש, בערב ראש חודש אב, ראה נס וישועה, התקשרנו בן אדם בן אדם, אחד אחד, וראינו ניסים בעיניים שלנו, ניסים מעל הטבע. לכן אני קורא לכם בהתרגשות, כל אחד ואחד, אתם צריכים ישועה דברים מעל הטבע. אתם רוצים שהמשאלה שלכם יתגשם, תבירו את השם שלכם לתפילת הצדיקים, תבירו את השם שלכם לרבנו אריה הקדוש, אורחים עבוכם את הפדיון נפש, את י"ג הקפות קורתי ברית כאן על סיונו הקדוש של רבנו אריה הקדוש, אורחים עבוכם את סוד הסודות של הקבלה, עושים עבוכם את הדברים הכי חזקים, כוכבית 9231, כוכבית 9231, כוכבית 9231,
1: רבותיי,
8: אתם יודעים שאתם מבטיחים לעצמכם שבמהלך כל לילה ולילה יערכו עבורכם את סדר הפדיון לנפש.
1: אנחנו ממש דקה לסיום, הרב משה והרב מנחם, אנחנו בהתרגשות גדולה, שיא השיאים של ההתרגשות, כי עכשיו זה הזמן של שניים שלושה מאזינים אחרונים להעביר את השמות שלכם.
3: אני פונה עם הדברים של הרי הקדוש, הרי אני מקבל על עצמי ואהבת לרעך כמוך. אנחנו כאן במשדר של אהבת ישראל, כל מי ששומע אותנו בדקה האחרונה,
1: כוכבית,
3: תחייגו, כוכבית 9231, זה עובר לתיקון הגדול בצפת.
1: חשוב מאוד. אילולת
3: הארי הקדוש, להיכל הארי בישיבת אור הרשב"י, אתם תראו בעזרת השם ישועות מעל הטבע.
1: כוכבית 9231, רבותיי, שידור חי מציונו של הארי הקדוש, התרגשות גדולה, ערב ראש חודש, הרב מנחם וייס, תודה רבה שהגעת. עם ישראל, תודה רבה לארז רסין הטכנאי, תודה רבה לאליעזר יפה, גם הרב משה שנמצא שם בישיבת אור הרשב"י, עדיין מחכים לשמות האחרונים שלכם. שאתם מתקשרים עכשיו, תבקשו גם את המטבע מפדיון הנפש הגדול, כוכבית 9231, כוכבית 9231, לבקש בבקשה את המטבע, להעביר את השם, להעביר את השם במלואו, את השם ושם האימא. חייגו עכשיו, כוכבית 9231, שידור חי. אנחנו סוגרים כאן את השידור הזה, תודה רבה לכל הצוות, שיהיו בשורות טובות לעם ישראל, ואחרונים שימסרו את השמות, כוכבית 9231.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
18: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
19: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
20: פור. חד וחלק.
21: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
22: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשרות מהדרין של הרב אפרטי שליטה.
23: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
24: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
25: בשבילך ובשבילי
26: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
27: קול ברמה, החדשות.
28: בוקר טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות.
0: צהל חיסל מפקד חוליה במערך הימי ושלושה מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס בעזה. עוד פרטי מביא כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
2: בחיסול אתמול ברצועת עזה נהרג המחבל אסמה נעים חמדי שמלך, הוא שימש כמפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור חמאס. לאורך המלחמה ובמיוחד בתקופה האחרונה פעל שמלך לניסיון שיקום וחיזוק בניית הכוח של המערך הימי, ופעל לקידום מתווי טרור, כלומר פיגועים במרחב הימי. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס שהיו חמושים וניסו לקדם פיגועי ירי כנגד כוחותינו. בשבוע שעבר חוסלו יותר מ10 מחבלים מאש כוחותינו ברצועת עזה, ומתחילת השבוע המספר עומד על 6.
0: שר הביטחון ישראל כץ פנה היום לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה להעניק חנינה לחייל המשוחרר אלאור עזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי בעניינו. במכתב לנשיא הדגיש שר הביטחון כי חלף למעלה מעשור מאז האירוע בו ירה עזריה במחבל כפות, וציין כי הוא ריצה את עונשו וראוי למחוק את הרישום הפלילי מתוך התחשבות בנסיבות המקרה והמחיר הכבד ששילם מאז. חבר הכנסת מאיר פרוש תוקף בחריפות את המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, וטוען שהוא מתנכל לעולם התורה. פרוש שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
4: סולברג מוסיף פסק דין שהנושא של לתת דיחוי לבני שבות זה לא קיים, זה רק לבודדים. זאת אומרת, השואה הזו שנכפתה על עם ישראל ונהרגו בהם מיליוני יהודים ואחר כך היו ניצולים יחידים, ביניהם גדולי ישראל, אדמו"רים שבאו לפה אחרי שאיבדו את המשפחה שלהם בפולין או בכל שטחי אירופה, באו לפה והקימו כאן ישיבות, הם הקימו אותם כדי שסולברג יגיד לנו לסגור את הישיבות. אז הם אומרים כך, אנחנו בשלנו, ותאמין לי, התורה תנצח. אז הוא חובש כיפה, אני מכיר עוד כמה כאלה שחובשים כיפה ולא מפסיקים להציק לציבור החרדי.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב קוראת לפטר את הרמטכ"ל בשל המכתב ששלח בנוגע להפסקת מעצר בחורי ישיבות חייבי גיוס. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
5: חברת ועדת חוץ וביטחון, חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, קוראת הבוקר לפטר את הרמטכ"ל אייל זמיר בשל התערבותה הבוטה במערכת הפוליטית, כאשר הדליף את מכתבו שתומך בהמשך מעצר לומדי התורה ומתנגד לחוק שיקפיא את המעצרים. חברת הכנסת גוטליב כתבה: הרמטכ"ל, אני מציע לך דע את מקומך, אינני מאיימת כמובן כי אין לי שום סמכות ביד, אך מכתבך החרפתי מאתמול מחייב את פיתוריך. לדבריה, העזת לרדת למגרש הפוליטי ולהחליש תוך כך את מורל חיילינו ואזרחי ישראל כאחרון חברי הכנסת מהאופוזיציה. אני הייתי מפטרת אותך ללא היסוס, ויפה שעה אחת קודם.
0: צבא ארצות הברית הודיע כי השלים סבב תקיפות נוסף בין 5 שעות באיראן. על פי הודעת פיקוד המרכז של הצבא האמריקני, הותקפו מערכות הגנה, אתרי טילים וחטב"מים ויכולות ימיות של משמרות המהפכה. במקביל בירדן ובבחריין הודיעו כי ירטו טילים ששוגרו מאיראן לעבר שטחן. הרשויות בארצות הברית חוקרות חשד לפשע שנאה במדינת אינדיאנה, לאחר שבית שעליו נטלו דגלי ישראל וארצות הברית הוצת וניזוק בסכום המוערך ביותר מ-$150,000. על פי הממצאים בשטח, חוקרים סבורים שהאש הוסתה במכוון באמצעות דגל ישראל שהיה תלוי על גבי המבנה. תחזית מזג האוויר מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר התחממות נוספת.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: בוקר טוב מאזינים ומאזינות רדיו קול ברמה, יום שלישי בשבוע כ"ט בתמוז, 14 ביולי למניינם. פותחים תוכנית, הקול שלך, עורכת אותנו אילה פלח כהן. אליעזר יפה בהפקה, טכנאי שלנו ארז רסין, יונתן פדידה בדיגיטל, אבנר שרון הוא יועץ הלשון. רפי יוחנה אחראי על הפיקוח הטכני, ואני שפרה גרינברג חריטן. יצא לי לשוחח עם אחת מכן, מאזינות יקרות, אהובות, אתן כותבות לי הודעות מדי פעם, שואלות שאלות, אז אני מודה שלא תמיד אני מספיקה להגיע להכל, לא תמיד רואה הכל, לא תמיד מגיבה להכל, זה חלק מדינמיות של החיים, אבל לפעמים, ככה, בורא עולם, מה שנקרא, שם את הבן אדם הנכון, ברגע הנכון, מזכה אותי גם להיות צינור, ואני אומרת שכשבן אדם מחפש תשובות, ובאמת עושה מעשים בשביל זה, אז בסוף הקדוש ברוך הוא שולח לו מסרים, ואנחנו צריכים להסתכל כל הזמן על מה אומרים לנו, מה נעשה מולנו, למה? כי אתמול, מתי ששוחחתי עם אותה מאזינה בעצם, שרצתה להתייעץ איתי על משהו קצר, שמעתי בשיחה איך לפי התגובות שלה, היא כאילו רוצה לשנות משהו, דיברנו על נושא של קורבנות, והיא עונה תשובות שאני פשוט מזהה את הקורבנות מבצבצת. עכשיו, היא בכלל לא תופסת את עצמה כאדם קורבני, ואני יכולה להבין גם למה, בדרך כלל כשאדם כתוב ואין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אז זה מאוד הגיוני. ואני ככה עוצרת אותה רגע באחת התשובות, ואני שואלת אותה על שאלה, מה את רוצה? והיא מתחילה להסביר לי למה לא חייבת, למה אפשר גם לא. ואני עוצרת אותה ואני אומרת לה, מה אני שאלתי אותך? שאלתי אותך, מה את רוצה? למה את עונה לי מיד על מה את לא חייבת ושלא צריך? ואז היא אומרת, לא שמתי לב. אמרתי לה, בדיוק, זה העניין. תראו, הרבה פעמים אני מדברת איתכם פה על מודעות, והסיבה שאנחנו צריכים להתחיל לשים לב למה יוצא לנו מהפה ומה אנחנו אומרים, היא לא בגלל שאם אנחנו בסדר או לא בסדר, היא בגלל שכשאנחנו לא שמים לב, אנחנו פשוט לא יודעים מה אנחנו צריכים לתקן. בסוף השיחה אמרת לי כמה פעמים על דברים שעניתי לא מה ששאלת, ועכשיו אני החלטתי שאני הולכת לשים לב יותר, כי אני רוצה שתבינו, קורבנות זה לא רק להאשים אנשים אחרים בדברים שלנו. זה גם לקחת על עצמנו דברים שאנחנו לא חייבים. זה להפוך להיות האלה שתמיד בשליטה על כל דבר. וחייבים לעשות הכל כי אחרת זה לא יעשה. ואם אני לא אנקה את הבית אז לא יהיה מי שינקה. ואם אני לא אבשל אז לא יהיה אוכל. ואם אני לא אעשה אז לא יהיה לילדים. ואם, ואם, ואם, ואם. ברוך השם, העולם לא בנוי רק עלייך, והכל בסדר, ויש איזו תפיסה, היא בשלב מסוים, אחרי שאימא מרגילה את הילדים שלה, שהיא עושה הכל, ואתם זוכרים, אני מדברת איתכם מניסיון אישי, מרגילה אותם שהיא עושה הכל, ואז יום אחד זה הופך כבר להיות מסע קשה מדי, גם כי הם גדלו, והדרישות יותר גדולות, וגם די, את מתעייפת, ואז את רוצה שיעזרו לך, או יעריכו אותך, אבל אף אחד לא יודע לעשות את זה, לא כי הוא אין לו את היכולת, אלא כי את הרגלת אותם שככה מתנהגים. אז מה את רוצה מהם? היום פתאום אין לך יותר כוח, אז את כועסת שלא מעריכים אותך? או שלא עוזרים לך? עכשיו, הגיע הזמן לקום, ולהתחיל לעשות שינויים ותיקונים. אבל, לפני שבכלל פונים לשינוי ולתיקון, אנחנו צריכות להיות במודעות. מה קורה אצלנו? מה קורה בתוכנו? איך אנחנו פועלות? מה אנחנו רוצות? זה השלב הראשון. אז ככה ההמלצה שלי לבוקר הזה. תתחילו לבדוק מה יוצא לכם מהפה, איך אתן עונות, מתי אתן עונות דברים שאתן עונות כי אתן באמת רוצות לענות אותם, ומתי אתן עונות כי לא נעים לכם, כי אולי, כי מה יגידו. תתחילו רק לעקוב אחרי הדברים האלה. אתם תגלו על עצמכם עולם מלא. אחרי שתעשו את זה, נוכל להתקדם בעוד שלבים. אבל באמת השלב הראשון זה המודעות הזאת. תתחילו לעקוב. בלי נקיפות מצפון, יו, מה עשיתי? אוי, אני לא בסדר, אוי, אגב... לא, לא, לא. רק להתחיל לעקוב אחרי הדברים, כדי להיות במודעות ולהכיר אתכן. זהו, ועם הטיפ הזה אנחנו יוצאים לדרך, עם הפינה הראשונה שלנו לבוקר הזה.
1: בריאה, פינה לגוף ולנפש, עם הדסה ליבוביץ'.
0: עם הדסה ליבוביץ', היא מטפלת רב תחומית, בעלת מרכז ארומטרפי, רוחני ומוליד בריאה. הדסה, פעמיים כי... טוב, מה נשמע?
2: בוקר טוב, נראה לי היום השידור על המדרגה, זה ממש מתחיל להיות טיפולי.
0: אה, אני...
2: הכל הפנימי.
0: תשמעי, אני... שואלים אותי, הרבה פעמים שואלים אותי, גם אתמול הייתי בכמה מקומות, ושאלו אותי, על מה את מדברת בתוכנית שלך? וככה, אני מנסה באמת ככה, כל פעם לדייק את עצמי. אבל מה שהכי חשוב לי, זה באמת, את יודעת, גם ממה שאני עברתי, וגם מהידע שאני, ברוך השם, משתדלת לצבור, ולנסות אותו, וליפול, ולקום, ולקיים, בסוף להעביר אותו הלאה, כי אחרת מה אני עושה פה בעולם? זו המטרה שלי, אני קמה בבוקר, שואלת איך אני יכולה להביא עוד טוב לעולמו של הקדוש ברוך הוא. ואני מנסה ומשתדלת.
2: כן, אבל נראה לי, היום הרגשתי שזה עלייה במדרגה.
0: תשמעי, כשאת אומרת את זה, אני לוקחת את זה כמחמאה.
2: שזה לא רק להגיד, כי גם ככה התחלתי לחשוב היום על מה אנחנו מדברים, אז אמרתי, זה לא רק להגיד, כן, הכל טוב, כן, נקודה טובה, כן, תראו את הטוב, לא, אנחנו לא מזלזלים חס ושלום בכל הדברים האלה, בוקר טוב לכל המאזינות, אבל לפעמים הייאוש, הניסיונות, קוראים לזה אורלת הלב, זה באמת מה שרציתי היום לדבר על שני נושאים, להתחיל עם הלב. רבי נחמן אומר שהלב הוא הצייר של המידות.
0: הלב הוא הצייר של המידות, איזה יפה.
2: כן, עכשיו אני רוצה רגע לקחת את זה, בעצם כל אחד מאיתנו בדרכו, במסעו, הוא מצייר, הוא משאיר רישומים וציורים, כמו עכשיו אתם, יש רדיו קול ברמה, זה לא רק תוכנית כאן בעובד, היום אחר כבר הרבה רישומים נוצרו רק מהיום לדוגמה, אני אבאת זה כדוגמה מכל מי שהיום שמע את קול ברמה ומה זה השפיע בו, הרבה ציורים. עכשיו יש ציורים קטנים, יש ציורים גדולים, יש ציורים משמעותיים יותר, יש ציורים שהם נשארים הרבה שנים, אחר כך עוד מדברים על אותו ציור שבן אדם השאיר. כאילו בן אדם השאיר בעצם רשימו, או כל מה שהוא עושה זה כל הזמן הוא, יש לו את הציור. עכשיו מה העניין שלנו כאן, עכשיו גם התקופה הזו, זו הזדמנות ככה גם קצת אולי טיפה לרפא את זה, שמרוב ה... רבי נתן אומר, עורלת הלב, כאילו נהיה כמו אבנים על הלב. אז אתה לא כזה כבר מרגיש, אתה כבר שומע צרות, אתה שומע דברים, אתה שומע כל כך כל כך הרבה דברים, שאתה שומע את זה מסוג מסוים של איזה לב מרוחק. עכשיו אני רוצה מהדיבור הזה, לעבור להפטרה שלנו, ולשבת המיוחדת מאוד מאוד, שכדאי להתכונן אליה, וזה עיקר עבורת היום. שבת חזון, בפרשה לכאורה זה בעצם איזה פרשה של תוכחה, כאילו הקדוש ברוך הוא בא ומוכיח. הפטרה מתחילה בחזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים בימי עוזיהו יותם אחז חזקיהו מלכי יהודה. רבי לוי יצחק מברדיצ'וב אומר, חזון זה גם דבר טוב, חזון זה ראייה רוחנית. בעצם השבת הזו יש מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן אותה תוך כדי שהוא מוכיח שלכל יהודי ויהודיה יש יכולת רוחנית, כבר נראה מה ההשפעה שלה, יכולת רוחנית לפי המדרגה, אולי גם בן אדם ממש יראה, לראות את בית המקדש השלישי. הרבי מלובביץ' בא על הדיבור של רבי לוי יצחק, והוא אומר, גם אם לא הרגשת, טוב, הוא כבר הכיר אותנו יותר, גם אם לא הרגשתם את ה... גם אם לא ראיתם, גם אם חיכיתם כל השבת, אולי להרגיש, אבל הנשמה היא כן ראתה. זה המתנה של השבת. ועצם זה שהנשמה, השבת הזו, בתוך השבת, זוכה לראות את בית המקדש השלישי, לפי מדרגתה, אז גם אם היא לא חוותה ולא הרגישה שום דבר, אחרי השבת הזו מקבלים כוח ועלייה במדרגה רוחנית והזדמנות אוספת לקרבת השם יותר גבוהה. כלומר, הקדוש ברוך הוא גם אם התוכחה, אז הוא בא ונצא לכם, תראו איזה מתנה מדהימה, נקווה שתנסו להרגיש אותה, אם נתכונן, אם נכין את השבת מוקדם יותר, לא לבוא עייפות, בגלל שאנחנו יודעים שזה שבת מיוחדת חזון. וגם הבעל שם טוב אומר, זה רגע הצד השני, התפילות, יש הרבה סיבות למה התפילות לא מתקיימות, זו שאלה גם הרבה ששואלים. אז אחת הסיבות שהבעל שם טוב אומר, התפילות שלכם לא מתקיימות, כי אתם לא מחברים את הצער הפרטי שלכם עם הצער של הקדוש ברוך הוא, שאין בית, שאין בית מקדש, שהכל מבולבל, שהכל לא במקום, אנחנו לא באמת יודעים את הדרך. אז אם מחברים את שניהם ביחד בבקשה, ואיתה הולכים לשבת חזון, לדעת שהולכים לקבל מתנות, הנשמה עכשיו עולה, הנשמה עכשיו יכולה להתרגש, אז צריך להיות לא עייפים בשביל זה, וגם להכין אולי את האוכל לפני זה, לא, גם לספר את זה לכל הילדים.
0: את צודקת, תשמעי, זה נכון, להתכונן.
2: זה ממש ממש טקס, כן, וגם אפשר לעשות מזה גם ממש, אוקיי, אנחנו לא יודעים כל אחד באיזה שעה הוא מקבל את החזון,
0: אני ממש סקרנית, תדעי לך שאני לא ידעתי את זה, ואני ממש כבר סקרנית מה יקרה בשבת. מה יפגוש אותי?
2: וואי, אני שנים, שנים, שנים מחכה לראות את זה.
0: מה את אומרת?
2: כן, תראה, מי שהולך כל שבת גם לכותל הזה, משהו כזה כמו דיבור היום, כל הזמן מדברים על הבית, כאילו רוצים שזהו שזה ירד, כי הוא כבר בעצם מוכן.
0: יואו, כאילו יש מצב שמי שהולך לכותל השבת הזה הוא כזה פתאום... וואו, אני, תשמעי, אני מדברת על זה, וזה פשוט, זה מרגש, כאילו, איזה כיף זה לחשוב על זה ולהתרגש מזה, אבל כן, אנחנו צריכים לעשות כנראה פה כמה פעולות בשביל שזה יקרה.
2: אפשר לעשות גם, זה מה שרציתי להגיד קודם עם הילדים, אפשר לעשות שפעילות קטנה חמודה עם הילדים, של בוא רגע נעצום עיניים, גם ככה שבת חזון כולנו יכולים לראות את בית המקדש, בוא נתכונן אולי אפילו לפני שבת וגם בתוך השבת בעצמה בשישי, ובוא נדמיין מה זה בעצם היה בית המקדש. בית המקדש קודם כל היה לו תזמורת ענקית של כלי נגינה, צריך לדמיין את זה רגע.
0: הבנתי, לעשות מין, להכניס אותם לדמיון מודרך כזה.
2: ריח, גם אנחנו הגדולים ריחות, כן. אבל בעיקר בית המקדש היה מקום שברגע שנכנסת, לא היית צריך שום טיפולים אחר כך, הכל היה מסתדר בלב. ואז אנחנו רוצים עכשיו להפוך מלב אבן ללב בשר, מלב שיצייר ציורים מדהימים, ציורים מרשימים, שהשם יתפאר בכל אחת ואחת.
0: וואו, הלוואי, תשמעי, ממש הכנסת אותי לתוך האווירה, אני חייבת להגיד לך. זה יפה, ואני אוהבת את זה, ואני בטוחה שאני אלך עם זה. היום יום שלישי, אני ככה נוצרת את זה, מה שנקרא בתוכי, וברור לי שאני אדבר על זה עם הילדים, ובוא נראה, אני סקרן.
2: אז המאזינות יספרו לנו מי זכתה, מי זכתה על ה... אבל עוד הפעם, זה לא חייב להיות ממש ראייה שהיא רואה בית המקדש, משהו קורה לה.
0: זה כאילו גם תחושה כזאת?
2: לקבל בה כוח.
0: תחושה בלב?
2: כן, שמחה, התעוררות, כוח, עליית מדרגה, בשבת מיוחדת.
0: זהו. זה התחושה, לא, אני אומרת גם כששואלים על איך אני יודעת שאני יותר מחוברת לבורא עולם, מה קורה, מה קורה? ובאמת זו תחושה בלב.
2: אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו.
0: שאת יותר שמחה, שאת יותר רגועה.
2: ככה שאני יותר אוהבת אותו, לא, זה לא עבר ראשון קודם.
0: לא, אני אומרת, איך אני יודעת שאני באמת אוהבת אותו ככה? איך אני יודעת שאני מחוברת אליו? אני אומרת, אני אצלי זה הגיע מנקודה שאי אפשר להסביר אותה, פשוט מרגישים אותה. מרגישים את זה, משהו אחר, משהו יותר שקט בלב, משהו יותר שמח, משהו יותר רגוע, משהו יותר, משהו נרגע, משהו כזה מרגיש טוב, גם כשיש אתגרים, גם כשיש דברים פחות טובים לפעמים, עדיין מרגישים רוגע שלא הרגשת, אני לפחות, אני. מעניין, זה מעניין. נעקוב מה שנקרא, נעקוב ונדווח.
2: העיקר שנזכה לחזון.
0: אמן. הדסה, תודה רבה, בשורות טובות, יום טוב. הפסקת פרסומות, אחרי הפרסומות, מה יש לנו? יש לנו עוד ככה איזה עניין, גם עניין שיווקי, וגם בעיקר הפינה של מירי, מירי גפן, שהשבוע שעבר ככה באמת... גרמה, הביאה הרבה תגובות, לא גרמה, זה המילה שנשמעת עם קונוטציה פחות חיובית, ואני רוצה להשתמש במילה חיובית. הפינה שלה באמת הובילה, יצרה הדים מאוד מאוד גדולים, עם המכתב שהקריאה בשידור חי, ואנחנו מאוד סקרנים לדעת מה היא הולכת להביא לנו בשבוע הזה. אז נשאר במתח כולנו עד אחרי הפרסומות, יישארו איתנו.
3: מיד נשוב להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
4: מכשיר שכולו סנסציה,
5: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
1: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שיעודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני קול ברמה. כוכבית 6141.
2: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
3: ששני ילדים בגילי 8 ו-10 פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, הם דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
2: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
11: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
12: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר, המשביר.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
3: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה. קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
2: שיבדתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
4: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
5: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן. הקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.

0: קודם כל, טוב, ימן, אנחנו כבר יודעים פה שזה באמת מותג מוביל יפני עם יותר מ-400 פטנטים, אני חושבת, אני כבר ממש יודעת את זה בעל פה, אבל אני רוצה לשאול אותך על מכשיר השייני נאו, כי את יודעת, אנחנו כבר יודעים שיש היום פתרונות לטיפוח, לשמירה על מראה אור וכל הדברים האלה. מה הופך אותו למיוחד יותר ממכשירים אחרים?
1: אז ככה, קודם כל חשוב לי לבוא ולציין ולהגיד שוב פעם, אני מבינה שאת יודעת, אבל חשוב לי שכל המאזינים של רדיו קול ברמה יכירו את חברת ימן.
0: ברור.
1: חברת ימן היא חברה יפנית בת 40 שנה. לא שנה, לא שנתיים, 40 שנה. החנות נמצאת בטוקיו ביפן. יש לה 400 פטנטים רשומים. יש לה מעל 4 מיליון לקוחות מרוצים וממליצים.
0: אסתר, כדי שנשמע אותך הכי טוב בעולם, אפשר לבקש ממך רגע אולי לשנות טיפה מיקום או לדבר, אולי את מדברת?
1: בוודאי.
0: או, הנה יופי, טוב.
1: עכשיו את שומעת יופי,
0: הרבה יותר טוב.
1: אז ככה, כמו שבאתי להגיד, זה בעצם שחברת ימן היא חברה בת 40 שנה, עם 400 פטנטים רשומים. מחקרים שאנחנו עושים כדי לבוא ולמקסם בעצם את הטכנולוגיות, כדי שאנחנו נבוא וניתן את הטיפול הכי יעיל והכי אפקטיבי לנשים שבעצם משתמשות לא בקליניקות, באופן פרטי בבית. אז ככה שזה באמת מכשיר שהוא ברמה, לא מכשיר, סליחה, מכשירים ברמה הכי גבוהה והכי מתקדמת, שבאמת אנשים יכולים להכיר או הכירו. אז ככה באמת חשוב לי לציין ולהגיד,
0: לא, זה חשוב, זה נותן ביטחון לכל הדבר הזה שהוא באמת, את יודעת, ברמה הכי גבוהה. ואם אנחנו ככה מדברות ספציפית על השייני נאו,
1: אז ככה, מכשיר השייני נאו שלנו הוא בעצם מכשיר אחד שהוא מבוסס עם 5 טכנולוגיות מאוד מאוד פשוטות וקלות לתפעול. יש בו גם את הטכנולוגיה של ה-EMS, שזה בעצם גירוי חשמלי לעומק השרירים שלנו, ממש בא ונותן לנו מענה למתיחה הרמה של הפנים כלפי מעלה. בנוסף יש לו את הטכנולוגיה של ה-RF, שזה בעצם חום תדירתי בעומק האור. הוא ממש בא ומטפל לנו בקמטים, בקמטוטים, בסימני הזדקנות, בכל הפגמים שאנחנו פחות מתחברים באור הפנים שלנו, ובגלל זה אנחנו מתחילים לטפל אצל קוסמטיקאיות. בנוסף יש לי במכשיר את הטיפול העמוק שיש בפנים. ממש בא ושואב, מנקה את הנבוביות, מנקה את כל השומן המצטבר שיש לנו בתוך הפנים. ממש גם זה בא וחוסך לכם פשוט לעשות את הטיפול בבית, בפרטיות שלכם, בנוחות שלכם.
0: בעצם אם אני מבינה נכון, זה מכשיר פשוט שנותן לי טיפול פנים מקצועי, אבל אני בתוך הבית, אני מכניסה את הקליניקה הביתה.
1: ממש.
0: מה רצית להגיד שבנוסף יש?
1: אני אומרת, בנוסף, גם מי שעובדת עם חומצות ורוצה ממש לשפר את מרקם האור שלה, שהפנים שלה יהיו יותר זהרות, יש לזה אפשרות, כי בעצם המכשיר בא ונותן לנו מענה להחדרת חומרים בצורה יעילה. אז בסך הכל המכשיר ממש בא ומטפל מהקמטים והקינטוטים למתיחה, להרמה, לתוצאה של העיניים, לפיגמנטציה, להחדרת חומרים, באמת מגוון רחב של טכנולוגיות בתוך מכשיר אחד. אז זה פשוט ממש 1+5.
0: מדהים, 1+5 זה שווה. תגידי, מי ששומעת אותנו, אני יודעת שבסוף כן, זה להכניס הביתה באמת את המותג הכי נחשב והכי מקצועי. קודם כל, איך עושים את זה? וגם, אני יודעת שהיפנים ככה לא תמיד מפרגנים הנחות וכאלה, כי הם לא אוהבים, הם יודעים מה הם נותנים, והם אומרים, אתם משלמים כסף, אבל אתם מקבלים את הכי טוב, ועדיין אין מה לעשות, אנחנו ישראלים. ואנחנו פה בכל ברמה תמיד תמיד מנסים מה שאפשר לטובת המאזינים שלנו, אז עדיין יש לנו איזה סיכוי ככה להוציא ממך הטבה?
1: אז תראי, קודם כל, כן, הצלחתי, הפכתי את העולם, בוא נגיד ככה, בשביל המאזינים שלי. אז כן, יש לנו מבצע היום מיוחד, אנחנו מדברים על השייני נאו, מבצע, במקום 4,500 שקל, כל המאזינים מקבלים את זה ב-2,700 שקלים, סליחה, רק למאזיני רב בכל ברמה. בנוסף, יש לכם 24 תשלומים נוחים, בלי ריבית, בלי הצמדה, יוצא 112 שקלים כל תשלום סך הכל, ושימי לב, לעשרה הראשונים שמתקשרים עכשיו כדי לרכוש את המכשיר דרך רדיו קול ברמה, מקבלים ממני כרית עיסוי מפנקת בשווי 600 שקלים, מי שמתקשר עכשיו לכוכבית 4577, מקבל ממני שוב פעם גם כרית, גם ג'ל 250 מיל, גם את השייני נאו בעלות של 2,700 שקלים, שליח עד הבית, הדרכה, כוכבית 4577.
0: אסתר, את מקסימה, תודה רבה לך, שמחתי להכיר.
1: תודה רבה לכל המאזינים, הקווים שלנו
0: פתוחים,
1: כוכבית 4577.
0: תודה רבה רבה, ועכשיו לפינה, שכולנו חיכינו לה.
2: בשבילכן ובשבילי, עם מירי גפן.
0: מירי, התאוששת מהתגובות...

0: של שבוע שעבר, את האמת. פתוח לך המיקרופון? רגע, עכשיו? את במיקרופון 2. כן, סליחה. אני רגילה שאת במיקרופון 1, אני מתנצלת.
1: בוקר טוב שיפי, בוקר טוב, מאזינות יקרות.
0: אני, את יודעת שגם אני באופן אישי קיבלתי תגובות ממאזינות שלי, כן, כתבו לי, אחת כתבה לי, בכיתי מהמכתב, וממש היה תגובות.
1: כן, אני קיבלתי עשרות תגובות, ואפילו הגדילו לעשות שביקשו ממני את המכתב הזה כדי להקריא אותו בעוד תחנות רדיו.
0: מה את אומרת? תשמעי טוב, זה היה באמת, זה חדר ככה ישר את אוכל לב והבטן.
1: ואני יכולה להגיד לכם שבמהלך השנים קיבלתי עשרות מכתבים לרדיו, בנושאים שונים ומגוונים, אבל ממש בחרתי את האלה שנקרו לי בלב והכי רגשו.
0: בעצם, את לא אמרנו את זה, אבל ניתן פה את המעטפת. את בחרת את תקופה הזו של שלושת השבועות, ואמרת, אני הולכת להוציא את המכתבים שהמשיכו ללכת איתי ונגעו בי ו... הרגשתי שאני חייבת לעשות איתה משהו, ואת פשוט כל שבוע עכשיו מביאה לנו מכתב כזה.
1: שיפי, אנחנו נמצאים ככה בימי בין המצרים, ואנחנו נכנסים עוד אוטוטו לתשעת הימים, וזה... בית המקדש חרב בגלל שנאת חינם.
0: נכון.
1: לא בגלל, לא כתוב בגלל משהו אחר, בגלל שנאת חינם, בגלל אטימות הלב. והמכתב שאני בחרתי להקריא לכם אותו השבוע, אין... לי ספק שזה לא ישאיר עין אחת.
0: אוי, וואי, טוב שאת מכינה אותי למדע, השבוע שעבר את גרמתי לבכות בשידור.
1: כן, וזה גם מזכיר לנו ששנאת חינם זה לא רק מילים קשות, אלא זה לפעמים מספיק מבט אחד לבן אדם שני, בצורה לא נכונה, או את הדלת הסגורה, או את הלב האטום, חסר הרגישות. בואו נתחיל עם זה, ואני מציעה ככה לכן, מאזינות יקרות, להקשיב לכל מילה, ומעבר לזה, לעומק שבמאחורי המילים. אז נתחיל. שלום לכם, נשים יקרות ואימהות. אני כותבת לכם את המכתב הזה מתוך הבדידות העמוקה והשקטה שגזרתן עלינו. ימי בין המצרים הגיעו, כולם מדברים על חורבן ותיקון, ואני מרגישה שהחורבן האישי שלנו מתרחש בכל יום מחדש בין כותלי השכונה והקהילה שלנו. רציתי לספר לכם מה עבר עליי הלילה בזמן שאתם ישנתם ברוגע. הלילה שלכן היה שקט. אבל אצלנו הלילה התחיל ב-2 לפנות בוקר. הבן המיוחד שלי פקח עיניים והתחיל להסתובב בבית חסר מנוחה. צורח, מתיח את הראש בקיר. אני ובעלי עוברים איתו שעה ועוד שעה בחושך, מנסים להרגיע אותו, לשמור שלא יפגע בעצמו, שלא יעיר את יתר הילדים, שלא יעשה רעש לשכנים. מתפללים לעמוד על הרגליים בבוקר. חשש ודמעות הדור הבוקר היה לנו. בבוקר, כשהגעתי לעבודה, השעון הראה איחור של 20 דקות. המנהלת שלי הציצה בשעון ופלטה בהנחה. שוב אחד? את יודעת שזה פוגע באספק של המשרד? היא לא שאלה אותי למה איחרתי. היא לא ראתה את העיניים הנפוחות שלי. היא לא הבינה שבזמן שהיא שתתה קפה של בוקר, אני רק סיימתי משמרת לילה מפרכת של הישרדות. נשכתי שפתיי ונכנסתי לשבונג עבודה. אחרי העבודה אספתי את בני המיוחד מההסעה, שהחזירה אותו מהבית ספר לילדים מיוחדים. המשכתי איתו לקניות בסופר, הוא היה עייף וחסר שקט. הוא הוציא קול קטן, אולי קצת מוזר. מיד הרגשתי את המבטים חותכים בבשר שלי. קונה אחת מיהרה להרחיק את העגלה שלה מאיתנו, ואמא אחרת ממש משכה את הילד שלה ביד ואמרה לו בלחש, בוא, אל תסתכל. רציתי לצוק להן, ילד מיוחד זה לא מחלה מדבקת. המיוחדות שלו לא תעבור אליכם אם תעמדו לידינו בתור לקופה. למה אתם מתרחקות כאילו אנחנו מצורעים? הפצע שהכי מדמם לי בלב קרה בבין הזמנים של שנה שעברה. חסכנו שקל לשקל חודשים ארוכים כדי לקחת את הילדים למעט אוויר. כן. הם זקוקים לזה מאוד, כי אחרי הכל, להיות אח של ילד מיוחד, זו התמודדות שנתית. גם אנחנו זקוקים לזה, גם אנחנו זקוקים לאוויר, כן, אנחנו הילדים שנמצאים גם כן בבית. רצינו לעלות על שיט מאורגן, כמו כולם. עמדנו על הרציף נרגשים, ואז ראיתי את זה קורה. קבוצה של משפחות מהציבור שלנו שעמדה בתור, הסתכלה עליו והחלה ללחוש. אחד הגברים ניגש למפעיל של הספינה ואמר בקול רב, כן, אני שמעתי כל מילה שהוא אמר, אנחנו לא עולים לסירה הזאת אם הילד הזה עולה. הוא יפחיד את הילדים, הוא ירעיש, הוא יהרוס לנו את הטיול. המפעיל הסתכל עליי במבוכה, ואני רק רציתי שהאדמה תפתח את פיה ותבלע אותי. משפחות שלמות סירבו לעלות איתנו לאותה ספינה, כאילו הילד הטהור שלי, הילד המיוחד, הוא מוקצה. כאילו אין לו זכות לנשום את אותו אוויר של הים. חזרנו הביתה בבכי אני ובעלי, לא הראינו את זה לילדים, והספינה הפליגה בלעדינו. אני פוגשת את צינת החינם הזו, גם כשהבנות האחרות שלי המתוקות והרגילות יושבות בבית אחרי צהריים. כי אף חברה מהכיתה לא בא אלינו, הרי יש בבית אך מפחיד במרכאות. אני פוגשת אותה כשכולם בבניין מוזמנים לשמחה, ורק על הדלת שלנו לא תולים הזמנה, כדי שלא נביך את האורחים החשובים אם חלילה נביא איתנו את הילד המיוחד שלנו. אני כותבת את המילים האלו בדמעות שליש. מאחלת לכם מעומק הלב שלא תתנסו, לעולם שלא תדעו את טעמו של הניסיון הזה. אנחנו סולחים לכם באמת, סולחים באמת, כי אנחנו מבינים שאינכם מבינים את עומק משמעות הניסיון שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו. אתם לא מבינים את הבדידות, את החרדה לעתיד, את הלב שנשבר בכל פעם מחדש. קל לשפוט, קל להתרחק. קל לדבר על אהבת חינם בשיעורי השקפה, אבל המבחן האמיתי הוא כאן, ברחוב, בגינה, בעבודה, בשכונה ובבניין. הרי גם אף אחד לא קיבל ביטוח שחלילה אצלו זה לא יקרה. השבוע כשחשבתי על ימי בין המצרים, הבנתי שאני רוצה לבקש סליחה בעצמי. סליחה על שנאת החינם שספגנו ועל הכעס שנתתי לו לחלחל אליי בגלל היחס שלכם אלינו. אני מוכלת לכל מי שפגע, לכל מי שהתרחק, לכל מי שסגר את הדלת. בימים האלו שבהם כולנו מבקשים רחמי שמיים, אני מתחננת בפניכם, תפתחו את הלב. אל תפחדו מהילדים שלנו. הם ילדים מיוחדים, הם נשמות גבוהות ותאורות שניתנה לנו הזכות לגדל אותם בעולם ולמצות את השליחות שלהם. אל תגזרו עלינו להתבודד יותר. אם נלמד להכיל, לחבק ולתת מקום לכל ילד של הקדוש ברוך הוא, נזכה לראות בנחמת ציון ובירושלים, בבניין הבית שיבנה, רק בזכות אהבת חינם. אוי, אמא יקרה, היה לי קשה באופן אישי ורגשי להקריא את המכתב שלך. המילים שלך צריכות להיחרט על הלב שכל אחת ואחד מאיתנו, בימים אלו שבין המצרים, בואו נבטיח לעצמנו, לא מתרחקות, אנחנו לא חשות, לא סוגרות את הדלת. אין לי מה להוסיף, רק לנגב את הדמעות גם שלי, אפילו שהקראתי את זה וקראתי את זה בפעם מי יודע מה. בואו נקשיב למילים של השיר שבחרתי. השיר שבחרתי הוא שיר ווקלי של יעקב שווקי. זה כלל גדול בעולם, שנחשוב ונאמין באמונה שלמה, כי אין דבר רע יורד מן השמיים. אין דבר רע יורד מן השמיים, וילד מיוחד זה לא ילד שצריך לברוח ממנו בגינה, ולא ילד שצריך לא לעמוד לידו בתור בסופר. אין דבר רע יורד מן השמיים, תזכרו זאת.
0: מירי, תודה.

0: מיד נשוב ל הכל שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, תופים ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
4: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
3: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת אונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
11: מייפל, מייפל, גן אירועים.
12: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים רק

ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
1: כי
0: בירבו
1: יומי
0: חול
1: ויוסיפו לכל שינויס חיים.
0: חדש, מאוחדת longevity, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
5: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
6: מאירים את העולם עם יאיר כהן.
7: חותם לנו את השעה הראשונה יאיר כהן, היזם החברתי. בוקר טוב.
8: בוקר טוב, סיפי, אנרגיות על הבוקר.
7: חייבים. מה נשמע?
8: ברוך השם, מעולה אחת.
7: יופי. ברוך השם, סקרנית, אני יודעת שאתה רוצה לדבר איתנו על בני נוער שהחליטו להפוך את החופש למתנה.
8: כן, אז עוד סיפור שאת יודעת, לפעמים אנחנו מביאים פה סיפורים על מיזמים של אנשים גדולים ומבוגרים, ודווקא הזה תזכור את נחמדה של הנתינה אין גיל. אז אנחנו בזמן של החופש הגדול של בתי הספר, ויש בני נוער, ורגע כמובן לפני בין הזמנים, ויש בני נוער שבוחרים להקדיש את הזמן שלהם למען אחרים. אז אנחנו מדברים על חניכי סניף בני עקיבא, שהחליטו לגייס כ-160 אלף שקלים, כדי לאפשר לכ-100 ילדים עם צרכים מיוחדים לצאת לקייטנת קיץ חווייתית. אז הם במהלך השנה שלמה יצאו ליוזמות בשביל לגייס את התרומות, וניקו רכבים ועשו פעילויות קהילתיות, ובזכות זה הם גייסו 160 אלף שקלים בשביל להביא קייטנת קיץ לילדים עם הרצף.
7: מרגש מאוד. יפה, כל הכבוד להם.
8: כן, זה באמת משהו מדהים. הסיפור הבא שלנו הוא סיפור שמתחיל עצוב, אבל מאיר את העולם. אילה קרוגמן התחתנה לפני כ-3 שבועות, יצאה מהחתונה שלה עם תחושה של אכזבה ולא ממש כיף, כי הרחבת הריקודים לא הייתה מלאה כפי שהיא כיוונה. אז במקום לשמור את הכאב הזה לעצמה, היא החליטה לשתף אותו ולדבר אותו ולשתף בעצם מה שקרה גם ברשת, וגילתה שהיא לא ממש היחידה שחוותה תחושה כזאת. היא קיבלה הרבה תגובות והרבה בנות שלא הכירו אותה, אבל החליטו שהן רוצות שהיא תעשה עוד אירוע כדי שהיא תגיע, ואנחנו מדברים על אנשים שלא הכירו אותה.
7: יפה.
8: אז בגלל התגובות הרבות וההיענות הגדולה, הם הקימו מיזם ענק מרגש שקוראים לו באות להרים. מדובר בקהילה של אלפי מתנדבים ומתנדבות, יש שם בערך 3,500, וזה כל הזמן עולה ועולה, שמגיעים בהתנדבות לחתונות של זוגות שהם לא מכירים שאין שם אנשים. הם באים עם סיפורי כיסוי, אני מהעבודה, אני מהחברים, וככה לאט לאט ככה מחליטים לבוא הרבה אנשים למקומות שאין בהם.
7: יפה מאוד. הבן שלי עושה את זה לפעמים, וזה באמת מאוד מרגש ומאוד חשוב. יפה. יאיר, יש לנו דקה לסיפור האחרון.
8: נו, אז דקה, אז יהודה סמואל שרמן, השם יקום דמו, יצח בפיגוע סמוך לחוות שובה ישראל ב-21 למרץ 2026, כשהיה בן 18 בלבד. הוא היה באמת נער אהוב, מלא שמחת חיים ומסור לתפילה ולערכים. משהו שהוא עשה כל בוקר בשבת, זה לקשור את עצמו בחוט, בשביל שלא יפספס את התפילה, ולהגיע לתפילת ותיקין, ולכן החברים שלו למטה משכו בחוט, וכך הוא התעורר כל בוקר ב-4 וחצי, והיום באמת הם עובדים על בית כנסת לזכרו, בדיוק במקום שבו הוא נהג להשלים עניין, לעשות בית כנסת חדש בשבילו.
7: וואי, מרגש, יפה מאוד, איזה כיף שאתה מוצא לנו כל שבוע מחדש. נדעת שיש לנו עוד חוב לסיפור שהבטחנו, אבל גם הפעם לצערי לא הגענו לזה. אבל אתה יודע, יש דברים, כל דבר יקרה בזמנו ובאיתו. יאיר, תודה רבה. להשתמע בפינה הבאה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו, תודה לאליעזר יפה, בהפקה. פרסומות חדשות, להשתמע.
5: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
9: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
10: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
11: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
12: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
13: מקצועית. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
14: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכם לסדנת זה הסיפור שלך בקיסריה. נפתח בארוחת בוקר ונמרי לסדנה עוצמתית שתסלק ממך את העצבות ותבנה בך ערך עצמי של ביטחון ושמחה. בחוף הים נעבור לתשליך משחרר חסמים ותפילה מרגשת בציונו של רבי אבאו. מים שמיים, התחדשות וציפורים מחכה לכן, יחד נחזור חדשות עם סקים של ישועות.
15: הסדנה תאריך בעזרת השם ביום רביעי הקרוב, א' באב 15 ביולי, מ-11 בבוקר ועד 3 בצהריים. כל הפרטים ב-055-688-9162.
16: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני קול ברמה. כוכבית 6141.
17: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
18: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
19: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
18: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
20: פור, חד וחלק.
21: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
22: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
23: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
24: ענבי טלי.
23: כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
0: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
1: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
24: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
25: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
26: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קן.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. צהל חיסן מפקד חוליה במערך הימי ושלושה מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס בעזה. עוד פרטים מביא כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
3: בחיסול אתמול ברצועת עזה נהרג המחבל אסאם נעים חמדי שמלך, הוא שימש כמפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור חמאס. לאורך המלחמה ובמיוחד בתקופה האחרונה פעל שמלך לניסיון שיקום וחיזוק בניית הכוח של המערך הימי, ופעל לקידום מתווי טרור, כלומר פיגועים במרחב הימי. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס שהיו חמושים וניסו לקדם פיגועי ירי כנגד כוחותינו. בשבוע שעבר חוסלו יותר מ10 מחבלים מאש כוחותינו ברצועת עזה, ומתחילת השבוע המספר עומד על 6.
2: שר הביטחון ישראל כץ פנה היום לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה להעניק חנינה לאלאור עזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת רישום הפלילי בעניינו. בלשכת הנשיא הודיעו כי הבקשה התקבלה ותיבחן לאחר קבלת חוות דעת מצהל. לכל ברמה נודע כי בצבא מתנגדים לבקשת שר הביטחון. חבר הכנסת מאיר פרוש תוקף בחריפות את המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג וטוען שהוא מתנכל לעולם התורה. פרוש שוחח עם יקי אדמקר וישראל כהן כאן בקול ברמה.
4: סולברג מוסיף פסק דין שהנושא של לתת דיחוי לבני ישיבות זה לא קיים, זה רק לבודדים. זאת אומרת, השואה הזו שנכפתה על עם ישראל ונהרגו בהם מיליוני יהודים ואחר כך היו ניצולים יחידים, ביניהם גדולי ישראל, אדמו"רים שבאו לפה אחרי שאיבדו את המשפחה שלהם בפולין או בכל שטחי אירופה, באו לפה והקימו כאן ישיבות, הם הקימו אותם כדי שסולברג יגיד לנו לסגור את הישיבות. אז הם אומרים כך, אנחנו בשלנו, ותאמין לי, התורה תנצח. אז הוא חובש כיפה, אני מכיר עוד כמה כאלה שחובשים כיפה ולא מפסיקים להציק לציבור החרדי.
2: חברת הכנסת טלי גוטליב קוראת לפטר את הרמטכ"ל בשל המכתב ששלח בנוגע להפסקת מעצר בחורי ישיבות חייבי גיוס. הדיווח של כתבנו אבי מוסקוב.
5: חברת ועדת חוץ וביטחון, חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, קוראת הבוקר לפטר את הרמטכ"ל אייל זמיר בשל התערבותה הבוטה במערכת הפוליטית, כאשר הדליף את מכתבו שתומך בהמשך מעצר לומדי התורה ומתנגד לחוק שיקפיא את המעצרים. חברת הכנסת גוטליב כתבה: הרמטכ"ל, אני מציע לך דע את מקומך. אינני מאיימת כמובן כי אין לי שום סמכות ביד, אך מכתבך החרפתי מאתמול מחייב את פיתוריך. לדבריה, העזת לרדת למגרש הפוליטי ולהחליש תוך כך את מורל חיילינו ואזרחי ישראל כאחרון חברי הכנסת מהאופוזיציה. אני הייתי מפטרת אותך ללא היסוס, ויפה שעה אחת קודם.
2: פועל נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך לאלעד. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר שער אפרים בין השעות 3 אחר הצהריים ל-8 בערב. נמסר כי במהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ופיצוצים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
6: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות, ארז רסין.

0: 11 ועוד כמעט 6 דקות, תודה רבה לאליעזר יפה בהפקה, לארז רסין, הטכנאי שלנו, לאבנר שרון, יועץ הלשון. האמת, הייתי שמחה ככה רגע שנחשוב יחד על הבוקר שלנו, כל אחד על הבוקר שלו, שלה. לפעמים זה ניסיון לקום מהמיטה כשאגב תפוס, לפעמים זה קושי להרים את הילד או הנכד, ולפעמים זה איזה רגע כזה באמצע יום עבודה שהצוואר שלנו פשוט צועק די. כאב הוא לא סתם תחושה רגעית שעוברת. הוא מנהל לנו את החיים. הוא גונב לנו את מצב הרוח. הוא מכתיב לנו את השגרה. אבל בשנים האחרונות עולם הרפואה אומר סטופ. במקום להעמיס על הגוף שלנו עוד ועוד כדורים, כימיקלים, לחשוש מניתוחים מורכבים, הטכנולוגיה הביתית מביאה את מהפכת הפיזיותרפיה אלינו לסלון. אנחנו מדברים כמובן היום על אינוקר, מכשיר מהדור החדש שמבטיח לשחרר אותנו מהכאב, ללא תרופות, ללא תופעות לוואי. אנחנו רוצים להבין האם באמת קליניקה שלמה יכולה להיכנס לתוך כף יד, כף היד שלנו כמובן, ואיתנו כדי לענות על כל השאלות ועוד, בצורה שאותי מרתקת בכל פעם מחדש, אני אף פעם לא מצליחה לקלוט איך תוכנית על מכשיר ביתי לטיפול בכאב, בכל פעם מסקרנת אותי ומרתקת אותי שוב ושוב, אבל זה בזכות אנה ורשבסקי שהיא מומחית לטכנולוגיות בטיפול בכאב. אנה, שלום.
1: היי, בוקר טוב.
0: מה נשמע? אני ברוך השם, איתך תמיד טוב, את תמיד גם מרגיעה, גם משמחת, גם מעניינת.
1: מסתדלת.
0: כן, בכל הנוגע עליי את מצליחה. ואני רוצה באמת לדבר איתך לפני הכל על החשש המשותף הזה של הרבה אנשים שלצערי מכירים את עולמות הכאב, והיום, מה לעשות, רבים מכירים את העולם הזה.
1: נכון.
0: בסוף
1: נכון,
0: יש את החשש נכון. הזה מההתמכרות למשככי כאבים, מהנזק שמצטבר לגוף. את בעצמך הזכרת את זה באחת התוכניות שלנו.
1: כן, אבל את יודעת, אני סך הכל בתחום של המכשור ביתי, ופתרונות לא רק לכאבים, פתרונות שנותנים לבן אדם עצמאות, כי במיוחד אם אנחנו מדברים על עמוד השדרה, זה לא סתם מילה עמוד השדרה. נכון? כאילו, עמוד השדרה זה מה שמחזיק אותנו. גף, רגליים, ידיים, בלי זה אנחנו תלויים. אין לנו אפשרות לא לקום ולא ללכת לשום דבר. ומצד שני, עם כל הכבוד, אולי בגלל שאנחנו כל הזמן בלחץ, אולי בגלל שאנחנו לא חושבים ולא משתדלים להיות חברים של הגוף שלנו, אבל אם נגיד יש איזשהו כאב, לא יודעת, כאבי גרון,
0: כן.
1: או שאול, אנחנו רצים לרופא דחוף, טיפול, ואם זה חשוב לדבר הכי, הכי, הכי רציני, הכי שמחזיק אותנו ונותן לנו עצמאות, אנחנו קצת הרבה מזלזלים ככה, את מבינה?
0: כן.
1: כאילו, בסדר, זה יעבור. יותר מ-20 שנה בתחום, כאב ומכשור ביתי, הבנתי שאנשים לא מחפשים מכשיר, הם מחפשים לחזור לחיים, ושיכולים באמת ללכת בלי כאב, לסחם כמנחדים, לישון טוב בלילה, מבחינתם זה משנה הכל, אבל בלי להשקיע. כאילו זה כמו, את יודעת, בלי לדבר, אפילו לא לבקש מגוף עזרה, תעזור לי בבקשה, אני צריך, לא יודעת לעשות משהו. וזה מאוד מפריע שבאמת כבר אנחנו לא רק התרגלנו לכאב, אנחנו מתחילים לחשוב שזה חלק מהחיים.
0: אנחנו מתמכרים
1: לא לתרופות, אנחנו מתמכרים לכאב, הופכים כאב לחלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, ואם באמת היינו עכשיו שואלים את המאזינים שלנו, מה הדבר הכי חשוב לכם בבריאות? רובים היו אומרים, להיות עצמאים.
0: נכון.
1: אז עצמאים זה לדאוג לרגליים, לידיים, לשרירים, לצוואר, שברור שאנחנו מזדקנים, ברור שיש המון עומס, ברור שיש המון לחץ, וגוף שלנו צריך להתמודד עם הכל. אבל אנחנו צריכים עזרה, ואם אנחנו לא נעזור לגוף שלנו, גוף שלנו לא יכול לעזור לנו. בגלל זה כל כך חשוב לחשוב איך אנחנו עוזרים. לא סתם, דרך אגב, את חשבת פעם שנגיד תחום פיזיותרפיה, Mm-hmm. יש רק לבעיות של עמוד השדרה ופרקים, נכון?
0: כן.
1: לבעיות אורתופדיות ונורולוגיות.
0: נכון.
1: אין לה פיזיותרפיה, לא יודעת, לכאבי גרון.
0: נכון.
1: כי רופאים מבינים שזה דבר הכי חשוב. בעיה שאנחנו מגיעים לפיזיותרפיה, פיזיותרפיה סך הכל זה עזרה. זה כמו, את יודעת, כמו איזשהו מקל.
0: כן, זה לא פותר את השורש של הבעיה.
1: בדיוק. אבל בעיה שבחיים שלנו אנחנו מגיעים לפיזיותרפיה כבר במצב, ואחרי שתספסנו כל כך הרבה זמן, כל כך הרבה שנים, שגוף כבר שואל, סליחה, סליחה, מה זה קשור עכשיו? זה... אני ביקשתי פיזיותרפיה לפני 20 שנה, לפני 3 חודשים.
0: זהו.
1: מבינה מה קורה?
0: זה הבעיה שגם יש כאבים שאנחנו כאילו חווים אותם, וכזה, טוב, בסדר, זה יעבור, מתעלמים, ואז זה כאילו, זה כואב לא מדי, אנחנו מצליחים לחיות
1: נכון.
0: עם זה, ואז נכון. אנחנו שוכחים, כאילו, אנחנו התרגלנו כבר שכואב, אנחנו כבר לא זוכרים מה זה שלא כואב.
1: אנחנו עצלנים גם בגלל זה, בגלל זה. סך הכל, הרבה חברות, והרבה רופאים חושבים איך להביא לבן אדם על צלחת כבר, הביתה, פיזיותרפיה, טכנולוגיה, שתעזור לבן אדם לדאוג לגוף שלו, שהוא כבר לא יכול להגיד, אין לי זמן, אין לי כסף, כן. לא יודעת, אני שכחתי,
0: כי בסוף בואי נגיד את האמת, הרבה מהכאבים האלה שהזנחנו אותם, כי הם היו ככה לא ממש מציקים, בסוף לפעמים הופכים למשהו כן חמור יותר, ואז אנחנו נכון? מתעוררים כשמאוחר מדי וכואב לנו.
1: זה מה שאני אומרת לך, נגיד לבן אדם מתחילים כאבים בגב תחתון, נגיד אני היום התעוררתי, כי בכל זאת, קמתי, הרגשתי שיש לי בעיות בגב התחתון. במקום לחשוב 10 פעמים, לקחת כדור, אני לקחתי מכשיר אינוקר, 3 דקות, יש לי כמה אזורים בגב התחתון, שאני עשיתי, כי אני לא מחכה להחמרת המצב. או נגיד, יש לי, כשאני, דרך אגב, אני אספר גם למה לא הגעתי לשידור שלך, כי אני הייתי צריכה להביא נוקר למישהי שטסה לחול, היא כבר הבינה עד כמה זה עזר לבעלה, אז עכשיו היא נוסעת למשפחה שלה בחול ולוקחת 2 מכשירים מתנה, אז בקיצר, נגיד כשאני נוסעת לשידור, שעתיים באוטו, או אני יושבת, אני לומדת או עובדת, אז יש לי נוקר בבית, אני לא צריכה לחכות, לא למסאג'יסט, לא לכירופרקט, לא לפיזיותרפיה, אני לא צריכה טובה מאף אחד. 3-5 דקות אני מטפלת בכל הרגל, למה זה כל כך חשוב? כי אנשים יכולים להגיד, בסדר, פיזיותרפיה מסבירים לנו מה פה. כי סך הכל, כל הבעיות שלנו, במיוחד בעיות כרוניות, שזה מדי פעם כן, מדי פעם לא, הזדקנות של השרירים, גידים, רצועות, שחיקת סחוס, פריצות דיסק, דלקות פרקים, כל מיני כאבים בצוואר, בגב תחתון, ברגליים, לא חשוב איפה, סך הכל זה קשור לזרימת דם. זרימת דם, מגיע יופי, אינוקר משפר זרימת דם, ובהשוואה למכשירים אחרים, הוא מצליח לשפר זרימת דם באזור גדול. מבינה, לא בנקודה, כי בנקודה לשפר זרימת דם עם בעיות כמו שאנחנו מדברים, זה אפס, כאילו, אין תוצאה, את צריכה לחכות שנים עד שתראה את התוצאה. פה אנחנו שיפרנו את זרימת דם בכל האזור, הבאנו אנזימים אנטי-דלקטים, שחררנו שרירים גדים ורצות, שיפרנו ייצור של קולגן ואלסטין, זה לא רק ליופי, שרירים גדים, רצות, סחוס, בנוי מקולגן ואלסטין, וכששרירים גדים ורצות הם יותר גמישים, יותר קל להם להחזיק גם עמוד השדרה, גם ברך, גם ירך, גם כתף, זה אומר שיותר קל לנו להתכופף, לעלות, לרדת, לקום, להסתובב, להרים. ככה אנחנו פותרים את הבעיה בבית, בלי לצאת מהבית, מיד. כשאת פותרת בעיה מיד, מצב לא מחמיר, תפסנו בזמן, בשביל זה צריך אינוקר בבית.
0: הבנתי, בואי באמת נדבר, הוא נחשב לדור החדש, הוא הביא איתו בשורה,
1: נכון.
0: שהיא ממש עושה שינוי תפיסה ככה, אולי את באמת תסבירי ככה למי שבמקרה עוד לא שמע.
1: אוקיי, היום באמת בערך כל 15-20 שנה יש איזושהי טכנולוגיה חדשה שמפתחים מצליחים להכניס למכשיר ביתי. אז אינוקר זה מכשיר ראשון שמפתחים הצליחו להכניס בתוכו שילוב של טכנולוגיה הכי מתקדמת, הכי יעילה, הכי ידידותית, שכבר 50 שנה משתמשים ברפואה, רק במרפאות, בבתי חולים, גלי רדיו. שעכשיו אנחנו כל הזמן שומעים, בכל התחום מנסים להשתמש בגלי רדיו. הנה כזה מכשיר ראשון. הוספנו גם עיסוי, שגם יעילות תעלה, גלי רדיו חודרים יותר פנימה, כי בכל זאת יש בשר, יש קצת שומן בכל מיני אזורים. מגדילים את השטח של השיפור, שאנחנו יכולים לטפל לא בנקודה, כמו במכשירים הקודמים, בשטח. זה מעלה את היעילות פי אלף. טיפול הרבה יותר קצר, במקום לפני הייתי ממליצה לטפל באזור של בערך שעה. שעה, עכשיו זה 5 דקות, כי מכשיר מצליח לעשות את זה. את מבינה? זה באמת הטכנולוגיה הכי מתקדמת בתוך המכשיר קטן. בדרך אגב, הוא גם מקצועי. כאילו, לא, הוא מקצועי וגם ביתי. בגלל שהוא כל כך בטוח, בגלל שיש שם כל מיני טכנולוגיות ומנגנונים הגנה, אפשר להשתמש לא רק, כאילו, גם מסאג'יסטים משתמשים, גם כירופרקטים, גם מטפלים משתמשים.
0: הבנתי, כאילו, זה מכשיר שמשתמשים בו מקצועי במרפאות, בקליניקות?
1: נכון, זה בדוק. את יודעת שיש מכשירים עם כל הכבוד להם, שגם אחרי 15 שנה לא הצליחו לקבל אישור של FDA.
0: מה אתה אומר?
1: יש מכשירים בארץ, כן. אצלנו, הנה, עוד לפני שעשינו צעד ראשון, יש לנו כל האישורים, כולל FDA. ו-FDA בודק שבאמת יש פטנט בינלאומי, שזה באמת פיתוח ובאמת יש שם גלי רדיו, ובאמת זה עובד, ובאמת יש תוצאות. FDA זה לא סתם אישור. את יודעת ככה, חותמת שתעזבו אותנו. לא. אז יש מכשירים שאנחנו משתמשים, בסדר, זה לפני 15 שנה. עכשיו, אנחנו התקדמנו. התקדמנו בכל מיני תחומים אחרים, התקדמנו גם פה.
0: מדהים.
1: כי באמת, תקשיבי, עם כל הכבוד, זה, כאילו, את מרגישה גם הקלה אחרי הפעם ראשונה, כבר בטיפול ראשון. ודרך אגב, יש גם המון אנשים, שכמו שאמרתי, אני עובדת הרבה שנים, שאמרו, תקשיבי, כמה צריך לעשות טיפולים שאני ארגיש באמת זה עובד? מה זה המנורה הזאת? מה זה המכשיר הזה? מה זה התעצוע הזה? ומאוד, באמת מאוד כאב לי. והייתי צריכה להסביר שתקשיבו, צריך לעבוד, ככה וככה. פה, אני לא צריכה להסביר כלום. בן אדם לחץ על המכשיר, 2-3 דקות, הוא כבר אומר לי בעצמי, וואו, זה גם לא כואב. כי יש הרבה טכנולוגיות שיכול להיות שזה תעזור, אבל זה גם טיפול כואב. יש אנשים שעוזבים טיפולים מאוד רציניים, כי הם לא מסוגלים, גם ככה כואב לי, פה עוד יותר כואב לי. אני לא יודע גם מי אחר כך. פה אין כאבים. קל, נוח, יעיל, בטוח, מכשיר יחיד לכל המשפחה. מה יכול להיות יותר טוב מזה?
0: אני אגיד לך מה יכול להיות יותר טוב מזה, שאנחנו נסביר למאזינים שלנו איך הם כבר יכולים להתקשר ולהזמין אותו.
1: אוקיי, בסדר. אז. ברור שכל אחד שמקשיב לנו אומר בסדר, אבל אצלי משהו אחר. את יודעת? כל אחד שחושב שאצלו כאבי גף בכאבי ברך או צוואר, זה משהו מיוחד, רק אצלו. אז אפשר להתקשר כבר עכשיו לכוכבית 6233. לשאול כל השאלות, לספר מה בדיוק קורה אצלך או אצל קרובי משפחה שלך, כי יש המון אנשים שאין להם עדיין, כי אנחנו מזדקנים, כמו קמטים, כן?
0: כן.
1: אבל הוא מרגיש טוב, אבל יש לו מישהו במשפחה. כי אם למישהו במשפחה כואב, הרבה פעמים, את יודעת, יותר טוב שיקב אצלי, ולא אצל קרובי משפחה. זה פוגע באיכות חיים של כל המשפחה. תתקשרו, תספרו, תסבירו מה עשיתם, איפה הייתם, מה כואב, מה יש לכם בבית. שאתם רוצים באמת לשכוח מכאב ולהעלות אותה ולשפר את איכות חיים. ויסביר לכם איך אינוקר יכול לעזור בדיוק לכם. איך אפשר אחרי שידור בכל ברמה לקבל תנאים מיוחדים, גם הנחה, גם מתנות. גם תקופת ניסיון.
0: איזה כיף.
1: גם ליווי של המומחים שלנו שתעזרו לכם איך צריך לעשות טיפול, באיזה נקודות, באיזה אזורים, כמה פעמים. שזה מאוד חשוב, את יודעת, אני קונה מכשיר, אם מישהו לא מסביר לי, אני שמה אותו בצד, לא חשוב כמה שילמתי. ודרך אגב, מפתחים שלנו ובאמת לפני שהתחלנו לייצר, אנחנו ביקשנו דבר הכי חשוב, שמחיר גם מלא לאלה שמזמינים מחוץ לארץ, כן. מהאתר, לא עם הנחות, שיהיה מחיר סביר לכל כיס.
0: יפה.
1: כי לא מגיע לאף אחד לסבול מכאבים. אז כוכבית 2-3-3, תתקשרו, כן. תבררו, תזמינו, ובואו נשכח מהכאב.
0: בהחלט, כוכבית 6233, תתקשרו, תגידו שאתם מאזינים של כל ברמה, יש לכם שם מבצע מיוחד, תנאי התנסות מיוחדים, מתנות, בקיצור, הכל ביחד.
1: אבל מתנה הכי גדולה, את יודעת איזה?
0: אני חושבת שאני יודעת מה תגידי, אבל אני אשמח שתחזרי עליה. שנפטרנו מהכאב, זהו, שחיים בכאב.
1: נכון, נכון, נכון. אף אחד לא קונה משהו בגלל הנחה.
0: נכון.
1: כל אחד קונה בשביל לפתור את הבעיה שלו, ובעיה שלנו עכשיו, זה כיף. ומטרה שלנו, תחזית שלנו, לקום בבוקר בלי כיף, לטפל ב... להתפלל, לטפל, לעבוד, ללמוד, בלי כיף.
0: אנה, אנחנו נצא להפסקת פרסומות ונאפשר בינתיים למאזינים שלנו לחג הכוכבית 6233, את תישארי איתנו, ואחרי הפסקת הפרסומות אנחנו נשוב.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
4: בשבילך ובשבילי קול
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
10: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
9: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין.
13: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
14: חד וחלק.
15: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
16: פורור, חד וחלק.
15: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
17: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772.
16: מייבל.

0: של מודן, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: הקיץ

0: אתם לא מאמינים!
1: מה קרה, ישראל?
0: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה?
1: מה הקשר בין טעימה למופע?
0: טרה! זה הקשר!
3: רוצים ארבעה כרטיסים למופע בין הזמן עם שבע של חבורת הרייג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו בארבעה כרטיסים למופע.
0: אתם מבינים, תרייג? ככה נהנים פעמיים.
3: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
6: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו. יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
7: אתם מאזינים ל-הקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
8: חזרנו ויחד איתנו אנה המומחית, המומחית שלנו, אנחנו פה מבחינתי ככה לקחתי, לקחתי בעלות. אנה, את איתי?
9: כן.
8: יופי, אז את מומחית כמובן אמרנו לטכנולוגיות בטיפול בכאב, את באמת יש לכם מומחיות כבר של הרבה מאוד שנים, סיפרת לנו על האינוקר ואפשרנו למאזינים שלנו כבר לחייג לכוכבית 6233, להזמין בתנאים מיוחדים, במחירים מיוחדים, באמת עם מתנות שוות, הכל טוב ויפה, ואני רוצה להמשיך איתך באמת לקסם ככה של המכשיר הזה ולשאול אותך על הוורסטיליות והגמישות שלו. אני שואלת איך מכשיר אחד יודע לטפל בכל כך הרבה כאבים. זה גב, זה מפרקים, זה ברכיים, זה צוואר, זה שרירים, זה מכף רגל ועד ראש. איך זה?
9: כי אני אסביר לך למה. כי גוף שלנו הרבה יותר חכם ממה שאנחנו חושבים. גוף שלנו בנוי בצורה מושלמת. שאף אחד עד עכשיו לא יכול להסביר עד הסוף איך הוא בנוי. לא חשוב איפה כאבים. גוף שלנו, יש לו מנגנון אחד, ולא חשוב באיזה אזור, זה ברך או צוואר, זה אותו מנגנון, הוא צריך אותו עזרה, הוא יודע איך לטפל, הוא מטפל. בואי נחשוב כמה פעמים בגיל, בילדות, אנחנו נפלנו על הברכיים, שברנו, קיבלנו פצעים או על הטוסיק, כמה פעמים. אם אנחנו נחשוב בצורה הגיונית, זה אומר שצליחה, זה כבר כל אחד צריך להיות עם הבעיות מאוד רציניות, נכון? ולא. כי גוף יודע איך לטפל, איך להחזיק, איך לתחזק את עצמו ואותנו. אבל הרבה פעמים הוא צריך עזרה. ובאמת, באמת, הטכנולוגיה של גלי רדיו,

0: זה מכשיר ראשון שמפתחים הצליחו להכניס את הטכנולוגיה שעד עכשיו הייתה רק במכשירים הגדולים. לא הצליחו עד עכשיו. הנה כן, זה מכשיר ראשון. הטכנולוגיה, השתמשו בטכנולוגיה גם באורתופדיה, גם בכל, לכל מיני בעיות, אבל בבתי חולים, במרכזי שיקום, ומי יכול להגיע לשם? 1%. עכשיו אנחנו הצלחנו להביא את המכשיר אינוקר, כוכב שלנו, על הצלחת, עם המחיר סביר לכל כיס, לכל בן אדם הביתה. כי לצערי הרב או למזלי, אין בן אדם או אין משפחה שלא מכירים את המילה כאב. ולא חשוב, כאבים בצוואר או בכתף, או בגב תחתון, או בברך. לא חשוב, זה דלקת פרקים, או שחיקת סחוס, או דורבן, או גאוט, או פיברומיאלגיה, או נוירופתיה, כי יש המון תופעות, נגיד, לאנשים שיש להם סכרת, שיש להם בעיות ורידים, שאנשים שכל הזמן בלחץ, זה פוגע בכל המערכות. אינוקר בבית, יכול לטפל בכל מיני אזורים, איפה יש כואב, כי גלי רדיו, אנחנו הוספנו גם מסאז' בשילוב של עיסוי וגלי רדיו. הגלים האלה יכולים לחדור יותר לעומק. הגדלנו את השטח של טיפול. הזמן של הטיפול הרבה יותר קטן, קצר. במקום שעות אפשר ב-5-10 דקות לטפל בכל הרגל, כי לא ברך, לא כתף, לא אצבע, הם לא עפים באוויר, הם קשורים אחד לשני, נכון? ירך קשור לאגף תחתון, ברך קשור לירך, יש רים, גידים, רצועות, צינורות דם, הכל זה, זה מערכת אחד, ואם אנחנו משפרים את הזרימת דם, אנחנו צריכים לשפר את הזרימת דם לכל האזור, לא לנקודה. מכשירים הקודמים היו יכולים לטפל בנקודה, לטפל בברך ירך בנקודה בלתי אפשרי. צריך לטפל בשטח, לשפר זרימת דם בשטח, לחזק את השרירים, גידים, רצועות, אלה שמחזיקים וכאילו מרכיבים את כל הרגליים, ידיים שלנו וכו' וכו' וכו'. את מבינה, בשביל זה צריך שטח, לשפר את הזרימת דם, לייצר אנזימים אנטי-דלקטים, לייצר קולגן ואלסטין. אנחנו חושבים, כמו שאמרתי, בדרך כלל על היופי ששומעים על זה, אבל זה נכון. אחת מהסיבות שאנשים לוקחים כדורים עם קולגן ואלסטין ושמים לב שאין להם שיפור בקמטים. את יודעת למה?
1: למה?
0: כי גוף הוא חכם. הוא אומר, תקשיבו, קמטים זה דבר אחרון שמעניין אותי. אני צריך סחוס, אני צריך שרירים, גידים, רצועות, מה שעוזר לנו. מה שבאמת חשוב לי זה בריאות שלך ולא קמטים. בגלל זה פה אנחנו מטפלים בשטחים גדולים, משפרים את זרימת דם. את שמה לב שאני כל הזמן אומרת, משפרים זרימת דם.
1: נכון.
0: משפרים זרימת דם. כי זה עוזר לגוף, כאילו להחזיר לו אפשרות להילחם ולפתור את הבעיה.
1: זאת אומרת, הטכנולוגיה הזאת של האינוקר היא בעצם מפעילה מנגנוני ריפוי טבעיים של הגוף.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. היא עוזרת לו, כי ברגע שיש כאבים, יש נפיחות פנימית, יש דלקת, זרימה אדם פחות טובה, איך להביא את האנזימים האנטי-דלקטים לאזור? אי אפשר. לטפל בנקודה פה לא עובד, צריך לטפל בשטח. כי מטרה שלנו להחזיר לאנשים איכות חיים, עצמאות, לא בנקודה, ברגל, בגב, בצוואר, בכתפיים.
1: ותגידי, אנה, יש בזה שימוש יתר במכשיר? כאילו, אין תופעות לוואי כמובן, נכון?
0: אני אגיד לך, כאילו, בואי נגיד ככה. יש היגיון בכל דבר. ואין שימוש יתר כמו בכדורים, כמו בזריקות. אבל, יש המסאז', וזה מאוד נעים. וזה גם הרגשה טובה, כי טיפול בכל זאת הוא צריך להיות נעים.
1: ברור.
0: כמו שדיברנו, יש נגיד, אני מכירה את הטכנולוגיה שמטפלת בדורבן. אני לא אגיד, אני לא אגיד איך קוראים לה, אבל באמת, באמת. אומרים, יש פרצומות, אבל זה כל כך כואב. בזמן הטיפול, שאנשים זורקים את הטיפול, כאילו עוצרים את הטיפולים, ואומרים, גם ככה אני לא יכול לדרוך על הרגל. בפורט יש כאבים לא מוכן. פה אנחנו חשבנו על כל הדברים. אתה יודע, כאילו, כשבן אדם עושה משהו טוב, הוא חושב על הכל. גם שיהיה קצר, גם אפשר לעשות יותר. כשיש לי זמן, אני נגיד מטפלת ברגליים שלי, כי דרך אגב זה גם הרגשה טובה וסיפור בכל האזור. 10 דקות, לא צריך יותר. לא צריך יותר. ויש הרבה פעמים גם שלאנשים, לא רק יש כאבים בברך, יש גם פה, יש גם שם, בדרך כלל אנשים אין זמן מספיק לטפל בכל הדברים. פה יש. בין 5 ל-10 דקות לשטח גדול מעל מעבר. ואת טיפלת באזור בין ירך לברך, את אפילו שלא טיפלת יותר, כבר זה משפר את הזרימה הדם עד הכפות רגליים, עד האצבעות ברגל.
1: וואו, וגם בעצם זה אומר שאם אנחנו מחזיקים בבית מכשיר אחד, אז נכון. כל אחד יכול להשתמש בו למשהו אחר, וגם חלי, אפילו סתם, אם התעוררתי ותפוס לי הצוואר, שזה משהו שאני לא אלך עליו עכשיו לרופא, ואני לא אעשה עכשיו פיזיותרפיה, זה בואי, זה דבר שהוא... אבל אם יש לי תאי נוקר בבית, אז אני פשוט מרגישה טוב הרבה יותר מהר.
0: נכון, אבל אני אגיד לך עוד משהו. אני מבינה שזה קשה. אני מבינה שאנחנו כל הזמן בלחץ, אין לנו זמן לכלום. כן. אבל ברגע שאני דיברתי עם המון אנשים, גם אני כזאת, ברגע שאני הרגשתי איך אינוקר עובד, אני התחלתי בכוח, אבל החזקתי את עצמי, ולאט לאט התרגלתי, גם לעשות טיפול מונע. מבינה, לא צריך לחכות. זה לא כדור. את לא יכולה לקחת כדור נגד כאבים בטיפול מונע.
1: כן, הבנתי.
0: לא, את לא את מחכה, נכון? פה לא צריך לחכות. גוף, ברגע שיש לך כאבים, גוף כבר צועק. לא הבנת אותי? אז אני צועק, שאת תגידי שלא אמרתי לך. אבל אם את טסתי, טיפול מונע, פעם, פעמיים בשבוע, הרבה יותר קצר, גם כיף שזה גם מסאז'.
1: נכון.
0: אז לא יהיו לך התקפים, לא תהיה לך החמרת המצב, את מבינה? וואו. ודרך אגב, זה קשור גם, לא רק לאנשים מבוגרים בפנסיה, זה גם לספורטאים, גם לחבר'ה שלומדים שעות.
1: בטח מה, היום מלא צעירים הם ככה, תשמעי. הזמן עובר מהר כשנהנים, אנה, ולפני שנצא שוב לפרסומות, אני רוצה שנספיק לתת שוב את מספר הכוכבית למי שיצטרף אלינו, שומע את הדברים, ורוצה להתנסות כבר באינוקר, כי יש תנאי התנסות מיוחדים באינוקר.
0: נכון, נכון, כוכבית 6233, תתקשרו, תבדקו. מאוד מאוד מאוד חשוב, תסבירו מה יש לכם. אנחנו לא זורקים אתכם למים לבד. אנחנו נלווה אתכם, נסביר לכם. מטרה שלנו, לעזור לכם לקבל תוצאה, ולא סתם למכור מכשיר. אני רוצה שתגידו וואו, וכמו שסיפרתי לך בהתחלה, שאני כבר הבאתי 2 מכשירים למדינה אחרת, כבר שלחו לי שזה כבר בטיסה.
1: יפה.
0: וזה לברזיל, דרך אגב. אז כן, אז תתקשרו, כוכבית 6233, תקבלו גם הנחות, גם מתנות, גם תקופת ניסיון, גם ליווי מקצועי, אבל דבר הכי חשוב, כל המשפחה שלכם תהיה מוגנת, פיזיותרפיסט פרטי, מקצועי, איתכם בבית, בלי לבזבז שנייה.
1: איזה מדהים זה. כוכבית 6233, כוכבית 6233, הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
2: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
3: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: בין הזמנים, זה בדיוק הזמן לעשות משהו טוב גם בשביל עצמכם. עם סנסילייט פרו תהנו מטיפול הסרת שיער בבית, בזמן שלכם, בלי תורים, בלי לחץ ועם חיסכון כספי גדול. היחיד ללא הגבלת פולסים, עם 60 ימי ניסיון והחזר כספי מלא. חייגו עכשיו כוכבית 6141 ותהנו מהטבה מיוחדת למאזיני קוראים. הכל ברמה. כוכבית 6141.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: עושים לכם אחי.
13: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
15: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
17: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: כמה כסף עוד תוציאו הקיץ על הסרת שיער? זה הזמן לעבור לסנסילייט פרו, המכשיר הביתי שמעניק תוצאות כמו בקליניקה, בלי הגבלת פולסים ובנוחות של הבית. נסו במשך 60 ימים, ואם לא תהיו מרוצים, תקבלו החזר כספי מלא. חייגו כוכבית 6141 ותיהנו ממחיר מיוחד למאזיני כל ברמה. כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכם.
19: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
20: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. חפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
21: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
22: בשבילך ובשבילי כל
2: אתם מאזינים להקול שלך, בהגשת שפרה גרינברג חריטן.
1: תודה שחזרתם אלינו, ואנחנו בחלקה האחרון של התוכנית שלנו יחד עם אנה ורשבסקי, המומחית שלנו היום, שבאמת מדברת איתנו על אינוקר, ובאמת, את יודעת, הזכרת גם מקודם ספורטאים, אז אנחנו מדברים על דור צעיר וספורטיבי, אנחנו מדברים על אנשי הייטק שיושבים שעות, על אברכי כולל שיושבים שעות, נשים שיושבות המון המון שעות, וכמובן גם לבני הגיל השלישי. יש פה גם באמת, אני רוצה להגיד, חיסכון ממש כלכלי, גם לוגיסטי, בגלל שיש לנו פה בעצם טיפולים פרטיים שהאינוקר נותן לנו בבית. אנחנו חוסכים גם זמן יקר, גם כסף, ואנחנו גם באמת יכולים להחזיר את השליטה, מה שנקרא, לידיים שלנו, כי הגוף בריא יותר, רגוע יותר, שמח יותר. רציתי לשאול אותך אם יש סוגי קהלים או מצבים רפואיים שיש מגבלות להשתמש עם האינוקר?
0: נכון. יש, ברור. כל הקבוצה של אנשים שאסור להם פיזיותרפיה, אסור גם אינוקר.
1: למי שאמרו שאסור לו לעשות פיזיותרפיה, כן. אסור לו גם אינוקר, כן. כי את אומרת, זה מכשיר רפואי שעושה את אותה עבודה גם.
0: נכון, נכון. יש, נגיד, אנשים, הם מכירים את זה, אני לא רוצה לספר, כן. על המחלות האלה, כן. אבל הם יודעים שאסור להם פיזיותרפיה. ולצערי הרב יש נשים כאלה.
1: הבנתי.
0: אז, אבל גם להם אפשר לעזור, הם לפחות התעמלות בוקר.
1: הבנתי.
0: אבל דרך אגב עכשיו הייתה הפסקה ומישהי שלחה לי, כי מי יותר טוב יודע איך לטפל בה, איך לטפל עם אינוקר, כי אני הכל בודקת גם על עצמי.
1: נכון.
0: אז מישהי כתבה לי, כי הרבה פעמים שנגיד גם החבר'ה שלנו לא כל כך יודעים ולא יכולים לתת ייעוץ הכי טוב, הם שואלים אותי, ויש גם, יש מדי פעם לקוחות שאני מטפלת בהם, אז כן. עכשיו היא כתבה, כנראה שמעה את ה... עכשיו
1: את התוכנית, כן.
0: כן, היא כותבת, תודה רבה, החזרת לנו אור לחיים.
1: יואו.
0: כן, בעלי חזר לשחק עם נכדים.
1: יואו, תראי מה זה, יש לי צמרמורת, את יודעת? זה מדהים.
0: כן, אני צריכה, אני לא צריכה לעזור לו לרדת במדרגות. בעלי אומר שבאמת יש לו מטפל פרטי בבית, מקצועי, גם נוח לו, גם... אז יש הרבה נשים, את יודעת, גם בישנים, שלא כל כך נוח להם ללכת,
1: נכון,
0: מישהו אחר יגע בהם ולטפל.
1: איזה יופי.
0: כן, והיא כותבת, ואחרי שראיתי שגם לא זה עוזר, אני התחלתי לטפל באזור של הצוואר, ואני פחות סובלת ממיגרנה.
1: די, מה, גם למיגרנה?
0: אז לא רק כדורים נגד מיגרנה, כן? כי ברגע שצוואר וגב עליון תפוס, יש לחץ על האזור, זרימת דם למוח ולראש פחות תקינה, זה גם התקפצויות של השרירים, אם שמת לב יש נשים מבוגרות שיש להן כמו גיבנת.
1: בטח.
0: אחורה, זהו. אז אפשר לטפל באזור הזה, וזה גם משפיע על התדירות של כאבי ראש.
1: וואו.
0: כי זה גם, זה משחרר, זה משחרר, זה משחרר, ובאמת,
1: בקיצור, אינוקר, כולם צריכים להחזיק בבית אינוקר, אנה.
0: נכון, נכון, אינוקר זה באמת פריצה דרך, זה באמת מכשיר שעד עכשיו לא היה, ועם כל האישורים שאין כמעט לאף מכשיר, זה מכשיר מקצועי, לא סתם בן אדם הזה אמר שיש לו מטפל מקצועי בבית, זה פיזיותרפיסט, זה מכון פיזיותרפי שהרבה פעמים נותן תשובה הרבה יותר טובה ממכון פיזיותרפי.
1: כן, מדהים, כי הוא יודע לדייק גם את כל מה שהגוף
0: נכון,
1: צריך.
0: נכון, לכל האזורים בגוף, מראש, מצוואר, עד הכפות רגליים, 5-3 דקות, טיפול עד 10 דקות באזורים הגדולים, לא רק בכאב, גם בשור של בעיה, הוא עוזר לגוף לחזור להילחם בהזדקנות, בדלקות, הוא מחזק את הגוף שלנו, הוא נותן לנו חופש, הוא נותן לנו עצמאות, אנחנו לא צריכים להיות תלויים באף אחד. אני הולכת למסאז'יסטית, זה לא אומר כלום, אבל סליחה, כמה אני יכולה ללכת למסאז'יסטית? אולי פעמיים בחודש, זה גם עולה יקר, וזה גם אין לי זמן. אינוקר זה מסאז'יסט שלי אישי, אינוקר זה פיזיותרפיסט שלי אישי. יפה. אז אני ממליצה מאוד להתקשר לוקחבית 6233, תבדקו, תספרו מה יש לכם. כיף לא צריך לנהל את החיים שלנו.
1: נכון.
0: מטרה שלנו להחזיר לאנשים את איכות חיים, עצמאות, וזה אפשר לעשות. כשמתקשרים כוכבית 6233, תקבלו עכשיו תנאים מיוחדים, המתנות, הנחות, ליווי, בוא נגיד תשלומים נוחים, אבל הכל זה לא שווה אם אנחנו לא נשכח מכאב ולא נעזור גם לעצמנו, גם לקרובי משפחה שלנו, להיות בלי כאב, ליהנות מהחיים, ליהנות ולא לסבול. אפשר לחיות, גם להזדקן בלי לסבול.
1: תשמעי, זה פשוט מדהים, וכשאת אומרת את זה, אני יודעת שיש לי על מי לסמוך, כי את כן. באמת בודקת.
0: אני בחיים לא ממליצה על משהו שאני לא בדקתי, עם כל הפלוסים וכל המינוסים. אני חיכיתי למכשיר הזה כמה שנים טובות.
1: מה
0: כי אתה... אין מכשיר אחר שעובד על גלי רדיו, ושבאמת הביא את הטכנולוגיה הכי מתקדמת, עשה פריצת דרך, על הצלחת עד הבית. שאי אפשר להגיד כבר אין לי זמן, אין לי כסף, אין לי סבלנות, ואני לא יודע איך.
1: כן, יש פה בהחלט פתרון. אז אם שמעתם את התוכנית ו... מישהו מבני הבית סובל מכל כאב.
0: תבררו, יבדקו, בדיוק. יש בחירה, תמיד יש בחירה.
1: נכון, ובכלל אני חושבת שזה מסוג המכשירים שפשוט טוב להחזיק אותו בבית, על כל מקרה נכון. חלילה שלא יקרה, אנחנו יודעים שיש לנו את זה בבית.
0: לא, גם בלי.
1: נכון, את אמרת, בדיוק, כדי שלמנוע, למניע.
0: זה כיף, תקציבי, נכון. נכון, לא צריך לחכות לכדור. תשימו על השולחן ליד כדור, ואי נוקר.
1: יפה.
0: את יודעת? זה... אין הבחירה הכי יותר, אין אפשרות לבחור כדור או לא, לא חופשיים כדורים.
1: אנה, היה לי תענוג ממש גדול לדבר איתך, אני רוצה להגיד לך תודה רבה, ואני רוצה להגיד לכם, תחגו לכוכבית 6233, כוכבית 62.
0: אפשר לשכוח מכאב, חבר'ה.
1: אפשר, הנה, תשמעו את אנה, והיא מומחית. אפשר לשכוח מכאב, יש לכם...
0: ואנה גם משתמשת.
1: צודקת, כל הכבוד, נאה דורש, נאה מקיים, יש לכם שם תנאי התנסות מיוחדים, יש לכם מחיר מיוחד למאזיני קול ברמה, ויש גם למתקשרים בתוכנית עכשיו מתנה מיוחדת, אינוקר יפנקו אתכם, כוכבית 6233, רק תגידו להם שהגעתם דרכנו, ותוכלו גם אתם לשכוח מהכאב, ולהתחיל לחיות בטוב. אנה, תודה יקירתי להשתמע.
0: תודה לכם.
1: תודה רבה לארז רסין הטכנאי שלנו, תודה לאליעזר יפה בהפקה, לאבניר שרון, אני שפרה גרינברג חריטה, נשתמע בעזרת השם ביום חמישי עם טל סבג בבואי בשלום.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
23: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. זמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
24: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
25: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
26: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: הנערה שלך לא מוצאת את עצמה, מרגישה עבודה וחסרת עונים, בלי ביטחון עצמי בחברה, והשידוך מתעכב. שימי לב, קורס מיוחד לנערות בנות 15 עד 20, לבניית ביטחון וערך עצמי, הצבת גבולות, טיפול בחרדות ופיתוח אישיות. איתי, טל סבג, במיוחד לקראת החופשה הגדולה. תני לבת שלך מתנה מדהימה שתחבר אותה לעצמה. לפרטים ולהרשמה, 054-7507-904. עכשיו זה הזמן שלה. 054-7507-904. מחכה לה.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
3: על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני שמחה להזמין אתכן לסדנת זה הסיפור שלך בקיסריה. נפתח בארוחת בוקר ונמרי לסדנה עוצמתית שתסלק ממך את העצבות ותבנה בך ערך עצמי של ביטחון ושמחה. בחוף הים נעבור לתשליך משחרר חסמים ותפילה מרגשת בציונו של רבי אבאו. מים, שמיים, התחדשות וציפורים מחכה לכן, יחד נחזור חדשות עם שקים של ישועות.
2: הסדנה תאריך בעזרת השם ביום רביעי הקרוב, א' באב 15 ביולי, מ-11 בבוקר ועד 3 בצהריים. כל הפרטים ב 055-688-9162.
3: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
4: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלטיקט או כוכבית 3206.
5: פור, חד וחלק.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: בשבילך ובשבילי
8: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
9: שלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צהל חיסל מפקד חוליה במערך הימי ושלושה מחבלים חמושים מחמאס בעזה. עוד פרטים מביא כתבנו מנדי ריזל.
10: בחיסול אתמול ברצועת עזה נהרג המחבל אסאמה נעים חמדי שמלך. הוא שימש כמפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור חמאס. לאורך המלחמה ובמיוחד בתקופה האחרונה פעל שמלך לניסיון שיקום וחיזוק בניית הכוח של המערך הימי, ופעל לקידום מתווי טרור, כלומר פיגועים במרחב הימי. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו שלושה מחבלי חמאס שהיו חמושים וניסו לקדם פיגועי ירי כנגד כוחותינו. בשבוע שעבר חוסלו יותר מ10 מחבלים מאש כוחותינו ברצועת עזה, ומתחילת השבוע המספר עומד על 6.
9: שר הביטחון ישראל כץ פנה היום לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה להעניק חנינה לאלאור עזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת רישום הפלילי בעניינו. בלשכת הנשיא הודיעו כי הבקשה התקבלה ותיבחן לאחר קבלת חוות דעת מצהל. לכל ברמה נודע כי בצבא מתנגדים לבקשת שר הביטחון. חבר הכנסת מאיר פרוש תוקף בחריפות את המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג, וטוען שהוא מתנכל באופן קבוע לעולם התורה. פרוש שוחח עם קול ברמה.
11: סולברג מוסיף פסק דין שהנושא של לתת דיחוי לבני שבות זה לא קיים, זה רק לבודדים. זאת אומרת, השואה הזו שנכפתה על עם ישראל ונהרגו בהם מיליוני יהודים, ואחר כך היו ניצולים יחידים, ביניהם גדולי ישראל, אדמו"רים, שבאו לפה אחרי שאיבדו את המשפחה שלהם בפולין או בכל שטחי אירופה, באו לפה והקימו כאן ישיבות, הם הקימו אותם כדי שסולברג יגיד לנו לסגור את הישיבות. אז הם אומרים כך, אנחנו בשלנו, ותאמין לי, התורה תנצח. אז הוא חובש כיפה, אני מכיר עוד כמה כאלה שחובשים כיפה ולא מפסיקים להציק לציבור החרדי.
9: צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקני מנתב"ג, החלטה שעלולה לגרום לשיבושים משמעותיים בפעילות נמל התעופה בשבועות הקרובים. ברשות שדות התעופה מזהירים כי אם המטוסים לא יפונו בהתאם למתווה שסוכם, החל מעוד שבוע צפוי מחסור חמור בעמדות חנייה למטוסי נוסעים, מה שיוביל לביטול של כ-10 טיסות ביום ולפגיעה בכ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף החודש. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר שער אפרים בין השעות 3 אחר הצהריים ל-8 בערב. במהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ופיצוצים. תחזית מזג האוויר מיד.
12: חורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
12: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: קול ברמה, 92.1 FM. אקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
1: מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בימי בין הידוע כולם, בין המצרים, תמיד, תמיד, שלוש שבתות. שלוש הפטרות שנקראות ג' דפורענותא. שלוש הפטרות קשות. הפטרה הראשונה ושנייה של הנביא ירמיהו. השלישית היא של הנביא ישעיהו. ונראה משהו. יש גם רמז מכל מילה ראשונה של ההפטרה. השבת הראשונה של בין המצרים, דברי ירמיהו, דברי, מה צריכים לתקן בימים אלו? דברי, דיבורים, דיבורים, לא לשון הרע ולא שקרים ולא דיבול פה. ההפטרה השנייה, שימו דבר השם. צריכים לתקן את השמיעה, לא לשמוע ולא להקשיב לדברים אסורים. קיבלנו אוזניים, קיבלנו פה, הכל לפי הוראות היצרן. וההפטרה השלישית שנקרא בעזרת השם בשבת הקרובה, שבת חזון, חזון זה ראייה, לשמור את הראייה. ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. ואני רוצה רבותיי להראות עוד משהו מההפטרה שקראנו בשבת שעברה. אומר הנביא ירמיהו, שימו דבר השם בית יעקב וכל משפחו בית ישראל. כה אמר השם, מה מצאו אבותיכם בי אבל, כי רחקו מעליי, והלכו אחרי ההבל ויהבלו. הלכו אחרי אבל, והם יהיו אבל. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא נותן לנו? מה זה, מה זה, מה? מה מצאו אבותיכם בי אבל? ולא אמרו, איה השם המלא אותנו מארץ מצרים, אולם לא ברח עבד ממצרים, המוליך אותנו במדבר, בארץ ערבה ושוחה, בארץ צייה וסלמוות, בארץ לא עבר באיש ולא ישב אדם שם. כשבוך הוציא אותנו למדבר, הציבור יודע שבמדבר אין עץ ואין פרי ואין חנות ואין מים. והקדוש ברוך הוא הוציא אותם מישראל עם שלם, ולא חסר לנו דבר. וירד לחם מן השמיים 40 שנה, יום יום יום יום, וביום השישי בכפליים, ובשבת בכלל לא. היה, אין מה לשתות במדבר, והייתה בעירה של מרים, ומזה שתו 40 שנה. איך עזבו את הקדוש ברוך הוא? ולא אמרו, היה השם המלא אותנו מארץ מצרים. וכדאי לדעת, יש שתי אומות, קיטים וחידר. אומה אחת משתחווה לאש. אש זה האלוהים שלהם. זה לאש, אלוהים אתה, רפואה שלמה, פרנסה טובה, אש. האומה השנייה משתחווים למים. מים זה אלוהים. משתרבים לו, מתפללים אליו. וכל אחת משתי האומות הללו יודעים שהאלוהים שלהם הבל וריק. למה? מה? אש זה אלוהים? אתה מתפלל לאש? תביא צינור של מכבי אש, ומכבה את האש, ואין אלוהים. מה, אתה לא מבין? ואותה דבר הפוך. אלה שעבדו את המים, אומרים למים, אלוהים אתה, תבוא אש גדולה, מעדה את המים, שרפת את המים, ואין מים. אלה יודעים שזה שקר, ואלה יודעים שעליהם שקר, ובכל זאת, אף אחד מהם לא המיר ולא החליף את אלוהיו. אני קורא לכם, כי עברו איי חיתיים וראו, וכידר שלחו והתבוננו מאוד, וראו, אין הייתה כזאת. מה? האמיר גוי אלוהים? יש איזה עם שהחליף את האלוהים שלו? והם הלא אלוהים, הם לא אלוהים בכלל. ותראו מה קרה. ועמי אמיר כבודו בלא יועיל. ואמיר עזב אלוקים חיים. אני אומר לכם, מה זה אם יקרים? אני רועד. מה יהיה? אוי, אומר הנביא, לכן עוד אריב איתכם נאום השם ובני בניכם אריב. אתם יודעים מה זה ריב של הקדוש ברוך הוא? זה כל המחלות וכל הצרות וכל המלחמות וכל בית ובית שיש בו צרות. לכן עוד אריב איתכם נאום השם ואת בני בניכם אריב. זה הפטרה של ירמיהו משבוע שעבר. ואני עכשיו ניגש להפטרה של שבוע זה. אתם יודעים, שבת זו נקראת שבת חזון. יש, תשאלו בשולחן שבת את הילדים שיגידו לכם עוד כמה שבתות יש שנקראות על שם ההפטרה. ואז מקווה שתקבלו תשובות נכונות. יש שבת תשובה, שובה ישראל, בין ראש השנה אלוהים כיפורים, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי חשלת בעווניך. יש בעזרת השם שבוע הבא, השבת הקרובה זה שבת חזון, תכף נראה את ההפטרה, חזון ישעיהו בן עמוס, ושבת הבאה אם ירצה השם, שבת נחמו, גם על שם ההפטרה, נחמו נחמו עמי יאמר אלוקיכם. ועוד שבת, שבת לפני פסח, שבת הגדול על שם ההפטרה. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אתם מכחשים, עכשיו תשמעו את הנביא ישעיהו. שימו שמיים והזיני ארץ, כל יושבי תבל, האזינו, כי השם דיבר. בנים גידלתי ורוממתי, והם פשעו בי. ידע שור קונהו, וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, עמי לא יבונן. שתי הבהמות הכי טיפשיות זה שובה חמור, הוא לא מדבר על כלב. כלב? איזה חושים יש לכלב? איך כלב מסייע למשטרה? למצוא סמים, למצוא עקבות של ילדים שהלכו לאיבוד. הוא לא מדבר על כלב, הוא מדבר שור וחמור, הבהמות הכי טיפשיות, בכל זאת יודע מי קנה אותם, מי נתן להם אוכל. ידע שור קונה הוא וחמור אבוס בעליו. אתם יודעים מה קרה עם עם ישראל? אוי אוי כואב עליו, אוי, ישראל לא ידע. מסתובבים נלחמים נגד אלוקים המחיה אותם, נגד שבת, נגד בחורי ישיבות. זה לא יאומן. פעם אמרתי למישהו לא להתבלבל, מי שחי בלי חשבון, בלי התבוננות, הוא לא חמור, הוא פחות מחמור. כי כל חמור יודע מי נותן לו אוכל. ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו. ישראל לא ידע, אמין לא התבונן. ולכן רבותיי, התבוננות. וכל זה מדוע? למה? למה ישראל לא ידע? אמין לא התבונן, לא מתבוננים. כל היום רצים אחרי כסף, אחרי הנאות, תאוות, פוליטיקה, כדורגל. אין לו זמן לחשוב. אני מדבר על אנשים חכמים לא טיפשים. אנשים חכמים, האם נעצרת פעם 5 דקות לשאול, סליחה, אנחנו עכשיו ב-2026, בהתקדמות הרפואה כפי שלא הייתה מעולם, וכל המדענים בעולם, אמריקאים, אירופאים, יפנים, והיהודים הכי חכמים, אינם מסוגלים לייצר לב אחד, רשתית אחת, מוח אחד, טיפת דם אחת, טיפת דם. ישבת וחשבת, רגע, אז מי זה כאן הבעל הבית? נו, אתם יודעים מה התשובה שנותנים? קופיקו, שימפנז, אתה לא מתבייש? אתה לא מתבייש? תתבונן. בקוס פלסטיק. אם מישהו יגיד לך, זה נהיה לבד, זה קופיקו, זה שימפנז הזה, תתבייש לדבר עם מפגר כזה. אז כשכל המדענים וכל הפרופסורים אינם מסוגלים לייצר, זה אתה בא להגיד, זה ככה לבד. אוי. ואני אומר לכם, אף אחד לא יודע מה יהיה הלילה, ואף אחד לא יודע מה יהיה מחר, אבל לגלות לכם מה יהיה סופם של אלה שיקיימו מצוות השם אלוקינו, מלך העולם, ואתם יודעים מה יהיה סופם של אלה המורדים באלוקים חי? אומר הנביא ישעיהו, כאן היום בהפטרה, אם טובו ושמעתם טוב הארץ תאכלו. תרצו, תשמעו, תחזרו, תתבוננו. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ תאכלו. ואם תמענו ומריתם, עזוב אותנו, עזוב, כשטויון. ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו. חרב תאכל אתכם. חרב של מחלות וחרב של תאונות וחרב של מלחמות. ואם תמענו ומריתם, חרב תאוכלו, חרב תאכל אתכם. זה לא דברי הרב יוספי, כי פי השם דיבר. ותתבוננו, לקדוש ברוך הוא יש כבר כרטיס ביקור בעם ישראל. מה, שכחתם את המן? הרשע? שהמלך אחשוורוש היה מלך על 127 מדינות, נתן לו טבעת להשמיד ולהרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, והמן ובניו תלויים על העץ, ואנחנו חיים וקיימים. איפה היוונים? איפה הרומאים? איפה הבבליים? לא נשמע עם זכר. היסטוריונים גויים, אמריקאים, רוסים, כותבים, אין הסתברות של אחוז אחד שהעם הזה נשאר בחיים. כל ההיסטוריה רוטפים אותנו, שורפים אותנו, הורגים אותנו, חונקים אותנו, וכל מי שקם עלינו איננו, ואנחנו חיים וקיימים. אחד מגדולי ישראל אומר, אני נשבע, חי נפשי, מה שישראל מתקיימים בין האומות, זה נס גדול יותר מיציאת מצרים. זה נס יותר גדול מירידת המן. קמים עלינו עודפים, איך אומרים הרדה של פסח? בכל דום, בכל, בלי קצת נקלן, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כדאי להתבונן, אני סיימתי הרצאה בירושלים, ניגש אליי צעיר, ואלה, ויספי יחזק ברוך, דיברת יפה, אבל תגיד לי, איך משמרים את זה? הוא אומר, מחר זה איננו. חברים, צחוקים, פוליטיקה, כדורגל, הכל נשכח, איך משמרים את זה? אמרתי לו, וזה אני אומר, לכל מי שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא, מה התרופה? מילה אחת. התבוננות. וזה הנביא אומר, איך לא מכירים את הקדוש ברוך הוא? עמי לא התבונן, לא מתבוננים. אבל אם תהיה רציני, איך אומר הנביא ישעיהו? שאו מרום עיניכם, שאו מרום עיניכם, אורו מבעה אלה. מי יכול לברוא כוכב? ויש מיליארדים של כוכבים. הכוכב הכי קטן פי כמה וכמה מכל כדור הארץ. תתבונן. תסתכל, תעמוד מול הרי כמה דקות. תסתכל, מי שם פה לאדם? או מי ישום אילם, או חורש, או פיקח, או עיוור? אלו אנוכי השם? נזכרם, כן? ואז נזכה בזד השם, אם טוב, וזה אני מברך את כל הציבור, את כל ציבור, ועלווה את כל עם ישראל. אם טובו ושמעתם, אם אתם רוצים שטוב, אתם רוצים להיפטר מצרות, אם טובו ושמעתם, טוב הארץ, תוכל.
0: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
5: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
7: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
9: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
10: מאזינים יקרים, אני רוצה לספר לכם סיפור מרגש. התרגשתי חדש השבוע, אירועים טריים מהתנור. שימו לב, ביום ראשון קיבלתי טלפון. חדש השבוע, אירועים טריים מהתנור. שימו לב.

גם אני השתדלתי כל שבוע לבקר אותה, ושימו לב, הבחורה בדיה נפטרה לפני 39 שנה. מי שצלצל אליי, אני הייתי בין אלה שביקרו אותה, עודדו אותה, אבל היה אחד בשם שמואל, הוא היה יותר פעיל, ואיזה מיסיון עזרו, הוא היה מאוד פעיל. הוא טלפן אליי ואמר לי כך, יום שישי מאוד ארוך, עד כניסת השבת, אז הוא יום שישי הולך לישון שעה, שעה וחצי, להיות ערני בשולחן שבת, עם סמירות, עם דברי תורה, לא להירדם על השולחן. כשהוא ישן, עכשיו יום שישי האחרון, הוא ישן, פתאום, בחלום, יום שישי הצהריים, בא אליו בחלום בדיה, שנפטרה לפני 39 שנה, ואמרה לו, שמואל, אל תשכח אותי. זה התעורר, הוא אומר, הוא קיבל צמרמורת. שימו לב, הוא מספר כך. לפני 39 שנה, כשהיא נפטרה, בנשות חברה קדישה עשו את התארה, מצאו באוזניים שני עגילים, ועוד שרשרת, ו... בלוויה השתתף גם אחיה, אחיה הגיעה, אז אמרו לו, אתה קח את זה, את הגילים, את השושן, אמרו לו, אני לא צריך את זה. אז נתנו את זה לשמואל. שמואל תרם את זה לבית הכנסת, זאת אומרת, מכרו את זה, והכנסת לבית הכנסת, שימו לב, ועשו שלט בבית הכנסת, לילוי נשמת שמואל, בדיה, בת אהרון, תפתחו את האוזניים, שנפטרה חבב תמוז, תפשין ממזיין. טוב, כשהוא בא לבית הכנסת, זה השמואל הזה, אחרי שהוא יתאר מהשינה, מתכונן לשבת, והלך לבית הכנסת, הלך להסתכל על השלט, שהוא עשה, הבית הכנסת עשה, לילוי נשמת בדיה, שיום הזיכרון שלה בשבת קודש, היא באה בחלום שעתיים לפני שבת, והיא נפטרה בחבב תמוז, שבת היה חבב תמוז, תפסים עם זה לפני 39 שנה, מדהים, באה, שעתיים לפני שבת שיש לה יום זיכרון, ואומרת, שמואל, אל תשכח אותי. כל התפילות הוא אמר קדיש, למד בשבת כמה פרקי משניות לילוי נשמתה, עלה לספר תורה לילוי נשמתה, מדהים. 39 שנה שנפטרה. היא צריכה את המשלוח מנות הזה, היא צריכה את הזכויות של הקדיש, משניות, תפילות, שמואל, אל תשכח אותי. איזה לימוד אדיר, איזה לימוד אדיר. אני מאמין באמונה שלמה בהישארות הנפש. לא כמו אתם שאומרים, אדם מת, מת, איזה מת, יהודי לא מת. יהודי לא מת. את הגוף מכניסים בקבר, נכון. ואני מדבר איתכם מה אומרים החכמים, לא מה אומרים הטיפשים שלא למדו ולא מבינים כלום. מבינים על אוכל ועל סמים ועל תענוגות. שלמה המלך, שהיה החכם מכל האדם, אומר, והגוף ישוב, שימו לב, והגוף ישוב אל העפר כשהיה,

0: אתם זוכרים את הפסוק בבראשית, כי עפר אתה ואל עפר תשוב? כי הגוף ישוב אל העפר כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה. אדם לא מת. אתם לא מכניסים בקבר ונרכב, והרוח תשוב אל האלוקים. ומי שזוכר את המוסף של ראש השנה, כי זוכר כל הנשכחות אתה הוא מעולם, ואין שירך לפני כיסא כבודך. אין שירך, הטוב והרע, מעשה גדול ומעשה קטן, הכל מצולם, ולא נאבד אפילו דיבור אחד שלא נכתב. מדהים, כדאי לקחת מוסר. ועכשיו רבותיי, אנחנו מתקרבים לראש חודש אב. אתם יודעים, משנכנס אב, ממעטים בשמחה, זה החודש, הלוואי שיהפך לנו מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב. הגמרא אומרת במסכת יומא כך, כולם יודעים שבית ראשון היו בו שלושת העבירות הכי חמורות שיש לנו, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. שלושת העבירות יהרג ואל יעבור. בירושלים היה מלא עבודה זרה, הגילוי עריות, רצח. ובכל זאת, הגלות הזאת, אחרי שהקדוש ברוך הוא שלח את נבוכדנצר להחריב בית ראשון, כעבור 70 שנה, חזרנו ונבנה בית המקדש השני על ידי עזרא ונחמיה. בית שני היה הרבה תורה, מלא תורה, מלא תפילות. אבל הייתה שנאה, לשון הרע ושנאת חינם, ועל זה אנחנו בגלות לא 70 ולא 700 ולא 1,700, על זה אנחנו בגלות 1,958 שנים, והבית עדיין לא נבנה. אומרת הגמרא, ראשונים שנתגלה אבונם, נתגלה קיצם. אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצם. והמאמר הזה בגמרא צריך הסבר. מה זאת אומרת, אחרונים לא נתגלה אבונם? כל ילד בן 10 יודע על מה חרב הבית השני, לשון הרע ושנאת חינם. אז איך אומרת הגמרא, אחרונים, בית המקדש השני, אחרונים שלא נתגלה אבונם, לא נתגלה קיצה. מה זה? מה זה לא נתגלה אבונם? אם זה לא יודע שהאבון הוא שנאת חינם ולשון הרע? אלא, אנחנו כל כך שקועים באבון הזה. משפחה נגד משפחה, חסי משפחה, חסי בית כנסת, אלה נגד אלה, אלה נגד אלה. אז כאילו שלא יודעים. כי בטח שיודעים. אבל זה סתם מן השפה ולחוץ. כי אם היינו יודעים כמה שזה חמור, היו מפסיקים מזה. היו מבטרים, היו מרבים אהבה ואחווה במקום לשנאת חינם, וזה היה, היינו זוכרים לבניין בית המקדש. אחרונים שלא נגלה אבונם, כאילו הם אומרים שהם יודעים, הם לא יודעים. וכדאי לדעת, אם אתם רוצים לדעת כמה זה חמור, אומרת הגמרא במסכת בבא מציעא, שלושה יורדים לגיהנום ואינם עולים, כמו במדבר בלי תשובה, תשובה מועילה לכל. שלושה יורדים לגיהנום ואינם עולים, הבעל איש את איש, והמלבין פני חברו ברבים, והמכנה שם רע לחברו. דימו, אני לא צריך להגיד לכם, אחד הולך עם אשת איש? מלוכלך! הולך עם אשת איש? מי יעלה אותו לספר תורה? יבוא בשבת לבית הכנסת. כולם יודעים שהולך עם אשת איש, מה, יעלו אותו לתורה? ויש אחד, בעל בי פני חבר ברבים, איך הוא מבייש את אשתו, ואת מי שלא מתאים לו, צריך עליו בית הכנסת, צריך עליו ברחוב, ויש לו אוהבים, והוא חשוב, ומעלים אותו לתורה, ולא יודעים שהוא לא רק כמו ההוא, עוד יותר מלוכח, למה? ההוא יש להניח, הולך עם אשת איש, יש להניח שעוד יחזור בתשובה. אבל מלבים חברו ברבים, הוא עושה את זה כל יום 10 פעמים. והוא גבר, והוא ג'בר, ויש לו אוהדים וחברים. אוי! והעבירות שבין אדם לחברו, אין יום הכיפורים ואין יום המוות מחפר, זה הביא לנו את החורבן. איש ואישה, בחור ובחורה, מי שרוצה, מי שאכפת לו, כבוד האלוקים, יקבל על עצמו ללמוד דיני לשון הרע ולא לבייש, והקדוש ברוך הוא יראינו בישועתו.
1: מיד נשוב לאקטואליה בפרשה עם הרב יהודה יוספי.
2: מכשיר שכולו סנסציה!
3: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.

0: סינתטיק והרוז זנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה. שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
1: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
0: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
0: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
0: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
7: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' א' אב תשפב.
9: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
10: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
11: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
12: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
14: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
15: הקיץ כאן, הכל מוכן, קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
16: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו ו-300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו ו-200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
15: שיבנתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
17: אתם מאזינים לאקטואליה בפרשה, עם הרב יהודה יוספי.
18: מאזינים יקרים, מי שזוכר, בשבוע שעבר דיברנו, למה נאמר ואת בלעם בן בור הרגו בחרב? הסברנו יפה, רש"י אומר, כי כוחו של הגוי בלעם בחרב. אנחנו כוחנו בפה. אז בלעם הוא גוי, היה צריך לבוא עלינו בחרב. הוא לא בא בחרב, הוא בא בפה לקלל אותנו. אז גם אנחנו לא באנו באומנות שלנו בפה, אלא הפכנו כלפיו והרגו אותו בחרב. על כל פנים, אומר רש"י, שימו לב, אף אחד לא יודע מה יהיה, לא עם איראן ולא עם חיזבאללה. אני לא רוצה להפחיד אף אחד, אבל אף אחד לא יהיה, לא יודע מה יהיה ברגע הבא ובשעה הבא. תשמעו טוב. אומר רש"י, אנחנו עם ישראל אינם נושאים אלא בפיהם, רק בפה. אנחנו נושאים לא בקטיושות ולא בטנקים, איך נבשע בפיהם על ידי תפילה ובקשה. תפילה ובקשה. וכאן אני בא לעורר מי שרוצה. מי שרוצה ישועה כללית וישועה פרטית, אני לא יודע מי ציבור המאזינים, לא מכיר אף אחד, כי גם משפחה לא רחוקים, קרובים, אחים אחיות, לא יודעים מה נעשה בבית. מחלות, צרות, ילדים, הפלות, אף אחד לא יודע מה שנעשה אצל השני. אז אני ודאי שלא יודע. אז יושר רשי אומר שאין כוחנו אלא בפה, אנחנו נושאים בפיהם על די תפילה ובקשה. באתי לתת לכם, למי שרוצה, שיעורי בית להתפלל יותר בכוונה, בעיקר בימים אלו שמחכים עוד הלוויות בשנה הזאת. תשעה באב יהפך לחג, שבית המקדש ירד אש מן השמיים. שימו לב, בתפילת 18 יש 10 מקומות מהיום שאנחנו שומעים את התוכנית הזאת כאן עכשיו, כי אין לו שעים אלא בפיהם על די תפילה ובקשה. 10 מקומות ב-18 להתעורר ולהדגיש בכל תפילה, ובלי ספק זה יקרב גאולה. מי שרוצה ירשום לעצמו ויחזור על זה ויקיים את זה. ובכן, איפה? בברכה הראשונה, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. גושבוקו, אנחנו, כן, אנחנו בני בניהם. אנחנו בני בניהם של אברהם, יצחק ויעקב. הוא מביא, כן, הגושבוקו הבטיח, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. בברכה השנייה, מלך ממית ומחיה, הוא מצמיח ישועה, הוא יצמיח לנו ישועה. הלאה, בברכת ראי ועניינו, אבא לי, ראי ועניינו, וריבה ריבנו, וגאלנו מהירה, וגאלנו מהירה למען שמך, כי גואל חזק גואת, ברוך אתה השם גואל ישראל. הלאה, תקע בשופר גדול לחירותנו. לא סתם מילים, תתרכזו. מה זה שופר גדול? מה, שופר גדול, שופר קטן? אנחנו חייבים לדעת. כשאברהם אבינו הלך לשחוט את יצחק בנו, וכבר קשר אותו ולקח את המחנה לשחוט, הגיע תמורו איל. איל יש לו שני קרניים, בשני הקרניים עשו שופרות. בשופר אחד תקעו במעמד הר סיני, בקרן אחת, עוד פעם, בקרן אחת תקעו במעמד הר סיני, בקרן השנייה יתקעו במשיח. תקע, תקע בשופר גדול לחירותנו. זה השופר הזה מהקרן של העין של אברהם אבינו. כאן בשופן גדול לראותנו, ושא נס לקבץ גלויותנו, לקבצנו מיחד מארבע כתפות שער, תמיד כל היהודים, ברוך אתה השם, מקבץ נדחי עמו ישראל. עכשיו אותי תשמעו דבר ששאלתי במקומות רבים, ולא קיבלתי בשום מקום תשובה נכונה. כמו שכבר הזכרתי, לא יודע מי ציבור המאזינים, מי שומע אותי ומי רוצה לעלות בעבודת השם. וכמו שאמרתי, אין היום בית ואין איש אישה בלי בעיות, בלי חבילות, איך אומרים? בלי חבילות. יש כאלה שיש להם כמה וכמה חבילות. אבל דעו לכם, הקדוש ברוך הוא יכול להושיע אותנו ברגע אחד, כמו שיצאנו ממצרים. והמצרים אחרינו, המצרים אחרינו, ואנחנו בורחים והים לפנינו. אין אחוז אחד להצלה. מקדימה הים, מאחור המצרים, מוות בטוח. ונכנסו בים עד הצוואר, עבודים, ואז הקדוש ברוך הוא ייבש את הים ל-12 שבילים, כי הקדוש ברוך הוא כל יכול. שאלתי בציבורים רבים, במקומות רבים, איפה יש ב-18 ברכה שכל אחד יבקש לצאת מהצרות שלו? איפה? לא קיבלתי תשובה נכונה. שימו לב, השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. עכשיו, והסר ממנו יגון והנחה. אוי, כמה בתים עם יגון הנחה. כמה בתים עם יגון הנחה. עם בריאות, עם שינוחים, עם ילדים, ילדים לא טובים, עם כסף, עם שכנים, עם... תבקשו מה הקדוש ברוך הוא. אין נושאים אלא בפיהם, שהפה יהיה נקי וטהור, עדי תפילה בבקשה, ואשר, ואשר ממנו, תשמעו את המילים, ואשר ממנו יגון והנחה, ומלוך עלינו אתה השם לבדיך בחסד וברחמים. ברגע אחד הקדוש ברוך הוא יכול לסלק מעל כולנו, מכל אחד ואחד, את יגון והנחה. ומלוך עלינו אתה השם לבדיך בחסד וברחמים, מצדקנו במשפט. הלאה. ולמלשינים אל תהי תקווה. המכשפה הזאת ששונאת אלוקים ובחורי ישיבות, ולמלשינים אל תהי תקווה, כל הרשעה כרגע תובד, וכל אויביך, וכל אויביך מהרה יקרייתו, והזידים מהרה תעקר ותשבר ותמגר ותכניעם במהרה וימין, ברוך אתה השם שבר אויבים ומכניע זידים. הלאה. ותשכון בתוך ירושלים ממך, אוי, אוי אבאלה, אוי, תשכון, תבוא כבר, תגל אותנו, ובנה אותה, בקרוב, בימינו, בניין עולם, וכיסא דוד מהירה לתוכן תכין, ברוך אתה השם בונה ירושלים, את צמח דוד, עבדך, מהירה תצמיח, וקרנות תרום בשעתך, כי לישועתך קיווינו כל היום, לא כל יום, שימו, לא כל היום, כי לישועתך קיווינו כל היום, ומצפים לישועה, ברוך אתה השם, מצמיח קרן ישועה, תבקשו, אין נשאים, אלא בפיהם, עד לתפילה ובקשה, הלאה, רצי השם אלוקינו, ועמך ישראל, ובתפילתם, ועכשיו את העבודה לדביר ביתך, והברכה מסתיימת, ותחזנה עינינו, אוי, הלוואי שנזכה אבאלה, אוי, הלוואי שנזכה כולנו, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה השם, המחזיר שכינתו לציון, זה 9, והבקשה העשירית, ירצנו בפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, אבל לסיום, לאחרונה הרגשתי, תרגישו גם אתם, בשים שלום אל תבואו, זה כבר סוף העמידה, אני נראה, עשה שלום מואב, תשמעו איזה בקשות יש בשים שלום, אנשים בצרות, אז נוסעים לקברי צדיקים, נוסעים למירון, נוסעים לכותל, הכל חשוב והכל טוב, אבל אם אתם יכולים להישאר בבית, דברו עם אלוקים, ממנו הכל, אין עוד מלבדו, שימו לב, שים כל מילה, שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסן, ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. ואורחנו אבינו רסים לאדמו"רים, לצדיקים, קברי צדיקים, תפקשו מהקדוש ברוך הוא. ברכנו, אבינו, כולנו, כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, השם אלוקינו, תורת חיים ואהבת חסד. שימו לב, וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום. וטוב בעיניך, לא בעיני טראמפ. וטוב בעיניך, וטוב בעיניך, וטוב בעיניך, אבאלה, וטוב בעיניך, לברך את עמך ישראל, בכל עת ובכל שעה בשלומך, ברוך אתה, השם, המברך את עמו ישראל בשלום, ואין כלי מחזיק ברכה כמו השלום. אחים יקרים להתחזק, אין נושאים אלא בפיהם, בתפילה ובקשה, לא לשון הרע ולא רכילות ולא לבייש, כי הפה צריך להיות נקי, וכמה הפה יהיה נקי, התפילות יעלו למעלה. כך נעשה, נזכה בעזרת השם כולנו לחודש טוב.
4: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
19: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
20: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
21: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
22: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: פור, חד וחלק.
24: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
25: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
26: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
27: עושים לכם מחיר עם ויטלי,
28: כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.

0: לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: כי בירבו יומי חום, ויוסיפו לחום.
0: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
0: כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. כלי תקשורת באיראן מדווחים על ידי פיצוצים באזור בנדר אבאס ובעיר בושר. על פי הערכות מדובר במתקפה אמריקנית נוספת לאחר סבב תקיפות בין 5 שעות במהלך הלילה. ברומא שבאיטליה נפתח היום סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על פי הערכות שתי המדינות קרובות להסכמות משמעותיות, בעיקר בנושאים הביטחוניים שעל הפרק. צהל חיסל מפקד חוליה במערך הימי ושלושה מחבלים חמושים מארגון הטרור חמאס בעזה. עוד פרטים מביא כתבנו לענייני צבא וביטחון מנדי ריזל.
5: בחיסול אתמול ברצועת עזה נהרג המחבל אסמה נעים חמדי שמלך, הוא שימש כמפקד חוליה במערך הימי של ארגון הטרור חמאס. לאורך המלחמה ובמיוחד בתקופה האחרונה פעל שמלך לניסיון שיקום וחיזוק בניית הכוח של המערך הימי ופעל לקידום מתווי טרור, כלומר פיגועים במרחב הימי. בתקיפה נוספת בצפון הרצועה חוסלו 3 מחבלי חמאס שהיו חמושים וניסו לקדם פיגועי ירי כנגד כוחותינו. בשבוע שעבר חוסלו יותר מ10 מחבלים מאש כוחותינו ברצועת עזה, ומתחילת השבוע המספר עומד על 6.
4: שר הביטחון ישראל כץ פנה לנשיא המדינה יצחק הרצוג בבקשה להעניק לאלאור עזריה חנינה באמצעות קיצור תקופת מחיקת רישום הפלילי בעניינו. בלשכת הנשיא הודיעו כי הבקשה התקבלה ותיבחן לאחר קבלת חוות דעת מצהל. בצבא מתנגדים לבקשת שר הביטחון. צבא ארצות הברית החליט להקפיא את פינוי המטוסי התדלוק האמריקני מנתב"ג, החלטה שעלולה לגרום לשיבושים משמעותיים בפעילות נמל התעופה כבר בשבועות הקרובים. ברשות שדות התעופה מזהירים כי אם המטוסים לא יפונו בהתאם למתווה שסוכם, החל מעוד שבוע צפוי מחסור חמור בעמדות חנייה למטוסי נוסעים, מה שיוביל לביטול של כ-10 טיסות ביום ולפגיעה בכ-50,000 כרטיסי טיסה עד לסוף החודש. פועל נפצע באורח בינוני במהלך עבודתו באתר בנייה סמוך לאלעד. חובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר שער אפרים בין השעות 3 אחר הצהריים ל-8 בערב. נמסר כי במהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ופיצוצים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שלום לכם, אחת בצהריים, יומן הצהריים של רדיו קול ברמה, וסוף סוף הישג למפלגות החרדיות, נתן.
1: כן, אני חושב שעשרות אלפי בחורי ישיבות ואברכי הכוללים, חרף זה שמדובר בסוף הזמן, מרגישים משהו אחר הבוקר, אתה יודע למה ארז? ידידנו רב ארז רסין, שידוע כמו תלמיד חכם גדול, כי מדינת ישראל הכירה סוף סוף בערך לימוד התורה, זאת אומרת, אתמול כשהם הגיעו לכולל ולישיבה, והיום לדעתי שונה לגמרי מההצהרה הזו, מהחוק הזה שעבר במליאת הכנסת. טוב, אז כמובן לא באמת התכוונתי לזה, כי אנחנו לא באמת צריכים את ההצהרה הזו פורמלית כדי להבין את הערך הגדול שיש לנו, אבל בסוף חברי הכנסת החרדים אולי הבינו ברגע האחרון שזה השמחת עניים שהם יכולים עוד להוציא מהממשלה הכושלת הזו, אז הם עשו ככל אשר על ידם, והצביעו את זה. להגיד לך, הביאו את ההישג הגדול? זה עמוד תמך לקראת משהו עתידי שלא בטוח עד כמה הוא יקרה, אתה מבין? אבל משהו מציק לך, אבי.
0: כן.
1: מה מציק לך כל כך?
0: אני אגיד לך משהו, יש לי משהו שיושב על הלב, אני חושב אותו הרבה זמן, אבל אולי הגיע הזמן לומר אותו בכל נתן. אני רוצה לדבר דווקא אל נבחרי הציבור החרדי, ובעיקר, נתן, אל חברי הכנסת של דגל התורה.
1: דגל, מה
0: כן?
1: קרה?
0: תגידו, חברי הכנסת של דגל התורה, איפה אתם? באמת איפה אתם? הציבור שאתם מייצגים נמצא, כולנו יודעים, נתן, בתקופה מאוד לא פשוטה. יש שאלות, יש כעס, יש אכזבה, יש בלבול. אנשים רוצים להבין מה קורה. אנשים רוצים לדעת מה עשיתם, מה הצלחתם לעשות למען המצביעים. וזה התפקיד שלכם. ואני צריך לומר משהו. המטרה היא, בסוף של חברי הכנסת, זה לא רק להגיע לבוחרים, כאשר הם צריכים אותם ערב הבחירות, אלא לעמוד מול הציבור ולהסביר, לענות, להתמודד, גם כשלא נעים. עכשיו צריך לומר משהו, נתן, אצלנו פה בתוכנית עולים חברי כנסת חרדים, אבל לצערי אני אומר, זה קורה בעיקר רק ממפלגת ש"ס, גם באגודת ישראל אגב עולים. עכשיו, לחברי הכנסת שעולים פה, חברי הכנסת החרדים גם, אנחנו לא עושים חיים קלים, שואלים שאלות קשות, לפעמים אולי אפילו שאלות מאוד קשות, אבל הם יודעים את זה מראש, הם באים ומתייצבים, הם יודעים שזה חלק מהשליחות הציבורית שלהם.
1: כי אנחנו בעצם לא מחפשים להתאמת איתם, אלא מחפשים אולי להמת אותם עם שאלות קשות, משקפים שאלות מהציבור, אבל בדרך כלל הם מתייצבים, כן. חברי כנסת של ש"ס.
0: ש"ס גם שקורה, חלק מאגודת ישראל.
1: עכשיו, מה בעצם הכעס? מעבר לזה שרוב הקדנציה, או חלקים רבים מהקדנציה הזו, תקופות זמן ניכרות, הם לא דיברו לציבור. לציבור הכללי, לציבור החרדי, בטענות כאלה, בטענות אחרות, כביכול, הם לא באמת בסוף צריכים לתת דין וחשבון, כמו שידוע לך. אבל מה שקורה בימים האחרונים, וזה לדעתי אולי מה שמכריס אותך, תקן אותי אם אני טועה, זה שחלקם כן מדברים בעיקר עם התקשורת הכללית, החילונית, זו שלא בדיוק אוהדת אותנו בלשון המעטה.
0: כן, נכון. אני לא רוצה לעשות פה שיימינג לאף חבר כנסת, אבל חבר כנסת של דגל התורה, כולם
1: כמו
0: יודעים.
1: מי?
0: חבר כנסת משה גפני, חבר כנסת יעקב אשר, חבר כנסת אורי מקלב, חבר כנסת פינדרוס, כל אלה הם נציגי ציבור. ולא יכול להיות שאותם חברי כנסת שנבחרו בקולות הציבור החרדי פשוט נעלמים כשצריך לתת תשובות. ועוד יותר חמור, שכמו שאתה אומר, חלקם הולכים ומתראיינים בכלי תקשורת שאינם חרדים. תגידו, מי הצביע לכם? אני הצבעתי לדגל התורה, נתן. לא הצבעתי לאף מפלגה חילונית, לא למפלגה דתית, גם לא לש"ס, אומר לך את האמת, אני הצבעתי לדגל התורה. ולכן מכעיס אותי, כי כן, חברי הכנסת מש"ס עולים פה ומתראיינים, וכמו שאמרנו, אנחנו לא עושים להם חיים קלים, שואלים את השאלות הקשות. בסופו של דבר, מי שנתן את הכוח לאותם חברי כנסת, זה הציבור. ואני חושב שהגיע הזמן, הגיע הזמן שהם ייתנו לציבור תשובות, וחבל מאוד שהם מפסידים את ההזדמנות הזאת, כי הציבור לא טיפש. כאשר אתם תגיעו, נכון, אני אומר, גדולי ישראל בסוף הם אלו שנותנים את מנחים אותנו למי להצביע ומה לעשות ביום הבחירות, אבל בסוף הציבור לא טיפש. הציבור רוצה תשובות, ואני חושב שזה גם מגיע לו.
1: צריך לומר, בסופו של דבר, כאשר רואים אותם, מדברים עם הציבור הכללי, וזה בסדר, אבל תקשורת, בפודקאסטים, שהם אינם חרדים, ומבקשים מהם לעלות לציבור שלהם ולדבר איתם. לא, לא, מה פתאום, לא. אבל עברתם חוק יסוד לימוד תורה, כן? שמתם את כל הז'יטונים שלכם באירוע. לא, לא, לא, לא עכשיו, עוד יומיים, לא, חכה רגיל. מה, אבל תקשורת כללית, בטח.
0: כן, טוב,
1: אז כנראה, אולי הם בונים על הבייס החיוני, שאולי כל כך מעריך את החוק הזה, אני מניח.
0: אולי, אולי.
1: טוב, אז הנה, סניגוריה.
0: טוב, מה עוד? תשמע, איראן אנחנו מדברים כבר כמעט כל יום, זה הפך להיות סוג של שגרה, חילופי מהלומות, זה עדיין...
1: הרגילו אותנו, נכון? הרגילו אותנו ככה קצת לתקיפות כל לילה.
0: זה עדיין לא מגיע אלינו, אבל...
1: נכון, 5 שעות של תקיפות אמריקניות אתמול באיראן, מעיד כנראה שטראמפ שינה את הדיסקט, עדיין לא חותר אולי למלחמה גדולה, גלויה, ברורה.
0: מאיים אבל אתמול לתקוף את אתר הגרעין המרכזי באיראן, שזה כבר אולי הסלמה ברף האיומים.
1: כן, לדעתי זה הולך לשם. טוב, מה רוצה לדבר על האירוע שהיינו בו אתמול יחד?
0: מועצת העיתונאים החרדים.
1: כן?
0: כן, היה טוב, היה אירוע חביב, אני חייב לומר.
1: שחוק יסוד לימוד תורה והעיתונים חרדים.
0: כן. כן, בגשנו הרבה אנשים טובים.
1: כל יוזמה כזו שתיתן עוד כוח, במידה ותצליח, ונקווה שכך. לתקשורת החרדית, שתהיה יותר עצמאית, שתהיה יותר חדה, ושלא תראה מאף אחד.
0: אמת.
1: זה חשוב מלבד קדוש ברוך הוא ודעת תורה. אוקיי, תודה לאבי מוסקוב, ידידנו, שעורך אותנו. ארז רסין, הוא טכנאי השידור. בהפקה, אליעזר יפה, ידידנו. שלום אליעזר, תודה שאתה איתנו, כיף גדול. יוני פדידה, הוא על הדיגיטל, יועץ הלשון, הוא רבי אבנר שרון, שאני זוכה לצפות בו. מעבר לזגוגית. אבנר, אני באיקון. אנחנו מתחילים.
0: עכשיו אנחנו אומרים שלום לכתבנו הפוליטי, אבי מוסקוב.
2: שלום, שלום.
0: שים לב מה עושים לנו פה באולפן בשידור חי. חושבים פה זה תוכנית בוקר בכל פליי.
2: מה הכשר?
0: מביאים לנו, אני בטוח כשאשר גרייבר מביא לנו פה דברים, זה בטוח בקשרות מאדרין.
2: בוודאי.
0: חוק חתם סופר.
1: כן.
0: אני לא הבנתי, אני לא לוקח את זה הביתה?
2: הלו.
0: אוקיי, אין פרסום, קחו את זה, בבקשה.
2: להחזיר?
0: אנחנו לא אומרים מה הכניסו לנו פה, כי לא משאירים לנו את זה. אבי מוסקוב, מה העניינים?
1: לא, זה נראה טוב, נדבל בזה אחרי.
2: טוב, הגעתי בדיוק בזמן, קיבלתי פה מיני מתיקה.
0: לא, לא קיבלת. כן, מה קורה? ספר לנו.
2: טוב, כן, אנחנו בימים מאוד דרמטיים, בשעות מאוד מתוחות במליאת הכנסת. אתמול בשעה 12 נפתחה המליאה, כבר הספיק לעבור חוק אחד לבינתיים. חוק יסוד לימוד תורה אושר במליאת הכנסת בקריאה שנייה או שלישית, כלומר באופן סופי, וזה נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. במהלך הלילה, ממש בשעות, אפילו אולי לומר לפנות בוקר כבר, ב-1-2 בלילה התחוללה דרמה בכנסת כאשר יהדות התורה, ש"ס, המפלגות החרדיות כולן, התעקשו שהחוק להקפאת מעצר לומדי תורה יהיה החוק השני בסדר היום. סמוטריץ' רצה להכניס חוק שלו, של אורית סטרוק, חוק חשוב לכשעצמו, אבל המפלגות החרדיות בשל חוסר אמון מוחלט בין הצדדים.
1: ובצדק, צריך לומר.
2: ברור שבצדק, החליטו שלא מתקדמים משום חוק לפני שעובר חוק המעצרים, וכפי שגם הערכתי, אני ככה מרשה לעצמי, מפרגן לעצמי
1: בצדק,
2: קצת.
1: בצדק, יש לך הרבה על מה.
2: אני תופך לעצמי קצת על השכם, אם אין עני לי מילי.
1: חרב זאת שידך מגובסת.
2: כן, בסדר, תמיד יש יד שמאל.
1: יפה, היא לא מטיבה כמו יד ימין,
2: בסדר.
1: צריך לומר. מה אתה עושה עם תפילין, נכון?
2: כן, כן.
1: אז אתה מניח בשמאל, ואיך אתה, אבל קשה להניח בשמאל.
2: אפשר, מסתדרים, אתה יודע. בימים הראשונים היה קשה, אבל...
0: אגב, בדרך כלל, כשאתה שובר את היד, חלילה, לא אתה, כשמישהו שובר את היד, אז הוא שובר את היד הדומיננטית. כי זה היד שבאמצעותה הוא מגן, נכון, מוסקוב? לא שמעת?
2: לא חשבתי על זה. שמעתי הרבה דברים לאחרונה על התחום
0: חידשתי לך פה משהו.
2: הגבס, המון בדיחות גם.
0: לא, רק אם שתדע לפעם הבאה.
1: אולי מועצת העיתונאים יודעת לתמוך בעיתונאים חרדים.
2: אולי גם תוכל לממן גבס יותר אטרקטיבי.
1: לא.
0: גבס גמיש, שמאפשר להקליד על המחשב או הטלפון.
1: כמו שיש סיוע בגנים לפעמים, אתה יודע, למי שזקוק לזה.
2: אין לי את מי לתבוע גם, לא משנה. בקיצור, לא, לא, בית שמש.
1: טוב, תמשיך, בקיצור.
2: בקיצור, זה ממש סוגריים מאוד רחבות. בעניין חוק המעצרים, למעשה, בסוף החרדים ניצחו, והחוק יעלה בסביבות השעה רשמית עוד שעה ורבע, כנראה זה קצת יתאחר.
1: כלומר, החרדים באים ואומרים, תביאו לנו את החבילה שלנו, תקבלו אותנו איתכם.
2: אחר כך תקבלו מה שאתם רוצים.
1: כל מה שחשוב לכם.
2: בדיוק, כלם.
1: ובקואליציה לא רצו לקחת כנראה שום סיכון, אמרו, אנחנו נעביר כדי שנקבל את הכל, כי אין כבר יותר בעצם ימים, מה שנקרא, מקדמי ביטחון.
2: בדיוק.
1: כי עד שישי צריך להעביר הכל.
2: צריך להעביר את הכל עד יום השישי, ויש המון המון חוקים, חוק פיצול ימ"שית ועוד, חוק הכשרות. מדובר בסך הכל באמת בהרבה חוקים, אבל החוק הזה, תראו, החוק הזה ככל הנראה יהיה לו רוב. יסוד לימוד תורה יהיה יותר קל להעריך שיהיה לו רוב, חוק המעצרים טיפה פחות, אבל עדיין חרב זאת, הערכה היא שיהיה רוב. חבר כנסת משה סולומון אולי יתנגד, אולי גם אופיר סופר לא יצביע בעד, לא ברור לגמרי עדיין, אבל הרוב הוא לכאורה מובטח.
1: כן, בוא נדבר על מה שקורה ממש רגע לפני חקיקת חוק יסוד לימוד תורה, רמטכ"ל במכתב דחוף. איך אומרים, העזרה האחרונה, כפי שזעקו היום כותרות העיתונים, שאינם יתד המודיע, מבשר הפלס וכדומה, והדרך בפורמט הדיגיטלי, וזה באמת זעקת הרמטכ"ל כאילו מזהיר אותנו מפני תתן לנו.
0: מאוד מעניין אותי אגב האירוע הזה עם הרמטכ"ל אייל זמיר, כי אתה יודע, אמרו יחליפו פה את הרמטכ"ל, יחליפו פה שר ביטחון, יחליפו ראשי מערכת הביטחון, אבל פתאום מסתבר שלא בכל צעד הם הולכים לצד הממשלה. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לסיפור הזה של המכתב, כי לא יודע, בסוף אולי הוא רואה דברים שהדרג המדיני לא רואה, אני לא נכנס. אבל כך לדוגמה, היום היה סיפור שאולי הוא שולי מבחינת מה שאנחנו מדברים עכשיו, אבל הסיפור של אלאור עזריה, ששר הביטחון פונה לנשיא, מבקש ממנו חנינה, סיפור שהמדינה הייתה מאוד חלוקה, נכון. הימין תמך בו באופן מאוד נחרץ, השמאל ורבים בצבא תמכו, והנה פתאום צהל, ברשות הרמטכ"ל, אייל זמיר, איש של קץ, מתנגד לתת חנינה לאלאור עזריה. ואני חושב שזה הסיפור פה.
2: אני חושב שיש רבים במערכת הפוליטית שמתחרטים שהם מינו את אייל זמיר. אני חושב שזה לא סוד.
0: רק מתחרטים על אייל זמיר?
2: כן, לא.
1: בערך
0: כל מינוי שני של נתניהו.
2: לא נכון. דווקא ספציפית.
0: לא בתקופה האחרונה.
2: בדיוק. תראה את דוד זיני.
0: אבל חכה.
2: תראה את המפכ"ל.
0: הם רק התחילו.
2: תראה את המפכ"ל, תראה את דוד זיני. הרבה מינויים שדווקא מתיישרים יחסית.
0: להזכיר לך איזה מתקפות היה פה על מפכ"ל המשטרה מצד חברי כנסת מהליכוד שעלו פה לשידור.
2: אבל עדיין, נכון, אבל חרב זאת אתה רואה שבסוף, וחוץ מעניין של עכשיו המעצרים שהם את זה אירוע אחר, אבל הרמטכ"ל הוא פוליטיקאי, וזה המכתב, כך צריך לראות את הדברים האלה.
1: אוקיי, אבי מוסקוב כתבנו הפוליטי, תודה.
2: תודה.
1: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק במה שקרה אתמול בוועדת החוקה של הליכוד, ובכלל אומרים שלום למנכ"ל מפלגת הליכוד, יועצו של ראש הממשלה נתניהו, דוד שרן, שלום, צהריים טובים.
3: צהריים טובים.
1: מה שלומך? יש אווירה כבר ברביעי באוגוסט, כבר הפריימריז, השטח רועש, גועש, נתניהו עם הבקשות. תשמע, הלכתם על כל הקופה. מה התחושה קצת קודם כל לפני שנכנס לפרטים? היית אתמול גאה אחד עם נתניהו במצודת דוד, נכון אם אני לא טועה? בירושלים?
3: זה היה בירושלים, לא במצודת דוד, במקום אחר, אבל כן, השטח רוגש, רועש, אנשים יוצאים מהבתים, היתרון הגדול של הליכוד, שזה המפלגה שנשארה ככה, המפלגה הדמוקרטית האחרונה במדינת ישראל, עם עשרות פעילים, עשרות ראשי סניפים, עשרות ראשי ערים, ואנשים שלאותים לנצח את הבחירות האלה כדי להציל מדינת ישראל ממשל שמאל עם ערבים. אז כן, יש לאט רב.
1: טוב, אני רוצה להיכנס איתך רגע לעניין. מה שקורה שם פנימה, בעצם נתניהו מבקשה, אמנם לא בקשה פשוטה שלו, אפשר להבין למה זה, אני שומע את עצמי כפול, אז אם אני על ספיקר אצלך, דוד, אז...
3: לא, אתה לא על ספיקר.
1: אוקיי, בכל אופן, נתניהו נדרש, צריך לומר ממש, להתכתש עם דוד ביטן, לצורך העניין, שממש ניסה לסנדל, כי יש לו המון כוח במזכירות הליכוד, בתוך המנגנון, הוא ביסס את עצמו במנגנון הפנימי, ולכן נאלצתם בעצם להידבר איתו, אבל הגעתם להסכמות בעצם עם השר חיים כץ, מה שהצליח לייתר אולי דוד ביטן, וגרם שם קצת לסיסו וסימחו.
3: יפה, אני אוהב את ההגדרות הפוליטיות האלה.
1: אני עם הז'רגון החרדי, דוד, בוא.
3: בפועל, בוא נגיד ככה, תהליך שקרה אתמול בוועדת החוקה, מתרחש בליכוד, כל פעם ערב בחירות, כל פעם השיטה הדמוקרטית של הפריימריז בליכוד, משתנה מעת לעת, ומצריכים דיונים, כי בסוף מדובר על באמת חיים של אנשים ערבים שרוצים להיכנס למעגל ההשפעה, להיות בכנסת, להיות נבחרי ציבור, וזה מעלה הרבה יצרים.
1: כן, ואתם סינדלתם את רוב האנשים החדשים.
3: לא סינדלנו כלום, מה שקורה זה דבר פשוט. קודם כל בוא נכיר בעובדה אחת פשוטה, שאני מניע שלא רק אני ואתה מכירים את זה. ראש הממשלה הוא יושב ראש הליכוד, כן? הוא מומד הליכוד לראשות הממשלה. הוא זה שצריך ארגז כלים שהוא רואה לנכון, על מנת להציד את הליכוד לניצחון בבחירות.
1: הבנתי, וזה לא יכול לקרות עם השיטה הישנה בעצם, השיטה שהתגייתם עד היום.
3: עכשיו, מעת לעת, המערכת הפוליטית בארץ משתנה, ואפילו אנחנו מתעוררים היום למציאות, שאף זה רק כנראה הליכוד במפלגה הדמוקרטית האחרונה שנשארה.
1: לא, דווקא הדמוקרטים דיווחו היום על 112,000 חברים, כמובן, כדי שיצביעו בפריימריז, לעומת המפלגה התמול הליכוד שיש לה 160, תשמע...
3: תשמע, לנו עדיין אין מתמודדים, כי השיטה עד לא נקבעה סופית, אבל אני אגיד לך מה מדהים. בסופו של ראש הממשלה ישב שם מול החברים הבכירים בוועדת החוקה, אמר להם, יש לנו רשימה מצוינת, עם אנשים בעלי הכי הרבה ניסיון בשירות הציבורי, הכי הרבה ניסיון בממשלה, אנשים שרצים וקשורים לציבור, ורואים אותם ממקום למקום, ומחוקקים, והם מותחים ביקורת שצריך, דרך אגב, שלא כמו בשאר המקומות, גם בתוך הליכוד יש הרבה פעמים את האופציה לדבר ולמתוח ביקורת, אבל מה? בגלל העניינים של ההסתה נגד הליכוד והתקשורת השמאלנית וזה, יותר שהשם של סיעת הליכוד נפגע לאחרונה.
0: טוב, דוד.
3: וכשהולכים ממקום למקום, הציבור הליכודי אומר, אנחנו רוצים את סיעת הליכוד, אבל רוצים עוד פנים חדשות. פנים חדשות יכולות להיות אך ורק על ידי זה שראש הממשלה מביא דמויות חדשות, עם דיסציפליות חדשות, לא דרך הפרז, אלא מבחוץ. דרך אגב זה נעשה בבחירות הקודמות, זה נעשה גם לפני כן. אז ברור שזה מעלה okay. קצת קיצורים.
1: קצת.
3: השם, יש לנו שיטה שנעשה אותה למחר. סליחה, ביום חמישי.
1: נכון.
0: טוב, תגיד, דוד, זה לא סוד, נכון, שנתניהו, יש אנשים מתוך הליכוד שהוא לא רוצה לראות אותם. גם אתה, כשעשינו פה איתך שיחות, ניסית אולי ככה לעמם את העניין הזה, גם בתוך הליכוד מנסים להסביר, לא, זה לא שהוא לא רוצה מישהו ספציפי, הוא רוצה אולי להביא אנשים שיחזקו את הרשימה. אבל בוא נודע על האמת, בסדר? זה משהו שמדבר עליו כל חבר כנסת בליכוד, בשיחות סגורות וגם בשיחות פתוחות. יש אנשים שנתניהו חושב שעשויים לפגוע באלקטורט, עשויים לפגוע במספר המנדטים שתקבלו.
3: מה, זה פשוט, אני לא שמעתי את ראש הממשלה פעם אחת אומר על חבר כנסת מסוים, שאם הוא נמצא ב...
0: אבל זה בדיוק העניין של נתניהו, שנתניהו ברור שלא יגיד את זה, כי נתניהו לא רוצה לפתוח חזית, בטח לא עכשיו, רגע לפני קו הסיום.
3: אתה לא יכול לבוא לטעון, להגיד שכולם יודעים ש... ובסוף אני אומר, נתניהו מעולם לא הזכיר, לא שם, ולא מיקום של בן אדם, כי בן אדם שעלול לפגוע בשימת הליכוד, להגיד, תשמע, זה ברור שהוא לא יגיד.
0: אז אתה מכחיש את זה לחלוטין, אתה אומר, אין דבר כזה, אין קונסטלציה שנתניהו בוחר בראשו אנשים, שהוא מסמן אותם אולי, הוא אומר...
3: לא בוחר לסמן אף אחד, הוא כן בוחר לסמן אנשים טובים מדיסציפלינות חדשות ואחרות, כדי להכניס אותם לרשימה, כדי להביא קערים חדשים, שיתמכו בליכוד. זה הוא כן מסמן.
1: מי למשל, למי? את חברת הכנסת עטיה, שהיא מקורבת לחיים קאץ, שזה במסגרת הדילים, והיא תהיה אחת מהשריונים. זה הפנים החדשות שנתניה רוצה להביא. תן לי דוגמה, דיווח אתמול על חברי מרכז ליכוד שהיא שוריינו.
3: תהיתם, קודם כל תהיתם בדבר אחד.
1: כן.
3: חברת הכנסת עטיה, שהיא אחת מחברות הכנסת הכי חמוצות בכנסת, לא רק בליכוד.
1: כן. מוכרח לומר לך שאני לא שמעתי יותר מדי על פועלה, אבל יכול להיות שזה בעיה שלי. אבל בסדר, כן.
3: אני מציע לך...
1: אולי בעיה שלי,
3: לא, אני אגיד לך למה, היא קטנה מאוד והפרסום העצמי שלה, אם תראה את כמות החקיקה שלה, לדעתי אחת מהמחוקקות הטובות ביותר בכנסת, כמותית גם, והיחידה שהיא גם כמעט מטפל בנושא רווחה. אבל שים את זה בצד, היא לא אמורה משוריינת, היא אמורה להתמודד. אז אני לא יודע למה סימנתם אותה כאיזה משוריינת, וכפנים חדשות.
1: רגע, לא ישריין אותה, אם היא תרצה להתמודד בפריימריז?
3: היא מתמודדת בפריימריז, אז בואו, אל תתחילו לשאול אחד.
0: אוקיי, לא, לא נעבור אחד, אבל יש...
1: זה מרגיש לי כאילו בולפן הליכוד, חבר'ה, בואו נתקרב.
0: אבל יש מישהו אחד, שכן בא לי לשאול עליו, ואתה גם אולי תסכים איתי שהיחסים שלו עם נתניהו, לכל הפחות אתמול, לא כימים ימימה, בסדר?
1: יש לי תחושה שלא רק אתמול.
0: חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, עזוב מה שהיה, כל מיני חוקים שהיו חשובים לליכוד, שהוא תקע וכולי.
1: כי יו, ועדת רק אני
0: הוא דיבר לנתניהו.
1: לא, רגע, עוד לפני אתמול, כי יור ועדת כלכלה, תשמע, במקרה אני עוקב אחרי האיש הזה, לא יודע למה הוא איש הסגוני מעניין, אבל תראה, יור ועדת כלכלה, תקע כמעט כל דבר, התנהג כאופוזיציה בתוך הליכוד, מהלך כמעט כל הקדנציה האחרונה, בפרט בשנה שנתיים האחרונות, עם הרפורמה, וכביכול עם הקול המתון שהוא ניסה להביא מתוך המפלגה וכדומה. מה קרה לאיש הזה? שהחליט להפוך ממש לאופוזיציה פעילה, לא רק בקדנציה, אלא גם בתוך הליכוד, כלפי נתניהו.
3: אני לא דובר שלו, ואני יכול להגיד שהוא באמת פעיל בוועדת הכלכלה היום ולילה. כן, היו איתו בעיות, בנושא חוקי התקשורת, שהוא לא התיישר עם שר התקשורת שרצה להביא רפורמות בתחום, ולכן ליצור מתחים, וזה לא עניין של סופר או לא סופר, הוא מתעסק בפוליטיקה אצלו, ובוועדת הכלכלה אצלו, הוא לא הגיע אף פעם לעמק השווה עם שר התקשורת ועם הממשלה בתחומים המקצועיים האלה, וזה מן הסתם הביא למתחים.
0: כן.
3: אוקיי? כמו שהיו במתחים עם אנשים אחרים. אבל עדיין, לבוא ולהגיד שראש הממשלה מתעסק ביום יום עם דוד ביטן,
1: מה יש לדוד ביטן נגד נתניהו, למרות שהוא מאוד מבהיר כל הזמן, כולל בסרטונים אתמול ושלשום, שהוא מאוד אוהב את נתניהו והוא תמך בעוד בעידן הנסיכים, אבל יש בסוף מנגנון וכדומה. יש לו משהו אישי כנגד ראש הממשלה, יושב ראש הליכוד, או שבאמת הוא פשוט שומר על מנגנון המפלגה וזה בסדר לעמוד גם מול נתניהו?
3: אני לא יודע מה שהוא אומר על המנגנון, אני ראיתי אתמול שהוא שינה דעתו לגבי השיטה של הפריימריז תוך כמה שעות. בהתחלה הוא רצה שחברי כנסת יוכלו להתמודד במחוזות, אחר כך בערב החליט שהוא נגד זה. הוא מנהל את הקרב הטקטי שלו, הוא גם מתמודד בפריימריז, יכול להיות שהוא עושה שיקולים אחרים. ברור שלא תמיד זה יוצא בקנה אחד עם מה שאנחנו מצפים ממנו, כן? וברור שזה יוצר גיצים שהתקשורת ישר קופצת עליהם. לא הייתי עושה את זה כאירוע מרכזי, ראש הממשלה לא מתעניין ולא מתעסק בזה.
1: כן, אבל אתמול נתניהו הצליח לייתר אותו, נכון? ראינו את ביטן יוצא באמצע, צועק,
3: נכון? מה זה, קודם כל, הדיונים האלה יצריים ואנשים צריכות עם סבלנות. ראש הממשלה, שהוא מועמד הליכוד לראשות הממשלה, צריך את ארגז הכלים שהוא החליט עליו. והוא מביא את הדיון ואת התוצאות למקומות שהוא מאמין. בסופו של דבר, עם כל הכבוד לחבר כנסת כזה או אחר, היחיד שמקצוען בחירות כלל ההוציאות והוא מועמד, זה ראש הממשלה. ואם הוא חושב שהוא צריך ארגז כלים מסוים, מהארגון הספציפי שירוץ עליו ויגיד לו, שמע, אנחנו יודעים שאתה רוצה איקס, אבל אנחנו לא ניתן לך כי פחות נוח לנו. בסוף החשיבות של הליכוד היא לנצח את הבחירות. ראש הממשלה מוביל אותה המדינה, מוביל את הליכוד, רוצה לנצח בבחירות וצריך לתת לו את מה שהוא רוצה, בגלל זה הוא גם יורד מפלגה.
1: אני רוצה רק לסיום לשאול אותך, דוד שרן, בנוגע לחוקים שעוברים בכנסת, חוק יסוד לימוד תורה וחוק מניעת המעצרים כהוראת שעה, זה משהו שלדעתך עלול לפגוע בסוף, גם אם אתם מאמינים בזה, בקמפיין הליכוד, בימין, בבחירות הקרובות?
3: בבחירות הקרובות הדבר הכי חשוב לנו זה להביא עדיין ליכוד גדול ולשמר את גוש הימין. כל השאל זה סמנטיקה שאני צריך להסתדר איתו, וזה טקטיקה בתוך הכנסת, לפעמים זה פחות נוח, לפעמים זה יותר נוח.
1: זאת אומרת, זה לא אירוע אסטרטגי כזה, אתה חושב, החוקים הללו?
3: אני חושב שבסוף הקיום לא הזמן של גוש הימין הוא קריטי לקיומה של מדינת ישראל.
1: כן, אז שאלה מה קורה עם גוש הימין, אתה יודע, מתבטאויות, מרן הרב יצחק יוסף.
0: הוא מרגיש שקצת חזר הגוש.
1: מה חושב, שהגוש חזר בגלל החוקים? אני שומע דווקא החרדים. היום חבר כנסת פרוש אמר כאן שלא בטוח שימליצו על נתניהו. פרסום מאתמול על כך שמרן הרב יצחק יוסף יתמוך כנראה באיזנקוט. הליטאים בכלל שאומרים שאין גוש.
3: אמרתי לכם יותר מפעם. אני לא מצפיע לדתיים ולחרדים לנסות להיות בממשלת שמאל עם ערבים. עם אייזנקוט.
1: אולי
3: לא
1: תאוות השלטון שלהם בסוף כן תסכים לתת לחרדית מה שהם רוצים.
0: אגב, דווקא לשם ערבים יכול להיות להם הרבה יותר נוח, כן? אם, אם אתה שם אל מול זה מפלגות אחרות שמתנות מול ליברמן.
3: תגיד, אני שם לב, אני אגיד לך, אני שם מול זה וליברמן וכל זה, הכל טוב יפה, בסוף בקואליציה כזו.
0: מפלגות אחרות שמתנות מול ליברמן. תגיד,
3: אני שם לב, אני אגיד לך, אני שם מול זה וליברמן וכל זה, הכל טוב יפה, בסוף בקואליציה כזו.

0: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי טליה פסיכים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
1: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
2: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: מיס

0: קלטים. שיפודי התקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
2: גם בבית שלכם שומעים...
3: די!
4: די!
5: די!
2: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מגוון שירותים בנתב המרפאה 24 שעות ביממה.
11: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: הם חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול. רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
3: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: הקיץ!

0: הזה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
1: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
2: מה קרה, ישראל?
1: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
2: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
1: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמנים 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
1: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, השר לשירותי דת לשעבר, שלום.
8: שלום וברכה.
7: צהריים טובים. טוב, תשמע, לא נדבר על זה שתמיד מגיעים לרגע האחרון, ואז איכשהו מצליחים להביא איזושהי הצלחה, אבל עדיין צריך לפרגן, לפחות למי שרואה את זה.
8: אגב, למה לא לדבר על זה?
7: אתה רוצה לדבר? בשמחה, אין בעיה.
9: סוף סוף יש להם על מה...
7: למה? יש לכם 4 שנים.
9: לא, לא, אני נוזף פה במגיש. זכה, הרב מלכיאלי, הפעם אני איתך, חכה, לא להתרגש. כן, אוקיי. לא עוד הרבה זמן. אבי, עד שיש להם אירוע, סוף סוף לנופף בו, בחסד, לא... אתה יודע, אתה רוצה ככה... מה אתה רוצה ככה?
7: לא, לא אמרתי, אני הגעתי, אני הגעתי, אני הגעתי, נתן, אם היית מקשיב, אני הגעתי ואמרתי, שאני לא רוצה לדבר על זה שדחקו, כי יש לנו פה אירוע יותר גדול וזה העברת החוקים, אבל חבר הכנסת מלכיאלי רוצה לדבר על זה, אז בוא נדבר, היה לכם 4 שנים, היה לכם 4 שנים לטפל בכל הדברים, בכל הבעיות.
8: רק ראיתי שמאוד חשוב לך לדבר על זה, אמרתי, אני זרום איתך, לא נתעשה. אז קודם כל, באמת, אני חושב צריך להודות להשם שיש נציגי ציבור טובים, אני חושב שיושב ראש הסאית, לא יאומן, בפרק זמן באמת קצר, להביא גם את הנושא של המעצרים, גם את הנושא של חוק יסוד לימוד תורה, גם את חוק הכשרות, להביא לגמר בעזרת השם לקריאה שלישית, זה דבר שכן מפרגן עליו עכשיו, איפה היינו עד היום? חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים, היות ואנחנו עסקנו של 4 שנים מלאות, וכל מי שעקב אחרי הפוליטיקה ידע שעסקו בזה 4 שנים מלאות, בחוק להסדרת ממד לומדי התורה, לא היה צריך לא את החוק הזה, ולא את החוק הזה, ויות, והגענו למסקנה שאי אפשר להעביר את החוק, ואם אתם רוצים לדבר גם למה אי אפשר, לכן הגיע החוק הזה של יסוד לימוד תורה, זה חוק המעצרים, זה לא שחיכינו 4 שנים, פשוט לא היה צריך את זה 4 שנים,
7: לא, בסדר, חיכיתם 4 שנים על חוק הגיוס, ברור שאם היה את חוק הגיוס, לא הייתם צריכים את החוקים האלו.
8: לכן זה הגיע בסוף.
9: לא, הוא אומר, ברגע שלנו שאין את החוק, לפחות לעשות משהו, להוציא, ולמקסם מזה שהוא כבר עבר בקריאה שנייה או שלישית.
8: לא, כן, זה לא לפחות משהו לבחירות, זה בשביל קודם כל אין חוק שלא יהיה מעצרים, 2, היות ואין חוק, אז לפחות נתמודד בבג"ץ אחר כך שיש חוק יסוד לימוד תורה שקיים.
7: אז אתם רואים בזה כהצלחה, כניצחון חרדי, שאתם מצליחים עכשיו להעביר את החוקים האלה?
8: תראה, אני חושב שזה עניין של הצלחה וניצחון. יש פה אירוע גדול מאוד שהצליחו בסוף, אף אחד לא חשב שיהיה אפשר להעביר את זה, והרבה אמרו ליושב ראש עצמה, זה לא ילך, זה לא ילך, זה הלך וזה עבר, וזו אמירה מאוד חשובה. אני חושב שאחרי זה גם בבגץ, אם נוכל להתמודד יותר בקלות עם חוק היסוד שעבר אתמול, ולעצור את הטירוף של הרדיפה הזאת של המעצרים בזרד השם עם החוק שיעבור היום, ולעשות הסדרה אמיתית בתחום הכשרות עם חוק הכשרות, וזה אירוע גדול מאוד.
7: אתה באמת, רגע, אתה באמת מאמין אגב שיהיה אפשר בעתיד להעביר חוק גיוס שיהיה מוסכם לכל באי כנסת ישראל?
8: לכל נציג ציבור יש שתי דרכים לפעול. או להגיד, חבר'ה, אי אפשר, לא מעשי, בוא נזאת, נלך בדרך הקלה. וזה הכי קל שיש להגיד, אי אפשר, יפסלו לזרוק לו מפתחות. אני חושב שמי שנשלח לכנסת, זה בשביל ללכת בדרך הקשה. ואני אומר לך...
9: אגב, יש עוד דרך.
7: השאלה אם זה בכלל אפשרי.
9: לא, רגע, פספסת עוד דרך, חבר כנסת מלכיאלי.
8: לא, אני חושב שיש או אפשר או אי אפשר, לא מכיר דרך
9: שלישית. לא, יש עוד דרך תמיד להגיד גדולי ישראל, ואז ככה, אתה יודע, אפשר לחכות.
7: לא, אבל גדולי ישראל בוודאי תומכים בעברת החוק הזה, אז בוא, פה אין את התירוץ הזה במקרה שלנו.
8: אבל שנייה, אגב, בבחירה בין הדרך הקלה לדרך הקשה, גדולי ישראל הורו לבחור בדרך הקשה.
9: יפה, כל הכבוד בהקשר הזה. עכשיו רגע, אני רוצה לשמיע לך.
7: לא, אבל לא קיבלתי תשובה, אבל בסדר. האם זה באמת יהיה אפשרי בעתיד? במילה, רגע, שנייה, במילה. יהיה אפשרי בעתיד? איך, כן, איך
8: אני,
7: כן?
8: אני מאמין
7: איך
8: שכן.
7: איך בממשלה עם אייזנקוט, שעוד רגע נדבר על זה, איך בדיוק?
8: אתה לא דמעת על הרכבת הממשלה, אתה שואל שאלה פשוטה.
7: מה זאת אומרת?
8: האם יש אפשרות להביא חוק להסדרת מעמד לומדי התורה? אנחנו חושבים שכן. אם היינו בוחרים בדרך הקלה להגיד מראש אי אפשר, אז אין לנו מקום בכנסת.
7: טוב, אוקיי. נתן רצה להשמיע לך פה משהו. בוא נשמע את הדברים.
9: בוא נשמע את הדברים. אתה דמעת את זה כבר את חבר כנסת מרגי מהיום.
5: דחפנו את כל המתונים, את כל השפויים, לידיים של הפלג הקיצוני.
10: אז מה אתה עונה להם? לאלה שאומרים נמות ולא נתגייס.
5: אם אתם רוצים למות, תמותו. אם אתם רוצים לא להתגייס...
7: טוב, זה חבר הכנסת מרגי, צריך לומר, עדיין חבר כנסת במפלגת ש"ס. שמעת את הדברים, אגב, רגע, זה לא הדברים היחידים שהוא אומר שם, כן? הוא אומר, אם היה תלוי בי, לא היה חוק לימוד תורה. צריך לגייס את כל מי שלא לומד. הישועה לא תבוא לא מהרבנים, לא מהנהגה הפוליטית, וכמובן, כמו ששמענו, הוא אומר לאלו שצועקים נמות ולא נתגייס, אם אתם רוצים תמותו. אמירות, לא יודע, שמה, לא תואמות לחבר כנסת בש"ס, נכון?
8: רגע, שנייה, קודם כל, כשאנחנו מדברים על ישועה לא תגר לו מפה ולא מפה, אנחנו רואים ישועת השם כרף עין, אנחנו תמיד מסתכלים...
7: עכשיו התחלנו עם הפרשנויות לדברים, כן.
8: לא, לא, לא פרשנויות, זה כוונתי, זה גם כוונתו, ואנחנו מתפללים שתהיה ישועה, אלא מה, חז"ל לימדו אותנו שיש חובה לעשות השתדלות, ולכן אנחנו נמצאים פה, וזה מתחבר לחלק הראשון של דברינו.
7: בסדר.
8: בעניין עצם דבריו בנושא הקיצוניות, אני אומר, יש שתי נקודות. ראשית, הרבה מאוד אמירות שנאמרות בהפגנות או בכל מיני מקומות, אז בכלי התקשורת הכלליים מייחסים אותם לכלל הציבור ולרבנים שלנו, וזה לא נכון. אני חושב שמי שראה, יודע איך ההנהגה של מועצת חכמי התורה, וההנהגה של ראשי ישיבות, רבותינו ראשי ישיבות, יודע שזה דרך, אנחנו מתרחקים מאלימות ומאמירות קיצוניות, ולכן כן, אנחנו אנשים שרואים בעצמנו, אנשים שמתרחקים מכל דבר קיצוני, ואנחנו דבקים בתורה.
7: חבר הכנסת מלכיאלי, אז מצאת פרשנות לדברים היותר קלים בדבריו, מה עם שאר הציטוטים שלו, אם היה תלוי בו, לא היה חוק לימוד תורה, וצריך לגייס את כל מי שלא לומד. לא נראה לי שזה על דעתו של דרי ועל דעת רבני ש"ס.
8: רגע, שנייה, שנייה. קודם כל, אם היית נצמד לדברים שלי בתחילת הדברים, היית רואה שאמרתי לך את הדבר הבא. חוק יסוד לימוד תורה הגיע אחרי שאנחנו ראינו בסדר הדברים שאת חוק ההסדרת עמד לומדי
7: אחלה. טוב, אני לא בטוח שזה מה שמתכוון, מרגי, אבל בסדר, אוקיי.
8: אני חושב שכן.
9: אוקיי, בוא נתקדם עם העניין הזה. הדברים בהקשר הזה ברורים. אני רוצה לשאול אותך, האם אייזנקוט כבר התחיל לדבר איתכם על תפקידים אחרי שיש כבר אישרו מגדולי ישראל לצורך העניין, פי הפרסומים, מרן הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף, שאומר לנתניהו לא נותן לו בכלל סיכוי, מה איזנקוט אולי, ועל פי פרסומים...
8: אז כמו שאתה יודע, כמו שאתה יודע, מרן הרב יצחק יוסף, וגם בכלל, וכל מועצת חכמי התורה, הם אלו שמנחים אותנו. ש"ס מעולם לא נכנסה לקואליציה, ולא לקחה תפקידים, ולא התעסקה עם שום דבר בלי ההנחיות של גדולי התורה, שהם מנחים, והם אומרים לנו מה לעשות. זה לא כותרת, זה מהות. אתה, לפעמים אנשים שומעים אותי, עונה, צריך לשאול את המועצת.
9: יפה, והמהות ענתה לכם.
8: רגע. ואנשים אומרים, אתה מתחמק. ואני אומר, זה לא התחמקות, זה התשובה הכי נכונה, ולכן אני לא מתערב, אני קטונתי אלף אמה מציפורנם של גדולי התורה, שהם מחליטים לנו מה לעשות.
9: זה, אבל שאלתי אותך שאלה אחרת, עם איזנקוט דבר איתכם, בגלל שהרב יצחק יוסף...
8: ואני עונה לך גם, אני גם עונה לך. עכשיו, ש"ס, מיום שהתווסתה על ידי מרן הרב עובדיה, יש לה שתי דגלים שהולכת איתם, שאין אחד קודם לשני, אלא הם הולכים ביחד, כמו זכור ושמור. אחד, זה עולם התורה, שמירה על מסורת ישראל, רבני ישראל, טהרה, מקוואות, מי שיודע כל מה שש"ס עשה בנושא הדתי והיידישקייט של עם ישראל. שתיים, הנושא החברתי, הפריפריה, יוקר המחיה.
9: איך ענית לי עכשיו? נו, הבנתי, נו.
8: אתה עוצר אותי באמצע הדרשה.
9: אבל אתה יודע, יש לי פרסומות בסוף, אני לא אספיק. אתה יודע, זה לא בלתי מוגדל. בקמפ ישיבתי נוכל להעריך בעזרת השם הרבה, אבל כאלי.
8: בקמפ, בדון בקמפ. אני רק אומר, עכשיו אנחנו צריכים לדון לגופו של השאלה שלך, אני רוצה, לא רוצה להתחמק, רוצה להתצמד לשאלה שלך, לכן אמרתי, יש לדגלים של ש"ס, שעם זה אנחנו הולכים מתחילה ועד סוף, גדולי ישראל הם אלו שמנחים אותנו קואליציה, אופוזיציה,
9: יש לכם קריאת כיוון לקראת הממשלה הבאה, אנחנו כבר במערכת בחירות, השר מלכיאלי, איזה מונולוג.
8: כולם זוכרים, בכל האולפנים דיברו, ש"ס דבוקה לכיסא, לא תצא מהקום מהממשלה.
9: זהו, לא יצאתם מהממשלה, זה אהב אותך, זה לא נקרא לצאת, זה יציאה פורמלית, הייתם עוד חד ערכי עם
8: הסדר. לא, אבל על הפורמלית זה כולם דיברו שלא יקרה.
9: נשארתם במשרדים, האוזן לא נשאר במשרד, ועזב, נו.
8: קודם כל, לא, שנייה, שנייה.
9: אבידל לא נשאר במשרד לשירותי דת.
8: לא, שנייה, שנייה, אני נצמד לתחילת דבריי. אנחנו לא בחרנו בדרך הקלה, בחרנו בדרך הקשה. ויש לנו אחריות ציבורית על תורת ישראל.
9: אתה מערבב אותי, אתה הולך איתי סחור סחור, אתה לא אומר לי. יש לכם קריאת כיוון לממשלה עם אייזנקוט, האם הולכים לממש את זה, האם זו אופציה שנשקלת? לא אני אמרתי, מרן הרב יצחק יוסף, גם בדרשה וגם על פי פרסום עיתונאי של מי שנכח שם.
8: אז קודם כל, אני ביטלתי את דעתי בפני ציפונם של גדולי התורה.
9: ולכן?
8: אין דיון בכלל. אז הקדמתי ואמרתי לך שאנחנו לא מנהיגים את הנושא, רק גדולי התורה מנהיגים. יחד עם זאת, אני גם אמרתי לך מה הדגלים שלנו שחשובים לעם ישראל, אבל קטעת אותי ברצף הדברים.
9: אתה מתיש אותי, אתה מתיש אותי.
8: זו הייתה הכוונה.
9: אוקיי, בטח שלא. אם נתניהו רואים עתיד פוליטי, בקיצור.
8: עוד, אגב, היא רוצה תשובה.
9: הבנתי, טוב, עזוב, אל תחזור עוד פעם. הרמטכ"ל אתמול ב...
8: אגב, אין לי ספק שמאות אלפי המאזינים שלכם הבינו מה אני מתכוון.
9: בוא, בסדר, אנחנו נבחן את זה. אבל בוא עכשיו רגע, אתמול ראיתי את הרמטכ"ל שניזק על חוק מניעת מעצרים כהוראת שעה לכמה חודשים, לשלושה חודשים. אתה חושב שזו התערבות פוליטית או שהוא עושה את עבודתו? בסוף הוא, אתה יודע, צריך להביא את עמדת המערכת.
8: אני חושב שהרמטכ"ל זכותו לומר כל דבר, אבל יש מקומות לומר אותם. אני חושב שלצערי, הפוליטיקה נמצאת במשטרה ובצבא. אני חושב שזה לא היה ראוי שזה יקרה בגופים האלה, זה גופים שאמורים להיות מקסימום עם אמון של האזרחים. אנחנו כבר איבדנו אמון מוחלט בגופי המשפט, אז זה המקום שאת צריך לתת הכי הרבה אמון. לצערי יש פוליטיזציה שנמצאת גם בתוך הצבא. איך אני יודע מזה? כי הדיבורים שצהל דיבר בוועדה בתחילת הדברים ואחר כך, זה היו שתי גרסאות שונות, והדבר הזה חבל שזה קורה.
7: חבר הכנסת מלכיאלי, ממש בחצי דקה, אנחנו רואים שבשמאל כבר ממש מתארגנים לקראת הבחירות. מה קורה לכם בש"ס, מתחילים לחשוב על קמפיין, יוצאים קדימה.
9: מתחיל אתמול, עם יסוד לימוד תורה.
8: נמצאת בקשר עם הציבור מיום...
7: לא, בסדר, אין בעיה. אז אל תעשה קמפיין בכלל, אל תתלה שלטים. כי אתה בקשר עם הציבור.
8: אין ספק שהגורמי המקצוע במפלגה ישות מה שצריכים לעשות, אבל לא שוב, אנחנו בקשר עם המצביעים ועם הציבור כל השנה, לא בגלל, לא צריך בחירות בשביל זה.
7: טוב, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי, לשעבר שר הדתות מש"ס, תודה לך על השיחה הזו. תודה.
8: שלום, שלום.
7: פרסומות ונשוב.
6: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
11: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: פור, חד וחלק. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו, כוכבית 3098.
14: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
15: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם התקשרו כוכבית 3973. סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
17: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
18: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
19: של מתנות, התחלות חדשות.
20: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: טוב, מה שקורה אתמול, אבי, זה פרסום, צריך לומר, פרסום מעניין מאוד של
3: הניו
2: יורק טיימס, כן, שים לב, נשיא איראן, אני רק אומר, נשיא איראן לשעבר, מחמוד אחמדינג'אד, אתה יודע, כולנו גדלנו לאוירוי, כן, מהכיוון ההפוך.
3: הצורר האיראני, זה אגב שהמציא לדעתי את האיום על השמדת ישראל.
2: תמיד שקיללנו מישהו, כל הקללות שהלכו על אחמדינג'אד, אתה מבין, זה היה איש.
3: מטורף, הבן אדם הזה.
2: היה דמות, הוא היה מותג.
3: לא פחות ולא יותר. לא רק שקיים קשרים עם מדינת ישראל, נפגש עם ראש המוסד דדי ברנע בבודפשט, שמה זה?
2: והמוסד הפעיל אותו.
3: סיפור מטורף. עכשיו, השאלה הגדולה, וזו שאלה ששואל עכשיו כל שאלה.
2: מי פוצץ הסיפור?
3: לא, אנחנו יודעים מי פוצץ הסיפור, בוא, לפי לא, הפרטים, הכל שאלות, ברור.
2: כן, ברור שישראל
3: כן, הוציאה. כן, השאלה המרכזית היא למה.
2: אבל זה טיפשות שישראל עשתה.
3: אז יש פה, זה לא בטוח טיפשות.
2: אני אגיד לך, זה כן טיפשות.
3: זה לא בטוח טיפשות. לדעתי, שוב, כנראה התברר שהוא היה סוכן כפול, או משהו בסגנון הזה.
2: כן, אבל ישראל אסור לה לחשוף, אני אגיד לך מה, לישראל יש בעיה לחשוף אנשים, גם אם היא רוצה שהם שלמו מחיר על זה שהם בגדו בה כסוכנים כפולים, כי הוא כבר סוכן כפול של ישראל בעצם.
3: כן, זה לא בהכרח רק שישלם את המחיר.
2: כי אף אחד לא יעבוד יותר עם המוסד, ובעיקר מוסד עובד, עם אנשים בכירים שהם אויבים במקומות אחרים, במדינות יד, כאשר אתה עלול לחשוף אותו בבום.
3: נכון, אבל לזה קוראים מבצע השפעה קודם כל. לזה קוראים מבצע השפעה,
2: כן.
3: שיכול מאוד להיות שיש לזה כל מיני סיבות מדוע זה פורסם. בסוף אתה יודע, אתה רואה איזה גם להשפיע על כל מיני אנשים בתוך איראן.
2: כן. מה בעצם, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על הפרסום, אז זה לא רק שדדי ברנע נפגש איתו, זה אירוע, אתה יודע, חזק ודרמטי של עצמו, אבל בעצם הפעיל אותו. אז בוא נדבר עם, לא נותרנו הרבה זמן, אבל עם סגיב אסולין, הוא לשעבר בכיר במוסד, היה איש מבצעים. שלום סגיב.
4: שלום וברכה.
3: אהלן, טוב, לא נוכל להיכנס לכל הפרטים, כי זמננו קצר, אבל בוא תנסה אולי להעלות לנו על השאלה שנשאלה פה, מה גרם למדינת ישראל לפוצץ את הסיפור הזה, להערכתך?
4: לפוצץ את הסיפור? תחברו אותי רגע לנושא.
2: אחמדינג'אד, מה אנחנו מדברים?
3: לגרום, בוודאי, לגרום אבל לסיפור למה, לצאת למה, החוצה.
4: אני
3: קראתי את הפרסומים, אני חושב שכל אחד מסיק,
2: אתה יודע מה?
3: לא, אתה יודע מה, בוא, אני לא יודע מה מותר להגיד מה לא, אבל אני אומר כל אחד קורא את הכתבה ואת הפרסום ומבין מי עומד מאחוריו. מי שזה לא יהיה, בסדר? גורם בנורווגיה שרצה לפוצץ את הסיפור. מה האינטרס של מי שהוציא את הסיפור הזה להוציא אותו החוצה?
4: אז אני חושב שזו בדיוק השאלה. קודם כל, כמובן, הכל על פי פרסומים זרים, והדברים הם יצאו החוצה מזה, ואגב, גם על זה צריך לתת את הדעת, שדברים יוצאים החוצה, שמעורב בזה גם כתב ישראלי, אפילו, רגע, אני לא נוגע בגופו של, לגופו של עניין, עצם הפרסום, יכול מאוד להיות שיש בו פגיעה גדולה מאוד בביטחון ונכסים וכאלה.
2: זה פרקטיקה שאנחנו מכירים, מה שאי אפשר להוציא פה מוציאים בניו יורק טיימס, אבל בוא נאמר שאנחנו מכירים.
3: אני לא חושב שבמקרה הזה זו פגיעה בביטחון.
2: אני רק רוצה לומר, בדרך כלל שאני...
4: אני חולק עליך, כי אם רק לצורך העניין, אם האירוע הזה הוא אירוע, ורק לשם הדיון, אירוע אמיתי, אז בוודאי שאין שום אינטרס, בוודאי לא למדינת ישראל, להוציא אירוע כזה החוצה.
3: שוב, לך יש את המומחיות שלך, אבל אני אומר מהצד השני, אנחנו כעיתונאים יודעים שאם סיפור כזה יצא בדרך שבה זה יצא, כנראה שלמדינת ישראל כן היה אינטרס להוציא את הסיפור הזה.
2: ככה ישראל יוצא.
3: אבל אתה יודע מה, עזוב, בואו...
4: לא, אבל אני אסביר את זה במשפט. אוקיי, יש DNA... גם למדינה וגם לארגון וגם בערכים ובתפיסת עולם ובקשר מול אנשים שקושרים את גורלם או סוכנים וכאלה, זה לא ה-DNA הישראלי. אז כך שלמדינת ישראל אין שום אינטרס להתנהל בצורה כזאת.
2: תראה, סגיב, רצינו לדבר איתך ברעיון ארוך, אתה יודע, שהתקשרנו וזה, ולא אנו, הכל בסדר, כי הסיפור הוא באמת משמעותי, אבל נותר לנו חצי דקה בדיוק. אתה יכול להסביר לי במילה, עד כמה זה באמת, זה דמיוני או אמיתי שישראל, אחרי שזה יצא כבר חוץ על פי פרסומים זרים, כמובן, אפילה ארדקור את אחמדינג'אד, היה פה באמת, מה שנקרא, יחסי סוכן מפעיל, אתה מאמין על ההתכנות הזאת?
4: אני יכול להגיד לך שכל המציאות עולה על כל דמיון, אם יש מקום שאפשר לעשות את הבלתי אפשרי, זה במוסד הישראלי.
3: כן. טוב, אגב, רק נאמר שאחרי שזה כבר נחשף באיראן, אנחנו מאמינים שבאיראן כבר יודעים על הקשרים האלה, עדיין הוא נצפה בהלוויה של חמינאי, זה גם עורר לא מעט שאלות.
2: טוב, גם ישמעאל כהני אומרים כל הזמן שהוא מרגל ישראל.
3: כן, רק שזה לא נחשף באופן רשמי. אוקיי, טוב, אנחנו עוד נעריך
2: בעניין הזה. סגיב, אני רושם לעשות לך שיחת עומק יותר, בנתר גם על הדברים הללו.
3: סגיב אסוני.
4: אני אשמח, תודה רבה.
2: תודה. בעבר במוסד, יש מבצעים, תודה, תודה סגיב.
3: תודה לך.
2: אנחנו כאן מסיימים. תודה. תודה לכולם, גם לך אבי גדלוביץ', שיפגש מחר, בעזרת
3: השם,
2: להתראות.
0: מכשיר שכולו סנסציה, מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
9: מייפל, מייפל, גן אירועים. מכבי לונג'ביטי.
10: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.

0: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
1: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: יש לך ראש טכני ודרייב להוביל? ניגו מציע לימודי הנדסת רכב ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו, 03850922 או חפש בגוגל migo.org.il.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
5: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שנויס חיים.
6: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד.
7: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
8: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
9: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
10: כל ברמה, החדשות.
11: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. כלי תקשורת באיראן דיווחו בצהריים על ידי פיצוצים באזור בנדר עבאס ובעיר בושר. על פי הערכות מדובר במתקפה אמריקנית נוספת לאחר סבב תקיפות בין 5 שעות הלילה. ברומא שבאיטליה נפתח היום סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על פי הערכות שתי המדינות קרובות להסכמות משמעותיות, בעיקר בנושאים הביטחוניים שעל הפרק. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה כי מעבר ל-20 מטוסים מכונים בנתב"ג לא תתאפשר נחיתה של מתדלקים אמריקנים נוספים. זאת בתגובה לאזהרת רשות שדות התעופה לפיה עם עומס המתדלקים ממשך, החל מעוד שבוע צפוי מחסור חמור בעמדות חנייה למטוסי נוסעים, מה שיוביל לביטול של כ-10 טיסות ביום ולפגיעה בכ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף החודש. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת על עלייה במחירת דירות חדשות לאחר קיפאון ארוך בשוק הנדלן. בשלושת החודשים שבין מרץ למאי למניינם נמכרו בישראל כ-21,390 דירות. רשות המעברים במשרד הביטחון תקיים היום תרגיל ביטחוני במעבר שער אפרים בין השעות 15:00 ל-20:00 בערב. נמסר כי במהלך התרגיל ישמעו קולות ירי ופיצוצים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
12: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

שלום רב לכל המאזינים העיקרים הנפלאים, עד הכל ברמה 92.1, 104.3, 105.7. יום שלישי בשבוע, כ"ט תמוז, 14 לשביעי, ערב ראש חודש. עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחל צולמן, על הדיגיטל יחל צולמן ויוני פדידה. ארז רסין מפנה את המשמרת לאלי בן חמו. אבנר שרון יועץ הלשון. רפי יוחנן על הפיקוח הטכני. אני איתכם אשר ברדה.

שלום, שלום רב, לאהבה תורתך. אנחנו כמובן פותחים עם מאזינים שואלים לשידור ומתחרים ראש בראש, עונים על חידות וזוכים לפרסים. כל כתבי החידות הם בעניינים של בין המצרים, חורבן בית המקדש, הגלויות, עבודת בית המקדש וכו'.

0799-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 0799-800-921, מאזינים שרוצים לעלות ראש בראש מוזמנים לחייך אלינו.

0: עופר הלוי, קורא לי.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום שמעון.
2: שלום ברכה.
0: מהיכן כבודו?
2: ירושלים.
0: ירושלים, חיים איתנו?
3: חיים, כן.
0: מהיכן?
3: בני ברק.
0: בני ברק. יפה, לא לשכוח לומר את השם לפני שאתם אומרים את התשובה. כמה זמן היה המצור על ירושלים בבית הראשון?
3: 21 שנה חיים.
0: לא.
3: 3 שנים חיים.
0: כמעט.
3: 2.5.
0: יפה, נכון, 2.5 בסך הכל. מה בסך הכל? מתי זה התחיל? מתי התחיל המצור על ירושלים בבית הראשון? אם אני לא מגיב, כנראה התשובה לא נכונה. גם לא אומרים שם, אז אני לא יודע למי...
2: שמעון, עשרה בטבת,
0: נכון. מי המלך שמלך בבית הראשון?
3: צדקיהו, חיים,
0: יפה מאוד. מה יותר קשה? שאלה קשה, אני הולך לשאול אתכם. אבל היא כל כך פשוטה, כמו שואלים, אתה אוהב את אבא או את אמא יותר? מה יותר קשה, חורבן בית ראשון או שני?
3: ראשון, חיים.
0: נימוקים, שמעון, נימוקים.
3: ראשון זה תחיית החורבן, בית השני, כי עדיין לא נבנה. שני, חיים, עדיין לא נבנה.
0: מה שמעון אומר?
2: זה יותר ארוך.
0: לא, התשובה היא מה שחיים אמר, כיוון שהשני עדיין לא נבנה, הראשון נחרב, קשה מאוד, אבל נבנה בית שני, לכן השלישי יותר קשה. טוב, יישר כוח לשניכם. טוב, תכף נקבל את רשימת הפרסים ונראה מה אנחנו מחלקים לכם.

יש לך את המספרים שלהם, צולמן? הם יכולים לרדת מהקו? יכולים לרדת מהקו? אני שואל, יש לך את המספרים שלהם? יופי. אז אל תמתינו על הקו, תכף יחזרו אליכם ויעדכנו אתכם. תודה רבה לכם. שניים נוספים, 0799-800-921, ראש בראש. בינתיים תחזיק חזק. אברהם אלפריד. ישי לפידות, תלחין.

0: של ישראל.
1: 12
0: משחקים ראש בראש, שאלות בנושא ימי בין המצרים, עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
2: ישראל איתנו?
3: כן, אבל יש לכם בעיה בקליטה אולי?
2: יש לנו בעיה בקליטה?
3: אוקיי, עכשיו אני שומע טוב.
2: טוב. איכן ישראל?
3: מאשדוד.
2: אבי איתנו?
3: כן.
2: מאיכן?
3: ירושלים.
2: שומע אותנו טוב?
3: כן.
2: יופי. נגביה לכם עוד קצת. יופי, בואו נצא לדרך. לומר את השם לפני התשובה. כמה זמן נבוזרדן צר על ירושלים והחליט בסופו של דבר לחזור?
3: 7 שנים ישראל.
2: לא.
3: שנה אחת, אבי.
2: יותר.
3: 2.5?
2: יותר.
3: 5 שנים, אבי.
2: פחות.
3: אז 4.
2: 4. ישראל. טוב, בוא נמשיך. דין לא יצא מוצלח. טוב, הלאה. 3.5 שנים היה. הוא רצה לחזור. למה הוא לא חזר? מה קרה?
3: כי הוא לא הצליח.
2: לא, לא, לא. למה בסוף הוא לא חזר? הוא החליט לחזור, אבל הוא לא חזר.
3: כי היה אותו אחד שנכנס לתוך...
2: לא, לא. מדרש בערכה מדבר על זה.
3: בגלל עם הגרזן? עם הגרזן?
2: לא, לא, בלי הגרזן. אנחנו בלי אלימות, למרות שזה מלחמה.
3: המדרש
2: לא משהו. לא. המלך היה רחוק מאוד ממנו.
3: למה?
2: היה משהו עם החומה? טוב, המדרש בערכה אומר... מספר לנו שנתן השם בליבו למדוד את חומת העיר, ובכל יום כשהיה מודד נוכח לדעת כי החומה שוקעת 2.5 טפחים עד ששקע כולה ונכנסו הסונים. טוב, בואו נמשיך. מי היה מתנבא בחוצות?
3: מי היה?
2: מי היה מתנבא בחוצות לפני חורבן בית ראשון?
3: ירמיהו. אבי.
2: ישראל הזכיר קודם. מי היה מתנבא בבתי כנסיות ומדרשות?
3: יחזקאל אבי?
2: לא. גמרא בגיטין.
3: נבוכדנצר, לא.
2: לא, נבוכדנצר לא היה נביא.
3: לא,
2: זה
3: היה. מתנבא.
4: עזריה אולי?
2: מי?
4: עזריה?
2: לא, גם לא.
4: יש אומרים שצפניה, אני לא יודע, זה נכון?
2: מי אמר?
4: צפניה?
2: כן, מי אמר?
4: אבי.
3: אבי אמר.
2: אכן, צפניה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. מי הייתה מוכיחה את נשות ישראל? מי הייתה הנביאה שהייתה מוכיחה את נשות ישראל? לפני חורבת בית ראשון, מאוד ידועה, מאוד מפורסם.
4: חולדה
2: הנביאה. מי אמר?
4: אבי,
2: נכון.
4: אבי.
2: חולדה הנביאה הייתה מוכיחה את נשות ישראל, מסתובבת ממקום למקום, והנביא מדבר על זה. למה נקבע דווקא 9 באב ליום שנגזרו בו הרבה גזרות לעם ישראל?
4: בגלל חטא המרגלים.
2: מי אמר?
4: אבי.
2: כן, לומר את השם בבקשה. מה, בוא תשלים את התשובה שלך, זה גמרא מסכת תענית כ"ט עמוד א'.
4: שבגלל שהם בחרו בזמן... שבאו באותיו דיבה לארץ, אז נקבע להם בכלל לדורות.
2: יפה. טוב, אז אבי 3, ישראל 1. תן לאבי את הסט של אמרי דוד, סט כל, את כל הסט כולו. ולישראל תן לו ספר סגולות שניסה והשתדל
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
1: מכשיר שכולו סנסציה!
5: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור.

0: שיעודת יקווה, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
6: גם השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז תבואו!
8: תתבואו!
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין, להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
13: בשבילך ובשבילי
11: שופרה, תשדיר הזהב של קול ברמה.
14: מה? רק עכשיו קמתי, מה השעה בכלל?
15: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם, גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר, כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
16: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
17: זה משפט הבכורה, חיפשת הבשורה.
18: בין המצרים, בין המצרים, ימים שזה הזמן להרבות בחסד, וגם השבוע אנחנו, גם היום, הלך כל השבוע, אנחנו עם רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן, עם פעילות חסד מיוחדת שבה אתם, המאזינים, שולחים הודעת וואטסאפ למספר 0543-900-800, ממליצים לנו על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי במתנה, וגם מה הסיבה, ובכל יום 900-800 ממליצים לנו על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי במתנה, וגם מה הסיבה.

0: אותי ראוך. אתה מזכיר לנו את אלו, אנחנו כבר מזמני תשובה משמשים ובאים, ועכשיו אנחנו חודש אב, כן, נזכור שיש לנו אבא בשמיים ושאלול מגיע. תגיד לי רבנו, תגיד לי, מעבר לפעילות החסד המדהימה שאתה עושה, אני רוצה שתיתן לנו עוד היום, עוד משהו דבר עבד, עוד משהו. שמעתי בבוקר את אשר גרייבר מדבר על המזגן. תשמע, כשאתה ממשיך את החסד הגדול הזה, זה משהו עצום, זה משהו עצום. אני נהנה לדבר איתך כל פעם, כי באמת יש פה דברים שעוזרים לאנשים, עוזרים לאנשים, וגם ברחובה של עיר אתה שומע את האנשים שמדברים ושמחים במבצעים הטובים שאתם עושים, גם בפרסים, גם בתשלומים. אז אתה יודע מה, דיברנו הרבה על מזגנים, דיברנו הרבה, אתה יודע, אנשים גם מקררים שלהם מאוד ישנים, רוצים להחליף מקררים, תן לנו איזה מבצע ככה למקררים.
1: חשבתי, אהבה שאולי נעשה על מקרר, יש הרבה אנשים שרוצים מקרר שיהיה להם גם, חוץ מזה שהוא יהיה מקרר, שגם יהיה רעיד בבית. חשבתי על מקרר של חברת סאוטר, 500 ליטר, זה לא הקטן. אני מדבר על הגדול, אתה יודע, המקרר היפה בסרוכית, 4 דלתות בסרוכית. שאיך אומרים, מגיע גם לאישה, אתה יודע שזה הפינה המטבח, שיהיה לה גם את היוקרה בבית.
0: כן.
1: אני איך אומרים, בתורת הרב אשר, אני לא חושב שאני טועה בזה שמגיע גם לאישה רעית בבית.
0: מה זה גם? מה זה גם? מה זה גם? מה אנחנו בלי נשותינו? מה? הן מטפלות, הן עושות הכל, אנחנו יוצאים לרחובה של עיר, הן כל היום בבית עובדות קשה עם הילדים, גידלו את הילדים, מגדלות, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש, לא כתוב תורת אביך, תורת אמך, למה? כיוון שהן אלו ששומעות ומגדלות, את פתח לו, כן, בהחלט, אז בהחלט בטח שמגיע.
1: אז חשבתי, אתה זוכר שהיינו צעירים, המקרר היה עושה רע, שהיינו נותנים לו מכה, שיהיה בצ'קט, היום יש טכנולוגיה, לא שומעים אותה בכלל, הרב אשר. אתה זוכר שהיינו בעיה את הרע של הטרקטור?
0: כן, כן.
1: יש להם את זה בבית.
0: נשמע, היום כל כך שאתה הולך ברחוב, פתאום מישהו צופך, אתה מסתובב, אתה רואה אוטובוס. זה מסבר שזה אוטובוס חשמלי, אתה בכלל לא שומע שהוא מאחוריך.
1: לא שומע.
0: אז גם בבית אתה אומר שהכל, כן. אז מה, הסאוטר הזה הוא שקט לגמרי, לא משמיע רעשים בכלל?
1: הוא מאוד מאוד שקט, הוא גם ממש רעיד בתוך הבית, אתה יודע, זה גם מותג, אתה מכיר אותי, אני אוהב לדבר מותגים, לא להביא כל מיני שמות, איך אומרים שלא יודעים מי הם, מה הם, ממש מותג, סאוטר, אנשים יכולים להיכנס לאינטרנט, מי שיש לו קשה, אתה יודע, כל אחד בשיטות שלו, דגם 530, הוא נמכר באינטרנט באזור של 4,000 שקל, אני נותן אותו ב-3,000 שקל, הרבה של, כמו שאתה שומע.
0: 1,000 שקלים פחות, רבותיי.
1: מינימום, מינימום.
0: 3,000 שקלים.
1: אתה אמרת, צריכים לקרר, אמרתי, אני חשבתי, חשבתי, מה אני באמת יכול לעשות טוב למען הציבור, שגם יהיה למען האישה, גם למשפחה, אני חושב שזה באמת מציאה. וזה גם בגדר דבר העבד, אפשר להגיד.
0: ודאי,
1: מה... ניתן עוד מתנה, שזה יהיה עוד דבר העבד לגמרי, ניתן עוד מעבד מזון, ניתן מעבד מזון מתנה של חברת סאוטר.
0: שמעתם, רבותיי? מקרר של סאוטר 530 ששוויו כ-4,000 שקלים, נותנים לכם את זה ב-3,000 שקלים, פלוס מתנה מעבד מזון, ויש לכם גם תשלומים. זה, אני כבר אומר תשלומים כי אני בטוח שיש 24 תשלומים, נכון?
1: אנחנו נעשה למען הדבר הזה, הרב אשר, 36 תשלומים.
0: וואו.
1: שלגמרי יהיה בגדר דבר העבד. וואי, כי אחרי זה אני לא אתן את זה, כי זה וואי. הרבה ריבית. הם לוקחים לנו הרבה ריבית, אבל לא אכפת לי למען, איך אומרים, אנחנו עכשיו בשבוע
0: של
1: לעשות למען
0: הזולת, מלך עד הקצה, רבי אשר. רבותיי, 36 תשלומים. זה לא יורגש. יהיה לכם בתוך הבית מקרר יפהפה. יפהפה כי הוא רעית, הוא זכוכית, הוא מכובד, ו-1,000 שקלים פחות, מאבד מזון מתנה, 36 תשלומים. רבי דוד, אתה רואה למה אני אוהב לדבר איתך כל פעם? עכשיו,
1: אני יודע, בכל פעם שאתה מדבר איתי אני מפחד.
0: לא, אל תפחד, אתה עושה דברים טובים.
1: לא מפחד במצג של הפחד. אני יודע, אם אני לא מביא לך איזה משהו שזה מעניין אותך, אז אתה שומע בנימד קול שלך, כאילו, בוא נרד מה נושא. אם זה לא משהו, אתה באמת...
0: תשמע, מאזינים רבים מחכים להפתעות שלך, ואתה בהחלט כל פעם מפתיע מחדש. לכן, רבותיי, כוכבית 2757. כוכבית 2757, זה המספר שאיתו אתם יכולים לרכוש את המקרר סאוטר חמש

0: 630, היפהפה, במחיר זול מאוד, 1,000 שקל פחות, 3,000 שקלים, לקבל מעבד מזון מתנה, ולחלק את זה ל-36 תשלומים. אז אנחנו נותנים לכם עכשיו שעתיים להתעשת ולהרים טלפון לכוכבית 2757. כוכבית 2757, אבל תגיד לי, גלבי המסגן, אפשר גם להמשיך את המבצע?
1: אנחנו ממשיכים, אמרנו ביחד למען עם ישראל. הרב אשר, אתה יודע, מי שבחוץ רואה איזה חום, הוא מגיע הביתה.
0: כן, ברור.
1: אם המסגן הוא לא...
0: נכון, לכן אני רוצה שגם את זה תמשיך, למרות שנתת לנו פה דבר מאוד יפה ומאוד מכובד. אבל הדבר הזה נצרח מאוד, המסגן עכשיו חם, חם, חם לאנשים, וגם קר להם בכיס, אז לפחות אתה מגוון. אז אתה עושה את זה 1,590 שקלים?
1: נכון.
0: 1,590 שקלים, הנה הוא נשאר לנו עם המחיר הזול הזה, כולל התקנה והרכבה. יש לכם אבא למתקין ולמרכיב ולמוביל, שזה בדרך כלל נוצר ויכוחים בין ה... לא הבאת, כן הבאת את החלק, לא זה, זה לא אני, זה זה... יש לכם, אתם סוגרים פה הכל. כוכבית, כוכבית, כוכבית 2757, יישר כוח גדול. רבי דוד, תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אתם המאזינים ממשיכים לחייג ל-054-3900-800. ממליצים על מי אתם ממליצים שיקבל את מכשיר החשמל בסוף השבוע. תודה רבה.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים יקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: מכשיר שכולו סנסציה, מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומהודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: עכשיו, 03-677-7772.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: יש מקום של אמונה.
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב.
5: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: יש לך ראש לניהול ושאיפה לפנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
7: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
8: אז תבואו!
9: תתבואו!
10: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
11: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
12: שנויס חיים
13: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד.
14: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
15: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
17: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
18: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
0: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
8: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
9: שלום חיים.
12: שלום כבוד הרב.
9: מהיכן כבודו?
12: תל אביב.
9: תל אביב. נועם איתנו?
19: כן, כן.
9: מהיכן?
19: ירושלים.
9: ירושלים. יופי, לזכור לומר את השם לפני התשובה. כשמכריזים על ראש חודש אב, מוסיפים עוד משהו, מה מוסיפים?
12: חיים, מנחם אב.
9: אבל עכשיו השאלה קצת יותר קשה, למה אומרים מנחם אב?
12: כי אנחנו, חיים, אנחנו מקשיב שהראש חודש יהיה בניחומים, ולא לא בצרות.
9: אז למה מנחם אב?
19: נועם,
12: שהפוק
9: הזה לנחומים. רגע, נועם, מה אתה אומר?
19: כי כל הימים האלה הם יהפכו לשמחה
9: וסופה. כן, אבל למה מנחם? אב.
12: זה חי, שהימים האלה יעברו לימים טובים, ויבוא המשיח.
9: אז זה אנחנו אומרים באי רצון.
12: סליחה רב, עוד פעם,
9: אה? את זה אנחנו אומרים באי רצון, אבל למה מנחם אב? אז בואו נאמר לכם חידוש. א' ב' אב, כל הקינות במגילת איכה כתובות לפי סדר א' ב', וזה אחד. שתיים, כביכול הקדוש ברוך הוא מנחם את עצמו, כן, מנחם אב. טוב, בואו נמשיך הלאה. אלו חמישה דברים אירעו בתשעה באב.
12: חיים, נשברו הלוחות, נשרף ספר התורה, עומד צלם בבית המקדש, ו...
9: בינתיים רק אחד אמרת, בית המקדש נחרב, זה אחד.
19: נועם, ברכו בחייה של דורות.
9: שאר הדברים, מה?
19: ברכו בחייה של דורות.
9: כן.
19: ונגזר לדורות.
9: כן.
19: נחרב בית מקדש הראשון וגם השני.
9: באמת? יפה. נחרבה ביתר. יפה. יפה. טוב, נסתפק בזה. מה יש להיזהר בסעודה בערב תשעה באב?
12: חיים, שלא לאכול שתי סעודות באחד. שתי מאכלים באותו סעודה.
9: לא, משהו שצריך להיזהר
12: יותר. ולא לאכול בשר, או לאכול בשר ולא לשתות יין חי.
9: לא, זה כל השבוע כבר לפני כן.
12: אותם הרב?
9: מה יש להיזהר בסעודה בערב תשעה באב?
19: שהוא
9: לאכול שתי שנתיים
19: ביחד.
9: לא. מה?
12: חיים, לשבת על הרצפה.
9: לא.
19: לא,
9: יש משהו שצריך להיזהר.
12: לא להגיד שלום.
19: נועם, לא לעשות זימון.
9: נועם, יפה מאוד. אז לכן מה? שלא יהיה זימון. לשבת, לא לשבת שלושה. יפה, נועם. טוב, נמשיך הלאה. ממתי הייתה הארץ שוממה מהיהודים בחורבן הבית הראשון? ממתי זה התחיל? כן.
12: ברגע שלא קיבלו את התורה, לא חיבדו את התורה.
9: לא. מגלות מסוימת, אני אמקד אתכם.
19: נועם, שלא שמרו את השמיטות.
9: זה התחיל בגלות מסוימת, וזה הגיע עד פקודתו של מלך מסוים.
19: התחלו בגלות רומי?
9: לא.
12: מה השאלה אתה אמר?
19: התחילה בגלות צדקיהו.
9: יפה, זה התחיל, מי אמר את זה?
19: נועם.
9: כן, אכן, זה התחיל בגלות צדקיהו, והכן זה הסתיים?
19: נועם, בזמן קורש.
9: יפה מאוד, יפה, תשובות יפות מאוד, נועם, מצוין. טוב, אז תן לנועם סט של הספרים חביבותא דאגדתא, סט נפלא של הספרים חביבותא דאגדתא, ולחיים תן לו ספר סגולות גם כן שיהנה מהסגולות. נפלא, נפלא ביותר, ממש כל הכבוד לכם.
20: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
21: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, שנוהגים בהם דינים לזכר חורבן בית המקדש. אחת השאלות שנוגעות לנושא הזה היא, האם בימינו מי שמבקר בכותל המערבי עליו לקרוע את הבגדים שעליו, והאם יש למי שמקל בזה על מה שיסמוך? השולחן ערוך בסימן תקוף סמך א' סעיף א' פסק, על פי דברי הגמרא במועד קטן, שהרואה את מקום המקדש בחורבנו, אומר, בית קודשנו ותפארתנו, אשר היללו חבו אבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחרבה, ואז הוא קורע את בגדו. לפי זה, כל אדם שמבקר בכותל המערבי ורואה את בית המקדש בחורבנו, צריך לקרוע את בגדיו, ולומר את הנוסח שהזכרנו. מבואר בפוסקים שהדין הזה שייך גם בזמננו, שעלו בעוונותינו הרבים, בית המקדש חרב ושואלים מהליכים בו. אלא שלמעשה, המציאות היא שאנשים רבים לא נוהגים ככה. או משום שהם לא יודעים את הדין, או מכיוון שהם חושבים שבימינו החיוב הזה לא נוהג. והשאלה היא האם יש להם על מה לסמוך להקל בדבר הזה. לצורך כך, נזכיר כמה פרטים שמבוארים בפוסקים באילו אופנים, אין חיוב לאדם שמגיע אל הכותל המערבי לקרוע את בגדו. בשולחן ערוך וסימן תקוף סמך א' סעיף א' נזכר שמי שכבר היה בתוך 30 יום במקום של הכותל וקרע את בגדו, אז כאשר הוא מגיע שוב בתוך 30 יום, הוא לא מתחייב בקריאה. זה אופן אחד שבו אדם שמבקר בכותל ורואה את מקום המקדש בחורבנו לא מחויב בקריאה. אופן שני שדנו בו הפוסקים, ומה הדין של תושבי ירושלים לעניין זה? האם מי שמקום מגוריו בירושלים יכול להקל שלא לקרוע את בגדו כאשר הוא מגיע לכותל המערבי? שבזה דעת הרדב"ז, שאף על פי שמנהג רבים מאנשי ירושלים שהם לא קוראים את מלבושם כשהם מגיעים לכותל המערבי, אין לזה בסיס בהלכה, הוא כותב, וגם הם חייבים בקריאת הבגד. כך גם דעת האיגרות משה, הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, שאין להקל לתושבי ירושלים יותר מאשר שאר המבקרים במקום הכותל. אבל מרן החידה בברכי יוסף הביא את המנהג הזה שנהגו יושבי ירושלים שלא לקרוא את הבגד, ונראה מדבריו שהוא מסכים לזה. וכך פסק גם מרן הרב עובדיה זצ"ל בחזון עובדיה בחלק ארבע תעניות. אלא שכל זה לעניין ירושלים, העיר העתיקה של ירושלים, אבל כל השכונות החדשות שנוספו במהלך השנים, דנו בזה הפוסקים, ויש שהחמירו שהפטור הזה של תושבי ירושלים לא שייך לגבי השכונות החדשות. בחזון עובדיה הסתפק בדבר, וכתב למעשה שהמחמיר בזה תבוא עליו ברכה. אופן שלישי שנזכר בפוסקים להקל בדבר, יש שכתבו שכאשר אדם לא רואה את רצפת העזרה שבשטח הר הבית, או את כיפות המסגדים שנמצאים מעל הכותל המערבי, אז הוא לא חייב בחיוב קריאה, כי זה לא נחשב שהוא ראה את מקום המקדש עצמו. ולכן הם כתבו שכאשר אדם הולך אל הכותל, אז הוא יזהר שלא להסתכל אל כיפות המסגדים, ואז באופן כזה הוא יוכל לפתור את עצמו מהחיוב של הקריאה. אבל פעמים רבות קורה שאדם בלי לשים לב, רואה את המקום הזה, ולכן לא תמיד הפטור הזה הוא מעשי. האופן הרביעי שנידון בפוסקים הוא, על פי מה שמבואר שאדם שלבוש בבגדים של חברו, הוא לא חייב לקרוא אותם, כיוון שאין לו רשות להזיק את הממון של חברו. לפי זה יש שנהגו, לפני שהם יוצאים אל הכותל המערבי, מקנים את הבגדים שעליהם לאדם אחר, ובזה בעצם הם פותרים את עצמם מהחיוב של הקריאה. אבל יש מהפוסקים שפקפקו בפתרון הזה, והם סברו שלהקנות את הבגד באופן כזה, כאשר שני הצדדים יודעים שהמטרה היא רק להיפטר מהחיוב של הקריאה, זה רק הערמה בלבד, ולכן המחירה לא חלה בכלל. אבל משמו של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, הביאו שהורה שיש להקל בזה. ולכן, מי שרוצה להקל באופן כזה, להקנות את הבגדים לאדם אחר לפני שהוא מגיע למקום שהוא רואה את הכותל המערבי, יש לו על מה שיסמוך, אבל באופן כזה, יאמר מי שקונה את הבגדים בפירוש לחברו, שהוא לא מרשה לו לקרוא את הבגדים. היא רצון שנזכה ויקוים בנו, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, וירושלים תנוחמו.
9: חזק וברוך, יישר כוח, תשובה מפורטת, כיצד לנהוג לגבי קריאה בכותל כשמגיעים. תודה רבה לשניאור גרינפלד שעורך אותנו, למפיק יחיאל צומן, על הדיגיטל יחיאל צומן ויוני פדידה. הייתי איתכם אשר ברדה, תודה רבה לאבנר שרון יוצא לשון, לרב יוחנן לפיקוח הטכני. פרסמות חדשות ומיד נשוב עליכם.
1: בשבילך ובשבילי.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
22: אפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
23: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
24: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מ...

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם, ללא עלות וללא כל התחייבות, חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: פור. חד וחלק.
11: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
13: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
14: קול ברמה, החדשות.
15: שלום רב, השעה 3, הנה החדשות. כלי תקשורת באיראן דיווחו בצהריים על ידי פיצוצים באזור בנדר עבאס ובעיר בושהר. על פי הערכות מדובר במתקפה אמריקנית נוספת לאחר סבב תקיפות בין 5 שעות הלילה. ברומא שבאיטליה נפתח היום סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי על פי הערכות שתי המדינות קרובות להסכמות משמעותיות, בעיקר בנושאים ביטחוניים שעל הפרק. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה כי מעבר ל-20 מטוסים אחרונים בנתב"ג לא תתאפשר נחיתה של מתדלקים אמריקנים נוספים. זאת בתגובה לעזרת רשות שדות התעופה לפיה עם עומס המתדלקים יימשך, החל מעוד שבוע צפוי מחסור חמור בעמדות חנייה למטוסי נוסעים, מה שיוביל לביטול של כ-10 טיסות ביום ולפגיעה בכ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף החודש. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת על עלייה במחירת דירות חדשות לאחר קיפאון ארוך בשוק הנדלן. בשלושת החודשים שבין מרץ למאי למניינם נמכרו בישראל כ-21,390 דירות חדשות. שריפה פרצה בשטח פתוח סמוך למושב מרגליות בגבול ישראל לבנון. מטוסי כיבוי מסייעים לבלימת האש. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
16: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: דודון, בהגשת הרב אשר ברדה.
1: שבנו עליכם שעה שנייה. חידודון בין המצרים, יום שלישי בשבוע, חפתת בתמוז, 14 לשביעי. אלי בן חמו הוא הטכנאי. עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחל צולמן. על הדיגיטל, יוני פדידה ויחל צולמן. אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני. פרסים, יש לנו כאן מגברת מירי גפן, מנהלת המשרד. אנחנו ממשיכים עם ראש בראש, מאזינים על משידור, מתחרים ראש בראש, עונים על חידות וכמובן, כמובן זוכים בפרסים.

0: הכל טוב.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום ארז.
2: שלום וברכה.
0: ואיכן כבודו?
2: בני ברק.
0: בני ברק, יפה. יהודה איתנו?
3: כן, שלום.
0: שלום, שלום. מאיכן אתה?
3: ירושלים.
0: ירושלים. טוב, לא לשכח לומר את השם לפני התשובה. מי כתב את מגילת איכה? קל מאוד.
2: יהודה, ירמיהו.
0: יפה, זריז. באיזה שם נוסף נקראת מגילת איכה?
3: יהודה, מגילת החורבן?
0: לא. נגמרה מפורשת, בבא בתרא. כמעט קונתה, בדיוק כמעט קונתה, מה היא?
3: קינות?
0: יפה, מי אמר? יהודה.
3: יהודה.
0: כן. בבא בתרא, יהודה לעמוד ב' אומרת שמגילת איכה נקראת מגילת הקינות. איזה כינוי ניתן לירמיהו הנביא?
3: יהודה נביא החורבן.
0: יפה, יפה מאוד. זריז ונזכר, שלוש תשובות נכונות. יפה מאוד, תן לו רב מגב לרב יהודה. תן לו רב מגב, בין הזמן אני אעזור בבית וינקה. שניים נוספים, 0799-800-921. בואו נעשה שטייגן בשידור חי. שאלות בין המצרים בנושא חורבן בית המקדש, גלויות, עבודת בית המקדש. 0799-800-921, מוזמנים לחייך אלינו.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום יוסף חיים.
2: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, מהיכן יוסף חיים?
2: מהשרון, ממש נהנים מהתוכניות ותמיד גם במוצאי שבת.
1: תודה, תודה רבה.
2: חיות מאוד מחכימות, מעניינות, באמת.
1: תודה רבה. דוד?
3: הלו?
1: כן, דוד, שלום.
3: כן, שלום.
1: מהיכן אתה?
3: ירושלים.
1: ירושלים והשרון. טוב. מזכיר לכם לומר את השם לפני התשובה. מי נתן כינוי לירמיהו הנביא ואיזה כינוי הוא נתן לו?
2: יוסף נבוכדנצר.
1: נבוכדנצר נתן, נכון? יוסף, מה הוא נתן לו?
2: הוא לא אמר אמת על משהו. כי יכול להיות הוא רוצה יותר, הוא טען שהוא כאילו שיקר.
1: מי שינה את השם לצדקיהו, לצדקיהו? זאת אומרת, לקח את השם שלו ושינה לצדקיהו?
2: כן, הוא שינה את השם.
1: מי?
2: הוא חינה אותו צדקיהו, כי הוא שינה לו את השם.
1: כן, אבל ממה?
2: מירמיהו.
1: לא, לא.
2: ישעיהו, לא.
1: לא.
2: וואו, בגלל ארנבת וזה, שכחתי, לא זוכר.
1: היה לו שם, השמו האמיתי של צדקיהו היה, ובא נבוכדנצר, כמו שאתה אומר, נכון, ושינה את זה לצדקיהו.
2: הוא רצה שהוא יהיה מלך, שהוא יהיה אחראי ויהיה איתו.
1: כן, אבל...
2: שהוא ישלוט איתו.
1: שהוא יצדיק עליו את הדין, אבל מה היה השם? מה היה השם שלו, של צדקיהו? חשוב שידעו את זה, שנדע את זה. טוב?
2: וואו.
1: מתניה, מתניה, כך היה שמו. צדקיהו, שמו היה מתניה. מה שמו של אביו? אביו של צדקיהו. מתניה בן.
3: עמות.
1: לא.
2: יושיהו.
1: יפה, יוסף חיים. יושיהו, כן, אביו של צדקיהו, אביו של מתניה, היה יושיהו.
2: יהוא בן
1: עמונה. הלאה. כשירמיהו ניבא שעם ישראל יחזרו לאדמתם, לאחר כמה שנים הוא ניבא שהם יחזרו? עשר, עשרים, חמישים, שבעים, מאה, מאתיים, שנתיים.
2: שבעים?
1: מי אומר?
2: כמה זמן?
1: מי אמר שבעים? אכן כן, 70 שנה. כי כה אמר השם, כי לפי מלות לבבל 70 שנה אפקוד אתכם והקימותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום ההוא. רמיהו חפתת פסוק יוד. יופי, טוב. יוסף חיים, תן ליוסף חיים את הסט הנפלא חביבות הדאגדת, תן לו את הסט הנפלא שיהנה ממנו. ולדוד, תן את הספר הנפלא עץ יוסף.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: הלוואי ביחד!
6: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
12: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל תירס, קילו 300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו 200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
11: שיבנתי וחסד ובר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
14: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעלי.
15: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
16: בתוך השרה
17: אור הגאולה עולה.
15: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: המשחקים של מודען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח. יחד חזק לבית
1: הספר מודען. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים, ועוד. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
4: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
6: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
7: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
8: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
9: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
10: ככה בשקט, בשקט, אט אט. מהפכה ענקית נעשית בעם ישראל. מאות משפחות זוכות לחוויה רוחנית ומשפחתית ייחודית על ידי הארגון הנפלא, ארגון ושמרו. שלום, יושב ראש הארגון, רבי אברהם, מה שלומך?
11: ברוך השם, אני לא יושב ראש הארגון, אני בסך הכל פועל למען השבת, זה הכל.
10: יושב ראש השבת, כן.
11: ארגון ושמרו, ברוך השם, אתה יודע, אני לפני 30 שניות שהשארתם אותי בפרסומות,
10: כן.
11: התקשרו שתי בחורים שנודע להם על ארגון ושמרו שנותן מכונות גילוח לאלה שמתגלחים בתער, והם צריכים להגיע אליי בסביבות שעה 4 לקבל שתי מכונות ושיפסיקו להתגלח בתער מעטה ועד עולם. זה לא רק השבת, אנחנו לקחנו על עצמנו, ברוך השם, פעילות מרתקת על מנת להעיב לאנשים את השבת, ואם אפשר גם על הדרך לעשות עוד כמה דברים, אז איך אומרים, כל המרבה הרי זה משובח, ודווקא בעניין השבת, שאנחנו רואים היום את הדברים, רואים את זה בפועל, במוחה, שאנחנו רואים איך שלפעמים יש אנשים שלצערנו עם תינוקות שנשבו, לא מודעים בכלל מה זה השבת ומה זה המנוחה הזאת שהקדוש ברוך הוא נתן פעם בשבוע. אנחנו באים לאותם אנשים ומגלים להם
10: הקדושה הזאת.
11: כן, בדיוק, הקדושה הזאת. אנחנו באים לאותם אנשים ונותנים להם להבין בדיוק מה זה השבת, כמה זה קל לשמור שבת. אנשים חושבים שזה מעמסה, להפך, זה מנוחה. אין מטלות, יש רק לנוח, וזה מה שאנחנו דואגים. וברוך השם, אנחנו כבר 5 שנים בפעילות מאומצת ומבורכת שלא מפסיקה ליום אחד, ומחלקים ערכות שבת בלי הפסקה בימים האלה. ואני לא תלמד לך את זה בשידור, שאנחנו מחלקים עכשיו להרבה מדרשיות ערכות שבת בכל הארץ. זה בעצם מאילת, טבריה ואפולה וכרמיאל, קריית שמונה, כל המקומות האלה, כל המדרשיות של אור ישראלי, ועוד הרבה מקומות שקיימים היום גם לנערים וגם לנערות, מקבלים מאיתנו בחינם ערכות שבת, על מנת שיתחילו להכיר את השבת ולשמור אותה. וכאן אני פונה למאזינים והמאזינות, אלה שרוצים לקחת חלק בדבר הקדוש הזה, אתם בסך הכל רוכשים ערכה בסכום פעוט מאוד, חד פעמי, ואתם יודעים שבעזרת השם משפחה הולכת לשמור שבת בזכותכם לעולמי עד. אתם יודעים מה? לא הולכת לשמור שבת. מספיק שצמצמה בחילול השבת, זה שווה מיליונים, כי ההתחלה הזאת, בסוף הם מגיעים לנקודת הגמר, שהם ממשיכים לשמור שבת במלואה. זה לא אנשים שלוקחים את זה עכשיו אחד פעמי לשבת אחת. נותנים להם ליווי של רב, רבנית, ונותנים להם את הכל מאלף עטף, אם זה מחם, פלטה. חשבנו על כל הפרודוקטים שאנשים נצטרכים לשמור שבת על מנת להקל להם, אם זה כיסוי לחלות, מגש לחלות, שעונה שבת, כיסויים למתגים, שלל ספרים למתחילים ולמתקדמים.
10: יש פה איזה סרטון שלך, אני רוצה לשמוע אותו, להאזין לו.
11: בוא.
12: תודה רבה לארגון שמרהו, שקיבלתי ערכת שבת, ממש ככה להתחיל להתחזק ולשמור שבת, אז אני ממש מודה לכם על התחילת דרך הזאת, שגם הסבירו לי ממש כל דבר, איך מדליקים, איך משתמשים בשעון שבת, איך מברכים, אז ממש ממש תודה רבה לכם, וזהו.
10: אז כן,
11: זה סרטון של שתי קיבוצניקיות שהגיעו לנו, אחת מבית קמה ואחת מקיבוץ נירים, שיש איזה אחד ברשת, לא רוצה להזכיר אפילו את שמו, יהודי שהולך נגד הדת חזק בכל המקומות, הוא ההפך מן האור לצערנו, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותו בתשובה, שהם שמעו אותו כמה הוא נגד הדת ונגד הלומדי תורה ונגד שמירת השבת. אלה שתי בחורות שהחליטו, סטודנטיות שהחליטו לבוא אלינו ולהתחיל לשמור שבת. אין דברים יותר מלבלבים ומשמחים. אני מאמין שאנחנו גורמים לבנים העובדים לחזור לאבא של השמיים, לחזור לשבת, ואני לא צריך לספר למאזינים והמאזינות, ברגע שאתה מחזיר למלך את הבן העובד שלו, הוא פותח לך את כל האוצרות.
10: השבוע,
11: זה הזדמנות של...
10: ביום שישי האחרון היה איזה אברך שנעלם, במהלך כל, באזור בית שמש. במהלך כל השבת חיפשו אותו והשקיעו מסוקים וחיללו שבת ועשו הכל, ביום ראשון מצאו אותו בסופו של דבר. אז תראו, כשנאבד ילד אחד, מה קורה? מחללים את השבתות כדי להחזיר. פה כל ערכה שאתם רוכשים מחזירים עוד משפחה שלמה, עוד משפחה שלמה להבינו שבשמיים, בזמן הזה זה עושה נחת רוח ומקרב את הגאולה.
11: אמת לאמיתה, זאת המציאות, ואנחנו, איך אומרים, נלחמים על כל אחד ואחד. אמת לאמיתה, זאת המציאות, ואנחנו, איך אומרים, נלחמים על כל...

0: ותשבריכו, אמן ואמן.
1: יישר כוח, 0547-580-0058, בואו תרחשו את הערכות הללו, ובעזרת השם, תעשו נחת לאבא שבשמיים. תודה רבה, אבי, יישר כוח גדול.
0: תבורך, אבי אשר, בשורות טובות, ישועות גדולות, כל טוב.
1: אמן. גלות השכינה.

נוהגים המקפידים בימי בין המצרים בצהרי היום לומר גם כן תיקון חצות בנוסף לתיקון חצות של הלילה כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה עתידה ירושלים לעשות פנס לאומות העולם והם מהלכים לאורה איך אומר ישעיה הנביא והלכו גויים לאורך

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: אברהם? אברהם?
2: כן.
1: כן, מהיכן כבודו?
2: חדרה.
1: חדרה, שלום. בנימין איתנו?
3: כן.
1: מהיכן?
3: באר שבע.
1: באר שבע. טוב, בואו נצא לדרך. כמה זמן גלו ישראל על אדמתם בחורבן בית ראשון?
2: 70 שנה, אברהם.
3: 70 שנה.
1: אברהם, יפה מאוד. למה דווקא 70 שנה?
2: כנגד חטא שהם עשו.
1: מה החטא?
2: העגל, אברהם.
1: על למה 70?
2: לא, לא.
1: עד היום אנחנו, עד היום אנחנו משלמים על העגל. למה 70 שנה?

0: למה לא 100 שנה? עד 120, למה לא 52? כמניין בן, הבן יקיר לי אפרים.
1: שאלה יפה.
0: יש לזה גם תשובה יפה. טוב, בוא נמשיך. את מי נשא חזקיה? מה? את מי נשא חזקיה?
1: הבת של חזקיה?
0: לא.
2: הבת של?
0: לא. הבת של? היא הייתה בת של, כן. לא, לא צדקיהו. לא. מי זה היה שאמר לחזקיהו כלה צב לביתך כי מחר תמות? נביא אחד, בוודאי. אף אחד לא יכול, בלחוץ מנביא, אף אחד לא יכול לומר כזה דבר. אבל מי זה הנביא הזה?
1: אלישע הנביא?
0: לא. לא ירמיהו, ולא אלישע, ולא צדקיהו.
1: חלקיהו.
0: וגם לא חלקיהו. זה יאו אחר.
1: ירמיהו?
0: לא.
1: צדקיהו.
0: לא צדקיהו ולא ירמיהו. היו עוד יאו.
1: ישעיהו,
0: אברהם. ישעיהו, יפה. מה הוא ענה לו חזקיה המלך כשישעיהו הנביא אמר לו?
1: הוא ראה שיצא ממנו רשעים.
0: יפה. בן אמוץ קלה נבואתך וצא, בנימין, יפה מאוד. אז בואו נראה אם אתם תדעו איך קוראים לביתו של ישעיהו הנביא שנשא חזקיהו, כמו שאמרתם. זו שאלה קשה. ביתו של ישעיהו הנביא, מה היה שמה? מה?
1: רמז, יש.
0: מתחיל באות ח'. וזה לא חנה ולא חווה.
1: חולדה?
0: לא.
1: חוגלה?
0: לא. שם לא מצוי כל כך.
1: חוגלה?
0: לא, לא. לא חוגלה ולא נועה ולא מלכה, לא. טוב, בואו נמשיך הלאה. כמה בנים נולדו לישעיהו הנביא?
1: שניים, אברהם.
0: לא ישעיהו, לחזקיהו, סליחה, כן, שניים. נכון, אברהם, שניים. מה שמם?
1: מנשה.
0: כן.
1: המון, לא. מנשה ו... לא יודע.
0: טוב, אברהם, יש לך ארבע תשובות נכונות. טוב, שקה. טוב, יפה מאוד. תן לו גם כן את הסט, חביבות הדאגד, את ה... שיהנה מזה.

0: מיד נשוב לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
1: מכשיר שכולו סנסציה, מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
2: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265. מי ש...

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: הכירו את K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם, בלי מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית ומחוצה לו, התיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סנו K3, תחנת פיתיון קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סנו.
3: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
4: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
6: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי עיניים אונליין זמינים בתוך שעתיים.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
9: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: יש לך ראש מכני ויכולת להניע קדימה? מיגו מציעה לימודי הנדסת מכונות ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
12: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
13: אז תבואו!
14: תתעתבו!

0: כפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: בשבילך ובשבילי, כל
5: אתם מאזינים לחידודון בהגשת הרב אשר ברדה.

0: יש לנו את הזכות הגדולה כמדי יום כאן עם הרב אליהו ישראל, פינה מיוחדת עם סיפורים מחיי היומיום על חשיבות ומעלת שמירת הלשון על פי בעל החפץ חיים, זכר צדיק וקדוש לברכה. שלום הרב.
1: שלום וצהריים טובים לך רבי אשר היקר, לכל המאזינים היקרים. היום יהיה לנו בזאת השם, יש לנו הפתעה למאזינים לאחר ההלכה. טוב, אז היום נראה אם מותר להפסיק תמיכה לאדם נזקק על פי דיבורו של מישהו. את נחום הקבצן כל השכונה מכירים. כל דבר שמביאים לו הוא מקבל בשמחה. פחיות, בקבוקים ריקים, בגדים ישנים, וקופסאות ריקות, וכמובן, גם כסף, סוף סוף הוא מקבץ נדבות, הוא צריך להתקיים. אבל אף אחד לא מבין בשביל מה הוא צריך כסף. אם את האוכל הוא מקבל מבית המחוי, הבגדים והנעלי מגמח, שינה, כולם יודעים שיש לו מיטה ישנה באיזו חנייה נטושה. אבל בכל זאת, אנשים נותנים לו צדקה. ומי שהגדיל לעשות בעניין הזה, זה גדעון. כל יום שישי הוא דואג לנחום לכל צורכי השבת. הוא קונה לו חלות, סלטים, דגים, שתייה. ולפני החגים הוא גם דואג לו לביגוד והנהלה. נחום מודה לו, ואף מברך אותו מכל הלב. אבל כשמישהו מנסה לדבר עם נחום על מצבו האישי, הוא מנסה לדלות ממנו פרטים כלשהם, הוא מיד מתחמק ועונה לו לעניין. אבל אף אחד לא ייחס לזה משמעות. מה גם שהוא לא מזיק או מפריע למישהו. באחד מימי השישי, בשעה שגדעון היה בסופר ועשה קניות לשבת, פוגש אותו שימי. הוא לוקח אותו לצד ואומר לו, שמע גדעון, כל הכבוד שאתה עוזר לנחום, אבל תאמין לי, הוא לא זקוק לעזרה שלך ולא של אף אחד. שמעתי ממקום מוסמך שהוא קיבל ירושה גדולה, הוא מסתיר זאת מאחרים כדי שימשיכו לרחם עליו ולעזור לו. כל ההתנהגות שלו היא בצביעות ורמאות. אם אתה רוצה לתת צדקה ולעזור, תן לאברכים בני תורה ולמי שבאמת זקוק. גדעון היה באלם. היה קשה לו להאמין למה ששימי אמר לו. אך מצד שני, מי יודע, אולי הוא צודק. השאלה היא, האם גדעון רשאי להפסיק את התמיכה שלו בנחום? אז החפץ חיים, בהלכות לשון הרע, כלל וב, סעיף י' בהגעה, הוא אומר כך, השומע לשון הרע, מותר לו רק לחוש לדברים כדי להישמר מאותו אדם. אבל אסור לו לקבל את מה ששמע, אסור לו להאמין. ולכן אסור לפתור את עצמו ולהימנע מלתת צדקה לאדם המוחזק לעני, שהוציאו עליו דיבה שהוא רק מתחזה לעני, כל עוד שלא יתברר הדבר לאשורו. ולכן, גדעון צריך להמשיך לתמוך בנחום עד שיברר את הדבר לאשורו. ולסיום, כמו שהזכרנו בהתחלה, כידוע בזכות נשים צדקניות נגלו אבותינו ממצרים ובזכותם עתידים להיגאל. אז יש לנו מבצע, כל אישה שתקבל על עצמה, היא ועוד שתי נשים, לא משנה אם זה בנות, אחיות, חברות, לשמוע שתי הלכות ביום בקו בשלוחה אחת אחת, מהיום עד ט"ו באב, תוכל לקבל במתנה ללא הגרלה ספר מתכונים מדהים ומיוחד, חפצים בטעם.
0: איזה נפלא.
1: ואיך נרשמים? מתקשרים לכוכבית 8572, שלוחה 7, מעדכנים את הפרטים.
0: נפלא ביותר, תודה רבה רב אליהו ישראל, תודה רבה.
1: כל טוב, היו ברוכים, שורות טובות, כל טוב.

0: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: ועכשיו אנחנו עם הזכות הגדולה, התניה והמקדש, לימוד הלכות בית הבחירה על פי ספר התניה. איתנו הרב נדב הכהן, שלום וברכה כבודו.
2: שלום הרב אשר היקר, איזה זכות לדבר איתכם כל יום כאן
1: אתמול, ברדיו. איזה כל יום, אתמול הפסדנו את הפינה של התניה והמקדש.
2: וואו, אשמנו, בגדנו. אבל בואו לא נוותר על רגע אחד אפילו. בקשה. אז אנחנו דיברנו על המנורה, שהמנורה, האור שלה הוא לא בשביל הקודש, החדר שבו היא נמצאת. החלונות היו שקופים אמיתי, שקופים אטומים, כי המטרה שלה זה להאיר את כל העולם, וכי לאורה אני צריך, אלא עדות היא לכל באי העולם. זה בא להאיר את כל העולם, לפי זה נבין דבר מדהים. התגלה בדור האחרון הציור של הרמב״ם כמו שהוא מצייר את המנורה. יש שם דבר מדהים, המנורה, אחד האיתורים שלה זה גביעים, גביעיה, פרחיה וכולי, והגביעים האלה, כמו שהרמב״ם מצייר אותם, הוא מצייר אותם הפוכים. היית חושב, גביע זה כמו כוס, מצייר שם משולש, כמו קונוס כזה, אז היית חושב שהחלק הצר יהיה כלפי מטה, והחלק הגדול, הרחב, יהיה כלפי מעלה. כל מצווה שעושים, עושים דרך גדילתם, בדרך שבה מחזיקים את הכוס. אתה לא מחזיק את הלולב הפוך, אתה לא תצא ידי חובה, אתה מחזיק אותו דרך גדילתו. למה הוא מצייר את הכוסות האלה הפוכות? בוודאי שהכל מדויק אצלו. אז רבי מסביר דבר מדהים. כוס עניינה מצד אחד להיות כלי מקבל, אתה שם בפנים את היין, בגביה, מצד שני, עניינה להשפיע לאחרים, אתה שותה מתוכו, אתה מוזג מתוכו. אומר הרבי, כאן רואים את המעלה של המנורה, מצד אחד היא כמו כוס, כן, היא צריכה לקבל, כל אחד מאיתנו צריך להיות כזה כמו המנורה, מצד שני, עניינה בעיקר להשפיע, להפוך את הכוס, דווקא שהכוס הפוכה זה מבטא שהמנורה היא כאן כדי להשפיע, וזה לימוד לכל אחד מאיתנו, שאנחנו פה בעולם הזה לא בשביל לקבל, אנחנו פה בשביל לתת, אנחנו לא פה בשביל עצמנו לדאוג לעצמנו, אנחנו פה בשביל להשפיע על העולם, להשפיע על אנשים אחרים, זה אחד המסרים הכי עמוקים בתניה, לא באנו לעולם הזה בשביל לקבל, באנו בשביל לתת, ורואים את זה במנורה.
1: חזק מאוד, חזק מאוד, מאוד. ישר כוח. תמיד ראיתי את הציור, תמיד ראיתי את הציור הזה, ושאלתי באמת למה זה הפוך. עכשיו קיבלנו תשובה מהרבי. ישר כוח גדול, הרב נדב הכהן, תודה רבה.
2: חודש טוב לכל
1: חודש טוב, חודש טוב. אנחנו מסיימים את השעתיים. תודה רבה לשניאור גרנפלד, ליחיאל צולמן, שהפיק אותנו בדיגיטל, יוני פדידה ויחיאל צולמן. נפגש בשמחות. תודה רבה לגברת מירי על הפרסים. תודה רבה לאבנר שרון, יועץ הלשון. ואף יוחנן על הפיקוח הטכני. אלי בן חמו, הטכנאי, תודה רבה לך. וכמובן, תודה רבה למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הייתי איתכם אשר ברדה.

0: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
1: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 17:00 ועד השעה 3:00. פינוקי הבית עם צ'ונט של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
2: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
3: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
2: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
3: מה קרה, ישראל?
2: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
3: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
2: טרה! זה הקשר!
0: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
2: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים.
0: ההשתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
4: הלוואי ביחד.
5: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
0: גם השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 929921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז תבואו!
8: תבואו! עם
9: ויטלי. כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
10: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
12: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
15: מייבל, מייבל, גן אירועים. חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
16: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
17: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
16: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: המקצועיות, אינית. השירות, אינית. החוויה, אינית. והסטייל? לינדברג.
19: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
20: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
21: פואר, חד וחלק.
22: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
23: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
24: בשבילך ובשבילי.
25: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
26: כל ברמה, החדשות.
27: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בחודש מרס למניינם את הצעת שר האוצר סמוטריץ' שר הביטחון קאץ לאישורם של 30 שרים. וארבעה יישובים חדשים ביהודה ושומרון. ההחלטה נשמרה בחשאי עד היום. במסגרתה יוקמו 9 יישובים בשומרון, 7 יישובים בבנימין, 4 בהר חברון, 7 בבקעת הירדן, 6 בגוש עציון, ו1 במועצת מגילות. כתבנו אבי מוסקו מוסר כי סך התקציב נעמד בכמעט 1.5 מיליארד שקלים. מדובר בהמשך לשורת החלטות שאושרו בחודשים האחרונים, ובהן תקצוב כבישים, תכנון ומרכיבי ביטחון עבור היישובים החדשים. ראש הממשלה נתניהו אמר בוועידת הנגב בדימונה כי הוא רוצה לחסל את מושג הפריפריה בישראל. החזון מתבצע, אנו הולכים ומממשים אותו. לדבריו, החבל הזה צומח הכי מהר בארץ. מספר התושבים באזור היום גדול ממספר התושבים ערב מתקפת הטרור, דברי נתניהו. כלי תקשורת באיראן דיווחו בצהריים על הדי פיצוצים באזור בנדר אבאס ובעיר בושאר. על פי הערכות מדובר במתקפה אמריקנית נוספת לאחר סבב תקיפות בין 5 שעות הלילה. ברומא שבאיטליה נפתח היום סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון. כתבנו מוסר כי על פי הערכות שתי המדינות קרובות להסכמות משמעותיות, בעיקר בנושאים הביטחוניים שעל הפרק. שרת התחבורה מירי רגב הנחתה כי מעבר ל-20 מטוסים האחרונים בנמל התעופה בן גוריון, לא תתאפשר נחיתה של מתדלקים אמריקנים נוספים. זאת בתגובה להזרת רשות שדות התעופה, לפי העומס המתדלקים יימשך, החל מעוד שבוע צפוי מחסור חמור בעמדות חנייה למטוסי נוסעים, מה שיוביל לביטול של כ-10 טיסות ביום ולפגיע בכ-50,000 כרטיסי טיסה עד סוף החודש. שריפה פרצה בשני מחסנים בנתיבות, 6 צוותי כיבוי והצלה פועלים במקום, שני המחסנים נשרפו כליל, בשלב זה ברוך השם לא דווח על נפגעים. התחזית, מיד.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
27: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר צפויה התחממות נוספת ביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
23: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
27: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

שלום שלום לכם, צהריים טובים, מה שלומכם? יום שלישי, פעמיים כי טוב, ערב ראש חודש מנחם אב, שיתהפך עלינו בעזרת השם לטובה ולשמחה, לא נצטרך לצום, יבוא משיח צדקנו במהרה בימינו לגואלנו, ויהיו דברים רק משמחים למען עם ישראל בעזרת השם. טוב, אנחנו כאן במבוקשים בגרסת רונן בוסטן. איפה אתה אמירוס? עדיין איפה נעלמת? אולי אתה יכול לבדוק, להתקשר שם לאוקראינה שהכל בסדר עם אמירוס שלנו? טוב, עד שהוא יבוא בינתיים אנחנו פה, ותמיד צריך להיות במחשבות טובות ולהיות חיובי תמיד, כמו שאושר לנו יונתן שטרן, מחשבות טובות.

0: שוחק.
1: איזה חום בחוץ, איזה חום בחוץ. אם חם לכם, רק מסגני פמילי, המסגנים הכי טובים שיש. תכף תקבלו את הקמפיין הזה, הולך להיות פה הצגה גדולה, מסגני פמילי מספר אחד בישראל. אל תפספסו. ושוב.

לא מאמין לך, מי מחר כבר אסור לאכול בשר? יא אללה, איך מה, איך תסתדר בלי בשר, תגיד לי? אני מסתדר, אתה יודע איך אני מסתדר? אני אספר לך איך אני מסתדר. אוסם שמשיקה לנו את מנה חמה, וזה סוגר לי את הפינה, פשוט סוגר לי את הפינה. ועכשיו מבצע לתשעת הימים, שימו לב, אתם קונים ב-29 שקלים ו-90 בלבד. מחייגים לכוכבית 60-66, כוכבית 60-66. ספרו לנו על הרגע הכי מקורי שבו המנה חמה סגרה לכם את הפינה. וואלה, בי סוגר פינות, תודה, אני בא אליך כל שנייה, בא לי לנשנש משהו. אתה לוקח את הפינה, את המנה חמה, סוגר לך את הפינה, סוגר לך את הרעב של הרגע, ואתם יכולים לזכות בסט מזוודות יוקרתי. יש לנו זוכה בכל יום. תוכלו לטוס עם זה לנופש, ללכת לנופשים שלכם. אז סוגרים לנו את הפינה, מנה חמה של אוסם, כוכבית 60-66, או בוואטסאפ 050-969-1237.

צהריים טובים גם לך, יגאל שפיאן, הנסיך, מנכ"ל רשת מוטי טופ העולמית. איזה אופנה, אופנת יפה לנשים גם, תכף זה עולה, תשמעו על האופנה המדהימה הזאת. חגיגה גדולה, מוטי טופ, ג'ונם, אוהבים אותך, אין עליך בעולם. תכף זה עולה, תשמעו על האופנה המדהימה הזאת. חגיגה גדולה, מוטי טופ, ג'ונם, אוהבים אותך.

טוב חברים, עכשיו אני רוצה לספר לכם על הנופש האדיר. אם אתם רוצים עכשיו לנפוש מיד לאחר תשעה באב, אז אם אתם רוצים במלון הכי מפואר שיש, מלון נוף כנרת בטבריה, חוויה לכל המשפחה. אז יש לנו חדרים אחרונים בהחלט, אם אתם רוצים כל הילדים ללכת, שעות נפרדות לנשים ולגברים, בריכה, ספא, נוף הכי מדהים, אוכל בכשרות גלת מהדרין, והאוכל הכי טעים, אני אומר לכם, איזה אוכל יש שם. אז יש מבצע מטורף עכשיו, 1,650 שקלים לזוג ללילה בלבד, כולל ילד חינם בחדר הורים. אין מבצעים כאלה, החדרים האחרונים שנשאר לנו זה בתאריכים מיד אחר תשעה באב, מיום ראשון עד יום שלישי, שתי לילות אתם עושים שם חגיגה ונהנים, יש שם מופעים. נספר לכם מה הולך להיות, חנן רפי חנן הקוסם, בריכה נפרדת לגברים לנשים, קרקס אפריקאי, בכלל אתם הולכים, זמרים, עניינים. אם אתם רוצים ליהנות, אז זה הזמן שלכם, אתם מחייגים עכשיו ל-0-2-5-8-5-5-6-5-9-9-4-4 0-2, חייגו עכשיו 5-6-5-9-9-4-4 02-565-9944, מלון נוף כנרת אל מול חופי הכנרת, זה נופש אמיתי, הכל בכשרות מהודרת, בדץ בריכה נפרדת לנשים וגברים, המון פעילויות הילדים, אני הולך שם כל שנה, זה תענוג עולמי. אל תפססו, מבצע מטורף, 1,650 שקלים בלבד לזוג פלוס ילד, מראשון עד שלישי, שתי לילות, אל תפספסו את זה. 02-565-9944

0: וואו, כבר הרבה מצלצלים ומתקשרים, חגיגה ואפנינג לכל הילדים, בריכות בשעות נפרדות, אוכל הכי טוב שיש, על שפת הכינרת, פשוט מדהים. אתם מחייגים עכשיו ל-025-65 9944 025-65-9944 1,650 שקלים לזוג ללילה עם ילד חינם. פרסומות, מיד אנחנו חוזרים.
1: מיד נשוב למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
2: אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
4: מכשיר שכולו סנסציה!
5: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו. כוכבי 9622, כוכבי 9622.
6: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאת, תאמין!
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
5: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
6: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
7: אז תבואו!
8: תתעדבו!
9: הקיץ הזה נופשים עם תפארת, מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים, החופשה המושלמת לכל המשפחה, מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה, בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
10: הקיץ כאן, הכל מוכן. קמפיין כזה קורה רק פעם בשנה.
11: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. גבינה צהובה מגורדת 500 גרם, טרה רק ב-29 שקלים ו-90. משקיעות חלב יוטבתה, ליטר אחד רק ב-9 שקלים ו-90. שניצל טירס, קילו 300 גרם, או נקניקיות טיבול, קילו 200 גרם, רק ב-39 שקלים ו-90. דג מושט קפוא עם אור, לא כולל רוזנרס, רק ב-12 שקלים ו-90. ויטמין צ'יק, ליטר אחד רק ב-10 שקלים ו-90. קוקה קולה, ספרייט, זירו, ליטר אחד, שתי יחידות רק ב-10 שקלים, ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, כפוף לפרסומים.
10: שיבנתי בחסד ובבר כל טוב, מהבית להזמין, אקספרס מהדרין.
12: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין, ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
13: בשבילך ובשבילי.
14: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
15: אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

בוא נגע, אפוף, תוגע.

0: נתחיל הכל, הכל מהתחלה, שר לנו עמית ליסבד. טוב, כולם מדברים על המשבר בהייטק. האם החלום החרדי להשתלב בתעשייה הזאת נגמר? אז איתנו כעת לפינת המומחה איציק קרומבי, מנכ"ל מיגו. בואו נשים את האות ומיד אנחנו פונים אליו.
1: תוכן פרסומי.
0: שלום שלום לך, צהריים טובים, יום שלישי, פעמיים כי טוב, מה שלומך איציק קרומבי היקר? ברוך השם, מצוין, מה הולך, הכל טוב?
2: הרוב טוב, הרוב קובע, אני יודע, ככה אומרים.
0: אני רוצה להגיע להייטק, איך אני עושה את זה, תגיד לי. אני שולט פה רק על ההגיעים האלקטרונים פה של הקונסולה של הזה, זה יכול לעזור לי?
2: אז באמת הסיפור רגע של שילוב חרדים בהייטק, באורך השנים היה ככה הרבה דיבור, ובאמת בשנים האחרונות יחסית הרבה מאוד חרדים, באמת שבעיקר חרדיות, אבל גם הרבה חרדים השתלבו בעולם ההייטק, והשנים האחרונות ככה שינו את המפה, גם אנחנו רואים עצירה במספר החברות ובמספר המועסקים בהייטק בכלל בעולם, או לא עצירה, עצירה בגידול, זאת אומרת יש עדיין עלייה, אבל הוא מתון ביחס למה שהיו בשנים קודמות, גם בגלל תופעות גלובליות, וכמובן, כמובן שה-AI והבינה המלאכותית משפיע על זה, ובישראל דברים נוספים שמשפיעים והשפיעו על על המגמה, אבל עדיין בסופו של דבר יש היום לא מעט בכלל עובדים חדשים שמצטרפים ומתקבלים לעבודה בהייטק, נהיה הרבה יותר קשה, זאת אומרת, אם פעם היה אפשרות בהכשרה עוד יחסית קצרה להצליח למצוא עובדים, כי השוק היה כל כך נואש לקבל עובדים, היום החברות דורשות רמת מומחיות יותר ויותר גבוהה, וזה באמת הולך וככה מתעדק את מה שנקרא הדרישות. אבל אני רוצה להגיד שאם אנחנו מדברים רגע על עולמות לצורך עניין במיגו, שאנחנו עושים את ההכשרות, אנחנו לא עושים, כשמדברים טכנולוגיה, זה לא רק הייטק קלאסי כמו שאנחנו נוהגים לחשוב של תכנות, יש לנו היום מגמות של
0: אני רואה, יש מסלולים של, כן, קירור, מיזוג, כל הדברים האלה.
2: קירור ומיזוג אוויר, ובאמת הנדסאים בעולמות נוספים, שמדובר על לימודים של כ-3 שנים, לימודי ערב, זאת אומרת אפשר להמשיך ללמוד, לעבוד, או מה שכל אחד את העניינים שלו בשעות היום, בשעות אחרי הצהריים, ערב, ב3 או 4 פעמים בשבוע, ללמוד את המקצוע, כמובן באווירה חרדית, ואנחנו גם נותנים מימון ללימודים ומלגת קיום וכל מה שצריך כדי לאפשר להתפנות ללימודים ולעשות את זה כמו שצריך, והמון המון המון חרדים, אנחנו בתוכנית כולם למעלה 800 משתתפים עכשיו שלומדים בכל הארץ. אז השאלה האם עולם ההייטק עדיין פתוח לחרדים?
0: לגמרי, אני חושב, זה משכנע מאוד, אותי כבר שכנעת, אני נראה לי רץ להירשם, זה מעניין אותי מאוד. תגיד לי, אגב, איפה פוגשים את הבוגרים שלכם היום בשוק העבודה?
2: אז יש לנו בוגרים, מאוד בוגרים כבר שעובדים בכל מיני חברות ובכל מיני מקומות, גם בעולם ההייטק הקלאסי, כמו שדיברנו מקודם, וגם הרבה במקומות אחרים. רובם, אני חייב להגיד, רובם עובדים בתפקידים, מה שנקרא, בתחילת הדרך. זאת אומרת, הם משווים לתואר, הם לא הולכים להתחרות עם מישהו שעושה תואר ראשון בטכניון, בסדר? בסוף זה לימודי הנדסאים, זה לימודים שהם קצת יותר קצרים, קצת יותר מוגבלים, וגם נקודת הכניסה היא בדרך כלל מתחילים רגע ממשהו יותר בסיסי, ומשם המתקדמים. יש לנו בוגרים, לא מעט כבר, ברוך השם, כן ירבו, שאחרי 2-3 בעבודה הצליחו להתקדם לתפקידים משמעותיים, ולהגיע באמת למישהו שעובד באנפידיה, וחבר'ה שעובדים ככה במקומות מאוד משמעותיים, עם שכר גם מאוד גבוה, אבל רובם עדיין, בסך הכל התוכנית קיימת כמה שנים בודדות, רובם עדיין נמצאים בשלבי ההתחלה שלהם, אבל עם פוטנציאל, מה שנקרא, הסתכרות והתקדמות משמעותי, ומי שלמד טוב, ולומד טוב, ועובד טוב, מצליח להתקדם, והם אנשים מפרנסים כמו שצריך, ו ברוך השם.
0: שווה במיוחד, אותי שכנעת כבר, אני מאמין שעוד אלפי מאזינים שמאזינים לנו. אז אם אתם רוצים להשתלב בעולם ההייטק, אז הנה, כמו ששמענו את איציק קרומבי, מנכ"ל מיגו. אגב, איך מגיעים אליך? תן לנו טלפון. איך מגיעים? איך מתקשרים?
2: אז מה שפשוט באינטרנט, באתר של מיגו, נכנסים, ממלאים טופס הרשמה, מחפשים מיגו, זה באנגלית זה M-E-G-O, בעברית אפשר לכתוב גם כן מיגו. יש לנו לימודים בכל הארץ, מחיפה ובירושלים.

0: ירושלים ובני ברק ומקומות נוספים, אפשר לראות באתר את כל המסלולים ואת כל מקומות הלימוד, ולהגיע אלינו ו... אנחנו מחכים.
1: חבל על הזמן, חברים, אתם שומעים, זה גם מקצוע מכובד, וגם עושים שם הרבה כסף, לא בסוף בהייטק.
0: כן, כן, והלימודים אגב הם בחינם, הלימודים הם ממומנים לחלוטין.
1: וואו, שווה במיוחד, אז כנסו לגוגל, תרשמו מיגו, טופס הרשמה, ויאללה, תתחילו להרוויח, ותשנו את החיים שלכם מקצה לקצה. איציק קרומבי, מנכ"ל מיגו, תודה רבה, נעמת לנו מאוד.
0: תודה, תודה.
1: תודה, הנה השיר הבא מוקדש לך. אורות של תקווה, הבאת לנו ככה תקווה לפרנסה טובה, ללימודים טובים. זה דבר גדול, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: שציבו לך מטרה, כל הכללים.
1: וזה עדי גביסון, שאני מאוד אוהב אותו. ווקלי עם אורות של תקווה. ואם אתם רוצים תקווה טובה וליהנות מהנופש, הכי כיף שיהיה לכם בנוף הכינרת, 1650 שקלים בלבד ללילה, כולל ילד בחדר חינם. חייגו עכשיו, מחכים לכם הטלפנים, תסגרו לכם חופשה נעימה, החל מיום ראשון עד יום שלישי מיד אחר תשעה באב, 02-565-9944, איזה פעילויות, קרקס אפריקאי, בריכה מפנקת בהפרדה, פעילויות עשירות לילדים ולמבוגרים, אני אוהב את המלון הזה, הייתי בו המון פעמים, פצצה של מלון.
2: במרדף הקרה שידרת גבורה, החלומות נשארו במגירה, איך הלב זועק מבפנים, מבקש להגשים.

0: עדי גביסון עם אורות של תקווה. עדי, אין כמוך, אתה מאוד מוכשר ואלוף. טוב, הנה זמר שהרבה זמן לא שמעתי, ואיפה אתה, משה? משה תתעורר, לא קליין, משה טבקולי, ששר לנו בן כה וכה.
1: לאן הגעתי, לא ידעתי, אז שאלתי ורציתי להבין, גם אם נגעתי, נסעתי, נפלתי, קמתי והבנתי, יש מישהו שאת כל זה...

0: אז תתחיל להשתדל. בין כה ובין כה וכה, כל מה שעובר עליך רק אל תפסיק להתפלל. אז בין כה ובין כה וכה, כל קורה בחושך.
1: בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד לחבר יקר ואהוב, חבר לצוות השירות שלנו בצבא בבסיס שורה, הלאו השדרן הענק ינקלה פרידמן, שפרש, מה קרה, פרשת אחרי 5 שנים. טוב, אתה מוזמן לבוא אלינו, נעשה לך פה אודישן בקול ברמה. אוהבים אותך ינקלה, אין כמוך.

0: זה לא לנצח, אז
1: בין כה ובין כה ובין תשיר לשיר, אנחנו חייבים לצאת להפסקת פרנסה, מה שזה נקרא, תכף נחזור.
2: מיד נשוב למבוקשים, בהגשת רונן בוסטן.
3: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
5: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
5: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: יש מבון בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
12: בתוך השרה
13: אור הגאולה עולה.
11: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
14: יש מקום של אמונה.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
17: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
18: מכבי לונג'ביטי.
19: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הכשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית הקיץ של תפארת, בבנייני האומה ובהיכלי התרבות ברחבי הארץ. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.

0: זוכים בגדול. קונים 99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדרין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. כל יום החזר סל הקנייה, כל שבוע מתנות שוות, חופשה משפחתית, תמי 4 שבת, שואף שוטף, מכונת כביסה ומייבש, אופניים חשמליות, מצלמת קנון, מיקסר דאבו, ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
2: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
4: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
5: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה. אתם מאזינים למבוקשים בהגשת רונן בוסטן.

0: כל זמן שהנשמה בקרבי והנשמה בקרבי רוצה לקרוא לשר השבת רבי אברהם בן ישראל, שר השבת העולמי, איפה אתה?
1: רבי רונן, מה שלומך רבי רונן?
0: השתבח הבורא והתעלה היוצר בכל העולמות כולם.
1: איך אומרים? ערב
0: ראש חודש, מנחם אב, מנחם אב.
1: אלול בא.
0: וואי, אל תלחיץ אותי עכשיו חודש הסליחות.
1: אני לא מפחיד אותך. לא, תעשה את הכל בשמחה, אל תפחד מכלום. כתוב אשרי האדם מפחד תמיד, אבל אנחנו צריכים לדעת כל דבר לעשות בשמחה.
0: נכון.
1: כשאתה עושה בשמחה, אתה יודע שבשמחה זה אותיות במחשבה. עבדו את השם בשמחה. אם החשיבה שלך כל הזמן בשמחה חיובית, אז הכל בסדר. יש עניין של אשרי האדם מפחד תמיד, אבל אתה נאמן עליי, בסמוך עליי, שאתה אדם טוב, שעושה כל הזמן מצוות וחסדים ודברים טובים, ובעזרת השם,
0: הכל
1: יהיה טוב.
0: בעזרת השם, בוודאי, תמיד יהיה טוב. ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. כן. מה בפיך?
1: אנחנו מה בפינו? איך אומרים? אכן רכבך לחורף. אנחנו יושבים לשם, הוא עכשיו
0: כן.
1: עושה מזם עם כל המדרשיות,
0: כן.
1: גם של נערים וגם של בחורות, נערות,
0: כן.
1: ונותן ערכות בלי סוף. הנה, אני עכשיו פה במשרד, שתי בחורים...
0: אתה יודע, מישהו שמע אותי, מי אמר לי? הגיע אליי עכשיו בחור, אמר לי, תגיד לי, זה הגיוני שאבי בן ישראל חילק עד עכשיו 11,000 ערכות?
1: יותר מ-11,000.
0: אמרתי לו, כן, כן, אתה רואה מה זה, כמה אנשים... הוא לא האמין, הוא תפס את ה... אמר לי, אני לא מאמין. איך הוא הספיק לחלק?
1: רבי רונן, הכל רשום, במשך 5 שנים... הכל מתועד גם. יש לי את כל מי שקיבל ערכה מתועד. אל תשכח שזה ארגון שיש סעיף 46 בארגון.
0: אמרתי לו, תדע לך שכל מי שקיבל ערכה בא ומקבל צילום ומדבר על זה ומספר. אתה רואה אנשים חילונים, איך הם מתקרבים לשבת, איך הם זוכים לשמור את השבת.
1: יש לנו אלפי אנשים, ברוך השם, שלא מתביישים להגיד גם אני שומר שבת.
0: נכון.
1: וזה אין יותר כיף מזה, ודווקא עכשיו שאנחנו נמצאים בימים האלה, של איך אומרים, כופרי סיגוע בין המצרים. יש לנו עניין גדול שכולם ירכשו ערכות. זה ההזדמנות שלכם לתת פוש לארגון הזה שבאמת חלק. יש לנו עכשיו בימים האלה מחלקים 200 ערכות למדרשיות, ואני מבקש, כל אחד שרוצה לרכוש, יכול להתקשר, רוכש ערכה. אני מבטיח לכם שזה 50% ממחיר החנות, מה שאנחנו נותנים לאנשים, העיקר שישמרו שבת, וכל זה בזכותכם ובזכותכם. שאנשים שומעים ערכה רבי רונן, אני יודע שהזמן קצר, חושבים שזה יאללה...
0: 30 שניות נשאר.
1: 30 שניות, אז אני רק אגיד מה יש בערכה ואת הטלפון שלי.
0: בבקשה.
1: יש נטלה,
0: כן.
1: יש נטלה, יש פעם...
0: כן. אבי, טוב, הוא נפל לנו מהקו. נפל לנו מהקו, אז 054-7-580-0058 054-7-580-0058. תעזרו לרבי אברהם בן ישראל שעוד משפחות ישמרו שבת. השבת שלהם בידיים שלכם. תודה רבה לכם, היה לי כיף גדול להיות איתכם. ניפגש פה גם מחר בעזרת השם, עד שיבוא משיח צדקן, אמיר בן לולו שלנו. ביי ביי, תודה רבה לחיאל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו, מיד אחרינו ישראל בפול גז איתכם. ביי ביי, להתראות. חודש טוב.

0: התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: תושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
4: הלוואי ביחד!
5: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות וו, זין וחט. גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.

0: נויס חיים
1: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.

0: כפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
3: אז תבואו!
4: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כ' בתמוז עד י' אב תשפב.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: חד וחלק. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: בשבילך ובשבילי
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו אמר בוועידת הנגב בדימונה כי הוא רוצה לחסל את מושג הפריפריה בישראל. החזון מתבצע, אנו הולכים ומממשים אותו. החבל הזה צומח הכי מהר בארץ. מניין התושבים באזור היום גדול ממספר התושבים ערב מתקפת הטרור. כך נתניהו. במהלך נאומו התייחס ראש הממשלה למתיחות עם איראן והעביר מסר למנהיגי איראן. הנה דבריו.
9: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
8: הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בחודש מרס למניינם את הצעת השר סמוטריץ' ושר הביטחון קץ לאישורם של 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. ההחלטה נשמרה בחשאי עד היום. במסגרת ההחלטה יוקמו 9 יישובים בשומרון, 7 יישובים בבנימין, 4 בהר חברון, 7 בבקעת הירדן, 6 בגוש עציון ו1 במועצת מגילות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי סך התקציב נעמד בכמעט 1.5 מיליארד שקלים. ברומא שבאיטליה נפתח היום סבב השיחות השישי בין ישראל ללבנון. כתבנו מוסר כי על פי הערכות, שתי המדינות קרובות להסכמות משמעותיות, בעיקר בנושאים הביטחוניים שעל הפרק. בתום המסחר במטבע החוץ, הדולר נחלש ב0.3% ושערו נקבע על 3 שקלים בקירוב. האירו ירד ב0.6% ושערו נקבע על 3.43 שקלים. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום. מחר צפויה התחממות נוספת, וביום חמישי בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת, או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
1: אני לא מאמין שזה
2: לא נכנס לחדשות.
1: לא מאמין.
2: הקשיב, זאת כל יום אנחנו על אותו הדבר, אותו עניין, ואני אומר לך שלא יכניסו את זה לחדשות בגלל שמישהו החליט שאת הכותרת הזאת צריך להפריד מיתר החדשות.
1: יכול להיות. טוב, אם הם לא זה, בוא נהיה אנחנו האנשים האחראים שיספרו.
2: תן להם.
1: מדרכה לגברים ואחרת לנשים. בבני ברק מתכננים הפרדה מגדרית, זו הכותרת.
2: שברור שהידיעה שמדובר, הזאת כמובן בפייק.
1: כן.
2: אין מדרכות בבני ברק. זה כמו שאני אגיד, מעכשיו, כל פעם שאתם על המטוס ברבי עקיבא, אתם חייבים חגורות בטיחות. אחי, תביא מטוס.
1: יפה.
2: תביא משהו לעבוד איתו, וזה מקסים שאנחנו עוד מעט נלך ברחוב, ואנחנו נתחיל לשמוע אנשים צועקים שקט בעזרת נשים, כמו כל מיני, זה פתאום, זה במרחב הציבורי. מה אתה חושב על זה?
1: אני חושב על זה, מה יקרה כאילו אם אתה נקלע?
2: בטעות.
1: זה כמו להיקלע לזה בשכם.
2: זירת פשע. ואנחנו לא בחוק.
1: יצטרכו להזמין, עכשיו תחשוב איזו בעיה. אתה גם לא יכול להזמין חילוץ. אתה מזמין משטרה.
2: שוטרים.
1: אתה מזמין שוטרים, אתה יודע מה הולך להיות?
2: צבע שחור.
1: בלגן, צבע שחור, הופכים את הניידת, בלגנים, עניינים.
2: תקשיב, אנחנו עומדים להיות עדים לשיחות מאוד מאוד מוזרות. מה זאת אומרת נתן לך דוח על זה שאף עליך כיפה על המדרכה של אנשים? על זה נתן לך, אני אומר לך, תגיש שירור, אין דבר כזה.
1: תגיש שירור.
2: זה לא חוקי, תבקש להישפט, כל מיני משפטים.
1: סתם, אני רואה את עכשיו ברצינות לגבי הידיעה הזו.
2: כן.
1: אני רואה את האנשים ואת הרעיונות. ראיתי עכשיו רעיון של מוטקה בלוי, רעיון מצחיק ברמות.
2: הוא אני מניח שהוא בעד.
1: כן, אבל שוב, זה לא יקרה, זה לא קרה, זה סתם קשקוש, נו.
2: מה? אני לא יודע אם זה קשקוש, זה יש מקומות בארץ שזה קורה, אתה יודע.
1: נכון, אבל נו, זה לא קורה, נו. זה לא קורה. יש מקומות, אגב, גם בבני ברק, יש איזה מקום בויז'ניץ, שאני זוכר שהיה כתוב צד אחד לגברים וצד אחד לנשים. אגב, אני חושב שבציבור שזה
2: לא אכפת לך.
1: מה אכפת לי?
2: אוקיי.
1: אני חושב שזה הפוך, זה מכבד. מה? יותר נעים לך שתחוסים כולם על אותה מדרכה? לא, חושב שזה אחלה רעיון במקומות מסוימים.
2: לא, במקומות מסוימים בוודאי שזה רעיון טוב. אני אתן דוגמה פשוטה, אוקיי?
1: אם זה מסודר ונותן מענה גם לנשים וגם לגברים, לא רואה בזה שום בעיה, אין בזה שום בעיה, אני מוכן להבטיח לך ש-99.9 אנשים שילכו במדרכה הזאת יעדיפו שזה יהיה ככה. זו האמת. תנו לציבור את מה שהוא רוצה.
2: אבל אני לא בטח שהוא רוצה את זה.
1: כולם רוצים את זה. אף אחד לא נחמד לו להיות בסיטואציות של דוחס על אותה מדרכה.
2: לא, שם זאת לא הבעיה, אוקיי? תשמע, דוחס אף אחד לא אוהב, אוקיי? יש כאלה שכן, אתה רואה, אנשים עולים למירון וכזה, אוקיי? אבל מה מרגיש בן אדם שנקלע, אוקיי? רכב הוריד אותו באמצע הצומת למדרכה שלא מיועדת לו, עולה,
1: אני מניח שאם עושים את זה, יעשו את זה בצורה מסודרת, עם שילוט, עם דברים שנותן מענה גם לגברים וגם לנשים, לא בצורה שמסבכת.
2: אני פחות התחברתי למשהו שהוא כל כך שרירותי, ובסוף מי שמחליטים עליו זה ארבעה אנשים. למה אני אומר את זה? כי באמת אין לי בעיה שאם הציבור רוצה ודורש וזה, שזה יקרה, אוקיי? אני לא סומך על אותם ארבעה אנשים, ואם דיברת על עסקן מסוים קודם, אוקיי? לא סומך עליו, רוב המקומות שהוא הפריד אותם, זה לא היה ממקום שבאמת זה מה שהציבור רצה. הציבור כן רצה הופעות, הציבור לא טיפש מבחינה הלכתית, יודע מה הגדרים שלו.
1: אני רק אומר,
2: רצה ולא רוצה
1: אני חושב, אני שואל ללך. אותך, אני שואל אותך ברמה האישית, עזוב אותך חפירת נברק. אם יש מדרכה רחבה שיש בה חלק של גברים וחלק לנשים, זה מפריע לך?
2: לא.
1: יופי.
2: לא, ברמה אישית, ממש לא.
1: יופי, זה הכל.
2: אני הולך לבר מצווה של בן דוד שלי, אוקיי?
1: נו.
2: הכניסה של
1: הגברים מרחוב אחר.
2: מרחוב אחד, נשים מרחוב זה.
1: זה סיוט לפעמים, אני יודע.
2: אכפת לי.
1: זה סיוט לפעמים, כאילו, עד שאתה מוצא. את הכניסה.
2: כן, לא, תשמע, אכפת לי, נכון.
1: אתה עושה סיבובים מסביב לבניין, תגידו, מאיפה נכנסים לאולם הזה?
2: נכון, אז אכפת לי ששמים שלט בתחילת הרחוב נשים, לא, חסכת לי עכשיו 20 דקות, עד שאני עולה לרחוב, עד שזה, לא, אוקיי, אז איפה הגברים? אוקיי, מפה, מסביב, אז סבבה, פתרנו. אין לי בעיה. מה כן יש לי בעיה? שבעיה שלפעמים מתקבלים החלטות די...
1: שוב, אני לא חושב שזה יהיה... זה יהיה לרחוב אחד, ואם זה יהיה, זה יהיה בצורה מסודרת, במידה וזה בכלל יהיה. אבל נראה לי שהגיע הזמן לפתוח את התוכנית, מה?
2: עוד לא פתחנו.
1: מה זה?
2: תפתח, תכתוב.
0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.
1: שלום, שלום, שלום לכם. טוב, מאזינים יקרים, אנחנו מיד יוצאים לדרך עם כמובן התוכנית שלנו. תודה גדולה לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו, יחיאל צולמן שמפיק אותנו וגם בדיגיטל.
2: פלסטר.
1: זה כבר תחבושת, תחבושת. הטלפון שלנו לעלייה לשידור 0799-800-921, 0799-800-921. מאזינים יקרים. תקשיב, אני חייב לשתף אותך.
2: אתה חייב לשתף אותך.
1: קודם כל, אנחנו נספר למאזינים שאנחנו גם היום עם ענווה איטלי, ואנחנו רוצים שאתם תנחשו את הצלילים של הפציחות של ענווה איטלי, ואם אתם חושבים שאתם מזהים צלילים, חייגו אלינו 0799-800-921, 0799-800-921. חוץ מזה, אם בא לכם להשאיר לנו הודעות, הצעות לשירים או כל דבר, 03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4, 03-71-76-921, שלוחה 1 ואז 4. רציתי לומר לך, יקירי...
2: מה רצית לומר לי?
1: שמחר יום רביעי, ואני מתחיל לחשוב, כאילו, אתה יודע, אחרי שהרחתי את חג'בי...
2: שבוע שעבר.
1: כן, רציתי עוד אומנים של ווקלי.
2: נו.
1: והם, וכולם כאילו לא, לא, לא בקטע. כבדים או...
2: באמת?
1: כאילו כל מי שפניתי אליו לפחות.
2: אני לא יודע.
1: ואז הגעתי למסקנה שאולי בגלל זה הם מתעסקים במוזיקה ווקלית. כי אין להם כוח.
2: אתה אומר שאף אחד לא...
1: שאף אחד
2: לא... לא לעמוד מול קהל. אבל אני לא יודע, אבל... כאילו, איך אתה יכול להיות... איך אתה יכול להיות כבד אחרי שאתה השמעת לנו מגוון רעשים עכשיו? אתה עכשיו עשית לנו...
1: שיא הגלילות.
2: מהפה כל דברים שהשם ישמור, אוקיי? כשאנחנו שומעים את זה כי נחרב בית המקדש, ואנחנו נאלצים לשמוע את זה, אבל אף אחד לא שומע מיוזמתו. אני, לא היה לי אף פעם בחודש שבט שאמרתי, אולי...
1: דודה! דודה לשיר ווקלי.
2: גרסה ווקלית, אוקיי?
1: חייב לשמוע את ריבו בגרסה ווקלית.
2: חייב לשמוע את זה.
1: וואי, הלכתי.
2: ואיך אתה יכול להיות מובך מ... אתה יודע מה? תעשה איתם את הרעיון בביטבוקס. אתה שואל שאלה, הם עושים קולות פה והם מתקדמים, אחי.
1: איי, איי, איי.
2: אחי, הם... הייתי השבוע באיזו הופעה.
1: נו.
2: להקה מדהימה הייתה שם, אוקיי?
1: ווקלית? ביטבוקס כאילו? נו.
2: לא, לא, ביטבוקס, היא הייתה רק שירה.
1: אוקיי.
2: אבל טובה. עכשיו, באמת טובה, באמת, אני לא צוחק, היא באמת להקה טובה, אבל מה שצחיק אותי זה שהיה להם מיקרופונים מזהב. אוקיי?
1: אוקיי.
2: אני הופעתי, אני בסוף הערב מגיע להופיע, לתת את ההופעה שלי, הם לפניי מיקרופונים מזהב. עכשיו, כאילו, אחי, אתה... אין, אני באמת מודה, אתם להקה טובה ביחס לווקלי, אתם מדהימים, אבל אתם לא יכולים אבל להיות עם מיקרופונים מזהב ולעשות מוזיקה ווקלית, אחי, זה בסוף ווקלי, כל ווקלי, גם הכי טוב בווקלי נשאר ווקלי.
1: אמת, נכון.
2: איך אתה אגב מתכונן לתשעת הימים? אתה איש של בשר ביום יום?
1: אני אוכל בשר, כן, מדי יום. לא יודע, לא בשר, בשר, לא בהכרח בשר.
2: לא, אבל בשרי.
1: כאילו כן, אתה יודע, חזה אוף, שניצלים, מוקפצים, גם בשר, אבל...
2: וואו, אחי, אני חושש.
1: מה יכול לקרות?
2: לא, אני, רוב התזונה שלי הכי על בעלי חיים, אחי. אחי, אני אוכל ארוחת בוקר.
1: נו.
2: אוקיי? בגט עם סלומון, אחי. סלומון גבינות. אני צריך דברים שרצו בשדה, שדייג דג, אחי, מה...
1: זה אתה יכול, אבל...
2: דגים, כן. אבל רוב התזונה שלי על, אחי, על דברים שרצו בשדה, אחי. רץ בשדה, הגיע הצייד.
1: כל הכבוד לך. שמחה אברהמצ'יק ולוי פלקוביץ' בגרסת הווקלי של דודי נחשון.
2: הוא טוב, הוא נהדר. מה איתו? דיברת איתו?
1: לא דיברתי איתו, אולי ננסה להביא אותו.
2: הוא חמוד רצח.

0: כל דודין איזה בא. טוב, כמובן, אורי, אתה היית אתמול במועצת העיתונאים החדשה, מועצת העיתונאים החרדית, אני יודע משהו?
1: לא יצא לי, אולי בגלל זה לא קיבלתי את הפרס. ריבלין קיבל במקומי. קיבל פרס על כל שנות העיתונות המקצועית והאיכותית שהוא זה. הבנתי שהערב מעניין.
0: היה ארינג, ראיתי.
1: ארינג בוודאי היה. זה, איך יכול להיות שזה? והיה גם...
0: אין דבר שעיתונאים... חרדים לא יעשו אם יש בו תופינים. אוכל, טיסות, מלונות. אין, עיתונאים חרדים חייבים את זה. עכשיו, אני אומר, אני לא באמת יודע מה המועצת הזאת היא הולכת לעשות. אבל לו היא קמה רק בשביל לתת תופינים
1: לעיתונאים,
0: והיה זה שכרה. זאת אומרת, זה יכול להיות שזה הדבר היחיד שמצדיק אותה.
1: לא, לא, יש.
0: תופינים.
1: אני מכיר את הסיפור, יש צורך מאוד גדול. אמרתי לך, אני הייתי דובר של ארגון אחר, שאמור לשרם...
0: שהיה אמור לעשות את זה וקרס, לתוך עצמו.
1: אני לא יודע אם הוא קרס.
0: אתה יודע למה זה קרס?
1: לא היה...
0: כי אתם, אצלכם לא היה תופינים.
1: אז בוא אני אספר לך משהו אחר, אוקיי? אני עבדתי באיזשהו מקום.
0: לא.
1: שבכל יום חמישי... היינו נפגשים כולם, כל העיתונאים באותה המערכת.
0: כן.
1: לא בקו עיתונות, אוקיי? במקום אחר.
0: אוקיי.
1: נפגשים באיזה אוכל, אני מדבר איתך, צ'ון, שתייה, זה, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל.
0: על חשבון.
1: ברטרים. הכל ברטרים. שבוע שלם אנחנו מפרסמים אותם אצלנו.
0: אוקיי.
1: יום, השכר שלהם זה ביום חמישי כולם נפגשים. האנשים הכי עסוקים בעולם מהמערכת, כל שבוע מגיעים. אין משהו שבתור עיתונאי, ביום שעזבתי את העיתונות, שום דבר. לא נגעתי יותר לא מדבר אליי, לא זה. יש בזה משהו, הרכילות, מה זה רכילות? חס ושלום, לא על זה. מה אתה יודע, מה אתה שמעת בכנסת, מה אתה שמעת בזה? עיתונאים אוהבים להתאסף, וואו.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אבל היה שם גם הרב הראשי לישראל, הייתי שם, היה עיתונאים מעניינים.
0: יפה, כמעט השתכנעתי.
1: מה?
0: אני אמרתי כמעט...
1: אבל איך לא הזמינו אותנו?
0: לא יודע. לא יודע למה דיברנו על זה. למה לא הוזמנו? זו שאלה אחת טובה. בוא נע, אני כאילו פרי לייבוביץ', האסטרטג שעומד מאחורי זה, היה יושב איתי כאן בחדר שעות על גבי שעות.
1: שכח אותך?
0: אולי בגלל זה, אולי בגלל שאני מזכיר לו ימים אפלים. הבנתי. צולמן אמר שלא הוזמנתי כי אני באמת עיתונאי.
1: יכול להיות.
0: טוב, יאללה, חברים, יצאנו לדרך. אמונה איתנו, שלום.
2: הלו.
0: מאיפה בארץ?
2: בית שמש.
0: אנחנו הולכים לנגן לך שלושה סאונדים, מה תצטרכי לומר. מה לדעתך הסאונד של אינווי איטלי? סאונד פציח במיוחד. מתחילים. אוקיי. אוקיי. לא.
2: נראה לי שלושה.
0: את צודקת בהחלט. את צודקת, שלושתם היו סאונדים של אינווי טלי. מה ניתן להם?
2: מה משהו טוב?
0: מאיפה אתם בארץ?
2: בית שמש.
0: מה ניתן להם? תן להם אולי מילאנו, משקפיים, מה? שיהנו. בכיף, נמצאים בקלון רמות, קומה ראשונה, אם אינני טועה, משקפיים שמוכנות תוך 10 דקות, מבצעים מטורפים, מסגרות מטורפות ומטריפות, מילאן אופטיק. טוב, עוד מאזינים אני רוצה, אליה, שלום.
3: שלום.
1: מאיכן?
3: מנתניה.
0: אליה, אתה טוב בסאונדים לדעתך?
3: פחות או יותר.
1: בענבים אתה טוב?
3: קצת.
0: הוא נתניאתי, הוא גדל עם אשכול ענבים. יאללה, יצאנו לדרך, אנחנו הולכים להשמיע לך שלושה סאונדים, אתה תצטרך לומר מה לדעת חיים ואיטלי, ואנחנו מתחילים. סאונד הראשון שלנו. אוקיי. סאונד שלישי. מה לדעתך הסאונד של ענווה איטליים בכלל?
3: נראה לי השני.
0: נראה לך השני, ואתה צודק, אבל לא לגמרי, כי גם השלישי היה סאונד של ענווה איטלי. אז ניתן לך פרס, אבל אתה יודע. 0799-800-921, 0799-800-921. מיד נשוב, חברים.
4: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייקי.
0: יש תופינים אולי?
1: משהו.
0: יש תופינים? פרי לייבוביץ'.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
9: מי

0: שיפודי התקווה, רוזנסקי 11, ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירתה ומצאתה, תאמין. עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירתה, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירתה ומצאתה, תאמין.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
9: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
11: השנה, מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים, בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד, בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה, בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
12: אז תבואו!
13: תתעדבו!
14: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
15: כי בירבו יומי חול, ויהיו סיבו לכל
16: שינוי חיים.
17: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
18: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
19: ליל שישי בפארק המים גלי הדר, בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר, פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96, ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
20: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: אוקיי, טוב, בשבוע שעבר אלמוני ניפץ את הדלת של מערכת עיתון הארץ, כתבת חדשות 12 מיכל פעילן כתבה, והלילה נופצה דלת הכניסה של מערכת הארץ, והשלטון ישתוק אם הדבר היה קורה בערוץ 14. כולם היו מגנים, כי זו מציאות החיים שלנו, השלטון רוצה ברעתנו, חצי עם, רוצה ברעתו של חצי עם, סליחה, ובטובתו של אחר. זה בחוץ, זה לא מוסתר, לא מכוסה במילים יפות, שלטון יהודי בארץ ישראל מסתכל על אזרחיו ובז להם, לחייהם, לביטחונם. נקודה. יש רק בעיה אחת, כתבי ערוץ 14 מותקפים הרבה יותר מאשר כתבי הערוצים האחרים, לכן לא צריך להגיד אם זה היה קורה בערוץ 14, כי זה כבר קרה. אבל אנחנו, כמיטב המסורת,
1: לקחנו
0: את המילים ההזויות
1: והפכנו
0: לעוד נעימות.

0: עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
1: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תת זין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
2: מצוין. ככה זה פה. מדברים תוך כדי, הכל טוב.
3: על הזהב.
2: על הזהב. מה, אנחנו פחות זהב? אנחנו פחות זהב?
3: נכון.
2: אנחנו גם זהב. טוב, רגע, בוא נראה מה יש לנו היום מבחינת העניינים הללו. תן לנו בינתיים עוד איזה מאזין. יהיה נחמד.

0: טוב, אם אתם רוצים לעלות לשידור 079-8921, אתם צריכים לעלות לשמוע סאונדים, שלושה סאונדים, לנחש מה מתוך הסאונדים הללו הוא ענבי טלי, הסאונד הפציח של ענבי טלי. רובכם יודעים את זה, רובכם מצליחים לפחות חלקית. זה מיוחד, זה מעניין. אז הטלפון שלנו הוא 079-8921. אם בא לכם להמליץ לנו על שירים ווקליים טובים, מעניינים, חמודים, לא מעיקים, אתם מוזמנים ב-03-71-76-921 שלוחה 1 ואז 4. 03-71-76-921 שלוחה 1 ואז 4. ככה פשוט וקל ורגוע.
1: לבינתיים אנחנו נספר לכם
0: ש...
1: שבבין הזמנים הקרוב
0: אנחנו מכינים לכם הפתעות
1: מטורפות. אפשר כבר לספר על העונה השנייה של קיר טיפוס VIP.
0: נכון.
1: הייתה חגיגה ענקית שנה שעברה.
0: והחגיגה נמשכת.
1: חגיגה נמשכת. בעצם אתם...
0: וגם פולקאסט, אפשר לספר שבשבוע הבא, ב-5 עד 6, יהיה כאן פולקאסט. זה אומר רעיון מיוחד שנקיים פה במהלך השעה.
1: כן, תשעת הימים קצת יותר רגוע, אבל לא פחות מרתק.
0: לגמרי. ובשעה השנייה, שעה מיוחדת עם הרב אבישי טהרני, שעה תורנית, כיאה בימים אלו, להתחזק יותר ויותר למען בית המקדש.
1: נכון, בהחלט. וגם יש לנו את כבר אפשר לחשוף, לדעתי אנחנו ממש מחר מסיימים את עונת קיץ של פול גז.
0: נכון,
1: לטובת, כמו שאמרת, פול קאסט. ואז בבין הזמנים יש לנו את פול גל, שזה אומר בלי פינות, אין פינות.
0: וואו, וואו, גל גדול.
1: רק מאזינים.
0: רק מאזינים, וכיף גדול. צולמן כבר מתרגש.
1: נכון.
0: צולמן כבר שמח, אני רואה את זה, אני רואה את זה על הפנים שלו, הוא מאושר.
1: יהיה לנו פה רק מאזינים לאורך כל השעה.
0: וגם פעילות מטורפת.
1: בעיקר, מחכה משהו, אז אנחנו לא יכולים לדבר.
0: לגמרי. טוב, שרה איתנו, שלום.
2: מרתק,
1: הם
2: מחכים לקיץ
1: ולזמן. כן, את מחכה שנוריד את הפינות לטובת המאזינים, לקיר טיפוס, פול קאסט, מה את מחכה?
2: כן, נוריד פינות וככה פול מאזינים.
1: יפה, מאיפה את בארץ?
2: אשדוד.
0: אוקיי, אנחנו הולכים להשמיע לך שלושה סאונדים, את תצטרכי לנחש מה היה ענבי טלי. האם את מוכנה?
2: אוקיי.
0: יאללה.
2: בעצם
0: תדשמע. מתחילים. סאונד ראשון. סאונד שני. סאונד שלישי.
2: וואו, אולי הראשון?
0: והתשובה היא לא.

0: היה בכלל סאונד של ענווי טלי. לא היה בכלל סאונד של ענווי טלי בקטעים שהשמענו, זה היה רק גמבה, אוקיי? גמבה.
1: שלושתם גמבה?
0: שלושתם גמבה.
1: אז היה.
0: אבל תודה רבה על הניסיון ועלייה לשידור, 0799-800-921, 0799-800-921. אם בא לכם לעלות לשידור, אנחנו ממש נשמח. ועכשיו צריכים לצאת לעוד מקבץ פרסומות.
2: עוד
0: כמו
2: אחד.
0: שאתה אוהב.
2: כמו שאני אוהב.
0: כמו שהרבה אוהב. יאללה, אז פרסומות ומיד שווים.
3: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. התוכנית בחסות ענווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
5: מכשיר שכולו סנסציה.
6: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
8: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
9: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
8: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: חייגו עכשיו 03-677-7772.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
15: ענווי טלי, כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
16: יש לך ראש למערכות ואנרגיית חשמל? מיגו מציעה לימודי הנדסת חשמל ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מההרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
17: השנה, מופע חבורת אריאק בן הזמנים בעקבות האבן הקדושה. 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני כל ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-79-6666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
18: אז תבואו! תבואו!
16: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו, ז וח, גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו 1-700-704-400.
11: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
18: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק. ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. ביק.

0: פרסומי.
1: טוב, מאזינים יקרים, רגע לפני שנמשיך, אני רוצה לדבר איתכם על משהו חשוב. מי מאיתנו הורים, אפילו לעצמנו, בטח לילדים שלנו, יודע כמה חשוב הטיפול בשיניים שלנו. אבל לא מעט אנחנו נרתעים או דוחים את זה מסיבות כאלו ואחרות. חשוב לי שתכירו את מרפאת השיניים של דוקטור גפן. מאישור שיניים ושיקום הפה ועד הטיפולים משמרים, השתלות שיניים, אולי החלק המורכב שמרתיע לא מעט אנשים, הכל בצורה הכי מקצועית, בכתובת אחת, עם אחריות מלאה לחמש שנים. אני לא מכיר הרבה מרפאות שנותנות אחריות, אחריות מלאה, אבל במרפאת השיניים של דוקטור גפן זה הסטנדרט. צילומי השיניים כולל פנורמי וסיטי ללא התחייבות, כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות, כמו סריקה דיגיטלית של הפה ועוד. הכל במקום אחד, אז תתקשרו עכשיו למרפאה של דוקטור גפן ותעשו לפה שלכם טובה. הטלפון של המרפאה של דוקטור גפן, 03-570, חכה רגע, תודה. 03-570-7575. עוד פעם, 03-570-7575. דוקטור גפן.
0: אתם מאזינים לפול גז, עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: עוד היה איתנו, שלום.
2: שלום.
1: מאיפה בארץ?
2: מצומש.
1: איך?
2: בצמש.
1: בצמש. תנסי רק לדבר קרוב לפורית שנשמע אותך יותר ברור.
2: יותר ברור.
1: אוקיי. אתה לא שומעים אותך.
3: לכבות את הרדיו.
4: לכבות את הרדיו.
3: הרדיו דלוק שם?
4: הרדיו דלוק שם?
1: כן, ברור שהוא דלוק.
2: אוקיי.
3: אתה יודע שאני... לא, הרדיו דלוק.
1: כאילו, כמה זמן...
3: תשברי אותו, קחי פטיש, קחי פטיש. תשברי אותו.
1: לא עבד.
4: לא עבד.
3: טוב, אנחנו לא יכולים... תודה שאני קראתי, אני קורא הרבה על רדיו, ואני קראתי ביום חמישי...
1: תעלה מאזינים אחרים, תודה. 079-9-8-9-2-1. מאזין, עולה לשידור, מכבה את הרדיו.
3: זהו, שקראתי מחקר...
1: ששדרנים לנצח יצטרכו לומר לחבות הרדיו.
3: לא, לא, אבל דומה ממש.
1: ש...
3: זה לא נערך בארץ, במקום אחר, שאחד מהדברים שהכי מתישים מאזינים בבית... זה לא שומעים אותך, כן שומעים אותך. לא שומעים אותך שמדברים עם מרואיינים. ולכן כמה תחנות בבריטניה,
1: נו,
3: אוקיי?
1: נו.
3: שמו אדם מיוחד שהתפקיד שלו לפני זה מעבר למפיק. זמין, לא זמין, כן זמין. לבדוק, שומעים אותך לאורך כמה משפטים טובים. אז אין לנו את התקציב לעוד זה. אבל
1: למה? אבל צולמן יכול להיות הפלסטר גם של זה.
3: אני חושב שבוא נתחום את האירוע, נקל עליו.
1: יש גבול, אתה אומר.
3: כן, אבל המאזינים, אתם איתנו, רוב המאזינים לפחות פעם אחת היו בשידור, אתם אמורים, האזינו לשידור, לדעת שלא עולים עם זה. שזה פשוט מתיש את המאזינים, גם לא רק אותנו.
1: לגמרי. חיים, שלום.
5: שלום.
1: מה שלומך, מאיפה אתה?
5: מרחובות.
1: איך ברחובות?
5: חם, כרגיל.
1: לא, חיים,
3: בכל הארץ.
1: כן. שאלנו על רחובות עצמם.
3: היה מיוחד אצלכם.
5: סריה, אתה יודע, מה יכול להיות פה? לא מי יודע.
3: אתה לא אף על העיר, אה?
5: לא.
3: טוב.
1: אוקיי, מגיע, מותר לך.
3: מותר, אתה לא חייב.
1: אתה לא חייב, אנחנו לא ממומנים על ידי עיריית רחובות, עם כל הכבוד. טוב, אנחנו רוצים לצאת לדרך, הולכים להשמיע לך שלושה סאונדים, איך אתה בזיהוי קולות, יש לך את זה?
5: יכול להיות, יש מצב.
1: מה יכול להיות? בוא נתחיל, סאונד ראשון. אוקיי, נשמע את זה שוב. שוב. סאונד שני. סאונד שלישי.
3: מה היה ענבים, אם היה ענבים, כמה ואיפה ממוקם?
5: הראשון כן, השני גם כמעט כן.
1: כמעט כן.
3: מה זה כמעט כן? רצה להיות ענב נהיית סימור? מה? מתלבט?
5: הראשון והשני.
1: אז הראשון היה פרסק. השני היה במבה. השלישי היה תפוח. תודה רבה לך חיים.
3: טוב מאוד על השניסית.
1: עצוב לי, ביאסנו אותו יותר. הוא גם גר ברחובות, הוא גם מבואס על זה שהוא גר ברחובות, וגם עכשיו...
3: עכשיו, אני אגיד לך, אנחנו עובדים בעבודה לא פשוטה, אנחנו גורמים לאנשים להתבאס בגלל הפרסק. הפרסק זה הדבר משמח.
1: אבל ענבים יותר.
3: ענבים יותר.
1: בטח ענבי טלי. אוקיי, טוב, יש לנו עוד מישהו? 0799-8921 0799-8921 הקו שלנו להשארת הודעות 0371-76-921 שלוחה 1 ואז 4 0371-76-921 שלוחה 1 ואז 4 יונתן.
3: יונתן, מה העניינים?
6: מה נשמע?
3: ברוך השם, אנחנו מצוין.
1: סוף סוף אנרגיות כאן בתוכנית.
3: כן, חיכינו
6: מישהו. וואלה חייב, מה זה?
3: גם אנרגיה וגם בלי רדיו דלוק ברקע, וגם שומעים אותך מצוין. וואלה כן,
6: יודעים את העבודה.
3: יודעים את העבודה. יונתן, אתה יודע שבתחילת השעה הבאה יש לנו פלוס גז, ואז אחרי זה יש לנו בהמשך השעה עוד הפתעה, ואז יש לנו פייק או ניוז.
6: יאללה נדיר.
3: כן, תהיה איתנו עד סוף השעה.
1: מאיפה אתה? אני רוצה לנחש מאיפה.
6: בית החובה, ירושלים, עיר הקודש.
3: וואי, ידעתי, זה היה אמור.
1: רציתי לומר שאתה ירושלים או ביתר. או ביתר, התלבטתי.
6: לא, רק ירושלים.
1: לא, אבל בוא, יש לך את הסלנגים של האזור.
3: של ביתר?
6: וואלה כן.
3: איזה סלנג?
1: וואלה כן, נדיר.
3: אה, זה ביתר ככה?
1: זה ביתר, זה ירושלים באזורים מסוימים בירושלים. איפה אתה בירושלים?
6: ביתר על הגבול, תחיות.
3: שומעים שטוב לו, הוא לא יכול.
1: איפה?
6: ברוממה.
1: רוממה, אחלה שכונה. מה, רוממה? מדברים ככה, נדיר, וואלה זה?
6: כן, ככה אומרים.
1: מה, ליד הבלזרס אתה מדבר ככה?
6: לא, אל תגזים. אתה יודע, בימים גימט.
1: הבנתי אותך. רוממה, אבל מעולה. טוב, אנחנו יוצאים לדרך, יקירי. אנחנו הולכים להשמיע לך שלושה סאונדים. אתה תצטרך לומר מה לדעתך אין ואיטליה, אם אתה מוכן.
6: יאללה, אבל אל תתקילו.
3: בונה, בשביל זה התעוררנו הבוקר.
1: מתחילים.
6: יאללה.
1: אוקיי, שמענו את זה? סאונד ראשון. סאונד... שני, עוד פעם. סאונד שלישי.
6: שלישי ב-100%.
1: שלישי זה 100% ואתה צודק.
6: היידה.
1: אתה צודק, אבל לא לגמרי, כי כל הקטעים שהשמעתי לך היו ענבי טלי.
6: אבל הכי צעק לי השלישי.
1: אתה תקבל מאיתנו פרס תנחומים. אתה יודע למה?
6: למה?
1: כי אתה נדיר.
6: איזה כיף.
1: יאללה.
6: אם אפשר מילאנו משקפיים בגן נראות למה אני שרוף עליהם. ובדיוק בא לי קולקציה חדשה.
1: אם היית מביא לי 3 מ-3 הייתי...
6: וואלה, אני מאמין ספנקותי, אני לא סתם אומר. כי אתם נותנים בראש, באמת.
3: בוא, אנחנו סוגרים עונה.
6: אני מאמין לכם קבוע, וואלה, אני נהנה.
1: שפו. בוא, תקשיב, אני אספורטיבי איתך, אני אנגן לך עוד 3, הבאת 3... זה קיבלת משקפיים, אוקיי?
6: יאללה.
1: יאללה.
3: ולא לוקחים לך כלום. אם טעית, יש לך פרס תנחומים.
1: את פרס תנחומים, anyway, נשאר איתך.
6: ואם צדקתי, אז אני מקבל גם וגם.
1: בדיוק.
6: היידה.
1: יאללה, משמיעים לך. סאונד ראשון. שים לב. שים לב, תקשיב טוב, טוב, טוב.
6: של איזה סוג, של איזה סוג?
1: אני משמיע לך 3 סאונדים, אתה צריך לנחש. אוקיי. מיין ואיטלי, אוקיי? סאונד ראשון.
6: אוקיי.
1: סאונד ראשון, סאונד שני, וסאונד שלישי.
6: שלושתם!
1: שלושתם לא היו! לא היו אין ואיטלי! אחי, נתתי לך עוד הזדמנות. אבל הוא...
3: תישאר בתחום האנרגיה, אחי.
0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. התוכנית בחסות ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: בשבילך ובשבילי. כל
0: ברמה. נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: שלום יקרות, כאן חדווה לוי, ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במערת צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופיום מחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ. כרטיסים בגלל טיקט כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
11: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית, לניקוי יסודי והפרקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
12: פור, חד וחלק.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 275. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים

0: במועדון קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: בואו אל התיבה, יש מקום של אמונה.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
3: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת אריאג? קנו ב-29.90 שקלים עם מגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים? פעמיים.
3: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
6: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
7: קיץ של מתנות, התחלות חדשות.
0: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים.

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: טושים איכותיים שגם לא מתייבשים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה שנייה ושלישית ברוב של 58 תומכים מול 54 מתנגדים את החוק להקפאת מעצר תלמידי הישיבות. מצד הקואליציה הצביעו נגד החוק חברי הכנסת יולי אדלשטיין, שרן השכל, דן אילוז ומשה סולומון. השר שלמה קרי הציג את הצעת החוק והתעמת בחריפות מדוכן הנואמים עם חברי האופוזיציה. יושב ראש ש"ס הרב אריה דרי הגיב על אישור החוק וכתב, היום הכנסת אומרת בקול ברור ליועצת המשפטית המודחת, די לרדיפה, די לשנאה כלפי לומדי התורה. יושב ראש דגל התורה, חבר הכנסת גפני, ציין כי מדובר בצעד חשוב בהגנה על עולם התורה ועל לומדיו. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי תוך דקות מאישור החוק, מפלגות יש עתיד וישראל ביתנו הגישו עתירות לבגץ, בדרישה לבטל את החוק ולהוציא צו ביניים שימנע את יישומו. ראש הממשלה נתניהו אמר בוועידת הנגב בדימונה כי הוא רוצה לחסל את מושג הפריפריה בישראל. החזון מתבצע, אנו הולכים ומממשים אותו. החבל הזה צומח הכי מהר בארץ, מניין התושבים באזור היום גדול ממספר התושבים ערב מתקפת הטרור. כך נתניהו. בנוסף, במהלך נאומו התייחס נתניהו למתיחות עם איראן והעביר מסר למנהיגי איראן. הנה דבריו.
4: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
3: הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בחודש מרס למניינם את הצעת השר סמוטריץ' ושר הביטחון קץ לאישורם של 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון. ההחלטה נשמרה בחשאי עד היום. במסגרת ההחלטה יוקמו 9 יישובים בשומרון, 7 יישובים בבנימין, 4 בהר חברון, 7 בביקת הירדן, 6 בגוש עציון ו1 במועצת מגילות. סך התקציב נעמד בכמעט 1.5 מיליארד שקלים. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: היום מורגשת עלייה בטמפרטורות והכבדה בעומס החום, מחר צפויה התחממות נוספת במזג האוויר, וביום חמישי בלי שינוי של ממש.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

קול ברמה, 92.1 FM. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם, שעה שנייה בפול גז, מיד נהיה כאן גם עם הפאנל שלנו פלוס גז. חוץ מזה אנחנו נהיה בהמשך עם פייק ניוז, כי יום שלישי היום, עוד הפתעות שאנחנו מכינים לכם, וכמובן ענבי טלי, אם תרצו לעלות 0799-800-921, 0799-800-921, לא הבנתי, מחנבוקה עשה זה? מחנבוקה? אה, חשבתי שאתה. טוב, אנחנו נצא לדרך.
1: לא, הוא עזב אותנו.
0: הוא נפרד מאיתנו, אתה אומר.
1: נפרד מאיתנו.

0: אתמול רצית מנגינה של בית המדרש של נפתלי קמפה.
1: נכון מאוד.
0: ולא שמנו את זה בסוף, לא הספקנו איפשהו.
1: לא זכרתי, לא הלכתי לישון עם זה שאוי לא שמנו.
0: אבל נשים את השיר קורבייני אלכו.
1: אה, גדול.

0: טוב, קורבני אלכו בגרסת הווקלי של נפתלי קמפה, אבל מה נראה לכם שלא יהיה לנו כאן פלוס גז? מה נראה לכם? מה נראה לכם? מה נראה לכם? מה? אני צריך למצוא את הפתיח. ועכשיו.
1: ועכשיו, פלוס גז.

0: אל תתחיל. אל תתחיל.
1: יש איזה קטיעה בפתיח, אני אומר לך אמיתי, אני עכשיו שמתי לב לזה.
0: אין שום דבר, אין שום דבר.
1: אין
2: אורי,
1: אתה צריך לתקן.
2: אני אתקן. טוב, כוחות הצלה...
0: אנחנו מתחילים עם הידיעה הראשונה. כוחות הצלה הוזעקו למרפאת טרם בבני ברק בעקבות דיווח על שלושה ילדים כבני 5-13 שסבלו מכאבי בטן לאחר שאכלו כמות גדולה של קריות עם חלב.
3: שזה מטורף.
0: וסבלו מהקאות.
3: מטורף, ילדים שגרים בעיר בלי מעברי חצייה, בלי ניקוז אחי, אין בזה, עם חולדות בחדר, מה שהפיל אותם בסוף זה חטיף נוגת אחי.
0: כן, ואני הבנתי שזה לא היה קריות כמו שאנחנו מכירים.
3: זה היה קרית
0: קרית. הם ממש אכלו קרית.
3: אוקיי, מזל שהם הכירו את זה.
1: אני אומר שזה מה שקורה כשקונים מארז משפחתי של 2 קילו, עם תוקף קצר. ואמא אומרת שחייבים לסיים את זה עד שבת.
3: תקשיב, אם הילדים נזקקו לטיפול רפואי בגלל קריות, תחשוב למה נזקק האבא ששילם את זה.
1: אגב, בטרם, הם הלכו הרי לטרם, הם לא כל כך ידעו איך לטפל בבעיה הזאת. אתה יודע, תרופות לילדים...
0: אוקיי,
1: נו. לילדים, בשביל שהם ייקחו אותם, אתה רוצה שהם יהיו עם טעם.
3: מתוק,
1: משהו טעם.
0: אבל שוב, עוד מתוק, תפתח לצלך את המיקרופון שם.
1: והם לא יכלו, הם לא ידעו איזה טעם לתת להם, כי, אתה יודע, ברגע שאתה נותן להם טעם שהם כבר אכלו, הם עוד פעם יקיעו.
0: הבנתי, זה בעיה לגמרי.
3: אני אגיד לך למה אני אוהב את הידיעה הזאת, את הידיעה הזאת מאוד.
0: נו.
3: סוף סוף אנחנו יכולים להגיד ברדיו מנת יתר והכל טוב.
1: אגב, אני חושב באמת שעשו פה עוול עם חברת היצור של הקריות האלו.
3: למה?
1: כאילו, אתם חושבים לעצמכם...
3: כאילו, יש הרבה חברות.
1: לא, אבל כאילו, מה... כל החברות. עשו עוול עם כל החברות.
3: כל החברות.
1: כן. כאילו, מה חשבתם לעצמכם כשאתם אוכלים 0.5 קילו קריות?
0: נכון.
3: נכון.
1: כאילו, מה זה משנה לי מה הם אכלו? תגידו, הם אכלו והקיעו.
0: נכון. אגב, יכול להיות שזה קרה גם בגלל החלב. לך תדע, אולי הם שתו, אולי הם שתו כל אחד איזה 4 ליטרים, זה גם מסביר את התוקף. כל אחד מסיים שקית חלב, בבקשה, תשתו אותה כמו שוקו.
1: אגב, תדע, אני חושב ש... מתי זה קרה? אתמול?
0: לא, זה קרה לפני כמה ימים.
1: הם עשו חזרות לקראת 9 הימים שלא אוכלים בשר.
0: יפה.
3: יפה.
0: טוב, יאיר נתניהו, בנו של ראש הממשלה, החליף בשנה וחצי האחרונות את שמו ליונתן הון. עכשיו, מכל השמות בעולם, הוא לא מצא שם יותר מתאים. יונתן הון.
1: טוב.
0: כל היום מדברים על זה, על כסף, אתה תקשיב. לא בכסף, ויש לך כסף.
3: זה כדי לשפר את היחסים עם אבא שלו, אבא שלו אוהב בעלי הון.
1: טוב, תקשיב, אתה הרי יודע, אני מזכיר לך שלפני כמה שנים התפרסם שגם אבנר נתניהו, הבן השני של נתניהו, גם שינה את שמו.
0: בשביל לא לקנות דירה בנדלן
1: כן,
0: או משהו.
1: כן, דירה ככה על פי הפרסומים. בחול, הוא שינה את השם שלו לאבי סגל.
0: כן.
1: ויש גם לנתניהו בת חרדית.
0: נכון.
1: שגרה בבני ברק.
0: ששמה אינו ידוע.
1: קוראים לה נוערות. קוראים לה נוערות.
0: בבני ברק קרה?
1: כן?
0: לא נכון, היא גרה במאה שערים או בגאולה.
1: לפי מה שידוע לי, אולי לא משנה. היא גרה בריכוז חרדי מסוים, קוראים לה נוערות.
0: אוקיי.
1: האם אפשר לומר שתם עידן נתניהו?
0: יפה, אהבתי, אהבתי.
3: תקשיב, השינוי הזה של יאיר נתניהו החזיק בדיוק 0.5 שעה עד שמישהו שאל אותו אם כותבים און עם איי או עם עין ואולי ידע לענות.
1: אגב, כשקראתי את הידיעה הזאת, אני הבנתי סוף סוף את השלטי מחאה של השמאלנים שמפגינים כבר שנים נגד נתניהו. הם כותבים שם הון, שלטון, עולם תחתון.
0: יפה.
1: עכשיו אני מבין למה הם התכוונו.
0: אנשי מס
1: הכנסה... רגע.
0: יש לך עוד פאנצ'ים? נו, אני רואה שאתה פורק כשמתחילים לדבר על הון.
1: כן.
3: או על יאיר נתניהו.
1: תחשוב לצלך שהוא עכשיו לדוגמה צריך להגיש למס הכנסה כל מיני מסמכים. הוא בעצם מגיש הצהרת הון.
3: הצהרת הון.
0: יפה. אנשי מס הכנסה...
1: ואם אתה חבר שלו, אז אתם קבוצת הון סיכון.
3: יפה.
0: אנשי מס הכנסה ערכו ביקורות בבני ברק וברחו אחרי שחטפו ביצים.
3: החשד. החשד התעורר במס הכנסה אחרי שהמשפחה בני ברק התקנתה כמות קריות מטורפת. מה קורה שם?
0: אני הבנתי שמי שהעיפו את הביצים זה משפחה שיש להם מחירה של ביצים בבית. והם היו חייבים להיפטר מהסחורה. אז מה שהם עשו, זרקו את הכל מהחלון, הכל נפל על הניידת שלהם, הם ברחו משם.
3: גם נפטרו מהביצים ועוד הלכו להוציא על זה הוצאה מוכרת. הביצים להוציא על מס זה. תקשיב, אני אומר, אולי זה בכלל התחיל כזה ש... הגיעו לתושבי בני מרק, ביקשו מהם חשבונות, ותושבי בני מרק חשבו, שמו חלבונות. אז אנשי מס הכנסה אמרו להם, אומרים חלבונים, לא חלבונות. אתם אל תגידו לנו איך אומרים. אל תחנכו אותנו.
0: זרקו עליהם ביצים.
3: זרקו עליהם ביצים.
0: כן, מקור טוב לחלבון.
1: בניגוד למה ש... בניגוד למה שאורי אומר, אני דיברתי עם מקור במס הכנסה, וניסיתי להבין, כי אם אתם יודעים, באחרונה, בתקופה ממש האחרונה, יש הרבה מאוד ביקורות בבני ברק של אנשי מס הכנסה.
0: כן.
1: וניסיתי להבין מה המקור של הדבר הזה, למה פתאום קרה שהתחילו להגיע לבני ברק יותר מדי ביקורות פתע.
0: נו.
1: והם אומרים שהם הבינו שהבעיה היא, הם היו בטוחים שאחרי שהם מורידים את כל התקציבים לעולם הישיבות ולכוללים ולכל, אז לא היה כסף. ופתאום הם רואים שהם ממשיכים לקנות וממשיכים להתקיים ולחיות, הם הלכו לבדוק מאיפה מגיע הכסף. איפה
0: מצדיק, האמת שמצדיק.
3: תקשיב, זה מדהים שבבני ברק כל פקח שמגיע חוטף ביצים, כל מי שמגיע לעשות ביקורת חוטף ביצים, חוץ מפקחים של משרד הבריאות, אז מחביאים את הביצים.
0: יפה מאוד. טוב, נציג מפלג הקנויים עזק את העיתונאי אלי הירשמן באולפן ערוץ 12 עם הזיקים והדגים את הפטנט החרדי להברחת עריקים מהמשטרה. מדובר בקליפסים שמכילים מפתח לשחרור הזיקים מעצורים. שמע?
3: אלי הירשמן הצליח להשתחרר, לשחרר את עצמו מהזיקים.
0: אבל זה רק בגלל שהוא היה בעבר חרדי וגם עצור לדעתי.
3: כן, זה אני לא יודע, אבל יכול להיות.
0: או לפחות בני משפחתו היו עצורים, הוא מבין בעצורים.
3: כן, הצליח לשחרר את עצמו, בוא נראה אותו עכשיו מצליח להשתחרר מהחוזה עם ערוץ 12 שמחייב אותו לשבת מול כל עם ישראל ולעזוק את עצמו. זה בוא נראה אותו.
0: יפה.
1: אתה יודע, כשהקיצוני הזה יושב בערוץ 12 ומדגים איך הם משתחררים מהזיקים, כל העבריינים יושבים בבית ואומרים, אוי לא, איך לא חשבנו על זה.
3: כן, שבוע הבא בחדשות 12 נציג משפחות פשע מהנגב, מרח מייצרים בקבוק תבערה. אחרי זה גנב ממזרח ירושלים מלמד אותנו איך לטשטש טביעות אצבע, וגם אחרי הפרסומות גיא פלג מתנצל על פרשת שדה תימן.
0: יפה. טוב, זו הייתה המהדורה האחרונה של פלוס גז לעונה זו. ספרו לי מה אתם מתכוונים לעשות בקיץ הקרוב. כן, יחיאל צולמן, הבמה שלך.
1: פלוס גז, אם אין פלוס גז, מה עושים? התוכנית מבוססת על מאזינים, מה זאת אומרת?
0: אז מה זה?
3: אז מה אתה עומד לעשות?
1: אולי נעשה אפיקומנים?
3: אולי אפיקומנים?
0: אתה ממש מבסוט.
3: אני אגיד לך מה אני מתכוון לעשות. אני עומד לשבת במזגן, בסלון.
0: כן.
3: כל פעם שהילדה שלי מבקשת שנצא לאנשהו, אני פותח לה את קבוצת טרנג ומראה לה שתכף מתחילה מלחמה, אי אפשר. אני גם מתכוון להשקיע בחינוך הפיננסי של הילדות שלי. אנחנו הולכים לסופר, נותן לכל ילדה עגלה ריקה.
0: אוקיי.
3: אבל מה שאת ממלא לבפנים, והמוכרת לא רואה שלך. אני גם... יש דברים שגם התחלתי כבר לעשות.
0: אתה יכול גם להתייעץ עם פישל.
3: נכון.
0: כל דבר פיננסי.
1: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אנחנו עד היום...
0: כל דבר פיננסי שיש לך... תשאל את פישל.
3: זה עובד.
1: אתה יודע שעד היום כשמאזינים רוצים לעלות לשידור, אני שואל אותם נעיקה מהם, ואני אומר להם שרק מגיל 17 ומעלה עולים.
0: נו.
1: עכשיו אני חושב גם לבדוק לפני שהם מתחילים להאזין לתוכנית, נעיקה מהם.
3: תקשיב, יש דברים שאני כבר עשיתי הקיץ הזה למען האמת.
0: מה כמו?
3: קניתי רובוט שעושה דברים לבד, ככה מעצמו.
0: די, מגניב.
3: כן, קניתי רובוט כזה ופתחתי, הוא לא עובד. התקשרתי לחברה ואמרתי להם, תקשיבו, הרובוט שאמרתם שעושה דברים לבד,
0: לא עושה דברים לבד.
3: אמרו לי, חכה ל-15 לחודש, תראה איך הוא מוריד לך 4,000 שקל מהחשבון.
0: יפה. עד כאן פוס גרח למה. אני הולך להיות איתכם. זה מספיק קשוח לדעתי.
1: אתה גם ככה איתנו.
0: כן, אבל להיות איתכם בלי פלוס גז, לדעתי זה יהיה אתגר גדול יותר.
3: נכון.
0: טוב,
1: מתי חוזרים?
0: אם נרצה השם, בתחילת זמן אלול.
3: כן, בתחילת זמן אלול. אנחנו מחר עוד פה, לא לברוח.
0: ברור.
4: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין.
5: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
11: תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו. כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
12: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
14: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה.
15: בתוך חסרה אור הגאולה עולה.
14: בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
16: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
19: השנה מופע חבורת אריאק בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת אריאק או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
20: אז תבואו!
21: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
22: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
23: כי בירבו יומי חור
1: ויוסיפו לכל שנויס חיים.
22: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: שלום יקרות, כאן חדווה לוי ואני מתרגשת להזמין אתכן למופע צועדות בלבן בליל ט"ו באב, יום האהבה, במהרה צדקיהו בירושלים. מופע עם נגניות, זמרות, ופיום ומחולות, שירים חדשים ליד היפים שאנחנו אוהבות, מסיבת ריקודים עם די-ג'יי ושעת רצון מיוחדת. אם ירצה השם, ביום שלישי, 28 ביולי, בשעה 8:30, הסעות ממספר מוקדים בארץ, כרטיסים בגלל טיקט, כוכבית 6565 ובטלפון 055-688-9162. תכיני את הלב להתרגש, את חייבת להיות שם.
23: צבעים מרהיבים גם בצבע כסף וגם בזהב? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
22: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: מותאמים. טוב, אנחנו ממשיכים עם הפעילות שלנו עם ענווה איטלי, אם אתם רוצים לעלות לשידור, 0799-800-921. נמצאת איתנו עכשיו מאזינה, שלום למי?
1: למי? לגולדה
0: מאיר,
1: למי,
0: אה?
1: מה, זה סבתא שלך, אלא תשים את הפתיח גם כן.
0: אה, זו.
1: למי? גולדה.
2: סיפורי סבתא.
0: שלום סבתא מם, מה שלומך?
1: אש. אני עצובה מאוד.
0: עצובה? למה?
1: נהיה לי חם, ממש חם, נהיה לי, לא יודעת, כמו שכון ידלמות, נהיה לי כבר לא יודעת מה לעשות עם עצמי.
0: אכן, הגיע הקיץ, איתו החום, זה לא חדש, אני מניח.
1: בסדר, אבל זה לא שחם לי אישית, אתה לא מבין, זה בכלל גם לא קשור לקיץ, מה קשור? אז אל תשחק אותה פתאום לחבל. מה קשור קיץ?
0: מה הכוונה? לא הבנתי, פשוט לא הבנתי.
1: חם לי, אני עצבנית, אני עצבנית.
0: למה את עצבנית?
1: אני עצבנית, לא משנה, לא משנה.
0: נו, את לא יכולה לתת כותרות ככה ולא לספר מה קרה.
1: לא רוצה להגיד, מה אתה משגע אותי? מה אתה עכשיו כופר?
0: אבל אנחנו במתח.
1: חל מגדך בראש, לא רוצה להגיד.
0: את לא יכולה לייצר סקרנות. ואז להשאיר אותנו במתח, זה רדיו. עלית לשידור, אנחנו צריכים לשמוע.
1: בסדר, כל שבוע שאתם מתקפרים עליי, זה כדי שאני אביא לכם תוכן, מה זה השטויות האלה? חשבתי שאתה מדבר איתי כי אתה נכס שלי, פתאום אני מבינה שאחול אצלך כסף ומסחר ומסחרה, ועכשיו יותר חם לי מעצבים כי אתם מאכזבים אותי, חק. אתה מבין?
0: חס ושלום, אני פשוט אמרתי שהמאזינים מתעניינים בך. כן. זה ממש לא מסחרה, אבל את לא יכולה לתת איזה משהו... את לא יכולה לתת כותרת כזאת ולברוח.
1: למה אני לא יכולה? מי אמר? למה אני לא יכולה? אני עצובה, חם לי, אני עצבנית, ואני לא מספרת למה. ראית? הנה אני יכולה.
0: טוב.
1: מה תגיד על זה,
0: לא, שאין לי איך לקדם את השיחה הזו.
1: בסדר, אני חם לי, זהו. אני חם לי וזהו.
0: מה עוד את מספרת?
1: זה עוד עצבים על משהו אחר. זה אני כן יכולה לספר.
0: אז ספרי לנו.
1: מה יכול לקרות, תגיד לי? תגיד, קודם כל, יש דברים יותר חשובים בעולם. כולם מדברים על זה שף. מה יכול לקרות, תגיד לי? תגיד, קודם כל, יש דברים יותר חשובים בעולם.

אוקיי, טוב, אם אתם רוצים לעלות לשידור 079-9-800-921, אני רוצה שנספיק איזה מאזין. יש אפשרות שככה זיהוי, זיהוי סאונד אחרון להיום? ביחד עם אינווי טלי?

0: טוב, בסדר, אין בעיה, אז נתקדם בינתיים.
1: פרסומי.
0: אם חם לכם ואתם קשה לכם וזה, אז יש את חשמל הקרן. חשמל הקרן פותרת לכם את כל הבעיות שקשורות במוצרי חשמל. 8 סניפים, סקר אסקריה שקובע כבר 8 שנים ברציפות שהיא הרשת הזולה ביותר בציבור החרדי. חשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות, ואני רוצה לפנות ולומר שלום וערב טוב למי שעומד בראש התאגיד חשמל הקרן, רבי דוד ששון, חברי היקר, מה שלומך?
2: צהריים טובים, הרב ישראל, ערב ראש חודש, ברוך השם, עם הרב הכהן.
0: ערב ראש חודש, ויש הזדמנות, אתה יודע, דבר העבד, וגם תקופה כזאת, שאתה יודע, שאין מה לעשות. אנשים צריכים להזמין ולהסתדר, כי אחרי זה בין הזמני ואז כבר אין זמן, וכדאי, מה שנקרא, לסגור את הדברים עכשיו כבר.
2: תודה רב ישראל, גם עזוב בין הזמנים, עכשיו למה, תראה איזה חם בחוץ, לא חבל, למה לסבול.
0: נכון, נכון, מסכים איתך לגמרי. אז איך באמת עושים סוף לחום? תספר לי, תספר לי על הסודות שלך.
2: לנו יש את המזגן, שהגענו להסדר עם חברת טורנדו, עם הדגם טופ אקסטרה, עם הציפוי זהב הידרופילי, שזה שומר יותר על החיים של המזגן, עוזר לתפוקה, עוזר לכל, זה חלום של מזגן שהצלחנו להגיע למחיר, באמת, שאנשים יכולים לבדוק, הכל אמת לעמיתה, 1,850 שקל, כולל הובלה והתקנה. אתה יודע, רב ישראל, יש כל מיני מזגנים שלא יודעים את השמות, ושיש תקלה, זה זורק אותך לזה, זה זורק אותך לזה. אצלנו יש לנו מערכת מסודרת שמטפלת גם בשירות, גם בהתקנה, הכל מטופטף, אתה היית אצלי, אתה רואה לבד.
0: בטח, ברור.
2: ואנחנו עשינו את זה גם מבצע, כולל הובלה והתקנה. אנשים במקום לחפש במאות שקלים, מקבלים את זה כבר אצלנו במחיר, כולל הובלה והתקנה. וגם נתנו עוד מתנה 1,500 שקל לקנות בנאמן או בפוד אפיל. בעזרת השם, אב זה אלול בא, חגים בגילים, אנשים רוצים לקנות מתנות, כלים. כבר יש להם כבר את הכל בפנים, איך אומרים?
0: סגרת להם את כל הפינה, סגרת את כל הפינה.
2: בדיוק. אין להם אופציה, רק להגיד תזמין לי, וברוך השם, בלי הנהרה, אנשים מזמינים, ומאמינים, איך אומרים, מאמינים לכל מילה שאנחנו אומרים, כי אם אנחנו נסתם להגיד דברים לא אמיתיים, איך אומרים, לא יהיה רב ישראל, ולא החברים יעלו אותנו, ולא ייתנו לנו במה, וכולם נותנים לנו במה, כי זה אמת למיטה. נכון, הרב ישראל?
0: לגמרי כל מילה, אני איתך, אתה יודע שאני רק חשמל הקרן, אני לא זז לשום מקום בלי חשמל הקרן.
2: אני אומר, במקום שאנשים שיזבלו 0.54 אגורות ללילה שלם, כמעט טיפה יותר מחצי שקל, היה לנו ויכוח, אם אומרים 0.54 או 54 אגורות, מה נשמע יותר אמיתי, הרב ישראל? מה דעתך בעניין?
0: שאלה טובה, שאלה טובה, ומה עשיתם, מה הכרעתם בסוף?
2: שאלה כאומרים להגיד 0.50, אני חושב 0.54 זה נשמע פחות משקל, פשוט פחות מ-54 אגורות. אבל אתה יודע, בסוף הרב ישראל, 54 אגורות לא יעזור, לילה שלם,
0: פחות משקל, פשוט לא להאמין. מה זה פחות? כמעט קרוב לחצי שקל. 54 אגורות, אני... שאלתי תוך כדי את החבר שלנו, מה צריך לומר, והוא אומר שצריך לומר 54 אגורות.
2: אמרנו, הרבנים החליטו.
0: לא אומרים 0.54, כי אגורה היא כבר יחידת המטבע הקטנה. זהו, אז גם בזה הגענו לזה. איך יוצרים קשר איתכם בחשמל הקרן, רבי דוד?
2: קודם כל, אנחנו רשת שפוסטר כמעט ברוב המגזר החרדי, בני ברק, ביתר, בית שמש, ירושלים, נתיבות, חיפה. לא חושב איפה שבן אדם מוצא יכול לבוא ולראות. יש לנו גם את הכוכבית 2757,

0: כוכבית 2757, אין סיבה לסבול, הרב ישראל.
1: בהחלט.
0: אנחנו עושים את זה בתשלומים, 24 תשלומים, נותנים מתנה, נותנים שירות, לא חושב שיש משהו יותר לעשות.
1: כוכבית 2757, כוכבית 2757, חשמל הקרן, גם באתר, איפה שרק אתם תיכנסו, חשמל הקרן. חשמל הקרן נותנים מענה להכל. רבי דוד ססון היקר, תודה רבה לך, תודה, חודש מבורך, חודש טוב, חודש טוב. כוכבית 2757, כוכבית 2757, תקחו את המזגן הזה, טורנדו, במחיר הטוב ביותר, כוכבית 2757. רועי אמרנו? רועי אמרנו? רועי אמרנו? רועי?
2: כן.
1: מה שלומך, מאיפה אתה?
2: חריש.
1: חריש?
3: חריש, יפה.
1: מפתיע. לא חשבת שתדבר היום עם מישהו מחריש?
3: לא חשבתי. למרות שהיום זה כבר יש הרבה אנשים, כאילו, אתה יודע, העיר כבר קורית.
1: נכון. את מי להגביה? את אורי? הוא פשוט לא מדבר קרוב למיקרופון.
3: אז תגביה. מה קורה, רועי? תגיד לי, אמרנו אתה מחריש, אתה אוהב ענבים, אינווטלי?
2: כן.
3: יאללה, בוא נראה מה אתה יודע.
1: אנחנו משמיעים לך שלושה סאונדים, אתה תצטרך לומר מה לדעתך אינוויטלי, ומתחילים עם הסאונד הראשון. אוקיי, בוא נגביה את זה טיפה. סאונד ראשון, סאונד שני. סאונד שלישי. מה? היה פה אינוויטלי לדעתך, אם בכלל. השלישי לא שמעת?
2: השלישי לא שמעת?
1: אז הנה השלישי שוב.
2: ראשון ושלישי
1: אתה אומר, ולצערי אתה טועה. הראשון הוא גמבה והשלישי הוא הפרסק, וגם האמצעי לא היה עוזר לך, כי לא היה בכלל קטע של אינוויטלי בתוך מה ששאלנו אותך. בכלל לא היה אינוויטלי. אבל תודה. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים להספיק. פייק אוניוז, עניינים.
4: פול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
14: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
15: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: חייגו עכשיו 03-677-7772.
17: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
18: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
19: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים זה ירושלים. בזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
20: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
21: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 17:00 ועד השעה 3:00 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
22: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ועכשיו שעשורון העיתונאים הגדול של ישראל, פייק או ניוז.
1: אוקיי, מה קורה עם המיקרופון שלך? הוא עושה רעשים
3: של מיקרופונים בכל ברמה.
1: לא, ממש לא, זה מיקרופון חדש. זה אתה רסת, זה קורה של צייטלין. גם בסטנדאפ שאתה מרים את המיקרופון יש רעש כזה.
3: מתי היית בסטנדאפ?
1: אל תאשים לי את כל ברמה, תודה. טוב, אנחנו מיד עם שעשועון פייק או ניוז. נשים את הפתיח מההתחלה לדעתי, שיהיה אותו מדויק יותר.
22: ועכשיו שעשורון העיתונאים הגדול של ישראל, פייק או ניוז.
1: שעשורון העיתונאים הגדול של ישראל, ואנחנו כמובן נעלה לכאן את אחד מהעיתונאים של ישראל, ונשאל אותו ארבע כותרות. הוא יצטרך לנחש או לזהות מה פייק ומה ניוז.
3: אכן כן.
1: הידיעות הן ידיעות מהעולם ואין כללים. אין כללים ואין חוקיות בתוך המשחק הזה. יכול להיות שהכל פייק, יכול להיות שהכל ניוז. ועכשיו אנחנו רוצים לפנות ולומר שלום
3: לידידיה אפשטיין.
1: חמל, נכון?
23: כן, שלום וערב טוב.
1: מה שלומך?
3: כתב שטח המון שנים.
1: הוא כתב שטח אמיתי.
23: אני, כן, טוב, אני לא יודע מה תשאלו אותי, אבל שיהיה בהצלחה, לא?
1: כן, אם אתה טוב בשטח, אז בהחלט אנחנו צריכים איזו הצלחה.
23: אני מכדי שולח אותי לירן ועוד לא הייתי שם לפחות.
3: ומגיע לו גם מזל טוב, התחתן לו מזמן, חצי שנה כמה זמן.
23: נכון, נכון.
3: ומאוד אוהבים.
23: כן, כן, כן, כן.
3: קצת יותר איזה, מאיזה גיל אתה כתב בעצם? גיל 14, משהו כזה, לא?
23: כן, מגיל 14 התחלתי, אז עוד לא קראו לי כתב, אבל היום אני...
3: באיזה גיל קיבלת משכורת ראשונה על, על עבודתך?
23: לא, רק מגיל 18, עד אז אתה לא יכלתי לקבל משכורות נורמליות, ולא היה לי רואה חשבון ולא היה לי כלום.
1: בן כמה אתה היום?
23: 20.
1: יפה.
3: וכבר עם ותק של 6 שנים בעולם העיתונות.
1: ממש. תותח. טוב, אנחנו הולכים להקריא לך כותרות מהעולם, אתה תצטרך לומר מה פייק, מה ניוז. הכותרת הראשונה היא ראש עירייה בימה את חטיפתה כדי להצדיק היעלמות של מיליונים מקופת העירייה, אותם כאילו שילמה ככופר. פייק או ניוז?
23: ניוז.
1: אתה?
3: צודק. היי, hey, יש לו...
23: ראיתי על זה סדרה גם.
3: אתה מבין? טוב, מוקד עירוני של עירייה בספרד קיבל עשרות תלונות על תרנגול שמקרקר מוקדם מדי וחזק מדי. אחרי שהעירייה בדקו, אחרי שהכפר, אני יודע מה שזה, התברר שמדובר בכלל בתושב שמחכה תרנגול כדי להעיר את השכונה.
1: פייק.
3: או ניוז.
23: פייק, פייק.
1: אתה... צודק.
3: וואו, תשמע, הוא אמר את זה בביטחון, פייק, פייק, אל תספרו, כן, כן. אל תעבדו עליי.
23: בסיפורים של אינסטגרם שהם פייקים תמיד.
3: לא, אבל את הפייק פה אנחנו ממציאים.
1: כן.
3: זה לא, אל תקרא שם. טוב,
1: טוב, בדרום קוריאה, מנהל בנק מדי יום נכנס לכספות הבנק ומחליף שטרים, שטרות אמיתיים בכסף מונופול, ואיש לא שם לב במשך חודשים. קצת הקראתי את הכתבה, את הכותרת הזאת בג'יבריש. בדרום קוריאה, מנהל בנק מדי יום נכנס לכספות של הבנק והחליף את השטרות בכסף של מונופול. איש לא שם לב במשך חודשים. האם הידיעה הזו היא פייק או ניוז?
23: אני חושב שפייק, לא בטוח.
3: ניוז
1: אמיתי, ניוז אמיתי, כן.
3: והידיעה האחרונה שלך, ידידיה, הולכת כך. במקלט קופים בתאילנד, כמעט 100 קופים הצליחו לברוח. צוות המקלט עצר בזמן 1,000 נוספים מלברוח.
1: פייק
3: או ניוז?
23: ניוז.
1: אתה צודק.
3: שמע, הוא אחד החדים.
1: אחד החדים.
3: לא, אבל זה חדשות מהחודש האחרון הכל.
23: אז הסדרות הקדימו את המציאות.
1: כל הכבוד לך, ידידיה אפשטיין, כתב חמל, עיתונאי, תודה רבה.
3: אני חושב שהוא אחד החדים שהיו לנו.
1: וואלה, באמת שהוא אחד החדים.
3: גם כשהוא טעה.
1: גם כשהוא טעה, הוא לא היה סגור על זה. הוא אמר, אני חושב שזה פייק, אבל כאילו...
3: אני חושב שלא היה מישהו שכל כך...
1: כן,
3: כן. יפה מאוד.
1: באמת מעורר התפעלות. תודה רבה לך, תודה.
23: תודה רבה, כן.
1: מסתבר שאתה יודע להבחין בין פייק לניוז.
23: כן.
1: תודה. תודה גדולה גם ליחיאל צולמן, הפלסטר. גם עשה לנו דיגיטל, גם הפיק אותנו, גם היה בפלוס גז, גם מתאם לנו את ההגרלות, מתאם ההגרלות הראשי. תודה רבה לך. תודה גדולה גם לך, אורי צייטלין.
3: תודה, תודה, ישראל, היה כיף גדול, ובעזרת השם, מחר
1: נשתמע אנחנו, בחמש.
3: כן, נשתמע בחמש.
1: תודה לשמחה בר, תודה לאלי בן חמו, תודה לאורי כהן, תודה לכם שהזנתם, תודה ליוני פדידה, מגיע לו תודה? או שתן לו יום אחר. תודה בגדול, תודה לכם שהזנתם, זה היה ממש לעונג.

0: חסות עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחסות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: התוכנית הבאה, המהדורה המרכזית עם יעקב גרודקה. אם אתם חכמים, מהירים ושולטים באקטואליה, בואו לזכות בפרסים מקרי ערך. השתתפו בחידון האקטואליה הגדול של רדיו קול ברמה. הרשמו עכשיו 072-380-9400 072-380-9400.
2: בשבילך ובשבילי
3: מכשיר שכולו סנסציה!
4: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו. כוכבי 9622, כוכבי 9622.
5: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת. מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים. בנוסף, מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: פור, חד וחלק.
4: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
6: קו חזר לשלום כיתה א' ולחברים החדשים.
7: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: חזק לבית הספר מודען.
8: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים לכם עם...

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: הלוואי ביחד.
2: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח'. גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימייה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו. 1-700-704-400.
3: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
5: עפרונות צבעוניים שהופכים לצבעי מים? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
6: הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בכל ברמה.
9: סיכום חדשות היום בכל ברמה.
8: מגיש יעקב גרודקה.

0: רב לכם, המהדורה המרכזית, יממה דרמטית בכנסת לאחר מאמצים ממושכים של המפלגות החרדיות. אושר הלילה חוק יסוד לימוד התורה, ולפני שעות אחדות בלבד עבר גם החוק למניעת מעצרי עריקים. צריך לומר, אני לפני כמה שבועיים, שלושה שבועות, ישבתי עם אריה דרעי ושמעתי ממנו את הרעיון הזה, ולא חשבתי שבאמת יצליחו להעביר את החוק הזה, אבל בסייעתא דשמיא החוק הזה עבר. לפחות נראה פחות חילול השם. אתה יודע, בחור ישיבה שנעצר, הרבנים אמרו, זה כמו ספר תורה שנזרק, כמו שעוצרים ספר תורה, אז קצת פחות חרפה. והשאלה הגדולה היא, מדובר בשינוי היסטורי במעמדו של עולם התורה או בחקיקה שעתידה להיבחן בקרוב בבגץ? מה המשמעויות הפוליטיות של כל המהלכים המטלטלים הללו? אנחנו כמובן במהדורה המרכזית ננסה להבין, לבחון ולהעמיק. מיד נעסוק בכל הנושאים, גם אבי מוסקו ויהיה כאן גם בכירי הפוליטיקאים, אבל נדבר גם עם חבר הכנסת יעקב מרגי, השר לשעבר, שהודיע, שימו לב, על פרישה מהחיים הפוליטיים. נדבר איתו על החוקים שאושרו, על השערה שחוללו דבריו היום בריאיון, הוא אמר, נמות ולא נתגייס, שימותו. וגם על השאלה, האם ש"ס עדיין מהווה בית לציבור המסורתי בישראל, ובמילים שלנו, איפה נעלמה מסעודה מסדרות? עוד הערב כאן במהדורה המרכזית, שר התקשורת דוקטור שלמה קרעי התייחס לסערת חוק התקשורת ולמכתב ששלח לראשון לציון הרב יצחק יוסף. נדבר גם על המצב הביטחוני בצל האיומים מצד איראן וההתבטאויות האחרונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, וכן על ההיערכות למערכת הבחירות ועל סוגיית השריונים בליכוד. ובזירה הביטחונית, איראן ממשיכה לשגר איומים לעבר ישראל וגם לעבר ארצות הברית, בזמן שראש הממשלה בנימין נתניהו מעביר מסרים תקיפים ורומז כי ביקר בקור בדימונה. אנחנו לא יודעים מה יש בקור הזה, אבל יש איזה, כן, יש איזה משהו בדימונה, שם נתניהו היה היום. כמובן כתבנו לעניין הצבא וביטחון מנדי ריזל יהיה איתנו עם כל הפרטים והמשמעויות. בנוסף נשוחח גם עם מנכ"ל משרד התחבורה להתפתחות החריגה, שלפיה לראשונה מאז פרוץ המלחמה ישראל אינה מאשרת לארצות הברית להנחית מטוסים נוספים בנתב"ג. אישי חסון איתנו, אני רוצה שתיתן עכשיו את מספר הטלפון של המערכת כאן, מי שרוצה מבין המאזינים לשגר אלינו שאלות למנכ"ל משרד התחבורה. אז מספר הטלפון שלנו כבר ניתן לכם אותו, אבל מה חשוב? כי אנחנו מדברים איתו על המטוסים של ארצות הברית, אבל על הפקקים ועל התחבורה הציבורית במגזר החרדי, זה לא ניתן לו לחמוק. אז אנחנו רוצים הפגזה עכשיו למספר הטלפון, איש הייתן לנו את מספר הטלפון.
1: כן, מספר הטלפון הוא 054-336-9-7-9.
0: תן את המספר לאט, אני רוצה שאנשים בבית תרשמו. אני רוצה הודעות למנכ"ל משרד התחבורה, אנחנו נקריא כל השאלות שלכם, נקריא את כל השאלות. נו.
1: הודעות בוואטסאפ ובסמס 054-336-9-7-9.
0: אני חוזר שוב, שלחו אלינו ממש עכשיו הודעה ל-054-336-9-7-9. אני חוזר שוב, 054-336-9-7-9, אם אתם רוצים לשגר שאלה למנכ"ל משרד התחבורה. עורך אותנו ישי חסון, טכנה השידור אורי כהן, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון. אנחנו מתחילים.
2: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
0: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית, רדיו קול ברמה. אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום, ערב טוב.
3: שלום, שלום, ערב טוב.
0: טוב, שני חוקים דרמטיים עברו היום. חוק יסוד לימוד התורה עבר בלילה, חוק המעצרים עבר ממש לפני זמן קצר. תן לנו את הסיכום היומי סביב החוקים הללו שרלוונטיים לעולם התורה.
3: נכון, אז כפי שאמרת, אתמול בלילה עבר חוק יסוד לימוד תורה בקריאה סופית. והתחוללה ממש דרמה מאחורי הקלעים באשר לחוק המעצרים, חוק הקפאת מעצרים ללומדי תורה, האם זה יבוא לאישור היום או לא. סמוטריץ' התנגד, לבסוף החרדים ניצחו בעניין הזה, והחוק עלה לפני שעה קלה במליאת הכנסת להצבעה, והוא עבר ברוב של 58 אל מול 54 מתנגדים. והחוק חוק הקפאת המעצרים נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. מיד לאחר אישור החוק הוגשו מספר עתירות לבגץ על ידי מפלגות האופוזיציה, יש עתיד, ישראל ביתנו, התנועה לאיכות השלטון ועוד. הערכה במערכת הפוליטית היא צר לי לאכזב, הערכה היא שהחוק ייפסל בבגץ. כמובן שאפשר לדעת ב-100%, אבל זו הערכה, הלוואי ונתבדה. השאלה הגדולה וסימן שאלה הגדול ביותר הוא האם בגץ ייתן צו ביניים, אולי אפילו ביממה הקרובה, נגד החוק הזה. החוק הזה הוא יהיה בתוקף עד סוף השנה, כלומר, לא, קצת לפני, בערך 3-4 חודשים, עד ה-30 בנובמבר, אם נדייק. זה מיועד למישהו תלמיד ישיבה של לימוד של לפחות 45 שעות שבועיות או 40 שעות בכולל. מי שיקבע יהיה שר הביטחון, הוא יקבע איזה ישיבה תיכנס לקריטריונים. במהלך הדיון עוד קודם ההצבעה, חבר הכנסת פורוש קרא למשטרה שלא לצאת לבגץ אם הוא יחליט לפסול את החוק. בוא נשמע את הדברים של חבר הכנסת פורוש.
0: חבר הכנסת פורוש, כאמור, הוא קורא לסרב פקודה, לשוטרים לסרב פקודה.
4: אז אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את לומדי התורה וקורא לכם. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק. החוק נשאר החוק, והוא מה שמחייב אתכם. אני יודע שלא רציתם בשום שלב לציית לפקודה המטורפת של המפכ"ל לצוד בני ישיבות ברחובות.
5: נא לסיים, תודה.
4: כעת נותנים לכם מכאן את הגיבוי החוקי, כי אסור לכם לעצור לומדי תורה. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
0: דברים נחרצים של חבר הכנסת פורוש. אבי, שמענו גם דברים של יושב ראש ועדת חוקה, חבר הכנסת בועז ביסמוט, אבי החוק הגיוס הנוכחי בכלל.
6: יהודים חרדים עוברים כיום ברחובות ישראל ושומעים חרפות וגידופים ולעיתים מקבלים מכות. ראיתי סרטון של מפגינה שכינתה אדם חרדי בכינוי אויב. ובכן, האיש הזה שרת בצבא ובנו משרת כעת בקרבי, אבל די היה בחזותו החרדית כדי שהחצופה הזו תבזה אותו. אני רואה בתוצר באושים של אווירת ההסתה נגד אחינו ואחיותינו.
0: צריך לומר שכבר דיברנו על זה בימים האחרונים, הוא שמע איזה חצופה אומרת לחרדי, אנחנו חווים, רואים הרבה מאוד חרדים שמתקשרים אלינו ואומרים חטפנו מכות, חילונים מקים אותנו, סתם, ההוא בחנייה, זה מתחת לבית, זה ברחוב, המצב נהיה קטסטרופה ברחוב אבי.
3: ההסתה מחלחלת, רק אתמול אני באופן אישי חטפתי נזיפה משתי נשים שצרפו עליי.
0: רגע, בואו ניצור את הדרמה, תן את המסגור. כתבנו, אתמול חטף אלימות מילולית קשה רק בשל היותו חרדי. איפה זה היה? תספר לנו.
3: זה היה מחוץ למשכן הכנסת, כאשר, אני אגיד לך מה קרה. אני חיפשתי חנייה, וזה סיפור מאוד מאוד מסובך למצוא חנייה מחוץ למשכן הכנסת בירושלים. אז אני הסתובבתי סחור במשך כחצי שעה למצוא חנייה, הכל לטובת כמובן להביא למאזינים את הקולות. ורגע לפני שאני, מישהו בדיוק יצא מהחנייה, איזושהי אישה יצא מהחנייה, ואז רכב נוסף הגיע במהירות, ואני אומר לאישה, לאותם שתי נשים שהיו ברכב שהגיע, אני אומר להם, תקשיבו, אני פה כבר מסתובב חצי שעה, אתם לא יודעים את זה, אבל אני חצי שעה פה, בבקשה תנו לי להיכנס. אמרו לי, מה פתאום, לא ניתן לך להיכנס בשום פנים באופן, אתה חרדי משתמט, עשית צבא, מה זה הדבר הזה?
0: ככה, אמרו, לא ניתן לך, אתה חרדי משתמט.
3: כן, חרדי משתמט, לא עשית צבא, אמרתי להם, איך אתם יודעים שלא עשית צבא? הם התחילו לגחך ולדחוק.
0: היית אמור אבל להיות גאה בזה שלא עשית צבא.
3: אני אגיד לך, הסוף היה יותר מרהיב, שפשוט דפקתי דריפט לתוך החנייה, ואלו נאלצו לברוח.
0: זה המוח היהודי, זה המוח היהודי, ברגע האמת לדעת לתת את המהירות, אבל אבי, בסופו של דבר, אנחנו רואים שהחוק הזה עבר, והאופוזיציה גם גורמת עילה שלילית מאוד סביב החוקים הללו, כי אם אנחנו מדברים על חוק המעצרים, מה הוא מבקש? הוא בעצם מבקש להקפיא תהליך של המעצרים, שגם ככה העסק לא הוכיח את עצמו.
3: האירוע, יעקב, האירוע יצא מכלל פרופורציה לחלוטין. מדובר בחוק בכלל כהוראת שעה, לא חוק יסוד ולא חוק קבוע. מדובר על חוק שבסך הכל 3-4 חודשים, גם אם הוא יתארך עוד חודש, חודשיים, מדובר על אירוע מאוד מאוד זמני, ובכל זאת כותרות העיתונים הבוקר הדהדו את המתקפה של הפוליטית, של הרמטכ"ל, על כאילו החוק הזה מסוכן ולא טוב. האירוע יצא מכלל פרופורציה לחלוטין. אבל אני רוצה לקחת אותך, יעקב, לאירוע הזוי בעיניי במליאת הכנסת היום. כאשר היועצת המשפטית של הכנסת ביקשה מהח"כים החרדים לתת גילוי נאות לפני ההצבעה על, על החוק הזה, מכיוון הם צריכים בעצם לומר האם יש להם איזושהי טובת הנאה מהחוק הזה, האם יש להם בני משפחה עריקים. וחברי כנסת החרדים, מטבע הדברים, כמו כל החרדים, לכולם יש בן משפחה, בן נכד, בן דוד, כן. שהוא עריק. והיועצת המשפטית, לא יודעת, לכאורה ברוב חוצפתה, זה אירוע שלא קרה אף פעם, זה גילוי נאות מאוד.
0: רגע, זה היועצת המשפטית של הכנסת?
3: של הכנסת,
0: איך
3: כן,
0: קוראים לה?
3: מכתב, סגית אפק.
0: מי מינה היא... אותה? מי מינה אותה?
3: אני לא יודע, לא זוכר.
0: גפני, זאת ה... גפני ב-200 שנה טיפח אותה בוועדת הכספים, ברגע האמת הוא זה שהוביל ונלחם על המינוי של המופקרת הזו, כן? הגברת שנלחמת נגד לומדי התורה, והיא יושבת על כיסא שהחרדים נתנו לה. זאת, כן, היועצת המשפטית לכנסת, צריך לומר את הדברים האלו. אוקיי, ו...
3: כן, אז הם עשו דווקא עשו מהלימון לימונדה, והם שיגרו את המכתב הזה בכנסת, הם כתבו שאנו חברי הכנסת מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה, גם לנו בסייעת הדשמיה, יש ילדים ונכדים מעל גיל 18, המשמשים כשבט לוי, ואנו גאים בהם. אשר ייתכן שלראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם, גולדקנופ, גפני, פורוש וכולי, גם שעת אותו דבר, אבל האירוע הזה הוא...
0: בוא נשמע את זה. בוא נשמע את הדברים. כן. בעיקר צעקות, נעשה להתקדם עוד קצת.
5: בסדר.
0: הנה, מבקשת גילוי נאות.
5: טוב, הרב אריה מחלוף דרי, יעקב מרגי, יואב בן צור, מיכאל מלכיאלי, חיים ביטון, עידון אזולאי, משה אבוטבול, כן. אוריאל בוסו, יוסף טייב, יונתן משריקי וארז מלול. בנוסף, גם אנו חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה, גם לנו בסיעת הדשמיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כתורה. גם לנו בסיעת הדשמיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי, ואנו גאים בהם. אשר ייתכן שלהוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם, יצחק גולדקנופ, משה גפני, מאיר פורוש, אורי מקלב, יעקב טסלר, יעקב אשר ויצחק פינדרוס.
0: אוקיי, טוב, סגית אפק, פשוט לא יומן, המינוי של גפני היא זו שנלחמת וככה מדברת. אבי מוסקוב, אנחנו ניפרד ממך בשלב הזה, תודה רבה לך.
3: תודה.
0: איתנו חבר הכנסת יעקב מרגי, לשעבר שר הרווחה, שלום.
7: ערב טוב לך, שלום לכולם המאזינים, רק נתתי אז הערת הזרה שיכול שיקרו לי להצבעות בתוך כדי רעיון.
0: אנחנו אוהבים רעיונות תוך כדי הצבעות, ככה זה עובד פה,
7: אוקיי.
0: אנחנו אוהבים את הערה שישמעו גם קצת הגל
7: חיות שם. אז אני איתך, קדימה, שוט. כן.
0: טוב, בוא נתחיל מהגילוי נאות, יש לך גילוי נאות, יש לך הקשר לתורה משהו, אתה לומד תורה, יש לך נכדים
7: כן,
0: שלומדים
7: לא
0: תורה,
7: אני,
0: יש לך כיפה,
7: לא
0: רגע, אתה שומר שבת, אתה יהודי, מה עלו אותך בגיל שמונה ימים? בוא תן לנו את כל גילוי הנאות, כל מה שקשור ליהדות, שנוכל לשוחח.
7: אני לומד מוצר בשעות ביממה, יש לי שעתיים נסיעה, יש לי כבר שעתיים עוטפות כלפי אחרים, אני נותן שיעור תורה בשבת, הבנים שלי משתתפים בשיעורי תורה, לכן זה הגילוי הכי נאות, ואני אוהב תורה ולומדיה.
0: כן, רק צריך להבין שזה היה בציניות, אבל מכאב גדול.
7: הבנתי אותך, הבנתי.
0: כן, שהיום נאלצתם לתת גילוי נאות בכנסת הרשמית של מדינת ישראל. איך התחושה בתקופה הזו?
7: ניסינו למנוע את זה, בוא נגיד לך, אמרתי לה יותר המשפטית. אני חושבת שזה לא הוגן, היו פה הרבה דברים שחברי הכנסת לא צריכים לגלות גילוי נאות. עשינו הטבות למילואים ניקים שכמעט נגע בכל בית. אף חבר כנסת לא בא ואמר, אני הבן שלי או אחותי או הנכד שלי עשוי להרוויח מכך כך וכך שקלים או הטבות. מגיעים לדתיים, מגיעים לכיפה, מתחיל הכל להיות קשה והכל להיות לצנינים בעיניהם, אבל גם את המשוכה הזו עברים.
0: אתה אומר, חבר'ה שמהבית ציונות הדתית, סמוטריצ'ים, הם הכי קשים, הפכו לו אויבי ישראל?
7: לא, לא, אני לא צריך לסחף. לא צריך לסחף, צריך להבין גם אותה, כמו שאנחנו, ואני לא רוצה להגן עליהם, על ההתנגדות, אבל הם עוד נמצאים בלחץ אדיר מהבית שלהם, כפי שאנחנו לפעמים גם נזהרים לא לעצמם את הבית שלנו. אבל בסך הכל כללי הייתה שותפות גדולה לאורך כל הקדנציה, היו, יש חריקות, מה לעשות, יש בחירות, אנחנו דעתנו לא נוחה מהחריקות שלהם, אבל בוא, כן. בסוף לא יורים בתוך הנגמה, שאנחנו רוצים לחזק את הגוש ולהישאר גוש אחד כן. אמוני וחזק.
0: אוקיי, אני רוצה, דיברת על נגמה, שאני רוצה לשמיע לך דברים מהיום בצהריים שלך, הנה.
7: את כל המתונים, את כל השפויים, לידיים של הפלג הקיצוני.
8: אז מה אתה עונה להם? לאלה שאומרים, נמות ולא נתגייס.
7: אם אתם רוצים למות, תמותו, אם אתם רוצים לא להתגייס, אל תתגייסו, לכו ללמוד, מי שלא לומד שיתגייס. ומה ההוראת שעה הזו באה לומר? ההוראת שעה הזו באה לומר, תנו לנו את החודשים.
0: אתה בעצם שואלים אותך לפלג ירושלמי, ואתה אומר, אמורי נמות ולא נתגייס, שימותו, זה הזאת.
7: אני אסביר לך, ודאי שזו אמירה קשה. אבל אני, זה בא ממקום שיש לי כאב עצום על עולם התורה שלנו, הבני תורה האמיתיים שלנו, היום מופקרים למעצרים, לסנקציות, בגלל שאנחנו באמת לא ידענו, לא הצלחנו, לא שלא ידענו, רצינו, לא הצלחנו לחוקק את החוק שרצינו כדי להסדיר את מעמדם, מעמדם של בני התורה. עכשיו, מה שקורה, שגם אלה בני תורה, שלא שכים לפלג, מרגישים, הם לא יודעים את הפרטים, לא יודעים כמה הזדענו פה וכמה הפריעו לנו להעביר את חוק הגיוס. הם לא יודעים את הקשיים. הם שומעים שאנחנו זה. הם מבחינתם אנחנו לא הזדענו את מעמדם. אז שאומרים על פלג, אני כואב לי כשראה אני רואה את המראות האלה, המראות של האלימות, של ההפגנות, אני רואה את החילול השם הגדול שנמצא שם. הם מובילים, הרי הם רוצים, הפלג הקיצוני, רוצה שאנחנו נהיה שם, רוצה את האנרכיה, רוצה את הבלגן, אנחנו אסור לנו לספק את זה, אנחנו צריכים להיאבק על דבר אחד, להסדיר את מעמדם של לומדי התורה, נקודה.
0: כן, לא, אבל משפט כמו שאמרת, זה נשמע כאילו אתה מאחל להם מוות.
7: לא חס ושלום, אני לא רוצה שאף יהודי לא תיפול שערה אחת מתערותיו, זה בלעת השיחה, בלעת הריות. אני אומר, ודאי שלא הייתי צריך לומר את זה, שימותו, שימותו בעולה של תורה, הייתי צריך
0: לשים. כן, תקשיב, אני רוצה לחטוף, שלא תרוץ לי להצבעות,

0: כבר נדבר על עוד נושאים, אבל על פי כותרות, אני לא דיברתי איתך על זה, השמועות מספרות שאתה שוקל ברצינות, אולי כבר החלטת לעזוב את החיים הפוליטיים, זה אמיתי.
1: זה כבר ישן, יעקב.
0: אני יודע, אבל אני לא מאמין, אני כאילו תופס את עצמי, ואני יודע שבשס, רגע, בשס יש הרבה מעגלים, אומרים שעוזבים, ואז ברגע האמת גדולי ישראל קוראים לכם, ואומרים לכם, חכם מרגי תישאר.
1: אני לא רוצה להעיד עליו, אבל יעקב מרגי ידוע, הוא אומר משהו, הוא עומד אחרי הדברים, ואני לא עשיתי זאת כדי שאומרו לי תישאר, או שיקראו לי לרבנים, אני באמת אחרי 24 שנים, סיפוק אדיר. אני כבר 49 שנים מגיל 17 בעשייה הציבורית בגיל 17 הקמתי את בית המדרש מעיינות בבאר שבע. אני באמת שבע ורוצה לעשות, איך אומרים, לביתי, לא במובן הכספי, לביתי מבחינה להכין צידה לדרך, ללמוד תורה יותר, לכתוב, לחזור לכתיבה שלי, לעשות דברים שאני אוהב, נקודה. אני חושב שיש לנו סיעה, אני חושב שיש לנו סיעה חזקה, טובה, מאוחדת, מגובשת, עם הישגים רבים. יש מקום לאחרים, לא קרה כלום. אני באמת עושה את זה באהבה, בשמחה,
0: אבל מה היה מכה בפטיש? זאת אומרת, אתה פתאום...
1: אין מכה בפטיש, בסרגל יש... אני מגיל 62, כבר 4 שנים, אומר לעצמי, אני פורש, אני פורש, אני פורש, אני פורש, אני עובד, עבדתי על עצמי מנטלית, וכשהרגשתי שזהו זה, אני כבר בשל לכך, ביקשתי פגישה עם היושב ראש, פתחתי איתו ככה, אמרתי לו, הוא לא יודע מה אני יכול להגיד לו, ואני בא אליך, לא בשביל שתגיד לי, לא. לא בשביל שתגיד לי, אני, תחזיק אותי, לא כלום. אני מודה לך שהחלטתי לא להתמודד.
0: אתה מגיע לדרי, אתה זוכר מתי, מתי הפגישה הזאת הייתה?
1: הייתה באחד מימי שני, לפני ישיבות סיעה, לפני, אולי כחודש וחצי, חודש וחצי.
0: אוקיי.
1: אמרתי לו, אני החלטתי לא להתמודד ברשימה הבאה. ואני מודה לך, אמרתי, אני מודה לך על כל הגיבוי, על כל האמון שנתת בי.
0: הוא היה באלם? הוא היה בהלם.
1: מה זה בהלם? משיחות אישיות לא מוצאים החוצה, אבל...
0: מה שהוא תוציא?
1: הוא אמר משפט שחימם לי את הלב.
0: מה הוא אמר?
1: אני לא יכול להעיד על עצמי, אז מה אתה רוצה שאני אגיד?
0: תגיד, אנחנו חותמים.
1: אין הנחתום מידע. חימם לי את הלב, ואני אומר בכנות, זו זכות גדולה, זכות גדולה. שרת המפלגה, ובמפלגה גדולה שניתנה לי, זה לא מובן מאליו, סיעת הדשמיה, הרבנים לאורך כל הקדנציות, 24 שנים נתנו בי אמון, הייתי כ-12 שנים, מנכ"ל המפלגה, מכל התפקידים, מלמטה עד למעלה,
0: וזה
1: פרק בחיים.
0: אבל אני חייב לשאול אותך, בסוף, אתה יודע, ש"ס התחילה ממסעודה מסדרות, ועברה לישיבת חברון, בסדר? זה הנכד של מסעודה היום לומד בחברון, או לא יודע, עם פורת יוסף.
1: זו הייתה מטרה.
0: נכון, השאלה בסוף, אתה המייצג הגדול של מסעודה, צריך לומר, בוא, אתה
1: אני,
0: מדבר...
1: אני לא, אני מסרב, אני
0: חושב שגם... רק תן לי לסיים את השאלה,
1: ברור,
0: אבל מסעודה היא בת תורה, זה אחד, אבל בסוף אתה מדבר אל הקבוצה הזו, קבוצה מופלאה של אנשי המסורת בישראל. עכשיו, כל החברים שלך בשס, אנשים מופלאים גם, אבל זה כולם בוגרי ישיבות, כולם אנשים, אתה יודע, שאין ביניהם לבין גפני ב-DNA כלום, אין הבדל. לא יכול להיות ששש של מסוגה...
1: לא, יש הבדל, לא נכון, יש הבדל. ההבדל ב-DNA הוא כזה שאתה מסתכל בנוף המשפחתי והסביבתי שלך, ואתה רואה את כלל עם ישראל, יש כבר הבדל. כשאתה חי בקהילה סגורה, אשכנזית סגורה, אתה לא רואה את כלל ישראל כמו שהספרדי רואה את כלל ישראל.
0: כן, אתה חושב שגפני פחות רואה את כלל ישראל? או אתה יודע, גם יהיה אופקים?
1: לא, טבעי, הוא דואג לכלל כך, חס ושלום, לא לזה. כשהוא יושב בבית, בליל הסדר, הוא רואה שפה אחת, דברים אחדים.
0: הבנתי.
1: אצלנו, אתה רואה את כלל ישראל.
0: לא, אבל אני שואל, יכול להיות שאתה הבנת שש"ס השתנתה, ולכן אתה כבר לא...
1: לא, לא, לא שם, אני לא שם. לא, לא, לא. ש"ס לא השתנתה, בצוק העיתים, הנושאים השתנו, זה נושאים שעל סדר היום, וצריך לגעת בהם בתוך... צריך לגעת בהם באומץ. הוויכוח הוא לגיטימי, צריך לגעת בו באומץ.
0: נכון. תגידי, יכול להיות שהגזרות הקשות על עולם התורה זה גם משהו שאתה אומר, רגע, מה, אנחנו לא יכולים להועיל? לא יכולים, יש פה בגד ששומעתי,
1: דווקא שרואים את הגזרות, ושומעים התוכניות של הצד השני בפוליטיקה, אנחנו מבינים כמה אנחנו מונעים את הרע. אנחנו, בסור מרע, אנחנו ציון 100. בעשה טוב, אנחנו משתדלים, עושים הרבה. נכון שבסוף אנחנו נמדדים על עולם הישיבות וזה, אבל בסך הכל הכללי אנחנו עושים הרבה סור מרע וגם עשה טוב, רק מזה הציבור צריך לדעת כמה חשוב התפקיד שלנו
0: בכנסת. אני שומע אותך במיליה, נכון? אתה כבר בהצבעה?
1: אני על הדלת, על המפתן.
0: אתה יכול להיכנס, מותר לך להיכנס עם טלפון.
1: לא, אתה לא תשמע אותי.
0: למה לא?
1: מהרעש יש שם. יהיה רעש גדול.
0: טוב, אפשר לגנוב אותך עוד חצי דקה או שאתה...
1: כן, תמשיך, עד שיזדפו בי. כל עוד לא נוזפים בי.
0: כן, לא, אני רוצה דווקא הרמטכ"ל. הרמטכ"ל כותב נגד חוק יסוד לימוד התורה, חוק המעצרים יותר נכון.
1: הייתי שואל אותו שאלה אחת.
0: כן.
1: מה אתה מלין עלינו? יש לך 6,000 ברי גיוס שלא לומדים תורה. למה אתה לא מגייס אותם? מה אתה מלין עלינו? אתה לא עושה כלום, הצבא לא עושה כלום. לא מציע מסגרות חלופיות לחרדים, ואתה מלין עלינו? על מה אתה מלין?
0: אבל עצם ההתערבות שלו בנושא כזה, אתה חושב שצריך להדיח אולי את הרמטכ"ל או שאני מגזים?
1: לא, אני, בוא, לרמטכ"ל יש זכויות רבות, נכון, תראה, בוא נלמד על הזכות, הוא נמצא בשבע חזיתות פתוחות, הנושאים בנטן נאנקים, באמת, נאנקים, מימי המילואים ומהחיילים הסדירים עכשיו. באותו יום אנחנו גם הערכנו את השירות הסדיר. אז אני יכול להבין אותו, אבל נכון שהייתי מעדיף שלא הוציא את המכתב, נכון שהייתי מעדיף שהוא עשה צעדים כדי כן לגייס את אלה שלא לומדים תורה לפני שנוגעים ולפני שמדברים על לומדי התורה.
0: כן, טוב, חבר הכנסת מרגי, אתה המון, הרבה מאוד שנים בפוליטיקה, ונמצא כרה בתווך, כמו שתיארתי מקודם, איך סוגרים, איך מסיימים, איך מצמצמים את השנאה ברחובות בין חרדים לחילונים?
1: גם אנחנו גם צריכים לעשות צעדים, אבל אין ספק שהשיח הפוליטי, ברגע שאתה שם את התבלין הזה הפוליטי על כל נושא, אני תמיד מביא דוגמה את שעון הקיץ. כששמו כיפה על שעון הקיץ, זה היה הנושא הכי חם לשנוא חרדים. האשימו אותנו בכל. הורדנו את הכיפה מהשעון קיץ.
0: הכל הסתדר.
1: והנה הכל הסתדר. גם כאן, לצערי הרב, לקחו נושא שבאמת אפשר לפתור אותו. היה אפשר לפתור אותו. ברגע ששמו לו את התבלין הפוליטי, ואז התחילו אנשים לבזול בגלל דעות כאלה של פריימריז ואחרים, והקשיחו את העמדות שלהם. הרי אם היו באמת רוצים לגייס, הם היו צריכים לחוקק את חוק הגיוס, לא אנחנו.
0: נכון.
1: כפי שאני באותה... הרי האינטרס, הרי אתה אומר שחסרים חיילים. על מה הבא שלך לחוקק את המכסה הראשונה של 5,000 שלא לומדים? למה אתם מחפשים סנקציות? למה אתם מחפשים דברים להפיל את החוק?
0: נכון. אתה יודע, השבוע מוצאי שבוע...
1: אני אגיד לך עוד משהו, יעקב, סליחה. אני אלנתי על אלעזר שטרן, אמרתי לו, תגיד לי, אתה נואם בלהט על חוק ההשתמטות, לא שמעתי אותך פעם אחד מלין על צהל, למה הוא לא מגייס את אלה שלא לומדים? למה? הרי אתה רוצה חיילים, אתה צועק שאתה דואג לצבא.
0: אתה יודע כמה בטלה סמויה יש בצהל? תדבר עם כל חייל שאתה רואה סביבך. כמה, אתמול מנדי ריזל מספר פה, הוא התגייס.
1: אני הולך הפוך, אני כדי לתקוף אותה, אני הולך בגישה שלו. אני לא רוצה להביא לו, ודאי הוא יודע יותר טוב ממני, הוא היה ראש אכ"א.
0: בדיוק. השאלה, אני רוצה ככה לתפוס רגע לפני שאתה נכנס פנימה, מוצאי שבת, מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף, תוקף ביאזד מול כל עם ישראל את נתניהו, הוא מדבר דברים קשים שאפילו הוא לא יכול לחזור בתשובה. ראינו את מרן רב דוב לנדו אומר דברים קשים על נתניהו. אתה חושב שיש איזה קרע באמון ששנים החזיק בין המפלגות החרדיות דווקא לנתניהו?
1: אני קטונתי ועוד יותר קטונתי מלבקר דבריו של מרן הראשון לציון הרב גאון הרב יצחק יוסף, שאני לומד ומלמד מספריו. זה צריך לשאול אותו, אני לא יודע. אני
0: להערכתי,
1: כמו שאני יצא לי כפי שיצא לי, הוא כואב לו על מצבם של בני התורה, של עולם הישיבה. שכואב, לא שופטים בן אדם.
0: כן, אתה אומר שכואב לא שופטים, אבל יכול להיות שהוא דיבר על אייזנקוט, יכול להיות שבאמת יש עתיד יותר עם אייזנקוט למפלגות, למגזר החרדי?
1: אני בוא ראיתי את כולם, ראיתי אותם, בשעת הצורך אתה לא מוצא אותם. אז בואי, עם כל הכבוד, אני חושב ששס לא, שס שומרת על הגוש האמוני, והיא עדיין לא החליטה, ולא, להערכתי גם לא תחליט לפרק את הגוש האמוני.
0: כן,
1: אבל מרן הראשון לציון יודע מה שהוא אומר, חזקה עליו, כן. אין אדם עומד על דעת רבו אפילו אחרי 40 שנה. אז ודאי, להערכתי הוא דיבר בדם ליבו.
0: יש לך משפט אחרון לומר למאזינים, רגע לפני שאתה עוזב אותנו. מה אתה רוצה?
1: להרבות אהבה בעם ישראל. זה המסר שצריך. אם ראית מצווה שנזנחת, חזר אחריה. זו אהבת חינם.
0: מדהים. חבר הכנסת יעקב מרגי לשעבר שר רווחה ועוד הרבה מאוד מאוד מאוד תפקידים, רוצה לומר לך תודה בשם כל עם ישראל.
1: תודה רבה, תודה.
0: שנים,
1: תודה.
0: שנים בפוליטיקה, רגע, אל תמהר עכשיו בתודות. שנים בפוליטיקה היית באמת עמוד האש בתוך המחנה. גם התעסקת בכל כך הרבה נושאים, רוב הנושאים לא יודעים בכלל, מחינוך ורווחה, הרבה מאוד סוגיות מאחורי הקלעים למען עם ישראל, בענווה, בצניות, בלי רדיפה אחרי תקשורת, בלי רדיפה אחרי כותרות, תמיד ככה בשקט לשם שמיים, בסופר מקצועיות, סופר מקצועיות באמת, והבאת חן מיוחד דווקא על מקום שאין בו הרבה חן בכנסת ישראל. אני רוצה לומר לך תודה בשם עם ישראל. תודה רבה לך.
1: ברוך תהיה, כל טוב.
0: כל טוב. פרסומת נראה לי.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: שומעים רגע? מצליחים לזהות את הצליל של ענבי איטליה הפציחים? האזינו בכל יום לתוכנית פול גז, ואולי תזכו בפרס שווה. פול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין, כל יום בשעה 5, כאן בקול ברמה.
4: מכשיר שכולו סנסציה!
5: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו. כוכבי 9622, כוכבי 9622.
6: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
3: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
9: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
10: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון, הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
11: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
12: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה.

0: נב זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבודקה הסודי של חבורת תרי"ג.
4: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
5: מה קרה, ישראל?
4: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
5: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
4: טרה! זה הקשר!
6: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29.90 שקלים ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
4: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
6: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
7: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
9: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
7: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
10: מי שמוביל מהפכות כאן בישראל זה חבר, זה דוקטור שלמה קרעי, שר התקשורת, ואחת המהפכות זה שכלי התקשורת יוכלו להתפרנס, אז יש לנו רק ברייק זהב, ממש 30 שניות כדי שנוכל להתפרנס, בואו נשמע אותו.
7: שופרה, תשדיר הזהב של כל ברמה.
11: מה? רק עכשיו קמתי. מה השעה בכלל?
12: מה השעה? תשאל מה השנה. אנחנו בתו תו תזיין. במקום להתעורר עוד 30 שנה ולגלות כמה שילמתם על הביטוח, סוגרים ביטוח משכנתה בביטוח ישיר במחיר נמוך יותר מכל הצעה שקיבלתם. גם מהבנק. לקבלת הצעה חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר. יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון המבצע ולתנאי החיתום.
10: שרת תקשורת שלמה קרעי, שלום, ערב טוב.
13: ערב טוב יעקב לך ולמאזינים.
10: הם צריכים לשלם פי 10 הברייק הזה שאתה ככה היית צריך לחכות בקו.
13: הכל בסדר.
10: תגיד לי, מה אתה בהצבעות? מה קורה שם?
13: כן, הרגע סיימנו עוד חוק שאושר בקריאה שנייה ושלישית, חוק המועצות האזוריות. לפני כן אושר חוק הפסקת רדיפת לומדי התורה, וכמובן במהלך הלילה חוק יסוד לימוד תורה. כמו שאתה שומע אני צרוד, כי גם הייתי צריך לעשות פיליבסטר כאן במליאה זמן ארוך, כדי למשוא לחכות שכולם יגיעו. ובהחלט היה כאן מחזה לא מרנין בכלל, מחזה מביש של חברי אופוזיציה, שאמרתי להם, איך אתם חיים עם הפרדוקס הזה, שאתם מצביעים נגד לומדי התורה, נגד חוק יסוד לימוד תורה, כשאתם אחר כך חוגגים את חנוכה ואת פורים, ואומרים קדיש כי צריך לומר קדיש, איך אתם עושים את זה על ישראל ועל רבנן ועל תלמידאון ועל כל תלמידי תלמידאון, איך אתם חיים עם הפרדוקס הזה, עם כל השנאה הזאת ללומדי התורה?
10: כן, אתה יודע, רציתי לעשות לכבוד הפגרה, לעשות טיפוח היוצרות, להגיד לך, השר קרעי, תבחר אתה את השאלות היום, אני אין לי שאלות. בוא תבחר, תן נושא ותדבר עליו, ואני רואה שבלי שאמרתי כבר, ענית על הכל.
13: זה רק החלק הראשון, בעזרת השם, יש לנו עוד חוקים טובים ביומיים הקרובים, כן. גם רפורמות השידורים וגם חוק הרדיו.
10: בוא נדבר על חוק התקשורת, אתה מחליט לעשות צעד מעניין, לכתוב מכתב למרן הראשון לציון, בוא תסביר מה הוביל אותך למכתב הזה, מה הייתה המטרה שלו, והאם השגת את המטרה?
13: כן, קודם כל המטרה הושגה, חוק השידורים אושר בוועדה בקריאה שנייה ושלישית בהסכמה עם תנועת ש"ס, שיתמכו בעזרת השם בחוק. לגבי הנציגים החרדים האחרים, אני לא יודע מה יעשו בסוף, אבל זה בסדר, החוק יעבור בעזרת השם. המטרה הייתה להסביר, בעצם כשפניתי לנציגי הציבור החרדי ואמרתי להם,

0: החוק בעצם מצמצם ממעט את חילולי השבת, ולא, אל תיפלו לתעמולה של ערוץ 12 שמנסה לסכל את החוק ופתאום הפך להיות זה שדואג לשבת וזה שדואג לציות.
1: רגע, זה ערוץ 12? הוא זה שהוביל את השיח סביב השבת?
0: כן, בוודאי, זה הפך להיות שם כמעט כמו סמינריון ערכים עם דפנה ליאל באולפן.
1: מה אתה אומר? ימות המשיח.
0: כן, ובזכותם אנחנו חיזקנו והידקנו ודייקנו עוד יותר את החוק.
1: איך זה מצמצם את חילולי השבת? בוא תסביר לנו.
0: לא, אז קודם, היישומון שהיה בתוך החוק, ועכשיו לצערי ירד מהחוק בגלל הלחצים האלה, היישומון בעצם הופך, היום יש מערך עידן פלוס, שבו יושבים טכנאים 24 שעות, כולל בשבת, וזה חילולי שבת בפועל שהמדינה מבצעת בשביל השידורים האלה. היישומון הופך את זה לדף אינטרנט, שאף אחד לא מחלל שבת בפועל מבחינת הממשלה, אוטומטי, כמו אתרי אינטרנט של גורמים חרדיים, של גופי תקשורת חרדיים, של אין ספור דברים, שאתה יודע, השומעים ישמעו והחדלים יחדלו וילכו אחר ההבל ויבלו. כל אחד...
1: מי לחץ להוריד את היישומון מהחוק? מהחרדים?
0: לא, אז אני אומר, כולם, היה שם איזשהו ויכוח, האם זה שהיישומון יותר נגיש, זה מרבה את חילולי השבת, או מוריד את חילולי השבת. אני עמדתי הייתה, וגם התייעצתי לפני כן עם כמה רבנים, גם כשדבר הזה עלה, שזה מצמצם את חילולי השבת.
1: לא, מעניין אותי, גפני, אחרים, מה, הם התייעצו עם רבנים, מורי ההלכה, כי אתה משכנע אותנו, זה מצמצם, אז מה, יכול להיות שגפני גרם לריבוי חילולי השבת בזה שהוא ביטל את היישומון? לא, בזה שהוא הוריד את היישומון.
0: השאירו את המצב, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, כל עוד שבע אל תעשה.
1: אבל שם שמיים יותר מתחלל בשבע אל תעשה.
0: אני לא יודע, אני לא רב.
1: אתה הסברת לי עכשיו.
0: כן, אני הסברתי, אני בבדיקות שלי, אבל גם להם יש מורי הלכה, וגם לכן פניתי לרב יצחק יוסף, למרן הרב יצחק יוסף. והוא כתב שהוא לא כתב באופן מפורש, אבל הוא כתב צריך לתמוך בחוק. כשהם בעצם, כשפניתי לנציגי הציבור החרדי, אמרו לי, מה אתה רוצה? הרבנים לא מאשרים לנו, תלך לרבנים. אז הלכתי לרבנים. בסופו של דבר הגענו להסכמות שבמקרה, בנושא הזה שואל תעשה, כי לא הצליחו לברר. אומרים, כשאתה מצביע בעד משהו, ואם בסוף יש כאן באמת ריבוי של חילולי שבת בגלל ההנגשה, אז אנחנו לא רוצים להיות זה שמצביעים בעד. בסדר, קיבלתי את זה, בסוף אנחנו עושים דברים בהסכמות פה, ויש בחוק עוד הרבה הרבה דברים טובים לציבור. יש את חוק סעיף הרייטינג שישקף נתוני צפייה, יש את הסעיף שמרבה מגוון של הערוצים ושובר את המונופול של ערוץ 12 ושל השמאל על התודעה, יש מחירים יותר נמוכים לצרכן, יש את העניין נושאים של הספורט, ויש הפסקת המעורבות של היועמ"שים והפקידים בתוכן, כל מיני דברים חשובים שהציבור ירוויח, אז הנושא של היישומון בינתיים נשאר...
1: המאזינים שלנו ראו שנאבקת בחודשים האחרונים, צריך לומר די לבד, כי אני לא ראיתי את הפוליטיקאים החרדים בכלל בסיפור הזה, למרות שבצפון מתגורים המוני חרדים שהצביעו לדגל התורה, אגודת ישראל ולשס, ואותם המונים פונים אליי ואומרים לי, למה אנחנו לא יכולים להזין לרדיו קול ברמה, לרדיו קול חי, לתחנות רדיו אזוריות, למה אנחנו לא יכולים, למה מחייבים אותנו להקשיב לרדיו חילוני, בעיקר בזמן מלחמה? עמדת שם בפרונט לבד, מול בגץ, מול כולם, איפה זה עומד?
0: עדיין, זה מאבק עם הרבה חזיתות, קודם כל עובר חוק הרדיו, הצלחנו להעביר משהו מהרפורמה של הרדיו, אבל היא לא מיידית, זה רק בעוד 3 שנים יצא המכרז הראשון לשידורי רדיו בפריסה ארצית בלי הגבלה גיאוגרפית, ששם בוודאי תוכלו ערוצי הרדיו החרדיים יוכלו לגשת ובעזרת השם גם לזכות, כי בוודאי ייתנו כמו שנתנו עכשיו, כמו שזכו חרדים, כי צריך שיהיה מכל סוג, אז גם שם זה יהיה. אז זה מתעכב ב3 שנים. שוב, באמת זה מאבק שלא הצלחתי לגייס אליו יותר מדי את יתר חבריי כאן לקואליציה, והצלחנו בסוף לעשות רפורמה כזאת שמצד אחד מעריכה את הזיכיונות הקיימים, מצד שני פותחת את המכרז הזה לארצי, אבל בעוד 3 שנים. זה דבר אחד. דבר שני, במלחמה אישרתי וכבר שידרתם גם בעם כל אבי וגם בשאגת הארי, עד שבגץ עצר את הכל. ולמרות שעכשיו הגשנו היום לבגד שוב פעם, הודעת העדכון ודרישה לבטל את צו הביניים, כי עדיין אנחנו במצב חירום מיוחד, ועדיין יש סכנה של ירי טילים, ואם יהיה אז לציבור החרדי בצפון, אין לו אינטרנט ואין לו טלוויזיה, ויש עמדת פיקוד העורף מעודכנת שהם אומרים שיש פער מבצעי, ובכל זאת החבורה המופקרת בייעוץ המשפטי לממשלה, מתעקשים לומר לבגד, לא, אנחנו עוד צריכים לבדוק, תנו לנו עוד הערכה ועוד הערכה, ובינתיים הם מסכנים חיי אדם, מסכנים את הציבור החרדי ברבבותיו שגר בצפון. הם יודעים, נתנו להם נתונים שיש להם טלפונים קשרים וטלפונים שלא מקבלים התראות מקדימות, אבל זה לא מעניין אותם, כי המאבק על התקשורת ועל המשפט והמעוזים שלהם, הם לא מוכנים שהקולות שלנו יתפשטו יותר ממה שיש.
1: אני לא יודע אם זה קשור אליך, אולי תכוון. פונים אליי הרבה מאוד אנשים שמחזיקים טלפון קשר, ויש כל מיני שירותי, בעיקר שירותי רפואה, שרוצים אימות דרך הטלפון, ואומרים לך, אני שולח לך אימות דרך SMS, ואין להם SMS. יש חוק, מישהו מתייחס לאותם אלו שיש להם רק טלפונים כשרים?
0: למיטב ידיעתי יש דרישה כזו, שבטח בשירותים ממשלתיים,
1: לא ממשלתיים, שירותים ציבוריים, לא יודע אם ממשלתיים.
0: לא, ציבוריים, זאת אומרת שהם ממשלתיים, זאת אומרת שירותים ציבוריים לא פרטיים.
1: אוקיי.
0: שיש דרישה כזו להעביר, לשלוח במקום SMS, לשלוח הודעה קולית. למיטב ידיעתי הדבר הזה קיים. אם יש מישהו שנתקל בבעיה, מוזמן להעביר פנייה ואני אטפל בה, אנחנו נבדוק את זה.
1: אז הנה, אני אגיד את זה פה בשידור, שיקפוץ להם בעיפת. הנהלת מכון מער, מער בירושלים, איפה שהמשרדים של ש"ס ושם בגבעת שאול, זה כמו תרם כזה. אני בדקתי, אנשים פנו אליי במכון מער, מנסים ליצור קשר לדרך הטלפון, דורשים אימות רק דרך SMS, אנשים שאין להם SMS לא יכולים לקבל אימות ולא יכולים לקבל את השירותים. ויש עוד הרבה כאלו ואנחנו נעסוק בזה.
0: אני לא יודע אם מכון מער הוא מכון פרטי, אבל גם אם כן, בוודאי שמשרד הבריאות צריך לדרוש ממנו שייתן את השירות. ואם צריך התערבות שלנו, תעבירו אליי את הפרטים.
1: אני קורא למאזינים, לפנות אלינו עם תלונות כאלו על כל המכונים, כל המוקדים, כל הזה, אנחנו נציף את הנושא הזה. אדם שבוחר שיהיה לו טלפון כשר לא אמור לסבול במדינת ישראל. שר התקשורת, שלמה קרעי, יש הרבה מאוד נושאים, אבל נדבר בעזרת השם בשבוע הבא שוב. תודה רבה לך.
0: תודה רבה, כל טוב.
1: תודה רבה, פרסומת.
2: מיד נשוב למהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בלולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בכל ברמה. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו, ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מקופטרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
13: מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772. מייבל,
14: גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. חשמל הקרן, עושים רק...
9: על פי סקר אומניבוס, הסקרי 2023.
15: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
16: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
17: כי בירבו יומי חום ויוסיפו לחום
18: שינוי חיים חדש. מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
19: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
20: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
21: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
22: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
23: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
24: עפרונות צבע מרהיבים שאפשר גם למחוק? ביק, ההבדל בין טוב למצוין. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות.
25: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
26: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: טוב, נתניהו היום ביקר במפעל הטקסטיל המעניין והנסתר בדימונה, והנה דברים שהוא אומר שם.
2: בקיבוץ ניר עוז, בקיץ שעבר, אמרתי שם במילים ברורות, אנחנו נשקם פי כמה את אזור עוטף עזה שנפגע בטבח הנורא של השבעה באוקטובר. וכך אנחנו עושים בפועל, זה לא שאמרתי, אנחנו עושים בעזרת מנהלת התקומה שהוביל ידידנו משה אדרי, שעכשיו נמצא לא רחוק מכאן, ביקרנו אותו ב... שם מייצרים טקסטיל, במפעל הטקסטיל. עושה שם עבודה נהדרת, הוא עשה עבודה נהדרת בחבל תקומה.
1: פשיט, זה די נדיר שנתניהו מתייחס למפעל הטקסטיל בצורה כל כך גלויה, ומדבר על עבודה נהדרת, אבל הוא גם מהם על איראן.
2: ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. עוצמתי הרבה יותר.
1: אוקיי, אנחנו מסיים שעה ראשונה. שימו לב, דרמה בישיבת פונוביץ'. דרמה מטורפת. אבל כל זה בשעה הבא. אנחנו נפרדים ממכם לבינתיים. הפסקה קצרה. ישי חסון, אורי כהן. יחיל סולמן, יוני פדידה, אבנר שרון. תודה רבה לכם, תודה לכם המאזינים. הפסקה חוזרים.
0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
3: מכשיר שכולו סנסציה!
0: מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קרי ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם, ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
4: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301. כוכבית 3301.
6: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
7: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
8: סנו ריצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות דוחה תיקנים. סנו ריצפז פלוס, משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו ריצפז פלוס, לבית נקי מתיקנים. מה הבעיה? קחו סנו.
9: פור, חד וחלק.
10: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: תפסיקו לחבס מילים! תפסיקו לחבס מילים! מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
13: עושים לכם אחי
14: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. תמיד אומרים שיש לך ראש טוב. בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
15: השנה מופע חבורת תרי"ג בין הזמנים בעקבות האבן הקדושה, 12 מופעים בלבד בימים ראשון, שני ושלישי, י"ט, כ' וכ"א באב, בבנייני האומה בירושלים. 20% הנחה למאזיני קול ברמה בהקשת קוד קופון 92921. כרטיסים באתר חבורת תרי"ג או בטלפון 0722-796666. הנחות והטבות נוספות בכל ועדי העובדים ומועדוני הלקוחות.
16: אז תבואו!
17: תתעדבו!
18: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביל

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
2: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
4: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל, אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: עיפרון גמיש שלא נשבר? מצוין! ביק, ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
6: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
7: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקיפות באיראן בפגישתו עם ראש הממשלה העיראקי החדש עלי אזיאדי, וטען, היה לנו הסכם עם איראן לפני יומיים, הוא כבר היה סגור, ומשהו בהסכם לא מצא חן ביניהם, והם ירו ראשונים. זו הייתה טעות גדולה מצידם שהם ירו ראשונים, משום שמאז אנו מכים בהם בעוצמה רבה. קודם לכן הודיע טראמפ כי הוא מוותר על מס המעבר במצר הורמוז ויוטל מצור מלא אך ורק על ספינות המגיעות מנמלים איראניים ועליהם או כאלה הנוסעות מטען כלשהו הקשור לאיראן. עוד על רקע המתיחות מול איראן, ראש הממשלה נתניהו הביר מסר למנהיגי איראן במהלך נאומו בוועידת הנגב בדימונה. הנה דבריו.
2: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מכים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
1: מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצר תלמידי הישיבות. מצד הקואליציה הצביעו נגד החוק חברי הכנסת יולי אדלשטיין, שרן השכל, דני לוז ומשה סולומון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי תוך דקות מאישור החוק, מפלגות יש עתיד וישראל ביתנו הגישו עתירות לבגץ בדרישה לבטל את החוק ולהוציא צו ביניים שימנע את יישומו. יושב ראש השרה אריה דרעי תוקף את מפלגות האופוזיציה שהגישו עתירה לבגץ. האופוזיציה הכושלת בראשות יש עתיד, שמרבה להטיף על דמוקרטיה, החליטה שלא לכבד את הכרעת הריבון, הכנסת, ומערה לסניף של יש עתיד בירושלים, בגץ, כדי לעתור נגד חקיקה שנועדה למנוע פילוג בעם. מטרת האופוזיציה בשיתוף מערכת המשפט היא לעשות הכל כדי לפרק את גוש הימין גם במחיר של תוהו ובוהו. העם ישראל רוצה אחדות והסכמות, אתם בוחרים בפילוג ובחורבן. לא ניתן לכם לפלג את העם, דברי דרעי. על רקע הדרישה, לפי חברי הכנסת החרדים נדרשו למסור בדיון במהלך הצבעה על החוק גילוי נאות על כך שקרובי משפחתם עלולים להיות מושפעים כתוצאה מן ההצבעה. חברי הכנסת יעקב מרגי משעס אומר כי מדובר בדרישה לא הוגנת. פרון ליעקב גודקה במהדורה המרכזית ציין חבר הכנסת מרגי, על ותק פרלמנטרי של מעל 23 שנים במשכן הכנסת, כי היו בעבר הרבה הצעות חוק שחברי כנסת היו צריכים לכאורה בגילוי נאות. עשינו עטבות למילואימניקים שכמעט נגעו בכל בית, ואף חבר כנסת לא נדרש לגילוי נאות. לדבריו, כשמגיעים לדתיים ולכיפה, הכל מתחיל להיות קשה, והכל הופך לציני כהגדרתו. פעילות סיכול ממוקדת של צהל בצפון רצועת עזה הובילה לחיסולו של מוחמד מרואן מחמוד סלם, מי ששימש כראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כתבנו מנדר זן מוסר כי בתקיפה שיצא אל הפועל במטרה להסיר איום ביטחוני, חוסלו לצידו עוד מספר מחבלים המשתייכים לזרוע הצבאית של הארגון. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה במידות החום ותורגש הכבדה נוספת בעומס החום ביום חמישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בן המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: המהדורה המרכזית, סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש יעקב גרודקה.
2: שוב שלום לכם, המהדורה המרכזית עד הכל ברמה, עורך אותנו ישי חסון, טכנאי השידור אורי כהן, המפיק יחיל צולמן בדיגיטליון יפדידה, תודה רבה גם לאבנר שרון. לפני שמנכ״ל משרד התחבורה יהיה בקו הטלפון, אני רוצה עוד פעם לפנות למאזינים, אם אתם נתקלים באפליה שקשורה למגזר החרדי, בהקשר למשל של טלפון כשר, דיברתי על העניין הזה עם שר התקשורת, למשל מכון רפואי, שאתם מנסים להוציא בדיקה דרך הטלפון ושולחים לכם אימות, איך שולחים לכם אימות, אימות ששולחים לכם מספר מסוים לטלפון ב-SMS, אבל אין לכם SMS, יש לכם טלפון כשר. אפליה ממש, אנשים במצוקה בעניין הזה, אני רוצה שתשלחו אלינו את כל השמות, אנחנו נטפל בכולם, כי אסור להפלות חרדים רק בגלל שיש להם טלפון כשר. תן לי את הטלפון שלך עוד פעם, רבנו אישי, תן את זה, מה הטלפון, מי שרוצה שישלח כך, בוא, תתקדם למיקרופון שלי, מי שרוצה לשלוח הודעה, SMS או וואטסאפ, תפנו אלינו מכונים, קופות חולים ואחרים, אישי, דבר אלינו.
3: כן, מספר הפלאפון שלנו 054-33-66-979. גם מי שיש לו שאלות למנכ״ל משרד התחבורה שכבר תקף ממש בדקות הקרובות יעלה. המספר הוא 054-33-66-979.
2: הוא שואל פה שאלה נכונה, אותם מאזינים, אין להם אס-אמס, אז איך הם ישלחו וואטסאפ, ולא להתקשר אלינו, לשלוח הודעה. אבל אותם מאזינים שאין להם וואטסאפ ואס-אמס, איך הם ישלחו אלינו את התגובה? אורי כהן, יש לך רעיון? בוא נעשה פה מועצת, כל הטכנאים המפיקים וזה. מה הם עושים? למי ישלחו? פקס. לא יש פקס לרדיו? להשאיר הודעה ותמלוא, לא, למי, נכון, יש את המספר ב... מה המספר? בוא ותבדוק לנו, צולמן, תעשה משהו מועיל, תבדוק את המספר שאפשר לשגר אלינו, לדעתי אני מקבל את זה במיילים מתומללים, אתם תשלחו את ה... תתקשרו, אתם תשלחו את המסרון הזה בקולי, כן? בהודעה קולית, ואנחנו מקבלים את זה בתמלול. אנחנו נעשה הכל למען אלו שיש להם טלפון כשר. מה לעשות? מדינה דמוקרטית וזכותו של כל אדם שיהיה לו טלפון כשר, אז אני אחדד שוב את העניין. אנחנו כמחזיקי טלפון כשר הרבה פעמים יש לנו מורכבות שאנחנו מנסים לעשות פעולות מסוימות, אם זה בבנק, אם זה בקופות חולים, מכונים אחרים, ואנחנו לא מקבלים שירות, כי שולחים לנו, למשל, נתתי דוגמה, אימות, מאמתים את הזהות שלנו דרך שליחה של מספר מסוים, קוד למספר SMS או וואטסאפ. אין לנו SMS וואטסאפ, מה נעשה? אז אנחנו ננסה... יש חוק בעניין, כן. החוק מחייב, ככל הנראה, כמו שאמרנו, שר התקשורת, את כל הגופים הציבוריים להתאים את עצמם לכולם. אבל כשזה לא קורה, אז אנחנו נטפל בעניין הזה. טוב, שרה, יש לנו את מנכ״ל משרד התקשורת, הוא לא עונה. הוא לא עונה. אנחנו ננסה להעלות אותו, כי יש לנו, הצטברו הרבה מאוד שאלות כאן, סביב נושא התחבורה הציבורית. בעיקר אני רואה אנשים מתלוננים על הפקקים. פקקים, יש בכל מקום פקקים. עשו לארצות הברית, לרוסיה אפילו, בכל מקום יש פקקים. מה לעשות? כל משפחה יש לה שלושה רכבים, והמצב נהיה מורכב. השאלה היא, משרד התחבורה עושה הכל, אבל גם מדברים איתנו על תחבורה ציבורית, בעיקר במגזר החרדי, באופק כללי, שישנה אפליה. דיברנו עם העניין הזה דווקא עם חבר הכנסת אורי מקלב, שהוא בא ואומר שיש שינוי מטורף. בעבר היה הרבה פחות קווים, ולמרות הכל כנראה שככל שמוסיפים אוטובוסים, אז הצורך גדל. ועוד בעיה, שמדברים על נהגים של בני מיעוטים, בני דודים, כן? שהם לפעמים, שוב, אני לא רוצה להכליל, זה מה שאתם כותבים לנו, שהם לפעמים מתנהלים בצורה קצת מורכבת. בעיה נוספת עם אותם, שיש להם הרבה מאוד חגים. כשיש להם חגים, זה מתנגש עם ימי החול שלנו. וכשיש ימי חול שלנו, אז הם הרבה פעמים לא מגיעים לעבודה, ויש חללים וחוסרים. אז מה מירי רגב עונה לנו? מה שרת התקשורת עונה לנו? היא אומרת לנו שהיא קוראת לציבור החרדי לבוא ולהשתלב כנהגי אוטובוסים. אז אולי אורי כהן, הטכנאי שלנו, רוצה להיות נהג אוטובוס, מה דעתך? אתה בעניין? מה? לשמוע אותי לא, אבל ברצינות, ככה מירי רגב תמיד שטענתי. עוד נושא, עוד נושא שאנחנו נציף אותו, זה הסוגיה של התחבורה הציבורית, הנתיבים של התחבורה הציבורית. מדינת ישראל חלוקה, אנחנו רואים את המסלולים הרגילים לרכבים פרטיים, ועוד מסלולים שלמים כמעט בכל עיר, בכל מקום, לתחבורה ציבורית. איפה הבעיה? הכל ריק שם. הכל ריק, אבל משהו אחד מלא שם, זה המצלמות, מלא מצלמות, רכב פרטי עובר שם, ואנחנו ישר מקבל כנס 1,000 שקלים, 1,000 שקלים מקבלים על תחבורה ציבורית, אני חושב, נכון? כמה? 1,000 שקלים, תחבורה ציבורית, מי שעובר בנתיב תחבורה ציבורית. אין דרך גם להוריד את החוב הזה, את הדוח הזה, ומה שקורה זה שבדרך כלל הנתיבים הללו ריקים, אז אנחנו ננסה ממש להשיג עכשיו את מנכ״ל משרד התחבורה, אם לא היום, יעלה גם, יעלה מחר, נטפל בזה מחר. אישי חסון, אני רוצה שאתה תיקח לתשומת ליפך את הפרויקט החדש שלנו, נקרא לו, איך נקרא לו? סביב הטלפונים הקשרים, הדרת המגזר החרדי. זלזול, אני חושב שזה זלזול. הם אומרים, מה, המגזר החרדי, יש להם טלפונים קשרים, אז מה, את מי זה מעניין? אתה לוקח את זה כפרויקט שלך מהיום, נכון?
3: כן, כן.
2: תסביר לנו, לא, מה?
3: אני אקח, אני אביא את המספר שלי, ואתה יודע מה? אני גם משתדל לחזור לשיחות. אתם מוזמנים לחייג למספר שנתתי.
2: אני רוצה, כל אדם שנתקל באפליה, שקשורה לעניין הזה של שירותים שהמגזר החרדי לא מקבל, רק בגלל שיש לו טלפון כשר. אנחנו סביב טלפונים כשרים, יש לנו גיבוי מלא משר התקשורת, פה בשידור התחייב. איש, איך אתה מטפל בזה?
3: כן, אני עכשיו נותן שוב את מספר הפלאפון שלי. ואני אפנה לכל מי ש... אני אשמח לשמוע את התלונות שלכם. תבואו, תחייגו, עדיף לשלוח הודעה, מי שאין לו, אז הנה, הנה, מספר הפלאפון שלי, 054-33-66-979. אני משער שיהיו לי עכשיו הרבה שיחות, אני רואה שכבר מחייגים.
2: אתה חוזר לכולם, ומה עם סדר
3: גימל? הנה, הנה, ברגע זה ממש עוד מספר... אני רואה שכבר מקודם חיגו אליי.
2: יש שיחות, אנחנו נבנה
3: את כל... שבע שיחות מהמספר הקודם.
2: בין המבצרים זה זמן, בין המבצרים זה זמן לדאוג. אתה רוצה שעכשיו נעלה לשידור? תתן לו מספר אחד, בוא נעלה עכשיו, יש לנו 3 דקות. בוא, בוא, תענה בשידור, אנחנו רוצים לשם בשידור חי, תענה לאחד מהם, כן. תגיד לו שהוא בשידור חי.
3: הלו?
2: כן, הנה, בשידור חי.
3: שלום, אנחנו בשידור.
4: כן, שלום, שלום. אני שמחה שיעלתם את הנושא הזה. שקרה לי את מה שקרה לי, אז כאילו אפילו לא היה לי למי לפנות. אני כאילו, אני דקה רוצה להתלונן, אם זה קשור, על כאילו על השירות של משרד הפנים.
2: אוקיי.
4: אני את ידעת זאת שלי לא בתוקף, ועכשיו אני לא יכולה לעשות שום שירותים, כאילו לעשות, כי את ידעת שלי לא בתוקף. עכשיו אני מתקשרת, ויש לי טלפון קשר, ואין לי שום נגישות לאינטרנט. עכשיו אני מתקשרת למוקד שלהם, אני רוצה להזמין תור, ואז אמרת לי, ממש מי אתמול? או משהו כזה, אי אפשר לסמן תור דרכן, אז זה רק דרך האתר. ועכשיו נסגרה לה שהטלפון שלי קשר, אין לי אתר, אין לי נגישות לאתר, ואני צריכה את השירותים שלהם. לא משנה, אני פה לשם, כאילו כבר ביקשתי מנהלת, כי כבר זה היה בלתי נסבל, אמרתי, לא, אם את טלפון קשר, אז כאילו אין לי לעזור לך. אני אומרת לה, סליחה, אני הכי טוב במדינת ישראל, כמו כל האזרחים, אני משלמת כל מה שצריך, ואני צריכה את השירותים שלכם, וזה דחוף לי, אני חייבת לחדש את תעודת הזהות שלי, ותראי לי בנושא הזה. אין לי איך לעזור לך, אם יש לך טלפון קשר, אין לי איך לעזור לך.
2: טוב, אז שימי לב, רגע, רגע, את בשידור חז יעקב גורדקה, תקשיבי, אנחנו, רגע, שנייה אחת, שנייה, אנחנו מה שנעשה, אני מבין שזה אירוע, באמת נגעתי בנקודה, אנחנו מקבלים פה איזה למעלה מ-300 טלפונים בחצי שעה האחרונה, אנחנו ניקח את זה מחר, אישי, כל השעה השנייה, כל השעה השנייה מחר, מ-8 עד 9, נעלה מאזינים, אתה תתייק את כל התלונות, אנחנו ניקח את כל שרי הממשלה שעכשיו יוצאים לפגרת עולמים, במקום שיסתובבו בצפון או באיטליה, הם יעבדו, ואנחנו נדאג לציבור החרדי שבחר מתוך קדושה ותארה לטלפון כשר, זכותו של ציבור החרדי, תן עוד פעם את הטלפון שלך, אני רואה שכבר, בוא, וואו, כמה טלפונים, מחר אני רוצה שעה שלמה, מ-8 עד 9, נעלה מאזינים, תעלה לי את מנכלי המשרדים, אני רוצה את מנכ״ל משרד הבריאות, ישראל לוזה, מנכ״ל משרד הפנים, חרדי, אדם יקר באמת שעוזר לכולם, אנחנו רוצים את התגובות שלו, את התגובות שכולם פה בשידור, מחר, כעת יוצאים לפרסומות.
3: אני אבקש רגע רק לפני, מי שמחייג בבקשה פעם אחת, אני אדע לחזור לכולם.
2: פעם אחת, לא להטריד אותו, זה בן תורה.
3: 054-33-66-979, אני
2: אשוב אליך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, שימו להם מיד לאחר מכן, הדרמה הגדולה בישיבת פונוביץ'.
0: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גורדקה.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו. ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
10: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בעל.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
8: בואו אל התיבה,
10: יש מקום של אמונה.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה.
13: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
14: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
15: גם חזק לבית הספר מודן.
16: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
17: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
18: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
19: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
20: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
21: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו, כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
3: ליל שישי בפארק המים גלי הדר. בואו ליהנות מבריכות שחייה, מגלשות מים, מרחבי דשא ענקיים וכיף גדול. ליל שישי הקרוב מהשעה 5 אחר הצהריים ועד השעה 3 לפנות בוקר. פינוקי הבית עם צ'ון של מוטיס במקום. פארק המים גלי הדר, רחוב דוד רמז 96 ראשון לציון. הפארק שומר שבת. להסעות חייגו 052-710-4521. מחכים לכם.
4: יש לכם גמח שתרצו לפרסם? מכירים גמח שעושה עבודת קודש וכולם חייבים לשמוע עליו? כתבו לנו עכשיו בוואטסאפ 0543-900-800 ואולי נשוחח עליכם. הגמחים, תוכנית הגמחים של ישראל, בהגשת אמירם בן לולו, מוצאי שבת בשעה 11, כאן בקול ברמה.
22: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
2: פרשננו ישראל קורן, שלום, ערב טוב.
23: שלום וברכה, ערב טוב יעקב לך ולמאזין.
2: נו, יום דרמטי.
23: אפשר להגדיר את זה, אתה יודע, ככה, לפחות אחרי מה שציפינו, אחרי קדנציה כזאת. אתה יודע, יש פנים לכאן ויש פנים לכאן. אם אנחנו מסתכלים מנקודת הציפייה, אז לא, אז אנחנו הסתפקנו ברסיסים של מה שהיה אמור להיות חוק להסדרת מעמד לומדי התורה. אם אנחנו מסתכלים אחרי הייאוש שכבר היה כאן, הזוטוי של ים,
2: הבעיה שזה יהיה הוא שלא עם ידע, זה הגיע מחוסר דעת.
23: בדיוק, יפה.
2: זה הבעיה. טוב, בוא רגע ננסה שנייה להבין, הרבה מאוד מעצרים בימים האחרונים, שבעיקר מתוך חסידויות מיינסטרים, ומה שגורר את אותן חסידויות לצאת לרחובות, או לפחות לאיים לצאת לרחובות.
23: נכון. אנחנו מדברים על חסידות צאנז, שם נין של הרב שמרלר, ראש הישיבה של צאנז, זה דמות בכירה מאוד, דמות רוחנית, שממש, אתה יודע, נמצאת גבוה מאוד בהיררכיה, והנכד הזה שם בעצם נעצר על ידי המשטרה הצבאית. בנוסף, גם בחור שמגיע לעשות פטור, צריך לומר, אצל החסידים, בניגוד לציבור הליטאי, כן, יש הרבה מאוד ניסיונות לקבל פטורים, ואתה יודע, ודאי לחכים, בוא לא נרחיב בזה.
2: למה? אני בעד תמיד להרחיב שיש חכימה.
23: אז בוא נשאל ככה, האם הבעיות הנפשיות שם במגדר החסידי יותר ממה שנקרא אצל בני עדות המזרח?
2: הולך, תדע. תדע, הנפש... כן.
23: כן, יודע, צריך לבדוק מה המקור לזה באמת. אוקיי. אבל זה, ושם לוקחים את הסיכון, כי בעצם אחרי שאתה כבר יש צו מעצר ואתה מגיע, אז אתה, יש אפשרות שיעצרו את הבן אדם גם אם הוא הביא את המסמכים, ולפעמים אתה יודע, בהתערבות אנשים כמו הרב שישה ואחרים, לפעמים גם צריך את עורך דין שטאובר, אבל הרבה פעמים גם, זאת אומרת, לוקחים למעצר, אבל אתה לא יושב את ה-20 יום, כי ישר מבינים שהבן אדם נמצא באמצע תהליך מורכב כלשהו, ואתה יודע, הרחבנו לדעתי מספיק. ומה שקורה זה, אז בחסידויות היו כמה מעצרים, גם בחסידות קרליאל, חסידות צאנז לקחו את זה מאוד קשה, ושם מאיימים להפגין מול כלא 10. גם בחסידות גור היה בחור שקרא לו, אברך, שקרא לו משהו דומה, ושם כבר תכננו לצאת להפגנה אפילו יותר מרשימה, ואתה יודע, קצת אולי אפילו להעלות הילוך, בהפגנה הקודמת הייתה שקטה ורגועה, אבל למרבה המזל הוא שוחרר היום. אז ככה שלפעמים אתה יודע, כמו שציינת מקודם, לפעמים עצם האיומים עוזרים, ולכן יכול להיות שבחסידות צאנז משגרים את האיום הזה, אבל אני מעריך שאם באמת הוא לא ישתחרר, אז אתה יודע, יצטרכו מה שנקרא הסקנים לחשב את המסלול ואולי לצאת בפועל. עוד אירוע מעניין, אתה יודע, לא פעם אנחנו מדברים בעל הקצה, כשדיברנו על הנשב של מרן ראש הישיבה, רב דוי ולנדו, אז הזכרנו פעם אחת את, אני לא יודע אם הוא רוצה שנזכיר האמת את שמו המלא, לא, איך נגיד את זה, חסיד בובוב, שנמצא במזכיר הישיבה, נקרא לו ככה, יוסי קוף.
2: אוקיי. לא, אני אוהב את ההגדרות, כן.
23: כן, והבן שלו, שוב, אני לא ביררתי לעומק אם אנחנו מדברים על הפטור בצורה הקודמת שדיברנו עליה, או סוג אחר, משהו הגיע לשם גם להסדיר משהו, וכמובן נצרו אותו לעשרה ימים, וצריך לומר, הוא מקורב מאוד, כמו שאמרנו, למרן ראש הישיבה רב דב לנדו, וגם למרן ראש הישיבה רב מוישי לליר, שמרוב גדר תפקידו, אני יודע שהם יודעים את זה, והם מדריכים אותו מה לעשות, אני לא יודע אם הוא התייעץ איתם קודם על איך לנהוג, כי אנחנו יודעים שראשי הישיבות הליטאים לא ממש אוחזים מכל ההתנהלות הזאת, אתה יודע, של לקחת את הסיכון למעצר גם על מנת לקבל פטור.
2: הבנתי. אתה תצטרף גם לאיזה אחת ההפגנות, או שמה קורה איתך ישראל בזירה שלך?
23: תשמע, אם צ'אנז יצאו, גם אני וגם אתה, אנחנו לא נראה את עצמנו.
2: לא, אבל השאלה אם האופי של צ'אנז יהיה שונה מהאופי של גור, אני מדבר בהפגנות, כי בגור ראינו אופי מאוד ייחודי.
23: שאלה באמת טובה. לא, חסידות צ'אנז היא חסידות מאוד
2: רגועה.
23: כן, רגועה, עם אהבת חינם שם בנתניה, קירוב בין דתיים לחילונים, תמיד במסבירה פנים ולניאדו וכל זה.
2: טוב, עכשיו אתה מוכן לפצצה אמיתית, ישראל?
23: כן.
2: אתה מחזיק את הכיסא?
23: מחזיק.
2: דרמה בישיבת פונוביץ', דרמה מטורפת.
23: מה קרה?
2: בוא תספר לנו אתה, מה הולך שם? מה הולך עם הרישום? מה קורה? 500 בחורים בלבד התקבלו, מה זה אומר?
23: 500 בחורים התקבלו, צריך לומר, ישיבת פונוביץ' היא הישיבה האחרונה שעושה את כל התהליך הזה של הרישום והגיבוש, ובעצם אחרי שכל הישיבות כבר סגרו את ההרשמה, ה-500 שלהם זה מה שנקרא יעלומים שבקטר, הבחורים שהגיעו לפסגה ובאמת נכנסים לכותל המזרח של הישיבה, אפשר לומר, הטובה ביותר בעולם היהודי, ואותם 500 יש בהם נכדים של מרנן, רב דוד לנדו, הרב סלים, הרב מאיה, אדמורים למיניהם. מה שמלמד שהישיבה הזאת, פונוביץ', כמה שאולי היו כאלה שהספידו אותה על רקע אילו מחלוקות, וגם פה...
2: רגע, על איזה פונוביץ' אנחנו מדברים? חבלי בוסויני.
23: פונוביץ' של מרן ראש הישיבה רב פוברסקי, אתה יודע שהוא מגיע בסוף לכינוס שם אצל הרב קהנמן, ונותן את משנתו, ובאמת ככה אתה רואה לצידי השולחן את המשגיחים, את בני משפחת קהנמן, עוברים ככה בדקנות על השמות, את ההוא מוחקים ככה עם פס, ואת הליד אחר עושים את הווי המיוחל, ובסוף 540 בחורים זוכים באמת ללמוד בשנה הבאה בישיבה הזאת, ובאמת, כמו שאמרנו, את אדם מסלטה ומשמנה של עולם התורה החסידי, הליטאי והספרדי. רגע, עוד אנחנו מדברים...
2: נו.
23: אני מקבל מחסידות צ'אנז.
2: בום, יאללה, דרמה.
23: עולים שלב, עסקני צ'אנז מכל רחבי הארץ הוזקו לאספה מיוחדת הערב בקריית צ'אנז נתניה לקראת שורת מחאות בגין מעצרם של אברך אב לשתי תינוקות ובחור שעצורים בכלא 10. אז אנחנו פה מדברים לא על סתם רעיון של כיוון להפגנה, אלא אספה מיוחדת שתתקיים.
2: ישראל, תקשיב, בוא נעשה סדר. אנחנו עכשיו בבין המצרים, בתשעת הימים. בוא, הציניות, אתה יודע, אני חושב שהם... לא, זה בסדר. בכללי, אתה יודע, אתה אומר, דווקא בימים אנו צריך להרבות בציניות, למה? כי זה... למה? כי מה? זה מחבר בין חלקי העם?
23: וגם לא לשכוח שראש חודש, מיום אחרי, אנחנו היום היה לי עם ארז רסין בבוקר דיון, האם בראש חודש עצמו מותר לאכול בשר, הוא אומר אשכנזים לא, הספרדים כן, אז אנחנו לא נגיד פה נגד המשחק.
2: נכון, לא יכלנו ראש חודש זה, לא יודע, שמח, זה מי שנכנס שם ממעטים בשמחה, אבל ישראל, איך קוראים לו, ארז רסין תמיד בראש חודש הולך עם עניבה, לא יודעים, תסביר למאזינים, זה גדול הטכנאים פה בבוקר, הוא בא עם עניבה וחליפה ושלייקס, כן, ממש בגדי שבת בראש חודש.
23: אתה בא בשש בבוקר, ולא תמיד אתה זוכר מה אמרת כבר הלל בתפילה, אתה יודע, או שאתה הולך להתפלל ועם זה, ואתה רואה את ארז רסין עם העניבה, אתה יודע, ראש חודש בפתח, וזה לפעמים זה יום, לפעמים זה יומיים, אתה תמיד עוקב אחרי העניין הזה.
2: ישראל לא מתאים, תשעת הימים, בוא נתכנס תחת מטריית הרצינות. ישראל כהן, תודה רבה לך, בשורות טובות.
23: תודה, ערב טוב.
2: אנחנו עדיין בסוגיה הזו של הרישום בעולם הישיבות, על פונוביץ' ששוחחנו, הבנו, מדובר בדרמה, אבל מה קורה בישיבות אחרות ובמה השנה מתאפיינת? צריך לומר, הרבה מאוד מעצרים, איך זה משפיע על עולם הישיבות. איתנו הרב שלמה יעקובזון, מבחירי רשמים, שלום.
0: שלום וברכה.
2: תן לנו רגע את הסקירה הכללית. ואתה יודע, השאלה הכי מסקרנת מבחינתי, האם משהו השתנה לפחות בכמות הבחורים שמגיעים בעקבות הגזרות? יכול להיות שיש בחורים שאמרו, אנחנו לא הולכים לישיבה, או שהפוך בדיוק?
0: אין דבר כזה. אין שום שינוי. כל מי שמסיים כרגע ישיבה קטנה, עולה לישיבה גדולה כזו או אחרת. מבחינת המעצרים, זה לא משליך על אף בחור מישיבה קטנה שהוא ג' לאן ללכת. למה לאן הוא ילך אם לא לישיבה גדולה לכזו או אחרת?
2: הבנתי, אתה אומר, הפוך.
0: המעצרים לא משנים.
2: עכשיו, הסגנון הישיבות, שכאילו, יש כאלה אומרים, רגע, בוא נלך לישיבה הזו, אולי ישיבות יותר קיצוניות, פחות.
0: אני אגיד לך משהו שקרה השנה, באמת, כבר כמה, תהליך של כמה שנים, אבל השנה זה ממש ביתר סעט.
2: אוקיי.
0: כל עולם הישיבות, אבל כל עולם הישיבות, ללא יוצא מן הכלל, לקח נטייה לכיוון הפרום.
2: וואו.
0: אפילו חברון שחרטה על דגלה תמיד את הפתיחות עם הלומדס, את הנאור, את הבחורים הנאורים יותר עם ידיעות
2: סלבודקה, גד לסודום,
0: כן, כולם לקחו לכיוון הפרום, כולם ללא יוצא מן הכלל. אם תעבור על עולם הישיבות כרגע, בחור שהוא קצת פתוח, קצת משפחה פתוחה, ובחור טוב, למדן, מתמיד, הוא נאלץ ללכת לישיבות פרומריות ביחס אליו. היום גם הישיבות החדשות שנפתחו, הן ישר חותרות רק במגזר הפרום. אפילו ישיבת לנדו, שבהתחלה חרתה על דגלה קצת יותר פתיחות, בשנים האחרונות נתתה הכי חזק לכיוון הפרום ובהצלחה גדולה.
2: Okay.
0: כל עולם הישיבות נתה לכיוון הפרום.
2: מאוד מעניין, אתה יודע מה? זו כותרת. אתה אומר, בסופו של דבר, מה אתם אויבי ישראל עשיתם? מה אתה יועמשית? בגץ, לפיד, כולם, בנט... גרמתם לבחורי עולם התורה להיות עוד יותר פרומרים.
0: אני יכול להוכיח לך, ישיבת סילבר נסגרה. ישיבות שהיו משויכות יותר לסגנון הבחורים האלה, לא מצאו את עצמם.
2: מה אתה אומר? זאת אומרת, אין את האמצע.
0: הטרס שהייתה סמל ודוגמה, נוטה לפרום.
2: עכשיו, איפה זה מקבל ביטוי? בוא נקרא, אמרת חברון, הטרס. במה זה מקבל ביטוי הפרומקייט הזו שאתה מדבר? דרך אגב, צריך להזכיר שפשלי מבולבה, מורון המשגיח זצ"ל, כותב פרק שלם בעלי אישור, הוא מסביר עד כמה פרומקייט זה מחלה נפשית, כן, בוא. אז יש פרומקייט ויש פרומקייט, אבל את הכוכבית נתתי.
0: אני לא מדבר על הצולים.
2: לא מדבר על אנשים, אני מדבר על תופעות, שהוא מדבר על תופעה וצריך לדעת בדיוק על איזה פרומקייט אנחנו מדברים, אבל תן לנו דוגמה למשל מחברון או מהטרס, ישיבות אחרות, איפה אתה רואה שהם יותר פרומקייט?
0: כמה דוגמאות, ישיבת חברון ניסתה בכל הכוח להיכנס ולקחת בחורים מישיבות קטנות, יותר פרומריות. יש בירושלים ישיבת צביבל.
2: אוקיי.
0: ישיבה שמוגדרת מאוד מאוד פרום.
2: כן.
0: היא היום מדד, אם ישיבה גדולה לקחה מישיבת צביבל קבוצת בחורים גדולה, זה מדד לישיבה שהצליחה ברישום.
2: מעניין.
0: זה מישיבה פרומרית, ומשם חברון עבדו מאוד קשה בצביבל. הרבה ישיבות, הפרומריות היום תופסים מדד. כל הישיבות הגדולות הן רוצות לקבל אליהם בחורים, יותר ויותר פרום, מכמה סיבות. א', זה הרבה פחות כאב ראש. בעידן הנוכחי, עם סוף ישיבה של פרומר, זה הרבה יותר קלה.
2: למה?
0: ההתמודדויות, אין כל כך הרבה התמודדויות כמו שיש במכלול. וגם היום, בגלל כל התופעות שיש, גם ההורים של תלמידים, הם רוצים שהבן שלהם ילמד מסיבה קצת יותר פרומרית.
2: מעניין מאוד.
0: ככל שהרחוב מקצין, גם הציבור שלנו הולך לצד השני.
2: תדע מה השאלה המתבקשת הבאה?
0: נו.
2: מה קורה לישיבות הפרומריות? האם הם נהיו יותר פרומריות או שהם כבר בתקרת הזכוכית שלהם?
0: חלקם יותר, בוא נגיד שבסמד השליון בבני ברק, זה ישיבה מאוד פרומרית.
2: לא, אבל השאלה אם הגזירות גרמו לבסמד השליון להיות עוד יותר פרומרית?
0: הרב גודקה, אני לא רוצה להחזב אותך. הסיפור הזה של הגזירות לא מזיז ברישום, לא קיים.
2: לא שאלתי על הרישום, אני שואל, אתה הסברת שחברון, הטרס, המודרניות, הפכו ליותר פרומריות. אני שואל, האם הישיבות שהיו תמיד פרומריות, נהיו עוד יותר פרומריות, כי מאמר השיר של הרב ארוש, עוד יותר טוב ועוד יותר טוב.
0: לא, התשובה היא לא.
2: הם הגיעו לתקרה מזמן, אתה אומר, אין לה לעלות משם.
0: יש להם את האידיאולוגיה שלה, הם איתה כבר הרבה שנים, זה לא שינה אותה יותר. שני דברים אני רוצה להוסיף לך. א', הסיפור הזה של ישיבת פונוביץ', זה לא, הם איתה כבר, אוקיי. לא משנים, זה לא שינה אותה יותר. שני דברים אני רוצה להוסיף לך. א', הסיפור הזה של...

0: עולם של דורות קדימה.
1: סלקציה. עכשיו אני רוצה לומר לך, שתחשוב שיש 70 בחורים שהיו אמורים ללכת לפונוביץ', כל המשפחה, כל הדודים, כל השכנים יודעים שהוא נבחן בפונוביץ', ובחור שנופל בראש חודש אב,
0: מה, אין לו מה לעשות בעצם.
1: הוא יורד דרסטי לישיבות, ישיבות שהוא לא חלם ולא דמיין להתקרב אליהם.
0: אתה אומר זה מורכב, חורצים גורלות. אבל צריך לומר שהכל, הרב יעקובזון, הכל מהקדוש ברוך הוא, אם הוא מנהל, הוא יודע.
1: חד משמעית, חד משמעית.
0: שאלה קצת, שאלה קצת אמיצה. היום עדיין יש את שוק הבשר בכל מה שקשור לתחום הרישום, זאת אומרת, דוגמה, ישיבה קטנה מסוימת, לא ניתן שמות, הם יודעים שהם יכולים לשגר חמישה בחורים, לשגר אותם לישיבת פלונית, כי יש לה קשרים איתם, לא אכפת להם איזה בחורים, חמישה זורקים לשם, עוד שניים לשם, עוד אחד, או שנכנסים לאובי הקורה, ונלחמים על התאמה.
1: בסוף הנוסחה היא ברורה. התאמה חייבת להיות, כי בחור שלא מתאים, פל הישיבה סובלת, ההורים סובלים, כולם סובלים. אבל הנוסחה היא ברורה. כל ישיבה קטנה מנסה לשלוח את התלמידים שלה, כל תלמיד ותלמיד בנפרד, לישיבה הכי גדולה שהוא, הכי מוצלחת שהוא יכול. כל ישיבה גדולה רוצה לקבל את הבחורים הכי מוצלחים שהיא יכולה.
0: כן.
1: אין פה מונח בשחיתות. אדם יש לו מוסד,
0: כמו בעולם העסקים,
1: אדם שיש לו מוסד והוא צריך לתת להכניס למוסדות אחרים, אז הוא רוצה להכניס למוסדות הכי טובים, כי זה מדד להצלחה שלו.
0: תגיד לי, אתה בקיא גם בישיבות התיכוניות, כי אני רוצה את זה לפינה לשבוע הבא. זה מעניין, כי גם הישיבות התיכוניות נהיו יותר פרומריות בשנים האחרונות.
1: אני רוצה לומר לך משפט.
0: רגע, אתה לא רוצה לשמור את זה לפינה לשבוע הבא? תן את המשפט, תן את הספוילר.
1: משפט, אבל באמת בזהירות. מי שמחליף את הטרס חברון סילבר, זה הישיבות התיכוניות.
0: לא, אבל הם גילאים צעיר, זה גיל צעיר יותר.
1: כן, אבל גם הם יהיו, נכון, זה גיל צעיר יותר, לרוב זה ישיבה קטנה.
0: ישיבה קטנה ומעלה, כן.
1: נכון, אבל עדיין בחור משפחה שהאבא למד בהטרס של פעם, הטרס המקורית, או סילבר, או בכדומה, הוא לא באמת יכול לראות את הבן שלו לומד בוולפסון, או בוולפסון אולי כן, אבל לא יכול לראות את הבן שלו בפונוביץ'.
0: וולפסון מלא בחורים ישיבות תיכוניות שם.
1: נכון, וולפסון כן. אבל הוא לא יכול לראות את הבן שלו בפונוביץ' ולא בתפארתו.
0: פונוביץ' מראש הם לא
1: יכולים. והישיבות התיכוניות, כשהם התקרבו אלינו, הם נתנו מענה לסגנון המשפחות הזה.
0: מעניין מאוד. אנחנו נדבר על זה. הרב שלמה יעקובזון, תודה רבה, יישר כוח.
1: בשמחה רבה, יש כל כך הרבה מה לדבר על
0: הנושא. לא, אנחנו נדבר וצריך לאחל לכל הבחורים.
1: אני אומר לך, זה עולם שלם.
0: עולם שלם. גם אלה מפונוביץ' שהתקבלו ולא התקבלו, ואלה שבישיבות אחרות, אנחנו מאחלים לכם הצלחה גדולה. עם ישראל כולו עומד מאחוריכם. הרב יעקובזון, יישר כוח. תודה רבה.
1: בשמחה רבה.
0: כל טוב.
2: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גודקה. 7 מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות, אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
2: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
3: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
4: סטופלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: אחרי נטילת הסטופית, היה לנו הרבה הצטניות, כאבי גרון. ממש הרגשנו שהמערכת החיסונית של הגוף התחזקה.
4: התקשרו עכשיו והזמינו.

0: כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק.
3: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
6: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
7: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים. זה ירושלים. יוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
9: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
10: צבעים ידידותיים לסביבה שלא מלכלכים את הידיים? מצוין, ביק. ההבדל בין טוב למצוין. חפשו את מוצרי ביק בחנויות כלי הכתיבה המובחרות.
11: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
12: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת יעקב גרודקה.
1: הרב יהודה חזן, שלום.
2: שלום, ערב טוב.
1: טוב, יש את קבוצת הרבנים, קשה לי להגדיר אותם, הם לא רבני ש"ס, הם רבנים ספרדים, כמובן ברשות מרן הרב צדקה, שהם כאילו מנהלים קו מקביל לקו הפוליטי, וזה מקבל ביטוי גם במחאות פנימיות בתוך ירושלים, סביב חילולי שבת, זה מקבל ביטוי ההתייחסות שלהם לחוק הגיוס, וזה קורה ביממה האחרונה, מה קורה איתם?
2: כן, כמו שהגדרת, זה גדולי ישראל, אתה יודע, שרואים מול עיניהם את כל דבר שקשור לענייני קדושה ובעולם התורה, והם רואים את זה בחומרה, והם לא מוכנים להתפשר על שום דבר, כמובן בראשם מרן ראש הישיבה חכם משה צדקה, ועוד גלריה רבנים נרחבת, שזה ממש גדולי ישראל, מרן הרב טופיק אביעזרי, הרב נציון מוצפי, הרב בניהו שמואל, הרב יעקב חיים סופר, הרב בוארון, ועוד גדולי ישראל. הם הוציאים מכתב על הנושא הזה של חוק המעצרים, שאנחנו בדיוק ככה, אתה יודע, הערב, קראת הערב, החוק הזה עבר, וחוק המעצרים, הם במכתבם כותבים מדבר הצעת החוק הנקרא בשקר ובתרמית, החוק להקפאת מעצרים, איננו להבהיר את מציאות הדברים ודעת התורה הקדושה. הנה חוק המעצרים על הזה כולל בתוכו את אותם מנגנוני פיקוח הרסניים ושיטת הפרד ומשול כפי שהיו בחוק הגיוס, מתווה ביסמוט אשר התנגדו לו מרנן ורבני גדולי ישראל מכל העדות, ומשמעותו מיטוט חומת עולם התורה והסכמה להכפיף ולהכניס את היכלי התורה והישיבות אל תחת שליטה מלאה ופיקוח הדוק מטעם הרשויות הכוללות ביקורות פתע כנגד כל בחור ועברך באופן אישום ממוקד. אז הם רואים בחוק הזה גם כמין שיתוף פעולה מלא עם הרשויות סביב הנושא הזה, כפי שהם ראו בחוק הגיוס.
1: כן, אבל צריך לומר, יש פה פיצוץ חזיתי, כי צריך לומר שמי שיזם את החוק הזה הוא שברו שעס, הרב הרדרי, והוא יזם את זה בעקבות הכוונת גדולי ישראל. אם זה כל גדולי ישראל של שעס, אז מה? מה הולך פה? תסביר לנו, תן לנו את מאחורי הקלעים.
2: תראה, הדבר ראשון, אנחנו לא שמענו מגדולי ישראל, שמענו את דרי, אבל גדולי ישראל...
1: לא משנה, דרי זה שליחם של גדולי ישראל, כן.
2: אוקיי, אז דרי אומר, אבל תראה, כל הרבנים שהזכרתי, אפשר לומר, כל הרבנים שהזכרתי הם רבנים שלא משתתפים בבחירות, לא נותנים חלק בשום דבר שקשור לבחירות ולפוליטיקה. אנחנו ראינו הרבה, אם זה בכל מיני הצהרות שהיו בעבר, שלמרות שכביכול למועצת חכמי התורה של ש"ס לא נתנה יד, אבל הם יצאו חוצץ, וגם המכתב הזה, אתה יודע, גם עושים כל חוק הגיוס, כל הנושא הזה, שגם שם ראינו כביכול אור ירוק מצד מועצת חכמי התורה של ש"ס, או של דגל.
1: צריך לומר שצריך קונטרה, יש את גדולי ישראל שבאים ואומרים, בואו תתקדמו תעשו, ויש גדולי ישראל שצריכים לחדד, ולתת את המסגור הזה גם כן. אוקיי, יש משמעות למכתב הזה, מעבר באמת להעמיד את המסגרת?
2: תראה, השאלה מה באמת יגיד החוק הזה של הפסקת המעצרים, האם יצטרכו איזה שיתוף פעולה מצד הבחורים או איזה משהו כזה. אם אנחנו מדברים על שיתוף פעולה, אז זה כל אלה ששרים למרותם של כל גדולי ישראל שהזכרנו, אז הם לא
1: ישתפו פעולה בכלל. אני רק קורא ממש מתוך סעיף רביעי, הדבר ברור שגם אילו החוק ייפסל או ייפקע תוך תקופה קצרה, עצם ההסכמה לחוק היא נתינת חרב ביד רודפי התורה להטמיע את מנגנוני הפיקוח ולפרוץ את חומות עולם התורה. כן.
2: זאת אומרת, זה השיטה שלהם לאורך כל הדרך, בדיוק מה שקראת עכשיו, זה השיטה שלהם. זאת אומרת, אנחנו לא משתפים שום יד ושום דבר, לא חוק שעכשיו יהיה ככה ובסוף יעשה לנו זה. אנחנו אומרים את דעתנו ואנחנו נגד כל דבר, ומזה הם הולכים לאורך כל הדרך.
1: לאחרונה התרבו חילולי השבת בירושלים. מה קרה? מה קרה בירושלים? ראיתי הרבה מחאות, גם מיסיון וחילולי שבת. אישי, אתה יודע מה קורה בירושלים? אתה ירושלמי. לא. מה קרה לעיר שלכם? מה שנים השקט? כן, יהיה הרב חזה.
2: נכון, אנחנו, אתה יודע, אנחנו זוכרים את עוד שהיינו ילדים, את המלחמות שהיה בירושלים בכביש בר אילן על חילולי השבת, אבל כאן, כמו שאמרת, יש חילולי השבת, אמנם במקום מסוים, לא משהו גדול, אבל באים גדולי ישראל, ישיבת המקובלים נער שלום בראשות המקובל הגאון הצדיק הרב בניהו שמואלי, הוא כבר זורק הרבה זמן, השמענו את זה כבר פה כמה פעמים אצלנו, בנושא הזה של מה שקורה גם בשוק מחנה יהודה, כל ההוללות, ושזה נהפך ממש לפריצת חומות הקדושה ככה בירושלים, והם תמיד נלחמים נגד זה, גם במכתבים מול ראש העיר בזמנו, אז הם באים ועושים עצרת, גם נושא של חילולי שבת, גם נושא של האלימות, גם נושא של כל מיני דברים שקורים סביב האזור הזה של שוק מחנה יהודה, והם באים ואומרים, נתכנס, הם קוראים ככה, הרבנים להתכנס כולם לעצרת נגד כל הדבר הזה. העצרת תהיה מחר יום רביעי, ראש חודש, מנחם אב, ברחבת המגרש ברחוב שרלזי בשכונת מסגרת משה, בשעה 17:30 כמובן ברשות הרבני שמואלי, עוד רבנים גדולי תורה, יחד עם שיסוד דברי תורה, אמירת פתאום הקטורת, ולזעוק על כבודה של תורה, כבודה של השבת, ולמען חורבן
1: הקדושה. תגיד לי, יש שיח עם ראש העיר, משה ליאון, בסוף יש סוג של סטטוס קוו, אבל דווקא אזורים ספציפיים בירושלים, בעיקר באזור שוק מחנה יהודה, שזה ממש מול ישיבתו של הרב שמואלי, דווקא שם בשנים האחרונות, באמת, העסק יידרדר לא רק בשבת, בימי חול, ממש הפך לסוג של תל אביב. השאלה, איפה משה ליאון בסיפור הזה?
2: זו שאלה שגם הם שואלים, אם אתה זוכר בזמנו, היה עצרת שם ממש בסמוך לשוק, ושם גם הרב עניהו שמואלי בעוד גדולי תורה קראו וזעקו לראש העיר, כן. שידך לא תהיה בה בדבר הזה, והם פנו אליו כמה פעמים. כרגע עדיין המצב שם נפח ככה לבילוי, והם שוב קוראים ומתכנסים יחד לזעוק נגד הדבר הזה.
1: כן. מה איזה הנהגות מיוחדות ככה יש לנו לתשעת הימים, שממש עכשיו מתחילים, משהו גדולי ישראל, זה הנהגות, זה גדול שישן על הרצפה ולא על מזרון, אולי אתה משהו, הרב יהודה חזן.
2: אני האמת כבר, האמת שאני כבר כמה ימים חושב, אולי באמת לעשות איזה תוכנית של עצר של גדולי ישראל סביב כל השנה, איך זה מתבטא החורבן בית המקדש סביב כל השנה, זה גדולי ישראל, אתה יודע, יש כל אחד עם ההנהגות, זה עושה ככה, זה עושה ככה, זה באמת הזדמנות, אבל כן, אם אתה כבר מדבר על העניין הזה, אנחנו נצאים, אתה יודע, ממש היום מתחיל תשעת הימים, יש כאלה לפי הספרדים נוהגים עוד לאכול בראש חודש בשר, יש כאלה אחרי, אבל אנחנו קרובים לשישי, וזו תופעה ששנה שעברה אני כתבתי עליה מאמר, וקיבלתי על זה הרבה תגובות גם מגדולי ישראל.
1: שמה?
2: וגם בדיוק הנושא הזה של, אתה יודע, נפח הצ'ונטיות, תולים לך מודעות.
1: איך הגעת לצ'ונטיות? זה מה שמעניין, זה הסיפור בחורבן הבית, לצאת נגד הצ'ונטיות.
2: לא, לא, לא, אני אספר לך.
1: אתה אומר על הבשר, על הסיומים.
2: עד שיש לנו בדיוק, אחד מגדולי ישראל בדיוק שהציע אז רק בימים האחרונים, הגאון הגדול הרב ברוך שרגא, רבת ירושלים.
1: יפה.
2: אתה יודע, עד שיש לנו תשעת הימים ככה להתייחד עם החורבן, אנחנו הרי, יש מחלוקת בכלל עם מותר שרים כל השנה, לא ניכנס לזה.
1: אבל מה זה, גדולי ישראל, נו, רב יהודה, תעביר לנו את זה גם לחדשות, שיהיה פה, נשים את זה חזק לי.
2: אבל עד שיש לנו תשעת הימים, ואז שנה שעברה הייתי בצ'וט מאוד מפורסם בירושלים, ואתה רואה מודעה בכניסה, כל מי שיעשה סיום מסכת מקבל שתי מנות צ'וט מתנה.
1: ומה רע בזה? מה רע? לסיימים מסכת, בזכות הצ'וט, בזכות...
2: תסכים איתי שבחור לא מסיים תוך שבוע מסכת, כן?
1: לא, הוא שומר, היום יש גמח מסכת, אז בואו נעשה סדר. בחורי ישיבות עושים שטייגן. לימים, לילות, ליל שישי, שבת, שישי זה. והם צוברים ככה ברמר, בסיומים. הם לא מסיימים, ואז הם מתחילים למכור. זה בעד מנה צ'ונט. השני בעד, אתה יודע, באמריקה זה הרבה מעבר, נראה לי $100, זה לא מנה צ'ונט. $100, מי שנכנס, יש מסעדות יוקרה, שכל שעה עושים שם סיום, כל שעה מוצאים את כולם.
2: אתה יודע מה, אפשר להסתכל על שתי דברים, כמו שאנחנו בדרגות שככה כל סיום כל כך משמח אותנו ואנחנו יכולים לאכול בשר, או לצערנו ההפך, אנחנו יודע, הופכים את זה לצורה של שטות, יאללה, עושים סיום מסכת ואוכלים בשר. יש לנו טסט, אתה יודע, אגיד לך, אם יש איזה בית הכנסת קבוע שיש להם שיעור, ובדיוק הגיע היום של השיעור, בדיוק בתשעת הימים סיימו את המסכת, ניחא, אבל כששומרים סיומי מסכת ולוקחים את התשעה ימים וצועקים, אוי, הצילו, איך תשעה ימים לא נאכל בשר, זה באמת נהפך, נהופכים את הימים האלה להפך של הימים האלה, שהמהות להתבונן בחורבן ולזכות על בית המקדש.
1: כן, אתה יודע מה? אני יודע שבסוף חורבן הבית, יש הרבה סיבות, חורבן הבית הראשון, השני, אבל חלק מהסיבה, אחת הסיבות המרכזיות שלא ברכו בתורה תחילה. וחזל לימדו אותנו שאתה יודע, למדו תורה, עולם הישיבות פרח באותה תקופה.
2: יפה.
1: רק מה זה שלא ברכו בתורה תחילה? שלמדו תורה לשם גאווה, לשם חוכמה, יפה. לא לשם פנימיות התורה. אז אני אומר, אם אנחנו כבר מדברים על העניין הזה, תלמדו, תעשו סיומים, אבל לכוון, מה הכוונה? הכוונה היא שאנחנו רוצים להידבק בקדוש ברוך הוא, כמו שהנפש החיים מעריך ומסביר, ומנגד ספר התניא וכל הספרים הקדושים, מה קורה לאדם שלומד תורה, אות בתורה הקדושה, זה ממש, ממש פנימיות, פנימיות רצון השם. אז שנזכה בעזרת השם, בזכות ריבוי לימוד התורה בדור הזה, באיכות ובכמות, שנזכה באמת לגאולה קרובה, ולא נגיע לתשעה באב, כי נגיע לתשעה באב ליום חג בעזרת השם בבית המקדש. הרב יהודה חזן, נשאר כוח, תודה רבה. אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית להיום, וכאמור אנחנו נכנסים עכשיו לתשעת הימים, ימים של התבוננות, ימים של עצירה, ימים של חשבון נפש, ואנחנו כאן ננסה קצת להרבות באהבת חינם.
0: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
5: טורנדו אינברטר. בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר. 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
4: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: אירקוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים מטפלים בבעיות קשב וריכוז.
6: באמת זה משהו איזושהי נינוחות, איזשהו קשב וריכוז ופוקוס לאורך היום, והוא אמר אני בכיתה, אומר לחברים שלי שוקחים ריטלין, איזה פריירים אתם.
3: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
4: פור, חד וחלק.
0: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל.

0: ההפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם מוקד החיות 24 שעות ביממה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: מכבי לונג'ביטי.
1: חיים שיש בהם לונג'ביטי. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם הלונג'ביטי באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: אינווי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
4: יש לך ראש טכנולוגי וחלום על הייטק? מיגו מציעה לימודי פיתוח תוכנה ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
5: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: הקיץ כבר כאן, וזה הזמן להתחדש. ברשת המשביר לצרכן מחכים

0: קלאב 365 ולמצטרפים חדשים, בכפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר. חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65, תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת. רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
1: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
2: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, אסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
4: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: ברמה. קול ברמה. קול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס לתקיפות באיראן בפגישתו עם ראש הממשלה העיראקי החדש עלי עזיידי. הוא טען כי היה לנו הסכם עם איראן לפני יומיים, הוא כבר היה סגור ומשהו בהסכם לא מצא חן בעיניהם, והם ירו ראשונים. זו הייתה טעות גדולה מצדם שהם ירו ראשונים, משום שמאז אנו מכים בהם בעוצמה רבה. קודם לכן הודיע טראמפ כי הוא מוותר על מס המעבר במצר הורמוז ויוטל מצור מלא אך ורק על ספינות המגיעות מנמלים איראניים ועליהם, או כאלה, הנוסעות מטען כלשהו הקשור לאיראן. עוד על רקע המתיחות מול איראן, ראש הממשלה נתניהו העביר מסר למנהיגי איראן במהלך נאומו בוועידת הנגב בדימונה. הנה דבריו.
2: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד. לא, אני אגיד את זה למנהיגי איראן. אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו. אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר. כי זה לא יהיה שידור חוזר. הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר. עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
1: מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצר תלמידי הישיבות. מצד הקואליציה הצביעו נגד החוק חברי הכנסת יולי אדלשטיין, שרן השכל, דן אילוז ומשה סולומון. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי תוך דקות מאישור החוק, מפלגות יש עתיד וישראל ביתנו הגישו עתירות לבגץ בדרישה לבטל את החוק ולהוציא צו ביניים שימנע את יישומו. יושב ראש הסדרי תוקף את מפלגות האופוזיציה שהגישו עתירה לבגץ. האופוזיציה הכושלת בראשות יש עתיד, שמרבה להטיף על דמוקרטיה, החליטה שלא לכבד את הכרעת הריבון, הכנסת, ומיירה לסניף של יש עתיד בירושלים, בגץ, כדי לעתור נגד חקיקה שנועדה למנוע פילוג בעם. מטרת האופוזיציה בשיתוף מערכת המשפט היא לעשות הכל כדי לפרק את גוש הימין, גם במחיר של תוהו ובואו. עם ישראל רוצה אחדות והסכמות, אתם בוחרים בפילוג ובחורבן, לא ניתן לכם לפלג את העם, דברי דרעי. על רקע הדרישה לפי חברי הכנסת החרדים נדרשו למסור בדיון על החוק גילוי נאות על כך שקרובי משפחתם עלולים להיות מושפעים כתוצאה מן ההצבעה. חברי הכנסת יעקב מרגי משס אומר כי מדובר בדרישה לא הוגנת. בריאיון ליעקב גורדקה במהדורה המרכזית ציין חבר הכנסת מרגי, בעל ותק פרלמנטרי של מעל 23 שנים במשכן הכנסת, כי היו בעבר הרבה הצעות חוק שחברי כנסת היו צריכים לכאורה בגילוי נאות. עשינו עטבות למילואימניקים שכמעט נגעו בכל בית, ואף חבר כנסת לא נדרש לגילוי נאות. לדבריו, כשמגיעים לדתיים ולחיפה, הכל מתחיל להיות קשה והכל הופך לציני כהגדרתו. פעילות סיכול ממוקדת של צה"ל בצפון רצועת עזה הובילה לחיסולו של מוחמד מרואן, מי ששימש כראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כתבנו מנדריזל מוסר כי בתקיפה שיצא אל הפועל במטרה להסיר איום ביטחוני חוסלו לצידו עוד מספר מחבלים המשתייכים לזרוע הצבאית של הארגון. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ונהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעונה, בימים חמישי ושישי, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: קיץ החורף, שערה או שרב, ישנן משפחות שזקוקות לעזרה. ארגון חסדי נעמי מסייע לאלפי משפחות בצרכים הבסיסיים ביותר. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: ערב טוב ושלום רב לכל המאזינים, כאן עם אכן בירושלים, בביתי, שלמה בן עזרי בתוכניתנו, חד וחלק, רק שהטכנאי יוריד לנו את האנדר, וכמובן נושאים מגוונים ורבים בתוכניתנו היום, וגם תהיה תוכנית המשך לנושא הכבד שהיה שבוע שעבר. רק נתחיל במספר דברים. הנה, עכשיו שמענו בחדשות שחוקקו חוק נוסף, את חוק המעצרים, ואתמול היה גם כן חוק יסוד לימוד התורה, שיש בזה איזה נחמה מסוימת. אמנם לקחו ועיקרו בעין, שעקר, את חוק יסוד לימוד תורה, שבהתחלה רצו להשוות אותו בתנאים ובזכויות לחיילים, אבל בסוף לא, שלימוד תורה זה יסוד חשוב מאוד בעם היהודי. בסדר, תמיד שואלים אותי, בשמה צריך, שאלו אותי בתקשורת, למה אתם צריכים חוק כזה, מה אנחנו לא יודעים? כן, להזכיר לכם, אחרי שעקרתם את כל התורה, רדפתם את כל בני התורה, מכים בהם ללא רחם, גוזרים את כל הגזרות הנוראיות כנגד בני התורה. באנו להזכיר לעם ישראל, הלו, יש פה יסוד של העם היהודי, זה הבסיס שלנו, על זה אנחנו חיים פה במדינת ישראל, שזה חזרנו לפה אחרי 2000 שנה בגלות, אז, ואתם לא יודעים שום דבר מה זה, רוטפים את התורה, מבזים את התורה. אז באנו רק להזכיר לכם, שאלו, שהיסוד של עם ישראל זה חוק, העניין של התורה, כמו שכתוב שם בחוק, שבא לעגן את מעמדו של לימוד התורה כערך יסוד במדינת ישראל. זה ביזיון, זה בושה לעם ישראל, זה כתרוג לעם ישראל, לעם ישראל, אותם רשעים רוטפים ששורשם בעמלה, כפי שאומר מרן, שצריכים להגיד את זה בחקיקה, וכמובן שבציונות הדתית, מגנים, מתקיפים, מבזים, חילול השם שאין כדוגמתו, ביזוי התורה, אתם מבינים? באת לעגן משהו, רק לתת תזכורת, הרי אין בזה שום דבר, לא, רוצים לנצל את החוק כדי להשתמט מהתורה, להשתמט מהדבר הזה, שאין שום יסוד בתורה של לפתור את עצמך ממלחמת מצווה וכדומה. אני בעזרת השם בלי נדר, בימים הקרובים או בשבוע הבא, את כל הספר שלי אני אקליט אותו בכמה פרקים, עם כל הראיות החזקות שיש בספר שלי, להוכיח שבני תורה פטורים, וכל המארצות האלה עם כיפות על הראש והכל, וכל מצטטים אתם כל האחרים, שכאילו אין יסוד כזה, אין דבר כזה. מלחמת מצווה כולם חייבים ואין שום פטור. אני אראה לכם את זה, אני אקליט לכם לכל הציבור בלי נדר, והכנתי את התשתית, סגרתי היום את ההקלטות, אני מקווה כמה ימים הקרובים שנעשה את זה, ותקבלו את הכל ותראו כמה שקר, כמה עם ארצות וכמה שנאה יש בהם לצערנו הרב, וסילוף של התורה. ועוד חוק שנעשה, זה גם כן חוק המעצרים שיבטלו, כלומר שיפסיקו לעצור את הבחורי ישיבות ואת כל אלה שיושבים ועוסקים בתורה. אבל, כלומר, זה מנחם ומעודד, וקצת אולי מרגיע ההורים. מי שהזין לתוכנית שלי ביום חמישי האחרון בלילה, ב-12 עד 2 בלילה, עלתה אימא אחת, חבל שלא הכנו את ההקלטה, ופשוט בכתה, בכתה בשידון. אני חושב שהרבה אנשים גם בכו איתה, שהיא לא ישנה, לא כלום, היא חד-הורית. יש לה המון בעיות, וגם הבן שלה נרדף ופוחדת, והוא לא בא, ומתקשרים אליה ומטרידים אותה, כמו שעושים להרבה אנשים. וזה ממש צער גדול למשפחות רבות שנמצאים כל הזמן בחרדה, ואלה שנעצרים ואלה שבחשש שיעצרו והכל. ותראו את הרשעות של היועצת המשפטית בממשלה, אמרה כל מי שהולך עכשיו להצביע בחוק צריך לכתוב הצהרה שאין לו שום נגיעה, כלומר קרובי משפחה שעתידים להיעצר, כאילו יש לו איזה אינטרס. לא ראיתי באף חוק שמחוקקים בכנסת חוקים שיש להם השלכות למיליארדים וכדומה, שמחתימים איזה חבר כנסת, אומרים לו, תשמע, אתה צריך לחתום על טופס שאין לך שום זיקה לחוק הזה, או שאין לך איזה אינטרס. לא ראיתי בחיים, אני הייתי 17 שנים הייתי שם, בחיים לא שם, החתימו איזה מישהו שיש לו איזה זיקה, איזה ניגוד אינטרסי בחקיקה, מלך שבאדם מתמנה לשר או משהו כזה, אז הוא מגיש כל מיני תצהירים של ניגודי עניינים, בסדר, זה ידוע, אבל בחקיקה בכנסת, פתאום כשמגיעים החרדים, ישר הרשעים מתעוררים, המרשעת הזאת מתעוררת, והאחיד הכי מוזר כמובן, שישר זה... ישר מיד כל התנועה לאיכות השלטון והתנועה לאחירות השלטון וכל המפלגות של האופוזיציה מיד רצו לסניף של מרץ והסניף של השמאל, זה הבגץ. רצו לשם כדי להגיש, בטח להוציא צו מניעה מיד, קודם כל צו מניעה זה עוצר את החוק, נגמר הסיפור, אז הלך כל החוק. אם יש צו מניעה, אז עשו לכם להפעיל את החוק, למה? כי החוק לא יכול לעבוד עד שיהיה דיון בבגץ. מתי יהיה דיון בבגץ? יכולים לקבוע אותו בעוד כמה חודשים, אז בקיצור הפסדנו את החוק, ורצו והוכפשנו והכל. למה? כי אין מה לעשות. אין מה לעשות. הם מנהלים את המדינה בדרך הבגץ. כלומר, כל חוק שעובר בכנסת, שלא מוצא חן בעיני השמאל, הם רצים לבגץ, עוצר אותו. בשמה יש כנסת? בשמה יש בית מחוקקים? תבטלו את בית המחוקקים, זה הרי זה בדיחה. תעבירו את כל החקיקה, שהבגץ יחוקק את החוקים, תחסכו מיליארדים למדינה, לא צריך כנסת, לא צריך שום דבר, אתם תעשו את הכל. הבנתם, הם קוראים למדינה, זה מדינה דמוקרטית. זה דמוקרטיה. זה דיקטטורה. זה דיקטטורה בהתהוותה, הם קובעים פה הכל, שום דבר, העיקר בכל העולם מתפארים, שאנחנו הדמוקרטיה היחידה במדינת, במזרח התיכון. אין פה שום דמוקרטיה. שום דבר. שום דבר. ולכן, זו הטעות היתרה של ראש הממשלה בנימין נתניהו, שהפסיק את החקיקה של הרפורמה המשפטית, רעד, פחד, קמו לו כל מיני מתנגדים בדמות גלנט וכל מיני אנשים אחרים, שאין להם שום קשר לליכוד, סתם שתבינו. יש המון שמה שדרך הפריימריס הזה, הם מצליחים להיכנס לליכוד, כשאין להם שום בכלל קשר לליכוד, ומכניסים אותם לשם. ואני מקווה שהם יבטלו סוף סוף את הפריימריס, הם יוכלו להכניס אנשים לא כמו אילוז ואחרים הללו, שברוך שפטרנו מהאילוז הזה, כן? האילוז הזה זה שהאדם עם כיפה, הוא היה גדול הרוטפים של החרדים, שתאמין, הוא ואדלשטיין. היה עוד אחד, קראו לו סעד, אבל סעד חזר בתשובה. בני משפחתו שלחו לי הודעות, לא, הוא לא התכוון, והוא נרגע בזמן האחרון, אז אותו אנחנו לא נכניס במשפחה הזאת. אבל עוד אחרים, חופשי כיפות כולם, סרוגות, שהם אלה שהובילו את, את המלחמה, וברוך השם, אדלשטיין נזרק, גלנט נזרק, ומי נשאר עכשיו? אילוז, אתמול הוא קלט שעדיף להודיע, לא ככה יצא הודעה, שאילוז קלט את זה ועדיף, והודיע על פרישה בכבוד, כביכול הרקע אידיאולוגי, ככה הוציאו את ההודעה. אני שואל את האילוז הזה עכשיו, תגיד לי, אוי לך ואוי לנשמתך, פרישה בכבוד על מה? על רקע אידיאולוגי של מלחמה בחוק הגיוס, בחוק יסוד לימוד תורה. זה פרישה בכבוד, זה תבוא לעולם הבא בפני בורא עולם, מה יגיד לך, מה תגידו, תשמע, אני נלחמתי בכך שלא ילמדו תורה, שירדפו את לומדי התורה. זה מה שתביא לפני בורא עולם, והוא חושב עוד שזה קידוש השם, כשהוא מתראיין בכל המקומות, הוא קורא לנו שאנחנו הלומדים חילול השם, הוא וכל החברים שלו מעולם הישיבות הזה. אוי לו ואוי לנשמתו, אבל כבר עליהם נאמר, בפרוח רשעים כמו עשף. ויציצו כל פועלי אבן. תראה אותם איך שהם פורחים, איך שהם מקבלים תקשורת, איך שהם מקבלים אהדה ציבורית, איך שהתקשורת עוטפת אותם, מחבקת אותם. ככה זה הרשעים, בפרוח רשעים כמו עשף. תדעים, ויציצו כל פועלי אבן, עשבים. בוקר אחד, אתה כאן תורא את החצר שלך מלא עשבים. מאיפה זה באו כל העשבים האלה? ככה זה, ויציצו כל פועלי אבן. אבל מה כתוב אחר כך? להישם דם הדעת. הסוף שלהם מגיע בסופו של דבר. ולצערנו הרב, כלומר, מהחקיקה הזאת שעשו, שהיא חשובה והכל, לא נראה לי שהרבה יישאר ממנה בסופו של דבר. אלוואי, אלוואי והבגץ לא יוציא שום צו מניע והצליחו ליישם את החוק הזה בינתיים, ככה קצת לתת אוויר לאותה משפחות, חופש עכשיו, חגים ודברים כאלה, שיוכלו קצת לקבל אוויר, אבל מה אני רוצה, אני אשלה אתכם? אני רוצה להאמין שבעזרת השם שכן, אבל המציאות היא קצת רחוקה. נעבור לבחור הישיבות שאנחנו נלחמים בשביל את הנשמה, כולנו מוסרים, כל הרבנים, הפוליטיקאים, כולם עושים הכל כדי לעזור לבחור הישיבות. הבעיה שהם לא עוזרים לעצמם ולא עוזרים לנו, לא עוזרים לתורה. אני לא מדבר על כולם חס ושלום, כי אני לא רוצה לעשות הכללות. אבל התורה עכשיו יש בעולם מה שנקרא משחקים של כדורגל, אליפות העולם בכדורגל. ואתה רואה, בכל המקומות מדווחים לך שבחור הישיבות ויש כתבות, שהם עוד, הם הולכים ומתראיינים לתחנות חילוניות, שתבינו, עושים רעיונות שם, ומתהדרים בכך שהם אוהבים כדורגל, והם הולכים לכל מיני מועדונים סגורים, כל מיני מקומות, או שברחוב איפה שיש טלוויזיות, הולכים וצופים במשחקים הללו, שזה בכלל לא קשור למדינת ישראל, זה של אומות העולם. איך אומר הפסוק, צופר השעל הצדיק ומבקש להמיתו. איזה חילול השם. אתם כל הזמן טוענים, אומרים לנו החילונים, ואחרים גם כן, שכוח התורה הוא מגן, כוח התורה הוא שומר, והתורה היא יקרה עם מפנינים, ואין מתיקות כמו התורה וכו' וכו' וכו'. ואתם הראשונים שאת בחורי ישיבות הולכים ומוסרים נפש כדי לצפות במשחקים של כדורעגל ש22 עגלים מלחכים את את הדשא, וכשנכנס גול, כאילו זעקה של המשיח כאילו הגיע. זה אני שואל אתכם, זה לא חילול, זה נקרא חילול השם. אם מדברים על חילול השם, זה חילול השם. שאתם הולכים בזמן שנלחמים בשבילכם, בזמן שיש חיילים, אנחנו באים טוענים, בואי נה, התורה מגינה. התורה שומרת. זה הטיעונים שלנו, נכון? אנחנו טוענים גם שלא הולכים לצבא, גם בגלל הנושא עניין של יראת שמיים, של קדושת המחנה והכל. אבל ללכת לטלוויזיות, במקומים כאלה, ללכת לדם, מי נמצא שם, מה נמצא שם. על זה אני לא יכול להגן. אני פשוט לא יכול להגן על דברים כאלה. אני לא יכול להגן. שאנשים באים למקומות כאלה. אני נמצא בזמן האחרון באיזו תוכנית בטלוויזיה, בערוץ 14, שזה יענו לכאורה, זה ערוץ יחסית נקי. ומדי פעם אני רואה בחורי ישיבות, ואני אדבר איתם, אני מחבב אותם, מה אני אהיה. ובאים לשם, למה באתם? לא, זה סקרן אותם. מה? יש פה חילונים, חילוניות, יש פה דברים. הם מסתכלים עליכם, אתם לא מבינים, ברגע שהם רואים אתכם, תראה את הפרזיטים האלה, אנחנו נלחמים בקרב, ואלה באים פה. תהיו קצת רגישי, אני מבין מה, כתוב תלמיד חכם שאין בו דעה נבלה טובה ממנו, מה, אין לכם טיפה שכן? ועוד יותר גרוע, אלה שבאים לכנסת. כמה פעמים זעקתי על זה, עוד כשהייתי בכנסת, ודיברתי על התופעה המגעילה הזאת, שמי שאשם בה זה חברי הכנסת, החרדים, והמזכירי ומזכירות עשייה. באים לשם בחורי ישיבות בהמוניהם, אני זוכר, פעמים היית רואה ב-10-12 בלילה, כל המליאה למעלה בעזרת הכנסת שם, מליאה רק בבחורי ישיבות, והייתי זועק על כך, וזעקתי על כך גם כן פה כמה פעמים. אתה רואה אתם שיושבים שם, עכשיו איך הם מגיעים? אי אפשר להיכנס לכנסת, אלא חבר כנסת מזמין אותך דרך עשייה. צריך לתת אורה חד משמעית, חד משמעית, לא נותנים לבחורי ישיבה להיכנס לכנסת, אלא אם כן הוא בא לאיזה טיפול או משהו שחבר הכנסת צריך לטפל בו. מה, אתם שותפים לפשע? מה אתם עושים שם בחורי ישיבות? מה יש לכם לעשות שם? לראות נשים? אנחנו אומרים שאנחנו שומרים את העיניים, שקדושת המח, מילא אלה שנמצאים שם, בסדר. גם כן לפחות נשואים, אבל אדם שיש לו פת בסלו, מה לכם, מה יש לכם? יצא הרע בסלום, מה יש לכם לעשות שם? מה יש לכם לשמוע? אנחנו צוחקים, אנחנו אומרים אשרי יש אשר לא הלך בעצת רשעים, דרך קטעים לא עמד, מושב לצים לא ישב, זה מושב לצים ברוב המקרים. איך אמר בזמנו הגון מפונוביץ', אמרו לו בוא תיבחר לכנסת, אמר אני לא עשי, אמרו תתעשר בכנסת, מה קשור? אמר כל יום שאני שומע שם את הניעוצים ואת הגידופים כנגד התורה, כן, אני צריך לקרוע חולצה, כל פעם לקרוע, אין לי כסף בשביל לקרוע כל כך הרבה חולצות, ככה אומר בבדיחות, בכאב כמובן. אתם יודעים כמה מנבלים שם, ובקדנציה עושה זה הכי הרבה, ובזמן האחרון הכי הרבה מנבלים ומטנפים את פיים, ואתם עוד באים, הם רואים אתכם שם, הם חוטפים עצבים, כי אנחנו מלאים שאנחנו אתם לומדים תורה, אתם מגינים. אנחנו לא משקרים, אנחנו יודעים מה אנחנו אומרים. עכשיו, אתם מיעוט, נכון. אתם מיעוט שהולכים לטלוויזיה. אתם מיעוט שככה. זה תמיד אני אומר להם, מה הם אומרים בתקשורת? כל הזמן אומרים, יש 80,000 משתמטים שלא לומדים תורה. יש כמה בודדים שלומדים. ככה הרושם שלהם שהם חושבים. ואני מסביר להם, אתם יודעים מה? בואו ניקח אתכם לעולם הישיבות, ותראו שהישיבות ברוך השם מלאות עד אפס מקום, ויש שם הכל של תורה שיושבים. אבל אתם, אלה שהולכים לראות כדורגל, חוצפה מלא, תורידו את הבגדים, תלבשו משהו אחר, פשטתי את קוטונתי, רחצתי את רגלי אחת ענפיהם, לפחות קצת רגישות, קצת עוד הולכים מתראיינים לתקשורת החילונית, מספרים להם איך שהם עושים תרגילים. מה זה הטירוף דעת הזה? אין טיפת שכל? איפה המשגיחים? איפה ראשי ישיבות? איפה ההורים? איפה, אני לא יודע כבר מי אמור להשגיח על דברים כאלה, כי זה לא רק בחורי ישיבות גדולות, זה גם ישיבות קטנות אני ראיתי. מה אתה רוצה לסתנו את כל, מה, אתה רוצה להתגייס לצבא? אתה רוצה להרוס לנו את כל המאבק? לא אכפת לכם, לא כלום, לא שום דבר. כשאתה שומע את כל מיני אנשים, איך שהם מדברים, הנה הערב שמעתי שלחו רק לא הספקנו להכין את זה, אני חושב, שאנשים, שמישהו שפגש איזה חייל חילוני, והתחיל ככה להטיף לו בפרצוף שלו, ולבזות אותו, ואומר לו, אתה הראשון שתמות בצבא, ותמות בעזה, ותמות פה, ותמות שמה. אתה פשוט לא מאמין, אני אנסה להשמיע לכם את זה דרך הבית, הטכנאי יגיד לי אם זה נשמע טוב, אם לא אני אפסיק את זה, תשמעו בבקשה.
1: תודה רבה על הלימוד תורה שלנו.
2: כן, אתה שעושה את עצמך מהתורה לא תקבל כלום, שיהיה לך ברור. התורה לא שומרת עליך.
1: תודה רבה על הלימוד תורה
2: שלנו. תורה לא שומרת עליך. שום דבר. אתה תמות בעזה. אתה תסרף בעזה ככה, בתוך כאן. יפה מאוד. זה יש לך שניצל חייל.
1: תודה רבה גם לך על הלימוד תורה.
0: אני פשוט מזועזע. חיות, זה לא בני אדם, זה לא בני תורה, זה בני תורה באלף, זה שורים, שברים, שור שנגח, שור שמועד. ככה להגיד בפרצוף, להגיד לחייל שאתה תמות בעזה, תסרב בתוך הטנק, תעשו אותך שניצל, זה שוטים. מישהו צריך לקום ולעשות סדר בדברים, צריך לתת מוסר לבחורי הישיבות. כמה פעמים אמרתי, אין לנו כלום נגד החיילים, חס ושלום. אנחנו אוהבים אותם, אהובים עלינו. מה הם הולכים מוסרים נפש בשבילכם אחר עבוד עשרה, אבל צריך לחבק אותם. אלמלא דוד למד תורה, יואב לא ניצח בשדה הקרב, ואלמלא יואב ניצח לחם בשדה הקרב, דוד לא למד תורה, סנהדרין מ"ט, תסתכלו מה כותב שם. צריך את השילוב של שניהם. מה הם אשימים? יש לכם ויכוח עם מישהו? זה עם הפוליטיקאים. תווכחו עם הפוליטיקאים, עם הבתי משפט, עם הרועצת, עם מי שאתם רוצים. איזה דברים אתה... אין, איך כתוב שם? מרפים את ידינו. ממש מרפים את ידינו ואת המאבקים שלנו, ואיזה תדמית יוצאת לבני התורה. אתם מבינים, אנחנו גורמים לשנאה כנגדנו. אנחנו לא מישהו אחר. כלומר, יש את הגורמים, ודאי, כן, לא חסר מי. אבל ברגע שאתם... עכשיו, ההקלטה הזאת, הרי היא תעבור בכל העולם. ישמיעו את החזור והשמיעה. לא ישמיעו דברים שאנחנו משפחים, או דברים, או רבנים שמדברים בשבח חיילים, או משהו כזה. לא, הם יקחו רק את הדברים האלה. יש מצווה לסנית התורה, אני לא יודע. ולכן פעם ראשונה אתמול שמעתי הקלטה של חבר הכנסת בועז דוידסון, נדמה לי מיש עתיד בכנסת, שהוא רואה את כל בחורי הישיבות ב-12 בלילה, משהו כזה, כשהם באים להצביע על כל החוקים האלה למען בני התורה, והוא רואה את כולם יושבים שם למעלה, הוא נתן דברים כדורבנות, ולא הייתה לי ברירה רק להסכים איתו, אבל אני רוצה כדי שנחנך את עצמנו, בוא נשמע רק קטע, לא נשמע את הכל, אני אגיד לך מתי להפסיק. בבקשה. טכנאי שומע אותי? את בועז דוידסון.
3: שאלה, אתם, כל החבר'ה שמה, שמעתם על הדבר הזה שנקרא להתגייס? אתם מתגייסים? אתם מתגייסים, אני שואל, כן או לא? בזמן שאתם יושבים פה ומסתכלים עלינו, כמו קופים בגן חיות, בגיל שלכם, הולכים לעשות צבא, שמים נשק וכסדה, ונלחמים, בזמן שאתם מטיילים. וזה משגע אותי. כל יום אני רואה פה עשרות כאלו שבאים ליהנות מהכנסת בזמן שהילדים שלי ושלו עושים צבא ונלחמים ומאבדים את החברים שלהם. נמאס לי לראות אתכם פה כבר מטיילים כמו בקרקס. לכו תעשו צבא. זה לא נקרא ללמוד מהבוקר עד הלילה. והמחיר שמשלמים, המחיר הוא כל כך כבד, אי אפשר לראות את זה יותר.
0: נכון, יגידו עכשיו, תשמע, זה 12 בעיה, 11 בעיה, זה אחרי הסדרים. יש גם בישיבות, אפילו המדינה מסכימה עם הדבר הזה, שיש סדר בישיבה, אנחנו אמורים ללמוד שעות מסוימות, אנחנו עובדים, ואנחנו הגענו, לא, זה לא, יש עניין של מראית העין. אם יש לך זמן פנוי, אז תשב תלמד, בטח אל תלך לעשות חילול השם, זה לא המקום שלכם. יש מקומות שאנחנו לא אמורים להגיע, לא אמורים להיות שמה. אנחנו לא אמורים לתת למישהו שיקטרג, לתת להם חרב בידם להורגנו. למה אנחנו צריכים לעשות את זה? למה אין חשיבה? למה לא? אין, זה מטריף הדבר הזה. אתם פוגעים לנו בכל המאבק שאנחנו נלחמים בשבילכם, בשביל התורה, בשביל קידוש השם. אז כשיש דברים כאלה, אני לא יכול להגיד כלום. אתם מרפים את ידינו. כתוב שם, הישיבה אני אחור, כלומר, הקדוש ברוך הוא כביכול, אנחנו אומרים, עשה למען ימינך, עשה למען, מה זה לעשה למען ימינך? הקדוש ברוך הוא, כביכול, כשאנחנו עושים עבירות, אנחנו מחלישים את יד ימינו של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו אומרים בתפילה, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, תחזיר אותה, שתשמור עלינו ביד ימין החזקה, ואנחנו מרפים את הדבר הזה במעשים שלנו. בואו נעשה פסק זמן ונחזור מיד לאחר הפרסומות, בבקשה.
4: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מחפשים דירה? מפרסמים דירה? דירת ומצאת, תאמין! עידן חדש בשוק הדירות החרדי. דירת, מערכת חכמה שמחברת בין בעלי דירות ומתווכים לבין קונים וסוחרים. מחפשים דירה? הרשמו ללא עלות, הגדירו העדפות וקבלו עדכונים על דירות מתאימות במייל, בטלפון או באתר. ולרגל ההשקה, פרסום דירות ללא עלות. הרשמו עכשיו באתר או בטלפון 077-777-8000. דירת ומצאת, תאמין!
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
11: פרור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
13: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: הפקה ענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. בואו אל התיבה,
1: יש מקום של אמונה.
2: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
4: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
5: ענבי טלי, כל עיניו זהב,
6: בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
7: כי בירבו יומי חום, ויוסיפו לכל שנויס חיים.
8: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40-65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
9: היה זה ביום הראשון של בין הזמנים, בבוטקה הסודי של חבורת תרי"ג.
10: תרי"ג! אתם לא מאמינים!
11: מה קרה, ישראל?
10: מצאתי את הדרך הכי טעימה להגיע עם כל המשפחה למופע!
11: טעימה? מה הקשר בין טעימה למופע?
10: טרה! זה הקשר!
12: רוצים 4 כרטיסים למופע בין הזמן עם 7 של חבורת תרי"ג? קנו ב-29 שקלים ו-90 ממגוון משקאות החלב והמעדנים של טרה המשתתפים בפעילות. התקשרו לכוכבית 6493 ואולי תזכו ב-4 כרטיסים למופע.
10: אתם מבינים, תרי"ג? ככה נהנים פעמיים!
12: השתתפות מגיל 16 ומעלה, כפוף לתקנון.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
13: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובאחריות רמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט, גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים. חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה. נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה. לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם, ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. חיבה, עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
14: להגיע הביתה ולגלות במקרר את הדנונה שאני אוהבת, זה לדעת שחשבו עליי.
15: רואים שמישהו חשב עלייך. מגוון היוגורטים של דנונה.

0: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: תיף עוד משהו קטן שבזמנו, אני חושב שזה מלחמת ששת הימים אולי, יכול להיות, שנכנס עליו קרנמן עליו שלום לישיבת פונוביץ', דפק על השולחן ואמר להם, מי שלא לומד עכשיו זה רצח. אנחנו, יש לנו תפקד, אנחנו מגנים על עם ישראל על ידי כוח לימוד התורה. מה, זה לא ברור לכם? לא ברור לכם שהתורה מגנה? ואתם הולכים לצפות בכדורגל והולכים עכשיו לשבת בכנסת או להגיע לפטריוטים? מי יתיר לכם את הדבר הזה? למה אתם צריכים להתראות במקומות שלא צריכים להתראות שם? איך אמר יעקב אבינו לבניו? למה תתראו? למה אתם, אל תתבלטו, תעמדו בצד. סיפר לי אחי הרב דוד שבזמנו הוא היה צריך להיפגש עם הרב יוסי בוסו, אחיו של חבר הכנסת הראל בוסו, שיש להם מפעל נפלא מאוד בפתח תקווה של תלמודי תורה, גנים, אתם ממש עובדים בצורה נפלאה ביותר. והוא הכי רצה להיפגש איתו, יש איזו קרבה משפחתית שם, רצה להיפגש איתו, אמר לו, לא, לא, זה מלחמת לבנון, אמר לו, לא, אני לא מוכן להיפגש ברחוב. אמר לו, למה, מה הקשור? אמר לו, מלחמה, אני לא אמור, אני להסתובב ברחובות, בלבוש של חרדי, אני לא אמור להסתובב. תראו, זה דעת תורה, דעת תורה נקייה, ככה צריך לדעת. חוץ מזה, אני לא מצליח להבין מה אנחנו עושים בכדורגל, מה אנחנו עושים בכל המקומות הללו. אתם יודעים, תמיד אני אומר לכם את החידוש שהיום אומר רבי ברוך מקמניץ, שהיום אומר ככה, כשיעקב אבינו רדף אחריו לבן, אז הוא אומר לו, רדף אחרי לבן, אז הוא אומר לו, נחשפת לבית אלוהיך, למה גנבת את אלוהי? אז אומר רבי ברוך מקמניץ, אומר לו, טוב, אתה כל הזמן יעקב אבינו, אמרת לי, אתה נגד עבודה זרה, הכל שטויות, הכל הבלים, העיקר זה התורה, העיקר בורא עולם, נכון? בסדר גמור, זה האמונה שלך, יפה מאוד. נחשפת לבית אלוקיך, אתה מאמין באלוקים שלך, אין בעיות, למה גנבת את אלוהי? וזה בדיוק אנחנו, זה האלוהים שלהם. זה עבודה זרה שלהם, שהכדורגלים זה עבודה זרה הכי גדולה בעולם, לעניות דעתי, זה הטירוף הכי גדול בעולם. אז מה? מלא בן אדם עושה, אתה יודע, דברים בסתר, נו, בסדר, אבל ללכת לעשות את זה בראש המגדל. אין איזה בושה מסוימת, אין איזה משהו, החוצפה הזאת, כמו שבחורי ישיבות דברים, נמות ולא להתגייס וכל הדברים האלה וההתבטאויות ועל החוצפה שמדברים כלפי חיילים או כלפי אנשים, זה התורה לא מחנכת. גם אם אתה הולך להפגנה, גם אם אתה הולך להפגין, למה אתה צריך לדבר בצורה כזאת חצופה לאנשים? אתה לא צריך לדבר איתם, לא צריך לענות להם בכלל. שום דבר. גם אם בן אדם עושה איזה עבירה, כן? איך אמרה לה שם הגמרא, נדמה לי, בתנחת, שם אמרה לה, לבת שלה, גם אני עושה את הדברים האלה, אבל בצנעה, אף אחד לא אמור לדעת מהדברים הללו. יש דברים שגם אם אתה עושה, לפחות בשקט, יושב בסתר, אבל לא, לא, לא בצורה המוגזמת הזאת, בצורה הזאת שממש חילו לשם. ממש מחלישים את ידינו, אנחנו יושבים פה, נלחמים, רצים מבמה על במה, מה אנחנו לא עושים? וזה נכון, אבל שוב, זה המיעוט שבמיעוט, זה ברור לכם שזה שבמיעוט, שבמיעוט, ולא מייצג ולא כלום. זה לא כלום, נכון, עוד מעט גם יהיה בין הזמנים. אז בין הזמנים כולם ישר יקטרגו. אנחנו תמיד מסבירים להם שבין הזמנים יש הוראה, גם של הרב שך וכל גדולי ישראל, לפחות כמי יהיה בין הזמנים. אז בין הזמנים כולם ישר יקטרגו. אנחנו תמיד מסבירים להם שבין הזמנים יש הוראה, גם של הרב שך,

0: ההשקעה והעמל. צריך את בין הזמנים, אני מסכים, אבל גם בין הזמנים זה לא זמן להתפרע, אלא זה זמן לנצל את הזמן כדי לשבת וללמוד תורה. אז אנחנו שומרים עליכם, מגנים עליכם, כי אנחנו יודעים שאם תגיעו לצבא, הצבא יכול להוות המון מכשולים, ולכן גדולי ישראל נלחמים מצד אחד כי התורה מגינה, ומצד שני אנחנו יודעים שהמסגרת הצבאית היא בעייתית מאוד, והיא קשה מאוד, והיא תובענית ויכולה לחלן, ובפרט שהצבא קבע לעצמו שהצבא הוא קור ההיתוך של מדינת ישראל. קשה להאמין להם, אני לא אומר. אני אומנם בעד לגייס כל מי שלא לומד, אם יהיו מסגרות המתאימות, אבל זה לא פשוט, זה קשה מאוד. בוא תשמעו הקלטה של חייל של דקה אחת, שהיה שם בנחל החרדי או בחשמונאים, אני יודע, לא מצוין שם, והוא בעצמו אומר שהצבא רוצה לחלן את החרדים, והוא אומר באמת, הרבה נהיים חילונים. אז כדי שלא תגיעו למצבים כאלה, שלא תחלישו את המצב, את המלחמה שלנו, אז לפחות תעזרו לנו. בוא נשמע את החייל בבקשה. בבקשה.
1: אבל החבר'ה אצלנו, שהיו כמוני, והתגייסו, הרבה מהם נהיו חבר'ה חילונים. צהל יש לו מטרה מסוימת, לא רק להגן על עם ישראל, גם אם תקים חטיבת חשמונאים, יש לה עוד תפקיד, בסדר? לעשות פה את האדם החדש. הגיע לנו איזה מפקד, ושואל אותנו שאלה, אם עכשיו חס וחלילה אתם נמצאים בג'נין, לא משנה איפה, ואתה רואה שאתה הולך למות. קיבלת כדור לא עלינו, מה אתה אומר? אז אני מרים את היד, אני תמיד הייתי אהוב שמרים את היד. אני אומר, שמה ישראל? מה זה מה אני אגיד? אני יהודי, אני אומר שמה ישראל. אז הוא צעק עליי. אומר לי, לא אומרים את זה. אמרתי לו, מה אומרים? אז הוא אומר, עכשיו בוא תקשיב. סיפר לנו את הסיפור של טרומפלדור, שאמר, טוב למות בעד ארצנו. כלומר, כל ילד יהודי, אתה יודע, עכשיו בשביל לאוקטובר, השייטת נכנסו לאיזה בסיס. איך הם זיהו מי? הם אמרו, שמה ישראל. הם צעקו להם, שמה ישראל, ככה זיהו אותם. זה הזיהות שלנו. התפקיד של הצבא היום, הוא אשכרה לקחת את הדבר הזה. לא, אתה לא תגיד שמה ישראל. עזוב אותך מהשטויות האלה, עזוב אותך מהגלות הזאת. הם מגיעים לחלן. החבר'ה אצלנו, שהיו כמוני, והתגייסו, הרבה מהם נהיו חבר'ה חילונים. פתאום, אתה יודע, אחרי חודש, אתה מקבל נשק, איזה אחרי חודש, אחרי שבועיים. אתה מרגיש כבר שייך מהעם של כל צהל. אתה מבין, פתאום כל החבר'ה, אתה רואה, אתם הולכים לברים, הולכים לזה, אתה מתקלקל שם. אתה מבין? אתה מתקלקל.
0: כן, זה חייל ששרת חרדי, הוא נשאר עם כיפה שחורה, נשאר חרדי הכל, אבל הוא מתאר מציאות מאוד כואבת, שמנסים המפקדים, וזה תמיד אני טענתי, אסור שהמפקדים גם כן בחשמונאים יהיו חילונים ואפילו לא כיפות סרוגות. לא, צריך שיהיו חרדים, אבל חרדים יראי שמיים, לא חרדים שהתקלקלו וירדו מיראתם. כי דמות החייל אצל הטירונים, החיילים החדשים, אני זוכר את זה בתור חייל, המפקד זה הסגן של, כן? יש לו בעיניך, כי גם אתה תלוי בו, והחופשות שלך והיציאות שלך וכל הדברים האלה אתה תלוי בו, אז אתה מפחד כל מה שהוא אומר, אתה מקבל את זה כאילו זה נאמר מפי השכינה, שמשמו להבדיל. ולכן יש חשיבות מרובה, אם הולכים צריך שיהיה להקים ועדות וכל הפיקוח, טוב, זה נשאיר את זה, זה לא הזמן עכשיו לדיון שלנו. בוא רק נראה, יש לנו את ההקלטה הזאת של חברנו ישי כהן מכיכר השבת, שהוא התראיין בערוץ 12 החילוני, ושם הוא עומד מול עיתונאית אחת שהיא ידועה באיבתה ובסינתה לחרדים, פשוט זה נוטף ממנה, ותוך כדי שהוא מתראיין אצלה, אז היא אומרת לו, לא משלמים מיסים, לא עובדים, לא משרתים, לא כלום, ממש מילים בוטות. הוא ניסה להכניס כמה, לא נתנה לו לדבר, כי הוא היה בחוץ לאולפן, אז תמיד יש לה את היתרון. ובוא תשמעו את הדברים הבזויים שהיא אומרת, ואחר כך אני אתן לכם כמה נתונים, רק כדי לענות, ובבקשה, בוא נשמע את ההקלטה. גלית גוטמן קוראים לה.
2: אין מדינה, אין לבנון, אין איראן, אין אסה, אין מיסים, יש רק חרדים, ובזה אנחנו מתעסקים מהבוקר עד הערב.
3: תראי, אגב, רק מילה, אני אענה לך על הכל, אבל תסבירי מה זה אין מיסים. ומה זה החרדים?
2: לא, זה לא מעניין אותם, כי גם כל העניין של הכסף לא מעניין אותם.
3: לא, אבל...
2: לא מעניין, פחות מעניין. יותר מעניין מאיפה הכסף מגיע.
3: ועדיין, את ההכללה הזו של חרדים, אני שמדבר איתך עכשיו, אני חושב לפחות מגדיר את עצמי חרדי, כיפה שחורה, חוצה לבנה, ותאמיני לי שאני משלם הרבה מאוד
2: מיסים. אני לא מדברת עליך, אני מדברת על האנשים שעומדים למעלה ומייצגים אותך.
3: אבל גם אני...
2: אני מדברת על האנשים שעומדים...

0: שופטים למעלה ומייצגים אותך. אני מדברת עליהם, הם לא מעוניינים שתעבוד אגב.
1: לא, אני לא מסכים איתך. תסתכלי את הנתונים.
0: אז אל תסכים איתי, אני אסתכל על הנתונים.
1: אבל
0: כשאני מסתכלת על הנתונים, אז אני רואה...
1: למעלה מ-50% עובדות, למעלה מ-50% מהגברים עובדים.
0: יש להם ברירה?
1: אז שיטתך, אולי גם בצדק.
0: איפה הם עובדים, ישי?
1: עובדים כולם, כשאני מדבר...
0: בכשרות ברבנות?
1: כשאני אומר על עובדים, זה עובדים... כשאני אומר, לא, כשאני אומר שעובדים, אני מדבר עובדים ומשלמים מיסים. אז את יכולה להתווכח איתי על נושא הגיוס, ויש הרבה מהטענות של לחצות פה.
0: אני אתווכח על זה ואני אתווכח גם על המיסים.
1: אני פחות אוהב אותה, כחרדי אני אומרת, בסדר, זכותך. אז אני הבאתי נתונים, למעלה מ-80% מהנשים החרדיות עובדות משלמות מיסים, למעלה מ-50% מהגברים החרדים עובדים משלמים מיסים.
0: זה לא נכון מה שאתה אומר. אבל
1: הלא משלמים מיסים האלו,
0: זה לא נכון מה שאתה אומר. הנתונים שלך
2: ראיתם אז אנטישמיות ושנאה, שאיזה ארץ, איזה שנאה, כן? כשהוא אומר לה שהם עובדים, אז זאת אומרת, איפה עובדים? ברבנות, משגיחי כשרות? נו, רגע, זה לא עבודה. ומי שעובד במשגיח של העירייה, משגיח על ביובים, זה עבודה. מי שמשגיח במכון התקנים, זה עבודה. מה זאת אומרת? זה לא עבודה? מה זה משנה איפה עובד ברבנות או עובד, עובד בקטיף? מה זה משנה? זה עבודה, זה מוגדר כעבודה? זה עבודה. זה טמטום, בכלל לא חושבת, בכלל לא מודעת, מנותקת מהעולם. והיא אומרת לו, נתונים שלך לא נכונים. מה לא נתונים? אתמול התפרסם, אתמול, לא רחוק. 85.4% מהנשים החרדיות עובדות. זה הקף עכשיו, אפילו את החילוניות, שאצלם זה 84.7%. כלומר, עקפנו אותם. ואת הנשים הערביות בכלל 48% רק עובדות, והגברים זה 40%. כשאצלנו, הגברים, אצלנו, אנחנו 53%. כשהממוצע הארצי הוא 70%, אבל אצל החילונים 80%, תגיד, מה זה משנה? אז חסר לנו כמה עשרות אלפים שלא עובדים. עכשיו, הם אומרים, אנחנו לא עובדים, לא, עכשיו, אבל המציאות היא מראה שאנחנו כן עובדים. הם לא משלמים מיסים. איך לא משלמים מיסים? אשתי כל הזמן הולכת לאושר עד, יוצאת עם עגלות, ואני רק רואה את העגלות, אני ישר מקבל חומר ישראל את העגלות. כמה עגלות, כמה צריך עכשיו לשלם? אנחנו משלמים מיסים, 17% מה לא משלמים. עכשיו אני סיפרתי לפני כזמן, שאני צריך לעשות איזה מהיריה, איזה הרחבה פה בבית או משהו כזה, שהתחלתי את היתר לפני 30 שנה, עכשיו רק קיבלנו אותו מהבירוקרטיה. אני אמור לשלם מיסים לעירייה, 300,000 שקל, שתבינו, לא יודע איפה להביא, מי חשב על זה בכלל? 300, כלום, אגרת סלילה, איזה סלילה? אגרת כביש, אגרת גיחון, רגע, מה הולך? כלום, זה לא קשור אליי בכלל. היטל השבחה, 235. ואנחנו לא משלמים מיסים. קונה רכב, אני לא משלם. הולך תדלק את האוטו, אני לא משלם. ומי שעובד גם כן, 60% מהעובדים לא משלמים מיסים. אבל נרחיב על זה בהזדמנות אחרת. אני רוצה לראות לכם, תראו כמה שנאה, אז אנחנו עוד צריכים לתת להם חרב לאורגנו. אז בואו ניתן לכם במקום זה פרסמות, ומיד נמשיך. בבקשה.
3: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
4: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בים, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: יש בהם longevity. מכבי מובילה עולם בריאות חדש. מגוון שירותים מקצועיים וכלים יומיומיים בתחומי התזונה, השינה, התנועה, הצלילות והחוסן הנפשי, שיעזרו לכם לחיות טוב יותר לאורך שנים. היכנסו לעולם ה-longevity באתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
1: ענבי טלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
0: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. מוזיאון מגדל דוד, גן החיות והאקווריום, עיר דוד, היכל שלמה, האומגה הארוכה בישראל, מכון המקדש ועוד עשרות חוויות. כי יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. לפרטים התקשרו 073-3833-777 או חפשו בגוגל בין הזמנים, זה ירושלים. יוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות המלונות ירושלים.
4: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
2: התיק של גליק, המעון, המכתב מהעירייה, חשבון חשמל, מים, טסט לרכב.
0: אל תיתנו למיגרנה לנהל אתכם. יש אקמול פוקוס להקלה במיגרנה ולשיכוך כאבים נוספים. אקמול פוקוס מבית טבע. אקמול פוקוס, התכשיר המכיל אצטיל סליציליק, האסיד, פרצטמול וקפאין. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: בשבילך ובשבילי
6: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
7: הגיע לידי השבוע, זה קוראים לזה פוסט או משהו כזה, משהו שאישה כתבה אחת, שהבת שלה היא חרדית, קוראת לעצמה חבדניקית, ופרסמה איזה פוסט לגבי שהבת שלה, שמרגע שהיא נולדה כבר היו בעיות מבחינת יראת שמיים וכדומה וזה וזה וזה, לאט לאט עד שקצת שינתה את דרכה ולא הלכה בדיוק בדרך, בדרך התורה, והיא בסופו של דבר גם כן התגייסה והיא ליפתה אותה והייתה איתה בכל הדרך, כי אמא זה אמא, עד פה הכל בסדר. אחר כך היא כותבת משפט, ומשפט הזה זה קצת הפריע לי. אני לא אומר את השם שלה, אין צורך. אני רוצה לומר לך, ככה היא והתמונה, ואומרת, אני רוצה לומר לך שאני גאה בך, במי שאת ובמה שבחרת להיות. כלומר, אם את אומרת לה את זה לבת שלך, נו, חירשתי, בסדר. זה קשור גם כן להמשך לתוכנית אחר כך ולשבוע שעבר. אם את אומרת לה את זה בעיניך, אם את רוצה לעודד אותה, לחזק אותה או משהו כזה, טוב, אני לא יכול לתווכח על הדבר הזה, שזה גם כן יש בזה כאילו מתן של לגיטימציה. וכשאת אומרת לה, אני רוצה, כלומר, אני גאה בך מי שאת בחרת, ואת מפרסמת את זה לכל העולם. מה כל האנשים מבינים? שאישה חרדית, וכל עצמם, אנחנו חבדניקים, אני חרדית, ואני גאה בך במי שאת ומה שבחרת להיות. כלומר, באדם יהיה חילוני, אני גאה בך, ואני מה שבחרת, אני לא מצליח להבין את זה, את הדבר הזה. היא עוברת על רצון התורה. היא עוברת על דעת, כל גדולי סמרו שיהרג ובל יעבור. ככה זה הלכה, נפסקה, יהרג ובל יעבור שאסור להתגייס. ככה פסקו כל גדולי ישראל, כל רבני הציונות הדתית. זה שמתגייס את הבעלות שלהם, עזבו עכשיו סיפור אחר. אז למה אתה הולך לתפרסם דבר כזה? לפחות אתה מפרסמי את הדבר הזה. מה יהיה מסור דורית, לא יהיה כלי גבר על אישה? כל גדולי ישראל פסקו שזה אסור. יש בתורה איסור לא ילבש. והגמרא מסכת נזיר שם אומרת שאיסור על אישה לשאת כלי נשק. רבי עקיבא איגר בגיליון הש"ס, והוא מזכיר את דברי אלקוט שמעוני, שיעל נמנעה, יעל אשת שהרגה את סיסרא, היא נמנעה מלהרוג אותו בכלי נשק, והשתמשה לצורך כך ביתד, כדי לא לעבור על איסור לא ילבש בשימוש בכלי נשק. כלומר, מפה רואים שאסור לאישה להחזיק נשק, שום דבר. ויש דיון באמת בהלכה, אם לאישה, אז בגרות משה, אז הוא מביא שם את השואל שצידד להתיר נשיאת אקדח, כן, להיתר לאישה שלובשת בגדי איש, אם יש עכשיו איזה בלגן או משהו כזה, באזורים מסוימים, האם מותר לשאת לאישה או למורות וכדומה, אז גם הרובד יוסף התיר למורות ולגנות לשאת נשק ביישובי ספר, בחשש לפיקוח נפש. כלומר, אם יש מצב של פיקוח נפש, אז מתירים. אבל התגייס לצוות לא חייבת, את בכלל פטורה. בחורה דתיה פטורה. טוב, הלכה והתגייסה עכשיו נגד ההלכה, ואת, עם כל הכבוד לאים, אין לי שום דבר נגדך, כן? אני רק אומר, צריך להפסיק עם המנהג הרע הזה, שכל דבר היום מצלמים ומפרסמים. איך אומרים הפוליטיקאים? עשית ולא פרסמת, כאילו לא עשית. מה כל דבר היום? שקונה בגד, פרסמת אותו. עכשיו, רואים את זה כל הגברים, שמים את זה בכל מיני סטטוסים, דברים כאלה. לא, רק נשים לראות. מה זה רק נשים? אבל גברים גם כן, אני שומע, רואים את זה. ואחר כך אוכלים משהו, מפרסמים. יש היסטוריות, יש נשים בהיריון, יש כל מיני דברים כאלה. כל דבר הם מפרסמים. כל דבר, גם ראיתי איזה שוטה אחד, שהלך לתקשורת, וסיפר, והוא מתגאה בזה, שחרדים כבר המציאו במפתח, בפטנט כזה, שפורץ אזיקים. מזמינים אותו לתקשורת החילונית, ואז אומר לנו, זה מה שאתם עושים לכאורה, יושבים לומדים תורה, ובמוח שלכם החריף, אתם ממציאים פטנטים איך להשתחרר, מי שמים לכם אזיקים, אז, ואתה רץ להתפאר בתקשורת, בשביל אתה מספר דבר כזה. או שהיה בבני ברק, אלעד או משהו כזה, שהייתה שם תקלה באיזה מכשיר, שהייתה תקלה, יכול לקרוא תקלה, וזה פולט לכאורה זיקויים, ואנשים באו שם, בני תורה לכאורה, לא יודע כמה בני תורה, ומנצלים את זה ולוקחים את זה. ישר צילמו את זה, וישר פרסמו, וישר, ואחר כך הם כותבים חילול השם. אז מה פרסמת? בשביל מה אתם דבר, כל דבר כזה שאתם מפרסמים, אתם עושים חילול השם. כל דבר היום, היום כל אחד, כל אדם היום עיתונאי, לא צריך להיות תעודת עיתונאי. כל מי שיש לו מכשיר, הכי פשוט אפילו, של המאה שקל, אתה יכול, אתה כבר מצלם, אתה מעביר את זה תוך שני אחד, זה בכל העולם. ויש אנשים שיש להם, הנה, אני צילמתי, אני פרסמתי. אבל אתה עשית חילול השם שאין לו כפרה עד יום הפטירה. זה הדבר הכי חמור, תבינו. כל דבר, עשה ביטל עשה, מיד מתקן את זה. עשה, אבל לא תעשה, מיד מתקן את זה, וצריך תשובה. פה אין, ואנשים מתלהבים מהדבר הזה. אני צילמתי, אני פרסמתי, מפרסמים כל מיני פוסטים, כל מיני שטויות, ולא חושבים. אין, אני לא יודע, אין היום דעת. פשוט זה אני נמצא פה קצת, לפעמים אולי להחזיר קצת לשפיות לכמה אנשים. זהו. נסתיים השעה הראשונה, השעה הבאה, זה יהיה הרבה אקשן כמובן, ותודה רבה להכי שותפי לתוכנית, הרב דוד השם שמרו וחיינו, תודה לטכנאי שלנו, אורי בני ישראל, ולמפיק יחיאל צולמן, מיד אחרי פרסומות חדשות, נחזור אליכם, להתראות.
8: מיד נשוב לחד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.
9: מכשיר שכולו סנסציה!
10: מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו. כוכבי 9622, כוכבי 9622.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
13: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.

0: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: תפסיקו לחבס מילים, תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: עושים לכם הכי.
6: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. מגוון שירותי רפואה מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
8: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
9: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
10: הג

0: כפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: פור. חד וחלק.
3: כל ברמה, החדשות.
4: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. גורם אמריקני רשמי אמר לרשת ABC האמריקנית כי צבא ארצות הברית תוקף כעת באיראן. לדבריו, הצבא האמריקני תקף יעדים באיראן גם במהלך השעתיים האחרונות. בכירים בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית סנטקום פנו לצמרת צה"ל ולמערכת הביטחון בשעות האחרונות בעקבות החלטת משרד התחבורה שלא לאפשר בשלב זה נחיתות נוספות של מטוסי תדלוק אמריקניים בנמל התעופה בן גוריון. לדברי גורמים המעורים בפרטים, האמריקנים התרעמו על ההחלטה והבהירו כי היא פוגעת ישירות בצרכים המבצעים של הכוח האמריקני הפועל באזור בעיצומה של ההסלמה מול איראן, וכי מטוסי התדלוק הם מרכיב חיוני במערך ההרתעה וההגנה האזורי. פעילות סיכול ממוקדת של צה"ל בצפון רצועת עזה הובילה לחיסולו של מוחמד מרואן, מי ששימש כראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס. כתבנו מנדריזל מוסריקי בתקיפה שיצא אל הפועל במטרה להסיר איום ביטחוני, חוסלו לצידו עוד מספר מחבלים המשתייכים לזרוע הצבאית של הארגון. מליאת הכנסת אישרה ערב בקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצר תלמידי הישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי תוך דקות מאישור החוק, מפלגות יש עתיד וישראל ביתנו הגישו עתירות לבגץ בדרישה לבטל את החוק ולהוציא צו ביניים שימנע את יישומו. יושב ראש הסדרי תקף את מפלגות האופוזיציה שהגישו עתירה לבגץ. האופוזיציה הכושלת בראשות יש עתיד, שמרבה להטיף על דמוקרטיה, החליטה שלא לכבד את הכרעת הריבון, הכנסת, ומערה לסניף של יש עתיד בירושלים, בגץ, כדי לעתור נגד חקיקה שנועדה למנוע פילוג בעם. מטרת האופוזיציה, בשיתוף מערכת המשפט, היא לעשות הכל כדי לפרק את גוש הימין, גם במחיר של תוהו ובוהו. עם ישראל רוצה אחדות והסכמות, אתם בוחרים בפילוג ובחורבן. לא ניתן לכם לפלג את העם, דברי דרעי. על רקע הדרישה, לפי חברי הכנסת החרדים, נדרשו למסור בדיון במהלך ההצבעה על החוק גילוי נאות על כך שקרובי משפחתם עלולים להיות מושפעים כתוצאה מן ההצבעה. חבר הכנסת יעקב מרגי משס אומר כי מדובר בדרישה לא הוגנת. בראיון ליעקב גרוטקה במהדורה המרכזית, ציין חבר הכנסת מרגי, בעל ותק פרלמנטרי של מעל 23 שנים במשכן הכנסת, כי היו בעבר הרבה הצעות חוק שחברי כנסת היו צריכים לכאורה בגילוי נאות. עשינו עטבות למילואים ניקים שכמעט נגעו בכל בית, ואף חבר כנסת לא נדרש לגילוי נאות. לדבריו, כשמגיעים לדתיים ולחיפה, הכל מתחיל להיות קשה והכל הופך לציני כהגדרתו. מליאת הכנסת אישרה ערב פה אחד בקריאה ראשונה את חוק הלומי הקרב ברוב של 61 חברי כנסת וכאמור בלי מתנגדים. החוק מעניק לראשונה בחקיקה הגדרה רשמית למעמדם של הלומי הקרב ומרחיב את המענה והזכויות עבורם. גבר כבן 50 נפצע באורח אנוש מפגיעת מכונית ברחוב הנשיא ויצמן בטבריה. חובשים של מגן דוד אדום ביצעו בו פעולות החייאה בזירת התאונה ופינו אותו לבית חולים. התחזית מיד.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן יהיו מעט גבוהות מן הרגיל לעונה בימים חמישי ושישי, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
5: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: אלה החדשות בצוות אורי כהן.

0: משל. וברכה לכל המאזינים, כאן עם אכן באולפן בביתי בירושלים, שלמה בן עזרי, תוכניתנו חד וחלק, ובאולפן בבני ברק, אורי בני ישראל, והמפיק שלנו יחיאל צולמן. אתם יודעים, אמרתי לכם, אנחנו כבר, ברוך השם, 14 שנים בתוכנית פה, אז אנחנו מדברים על כל שנה, זה 15, זה 500, אז בערך למעלה מ-700, 800 תוכניות שעשינו עד היום ברדיו, ותמיד יש תגובות כמעט על כל תוכנית, אנשים מתקשרים, מבקרים וזה, ויש תמיד יותר והכל, אבל התוכנית של שבוע שעבר היא באמת עשתה הרבה רעש בארץ ובעולם, ותגובות והכל, וגם המשכנו את הדיון, מי שלא יודע, ביום חמישי בלילה בין 12 ל-2 יש תוכנית שלי עם המאזינים, רק בשלושת השבועות, גם ביום חמישי הקרוב, סתם שתדעו, מ-12 עד 2 בלילה אפשר להתקשר ולדבר איתי בהרחבה, כל נושא שאתם רק רוצים. והנושא הזה באמת עשה רעש, כאשר המרכז של הנושא היה הרצאותיו של ושיעוריו של הרב אייל אמרמי בירושלים, משכונת הרחומה, ששיעוריו והדרשותיו נפוצים בארץ ובעולם. ואני ביקרתי הרבה נושאים, כלומר הבאתי הרבה ציטוטים מהדברים שלו, שנראו לי מופרכים, מנוגדים לדעת תורה בצורה יוצאת דופן, ואמרתי דברים לא פשוטים, אני מודה, למה לא נפגשת איתו לפני כן, למה לא דיברתם? אז קודם כל, מה יש לי לפגש עם בן אדם שהבטיח לרב יצחק יוסף בזמנו לפני שנתיים, שהוא מפסיק את השירים שלו עם המוזיקה בראש חודש, ואחרי שנה, אחרי שהוא בא ושיבחו אותו כולם על האומץ שהוא עשה וביטל את השירה והכל, ואחר כך שינה את הכל בלי להתייעץ עם הרב, ותלמידיו אמרו, אני לא יודע אם זה נכון או לא, שהוא שאל רב אחר, ורב אחר אמר לו שמותר לך. איך אפשר לשאול רב אחר? כתוב, עושה מכול לזה ומכול לזה נקרא רשע. גם אם יתיר לך רב אחר, אבל אתה אמרת שהרב שלך זה הרב יצחק יוסף. ב', לשבת ולהיפגש עם בן אדם, כשיש לי זה משהו קטן איתו, וכשכל השיטה שלו היא מנוגדת לתורה ולדעת חכמים שדיברתי איתם, אני לא מגיע לפה בלי שאני מתייעץ עם רבנים וגדולי תורה, זה ברור לכם. אני מתייעץ עם תלמידי חכמים ועם גדולי תורה על כל מה שאני בא ואני עושה, האם ראוי או לא ראוי, וכאשר כל ההשקפה פה היא בכלל, היא לא בדיוק, להבנתי, כן, היא לא דעת תורה, ולהבנת כל כך הרבה שדברים ששבוע שעבר ששמענו, שציטוטים, נחזור עליהם אולי אחר כך, שבאמת זה יזהו רבים, אנשים הזדעזו ולא האמינו, ואנשים אמרו, שמע, שמענו, אבל זה נשמע לנו מוזל, אבל תשמע, אדם עם אמבורג ופרק ושמו יצא לפניו, מי אנחנו שנבוא ונחלוק? אבל אני אומר לכם, כל מה שאני אומר פה זה אך ורק לשם שמיים, לשם לתקן עולם במלכות, כדי לבוא ולעשות ליישר את הלבבות, כמו שכתוב, למה באים הרעמים? כדי ליישר את העקמומיות שבלב, אז התוכנית שלנו, הרעמים שלנו מפה, זה כדי ליישר עקמומיות שבהשקפה ובדברים כאלה, אבל לא חס ושלום כדי לפגוע במישהו במשהו. היו כמה שניסו להתקשר ולהעיר או משהו כזה בצורה לא ראויה, אני לא מתרגש, כי אני, אם אני יודע שאני בא לשם שמיים פה, אז אני לא... וברוך השם, בדור שלנו, אכשור דרה, יש זיכוי רבים, יש רבנים, מזכים את הרבים, מחזירים בתשובה, אבל צריך להיזהר מה שחזל אומרים, כל הלומד תורה כזאת, שלא בדיוק ראויה ולא ממקום נכון, כתוב, נוח לו שנהפכה שלייתו ולא בא לאוויר העולם. צריך להיזהר מאוד גם כשאנחנו באים, ויש הרבה מעשי שטן בדור שלנו, שמצד אחד יש רצון, ויש רצון להתקרב, ויש רצון להתחזק והכל, אבל יש כל מיני מכשולים ואנשים שמנסים לבלום אותם. פעם זה רפורמים, פעם זה דתילונים כאלה שבאים ומושכים אותם, ובן הגברי תעורר, לוקחים אותו למקומות לא נכונים, ויש כאלה שבאים לצד החרדי, אבל גם בתוך הצד החרדי, יש כל מיני רבנים שמובילים אותם לכיוונים לא נכונים. מתאים אותם מבחינת ההלכה, אנשים באים להתחזק, בן אדם בא אומר לרב, אומר לו כבוד הרב, אני מסורתי כזה, אני שומר פה ושם, אתה יודע, אני קשה את כל הדברים, אני אומר לו, מי אמר לו שצריך בכלל להיות חרדי, ככה הכניסו לנו שאם אתה לא עושה הכל, אז אתה לא כלום, אצל הקדוש ברוך הוא, אפילו אם אתה עושה, מחלל שבת וכו' וכו' וניאוף וכל הדברים, ואתה עושה נטילת ידיים, אתה יותר אפילו, אצל הקדוש ברוך הוא יותר מבבא סאלי, זה מה שאתה עונה לבן אדם, אם היה בא אליך, אתה אומר, תשמע, תבוא עוד שיעור ועוד שיעור לאט לאט, אני לא אומר לך שתעשה את הכל בבת אחת, ככה אנחנו צריכים לדעת לדבר, לקרב, גם אני, המקצוע שלי העיקרי, כן, זה להחזיר בתשובה, וזה מה שאני עושה כבר למעלה מ-40 שנה מיום שעמדתי על דעתי, אלפים אלפים של שיעורים שנתתי ושחיזקתי ושברוך השם זכיתי. אז אנחנו לא יודעים, אנחנו יודעים מה זה לדבר. איך היום הרפתליון, חכמים, היזהרו בדברכם, המשנה במסכת אבות פרק א', חכמים היזהרו בדברכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל. כלומר, הרפתליון הדרך את החכמים לגלות אחריות כלפי כל מילה שיוצאת מפיהם, שלא תצא תקלה מתחת ידיהם, כי יש חשש גדול מאוד שלא יהיה לנו תקלות כמו שקרו לנו לאורך כל ההיסטוריה, עם כל מיני חכמים רבים, גדולי תורה, מי שמכיר את הגמרות ואת הסיפורים עם צדוק וביתוס, ומה שקרה אנשים תקופת הזוגות, תקופת התנאים, אנחנו מדברים אתכם, איזה תקלות שיצאו בכל הדברים האלה. ולכן כשאנחנו רואים את הדברים הללו, אז אנחנו תפקידנו כאן לבוא, ולזעוק כדי שאנשים יישרו את הדרך שלהם. אם הם רוצים להתיישר, אז בבקשה, תפקידי פה להעיר. גם לפני כמה חודשים דיברנו על איזה משיח שקר שמטפחים אותו התקשורת וכל מיני דברים כאלה. ברוך השם, הדברים עשו רושם וחדרו לליבותיהם של האנשים, ומבינים שיש פה שקרים שהיום יחצנים בונים אנשים דרך כל הטכנולוגיות וכל המדיה הזאת שיש היום. והיום אתה יכול לעשות את אדם הכי הכי הכי רחוק, הכי פשוט, אתה יכול לעשות אותו לגדול הדור. אצל הרבה אנשים, מי שיש לו יותר לייקים קוראים לזה בתקשורת ודברים כאלה, אז הוא נחשב ליותר גדול דור. וזה. אז אני אומר, השיעורים של הרב אליעל אברהם, יש לו ברוך השם, השם ברך אותו במענה לשון ובהסברה יפה ונכונה, אבל הדברים שלו יכולים להביא תקלות את אנשים. אתן לכם דוגמה שהתקשר אליי אתמול. אברך, תלמיד חכם, שהוא רמבי בישיבה. לא יותר מזה. והוא הוזמן לתת שיעור באחת השכונות בסביב ירושלים. חוק בית. הוא אומר שהם היו אנשי עסקים. הוא אומר, לא עשירים, אבל כולם. זה אחד מזיק מוסך, אחד קבלן, כל מיני תפקידים כאלה. יש להם כסף, ברוך השם, יחסית לאחרים. והוא אומר, אחרי השיעור התעורר ויכוח שם. כשמישהו שיש לו מעשרות וצדקות, למי צריך לתת אותם? למי צריך לתת אותם? אחד אמר לתת, הרבה אמרו לתת לבני תורה, זה אמר לתת לעניים, זה אמר ככה. קם אחד האנשים שם שהוא רציני, והוא אוהב תורה והכל, וכשאמר מישהו לתרום לאברכים, אמר למה לאברכים? לאברכים אסור לתרום להם. הם לומדים גמרא, אבל אין להם מספיק אמונה. אז מישהו אמר לו, מאיפה הבאת את הפרצוץ הזה? מאיפה הבאת אותו? אז הוא הוציא מכשיר ואומר, הנה, הרב אמרני אמר את זה. הרב אמרני שהכי חשוב זה אמונה בדור שלנו, ולא תורה. הוא אומר, תורה זה פחות חשיבות. הוא אומר, בתורה מי שלומד רק כל הגמרא, זה עובדים על השכל, אבל לא אמונה בקדוש ברוך הוא שזה הדבר החשוב ביותר. אתם מבינים איזה עיוות זה של התורה? כלומר, יש לקדוש ברוך הוא, יש בעולם משהו שיותר חשוב, מדרגה יותר מאשר תלמידי חכמים. הגמרא אומרת, מן מלכי רבנן, הם אהובים של הקדוש ברוך הוא שיושבים ועוסקים בתורתו, שזה תכלית כל העולם. דיברתי על זה בעריכות לפני חצי שנה, על כל הקטע הזה שהוא אמר שצריך ללמוד היום רק אמונה ולא ללמוד גמרא. הרי זה עיוות וסילוף של כל התורה הקדושה שלה. אז תראו, בן אדם בא, שומע התורה והכל, ומה אומר? לא, אסור לתרום לבני תורה. למה? אין להם מספיק אמונה. אתם מבינים? לבני תורה אין להם מספיק אמונה. נכון, יכול להיות שצריך לחזק את הנושא של האמונה בישיבות. אבל כל זה אמור להגיע דרך אגב מהגמרה, וגם אנחנו גם מביאים עוד שיעורי מוסר וכדומה. נכון, אולי צריך לחזק את זה. אבל זה כבר פוסל אותם, מוריד אותם בדרגה, שמי שאדם בעל תשובה, אני חושב, לומד אמונה, הוא יותר חשוב, אצל הרב הזה, יותר חשוב ממי שלומד גמרא, ויושב בעיון, ומעמיק בתורתו של הקדוש ברוך הוא. ועוד סיפר לי הרב הזה, שהוא רם בישיבה, הוא אמר לי שהוא ישב עם איזה בחור אחד, שלא רצה ללמוד גמרא, בחור בישיבה טובה. והוא ראה אותו שלומד מוסר, אמר לו, למה? אמר לו, כי בדורנו עדיף ללמוד אמונה. כלומר, כשאני רואה את כל הדוגמאות הללו, ואני רואה את ההשפעה, ואני שומע את כל הדברים הללו, בוא נע, זה עלול להביא אותנו לקריסה של כל עולם התורה, של כל עולם המושגים שלנו. אנחנו לא רוצים להגיע עוד פעם לתופעה של צדוק וביתוס, שהיו תלמידיו של אנטיגונוס איש סוחו, שהלכו והקימו תורות חדשות, כתה צדוקים, כתה ביתוסים, ששינו את התורה, עיוותו את התורה. וכשאנחנו רואים שיש עיוות של התורה, אני לא יכול לבוא ולשבת בשקט. אני אחר כך מועל בתפקידי בתור אחד שיש לו תוכנית שזה מה שהיא צריכה לעשות. צריך לדעת ולבאר את הדברים. וגם כן הרבנים כשמדברים משהו צריכים להיזהר בדבריהם, כן? כמו שאמר אבטליון, אמר את זה בצורת, חכמים ייזהרו בדבריכם, שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים, וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו, ונמצא שם שמיים מתחלל על ידכם. אז אנחנו צריכים מאוד מאוד מאוד להיזהר, כמו שכתוב, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה כתוב שם? כלומר, תפרוס להם הדבר כשולחן ערוך, ולא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם את הפרק והלכה פעם או פעמיים, בלבד חובה עליך לחזור ולשנן לפניהם את כל הפרטים, את כל החילוקים של כל דבר ודבר, ועד איכן מגיעים הדברים. זה, יש לנו את הפסק של מרן רבנו עובדיה יוסף זצ"ל, שהוא אמר בהלכות שבת, שאדם שהולך לשאול רב שאינו מוחזק כבקי בהלכה, ומתברר שהטעה אותו הרב בהוראת דינו כמזיד ולא שוגג הרב הזה. של השואל, סליחה, שהיה לו להימנע מללכת לשאול אותו, מאחר והוא מוחזק שאינו בקיא בדבר. לא היה לו לשאול אותו דבר כזה, שלא היית צריך לשאול אותו בכלל. כך מביא את זה גם בילקוד יוסף שבת קרר ג' וגם כן הכתב אמר שאת הדבר הזה, שהמורים הלכה מתוך השולחן ערוך בלבד, או מתוך ספרי קיצורי בלבד, מבלי לדעת את מקורות ההלכה, הרי הם בכלל מבעלי העולם ומתאין את העולם בהוראותיהן. מתכוונה כוונה להלכה שצריך ללמוד דבר מתוך דבר, ואני מהלכה כתובה אחת פלוס אחד, זה, לא, זה בסדר גמור. וכתוב גם כן שלא יאמר הרב בן כובחו אני מלמד בעלי בתי ולא צריך כל כך להכין את השיעור בגמרא ובהלכות, אני אסביר להם הם יקבלו הכל, העושה זאת נקרא עושה מלאכת השם רמייה, מלאכת רמייה. מה זה? אתה בא, אתה מלמד אותם, אתה צריך להכין את השיעור היטב היטב היטב, אם לא כתוב שם רבים חללים מפילה ועצומים כל הרוגיה, ולפעמים שואלים שאלות שהרב לא יודע ומפני הבושה הוא אומר דברים לא בדוקים או שהוא מסתפק בהם. לא, צריך לדעת, כפי שהגמרא אומרת, למד לשונך לומר איני יודע, שמה תתבדה ותאחז. לכן כל התוכניות האלה של ההלכות, שעונים ספונטני והכל, זה לא פשוט. זה לא פשוט כי לפעמים אתה לא נעים לך להגיד אני לא יודע. מה תגיד אני לא יודע? איזה רב זה, בשמה אתה עולה לשידור? אני אישית, אני אומר לכם, אני אף פעם לא עולה לשאלות של הלכות בדברים כאלה, כי אני לא ברמה. מי שיכול והוא סומך על הידע שלו והכל, תבוא עליו ברכתו, ואני חס ושלום לא מתערב, אבל צריך להיזהר כמובן בכל הדברים הללו, וצריך להיזהר כשאנחנו באים לדבר, שהתפקיד שלנו לבוא ולקרב את היהודים, ולא חס ושלום ללכת ולשנות ולוותר חס ושלום מדברים מסוימים, או לדבר דברי חנופה כלפי אנשים. אי אפשר, אתה לא יכול לעשות כזה דבר. בדרך כלל אנשים באים לשמוע, צריך להיזהר כשאנחנו מראים את הדברים. איך כתוב שוב הישראל את השם, אני אומר ככה, כי קשלת בעבודך. הם נכשלים וזו ההזדמנות עכשיו להשיב לבבות על בנים. ומה אנחנו צריכים להיזהר מאוד. אתה לא יכול להגיד לבן אדם, בואי נע, עשית נטילה, פשוט, אתה מחלל שבת, אתה נועף, בואי נע, אתה צדיק יותר מבבא סאלי. הוא חוזר לאחורה ואומר, בואי נע, זכותי תגן על כל ישראל, למי שרוצה, אני אלווה להם קצת מהזכויות שלי, אני פתוח להצעות, הוא יגיד לך. אם אתה אומר משהו יותר טוב, מבבא סאלי, שהוא עשה נטילה את הידיים, והוא עושה את כל התואבות, ואתה עוד רץ מוציא קלטת, לספר את הדבר הזה. איפה ההיגיון פה, איפה החוכמה? תסתכלו מה כתוב שם במנורת המאור נר בית כלל ג' הוא כותב אבון פלילי כזה של החנופה ציול מד כי אין לנו גדול מהמלך ועם כל מוראו ידענו מה שאמרו חכמים השני התחייבו ישראל שהכניפו לאגריפס אגריפס עמד וקיבל וקרא עומד ושיבחו חכמים וכשהגיע לפסוק לא תוכל לתת עליך איש נוכרי כן אשר לו אחיך זלגו עיניו דמעות אמרו לו לא תראה אגריפס אחינו אתה משום רבי נתן אמרו באותה שעה התחייבו שונאי ישראל כלהם פני שהכניפו לאגריפס, למלך ישראל. והם הלכו והכניפו לו כולם התחייבו כליה ברמינן. מה, התורה אומרת לא תשים עליך, היית צריך להגיד לו, אדוני, מה פתאום? למה הכנפתם לו? היית צריכים להגיד לו את האמת. את האמת, מה אתם פוחדים ממנו מאשר מהקדוש ברוך הוא? כתוב בתורה, זה ציווי מהתורה. לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוקים וכל השכן המחניף. את זה. ואדם שמחניף לחברו, ותראו מה זה. אז גם אותו דבר, גם כשבאים אלינו חילונים, הם באים כדי שנורא להם את הדרך. הם באים אלינו, הם סומכים עלינו שאנחנו נראה להם את הדרך. וכי הם מבינים שאנחנו מבינים יותר. אבל כשבן אדם בא אליך והוא חי עם גויה, מה אתה אומר לו? מה אתה אומר לו? תקח תקנה מזוזה וזה, והכל יסתדר. מה זה, אתה נותן פלסטר למחלת סרטן? מה זאת אומרת? בא אליך בן אדם אומר לך, אני חיים גויה שלושה ילדים, מה אני צריך לעשות? אתה מה, תבוא לשיעורים, תבוא, אני אסביר לך את החומרה, אני אסביר לך מה לעשות, איך לעשות, אם תצליח לגייר אותה, אם לא, בוא נשב, בוא ככה, תקנה מזוזות מעודרות והכל יעזור. איפה נשמע דבר כזה? זה שהרב מספר שבמסקנה אחרי 3 שנים הוא בא וראה אותו שהוא התגייר ושתו, אני לא יודע, הרב מספר, אני מאמין. אבל נו נניח וקרה כזה, נס כזה. כך אנחנו עושים דבר כזה? תקנה מזוזות, פתרת את הבעיות? איך אפשר לעשות כזה דבר? אנחנו צריכים זה במקום להוכיח את הציבור ולהראות לו את הדרך הלא נכונה ואת מעשיהם הרעים, אנחנו עוד מחליפים להם וקוראים מתוך ספרים ומכניסים לתוך הספר, בן אדם מכניס את הדמיונות שלו כדי למצוא חן בעיני השומעים, כי הרבה יותר יפה להגיד לרשע צדיק אתה, מאשר להוכיח אותו על מעשיו הרעים, ואז חס ושלום גורמים במעשים שלהם שהשומעים לא מקבלים את התוכחה בצורה נכונה, והכל הופך להיות למין תיאטרון שלם, וזה בדיוק חס ושלום אנחנו עלים לתת את הדין. ועל זה אני באתי וזעקתי, ואני גם כן זורק את זה גם היום. אין לי משהו אישי נגד בן אדם, יש לי משהו נגד הדרך, ולמה אני מדבר דווקא על זה? כי יש לזה עוצמה. יש המון, המון שבאים לשמוע את הדברים האלה, והמון הרצה וכדומה, ואני לא בא להתקנה חס ושלום במישהו, אלא אני בא לתקן את העיוות הזה, ואחרי הפרסומות, אתם תשמעו דברים חשובים יותר. בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק, עם הרב שלמה בן עזרי.
2: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקיור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקיור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
3: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

0: סלטים.
1: שיפודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: מייבל, מייבל, גן אירועים.
7: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
6: מייבל,
2: גן אירועים. תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף! בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: רק בחשמל הקרן קונים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים ומקבלים. ועכשיו קונים מקרר הייר שבמבצע ומקבלים חבילה ענקית של 7 מתנות. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה וביום שישי עד 1 בצהריים.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: עם ויטלי. כל עיניו זהב. בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
14: כי בירבו יומי חול ויוסיפו לכל שינוי חיים
15: חדש, מאוחדת לונג'ביטי, תוכנית רפואית אישית לחיים בריאים לגילאי 40 עד 65. תזונה, חוסן נפשי, שינה, פעילות גופנית, גורמי סיכון לבביים ועוד. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3833. מאוחדת, רמה אחרת.
16: הקיץ הזה נופשים עם תפארת. מלון גני ירושלים המחודש במשך כל ימי בין הזמנים. החופשה המושלמת לכל המשפחה. מופעים מדי ערב, מתנפחים לילדים, כרטיסים לאקווריום ואירועי ענק בבריכת הסולטן ובבנייני האומה. בהשתתפות מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות, דוד חפצדי, ישי לפידות, עמי מימון, שוקי סלמון, אלעד כהן ועוד. החל מ-1,590 שקלים לזוג ללילה, כולל ילד ראשון, חינם. החדרים נחטפים. חייגו עכשיו כוכבית 3206. תפארת, כיף להיות יהודי.
17: בשבילך ובשבילי כל
18: פעם. אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
19: וואו, אני נמצא במצוקת זמן. נראה לי שנספיק אולי רבע מהחומר שרציתי לומר, אבל אנשים ביקשו ממני תביא עוד דוגמאות מהדברים שהרב אמרני דיבר. הנה, אתן לכם דוגמה. נצטט לכם את זה במקום להשמיע את ההקלטה. אישה באה מתלוננת בפני הרב על בעלה, אז הוא כך הוא עושה, ככה כך, אומר, את לא צריכה את זה בכלל, זה לא התפקיד שלך. שוטר הולך עם הזיקים, עם מקל, כמו שכתוב. שופט הולך עם פטיש. אתה שופט, יש לך פטיש? לא. שופט יש לו תפקיד משלו, שוטר יש לו. זה לא התפקיד שלך, שלך לראות הרע. לא רואה את הרע בכלל. אבל היא אומרת לו, ראיתי אותו רוקד במעורב. מה ראית אותו שהוא רוקד במעורב? כן, הקושיה עליי גדולה, הוא אומר. איך ראית זה בכלל? איך ראית את זה בכלל? סולח לראות את זה בכלל. לא הביט אבל ביעקב. לא רואה. מה, לא, לא, לא רוקד. הוא סתם הלך, נפל לו שם משהו. לא, לא ראיתי שהוא רקד. אני לא ראיתי שהוא רקד. לא. מה כבוד הרב? אני ראיתי שאותו שר במעורב, הוא זמר איתו שר. הוא לא שר. הוא עצם את העיניים, הוא חשב על בית המקדש. הוא חשב שהם מתערבבים שם נשים עם גברים. זה מה שהוא רוצה, שהשם רוצה שנהיה. ככה נהיה איתך, אומר השם. יבוא מלאך, יגיד, תראה, תראה, איך הוא הולך בקדמה הזאת, תראה, תראה, הוא חושב על הגיר באוטו עכשיו. לא, אני צוחק עם הרבה עובדות שלו בעבודה, זה מאוד מפריע לי, מאוד מפריע לי. אני רואה את ההודעות שהן שולחות לו, מאוד מפריע לי. מה ראית את זה? כן, אסור לך לראות את זה, וזהו. אל תראי את זה בכלל, תראי את הטוב של בעלך. איך הוא יוצא לעבודה, הוא מפרנס, מביא פרנסה כל יום. איזה ברכה יש לכם, ילדים בריאים, איך את בריאה, איך בעלך בריא. את צריכה לראות את זה. איך אני אוכל להתעלם, שואל אותו. אז הקדוש ברוך הוא יגיד לה, איך אני יכול להתעלם על הראשונה שלך? אלוף בקשר. איך אני יכול להתעלם מהברכות של לבת עליך? איך אני? אתה לא תראה, אני לא אראה, אומר השם. לא רואה כלום, לא רואה שום... הכל בסדר, 100%. אז לא הצלחתי להבין, כבוד הרב. תן לי ציור, איך מקייבים מצוות תוכחה כלפי יהודים? אם אפילו כלפי בני ביתו לא יוכיח דבר שהוא מנוגד ממש לדברי הגמרא. כותב בספר עובדות ופנירים, שאם לא מוכיח אפילו צדיק גמור נענש, כמו שמובא במסכת שבת, אודות התועבה שראה חזקאל בירושלים, הארץ מלאה משפט דמים, והעיר מלאה, עמד בהמשך, שומע חזקאל את דברי השם, המודיע כי המכה מתקרבת, זאת כעונש על העבירות הנעשות בעיר, ויאמר השם אליו, עבור בתוך העיר, בתוך ירושלים, ותביא את התו על מצחות האנשים הנאנחים הנאנקים, ויעקו, אל תחוס עיניכם, ואל תחמלו, וכו' וכו'. למה? אשר לפני הבית שואלים על כך, חזל שואלים, כן, צדיקים, על שומה נענשו, והתשובה אומרת, מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, היה באדם של הצדיקים למחות ולא מחו. אמר לגלו ידע לפני, לפני שהם מחו בהם, לא יקבלו מהם. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי להם מגלוי, כוונת הדברים, גם כאשר גלוי ידע לפני בור העולם, שהתוכחה לא תתקבל. חובתו של אדם להוכיח, כי אין אדם היודע את ליבו של הזולת, אולי ישוב, אולי לא ישוב, לא יודע בדיוק מה. אז תסתכלו על הגדולים והצדיקים, יש פה חוב כפול להוכיח, ראו מה שמוב בספרו במדבר, ויקצוף משה על פקודי חיל, על שיחיות הנקבות, קראנו את זה בשבת במלחמת מדיין, מגיד שאין הסירחון תלוי לה בגדולים, ומוסיף רשי שיש כוח באדם למחות, ולכן התחלת המכה בהם, השתיקה של הצדיקים נותנת כוח לעוברי העבירה, שאומרים, אם הגדולים שותקים, אז משמע שניחל, כמו שראינו בקמצא בקרצא, שבוע הבא אנחנו נראה את זה, שהבו ידוי רבנן, ולא מחו בו, שמע מינה ניחה להו. רבותיי, איפה כתובים כל הערנת המוזרים הללו? מה זאת אומרת? אשתו אומרת, אני רואה, אני עם זה. לא, אל תוכיחי, את לא רואה, את רואה דברים אחרים. מה זה אני רואה דברים אחרים? זה מה שאני רואה עכשיו ברגע זה. מה זאת אומרת? מה, אני רואה דברים. אז לא, אסור להוכיח, אסור להגיד שום דבר, הכל בסדר. ככה השם רוצה, ככה. מה זה הדברים האלה? זה שיבוש, זה, סליחה, זה לא הולך ככה. לא חרבה ירושלים אלא משבר שלא הוכיחו זה את זה, הזכרנו את זה שבוע שעבר. אז אם לא הוכיחו נתביעו על כך, אז כל שכן אם אתה עוד מחניף להם, אתה אומר להם דברים ואתה משבש להם את כל ההשקפה, אז איזה ערך דבר? אז בן אדם אומר, מה זה? אני צדיק, הוא אמר לי שאני צדיק. מה זאת אומרת? ויותר חמור, עוטפים את החנופה במין צלופן כזה מבריק, ושקרי כאילו רבי נחמן והבעל שם טוב, אמרו את הדברים האלה, ואני אומר לכם, לא מיני ולא מקצתה. לא מיני ולא מקצתה. הרב מביא את כל עצותיו מתוך ספרי רבי נחמן, אז הנה התלמידים של רבי נחמן שלמחו לי אחד החיבורים, אחרי התוכנית הרבה חסדי ברסלב, אני לא ברסלב בכלל, אני אוהב את כולם, אני לא שום דבר. אז הוא מצטט לי בספר המידות בערך הרחקת רשעים, כותב שם רבי נחמן, מי שמלמד זכות על רשע, גם הוא נקרא רשע. ואף על פי שרבי נחמן אמר, צריך למצוא נקודות טובות אפילו ברשע גמור, ככה היא אומר רבי נחמן, אבל הכוונה שם זה למצוא איזה טוב שבו באותו אדם שהוא לא רשע. אבל לא שאני בא לתת לו לגיטימציה ואני מעודד אותו להמשיך להתחפר בדברים, להגיד ליהודי את המשפט המזעזע שאם הוא עושה נטילת ידיים הוא קדוש יותר מהבבסליה. אתם יודעים, מספרים על החפץ חיים שנכנס אליו איזה גביר שעל פניו נראה שהוא לא שומר שבת וכתב לו צ'ק על סכום נכבד והוא הגיש את זה לחפץ חיים וזלגו עיני החפץ חיים דמעות, נתן לו סכום ממש יפה, אז השיר תמה על החפץ חיים, למה כבודו בוכה? אז כואב לי לראות יהודים לב כל כך טוב שיצטרך להישרף בגיהנום על חילול שבת. אז מספרים שבאותו רגע התרגש העשיר וקיבל עצמו שלא יחלל שבת. חפץ חיים מצד אחד חיבק אותו, מצד אחד הוכיח טוב ולא יחניף לו בעבור שום ממון שבעולם. ככה צריך לדעת, ולא להגיד כמו שהוא אומר, יאיר לפיד והרב ועדה, שהם אוהב אותו אותו דבר. איזה יאיר לפיד הם זה? זוכרים מה אמרנו שבוע שעבר, שלא נשכח את דברי הרבנו יונה? המשבח רשע בפני אדם, בפניו או שלא בפניו, אף על פי שלא יצדיק אותו על מעשה דברים, אלא מה לא בסתם? איש טוב הוא. על זה נאמר עוזבי תורה, יעלילו רשע, כי זה המשבח. לולא שעזב את התורה, לא ילה לזה שעובר עליה ועל דבריה. גם לא ימליץ על הרשע בפני בני אדם, לומר, לא, הוא עושה טובה הזאת, לכן תחמלו עליו וכו'. והחלק השלישי אומר שם הרבי יונה, חנף המשבח רשע בפניו ואומר לו, כמה איש נחמד ואדם טוב אתה, אך אינו מספר בשבחו ברבים, שלא יהיה לרבים למוקש. גם זה החנף גדול אבונו, בפי חנף ישחית רעהו, כי כשישבחנו יאמין לו ויחשב שהוא טוב, וירוב ליבו ויתגאה ולשוב, כי כל מי שאינו צדיק שמשפחים אותו אומר בלבון, אני בסדר, מה, מה, מה, מה אתם רוצים ממני? הכל סבבה, מה, מה אני יותר, יותר טוב ממני? זה בדיוק שבוע שבוע, דיברנו משהו שייחסנו, שמייחסים לרבי נחמן בן יוסף, וזה שיבוש מי שאומר את הדברים האלה. אז הוא אמר שבוע שעבר, כשהוא היה, הוא הלך להרצאה אצל הלהט"בים, הלא טובים הללו, שמשמור, והוא אמר שם, תאמינו לי, אומר הרב אמרני, יש אמן ישם רבה שאני שמעתי מהם ביום כיפור, לא שמעתי מכם אחרי השיעור שהם אמרו אמן ישם רבה, כולם עם עיניים לשמיים ככה, תאמינו לי, יש אמן ישם רבה שאמרו, לא שמעתי מכם, איזה אמן שעשיתי על כל כוס מים, איזה אמן הם ענו לי. אתם יכולים להבין את זה? אנחנו מבינים התוכניות של השם בעולם הזה, מה אנשים עוברים על זה? מה, אנחנו לא מבינים את התוכניות של הקדוש ברוך, כולם לא מבינים. מה זאת אומרת, אנחנו יכולים להבין? מה זה? אנחנו הסברנו בחומרה את, את העניין של, ה, של, של כל החניפות הזאת וכל הדברים הללו. ואני מתכוון עכשיו לסיום את דבריו, שזה חוזר הרבה פעמים בדבריו, וגם כל מיני אנשים שנותנים דרשות ומחזירים בתשובה. זה שיבוש שטוענים, כי כל נפילה שאדם נופל בעולם הזה, זה משמיים מפילים את האדם לתוך הנפילה הזאת. מה זאת אומרת? ותולים את זה עוד ברבי נחמן מברסלב. בן אדם נופל, מה הם אומרים? לא, זה משמיים מפילו אותך לתוך הדבר הזה. שמשמור, זה חילול השם נורא. אנשים האלה רוצים לנרמל את התופעה, אני מדבר עכשיו על הלהט"בים הללו, הם רוצים לנרמל את התופעה של החולי שלהם, הם מחפשים רב שיבוא לדרוש להם ויברך אותם ויבוא לשמחות שלהם, והדבר חמור מאוד, כי זה לא דומה לחילונים רגילים שאנחנו באים ודורשים להם ומקרבים אותם, אלא זה אנשים שלוקחים את המעשים המגונים שלהם שהתורה מכנה אותם תועבה, ומכריזים כבר עם ועדה, כזה ראה וקדש, מסתובבים ברחובות ומפערים את התאבונות הנוראים שהם עושים. זה לא בן אדם שעכשיו מחלל שבת, הוא לא עושה מצעדים לחילול שבת. איך חזל אומרים, אשרי נשרי פשע, כסוי חטאה. השרב של אדם שעוונותם, אלה לא הולכים בחוצות רחוב, הולכים בחוצות רחוב, ואתה אומר להם דברים כאלה, אתה הולך לשבח אותם, אתה הולך לפאר אותם, אתה אומר שהם מיוחדים אצל הקדוש ברוך הוא, לתת לגיטימציה לאנשים שאומרים, לא, זה השם יפיל אותו. מה זה השם יפיל אותו? שם לא יפיל אף אחד. הקדוש ברוך הוא כתוב, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. הקדוש ברוך הוא מפיל אדם לעבירות, הכל באמת בידי השם יתברך. אבל אם בן אדם מחליט שהוא עושה עבירה, אז מה אתה מפיל את זה על הקדוש ברוך הוא? איפה נשמע דבר כזה? או שהייתה איזה בן אדם אחד שהוא היה נותן שיעורים ברב, באיזה מושב, וכל האנשים החזיקו ממנו כרב, והם היו משפחה חרדית, ויום אחד אשתו החליטה שהיא חילונית, זרקה הכל, ולקחה את הילדים שלהם, והפכה את כולם חילונים, וקנתה להם פלאפונים והכל. אז הוא בא לרב, אומר לו, מה אני אעשה? השם לא רוצה שתהיה חרדי, תצא מהחרדיות, זה מה שהשם רוצה. הוא רוצה שתמשיך להיות שמח, שתבוא להתפלל בשמחה, תעשה ברכת אבות בשמחה. הוא רוצה שתרקוד בבית, הוא רוצה שתעשה זמירות וניגונים בבית. הוא רוצה שתאהב את האישה ואת הילדים. ולבן אדם אומר לו, תשמע, אשתי עזבה אותי עכשיו. הוא אומר לו, אז תצא מהחרדיות. אני לא אומר, צריך להתגרש, כן? צריך לפנות לגדולי ישראל, למצוא איזה דרך, איך לנסות להציל. אנחנו אף פעם לא אומרים להתגרש בנושאים הללו. למדנו את זה גם מהרב אורי זוהר, איך הוא החזיק את השטור, ובסוף בנה בית לתפארת מדינת ישראל ועם ישראל. אבל לתת לה, לכפר את הילדים, שתהפוך אותם לחילונים, ואת כל הדברים הללו, ואומר לו, תמשיך, אז אתה תרד קצת בירת שמיים, העיקר תצא מהחרדיות שלך, תצא מהכל, וזה מספיק, איך, זה הדרכה, כמו שתגיד לו, תשמע, תביא אותה, קח אותה לאיזה סמינר, שב, תנסה לדבר איתה, תמשיך, איך, זה הדרכה, כמו שתגיד לו, תשמע, תביא אותה, קח אותה לאיזה סמינר, שב, תנסה,

0: עוד כתוב, כל הפורש מדרכי ציבור, אין מתעסקים בו לכל דבר, אחיהם וקרוביהם לובשים לבנים ומתעטפים לבנים, ואוכלים ושותים ושמחים שעבדו שונאיו של מקום, שנאמר, הלא משנאיך השם אשנא ותקומך את כותל תחליט שנאה שנאתים. כלומר, הקטע הזה של לבוא להראות, אנחנו אוהבים אתכם, אוהבים אתכם, אוהבים אתכם, ולשבח את החוטא בצורה כזאת, ולהלל אותו והכל. מה, איפה נשמע דבר כזה? איפה נשמע כזה? כתוב, באבות רשעים רינה. באבות רשעים רינה. אסור דבר כזה. אבל תראה מה, מה, למה לסנוע בן אדם? זה הכל משמיים. מה זה משמיים בכלל? מה זה משמיים? נכון, בוא ניקח דוגמה את עמלק. יש לנו בתורה כתוב מחות עם חד זכר עמלק. אבל מצד שני אני יכול לשאול אתכם שאלה אחרת. הרי רשי כותב לנו, במדבר לא מזמן קראנו את זה, ועמלק מעולם רצועת מרדות לישראל מזומן בכל עת לפורענות. יש גם כן בישעיה או אשור שבט אפי ומתהו בידם זעמי. אז נשאלת השאלה רגע, אם עמלק זה רצועת מרדות לישראל ומזומן בכל עת לפורענות, למה הקדוש ברוך הוא אומר מחות עם חטא זכר עמלק מתחת השמיים ולא מבטר הקדוש ברוך הוא? למה הדבר הקדוש ברוך הוא אומר את זה? אותו דבר יש לנו רמב״ם בלכות תשובה, שהרמב״ם אומר, יבוא פרעו ויגיד, רגע, מה אתה רוצה ממני? אתה כתבת בתורתך, שידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדום, ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אני אסך הכל, עשיתי את ציוויך ריבונו של עולם. אז הרמב״ם אומר, מה זה השטויות הללו? הקדוש ברוך הוא אמר לך לעשות את הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא לא אמר לך. הקדוש ברוך הוא גזר גזרה. ומי שיעשה את הדבר הזה, אז הוא, מי שהלך ועשה את ה, את ה, ו, ו, ופגע בעם ישראל והכל, אני לא אמרתי לך, אני אמרתי באופן כללי, אתה הלכת ועשית, אתה תשלם את הדין, מי אמר לך לעשות את הדבר הזה? אז בן אדם בא ועושה חטאים עכשיו, הוא אמור לשלם על החטאים שלו. ואנחנו באים ואומרים, מה זה משמיים, צדיקים, אתה נותן להם את כל הלגיטימציה, לא, זה לא היהדות שלנו. היהדות לא נשמעת בצורה כזאת, זה טעות, טעות, טעות בהשקפה. וזה אנחנו באים עכשיו פה ליישר את האנשים. אנחנו באים ליישר את האנשים שלא ללכת בדרך הזאת. זו טעות וזו הטעיה של הציבור. ואם אתם חושבים שאני טועה, אז מיד אחרי הפרסומות עכשיו, אם יישאר זמן, אני אשמיע קטע מאחד המשפיעים הגדולים, בברסלב דווקא הפעם. אני אשמיע לכם. אז בואו נצא לפרסומות, הטכנאי יגיד לי כמה זמן נשאר, ולפי זה נתכנן את הסיום של התוכנית. בבקשה.
1: מיד נשוב לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
2: מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו. כוכבי 9622, כוכבי 9622.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353. תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
0: זיכרון השואה יקר לכם? זיכרון בסלון מזמינים אתכם לפתוח את הבית ואת הלב לשיח של אמונה וסיפורים על הרוח היהודית.

0: בשואה. בואו לחוות בתשעת הימים מפגש של זיכרון בבית. לתיאום מפגש אצלכם, התקשרו כוכבית 3973.
1: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.

0: כפוף לתקנון. הקיץ הזה משתלם יותר. המשביר.
1: סוף השנה זה הזמן להתחלה מושלמת. הורים לילדי כיתות ו', ז' וח', גם אתם יודעים שלבן שלכם מגיע את הטוב ביותר. הכירו את מגדלות, מכינה קדם ישיבתית לגיל חטיבת ביניים, בראשות הרב יצחק דוד גרוסמן שליטה. קמפוס מפואר בצפון, בתנאי פנימיה. בואו לעשות צעד אחד חכם יותר. חייגו עכשיו, 1-700-704-400.
2: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה, בהיכלי התרבות בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
3: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
4: כשאני מגלה במקרר את הדנון שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
3: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנון עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנון במכל הלב.
3: יש לך ראש לניהול ושאיפה לבנות עתיד? מיגו מציעה לימודי הנדסת בניין ועוד מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
6: טונה סטארקיסט בפעילות מוש לכל המשפחה. קונים ממגוון מוצרי סטארקיסט, מחייגים כוכבית 8722 ויכולים לזכות בתווי קנייה בסך 1,000 שקלים. בכל יום זוכה חדש. יש יותר מוש מזה? בכפוף לתקנון. הפעילות מתקיימת בין התאריכים כף בתמוז עד י' א' אב תשפב.
7: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
8: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.

0: שיפודטיק והרוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש, הקישון 7 יבנה.
1: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים, זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.

0: אתם מאזינים לחד וחלק עם הרב שלמה בן עזרי.
1: כן, שבנו אליכם. אני נשמע אולי קצת שונה, נגמרה לי הסוללה של השידור, אז אנחנו מדברים דרך הפלאפון, אבל בין כה וכה אני צריך לשמיע לכם הקלטה, שבהקלטה אתם תראו דברים שלא אני אומר אותם הפעם, אלא אנחנו נשמע, למרות שאני לא נוהג לעשות דברים כאלה בצורה ארוכה, אבל אחד המשפיעים הגדולים ביותר בתנועת ברסלב, קוראים לו הרב יעקב אנשין, ובוא תשמעו, שאלו אותו גם כן על מה שהיה שבוע שעבר עם היועצת המשפטית, שהרב אמרני אמר שצריך להזמין אותה לכל בר מצווה, וצריך להירשיר לפניה כצד מרקדים, נתן שיחה שמה, ניתן רק כמה קטעים, ואחר כך נחזור, בבקשה בוא נשמע את שני הקטעים.
2: עוד משהו קטן שיק, לגבי יש איזה זרב אחד אמר שאם אנחנו רואים הכל באמונה, אז צריך, אז כאילו היועמשית וזה, זה כאילו כמו בובה, וממילא צריך לה, אם הוא היה יכול, היה אומר שצריך להזמין אותה לכל הברמיתות, לכל הברמיתות ולשיר לפניה איך הם מרקדים לפני הקלה וכו' וכו'. העניין הזה שכאילו באמת יש את ההנהגה משמיים, כאילו, שהשם שולח כל מיני כאלה ש, איך אומרים, להחזיר בתשובה את עם ישראל, מה שנקרא, בדרכים לא, כאילו לא הכי טובות, בוא נגיד ככה. אז סתם, איך מתייחסים לכל הסיפור הזה, באמת, בצורה הכי...
3: כל בר דעת מבין שזה שטות, זאת אומרת, זה לקחת אמונה ולערבב אותה עם חסרון דעת, כאילו, אז זה כמו, כל דבר זה בובה, ולכן אם זה בובה, גם הצר ניקולאי היה בובה, ועשה גזירה של קנטוניסטים, זה גם היה בובה. ולכן גם צריך לרקוד איתו, ואולי אם נעלה בקודש, אז גם סנחרי והחשברוש והאמן, הם באמת היו בובות, באמת הם היו בובות, כן? הם לא התנהגו כמו בובות, הם התנהגו כמו אמן, אבל לא משנה. אבל עכשיו אז לכן, אז למה דופקים עם הרגליים שאומרים אמן, ולמה שונאים אותו? סך הכל בתכלס התברר שהוא הביא לנו את האור של פורים. ונכון, באמת, הוא הביא את האור של פורים, אבל האמן לא יושב עכשיו בגן עדן בזכות שנתן לנו את האור של פורים, וזה לא אומר שבגלל שאנחנו מאמינים בשם, אז אין טוב ואין רע, אין רשעים ואין צדיקים, וצריך, מי שמזמין רשע לבר מצווה, אז הוא סתם ככה עובר על איסור חנופה ועל איסור התחברות לרשעים, ואיך רבנו אפילו אומר בספר המידות, מי שאינו מבין את רשעת משהו כזה בערך, מי שאינו מבין את רשעת הרשעים הצבועים, גם הוא מתואב. זאת אומרת, לא רק שרשעים גלויים צריך להתרחק מהם, אבל צריך גם הבנה להבין את הרשעות של רשעים צבועים, שזה יש יותר לפעמים כאלה שלא אומרים את עצמם ממש כרשעים. ומי שלא מבין את זה, משהו חסר לו, הוא מתואב. מין לשון כזה, אם אני לא טועה. וכולי, אז ודאי שצריך להתרחק. היום בכלל לא אוהבים להרבב, לוקחים משהו אמיתי. רבי נתן אומר יסוד שצריך לראות בכל הדברים, בפרט בדברים עדינים כאלה. רבי נתן אומר שיש מה שנקרא אמת, אמת זה הרי ראש תוך סוף. כך כתוב הספרים, מה הכוונה? אמת זה א' זה אות הראשונה, מ' זה אות האמצעית, ות' זה אות הסופית של א' ב'. אז אמת זה כשזה מההתחלה עד הסוף אמת. יש הרבה אנשים שמתחילים עם דבר אמת, הם באמת אומרים דבר אמיתי. עכשיו מה הסיפור? זה ודאי אמת שיש פה בחינה, שהקדוש ברוך הוא משהו עושה, כמו שאומר, אין לנו השגה בדרכיו הנפלאים של הקדוש ברוך הוא. איך שרבי נתן תמיד אומר שהשם תמיד עושה את שלו, וכמו שאומר, מחשבות בורא עולם, אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכנו דרכה ולא מחשבותינו, מחשבותיו. אז ודאי שהשם יתברך מצידו, עושה את הכל רק להכין לנו את הגאולה, ובסוף הוא יהפוך את כל מה שהרשעים התכוונו לרשעות, כמו שאצל יוסף הצדיק הוא אמר לאחיו, אתם חשבתם עליי רעה ולוקים חשבה לטובה. נו, אז לכן זה כבר לא היה פגם שמכרו אותו? אנחנו עדיין סובלים עד היום הזה, כל 10 הרוגי מלכות היה כעונש הזה שמכרו את יוסף, אבל ריבונו של עולם, למה עונש? יוסף הצדיק עצמו אמר, אלוקים חשבה לטובה, והכל היה כדי להחיות עם רב, ואם אולי היה נמכר למצרים, אז לא היו זוכים לכל הזיכוך הזה וכו' וכו'. אז, אבל זה כשאדם מתחיל להרבב דברים, ומתחיל בגלל שהקדוש ברוך הוא גומר הכל לטובה, לכן הרשע הוא כבר לא רשע, ואפשר לרקוד איתו ולעשות איתו קדשקה, אז משהו, אז עוד מעט נגיע שגם ישו הנוצרי, לפחות אל תגיד ימח שמו, אחד שבא ליישר דרך למלך המשיח, לתקן את העולם כולו, ימח שמו וזכרו. אף אחד עכשיו לא חושב שיש לו נקודה של זכות בדבר הזה. הקדוש ברוך הוא גומר את שלו. לכן יהודי, כשיהודי עושה תשובה ומתחרט מצד עצמו על מה שהוא עשה, יש עניין שיתפך הכל לטובה, כי הרי מצד הקדוש ברוך הוא תמיד השם גומר את שלו. רק מה, היה הבעיה מצד האדם עצמו. יש רשעים שעד היום הם נידונים בשאול תחתיות, אף על פי שהשם גמר גם על ידם מה שהוא רצה לגמור, הם לא מסרים לו. אבל הם עצמם רשעים, אבל אם הם היו חוזרים בתשובה בזמן, היו נותנים להם חלק גם בדבר הטוב שיצא ממה שקרה מה שקרה. קיצור, כל הדברים האלה, כשאדם ניגש לזה בלי דת אמיתית ובלי עדינות ראויה וזה, אז זה יכול ממש להפוך דברי אלוקים חיים. אני לא מדבר, אין אנשים ברוך השם שעדיין עושים את זה, אבל יכולים להגיע לרמה כזאת שאפילו ישו וישמעאלי, עוד מה תגידו, צריך להזמין את מוחמד לבר מצווה ולרקוד איתו, כי הוא ממש, זה הכל יאשר דרך למלך המשיח, נכון? זה מיישר דרך למלך המשיח, והערבי הזה עם מחשמו וזכרו.
4: זה גם באמונה או בהשקפה, כאילו, איך דנים דבר כזה?
3: הנה, הרמב״ם עצמו לפני זה, זה פשוט מה זה כוון האמונה. אדם צריך השקפה נכונה, להאמין שרשע הוא רשע. איך הוא כותב לפני זה? ישוע הנוצרי שדימה שיהיה משיח ונהרג בבדין, כבר נתנבא בו דניאל שנאמר, ובני פריצי עמך ינשאו להעמיד חזון ונכשלו, וכי יש מכשול גדול מזה שכל הנביאים דיברו שהמשיח גואל ישראל ומושיעם ומקבץ נדחיהם, וזה גרם לאבד ישראל בחרב ולפזר שאריתם ולהשפילם ולהחליף התורה ולהטעות רוב העולם לעבוד אלוהם מבלעדי השם. אבל מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, וכמו שהקראתי לפני זה. קיצור, ודאי שהאמונה היא לא חד-סטרית. האמונה זה להאמין קודם במה שכתוב בתורה, שכר ועונש, רשעים וצדיקים, ואם האדם כבר בא, אין רשעים ואין זה, אז גם אין צדיקים ואין כלום. זה הכל בלבולי שכל, שאנשים רוצים כביכול להעיר את האמונה בצורה חזקה, אבל בסוף גם מעוותים את כל הסולם הערכים שלנו, את כל היסודות של היהדות, הכל נהיה שחוק אחד גדול בשם האמונה. אז אין כבר רשעים ואין כבר צדיקים, כבר לא ברור לך שום דבר אחר כך. אז איך הורגים בבדין? אם אני בא לבדין בזמן שבית המקדש קיים, שהיה כזה אור של אמונה, ואני מעיד על מישהו שהוא חילל שבת ויתרו בו ויש שתי עדים, הולכים לסכול אותו. מה, תחבק אותו, תאהב אותו? לא יודע, קיצור, אני לא אומר, ודאי שיש גם בחינה כזאת, שגם מי שהולך להיסקל עדיין הוא נשאר יהודי, וגם מה שסוקלים אותו זה כדי לתקן אותו. אבל אם מעוותים כבר את הכל, והכל נהיה בלי דעת אמיתית, אז בשם האמונה אפשר להגיע לכאלה מחוזות משונים, שאתה כבר לא מבין מאיפה זה הגיע לך.
1: טוב, תודה רבה לדבריו של רב יעקב אנשין, אחד מהמשפיעים הבכירים בברסלב. ואני רוצה לדבר על ברסלב, אבל מכיוון שכל הנושא פה זה גם כן קשור, שמכניסים פה את רבי נחמן מברסלב עם כל מיני ציטוטים, אז גם שלח לנו הרב יום טוב חשין, שמשמר רבי חיו, אחד מבחירי וחשובי תלמידי החכמים בברסלב, הוא שלח לי קטע מליקוטי מוהר"ן חלק ב', ואז הוא כותב שם בשם רבי נחמן: שמעתי שאיש אחד שאל אותו את רבי נחמן כיצד הוא הבחירה. השיב לו בפשיטות שהבחירה היא ביד האדם, בפשיטות אם רוצה עושה ואם אינו רוצה אינו עושה, ורשמתי זאת כי הוא נצרח מאוד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד, וחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאוד, על כן נדמה להם שאין להם בחירה חז ושלום, ואינם יכולים לשאלות מעשיהם. אבל באמת אינו כן, בוודאי כי לכל אדם יש בחירה, תמיד על כל דבר כמו שהוא רוצה עושה, ואבין הדברים. אנחנו ממשיך עוד לליקוטי הלכות לרבי נתן. בוודאי השם יתברך עוסק בתיקון העולם בעצמו תמיד, ובוודאי הוא גומר תמיד ויגמור הכל כרצונו, כמו שכתוב בתמרום לרמה שהוא מפרש רש"י, לעולם ידך עליונה. אבל פי כן, אסור לנו לעשות שום דבר כנגד התורה חס ושלום. שאנשים, תשמע, לפי הסודות, לפי העיניים שלי ראיתי ככה, שמותר לי לעשות עבירה כזאת, ומותר לי ככה, ואני צדיק, אין דברים כאלה. ומי שפוגם באיזה דבר חס ושלום, הוא פוגם בכל העולמות, הוא מחריב ומקלקל הרבה. ואף על פי כן, השם יתברך גומר לגמור כרצונו, וזה דבר אי אפשר להבין כלל, כי הוא עניין מבוכה, נעל שהכל נעשה על ידי השם. ואף על פי כן, הכל תלוי באדם, שזה אי אפשר להבין בשום אופן. כנת בעוד הוא מרחיב פה, ואין לנו פשוט את הזמן, יש לנו עוד שתי דקות, ואז נסכם. אני שוב פעם חוזר ואומר, אין לי שום כוונה אישית לפגוע בהבן אדם, אבל כשאני רואה שיש פה שיבוש שמוסכם על כל כך הרבה רבנים שהתייעצנו אותם עד שהגענו לקטע הזה. ולכן אין טעם שאני יושב עם הרב, לא יושב עם הרב. שאני יודע, למה אתה לא יושב? מה אני יושב? מה אני יושב? כשאני רואה שכל המסלול פה וכל המהלך הוא פה שיבוש, ויש פה טעות בהבנה ובעבודת השם ובכל הדברים. לכן אין פעם, אני אומר את הדברים כדי להציל את האנשים, כי זה דרך שהוא ממשיך ומנחיל אותה בכל מקום. וזה בדיוק העניין שצריך לדעת שאנחנו באים לעבוד את השם. מה זאת אומרת לא להוכיח? תוכיח. צריך להוכיח את אשתך, תוכיח. צריך להוכיח את בעלך. מה זה? תתעלמי, אל תראה, אל תגיד, תראה רק את הטוב. מה זה תראה רק את הטוב? אבל יש דברים שצריך לטפל בהם. או אם האמא יועמ"שית, היא עושה מחריבה את כל העולם, תשלח לה פרחים ותזמין אותה לבר מצווה וכל הדברים הללו. וכל הדוגמאות האלה, ולתת כל מיני קומפלימנטים לרשעים שרחוקים כל כך מהתורה, ולשבח אותם ולתת להם כל מיני תארים. אתה מרחיק אותם מהתורה, כי על ידי כך הם יבינו שהם בסדר גמור, ובסדר, אני אעשה משהו כזה, וזה טעות, לא באים מסלפים את התורה, כי זה סילוף של התורה. ולכן זה הדברים שאנחנו צריכים באמת לדעת. אנחנו באים פה ליישר את הדעת, ליישר את השכל של האנשים, וכי תשים לב, תאמין לי, אתה לא מבין מה אני צריך לעבור כשאני אומר את כל הדברים האלה, וכל מיני הערות וטלפונים וכדומה, אבל שניות, אני אנחנו עבדי השם, עבדי השם לא מחפשים עכשיו את הנוחות שלהם ואת המחמאות שלהם. אני יודע שחלק כועסים עליי ולא יאהבו אנשים שקשורים לרב מסוים, שאני מבקר אותו או משהו כזה, זה יכול להיות שאני מאבד אותו או משהו כזה, אבל להפך, תעריכו את האמת ואת היושרה ואת האומץ שאני מוכן לעשות ולהגיד את הדברים ולהציב אותם ולהציף אותם. ומי שיש לו השגות או כל דבר אחר, אדרבה, שיכתוב אותם, שיפרסם אותם, שיגיד אותם, כל מי שכתב לי, וזה התייחסתי לאנשים, והסברתי להם בדיוק את קו ההשקפה, שאנחנו יונקים את הדברים הללו, מגדולי ישראל, ואני אומר לכם, גם השבוע אחר הלכתי, והתייעצתי עוד פעם מגדולי ישראל, גם אחי, הרב דוד, שאנחנו שותפים לתוכנית ולכל החומרים הללו. ואנחנו יושבים ובודקים את זה ומנפים את הדברים ונזהרים, כי יש שם גם כן ציטוטים של חוסר של צניעות, דברים שלא מדברים עליהם בשיעורים, דברים באמת חמורים ביותר, שאני פה מה זה נזהר לא להיכנס אליהם. וגם פה ציטטתי וצנזרתי, ויש דברים שבכלל לא עלה על דעתי ולא עבר ליבי להביא דברים כאלה. וזה צריך זהירות רבה, כשעוסקים בזיכוי הרבים, כשעוסקים בכל הדברים הללו, בן אדם צריך לדעת, לא הכל מותר. אנחנו צריכים לדעת שאנחנו צריכים להיזהר מאוד. חכמים יזהרו בדבריכם, קראנו לכם את דברי אבטליון שאמר את הדברים החשובים, יזהרו בדבריכם שחז ושלום שלא יטעו בדברים שלכם, שאז אתם חז ושלום עלולים להטעות את האנשים וילמדו את הדברים הרעים. אז אנחנו מודים קודם כל לאחי שותפי לתוכנית, הרב דוד, השם ישמרו וחיו. תודה רבה לטכנאי שלנו, אורי בני ישראל. תודה למפיק שלנו, יחיאל צולמן. תודה לכם שהייתם איתנו. מקווה שלא אכבדתי עליכם או שלא ציירתי, כי המטרה פה היא להביא את האמת לאמיתה. ושמתברך עינינו בתורתו. ואנחנו ניפגש בעזרת השם ביום חמישי בלילה בין 12 לשעה 2 בלילה. שאלות עם מאזינים בכל נושא שאתם רוצים, מוזמנים. תודה רבה לכם, שיהיה קודם כל חודש טוב. מי שנכנס אב ממעטים בשמחה, אבל לא צריכים להיות עצובים, רק ממעטים בגלל חורבן בית המקדש. נזכה בעזרת השם לביאת משיח צדקנו, יאמר די לצרותנו ויבנה בית המקדש בקרוב, אמן ואמן. תודה רבה לכם ולהשתמע, חודש טוב.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן. שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי, המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה. פור, חד וחלק.
5: כל ברמה, כל ברמה,
6: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב, השעה 11, הנה החדשות. צבא ארצות הברית הודיע לפני שעה קלה כי פתח בגל תקיפות נוסף באיראן, זאת במקביל לחידוש המצור הימי על המדינה. צבא קוויית הודיע כי יורה טיל בליסטי אחד ועוד חמישה טילי שיוט ו33 רחפנים ששוגרו לעבר המדינה מצד איראן. כמו כן, ספינת חיל הים הקוויתי הותקפה וארבעה מאנשי הכוחות נפצעו. בכירים בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פנו לצמרת צה"ל ולמערכת הביטחון בשעות האחרונות בעקבות החלטת משרד התחבורה שלא לאפשר בשלב זה נחיתות נוספות של מטוסי תדלוק אמריקנים בנמל התעופה בן גוריון. לדברי גורמים המעורים, הפרטים האמריקנים התרעמו על ההחלטה והבהירו כי היא פוגעת ישירות בצרכים המבצעיים של הכוח האמריקני הפועל באזור בעיצומה של ההסלמה מול איראן. פעילות סיכול ממוקדת של צה"ל בצפון רצועת עזה הובילה לחיסולו של מוחמד מרואן סלם, מי ששימש כראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של חמאס. בתקיפה שיצאה אל הפועל במטרה להסיר איום ביטחוני, חוסלו לצידו של סלם עוד מספר מחבלים נוספים. מליאת הכנסת אישרה הערב בקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצר תלמידי הישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי תוך דקות מאישור החוק, מפלגות יש עתיד וישראל ביתנו הגישו עתירות לבגץ בדרישה לבטל את החוק ולהוציא צו ביניים שימנע את יישומו. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה בעומס החום. בימים חמישי ושישי יהיה חם עוד יותר.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות, אורי בני ישראל.

0: הכל ברמה, 92.1 FM.
1: לקראת חצות, סיכום אירועי היום עם נועם זיגמן.

לילה טוב לכם, חודש טוב לכם. לקראת חצות של יום שלישי, כ"ט בתמוז, ראש חודש מנחם אב, תשפ"ו. מי שמכיר את היועצת המשפטית של הכנסת יודע שהיא לא דומה ליועצת המשפטית לממשלה. היא לא מחפשת את הציבור החרדי, היא לא מחפשת להערה לחרדים, היא רחוקה מזה. ודווקא משום כך, מאוד הפתיע הבוקר מכתבה ששלחה לחברי הכנסת בכלל, אבל החרדים הם אלה שהיו על הכוונת בפרט, בו דרשה שיתנו גילוי נאות לקראת ההצבעה על חוק הקפאת המעצרים. במכתבה כתבה כי כאשר לחבר כנסת קיים עניין אישי בנושא שעל סדר היום, עליו לערוך גילוי על כך, ובמקרים מסוימים יחולו עליו גם מגבלות נוספות. הדרישה במקרה הזה הייתה מקוממת, אבל יותר מקוממת הייתה הדרישה הרחבה בנושא. כשהיא רצתה בעצם לדעת האם זה גם נוגע לנכד של חבר כנסת ולא רק לבנו של חבר כנסת. ואני ניסיתי להיזכר מתי בכנסת דרשו גילוי נאות לפני הצבעה, ואז נזכרתי בפנסיות לגנרלים שמי מהם יושבים בכנסת ונהנים מכמה מזכורות של המדינה. נזכרתי גם בחוק ההטבות לקיבוצים והמושבים בעוטף עזה. אז כן, ביקשו גילוי נאות כשזה נגע לנושא תקציב, ובוודאי שהדרישה לא הייתה על כלל המשפחה, ובטח ובטח לא על הנכדים. אתם יכולים למשל לדמיין את היועצת המשפטית דורשת מכל חבר כנסת שהוא גם עורך דין שייתן גילוי נאות כשזה נוגע למשל לחוק לשכת עורכי הדין? האם למשל כשתקנו את חוק פקודת הרופאים ביקשו מחברי כנסת שיש להם רישיון רפואה או של בנם ואולי לנכדם יש רישיון רפואה שייתנו גילוי נאות? ומה עם החקים האלה שיש להם כאמור נכדים, בנים, רופאים, עורכי דין? הרי אין לדבר הזה סוף. אז זהו, שאין לו סוף, אבל יש לו התחלה, וההתחלה היא תמיד כלפי החרדים. אז כדאי שתדעו שאנחנו לא נשתוק יותר, וחרב הפיפיות הזאת תסתובב על צירה, ואיך שתנהגו בנו, הציבור החרדי, נדרוש שזה יחול גם עליכם. סיימנו לשתוק. לקראת חצות, עם המשך בליץ החקיקה במליאת הכנסת, הבוקר בשעה 9 חזרה מליאת הכנסת לפעילות, אז החלו את הדיון על חוק הקפאת המעצרים ללומדי תורה, בחלוף שעות ארוכות של דיונים, חלקם אפילו אמוציונליים מאוד, הצביעו חברי הכנסת על החוק שעבר ברוב של 4 בלבד. ראש הממשלה נהדר מהצבעה, כמוהו גם חברי כנסת נוספים בקואליציה שלא מצאו לנכון להתייצב, ולצד הנהדרים, היו גם בתוך הקואליציה חברי כנסת שהצביעו נגד החוק והצטרפו לאופוזיציה, ביניהם חבר הכנסת דני לוז מהליכוד, חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, וסגנית השר שרן השכל, שגם התפטרה לאחר מכן מתפקידה. קודם להצבעה דרשה היועצת המשפטית של הכנסת מחברי הכנסת לתת גילוי נאות למי שנוגע לו החוק, ובכלל זה מי שבניו או נכדיו מוגדרים עריקים. הדבר יצר זעם אצל חברי הכנסת החרדים שהביאו נוסח בו נכתב בנינו ונכדינו משמשים כשבט לוי ואנו גאים בהם. לקראת חצות גם עם המשך המעצרים בקרב הציבור החרדי, היום בחסידות צאנז הודיעו על כניסתם למערכה לאחר ששניים מלומדי התורה הנמנים על חסידות צאנז נעצרו. לקראת חצות עם שובו של המצור על איראן שהחל ממש בשעה זו, 11 שעוננו. בינתיים גם נמשכות התקיפות האמריקאיות באיראן. הנשיא טראמפ מאיים על תקיפה מחודשת על הכורים האטומיים ומציר הערב, אנחנו נפטרים מהבריון של המזרח התיכון. בישראל מזהירים שוב את איראן, הפעם נתניהו בקולו, הוא אומר זאת בדימונה, אם איראן תתקוף את ישראל, התגובה לא תהיה שידור חוזר למה שהיה בעבר, אלא עוצמתי בהרבה. האם הוא רומז גם ממקום דבריו? דימונה? לקראת חצות עם חיסול של מחבל בשם מחמד מורן מחמד סלם, הוא היה ראש הביטחון הצבאי של גדוד מרכז ג'באליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס, ברוך השם הוא כבר לא. לקראת חצות של יום שלישי, פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הוא הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני, כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: אפשר לפתוח עם חוק הקפאת המעצרים, ואפשר גם לא. ואני בחרתי שלא. בחרתי לפתוח את המשדר שלנו הזה דווקא הלילה, שתשעת הימים נפתחים בו, למרבה צער, עדיין הגאולה לא הגיעה. אז בחרתי דווקא במשהו מאחד, משהו שמאחד גם את מליאת הכנסת השסועה, שלרגע אחד הערב התאחדה, כשחקים יהודים, חרדים לצד שאינם שומרי תורה ומצוות, ימנים לצד שמאלנים, הצביעו בעד הצעת חוק למען הלומי קרב. לרגע אחד נעמדו שם חברי הכנסת היהודים, משס, מיהדות התורה, מהציונות הדתית, מהליכוד, מיש עתיד. בעצם כל חברי הכנסת היהודים נעמדו והצדיעו להם, נעמדו ומחו כפיים, כך זה היה נשמע שם.
1: הלומי קרב נמצאים פה בכנסת כבר תקופה ארוכה מאוד. מותר למחוא להם כפיים, חברים. עומר אמסלם, יוסי סרדי, חגי עזרן, נדב אירש, מיכה קץ, איציק סעידיאן, בועז פריד, עמי חזן, אלון חסון, מאיר קדוש, דוד נוזיצה, תומר בדני, עידו גל רוזן, שמיר בניטה, נתנאל שקד, ומיכה, מיכה אחי היקר. אוהבים אתכם מאוד, תודה רבה על מה שאתם עשיתם למען עם ישראל, מגיע לכם הכפיים האלה. ואנחנו מוכרים לכם את המסירות שלכם. מסרתם את הנפש שלכם, תרתם משמע, למען עם ישראל. אוהבים אתכם מאוד, כולם פה, מכל צידי הבית.
0: אז גם אנחנו מצדיעים להם, מוכרים להם כפיים, אוהבים אותם, ומאחלים להם רק בריאות טובה. ואגב, זה קורה רגע לפני שעולה הצעת החוק לתגמולים ושיקום, הצעת חוק שהם נלחמו כדי לקדם, והקואליציה הזו, זו שכל הזמן משמיצים אותה, אנשי השמאל, את החרדים, את הימין, זאת הקואליציה שמעבירה את החוק. מכאן למציאות היומית הפחות מאחדת, חוק הקפאת המעצרים עבר ברוך השם במליאת הכנסת הערב, הלילה, שעות קודם ההצבעה החל הדיון, אותו פתח יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, שהציג את החוק במליאה ואמר, החוק מוגש לבקשת שר הביטחון ומזכיר הממשלה שמביאים הוראת שעה בשל הקשיים הנובעים ממדיניות המעצרים והשפעתם האפשרית על הרחבת שורות צהל. ביסמוט תקף את המסיתים נגד הציבור החרדי ואמר, אנחנו לא צמים לחינם ולא מתאבלים לשווא, אלא מבקשים ללמוד מהעבר ולהשליך אותו על ההווה שלנו.
2: לבקשתם של שר ביטחון ישראל כץ ומזכיר הממשלה, אנו מביאים היום לאישור המליאה את הוראת השעה. שר הביטחון ומזכיר הממשלה הציגו בפניי ובפני חברי ועדת החוץ והביטחון שבראשותי את הקשיים הנובעים ממדיניות המעצרים ואת השפעתם האפשרית על הרחבת שורות צה"ל. אני עומד לפניכם לאחר שעמלנו והתאמצנו ולא חסכנו בדיקת כל פתח ואפשרות להעברת חוק הגיוס עוד בכנסת הנוכחית. לצערי לא הספקנו. אנחנו לא צמים לחינם ולא מתאבלים לשווא, אלא מבקשים ללמוד מהעבר ולהשליך אותו על ההווה שלנו. יהודים חרדים עוברים כיום ברחובות ישראל ושומעים חרפות וגידופים ולעיתים מקבלים מכות. אני רואה בתוצר באושים של אווירת ההסתה נגד אחינו ואחיותינו. לאחר שהכשילו את חוק הגיוס המלא, נותרנו עם רדיפה מסוג אחר. מעצר של לומדי תורה, שימו לב. בניגוד לתעמולה השקרית בתקשורת, החוק שאני מניח על שולחן הכנסת לבקשת שר הביטחון ומזכיר הממשלה מבקש לבלום את הסחף הנורא של מעצר לומדי תורה לתקופת הבחירות ומעט אחריה, בתקווה שהממשלה הבאה תצליח להעביר את חוק הגיוס. ומתוך הבנה כי המעצרים יוצרים אפקט הפוך מן הרצוי ועלולים לפגוע במאמץ הגיוס ולהקטין את היקף המתגייסים בפועל.
0: אז זה חבר הכנסת בועז ביסמוט, שכאמור מציג את הדיון, את ההצעה הזו, וזה קורה בתחילתו של הדיון. אחריו עולה חבר הכנסת ינון אזולאי, אחד האנשים שהקדישו את הכי הרבה שעות לחוק הזה, גם במתכונתו הנוכחית, וגם עוד קודם לכן, כשהוא עוד הוגדר כחוק הגיוס, הוא עולה לדוכן הנאומים במליאה, פונה לחברי הכנסת, כשהוא משקף להם את הנתונים, שאלנו את הצבא כמה מהבחורים שנעצרו התגייסו לאחר מכן, ולא תופתעו מהתשובה, ומכך שהמעצרים לא הועילו.
3: אבל הצבא, למשל, שאלנו אותו שאלה פשוטה. כמה בחורי ישיבות שעצרת, שתורתו אומנותו, הבאת אותם לכלא, נתת להם 21 יום, כמה מתוכם היו, הלכו משם לבקום? כמה מתוכם הגיעו לחשמונאים? כמה לנצח יהודה? כמה לקודקוד? כמה לגולני? כמה לקריה? לקריה הם לא שולחים, כי יש מישהו אחר שהולך לקריה. אוקיי, אבל כמה? אתם יודעים מה התשובה הייתה? זו התשובה. אפילו אחד אין להם. המעצרים לא הילו. אבל עכשיו אנחנו מבקשים דבר אחד. לעצור את הדימום ברחובות. רק שתדעו לכם. יש כבר שניים שנדרסו, נרצחו מהמפגינים. אני ביקשתי והתחננו גם מהיועץ המשפטית לממשלה. תעצרי את זה בלי חוק. אנחנו לא רוצים להידרדר. לא רוצים להגיע לשפיכות דמים. ואמרתי לה, שים חלילה יהיה עוד שפיכות דמים. זה על הידיים שלה, לא של אף אחד אחר. כי היא גורמת לזה.
0: אז אחרי הדברים של ינון אזולאי, עלו עוד לא מעט חברי כנסת, אנחנו נוותר על כל הברברת שהייתה שם במשך שעות ארוכות, בעיקר מצד חברי הכנסת של האופוזיציה, אבל אז גם בשעות הבוקר עוברר לחברי הכנסת בכלל, חברי הכנסת, ובפרט חברי הכנסת החרדים, כי היועצת המשפטית לכנסת הורתה לחשוף כגילוי נאות אם מי מבני משפחתם קיבלו צווי מעצר. חבר הכנסת של יהדות התורה ניסחו את הנוסח הבא, שאותו הגישו למזכיר הכנסת זמן קצר לפני ההצבעה. אנו חברי הכנסת מסיעת יהדות התורה מודיעים כי מתוך עשרות אלפי לומדי תורה, כן ירבו, גם לנו בסיעת הדשמיה יש ילדים ונכדים מעל גיל 18 המשמשים כשבט לוי ואנו גאים בהם, אשר ייתכן של הוראות הצעת החוק הנוכחית תהיה השפעה עליהם. זה המשיך אחר כך עם גילוי נאות נוסף. חבר הכנסת שמחה רוטמן מהציונות הדתית בחר לעשות זאת במליאה, כך זה היה נשמע.
4: יש לי קרובי משפחה וחברים שעוסקים בגיוס חרדים לחשמונאים ולישיבות ההסדר החרדיות, והם התחננו שיצביע בעד החוק הזה. תודה רבה.
0: אז רוטמן הצביע בעד, אני מניח שזה לא רק בגלל קרובי משפחתו שהתחננו בפניו. ולאחר מכן מתחילות ההצבעות, תחילה על ההסתייגויות הרבות שהעמידו חברי האופוזיציה, אבל לא רק הם, גם חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד למשל ששם כמה הסתייגויות, גם חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית ששם כמה הסתייגויות, ואחר כך אגב השניים האלו התנגדו לחוק. אז מתחילים בהסתייגויות, בהצבעות, וכך זה נשמע במליאת הכנסת, כשמתחילים את אותן הצבעות, שבתפקיד סגנית יושב ראש הכנסת, חברת הכנסת לימור ארסון מלך מעוצמה יהודית, שמנסה לבדוק עם רכזת האופוזיציה מירב בן ארי, על אילו הסתייגויות הם רוצים להצביע, אז בדיוק גם נכנס ראש הממשלה למליאה, חברי האופוזיציה ממש מאבדים זאת, מתחילים בצעקות בושה, יש גם מי שמהם צעק לעברו בוגד. אתמול אמרנו, אחד הדברים היחידים שיודעים באופוזיציה לעשות זה ליצוק בושה, אז הנה גם היום הם הוכיחו שהם יודעים לעשות זאת שוב, בפעם המי יודע כמה. ולאחר כל ההצגה המבישה הזאת של האופוזיציה והצעקות הבלתי פוסקות, לצד העצבים שלהם שהם אינם מצליחים בכלום, באה גם ההצבעה בקריאה שלישית, אותה בחרו לבצע באופן שמי, כאשר שם אחר שם נקראו וסופו התוצאות, אותם נתנה סגנית יושב ראש הכנסת לימור ארסון מלך, כשעוד קודם לכן העמידה את האופוזיציה על מקומה בעקבות אותן קריאות בוגד.
5: אני רוצה לומר, מה שקרה פה באמת, זה נקודת שפל, זו נקודת שפל. לכל אח שכול בוגד, זו נקודת שפל. ועכשיו אנחנו נעבור לתוצאות. בעד 58, מתנגדים 54. אני קובעת כי הצעת חוק שירות ביטחון, תיקון מספר 28, הוראת שעה, תשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותיכנס לספר החוקים.
0: וזה עבר. ואז חבר הכנסת פורוש גם בחר היום להזיר את רשויות החוק מפני שמיעה לבגץ, באם החליטו לבטל את החוק הזה. הנה.
6: אני רוצה לבנות מכאן מעל במת לרשות המחוקקת ולהתריע בפני הרשות השופטת, ישמרו ויזהרו לכם מלבטל או להקפיא את החוק הזה. אתם משחקים באש, מעשיכם עד היום, יחד עם הייעוץ המשפטי לממשלה, יוצרים קרע בלתי ניתן לאיחוי בעם. אתם הובלתם את החברה הישראלית לסף התאום. נציגי הציבור כאן, הרוב שבהם, החליטו לקחת ממכם את הגפרורים ולנסות לחבות את האש. אם תפגעו גם בממץ הזה, הדם יהיה על הידיים שלכם. האקדח שנשלף בכביש אחד כלפי המוחים החרדים, מכות עצוב דם שקיבל האברך הצעיר מאשדוד השבוע. העבריינים שמסתובבים חופשי כי נפגעי העבירה חוששים
7: דבי,
6: לפנות מספיק. לרשויות החוק שאמורות להגן עליהם, ההסתה שמשתוללת ברחוב נגד הציבור החרדי, כל זה עליכם. אתם הפוליטיקאים ולא אנשי המקצוע. ואתם שופכים עוד שמן למדורה. אני מתריע בכם. פגיעה בחוק הזה יהיה צעד אחד רחוק מדי, צעד אשר אתם תתחרטו עליו. ומכאן אני פונה גם אל עשרות אלפי השוטרים. אשר אני יודע שהרוב המוחלט בהם אוהב את לומדי התורה וקורא לכם. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק. החוק נשאר החוק, והוא מה שמחייב אתכם.
0: ובתוך כך, עד להעברתו של החוק, אפשר לומר כי נמשכו המעצרים, עכשיו יהיה מעניין לראות מה יקרה כעת מהשעות האלו, אבל בינתיים, לאחר שמש נעצר חסיד צאנז שמצטרף למעצר של חסיד נוסף ביום שישי האחרון, בחסידות השוכנת בנתניה החליטו לצאת למערכה וצפויים להפגין בשערי כלא 10 שנמצא בסמיכות לעיר. היום יצא הודעה ביידיש של ציבור החסידים, זו ההודעה שהם קיבלו.
8: אביכטיגי בקושפן אלה אלשה שלמייני, עבד מירום בריכט, נגמר וזגפין צריך עם תפיסה, איזדו נוח הבוכר היימישר, וזגפין צריך עם תפיסה, אין דאסקונם, טיין, מלאי קטרן, גרוי סקוי חס, כדאי הרוס צייאסם, אז בית זה לרוס גיין מהפיילה לאוירה. אובר, סי בנה המשפוחה, אין סי דאסקונם, ביתן פין אנשה שלמייני, אין גלאטין קוללים, בוכר מן ישיבס, אין קינדר אין חדורם, זה יידר איינר, אנושי אנושי וטף. מכן יש און תפילת ישראל, אין כוי חייני אלו בפה, יידר איינר זו לרנן, אין דוונן, לסחיסום, פין אברום צבי בן רייזל, אין שמיל שמלקה בן אסתר, זו לרוס גיין וישנלר מהפיילה לאוירו.
0: בקשה חשובה מכל אנשי שלומנו, כמו שהתקנו לגבי האברך שנמצא במעצר, יש עוד בחור מאנש שעכשיו נמצא במעצר והעסקנים מכניסים הרבה כוחות כדי שהוא יצא מאפלה להורה. בני המשפחה והעסקנים מבקשים מכל אנש, אברכים בכוללים, בחורים בישיבות, ילדים בחדר, אנשים, נשים וטף, אי אפשר בלא תפילות כי כוחנו רק ורק אלא בפה. כל אחד שילמד והתפלל לזכותם של אברהם צבי בן רייזל ושמואל שמלקה בן אסתר שיצאו במהרה מאפלה לאורם, זה לשון ההודעה ששמעתם עכשיו ביידיש. ועוד קודם להעברת החוק, הבוקר פגש חבר הכנסת גפני במרן הגאון הרב יצחק זילברשטיין שליטה, שהודעה לו על העברת החוקים. הנה קטע מהשיחה כפי שתועד.
9: קראנו בעיתון דבר, נוי חוממש.
10: שמה?
9: שאתם עשיתם כעת שבני הישיבות נגיטימיים ו...
10: כן, שיש את החוק יסוד, כן, שמסבול כן. עבר. כן. עכשיו, היום הולך לעבור ש... שלא יעצרו תלמידי הישיבות. כן, ויכול להיות שאני מקווה שיש החלטת ממשלה היום על הגננות שיקבלו משכורות גבוהות.
9: אתה אמין לדבר שמיע, זה אמת מה שכתוב?
10: כן,
9: זה וכל מי שעשו באמונו הקדושבו ישלם שכור רוב אם אנחנו משלם לטויבו
10: אמן
9: ותזכן לטויבו ונגדו במור כמה יכול
10: אמן.
0: מתי תוכפד, הכתב הפוליטי של מעריב, שלום, לילה טוב, מתי.
11: שלום, לילה טוב.
0: איפה תופסים אותך, בחול?
11: אתה יודע, רוחי מרקפת בכל מקום.
0: זהו, זה ברור, אני רק טועה לעצמי, אתה יודע, חברי הכנסת גייסו למערכה, איך בורח כתב פוליטי ככה בימים טרופים שכאלו, אבל הנה, מסתבר שאתה יכול לעשות את העבודה הזאת גם מרחוק.
11: אם לא נברח עכשיו, מתי כן נברח?
0: זה גם נכון, יש עכשיו חודשים ארוכים לפנינו של מערכת בחירות סוערת, ואחר כך לך תדע עוד כמה המערכות יהיו בנוסף, כולנו תקווה שלא, ושהימין ינצח, אבל לך תדע. טוב, מתי, בוא נדבר רגע על מה שקורה בפועל, מה שקרה. שני חוקים מאחורינו, שניהם של המפלגות החרדיות, הם דרשו שאלו יהיו החוקים הראשונים, קיבלו זאת גם כן מראש הממשלה. זה עבר, צריכים לומר, היה פה פער, ראינו את פער האצבעות אתמול והיום, היום בסך הכל ארבעה בלבד, ראש הממשלה היה באזור, אבל בחר שלא להגיע למליאת הכנסת להצביע בפועל. דבר ראשון, מה זה אומר המהלך הזה?
11: כן, קודם כל, אני לא חושב שיש פה משמעות מאוד גדולה להצבעה ספציפית של ראש הממשלה. כולנו ראינו שהוא נכנס למליאה, ובגלל הקריאות באופוזיציה, בסוף הוא יצא ולא הצביע. העיקר הוא שיש רוב לחוק, החוקים האלה עברו, הקואליציה עמדה בהתקבות שלה למפלגות החרדיות. עוד חוק אחד חרדי, אם תרצה במרכאות, זה חוק ביטול הרפורמה בקשרות של הממשלה הקודמת. גם זה יעבור, ואז...
0: רגע, שנייה, חכה, אל תרוץ רגע מהר מדי למה שמתוכנן, זה אני אשאל אותך, אבל אני עדיין רוצה רגע להתעכב על הניואנס הקטן הזה בין החוק הזה לבין החוק שאתמול. יכול להיות שבגלל שמדובר אתמול בחוק יסוד, בקואליציה ובמפלגות החרדיות אמרו אנחנו מתעקשים שיהיו כמה שיותר רבים, או שזה לא קשור?
11: תראה, החוק שעבר היום זה הוראת שעה, זה חוק רגיל וצריך רוב רגיל. חוק היסוד דורש רוב של 61, ולכן לא מספיק רוב רגיל, זה היה צריך להיות רוב שמגייס למעשה את כולם. דווקא החוק היום, למרות שניסו להפוך את היוצרות, דווקא החוק שעבר היום הוא חוק פחות שלוי במחלוקת, לפחות היה אמור להיות, אתה יודע, אם לא הייתה את כל הפוליטיקה. חוק שהיו יכולים לחיות איתו גם כאלה מתוך הקואליציה, אז רגע את האופוזיציה, הם מתנגדים לכל דבר, זה ברור. אבל מתוך הקואליציה, כשאתה שאלת את אותם אלה שהתנגדו לחוק הגיוס, לגבי חוק יסוד לימוד התורה, הם אמרו אנחנו ממשיכים להתנגד כמו חוק הגיוס. לעומת זאת, חוק ביטול המעצרים זה חוק שהרבה יותר קל לתמוך בו. בכל אופן, אני חושב שכולם מבינים שמדובר באמת במציאות לא הוגנת, אחרי 70 שנה פתאום להפוך ציבור שלם, מאות אלפים, להפוך אותם לעבריינים בין לילה, זה דבר שברור שהוא לא סביר, ומה גם שמדובר בהוראת שעה, ולכן החוק הזה היה אמור להיות הרבה פחות שנוי במחלוקת. כמובן שהאופוזיציה נטולת ההישגים, שלא הצליחה לקצר את ימיה של הממשלה אפילו ביום אחד, זה דבר רזוי, קואליציה כל כך רצופת מאמורות וקשיים ומלחמה ורפורמות והפגנות, שלא מצליחה לתרגם את זה בשדה הפוליטי לשום הישג, אז ברור שהם הבינו שבעצם זה החוק האחרון שהם יכולים עוד להביע את המחאה שלהם, ושמענו את קריאות הבוז, שמענו את קריאות הלך, ממש כמו המפגינים בקפלן בתוך מליאת הכנסת. אבל שוב, כאמור, חוק ראוי, שברור שהכנסת מתפזרת ולא יכולה להעביר עוד חוקי גיוס ולא אחרים. הרע במיעוטו הוא לפחות לעצור את המציאות ההזויה שראינו בחודשים האחרונים, לובדי תורה שנשלחים לבית המעצר.
0: טוב, עכשיו השלכות בתוך הקואליציה. הרי היו גם כאלה שהצביעו נגד החוק, כמו למשל אילוז, כמו למשל סולומון מהציונות הדתית, כמו למשל שרד הסקל, שאחר כך גם החליטה שהיא מתפטרת מתפקידה כסגנית השר. מה השלכות ההמשכיות של זה? זאת אומרת, אנחנו לא הולכים לראות אותם בכנסת הבאה?
11: לא, ולא בגלל החוק, אלא בגלל שאנחנו לא הולכים לראות אותה בכנסת הבאה, הם ירשו לעצמם, לעשות דין לעצמם, אולי יוכלו באמצעות ההצבעות האלה שלהם לחפש להם בתים אחרים. ברור, לכל אחד מהשמות שהזכרת, שבמסגרות הקיימות לא יהיו. שרן השכל הודיעה במפורש שהיא לא תהיה חלק מהליכוד, היא הודיעה את זה עוד בזמן האיחוד בין תקווה חדשה, הימין הממלכתי, או איך שקוראים להם, כאשר הם חברו לליכוד, היא הודיעה שהיא לא מצטרפת לליכוד ולא תהיה חלק מזה. גם חבר כנסת דן אילוז, שהודיע כבר בשבוע שעבר שהוא לא יהיה חלק מהליכוד, הוא מבין את המצב שלו בפריימריז וגם הוא מחפש בית אחר, מצטרף בלי דיווחים, אגב שהוא במגעים עם מפלגות אחרות כבר לפני חודשים. אז עכשיו כנראה בישורת האחרונה זה באמת עומד להתרחש. וגם חבר כנסת סולומון, שלא שמעת ממנו יותר מדי בהקשרים האלה, גם כשהיה חוק הגיוס על הפרק, שמעת למשל הרבה יותר את אופיר סופר, אותו לא שמעת, אבל הוא מבין שהוא לא יהיה בכנסת הבאה מטעם הציונות הדתית, ולכן ראינו אותו גם מחריף את הטון בהקשר החרדי. בכלל, נראה שמפלטם של כל הפליטים למיניהם, או אלה שעומדים להיות פליטים, זה להקות בחרדים ולנסות להציל את תורם איכשהו באמצעות כך.
0: טוב, עכשיו אני לוקח אותך למה שהתחלת קודם לכן. מה צפוי לנו עד יום שישי?
11: אז קודם כל הכנסת ממשיכה בכל הכוח להמשיך ולנסות להעביר את החוקים האחרונים שהקואליציה סימנה לעצמה ככאלה שחייבים לעבור עד לסוף הקדנציה. בעיקר אני מדבר על החוקים שאמורים לעבור בקריאה שנייה ושלישית, חוק פיצול היועצת המשפטית לממשלה שיגיע עוד מעט למליאה, ובהמשך גם חוק ועדת חקירה לאומית שוויונית, גם החוק המינויים שיאפשר לפטר או למעשה פיטורים אוטומטיים של בכירי הפקידות הציבורית, מרמטכ"ל, מפכ"ל, ראש שירות בתי הסוהר, יועצת משפטית לממשלה, בתוך 100 ימים, חוק משילות קריטי וחשוב ביותר, וכל הדברים האלה אמורים להיות מושלמים עד לסוף השבוע הזה, שזה למעשה השבוע האחרון של הכנסת. עוד דבר אחד, כן חרדי, זה חוק הכשרות שנגענו בו, ביטול הרפורמה בכשרות שיזם מתן כהנא כשהיה שר הדתות בממשלה הקודמת. החוק גם הוא יגיע לקריאה שנייה ושלישית ויבטל למעשה את הכשרויות הפיקטיביות והלא מבוקרות שהחוק הקודם או הנוכחי מאפשר אותם.
0: שמע, איזה מזל שיש בחירות ושבוע אחרון לכנסת כדי לקבל את כל הטוב הזה במכה אחת.
11: כן, אגב, אני אגיד לך עוד מילה אחת, עוד מילה ממש לסיום. אתה יודע, מנסים להציג כאילו מדובר פה באיזשהו מכתף, ובשבוע האחרון, ודיל, כל הדברים האלה, אתה יודע, אלה פשוט דיבורים שאין להם שום בסיס. הלוז של הכנסת ידוע מראש, לוז החקיקה ידוע מראש, דבר טבעי הוא שבסוף הקדנציה מעבירים חוקים שכבר היו על השולחן חודשים רבים ומשלימים את חקיקתם, זה לא באישון לילה ולא במכתף, אלה דברים שהתקשורת עסקה בהם והכנסת וועדות הכנסת עסקו בהם חודשים רבים.
0: מתי טוחפד, הכתב הפוליטי של מעריב, תודה רבה מתי, תהנה בחוץ לארץ שמה, ביי להתראות. עכשיו אל הנושא האיראני, ממש בשעה זו, לפני כמה, חצי שעה, 29 דקות, התחדש המצור הימי של ארצות הברית על איראן. טראמפ אומר כי מנהיגי איראן שקרנים ומובילים את עצמם להרס מוחלט. לפני כשעתיים טראמפ מתייחס לנושא הזה בבית הלבן ואומר אנחנו נפטרים מהבריון של המזרח התיכון. את הדברים הוא אומר בשעה שהוא נפגש עם ראש ממשלת עיראק, עלי אל זיידי.
7: The Middle East, believe it or not, is coming together. We're getting rid of the bully of the Middle East. Iran was the bully of the Middle East. They bullied Iraq. They bullied every country. There was fear all over the Middle East.
0: המזרח התיכון, תאמינו או לא, מתאחד. אנחנו נפטרים מהבריון של המזרח התיכון. איראן הייתה הבריון של המזרח התיכון. הם התאמרו בעיראק, התאמרו בכל מדינה. היה פחד בכל רחבי המזרח התיכון, ואנחנו נפטרים מהבריון של המזרח התיכון. כך טראמפ לצידו של ראש ממשלת עיראק שמגיע לוושינגטון, שזה כשלעצמו אירוע מיוחד. והערב נשיא איראן מגיב לטראמפ ואומר, אנחנו נגיב לרטוריקה שלך בפעולה ונגן על כל אינץ' מאדמתנו. גם אומר שאמריקאים צריכים לטפל בעצמם בחוסר הנימוס, והוא מדבר על הסגנון של טראמפ.
12: ولی بحث اینه که در میدان آیا تونستن به اون اهدافشون برسن؟ آدمایی که تصمیم گرفته بودن ایران ما رو تیکه تیکه کنن، الان نهایتا به کجا رسیده کارشون؟ ما در عمل آنچه که باورمون اعتقادمون از وجب به وجب خاکمون دفاع خواهیم کرد و این حرفای بی ادبانه که اونا میزنن شایسته اوناست، شایسته ما نیست.
0: از پزشکیان مدبر ام ایتونای ایرانی ואומר, השאלה היא, האם האמריקאים הצליחו להשיג את מטותיהם בשטח? לאן הם הגיעו בסופו של דבר את אותם אנשים שהחליטו לקרוע לגזרים את איראן שלנו? לאן? הלכה למעשה, הוא אומר, אנחנו נגן על מה שאנחנו מאמינים בו, על כל שעל מאדמתנו, והמילים הבוטות הללו שהם משמיעים, הוא מדבר על טראמפ ועל הסגנון שלו, מעידות עליו, לא עלינו. וגם ראש הממשלה נתניהו מעביר היום מסר חד משמעי לאיראנים, זה קורה בוועידת הנגב בדימונה, שם הוא מאיים על איראן שאם תתקוף היא תגלה שידור עוצמתי בהרבה ממה שהיה בעבר.
13: אנחנו ערוכים לכל תרחיש. אני יכול להגיד לכם רק דבר אחד, לא, אני אגיד זה למנהיגי איראן, אל תבנו על כך שיהיה שקט אם תתקפו אותנו, אל תבנו על כך שיהיה שידור חוזר, כי זה לא יהיה שידור חוזר, הוא היה מספיק עוצמתי. זה יהיה שידור אחר, עוצמתי הרבה יותר. נגמרו הימים שמישהו פוגע בנו ואנחנו לא מקים אותו מכה אחת אפיים. עשינו את זה לציר הרשע באיראן ונמשיך לעשות זאת לכל מי שיפגע בנו. כך אנחנו עושים.
0: אז זה ראש הממשלה נתניהו בדימונה. מעניין האם המסר הזה דווקא משם, מהאזור הזה, לאיראן, על שידור עוצמתי בהרבה ממה שהיה בעבר, מעיד גם על המיקום הגיאוגרפי ועל מה שיש בו. עכשיו לכמה צלילים ווקליים, ארי גולדווג, עם השיבנו.

0: החצות עם נועם זיגמן מיד שווים.
1: שבעה מחקרים קליניים הוכיחו ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414.
0: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-30, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-30.

0: פרטי שליטה.
1: כשאני מגלה במקרר את הדנונה שאני אוהב, אני יודע שמישהו בבית חשב עליי ורצה שיהיה לי טוב.
0: רואים שמישהו חשב עליך. מגוון היוגורטים של דנונה עם טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
2: דנונה, בא מכל הלב.
3: נושאים נכבדים, נא לחגור חגורות. אנחנו ממריאים לטופ של הטופ.
0: ורשנר מזמינה אתכם לחופשת קיץ יוקרתית באלפים הצרפתיים. טיסות אל על, מלון חדש ומפנק, בריכה מחוממת, אווירה טופ, טיולים טופ וקולינריה טופ שבטופ. הזמינו עכשיו חופשת טופ ותענו מהטבה מטורפת. 1,000 שקלים מתנה. חייגו עכשיו 02-570-4444. ורשנר, מכל הסיבות שבעולם.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
4: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
5: חד וחלק.
6: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
7: פורור, חד וחלק.
6: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
8: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל.

0: הלהקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 6265. כוכבית 6265. לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: תמיד אומרים שיש לך ראש טוב, בוא להפוך כישרון למקצוע אמיתי. מיגו מציעה מגוון מסלולי ערב לגברים חרדים בסבסוד מלא ועם מלגה לזכאים. כל הכלים להצליח, מהרשמה ועד להשמה. בוא ללמוד ותתחיל לעבוד. דבר איתנו 02-385-0922 או חפש בגוגל migo.org.il.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים, כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובאחריות רמה לעוברים על החוק, ברכיבה לא חוקית, באופניים ובקורקינט, גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה, עם רישיון מתאים. חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה. נוסעים במהירות המותרת, עד 25 קילומטרים לשעה. לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה, ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם, ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
3: בשבילך ובשבילי, כל
2: ברמה. לקראת חצות עם נועם זיגמן.
4: 19 דקות לקראת חצות, הרב רמי רייבד, יוזם שילוב חרדים לצהל. שלום, לילה טוב רמי.
5: לילה טוב.
4: מה אתה אומר על החוק שעבר היום?
5: חוק של הנושא של המעצרים, אני מבין.
4: ברור, בינתיים זה החוק היחיד כנמקים מדומני שעבר נכון לשעה זו בכנסת.
5: הדבר ראשון, צריך לדבר כמה מילים, מה הם רוצים, מה החוק הזה. הצעת החוק למעשה קובעת, שאני אומר,

0: שלושה חודשים לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה כלפי בחורי ישיבות שלא התייצבו. וגם אם התחילו כבר את הליכי העמדה לדין, הם יפסקו, וניתן שדין, הביצוע גם כן יופסק. למעשה, הם חושבים דבר אחד, ופה יש פה משהו עקום. הם חושבים שבעקבות הצווים שהוציא בג"ץ באפריל 2026, שמונים מתן הטבות והנחות לחייבי גיוס, שלא מקיימים את החובות שלהם כלפי המדינה, כלפי הצבא, אז זה בזה, ועם הנושא הזה של המעצרים, וקיום יחידה מן הארץ, וכל הפעולות האלו ביחד עם כל הדברים האחרים של הפגיעה בהנחות בדיור, בארנונה, בתחבורה הציבורית, ביטוח לאומי, מעונות יום, כל הדברים האלו ביחד יגרמו למוטיבציה לחרדים להתגייס. אני רוצה להגיד לך שהבוקר יצא לי לכתוב לכמה אנשים בכירים שאני בקשר איתם, אני אומר להם, רבותיי, כתבתי רבותיי, עם כל מה שעשיתם, עם כל מה שאתם עושים, עם כל הסנקציות וכל האיומים וכל, באמת זה מכאיב לנו, אבל גיוס לא יהיה. זאת אומרת, להכאיב הם מכאיבים. גיוס לגיוס זה לא יביא. אמרתי לדבר, כדי להבין איפה אנחנו נמצאים, שימו לב, אתמול החליטו על קבלה של 480 בחורי ישיבה חדשים לשיעור א' בישיבת פוניבש. נתתי להם כשאני נכנסתי לישיבת חברון, לפני כבר כמה וכמה שנים, היינו בשיעור א' 40, היום בישיבת פוניבש יש 480 בשיעור אחד, וכאשר יענו אותו כנרבה וכנפרוץ.
1: תגיד, את המכתב של הרמטכ"ל יצא לך לראות? קראת אותו?
0: אני קראתי את המכתב של הרמטכ"ל. לא כולו, אבל תראה,
1: אתה יודע, כי יש שם הדבר שהוא לא פחות ממקומם, ברשותך אני אקריא אותו, וזה הסעיף שהוא מדבר עליו, הסתת קשב ומשאבים בעיצומה של מלחמה, כך הוא מגדיר זאת, ואז הוא כותב כך, נוכח האתגרים העצומים המונחים לפתחו של צה"ל ועל רקע הימשכות הלחימה, הטלת משימה מורכבת רוביית מחלוקת זו על צה"ל בחודשים הקרובים תהווה נטל ארגוני כבד ותסיט קשב פיקודי קריטי מהמשימות המבצעיות. ואני טוען עצמי, האם זה שבאים ומחפשים אחר בחורי ישיבה ועוצרים אותם וממלאים את בתי הכלא, זה לא גורם לנטל ארגוני כבד?
0: אני אגיד לך, השאלה היא יותר מזה. סך הכל אני הבנתי שמה שהצבא נדרש לדעת אלוף משנה אחד ועוד שני סגני אלופים מאקה שיתעסקו בזה. זה מה שיסיט את הקשב של הצבא למלחמה לדברים אחרים. על זה מדובר.
1: אז למה לדעתך עושה זאת אייל זמיר? ואני מניח שאתה מכיר אותו קצת יותר טוב מאשר אנחנו.
0: תראה, בוא נגיד לך משהו. האמת היא שאני לא מכיר אותו, כי אתה יודע שאני גדלתי בחיל אחר שהוא כמו
1: בחיל האוויר, נכון, בניגוד לחיל השריון שהוא היה בו. אז לא יצא לכם בכלל להיפגש בשורותכם?
0: לא יצא לי לפגש בשירותנו, אבל תראה, אתה יודע שאני הייתי חבר בוועדת שקיידי, שלמעשה עבד מולו, ואת המסקנות שלנו העברנו אליו, זאת אומרת, מלבד הרמטכ"ל, והעברנו אליו כי הוא אז היה מנכ"ל משרד הביטחון, והעברנו גם אליו את המסקנות, לכן היה קשר עבודה איתו במשך תקופה ארוכה שלמעשה הייתי במילואים בלשכת שר הביטחון. אבל אני אומר לך, מה שאותי קומם בעניין הזה, זה כל הרעיון שהרמטכ"ל עושה מזה עניין, מזה שהוא יצטרך לתת איזשהו אלוף משנה ושני סגני אלופים באקה, זה מה שמסית את הם אלו שלמעשה יגרמו לכך שהמלחמה תהיה לכיוונים אחרים, ולא תהיה במקום הנכון. זה לא נראה לי כל העניין הזה, לא נעים
1: לי. אז תתרגם לי מה בעצם רוצה אייל זמיר, הרמטכ"ל, לעשות בעצם המכתב הזה שהוא שולח שלשום לראש הממשלה, שר הביטחון, וגם לכתב ערוץ 2.
0: תראה, האמת היא שלא נעים להגיד, אבל קטונתי מלהבין את העניין הזה. באמת, אני לא כל כך מבין את זה, כי אני יודע, הצבא, כל הסיפור הזה של להתעסק עם הנושא של גיוס חרדים, הוא צריך את זה כמו כאב שיניים. הצבא ממש לא רוצה להתעסק עם זה. אם זה היה תלוי בצבא, הצבא בכלל לא היה נכנס לכל העניין הזה. ואני אומר לך יותר מזה, שלדעתי גם הצבא היה מוצא את הדרכים איך להשלים את החוסרים שלו ממקורות אחרים. אמנם יש חוסרים, אבל יש לו את האפשרות, ישנם כל כך הרבה גורמים, מקומות בצבא שדרכם אפשר להשלים את החוסרים האלו, ואם זה היה תלוי בצבא, הצבא היה מסתדר עם העניין. הצבא נגרר לכך בגלל העולם הפוליטי, שנגרר לכך בגלל העולם המשפטי. זאת אומרת, יש פה אחד שגורר את השני, ולכן הצבא נמצא במקום שהוא לא רוצה להיות, ואין לו
1: בריאה. אבל אם הרמטכ"ל עכשיו בזה שהוא שולח מכתב שלשום בערב, הוא לא קורץ גם לכיוון עיניהם של הפוליטיקאים משמאל, וגם לעיניהם של השופטים, שמן הסתם עכשיו זה יגיע לפתחם, כי כבר ראינו את העתירות שהוגשו היום.
0: כן, זה מה שיקרה בפועל, כן? אתה שואל למה הוא היה צריך את זה. אני, קשה לי למצוא הסבר הגיוני למה הוא היה צריך את זה. מה זה מועיל לו? מלבד העניין שלא נראה לי שהוא כזה. זאת אומרת, הוא לא יכול להיות שבשלב הזה הוא כבר מכין את עצמו למה יהיה אחרי הצבא. אם הוא היה בסוף הקדנציה, הייתי אומר, אולי הבן אדם רוצה להכין את עצמו ליום שאחרי, ואז הוא צריך להראות שהוא נמצא במקום הנכון. אבל כמו שאנחנו יודעים, הוא נמצא בתחילת הקדנציה, יש לו עוד זמן, קשה לי להאמין שהוא צריך להתחיל להתכונן לכך כבר מהיום. אין לי הסבר רגיוני מדוע הרמטכ"ל צריך לבוא, ועוד מבחינתי אני מסתכל על זה אחרת, אני אומר, דחילק, זה מה שמפריע לך, השתיים-שלוש קצינים האלה, שמדובר, אני קראתי באיזשהו מקום בצורה הכי ברורה, שכל מה שהצבא נדרש, הנה אני מקריא לך את זה, הוועדה המורכבת משלושה קצינים בכירים, כן? ושלושה קצינים בכירים האלה, זה לא מדובר בשלושה אוגדונרים, אתה יודע, מדובר באיזה, השניים אני יודע ששניים מדובר
1: בעקה.
0: מה קרה?
1: וגם השלושה האלו לא יעשו עבודה שתשבור להם את הגב, כי צריכים לומר, בסוף מי שקובע את רשימת הישיבות ומגבש אותה זה שר הביטחון, ואנשי משרד הביטחון, בקיצור, לא צריכים ממש לרחם על אותם שניים, שלושה קצינים.
0: הוועדה הזאת מדובר שהיא תהיה מוסמכת לבדוק את המעמד של תלמידי הישיבות, ולאשר עבורה מעמד של בני ישיבה. אז אדם שלא כל כך מכיר את הצבא, חושב שישבו שלושת החברה האלה ויעברו על כל הרשימות של כמה אלפי מחורי ישיבות. אתה, כמוני, שמכיר את הצבא, יודע שישימו שם איזה חייל וחצי, כן? או יותר, כמה חיילים בחובה, ויגידו להם, תעברו ותמיינו את זה, ומי שיש לו את הבעיות בגלל הנושא של המשפחה, תשימו אותו בקבוצה א', ומי שיש לו את הבעיות בגלל נושא אחר בקבוצה ב', וכך יביאו את זה
1: להם ממויין. רמי, אנחנו חייבים ממש לסיים, אבל בכל זאת אני רוצה, אם תוכל ב-20 שניות, חצי דקה, ככה לנסות בכל זאת לענות לי, אז אוקיי, עברה הוראת השעה הזאת, ואנחנו נתקדם חצי שנה, ובוא נצא מנקודת הנחה, שאנחנו נראה ממשלת ימין אחרי הבחירות בעזרת השם. מה לדעתך ההצעה שצריכים לקבל עכשיו הקואליציה העתידית, הממשלה העתידית?
0: הממשלה עתידית, השאלה מי תהיה הממשלה.
1: אמרתי, בעזרת השם ימין, מה אנחנו צריכים לראות ממנה?
0: מה שאנחנו צריכים לראות זה ברור שיש כיוון בעניין, אבל העניין הוא ששנינו יודעים שאין לזה הרבה ערך, אתה יודע, כל דבר שעושים, הרי מיד מבטלים את זה לבגץ או ליועצת המשפטית לממשלה, אז מה זה משנה?
1: אז הרבה לפני חוק צריכים לחוקק חקיקה עוקפת בגץ.
0: צריך לדאוג את השטח, שאם אתה תביא רעיון שהוא גם נראה הגיוני וגם באמת סביר, אז שבאמת יאשרו אותו, אבל אתה לא רואה היום שזה המצב, אנחנו גם לא הולכים לקראת זה. לא רואה מצב.
1: תשומת ליבם של חברי הכנסת החרדים והדתיים העתידיים. הרב רמי רייבד, יוזם שילוב חרדים לצה"ל, תודה רבה, לילה טוב.
0: לילה טוב וכל טוב.
1: עכשיו לפינה של לרנגר, חדשות טובות.
2: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות.
1: לילה טוב, מוישה.
3: לילה טוב, מה שלומך?
1: ברוך השם, בסדר גמור. מה בפיך?
3: טוב, חדשות טובות, אז אנחנו מנסים להביא דברים כמה שיותר מעניינים. תשמע, מקווה טהרה שנחנך במושב מבקיעים, אתה יודע איפה זה מושב מבקיעים? זה בעוטף עזה, שנקרא מעיינות אביב.
1: אוקיי.
3: לזכרה של סמלת אביב מרגלית חג'אג', שהיא אחת מהחיילות שנרצחו, התצפיתניות, אחת מ-22 התצפיתניות שנפלו בנחל עוז בשמחת תורה. עכשיו, הסיפור הזה זה לא סתם סיפור של חנכו מקווה טהרה. הסיבה שהמשפחה שלה החליטה להקים מקווה טהרה זה בעקבות כך שביום הראשון שהגיעה שסמלת אביב הגיעה לשירות הצבאי, ממש בשנה קודם, בבסיס הערים, הדבר הראשון שעניין אותה, זה זה שלא היה מזוזות בחדרים.
1: וואה.
3: כן? עכשיו, כמה חודשים אחרי שהיא נרצחה, אז באמא שלה פותחת את המגירה, אחת המגירות שלה, מוצאת שם מחברת שהיא כתבה לעצמה, כשהיא הייתה בזמן הטירונות, ואז היא כתבה, היה שם כל מיני מטלות אישיות, והיה כתוב שם מזוזה בבסיס, מזוזה בחדר, מזוזה.
1: וואו. כן. איזה מרגש זה.
3: אז זה, זה, זה דבר שהוביל לדבר, וכמובן שגם קבעו שם מזוזות בבסיס, ולפני שנה וחצי, אז האימא של, של אביו, קיבלה תמונה מהבסיס, מהבסיס שבו הבת שלה שירתה, והיה שם תמונה של קצינה שקובעת מזוזה, והיא הייתה מאוד דומה לאביו. והאומנית לקחה את התמונה הזו ויצרה מזוזה שהיא דומה בצורה שלה לתמונה הזאת, וזו המזוזה הזו נקבעה בפתח של המקווה החדש. כמובן שזה סיפור באמת מיוחד ויוצא דופן,
1: ממש מרגש.
3: כן, זה שיתוף פעולה, אתה יודע, של כמה ארגונים. יש את ארגון לזכור לנצח, שזה, שהוא מוביל את הפרויקט הזה יחד עם הילת השחר ועוד כמה אנשים טובים, וכמובן ארגון תארת המשפחה. ואין דבר יותר סמלי מזה, אתה יודע, לקחת סיפור של בחורה שהיא לא דתייה, שהדבר היחיד שחשוב לה זה שיהיה מזוזה, ולהנציח אותה בדרך מיוחדת כזו.
1: מי קמך ישראל, יהודיה, זה מה שחשוב. מה אתה שם לנו, איזה שיר?
3: שיר שנקרא, אתה פה איתי, של דניאל יטיב. יש שם מילים שמתחברות
1: לאייטם הזה שעכשיו הבאת. יפה, יפה, אוקיי. משה, תודה רבה, לילה טוב.
3: לילה טוב.
1: לקראת חצות, הגענו לסיומה של השעה, גם לסיומה של יום שלישי בשבוע. מוישה ארלינגר ערך, בהפקה ובדיגיטל יחיאל צולמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון, עורך הלשוני. ימני נועם זיגמן, מכל צוות התוכנית, שיהיה לילה טוב ושקט.

0: גם מחקרים קליניים הוכיחו. ביקור לייזר, מכשיר עוצמתי לכאב אמיתי. המתנה המושלמת להורים ולמשפחה. מתקשרים כוכבית 3414, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את דגם הפלוס החדש ב-1299 שקלים בלבד. ביקור לייזר, כי אין מצווה לסבול. להזמנות חייגו, כוכבית 3414, כוכבית 3414. מכשיר שכולו סנסציה! מ-77 שקלים בחודש, וכל המשפחה מסירה שיער. ועכשיו באייסמוט, הדגם החדש משלב טכנולוגיית קירור מתקדמת לטיפול קריר ומרגיע. מתקשרים, כוכבי 9622, אומרים שגיא שלח אתכם ומקבלים את המכשיר ל-60 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא פלוס מתנה. אייסמוט, עוברים את זה חלק. לייעוץ והזמנות חייגו, כוכבי 9622, כוכבי 9622.
1: תשמעו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689 בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
2: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה בלב.
0: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי. תפסיקו לחבס מילים. תפסיקו לחבס מילים. מכונת כביסה מנצחת קונים רק בחשמל הקרן. חשמל הקרן מציגים את סדרת העילית של מכונות הכביסה בוש בייצור בלעדי לחשמל הקרן מבית קרן בני הישיבות. 7, 8 ו-9 קילוגרמים בעברית מלאה ועם יתרון מנצח לכל מכונה. גם אתם רוצים מכונה מנצחת? לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, ייכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. עושים לכם.

0: שיבודתי כבר, רוזנסקי 11 ראשון לציון, ועכשיו הסניף החדש. הקישון 7 יבנה.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
2: לקוחות כללית, המרפאה אצלכם בבית עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות ביממה בתוך חצי שעה.
3: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
4: ענבי טלי, כל עיניו זהב, בחשות מהדרין של הרב אפרתי שליטה.
1: תפארת בהפקה הענקית של בין הזמנים. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בהיכלי התרבות, בפתח תקווה, ראשון לציון, חולון, אלעד, הרצליה, יבנה ועוד. כרטיסים מ-39 שקלים בגלל טיקט ובמועדוני כרטיסי האשראי.
5: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: רוכבים על אופניים או קורקינט גלגיליים חשמליים? זו האחריות שלכם, גם כלפי עצמכם וגם כלפי הסובבים אתכם. עיריית בני ברק בשיתוף משטרת ישראל יוצאת באכיפה מוגברת ובהחרמה לעוברים על החוק ברכיבה לא חוקית באופניים ובקורקינט גלגיליים חשמליים. לתשומת לבכם, רוכבים רק מגיל 16 ומעלה עם רישיון מתאים, חופשים כסדה בכל רכיבה, רוכבים בצד ימין עם כיוון התנועה, נוסעים במהירות המותרת עד 25 קילומטרים לשעה, לא מרכיבים נוסע נוסף, לא משתמשים בטלפון בזמן הרכיבה ולא שוכחים להתרכז בדרך. שמרו על עצמכם ויזהרו על אחרים בכל רכיבה. עיריית בני ברק, מקפידים על הבטיחות למען כולנו.
7: פורו, חד וחלק.
8: בשבילך ובשבילי, כל בר.
9: כל ברמה, כל ברמה,
10: כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
11: תודה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. צבא ארצות הברית החל בגל תקיפות נוסף באיראן. במקביל הודיעו האמריקנים על חידוש המצור הימי נגד המדינה. צבא קווייט הודיע כי הותקף על ידי איראן וירה טיל בליסטי אחד, חמישה טילי שיוט ו33 רחפנים ששוגרו לעבר המדינה. ספינת חיל הים הקווייטי הותקפה גם כן, וארבעה מאנשי הכוחות נפצעו. גם בחריין דיווחה כי איראן ירתה לעברה טיל עם ראש מצרר שיורט. בכירים בפיקוד המרכז של צבא ארצות הברית פנו לצמרת צה"ל ולמערכת הביטחון בשעות האחרונות בעקבות החלטת משרד התחבורה שלא לאפשר בשלב זה נחיתות נוספות של מטוסי תדלוק אמריקנים בנמל התעופה בן גוריון. לדברי גורמים מעורים, הפרטים האמריקנים התרעמו על ההחלטה והבהירו כי היא פוגעת ישירות בצרכים המבצעיים של הכוח האמריקני הפועל באזור בעיצומה של ההסלמה מול איראן. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להקפאת מעצר תלמידי הישיבות. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי תוך דקות מאישור החוק, מפלגות יש עתיד וישראל ביתנו הגישו עתירות לבגץ בדרישה לבטל אותו ולהוציא צו ביניים שימנע את יישומו. מנהלת קבר יוסף השלימה בשבועות האחרונים שיפוץ מקיף בבית המדרש הסמוך לציון קבר יוסף בשכם בשיתוף ישיבת עוד יוסף חי. בישיבה הגדירו את המהלך כשלב נוסף בדרך לחידוש פעילותה במקום. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע על פי המגן אברהם ב-8:39 ולפי הגרא ב-9:15, סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10:02 ולפי הגרא ב-10:26. תחזית מזג האוויר מיד.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ותורגש הכבדה נוספת בעומס החום בימים חמישי ושישי, יהיה חם עוד יותר.
12: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל, לכל המאזינים, לילה טוב ובשורות טובות.

92.1 FM סיפורי לילה, רגעים מעצימים ומחזקים בחצות הלילה עם הרב נתן ביבי.

לילה טוב, מאזינים יקרים, לילה טוב. נראה לי שאנחנו בפעם הראשונה, ממש בראש חודש, בסייעתא דשמיא, זוכים כאן להיות יחד. ראש חודש מנחם אב, שבעזרת השם יהיה נחמה לעם ישראל, שיהיה אור גדול, שיהיה אחדות, שיהיה בעזרת השם כל משאלות לבנו לטובה, ואנחנו ממש מתחילים.

כל כך הרבה דברים, בעזרת השם אנחנו נהיה כאן היום עם גם סיפור אישי מיוחד מאוד, ממש תכף, ועוד סיפורים מופלאים, חלקם מה שהמאזינים שלחו, חלקם הגיעו אליי בסייעת הלשמיה, והכל בסייעת הלשמיה כמובן, אבל הצד השווה שבהם, שאנחנו מדברים על זמן שהוא כל כך כל כך מיוחד. לפני זה אני חייב לומר לכם שאני מסתכל על בכלל על מה שקורה בעולם הזה, בזמן הזה, המלחמות הלא הגיוניות, רק מה שקורה היום, שכל כך הרבה מדינות ערביות נלחמות באיראן יחד עם ארצות הברית, שפתאום מפנה לנו עורף, שפתאום חוזר, וכל הדברים, המהלכים השמימיים האלה, שאי אפשר באמת לחזות אותם או לחשוב שהם רגילים וסבירים ונורמליים. יחד עם כל מה שאנחנו רואים שכתבו חזל על הימים האחרונים שלפני הגאולה, על מה זה שיראי חטא ימאסו, על מה זה שאנשים היוקר יאמיר בן קם באביב, כל הדברים שלא חשבנו שנראה אי פעם, שהם לא חשבו שיראו אי פעם, בדור הזה פשוט קוראים לנו מול העיניים. אנחנו לא מחשבי קיצים, אבל יש רגעים אנחנו מסתכלים ואומרים, וואו, איזה נבואה ניתנה לפני 2000 שנה, שאנחנו רואים אותה קורית כאן ועכשיו. והיות ואנחנו נמצאים ממש בראש חודש, כמו שאמרתי, וזה לא משהו קבוע, אנחנו לא תמיד נמצאים בראש חודש. אני חושב זה פעם ראשונה בתוכנית שאנחנו ממש בראש חודש. ויש את ברכת החודש, שחלק מהקהילות נוהגים לומר אותם בצורה הזו, או חלק בצורה אחרת. אני אגיד אותם כאן כשליח ציבור. כל מי ששומע אותי בעזרת השם, תענו אמן, תקשיבו לברכה, לברכה של החודש הזה, של החודש צריך כל כך הרבה רחמים, גם מבחינה פיזית, באמת כתוב להיזהר כל כך גם על הילדים, באמת שלא יהיו אסונות, שלא יהיו חלילה בעיות. אנחנו באמת מברכים מכל הלב, ובעזרת השם, בזכות תפילת רבים, נזכה שגם התפילה הזאת תתקבל. יהי רצון מלפניך, השם אלוקנו ולא אבותינו, שתחדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה, ותיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שלום, חיים של טובה, חיים של ברכה, חיים של פרנסה, חיים של חילוץ עצמות, חיים שיש בהם יראת שמיים ויראת חטא, חיים שאין בהם בושה וכלימה, חיים של עושר וכבוד, חיים שתהיה בנו אהבת תורה ויראת שמיים, חיים שיתמלו משאלות ליבנו לטובה, אמן צלע. מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל אותם מעבדות לחירות, הוא יגאל אותנו בקרוב, ויקבץ נדחנו מארבע כנפות הארץ. חברים כל ישראל, ונאמר אמן. ראש חודש מנחם אב יהיה ביום הרביעי הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, יחדשהו הקדוש ברוך הוא עלינו ועל כל עמו ישראל, לחיים ולשלום, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה, וכן יהי רצון ונאמר אמן. אז הנה, פתחנו בברכת חודש, שבעזרת השם, ישועה, רחמים, פרנסה טובה, באמת, כל אחד מה שצריך, יתגשמו משאלות ליבו לטובה, מוסדות טובים לילדים, לילדות, שלום בית, שמחת חיים, שהחרדות ייעלמו, כל כך הרבה דברים שאנחנו נמצאים בדור הזה, ואני בטוח שכל אחד יש לו איזה משהו קטן בלב שהוא צריך. אז באמת, הנה, אנחנו אומרים פה אמן בשם כל האלפים ששומעים אותנו עכשיו, ובעזרת השם נזכה גם להתבשר כל אחד במה שהוא צריך, וכמובן שכולנו יחד בגאולה השלמה שתגיע בעזרת השם בקרוב, בזכות אהבת חינם, ניגאל ונזכה להיגאל.

טוב, מאזינים יקרים, אנחנו פותחים בעזרת השם בסייעתא דשמיא, והסיפור הראשון שלנו הוא סיפור מדהים שקרה בבני ברק ממש לאחרונה, שנה הזו, וזו שמחה משפחתית ששינתה גורל של חיים. זה היה ביום ראשון ח' בטבת השנה הזו, באחד המקומות, מרכז אירועים בבני ברק. זה היה נראה פשוט מקום של מחלוקת, צעקות. יש שם שתי אולמות, שני אולמות, אחד בלי עמודים ואחד עם עמודים, ושני המשפחות, שתי המשפחות סגרו את האולם בלי העמודים. קשה להתתלם שם, קשה לרקוד, הם לא רצו את האולם הזה, אף אחד לא רצה את האולם הזה עם העמודים. מגיע היום של האירוע. משפחת א', לא נגיד את השם, הגיע מוקדם ונכנסה לאולם בלי העמודים. אחרי חצי שעה משפחת ח' מגיע גם כן. משפחת ח' מגיעה גם כן, נכנסת לאולם בלי העמודים, והיא רואה שם משפחה אחרת. והמנהל שם אמר להם, לא, אתם צריכים להיות באולם עם העמודים. הוא קרא, הוא פשוט צריך שם, אני הזמנתי את האולם בלי העמודים. מנהל האירועים בודק ביומן ורואה שהטעות היא של המזכירה שלו. מזכירה חדשה לא שמה לב, היא רשמה עבור שני המשפחות, שני הסמכות, את האולם בלי העמודים. משפחת א' כמובן, כמו שאמרנו, כבר יושבים במקומות, ומשפחת ח' עומדים וצועקים, והמנהל האירועים מנסה לפעס אותם, מבטיח להם פיצוי כספי, אומר שייתן להם עוד שמחה במתנה, אבל שום דבר לא עזר. הוא היה אדם עקשן ממש, הוא לא הסכים בשום אופן לוותר. זה היה רגעים מאוד קשים. טוב, ברגעים האלה, אתם יודעים, לפעמים בן אדם מתגלה דווקא ברגעים האלה של הניסיון, והוא פנה למשפחת א', אמר להם, אולי אתם יכולים לעבור לאולם השני, יש לנו תקלה, אני מפטר את המזכירה הלילה, אבל אני מבקש, אני אתן לכם פיצוי, תעברו, אני לא יכול להרשות לעצמי את הבעיה הזאת. אני לא יכול להרשות לעצמי את מה שקורה פה. שיש פה משפחה שצועקים, בבקשה תעברו. ואז הם אומרים לו, לא שייך, אנחנו נספר לך מה קורה. האבא שלהם חולה במחלה הנוראה, בימים הקרובים הוא צריך להגיע לבריסל לטיפולים. הסיכויים לא גבוהים. מי יודע אם יחזור. זה האירוע היום אמור להיות מסיבת פרידה. לכן חשובות להם התמונות בלי עמודים ברקע. תמונות אחרונות מאבא.

0: המנהל אירועים מתרגש, שמע את הסיפור, אמר להם, אבל אין לי מה לעשות. אני לא יודע מה לעשות, הוא פשוט מסתכל על הצד השני שצועק כל כך, ועל הצד הראשון שכל כך צריך את זה, ולא יודע מה לעשות. פתאום יוצא אחד מבני המשפחה, משפחת א', ואומר לו, תקשיב, חשבנו על זה שוב, החלטנו שבדיוק ההפך. בשביל המצב החמור של האבא, אנחנו מבטרים על האולם שאנחנו נמצאים בו, ושיהיה זה לזכותו. אבל אנחנו רוצים פיצוי. המנהל מקשיב, הוא התכוון לשמוע, התכונן לשמוע, בקשה, הנחה במחיר, שמחה נוספת, שדרוג, הוא היה כבר מוכן לתת הכל. אומר לו הבן משפחה הזה מאלף, הפיצוי שאנחנו מבקשים הוא שלא תפטר את המזכירה, אתה יכול להגיד לה, להסביר לה, אבל אל תפטר אותה ואל תשבור את הפרנסה שלה, ויהי רצון שהוויתור שלנו יהיה לזכות האבא. במצב הרפואי, עם הסיכויים הנמוכים כל כך. המנהל אירועים מתרגש, ובמקום הוא הסכים, הוא גייס את המלצרים, העבירו את השולחנות לפי ההזמנות של המשפחות, האולם בלי העמודים למשפחת ח', עם העמודים למשפחת א', וזהו. שבועיים חולפים, שימו לב, מאזינים יקרים, ביום חף ב' בטבת, הטלפון מצלצל, מנהל האירועים על הקו, אחד מבני המשפחה מספר לו. הוא בעצם שואל אותה, שואל אותו, נכון שלא פיתרת את המזכירה? אמר לו, נכון, מה שסיכמנו, סיכמנו, אז רצינו שתדע. האבא נסע לטיפולים בבריסל, נהל אותה מחלה. הסיכויים קלושים, אבל איך שהוא הגיע לבריסל, בדקו שוב וגילו שהבעיה שלו, היא לא מתפשטת ולא מתרחבת. ניתוח קטן והמשך מעקב כל חצי שנה וזהו. היית מאמין? טוב, המנהל אירועים כמובן התקשה להאמין. גם הרופאים בארץ לא האמינו. אבל הוויתור הזה הצליח להציל את החיים של אבא שלהם. כאשר יהודי מוותר, בורא עולם פותח לו שערים חדשים. מוותר על גזרות שנגזרו. משפיע עליו שפע מחודש של חיי טובה וברכה. זה הכוח של ויתור. לקרוע שערים. לקיים את העולם, וכל יהודי הוא עולם מלא. זה הכי קל לומר את זה עכשיו ברגע רגוע, אבל צריך לזכור את המסר הזה לזמן של קטטה, של מריבה, של מחלוקת. זה רגע שבן אדם מקריב קורבן וזוכה מיד. באותו רגע הוא זוכה למה? לאור אלוקי. לאור אלוקי, הקדוש ברוך הוא נותן לו חוט של חסד, ועל ידי זה הוא באמת זוכה להביא את מה שהוא רוצה בעזרת השם למשאלות ליבו לטובה בכל עניין שהוא צריך.
1: אפשר לפתוח מאחורה לכל מי שלא הצליח להישאר קרוב. יש לנו גם מזוודה
2: טוב,
1: אולי תיבת פנדורה, אבל בפנימיות ליבנו יש רק רצון טוב. לא חוד החנית עם כל המסע הזה על הגב,

留恋而后打作一头狼 And you say that I lost 那还有 אפשר לפתוח מאחורה

with no love. אני רוצה להעלות. טוב, אנחנו ממשיכים, מאזינים יקרים, ואנחנו מדברים עכשיו על סיפור מדהים, באמת, כל מי ששומע אותו מבין כמה הקדוש ברוך הוא משלם במזומן למי שיודע לוותר למען השני. תראו מה זה סיפור שכולו נתינה, כולו לב, אבל מצד שני, רואים איך הקדוש ברוך הוא מחזיר אהבה למי שאוהב את הילדים שלו. פעם הרב שטיינמן שאל מישהו, אמר לו, אם אתה הולך ברחוב ומישהו נותן לך מכה, מה קורה? אני מאוד יכול להיות שאני אוותר לו, שאני אדון אותו לקו זכות, שאני אגיד אולי הוא... ואם הוא נותן לבן שלך מכה? לא, זה לא. זה אני כבר אגיע, אני אבדוק מה קורה, מה... אמר לו ככה, הקדוש ברוך הוא. אם זה משהו של בן אדם למקום, תפילה, עניין, בסדר, השם מתברך מסתדר איתך ישירות. אבל אם פגעת בבן שלו, הוא לא עובר לסדר היום. והסיפור שלנו מתחיל... במרכז, באחד המגדלים, באחד המגדלים הגדולים, ושם יש משרד ענק של ראיית חשבון. מגיעה שם בחורה בת 26, היא מחכה לשידוך הרבה שנים, אולי 4 שנים, והיא לא מצאת, אבל זה לא קשור לסיפור. היא מגיעה לשם בגלל שהיא מנהלת חשבונות, והיא רוצה עבודה, ויושבת שם בכניסה, מחכה שיקרו לה להיכנס לרעיון עבודה. יושבת שם לידה אישה צדיקה, יראת שמיים, ומספרת לה, מדברות, ומספרת לה אותה אישה שיש את אברך, והיא מחפשת עבודה. פיתרו אותה לפני שמונה, לא פיתרו אותה, המקום עבודה נסגר לפני 8 חודשים. היא חתמה אבטלה כמה חודשים, ועכשיו הגיעו מים עד נפש. היא מספרת לה כמה היא זקוקה לעבודה הזו. הם גרים בסחירות, ובעלה עכשיו מלווה בשביל שיהיה להם משהו לאכול. בקיצור, מסבירה לה כמה המצב קשה. הבחורה הזאת נכנסת ראשונה לרעיון עבודה, אבל הלב שלה לא איתה. לא איתה. ליבה בא לאימה, ככה אומרים. באמצע הרעיון היא אומרת להם, אני מצטערת, אני אגיד לכם את האמת, יש בחוץ אישה, יש לה תעודות, היא נראית מקצועית, יש לה ילדים לפרנס. אני לא הולכת לקחת את העבודה הזאת. אני רוצה שהיא תיקח את זה. אני בכל מקרה לא לוקחת את זה. סליחה שהטרחתי אתכם, אני מודיע כאן שאני לא מתכוונת לקחת את העבודה הזאת. אני רוצה שתתנו את זה להיא בחוץ. טוב, מה יעשו? היא הלכה. מכניסים את האם בחוץ, קיבלו אותה לעבודה. את האשת אברך הזו. ככה היא ויתרה לעבודה. ולא שלא היו לה סיכויים. במהלך הרעיון הם כבר התחילו לדבר איתה על שכר, כבר התחילו להתקדם איתה, אבל היא עצרה את זה ואמרה להם, אני מוותרת לאותה אישה שצריכה את המשרה הזו. יש לה ילדים לפרנס, אני לא מסוגלת להיות במקום הזה עכשיו. תשמעו טוב. אחרי יומיים, מתקשרת אליה בעלת ה... מקום שהייתה שם ברעיון, ואומרת לה, תבואי, אני רוצה לדבר איתך. והיא מדברת איתה על דה ועלה כל מיני דברים. היא חוזרת הביתה ולא מבינה בכלל מה השיחה, למה היא קרה לה. בערב מתקשרת שטחנית ומציעה לשידוך את הבן של בעלת המקום. זה אימפריה של ראיית חשבון, משהו ענק. היא רצתה רק עבודה, היא קיבלה את הכל, זה היה שלה, זה נהיה שלה. קיבלה שידוך טוב, איכותי. היא לא עובדת שם, היא הבעלים שם היום. וכל זה היא זכתה גם לשידוך וגם לכל השפע הזה, בגלל שהיא ויתרה למישהי מהלב על עבודה. נכון, היה קשה לה, היא באה לעבוד, היא רצתה עבודה, אבל היא אמרה לעצמה, אני את הקורבן הזה נותנת לכבוד הקדוש ברוך הוא. למה? יש כאן בת ישראל שחוזרים להם צ'קים, שהם נמצאים במצב כלכלי קשה, אני לא אקח את העבודה שלה. ובאותו הרגע נפתחו לה שערי שמיים, קיבלה גם שידוך, וקיבלה גם את המקום הזה, להיות הבעלים של המקום הזה. וכל זה למה? סיבה אחת, מי שמקריב קורבן
לכבוד השם, הקדוש ברוך הוא לא מאכזב אותו. קרוב השם לכל קוריו, לכל אשר יקראו באמת. כל מי שהקדוש ברוך הוא רואה את הלב שלו, שהוא נותן אותו, מתוך מקום אמיתי, הוא זוכה באמת לישועה אמיתית. טוב, אנחנו בעזרת השם עוד מעט ממש אחרי השיר הזה אני רוצה לספר לכם סיפור שהיה איתי השבוע, ובאמת סיפור שאפשר לקחת ממנו כל כך הרבה, אז תישארו איתי, אני רק מדייק את הפרטים ואנחנו מיד ממשיכים.

טוב, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים. זה סיפור אישי. השבוע הייתי בחתונה בדרום. לפני זה, תשמעו רגע, סיפור שהיה עכשיו בשבועות, הוא קשור. מישהו כותב ככה, אקדים לסיפור שאשתי, שתחיה, גדלה בבית של חסד ונתינה אצל ההורים שלה, שיחיו לאורך ימים טובים. זה חלק בלתי נפרד מהחיים, לתת ולעזור, והם אחראים על כל הגמחים והחסד וכל מה שהם יכולים. וגם אשתי למדה ככה מהאימא שלה, משלוחי מנות בפורים לאלמנות ושבורי לב, ערבי חגים, כל מיני דברים כאלה שיש אנשים מיוחדים שעושים את זה. ולאשתי יש חברה אלמנה, ככה הוא מספר. החברה עבדה איתה בעבודה הקודמת, ואחרי תקופה שבעלה היה חולה, התאלמנה, ושניהם עזבו את המקום עבודה, גם אשתי וגם האלמנה הזו, אבל הקשר נמשך. ואשתי מביאה לה משלוחי מנות בפורים, כל מיני דברים ככה. בערב חג השבועות, אשתי ביקשה מהבן שלי, הבחור שילך לשכונה הסמוכה ויקנה זר פרחים, והביא אותה לחברה לכבוד חג השבועות. היא צריפה כמובן פתק חם, מילים טובות, ובצהרי ערב החג, הבן יצא לדרך, קנה פרחים, דפק בדלת, ואז פתאום זה קורה, והיא לוקחת ממנו את הפרחים, אבל היא ניגשת לפינה ומתחילה לבכות, היא אפילו לא סגרה את הדלת, היא לא מצליחה, היא לא מפסיקה לבכות. והבן שלי, ככה אומר, ניצב שם, עומד נבוך, לא יודע מה לעשות עם עצמו, הוא הלך, והחברה הזאת מתקשרת לאשתי, ואומרת לה ככה, יומיים קודם, ביום רביעי שלפני שבועות, היה לה יום מאוד מאוד קשה. מצד אחד נולדה לה נכדה במזל טוב, בת לבן שלה שגר בעיר אחרת, וגם באותו מקום, באותה עיר, הבן שלה קטן לומד בישיבה, אז היא גם דאגה לו לאיזה משלוח ככה, וגם טובים לבן דברים טובים לבן הנשוי, ויצא לדרך, ואז היא חזרה הביתה, נתקעה בפקק ארוך, עד 2 בלילה, היה שם תאונה רצינית. ולמחרת ערב חג, שחל ביום שישי, מי שזוכר בשבועות האחרון, צריך להספיק ליומיים, כן? ובבוקר של יום חמישי קמה, ותוך כדי שהיא ככה מזדרזת ולחוצה, מגיעים אליה הבת שלה, החתן, וחמישה נכדים, והיא כולה בלחץ, והיא פתאום קולטת שאין לה פרחים לחג שבועות, ולא נעים לה לבקש מהבת שתקנה פרחים, והלב שלה נצבט, באותו רגע הציף אותה הגעגוע. היא נזכרה בבעל שלה, שהקפיד להביא לה פרחים. מי קנה לה פרחים עכשיו? היא הסתכלה לשמיים, אמרה, אבא, תשלח לי פרחים לחג. כמה דקות אחרי זה דפיקות בדלת, ועומד שם בחור חמד עם זר פרחים. אמא של הבחור כמובן לא ידעה על הלילה שעברה על האלמנה, היא לא ידעה על התפילה החרישית, אבל הבחור הגיע משמיים והביא לה את מה שהיא ביקשה, והיא שמחה, אלמנה, ברגע של שימת לב. ונזכרתי בסיפור הזה, בגלל שהייתי השבוע בחתונה מאוד מאוד מרגשת. אז כן, למי ששואל, מותר להתחתן עד ראש חודש אב, לספרדים. לא, בשנים האחרונות זה כבר יותר נפוץ, פעם זה היה פחות נהוג, בגלל שהרבנות הראשית לא רשמו נישואין זאת אומרת, בין י"ז בתמוז לתשעה באב, אבל מעיקר הדין מותר. אגב, גם לאשכנזים מותר להשתתף בחתונה כזו. וכן, היה פה מקודם הגאון רבי יעקב סיני, והוא אישר את הדברים שמותר להתחתן בימים אלה עד תשעת הימים, והוא הוסיף שגם מי שעדיין לא

אין לו ילדים ועודן במצווה להתחתן, אז גם יכול עד תשעה באב, עד ערב תשעה באב, אני חושב. אבל זה לא הנושא. הייתי שם וראיתי משפחה שהייתה מסורתית, והקלה ממש צדקנית. המוני תלמידות הגיעו שם עם מזכת הרבים, ואמרתי ככה, ישבנו שם בשולחן, אני ואבא שיחיה ואחים, והתפלנו ככה, איך זוכים פתאום לזר הקודש ברך השם, איך זוכים פתאום להביא ילדים כאלה שמאירים את העולם. עמדו שם מאות בנות שקשורות אליה לקלה, קלה צעירה שכבר הולכת ומדברת שיעורי תורה ומחזקת את העולם, ולא הייתה תשובה, לא הייתה תשובה בשולחן. אבל בסוף הערב קרה משהו מדהים. באחד בלילה אני יוצא החוצה, מדבר עם אמי מורתי, הרבנית ביבי, מי שמכיר, ופתאום אמא של הקלה מגיעה אליה ככה להיפרד. אמא של הקלה, עירת שמיים, לבושה בצניעות, אומרת לה, את יודעת? אני חייבת לספר לך מאיפה התחיל כל התהליך התשובה שלי. וזה היה מדהים, כי זה היה בדיוק תשובה לשאלה שלי, איך זה קורה פתאום. אומרת לה, את זוכרת שהתחתנו לפני 20 ומשהו שנים? ואת הזמנת אותנו לצפת לעשות שבע ברכות? כן? את יודעת, הגיעו שם חברות שלך, והם כל כך שמחו בשמחה שלי. אני זוכרת שהייתי עוד אישה חילונית, שמתי איזה כובע בשביל לכבד, ונכנסתי ככה, ופתאום זה טבעי המתנה, והיא הביאה חיבוק, והיא הביאה זה, וכולם שמחו איתי. ותדעי לך, באותם רגעים נזרעו הניצנים. התחלתי לחשוב, רגע, מה זה? זה מי כעמך ישראל? מה קורה פה? הם לא מכירות אותי. איך הן שמחות באמת? איך הן מפרגנות באמת? איך הן נותנות מתנות? על מה? למישהו שהן לא מכירות? זה יש רק בעם ישראל. זה יש רק בתורת ישראל. זה יש רק במקומות האלה שיש אהבה, אהבת חינם. ולשם אני רוצה להיות שייכת. וזה התחיל. והתחזקתי, והתחזקתי, והתחזקתי. והנה תראי עכשיו את הבת שלי. תראי כמה תלמידות מגיעות פה מכל המקומות ללמוד, שלומדות איתה בשיעורי תורה, שנמצאות איתה בחיזוקים. היא לא אמרה לה את המילים, הכל שלך, אבל כל אחד יכול להבין שכל אחד שהשתתפה שם באותו שבע ברכות, והביאה אפילו מתנה קטנה, והביאה חיוך, והביאה את הלב, גרמה לה שהאהבה הזו הציפה בה את הרגש שייכות לעם ישראל, למקום הזה. ואני אומר, כל כך הרבה אפשרויות יש בעולם. זה נראה אולי שכל נמצא בסיפורים, שהכל נמצא בדברים שרק אחרי שהם קורים. אבל אני רוצה להגיד לכם דבר כזה. ביום שבן אדם מתחיל להתרכז במשהו, הוא ימצא אותו. סיפר לי חבר, אמר לי, אני קניתי איזה רכב, ועד אותו יום שקניתי, חשבתי שאין אותו כמעט על הכביש. ומהרגע שקניתי אותו, אני מסתכל ואני רואה כל כך הרבה מכוניות כאלה. אז מה, השוק הוצף? התשובה היא לא. הוא פשוט עד היום לא הסתכל על זה בכלל. זה לא עניין אותו. זה עבר לידו. זה חלף. ועכשיו פתאום הוא מתרכז ומבין מה מדובר. הוא מסתכל ורואה את הדברים האלה קורים לידו, את אותו רכב שהוא קנה. אותו דבר אנחנו. אם נתחיל לחפש את המעשים הטובים האלה, את הדברים המדהימים האלה, את הרגעים הקסומים האלה שאפשר להשפיע, כל אחד יכול. וזה מרן, הרב עובדיה היה אומר לכולם, תצאו, תצאו, תעשה שיעור תורה, מה אתה חושב שאתה לא יכול? מה אתה עושה, תישאר כל היום בבית עם התורה שלך? בוא תשפיע, תלך, תיתן פה שיעור, פה ערב זה, פה שבת אחרי הסעודה, תעשה, כל אחד עושה מה שיכול. ומגיעים לכאלה תוצאות מדהימות, ולכן אני אומר, אחרי שראינו את זה במו עינינו, באמת, עיניי ראו ולא זר, איך שמישהי זוכרת, אחרי 25 שנה, היא זוכרת את השבע ברכות הזה שנתנו לה, כי אז נזרעו הזרעים של
התקרבות שלה, של החיבור שלה. איך אפשר להגיד ידנו? איך אפשר להגיד אני לא קשור לסיפור הזה? להפך, כל אחד לוקח על עצמו באמת עכשיו זמן של אהבת חינם. זמן של אהבת חינם. סיפר אברך שהגיע לצפון באלול, התחיל זמן חדש. הוא אומר לאשתו אחרי שבועיים, תדעי לך, אני בכולל שבועיים. אפילו בן אדם אחד לא הגיע להגיד לי שלום, אני לא יכול, לא מסתדר, לא יכול, לא יכול. לא יכול להיות במקום שאף אחד לא יכול להגיד לי שלום. חזרה למרכז, הוא איבד את כל חודש של אלול, הוא אומר. לא למד. למה? חצי ממנו היה ברגשות האלה, וחצי ממנו בעבר הדירה. ואם היו מגיעים שתי אנשים ואומרים לו, שלום עליכם, ברוכים הבאים, איפה אתם גרים? איזה יופי. גם אני גר ברחוב ליד. יופי, אולי בשבת נתראה. היה מספיק. לא צריך יותר מזה. כי אנחנו בדור כזה, שאנשים צמאים ורעבים, לא צמא ללחם. לא צמא למים, לא רעב ללחם. לשמוע דבר השם. לשמוע משהו שנותן לך חיות, שנותן לך תקווה, שנותן לך חיוך. וזה מה שמבקשים מאיתנו, לא צריך יותר מזה. יש אנשים אומרים, כשיהיה לי כסף, אני אעשה גמילות חסדים. יש אנשים אומרים, הנה כאן ועכשיו, בן אדם גם בתוך הבית שלו יכול לעשות חסד. לא צריך ללכת רחוק. אחות לאחות, בין האחים, בין האבא לאמא, האמא לילדים, אבא לילדים. כל כך קל, אנשים לא יזכרו. איך הכתבים, לא יזכרו מה עשית, מה הבאת, אלא איך הבאת. הם לא יזכרו מה הם אכלו. זה לא ישנה להם עוד 10 שנים, אם היה לך מספיק כסף לתת להם ככה או ככה, אבל את ההרגשה הם לא ישכחו לעולם. אם ההרגשה הייתה טובה, אם החיבור שלך היה טוב, את זה הם לא יכולים לשכוח. אף אחד לא כועס אחרי שנים על אמא ענייה שלא היה לה. הפוך, אומרים אמא מסכנה, נלחמה לפרנס אותנו. אבא, היה לו קשה, הוא עבד, הוא לא הצליח. אף אחד לא כועס. תראו את זה כחוט השני בין כל המשפחות הכי מצוקה שהיו בעולם, נגיד לך, אין, לא היה, לא היה. אם ההרגשה הייתה טובה, הכל נסלח. אבל אנשים שישבו בערימות של כסף, איך אומרים, במגדל השן, וההרגשה לא הייתה טובה, זלזלו, לא נתנו, לא פרגנו, לא הרגישו טוב, את זה יזכרו לנצח. למה? כי זה תלוי בך. זה תלוי בך. הרגשה הזו לא קשור לכסף, לא קשור לכלום, זה קשור לקצת רצון טוב, קצת ויתור על האגו, קצת כוח לתת למישהו אחר. וזה מה שאומר רבי נחמן, טעמה כי טוב שכרה, לא יכבה בלילה נראה. הילד שלומד את זה, לא רק הילד, גם אנחנו, שלומד את התורה במתיקות, לא יכבה בלילה נראה. גם בלילה, כשיהיה לו חשוך, לא יכבה לו. למה? כי הוא טעם אותה טוב, כי הוא טעמה כי טוב שכרה, הוא טעם את זה בטוב, ואם הוא טועם את זה לא בטוב, חס וחלילה. יש כאלה נלחמים עם הילדים, אני לא אומר מה לעשות, אבל אני יודע רק דבר אחד, תסתכלו תוצאות, הבתים שיצאו, ילדים טובים, זה ילדים, זה אנשים שלא לחצו את הילדים, אתם יכולים לראות את זה. פעם הרב שטיינמן, סיפרנו את זה פה, הגיע אליו מישהו, אמר לו, הרב, יש לי בעיה גדולה, הבן שלי לא קם בבוקר לתפילה. אמר לו, אוקיי, אז מה הבעיה? אמר לו, הבן שלי לא קם לתפילה. אמר לו, אבל אמרת שיש לך בעיה. אמר לו, נכון, יש לי בעיה, הבן שלי לא קם לתפילה. אמר לו, אבל אתה אומר שזה הבן שלך, אז לבן שלך יש בעיה. מה הבעיה שלך? לך אין בעיה, נכון? אין לך שום בעיה. זה בעיה של הבן שלך. למה אתה מתערב בבעיות של הבן שלך? קדוש ברוך הוא, אתה תעשה את שלך. תהג לו בדרכי נועם. תן לו את ההרגשה הטובה. את החיוך שלך כשהוא קם מוקדם. זה הכל. מאוד פשוט, אבל מאוד קשה. למה? כי לדברים טובים צריך לעשות מאמץ. והשם יזכה אותנו בעזרת השם. שנזכה כולנו לנהוג בפקדונות, ביהלומים שנתנו לנו. שבעזרת השם נזכה כולנו לנהוג, איך אומרים? במידה. אי אפשר לדעת, אין הוראות לתת לכל ילד. חנוך לנער על פי דרכו. שהשם ייתן לנו את הדעת הזו.
כל ילד מה הוא צריך, ובעזרת השם נזכה לראות אותם גדלים. איך אומרים, קדוש ברוך הוא נתן לנו שתילים כאלה יקרים, שנזכה להשקות אותם, לטפח אותם ולראות אותם צומחים עם פירות יפים. אמן.

קשור כבר תקופותיים, הראש כמעט הרים ידיים, ולא מבין, לא מבין, ככה אני, המחשבות עושות לי עין,

טוב, יש כאן סיפור מדהים ששלח מישהו, הוא שלח את זה לפני כמה שבוע, השבוע, זה נמצא באלון של אדמור רבי דוד חנניה פינטו, שליטה, ומה שמדהים, הוא שלח את זה על סיפור שאני סיפרתי פה, אז אולי קודם נספר את הסיפור, נחזור עליו בקצרה.

פתאום מקבלים את הבשורה הילדים, ויושבים שבעה, ומתחלקים ברכוש, היה לו רכוש עצום. ממש כל כך הרבה דירות, מכוניות, קרקעות, קיצור, מחלקים את הכל ביניהם, עם עורך דין. והיהודי הזה בכלל בבית חולים, במקסיקו, שוכב שם. והוא בקומה, הוא בכלל לא במצב של לתקשר. הוא מתעורר אחרי כמה חודשים. הוא מבין איפה הוא, והוא קולט את המצב, הוא מצליח להגיע בדרך לא דרך, לכיוון הבית. אמר, אני לא אפתיע אותם, לא יהיה המת החי. אני אלך קודם לבית כנסת, אכנס שם בלילה, יהיה שם בלילה, בבוקר אני אשלח מישהו להודיע להם. הוא מגיע לבית כנסת, הוא היה בטוח שהוא יראה ארון קודש על שמו, ספרי תורה, היה בטוח. כל כך הרבה כסף הוא השאיר. ראה איזה עמודון קטן של סידורים, אומר לעצמו, מה זה מה שהם נתנו בשבילי? שאל, בבוקר שמחה וססון, ממש סעודה, איזה יופי. עכשיו הם צריכים להחזיר גם את הדברים. קצת לא נעים, אבל אין ברירה. מחזירים את המכוניות, מחזירים את הזה, מחזירים. הכל חוזר אליו. הוא התחיל לפתוח את הידיים לצורכי צדקה. לישיבות, לנזקקים, לזה. הוא היה ידוע בתור אחד שלא נותן הרבה. אמרו לו מה קרה, אמר, אם אני השארתי כל כך מאות מיליונים, וכל מה ששמו בשבילי זה אני אדאג לעצמי, אני אשים בשבילי. טוב, זה הסיפור ההוא, שמלמד אותנו באמת, שכל אחד ידאג לעצמו בעולם הזה, לא לחכות לעולם הבא. כי הילדים, כל הרצון הטוב, מבחינתם עושים מזכרה וכולי, מי שיש לו, הוא יכול לפתוח את הלב. תתנו, תתנו, זה הזמן לתת בעזרת השם, כשבן אדם חי. אחרי שבן אדם נפטר, זהו. הגאון מבינה, היה בכה לילה לפני שהוא נפטר, החזיק את הציצית ואמר, פה בכמה פרוטות אפשר לזכות לנצח. תראו מה זה מצוות, מה זה מצוות צדקה, מה זה מצוות ציצית, מה זה זה, כל עולי גרושים, אתרוג, לולב, מה זה? בעולם הבא, תביא את כל מה שאתה רוצה, תביא את כל הון ביתו באהבה, בוא זה יבוא, זה לא מאוחר מדי, מאוחר. פה בעולם הזה עוד אפשר בפרוטות. אז הסיפור שלנו סיפר אותו הרב יעקב משה שפיצר, שזכה לשמש את הרב חיים זייצ'יק, ככה קראו לו. הרב חיים הזה פעם חזר מנסיעה תחופה לארצות הברית, הוא רואה אותו שהוא בקושי עומד על הרגליים, חיוור, חלוש ומבועל. הוא רצה להזמין לו אמבולנס שיבדוק מה קורה איתו. אבל הצדיק רבי חיים הרגיע אותו, אמר לו, לא צריך, אני אסביר לך למה אני ככה, אני ככה כמה ימים. אומר לו, למה? אומר לו, לפני מספר שנים, כמה שנים אחורה, אני מקבל טלפון מהמשרדים של המלון קינג דיוויד המפורסם, פה בירושלים, מתארחים שם עשירים, ואחד מהעשירים הגדולים של אמריקה הגיע לארץ ומבקש לפגוש אותי דחוף. דחיתי את ההזמנה בנימוס, מה אני קשור לו, מה הוא רוצה ממני. אבל הרבה אנשים התקשרו ואמרו שזה חשוב להחזיק תורה וכולי, ובסוף הוא החליט שהוא הולך. הוא הולך, ומסביב לשולחן ישרו שם חמישה עורכי דין, והתברר שהעשיר הזה גר באחד הערים הגדולות של אמריקה, אבל הוא קמצן ידוע. הוא לא תורם לכלום. בכל פעם שמבקשים ממנו צדקה, הוא אומר, לא, לא, אני לא תורם לאנשים, לא תורם לארגונים, זה מחלוקת, אולי כל מיני אנשים רוצים. בקיצור, אני, כל הלאה מוצא תירוצים. ועכשיו האיש הזה הולך ומזדקן, ואי אפשר לדעת מה קורה מחר. אין לו בנים, אין לו בנות, אין לו אפילו קדיש. אז הוא שאל איזה רב ככה שאפשר לסמוך עליו, אמרו לו רבי חיים, טוב, אמר לו רבי חיים, מה אתה רוצה? אמר לו, אני רוצה לרשום את הכל, שאתה תחלק את זה בבוא היום. אמר לו, מה, אני לא מבין, מה אתה צריך אותי? תחלק, מה הבעיה? לך, יש פה ישיבות לרוב, הם נזקקים, מה, תחלק, אתה רוצה לחלק את הכסף, תחלק. אמר לו, לא, אני לא רוצה היום, רק אחרי שיעזוב את העולם. לא, שאני לא צריך את הכסף, אז זה יעבור הרכוש של דקה. טוב, הוא כבר לא יודע מה, הוא אומר לו, בסדר, מה אתה רוצה? הוא אומר לו, אני רוצה שאתה תהיה אחראי בלעדי, נאמן יחיד, לחלק את זה למוסדות של תורה. הוא אומר לו, בסדר.

עברו כמה שנים, והעשיר נפטר, והרב קראו לו דחוף לנסוע לאמריקה. הוא נוסע לאמריקה, מגיע לבית של הגביר, והוא רואה שם 8 כמרים מכנסיות ומנזרים. ועורך דין, ההוא שהיה שם בירושלים, רואה אותו גם, אומר לו, מה הם רוצים? העורך דין נסביר לו, תראו איזה רשע. הוא, אני מופקד על הצבא בתור נאמן. הוא אומר לרבי חיים, אתה מופקד על הצבא בתור נאמן, ואני העורך דין. שואל אותו רבי חיים, אז מה הכמרים האלה רוצים פה? הוא אומר לו, זה מוסדות צדקה שכתוב בצבא. הוא אומר לו, מה? מה פתאום? הוא היה יהודי נאמן, הוא דיבר איתי למוסדות תורה. שום דבר לא עזר, למה? הגוי הזה, העורך דין הזה, הכניס בשטר הצבא מילה אחת. כתב לו מוסדות לתנך. במקום מוסדות התורה הוא כתב מוסדות תנך. והמשמעות הייתה שם שזה כנסיות. רבי חיים הזה ניסה בכל הכוח. נלחם, בית משפט, שום דבר לא עזר. צדקה של פרוטה אחת לא יצאה מכל הכסף הזה. בכל התחלקו 8 כמרים. 8 כמרים התחלקו בזה לכנסיות שלהם. כשראה את זה רבי חיים, הוא איבד צבע בפנים. כשלו כמה ימים הוא הלך, הוא עזב את הכל, ברח לירושלים. הוא אמר לו, הלב שלי כל כך כואב, שלא זכה יהודי במצוות הצדקה כלום. ביקשתי ממנו שיחלק בעצמו את הכסף. כשהוא חי, הוא התעקש לשמור את הכסף קרוב לליבו, מה שנקרא. עד היום אשר הוא הפסיד מצווה עצומה של החזקת מוסדות תורה, היה יכול לזכור לשכה מופלג וחיי נצח, כמו שכתוב, עץ חיים מן המחזיקים בה ותומכי המאושר. ולמה? למה הוא לא זכה? הוא הוסיף פירוש, למה הוא לא זכה? כי כל החיים הוא משך את היד שלו מהצדקה. אז כשהוא רצה להרוויח שיעשו צדקה בכסף שלו, משמיים כבר מנעו ממנו. אמרו לו, אם אתה לא רצית כל החיים באמת לתת צדקה, ועכשיו בגלל שאין לך ברירה, אתה משתמש בכסף כי אתה עוזב את העולם, אז אתה נותן לצדקה משהו, זה לא. זה כואב הלב, אני נזכר גם בסיפור, כן, כותב פה מישהו, גם סיפור שסיפרנו, וגם נגיד אותו בקצרה, כי כבר סיפרנו אותו. אבל יש כל כך הרבה מצטרפים חדשים, וכל כך הרבה אנשים ש... אז אנחנו לא יכולים לדבר בראשי פרקים. היה הרב כהנמן, הוא רצה לבנות בית יתומים, בבני ברק, ליתומים שהגיעו מהשואה, לא היה להם איפה לישון. אז הוא נסע לארצות הברית, הוא חיפש איזה יהודי אחד. הרבה זמן הוא שמע שהוא עשיר והוא רוצה לתרום. שבועיים הוא לא מצא אותו. בחזור הוא יושב לידו. הוא אומר לו, שלום, מי אתה? מה אתה? הוא יושב לידו. הוא אומר לו, אני כהנמן. הוא אומר לו, אתה? הוא אומר לו את השם שלו. הוא אומר לו, אני מחפש אותך כבר שבועיים. הוא אומר לו, למה אתה מחפש אותי שבועיים? הוא אומר לו, כי אני עכשיו רוצה לבנות ליתומים האלה במקום לישון, ואין לי כסף לבנות, ואני רוצה שאתה תיתן ליתומים, מקום, תבנה. הוא אומר לו, וואו, זה היה דווקא מאוד מעניין אותי. אבל לצערי, לפני כמה ימים, נתתי להם צ'ק של מיליונים, לבנות משהו על שמי, ברמת גן. קוראים לי בלומפילד, אצטדיון. הכסף שיכל ללכת למוסד של תורה, ליתומים, להחיות את נפשם אחרי השואה הנוראה, מה הם הגיעו פה בלי אבא, בלי אמא, ילדים קטנים. הלך למה? אתם מבינים לבד. לכן בן אדם צריך לתת נכונות לצדקה בחיים שלו, ככה אומרים פה. לא לחכות אחרי. זהב, זה הנותן בריא. כשבן אדם בריא ויכול ויש לו את האפשרות לצדקה, שייתן צדקה מעצמו, כי בסופו של דבר אין שום דבר שנשאר בעולם הזה. אבותיי גנזו ממון ואני גנזתי נפשות. זה נאמר על מי שנותן צדקה. ואני בטוח בעזרת השם שיתחזקו פה בדברים, בפרט באהבת חינם, ותזכרו תמיד שאמרו הצדיקים, אמרו תמיד, אי אפשר להגיע לקריאת שמה כמו רבי עקיבא איגר,
אי אפשר להתפלל תפילה כמו החתם סופר. אנחנו לא, לא כרקם, זה משהו אחר לגמרי. אבל מצווה אחת אפשר לעשות, כמו החידה הקדוש, כמו האור החיים. איזה מצווה? מצווה צדקה. למה? כי צדקה לא הולכים לפי הבן אדם שנותן. מה הוא כיוון, מה הוא לא כיוון, זה לא מעניין אף אחד. מעניין רק דבר אחד. האם המשפחה הזאת שעזרת להם לשבת, יש להם משהו על השולחן עכשיו? האם האברך הזה, שתקוע עם הסחירות ולא יודע את נפשו ומתרוצץ להלוות, עזרת לו? עזרת או לא עזרת? זה מה שמשנה, הכוונה שלך לא משנה. כי יש פה את העני שהוא הנזקק, וזה עיקר המצווה. אתה לא עיקר המצווה. ולכן גם אם עשית את זה עם פניות, וגם אם עשית עם מחשבות צערות, ועשית עם כל מה שלא משנה מה, אם בסופו של דבר הכסף שלך, שהקדוש ברוך הוא הפקיד את זה בידיים שלך, עזר למישהו אחר, זכית. זה הגדרה. ולכן אפשר לעשות את זה כמו הצדיקים הגדולים. כי מה היה אצל אור החיים? היה שוחט בהמה ומחלק את הבשר שלה כל שבוע לתלמידי חכמים עניים. זה אתה גם יכול לעשות, במידה מסוימת, גם יכול לעזור לו לקנות בשר. זה הגדרה. חפשו מסביב, חפשו במשפחה, בחברים, באברכים, באנשים זרים. אתם רואים מישהו שצריך, תקנו לכם סנגור, סנגור. בסופו של דבר אתה לא יכול לדעת איפה זה יפגוש אותך. אי אפשר לדעת איפה החסד הזה יפגוש אותך, ונזכרתי בסיפור מדהים. נספר אותו תכף.

טוב, הסיפור הזה קצר, אבל מאוד משמעותי. מספרת אישה, היא גרה בבניין, ובבניין הזה הייתה משפחה למטה ברוכת ילדים, והיא ביקשה להוציא מרפסת סוכה. להוציא מרפסת רק לסוכות, היא ביקשה אישור מכל השכנים, והם הוציאו. הוציאו מרפסת, אני לא יודע אם זה רק לסוכות, או הוציאו מרפסת סוכה. משהו קטן, ממש קטן, שהם רק יכלו להיות שם בדוחק, אבל זה היה חשוב להם, אז הסכימה כמובן. ודפיקות בדלת אחרי שהמרפסת בנויה לקראת סוכות. המשפחה שם מבקשים טובה. תשמעו מה הם מבקשים. הם מבקשים המנוע של המזגן שלכם. הוא כמעט חצי מהסוכה שלנו, אולי רבע מהסוכה שלנו, והוא פוסל את הסוכה. אז אם יש מצב שאתם יכולים להזיז אותו לאן שהוא, מה המילים הראשונות שעלו לי בראש? לא מספיק, אני חותמת לכם ומסכימה לכם, אתם גם מבקשים שאני אזיז את המזגן. ובכלל, שמזיזים מזגן, אז הוא מקרר פחות אם הוא יותר רחוק, ואם הוא יותר נמוך, ואם הוא יותר זה, כל מיני. אבל, בסוף, אמרתי לעצמי, יאללה מצווה, וויתור, בוא נעשה משהו. הבאתי טכנאי מזגנים, אני שילמתי אפילו, ככה היא מספרת. הוא שם את המנוע של המזגן מתחת לחלון שלי, יותר נמוך, כאילו שלא יפריע ברעש, ולהם הייתה סוכה. ערב פסח מגיע, תקשיבו טוב, אני עם הבן שלי, הוא עוזר לי, ואני רוצה לעשות את החלונות. והוא נתקע החלון, והחלטתי שאני עולה, עליתי. אני גרה בקומה שלישית, ונפלתי מהחלון. ובגיל שלי, ובכל גיל, אני מוסיף, בכל גיל, שלוש קומות זה נורא נוראות, נפלתי. לא שלוש קומות. מטר אחד נפלתי. ואני מרגישה שיש משהו מתחתי, אני מסתכלת, ורואה שנפלתי על המנוע של המזגן, שהזזתי בשביל המשפחה הזו. לפעמים כל מילה נוספת מיותרת. איך בן אדם נתן קורבן לשני, לשכן? נכון, הוא צודק, הוא לא צריך להזיז את המזגן, בטח שהוא לא צריך לשלם על זה, הוא לא צריך כלום. אבל הקדוש ברוך הוא מסתכל ואומר, אם אתה מוותר, אני מוותר לך. אתה אמור ליפול. עשית משהו מסוכן. אתה אמור ליפול, אתה נופל. אבל משהו עוצר אותך. מי עוצר אותך? המצווה שלך. הוויתור שלך. הוא עוצר אותך. זה לא סיפור שיכול לקרוא או אמור לקרוא. זה סיפור שקורה וקרה, ובכל פעם שמישהו עושה משהו למען השני, אנחנו רואים אחרי זה תוצאות. זה באמת מדהים, אני חייב להגיד לכם, לא יום ולא לילה, תמיד אנחנו רואים את זה. זה תמיד, אני אומר לא יום ולא לילה, כי זה לא דווקא סיפור כזה או סיפור כזה. היה עוד מישהו ש... בחניה בנו סוכה, הילדים בנו סוכה. הבחורים בנו סוכה בחניה, ואז הגיע שכן ואמר, לא, זה החניה שלי, מה פתאום, אני לא מסכים. התחילו לריב איתו, האמא ירדה ואמרה, אנחנו מוותרים. עזבו הכל, העבירו את הסוכה למקום אחר. שנייה, החפץ חיים פעם, התחתן בגיל 60, הוא בנה סוכה, איפשהו היה תמיד בונה סוכה. ירדה אשתו, השנייה, הוא התחתן בגיל 60 פעם שנייה, אחרי שאשתו הראשונה נפטרה. והוא אמר לה, והיא אמרה לו, ישראל מאיר, לא נראה לי שפה זה טוב, זה שמש, בוא תזיז את זה לצד השני של החצר.
פירק את הסוכה, בנה אותה בצד השני בגיל 60. עד פה זה כבר חפץ חיים. סתם להזיז, בן אדם בונה כבר 40 שנה באותו מקום את הסוכה, פתאום היא רוצה להזיז, אבל זה חפץ חיים. אבל תקשיבו לסוף הסיפור, מגיעה האישה אחרי זה ואומרת, ישראל מאיר, אתה יודע מה, נראה לי שאתה צודק. היה עדיף איפה ששמת את זה לכתחילה. קודש הקודשים הזה פותח את המברק ואת הפטיש ואת הזה, מפרק ומעביר את זה בלי מילה. זה החפץ חיים. איך אפשר בלי מילה? איך אפשר? זה ההבדל בין החפץ חיים לסתם בן אדם. זה ההבדל בין בן אדם שעובד על המידות שלו. אבל היינו באמצע סיפור. האמא אומרת להם, תזיזו את הסוכה. והם מזיזים את הסוכה, הם ילדים טובים, בחורי ישיבה, יראי שמיים, מזיזים את הסוכה. באמצע הלילה, באחד מהלילות של חול המועד, או של שבת חול המועד, הם שומעים חוותה, משהו אדיר, נפל מנוע של מזגן ענק, לכן זה נזכרתי מהסיפור ההוא, מזגן ענק נפל על המכונית של הבן אדם. זאת אומרת, איפה שהסוכה הייתה לכתחילה, והוא רצה את החנייה שלו, המכונית התרסקה. שלא נחשוב מה יכול לקרוא לבן אדם. שישנו שם. כל הילדים ישנו שם בסוכה הזאת. וככה רואים מה זה ויתור. כל פעם שיש ויתור, רואים גם מיד את התוצאה שלו. זה הדבר. ואנחנו צריכים לזכור שבעזרת השם, בכל פעם שמזדמן לידינו ויתור, צריך לזכות בו.

0: טוב, יש כאן עוד איזה סיפור, האמת שזה סיפור ממש דומה לסיפור אחר, נספר רק אחד מהם, וזה בעצם סוג של אקמו למי שלא רוצה לחוס. יש כאן את ה... היה אחד מהשירים של העיירה, הגיע לרב, ואמר לו, כבוד הרב, אני לא יכול להמשיך ככה. כל הזמן אני כועס, כל דבר גורם לי זעם, החיים שלי לא חיים. ובאמת, כל אחד שיכול להסתכל על מי ש... כל דבר גורם לו זעם, זה באמת, לא, זה לא חיים, מדבר לדבר. הרב אמר לו שיחשוב על הדבר ויחזור לו תשובה בהקדם. בינתיים קרא הרב לגבי של הבית כנסת ואמר לו, בשבת הקרובה אתה לא מעלה את יעקב האשר הזה, תן לו רק להקביע את הספר תורה. הגבי נהיה חיוור, הוא אומר בנו, אתה יודע שהוא כעסן ורגזן, איך אני יכול? אמר לו, הרב לא נורא, פעם אחת לא יקרה כלום. הגבי פחד מאוד, אז הוא התחיל לספר את זה, שיעקב הזה ידע, והלכו אליו, אמרו לו, תשמע, הרב אמר, הרב עושה לך תרגיל, הוא לא נותן לך תעליות, הוא רוצה לראות אם תיחס וכו'. שמע את זה העשיר ושמח. הגיע קריאת התורה, העלו לתורה מתפללים רבים, ורק את יעקב לא העלו, וסיימו את קריאת התורה, היו בטוחים שהוא ייחס, אבל הוא הגיע את התורה בשמחה. שאל אותו הרב, איך אתה לא כועס ולא כלום? אמר לו הרב, הכינו אותי מראש, אתה סתם עושה כאן הצגה. ידעתי מראש לאן זה הולך ומה עליי לעבור. והסיפור שהוא ממש דומה, שהגיע מישהו לאיזה אחד האדמורים, ואמר לו שהוא כל הזמן כועס, אז הוא אמר לו, אתה בטוח? הוא אמר לו, כן, אמר לו, תשב, תשב פה בחוץ רגע, בחדר המתנה. הוא קרא לגבי שלו ואומר לו, תקשיב, לך תכעיס אותו, והוא אמר את זה בקול. בקול. איך תכעיס אותו? תדאג שהוא יכעס. והגבה יוצא החוצה ומתחיל להציק לו, לשפוך עליו קפה, לעשות לו דברים, והוא לא כועס, הוא מבין. קורא לו האדמור, אומר לו, מה, אתה לא כועס, אני רואה. אומר לו, כן, שמעתי שהרב שאמרת לו להכיס אותי. מה, אתה חושב שאני חס? אני יודע שלא. אני יודע שזה מכוון. אמר לו האדמור, מה אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא שולח לך דברים מכוונים? שלא תחס? אז העניין הוא שלא תחס. לכן, כל מה שכתוב פה, זה בשביל, בתורה, שהקדוש ברוך הוא שולח לך ישירות דברים, הכל זה בשביל שלא תכעס. אז אנחנו, בעזרת השם, נדאג לזה. נדאג שלא נכעס. כל מה שהקדוש ברוך הוא שולח לנו זה ניסיון. למה? כי בסופו של דבר, מי שלא מאמין שהכל מתוכנן מבורא עולם, אז הוא באמת יש לו סיבה. אבל מי שמאמין... הקדוש ברוך הוא, בצדיקים, שכתבו בפירוש שהכל משמיים, אז מה יש לו לחוס? קל לומר, באמת קשה ליישם. אז אנחנו ממשיכים, אנחנו עוברים עכשיו לפינה קטנה של שמירת הלשון, ומיד אחרי זה אנחנו ממשיכים.
1: אתם מאזינים לפינת הכוח של שמירת הלשון. עם הרב ניסים בן שמעון שליטה, רב בקו הלכות ובקי בהלכות בין אדם לחברו.
2: שלום וברכה מאזינים יקרים, אנחנו בפינתנו הקבועה, הכוח של שמירת הלשון. היום בעזרת השם אנחנו רוצים לדבר על כיצד אפשר להגיע לאהבת חינם. בפינה שבוע שעבר דיברנו שהדבר הגדול ביותר זה אהבת חינם. בשביל לשמור על הלשון צריך להגיע לאהבת חינם. ברגע שאדם אוהב את חברו, אוהב את הקרובים שלו, אוהב את הסובבים אותו, ממילא לא שייך שהוא ידבר עליהם לשון הרע, כמו בן שלא מדבר על אבא שלו, כמו אבא שלא רוצה לשלא מדבר על הבנים שלו, וכן על זה הדרך. אדם שאוהב לא מדבר לשון הרע. אנחנו רוצים לדבר היום איך בדיוק אפשר לשמור על הלשון ולאהוב, בעצם לאהוב את חברי, להגיע לאהבת חינם. הרי לפעמים, כידוע, אדם פגע בי, אדם בייש אותי, אדם צייר אותנו, כל אחד והפקלה שלו, מה שנקרא, כל אחד עם הקשיים שלו, כל אחד והחברים שלו, יש אדם אומר, איך אני יכול לאהוב את בן אדם שפגע בי, הוא לא הסכים לי לבנות, לא נתן לי, סתם דוגמה, לא חתם לי באישורי בנייה, ואני יודע שזה סתם מצרות עין, זה לא, הוא לא עושה את זה ממקום וכו' וכו' וכו', לא שייך הרבה, לדבר פה, הרי אנחנו יודעים שלפעמים אנשים סתם כביכול זה נראה כאילו צר עין, כאילו סתם כואב לו שאני מרחיב, או כל מיני דברים כאלה. אדם חזר מהעבודה, צעקו עליו בבית, אישה חזרה מהעבודה, הילדים הציקו לה, בעלה, אדם מגיע מהכולל, מגיע לכולל, פגעו בו, אומר, איך אני יכול לסלוח לבן אדם כזה? הוא בייש אותי, הוא צייר אותי, איך אני יכול לאהוב אותו? אתה בעצם מבקש ממני דבר שהוא מעבר לכוחות שלי, מעבר לכוח הסיבולת שלי. אז כמובן, יש אפשרות של קו זכות, זאת השם, אולי נדבר על זה בפינה הבאה, יש את, הדין, יש את העניין של קו זכות, זה דבר גדול ביותר. אבל אנחנו רוצים להגיע לשלב קצת בעצם לפני הקו זכות. יש משהו שאני רוצה עכשיו לאהוב אותו בכל מצב. איך אני יכול לאהוב אותו? אפילו שהוא פגע בי. כן? גם אדם, נגיד, שסלחתי למישהו. איך אני יכול, איך אני יכול לסלוח לו? איך אני יכול להגיע למצב שאני אוהב אותו? וכמובן, על ידי זה להגיע למצב שאני סולח לו. אז יש דבר שכתוב, שכידוע, הרי, בשביל הנתינה מולידה אהבה. אדם לא אוהב סתם. הרי זה כתוב, כידוע, כל הספרים, ספרי מוסר כותבים את זה, בשביל שאדם יאהב, הוא צריך לתת. אדם שנותן, ממילא זה מוליד אצלו אהבה אצל מישהו. אם אתה תיתן לחבר שלך, תיתן לו, לא משנה מה. זה לאו דווקא כסף. זה יכול להיות כל דבר, אפילו מילה טובה. אתה תיתן לו משהו משלך, משהו שאתה מרגיש שהקרבת בשבילו, ממילא תיוולד אצלך אהבה. לא בטוח שברגע אחד, בפעם אחת, אתה תאהב אותו, כאילו אתה מכיר אותו כבר 50 שנה, ואתה אוהב אותו 50 שנה, לא בטוח, אבל זה משהו שיוליד אצלך. אם אדם באמת רוצה לעבוד על אהבת חינם, אדם רוצה להילחם בעצמו, אז זו הדרך, אחת הדרכים כמובן. אדם פשוט תשבור את עצמך, אפילו שזה לא כיף, תנסה לשבור את המידות שלך, תשבור את, את העניין הזה שקשה לך לתת לו, תן לו משהו, אתה תראה שזה ייפתח. למשל, בעל ואשתו, יש איזה מצוי המון. אדם בעצם בבית, רב, באמת, עם סיבה או בלי סיבה, לפעמים זה משהו שיש סחבת כזאת, שהוא פגע בה והיא פוגעת בו עם אלה, ואז היא נגרר למקומות שאדם לא רוצה להיות שם. כמה כדאי פשוט להפסיק את זה, רגע, בוא נתחיל חיים חדשים, מה שנקרא, בוא נחזור לשלום. איך אפשר לחזור לשלום? על ידי האהבה. תן מעצמך משהו, פעם אחת תקריב, אתה יודע שנגיד אשתך אוהבת ככה וככה, אפילו זה יכול להיות גם בחור בישיבה, חבר שלך בחדר, הוא מאוד אוהב דבר כזה וכזה. לך תקנה לו, לא חייב שזה ייראה בצורה לא יפה, פוך, תעשה את זה בצורה הכי לגיטימית, סתם ראיתי, אמרתי, אני זכרתי שאני אוהב, שאתה אוהב את זה, כך הבאתי לך, קניתי לך, דאגתי לך, ברגע שתראה לו את הדבר הזה, אצלך לא יודע מה הוא ירגיש. יכול להיות שהוא ירגיש שאתה אוהב אותו, יכול להיות שהוא ירגיש אולי, לא יודע מה הוא ירגיש. אבל אצלך תתחיל להיוולד כוח האהבה. פתאום אתה תתחיל לראות ברגע שאתה תיתן לו ועוד פעם תיתן לו ועוד פעם תיתן לשני, אתה תתחיל להרגיש, אני אוהב אותו, איזה בן אדם טוב, ופתאום אתה תתחיל להסתכל על הדברים הטובים שלו, זה משהו שהוא, זה מה שנקרא חיצוניות משפיעה על הפנימיות. אפילו שבתוך הלב אתה שונא אותו, אפשר לומר, צערנו הרב, זה ככה. תדע לך שברגע שתיתן לו, אתה תתחיל לאהוב אותו. לאט לאט, ככה צעד אחרי צעד, ככה אנחנו נוכל להיכנס עם זה לשלום, וככה כמובן בעזרת השם נזכה לגאולה השלמה בימים האלה. עד כאן פינתנו, התודה והברכה לכם המאזינים וכל העוסקים במלאכה, ונזכור תמיד, בוחרים בחיים, לשון הרע לא מדברים. ניפגש בעזרת השם בפינה הבאה, ועד אז היו שלום.

טוב, אנחנו ממשיכים. אני רק רוצה לספר לפני איזה סיפור שאבא שלי סיפר לי ממש לפני שנים ארוכות. והסיפור הזה נזכרתי בו כי הוא הופיע בדף היומי. מי שלומד דף יומי, יש שאלון שנקרא מאורות הדף היומי. וזה סיפור על יחידי סגולה. יחידי סגולה, באמת אני אומר את זה, למה? כי זה סיפור נצחי. ממש מהלב אל הלב, שימו לב את הדבר הזה. היה סיפור של יהודי תמים, צדיק. הוא התגרר, היה גר איפשהו, לא משנה. וסיפר את זה הרב יעקב זיאת, אבל אני חושב ששמעתי את זה ממש לפני שנים ארוכות עוד, אבל תמיד צריך לומר דבר בשם אמרו, וזה חשוב. ומעשה שהיה כך היה.

היו מקפידים עליו קצת. למה? כי הוא היה תמיד נוהג לתת להם כוסות שהן מלאות, חצי הכוס המלאה, אתם מכירים את הפתגם הזה, חצי הכוס המלאה? הוא היה שם להם חצי כוס ולא יותר. אם היית מבקש, או שהוא היה רואה שנגמר, היה הולך ומביא עוד. מבחינתו ללכת כמה פעמים. אבל כל פעם חצי כוס. ותמיד אלה שישבו בשיעור היו מחליפים ביניהם ככה את הבדיחות הקבועות על הסיפור הזה, איך שהתחיל השתייה בחורף, היו אומרים שרוצים לחמם את הידיים, כל אחד, לא משנה, קיצור, אתם מבינים לבד, שאם בן אדם 30 שנה מגיש כוסות, חצאי כוסות, זה מאוד קשה. לא. קשה לו לספוג את כל השאלות והמבטים. בתקופה האחרונה, השמש הזה חלה, נהיה חולה. ביקש מהבן שלו שיעשה איתו חסד, וילך במקומו לבית הכנסת לתת להם כוסות תה וקפה. הבן הסכים, אבל כשהוא הגיע לשם, הוא רואה, כשכולם ככה מקבלים אותו בזרועות פתוחות, שואלים אותו מה שלום אבא, וזורקים לו איזה מילה שהיום יהיה כוס תה מלאה. טוב, מתחיל, המגיד שיעור ככה, מתחיל להגיד את הדברים, דף היומי, והבן מתחיל להכין את הכוסות קפה. הוא מגיע ככה עם הכוסות, שהפך לתוכן, זה ננה, זה קפה, זה לא, כל אחד מה שרוצה, ופתאום הוא רואה את אבא שלו נכנס לבית כנסת. מהמיטה שלו, הוא עזב את הכל, ובא לבית כנסת. ולמה? הוא נזכר שהוא שכח להגיד לבן שלו את ההוראה החשובה הזאת. אצלנו בבית כנסת ממלאים חצאי כוסות. אומר לו, אבא, איזה בושות. מה? בדיוק כולם אמרו היום שיהיה כוסות מלאות. למה? תסביר לי למה. אומר לו, זה העניין שלי, זה העניין לי. אומר לו, אבא, בבקשה, תסביר לי, רק תגיד לי, אני לא אומר לאף אחד. רק עכשיו זה מתפרסם הסיפור הזה. אמר לו, דע לך, שמעולם לא סיפרתי לאיש את הסיבה. אבל בין משתתפי השיעור, יש שני יהודים שהידיים שלהם רועדות. הם חולים. לא יודע אם זה פרקינסון, או סתם ידיים רועדות. אין להם שליטה מלאה על הידיים. אם אני אביא כוסות מלאות, השתייה תשפך להם. איזה בושה תהיה להם על הפנים. אם אני אביא לכולם כוסות מלאות, ולהם אני אביא חצאי כוסות, גם יתביישו. כולם יבינו למה. לכן אצלנו בבית כנסת שנים על גבי שנים, אני מביא לכולם חצאי כוסות. אני מוכן ללכת כמה פעמים למטבח. אני מוכן לספוג את כל הביזיונות והבדיחות והעלבות, בלבד שלא אגרום בושה לשתי היהודים האלה. תגידו, יש עוד עם כמו עם ישראל, עם סגולה, כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים. יש דבר כזה בעולם שמובן,

איך הזמן טס, ואנחנו באמת מתקרבים לסוף השעה, ורצינו לדבר על הארי הקדוש, שהשבוע בעזרת השם אנחנו נציין את יום ההילולה שלו ביום מוצאי שבת, יום ראשון. אז בעזרת השם אולי שבוע הבא נפתח את התוכנית עם הצדיק הקדוש, שאי אפשר באמת מצדיקי הדורות. אנחנו נעשה לפחות כמה סיפורים על הארי הקדוש, נביא בעזרת השם סיפורים שממש ממש לא מוכרים ומיוחדים, עם המון מסר. עם המון מסר, כי הארי הקדוש הוא באמת אחד מיחידי הדורות ומהבודדים שקוראים לו הקדוש. וזה לא סתם, אנחנו נדבר על זה עכשיו. ממש לסיום, יש כאן סיפור שהוא מגיע כנראה מאומות העולם בבחינת חוכמה בגויים תאמין. והסיפור הזה מספר על צפרדעים שנפלו לבור. כמה צפרדעים נפלו לבור ולא יכלו לצאת ממנו. ולמה הסיפור הזה קשור אלינו? כי באמת לפעמים רואים כמה חשוב לעודד את השני, לתת לו תקווה. מילים טובות יכולות באמת לחולל נפלאות, דיברנו על זה מקודם. והצפרדעים שנפלו לבור, הסתכלו עליהם כמה צפרדעים מלמעלה ואמרו, הלך עליכם, אין סיכוי. אבל הם התחילו לקפוץ, לנסות, וכולם צועקים להם, חבל על הכוחות שלכם. ואף אחד לא הצליחה. צנחו ושוב. אבל צפרדע אחת לא הפסיקה. כמה שהן צועקות לה, אין לך סיכוי וחבל על זה, את גם תמותי, למה את קופצת? ובסוף היא הצליחה. איך עשית את זה? שאלו כולם במקלה, בהלם. אבל אז הם מסתכלים ורואים שהצפרדע הזו חרשת, היא לא שומעת. היא לא שמעה את כל המילים המייאשות שאמרו לה. היא ראתה רק את התנועות, והיא חשבה שמעודדים אותה. ופשוט יצא. אז לא צריך בשביל להיות, להצליח, לא צריך להיות חרש. כמו שהיה סיפור על מישהו, שהיה באיזה נער, באיזה ים. קיצור, הבגדים שלו היו בחוץ, והוא נכנס, והוא נסחף. ולקח לו איזה שבוע להגיע הביתה. וכשהוא מגיע, הוא רואה את כולם שם באמצע מסע זיכרון. את הגופה שלו לא מצאו, אבל הם עשו כינוס כזה, כינוס זיכרון, להיפרד ממנו. חשבו שהוא מת. והוא מגיע מאחורה ושומע, פתאום איך הוא מדבר אליו, יפה החבר, איך הוא אהב אותו. ואשתו, והילדים, וכולם בוכים, וכל כך אתה חסר לנו, וכל כך יצא להם שם בין השיחים. חשבו, הגיע המת, המת החי. ביקש את רשות הדיבור. אמר להם, תדעו לכם, אני שומע פה דברים כבר כמה דקות ארוכות. למה אני צריך למות? או לפחות אנשים חושבים שאני לא בחיים בשביל לשמוע כמה מילים טובות. הלוואי הייתי שומע את זה ביום יום. וזה הזכות והחובה שלנו, לעשות את זה ביום יום.

מאזינים יקרים, אנחנו בשלבי סיום. שאו ברכה מאת השם, תודה שהייתם איתנו בעזרת השם. כל פעם שאנחנו ככה זוכים להתוועד יחד לצורך שם שמיים, אז נדברו יראי השם וחושבי שמו והקשב השם וישמע. זה רגעים באמת מצד אחד הם מאוד מאוד מרגשים, וזה הזכות שלנו, ותודה רבה על הזכות הזאת לבורא עולם, ותודה רבה לאורי כהן ולאנשים האחרים שהיו פה ועזרו בכל מה שצריך בשביל שהשידור הזה יצליח. ותדעו לכם, בסופו של דבר אין לקדוש ברוך הוא אלא ארבע עמות של הלכה, וכל מי שבאמת עשה מאמץ והקשיב, אפילו שהוא עייף, אפילו שהוא רוצה לשמוע דברים אחרים, תנו לי שצר הרי כל כך גדול, אני תמיד אומר, אנחנו כזו נקודה קטנה בסקאלה, מה זה? כלום, מתבטלים ברוב, אבל עדיין לא בטלים ברוב, לא יכולים להתבטל לעולם. למה? כי זה שמו אותו במיוחד, וזה נותן טעם, זה הכל, שהוא לא יכול להתבטל לעולם. וזו הנקודה הזאת של כל ברמה, שאנחנו זוכים בסייעתא דשמיא, לשמוע פה דברי אלוקים חיים, ומי ייתן בעזרת השם, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול. זה השופר. השופר זה האור הגדול שיבקע, שבעזרת השם נבשר כאן, מאולפנים האלה, את בואו של המשיח, שיאמר לצערותינו די, שהקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש. נבנה בגלל נחרב בגלל שנאת חינם, ויבנה בזכות אהבת חינם, ייבנה בית המקדש השלישי, ונראהו עין בעין, בשובו אל נביאו, אמן ואמן.

0: אל תחמיצו את הרכבת. הצטרפו עכשיו לאלפים מכל העולם שקוראים את ספר דברים בשבת וזוכים לישועות ולניסים מעל הטבע. האזינו לדבריו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו.
1: אם הייתם יודעים את הסוד של ספר דברים, לא הייתם מבינים, אין מחשבה תפיסה בכלל.
0: התקשרו עכשיו לכוכבית 8260 ותקבלו חינם את ספר דברים בהוצאה מעודרת. כוכבית 8260 ותזכו לבריאות, עשירות, ילדים ונחת.
2: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
3: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
0: חידודון, בהגשת הרב אשר ברדה.

שלום רב לכל המאזינים העיקרים הנפלאים, רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7. יום שלישי בשבוע, כ"ט תמוז, 14 לשביעי, ערב ראש חודש. עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחיאל צולמן, על הדיגיטל יחיאל צולמן ויוני פדידה. ארז רסין מפנה את המשמרת לאלי בן חמו. אבנר שרון יועץ הלשון. רפי יוחנן על הפיקוח הטכני. אני איתכם אשר ברדה.

שלום, שלום רב, לאוהבי תורתך. אנחנו כמובן פותחים עם מאזינים שעולים לשידור ומתחרים ראש בראש, עונים על חידות וזוכים מפרסים. כל כתבי החידות הם בעניינים של בין המצרים, חורבן בית המקדש, הגלויות, עבודת בית המקדש וכו'.

07-99-800-921, זה מספר הטלפון שלנו כאן באולפן, 07-99-800-921, מאזינים שרוצים לעלות ראש בראש מוזמנים לחייך אלינו.

0: עופר הלוי, קורא לי, קורא לי.
1: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
0: שלום שמעון.
2: שלום וברכה.
0: מהיכן כבודו?
2: ירושלים.
0: ירושלים, חיים איתנו?
3: חיים, כן.
0: מהיכן?
3: בני ברק.
0: בני ברק. יפה, לא לשכוח לומר את השם לפני שאתם אומרים את התשובה. כמה זמן היה המצור על ירושלים בבית הראשון?
3: 21 שנה חיים.
0: לא.
3: 3 שנים חיים.
0: כמעט.
3: 2.5.
0: יפה, נכון, 2.5 בסך הכל. מה בסך הכל? מתי זה התחיל? מתי התחיל המצור על ירושלים בבית הראשון? אם אני לא מגיב, כנראה התשובה לא נכונה. גם לא אומרים שם, אז אני לא יודע למי...
2: שמעון, 10 בטבת?
0: 10 בטבת, נכון. מי המלך שמלך בבית הראשון?
3: צדקיהו, חיים,
0: יפה מאוד. מה יותר קשה? שאלה קשה, אני הולך לשאול אתכם. אבל היא כל כך פשוטה, כמו שואלים, אתה אוהב את אבא או את אמא יותר? מה יותר קשה, חורבן בית ראשון או שני?
3: ראשון, חיים.
0: נימוקים, נימוקים. חיים, נימוקים, שמעון, נימוקים.
3: ראשון זה תחילת החורבן. בעצם זה שני, כי עדיין לא נבנה. שני, חיים,
0: זה
3: עדיין לא נבנה.
0: מה שמעון אומר?
2: זה יותר ארוך.
0: לא, התשובה היא מה שחיים אמר, כיוון שהשני עדיין לא נבנה, הראשון נחרב, קשה מאוד, אבל נבנה בית שני, לכן השלישי יותר קשה. טוב, יישר כוח, יישר כוח לשניכם. טוב, תכף נקבל את רשימת הפרסים ונראה מה אנחנו מחלקים לכם.

יש לך את המספרים שלהם, צולן? הם יכולים לרדת מהקו? יכולים לרדת מהקו? אני שואל, יש לך את המספרים שלהם? יופי. אז אל תמתינו על הקו, תכף יחזרו אליכם ויעדכנו אתכם. תודה רבה לכם. שניים נוספים, 0799-800-921, ראש בראש. בינתיים תחזיק חזק. אברהם אלפריד. ישי לפידות, תלחין.

0: של ישראל.
1: 12
0: משחקים ראש בראש, שאלות בנושא ימי בין המצרים, עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
2: ישראל איתנו?
3: כן, אבל יש לכם בעיה בקליטה אולי?
2: יש לנו בעיה בקליטה?
3: אוקיי, עכשיו אני שומע טוב.
2: טוב. איכן ישראל?
3: מאשדוד.
2: אבי איתנו?
3: כן.
2: מאיכן?
3: ירושלים.
2: שומע אותנו טוב?
3: כן.
2: יופי. נגביה לכם עוד קצת. יופי, בואו נצא לדרך. לומר את השם לפני התשובה. כמה זמן נבוזרדן צר על ירושלים והחליט בסופו של דבר לחזור?
3: 7 שנים ישראל.
2: לא.
3: שנה אחת, אבי.
2: יותר.
3: 2.5?
2: יותר.
3: 5 שנים, אבי.
2: פחות.
3: אז 4.
2: 4. ישראל. טוב, בוא נמשיך. דין לא יצא מוצלח. טוב, הלאה. 3.5 שנים היה. הוא רוצה לחזור. למה הוא לא חזר? מה קרה?
3: כי הוא לא הצליח.
2: לא, לא, לא. למה בסוף הוא לא חזר? הוא החליט לחזור, אבל הוא לא חזר.
3: כי היה אותו אחד שנכנס לתוך...
2: לא, לא. מדרש באיכה מדבר על זה.
3: בגלל עם הגרזן? עם הגרזן?
2: לא, לא, בלי הגרזן. אנחנו בלי אלימות, למרות שזה מלחמה.
3: היה
2: מדרש
3: ממנו.
2: לא. המלך היה רחוק מאוד ממנו.
3: למה?
2: היה משהו עם החומה? טוב, המדרש באיכה אומר... מספר לנו שנתן השם בליבו למדוד את חומת העיר, ובכל יום כשהיה מודד נוכח לדעת כי החומה שוקעת 2.5 טפחים עד ששקע כולה ונכנסו הסונים. טוב, בואו נמשיך. מי היה מתנבא בחוצות?
3: מי היה?
2: מי היה מתנבא בחוצות לפני חורבן בית ראשון?
3: ירמיהו. אבי.
2: ישראל הזכיר קודם. מי היה מתנבא בבתי כנסיות ומדרשות?
3: יחזקאל אבי?
2: לא. גמרא בגיטין.
3: נבוכדנצר
2: לא היה נביא.
3: לא, מתנבא.
4: עזריה אולי?
2: מי?
4: עזריה?
2: לא, גם לא.
4: יש אומרים שצפניה, אני לא יודע, זה נכון?
2: מי אמר?
4: צפניה?
2: כן, מי אמר?
4: אבי.
3: אבי אמר.
2: אכן, צפניה בבתי כנסיות ובבתי מדרשות. מי הייתה מוכיחה את נשות ישראל? מי הייתה הנביאה שהייתה מוכיחה את נשות ישראל? לפני חורבת בית ראשון, מאוד ידועה, מאוד מפורסם.
4: חולדה הנביאה.
2: מי אמר?
4: אבי,
2: נכון.
4: אבי.
2: חולדה נביאה הייתה מוכיחה את נשות ישראל, מסתובבת ממקום למקום, והנביא מדבר על זה. למה נקבע דווקא 9 באב ליום שנגזרו בו הרבה גזרות לעם ישראל?
4: ככה אתם מרגלים.
2: מי אמר?
4: אבי.
2: כן, לומר את השם בבקשה. מה, בוא תשלים את התשובה שלך, זה גמרא מסכת תענית כ"ט עמוד א',
4: שבגלל שהם בחרו בזמן שבאו באותו דיבה לארץ, אז נקבע להם בכלל לדורות.
2: יפה, טוב, אז אבי 3, ישראל 1. תן לאבי את הסט של אמרי דוד, סט כל, את כל הסט כולו, ולישראל תן לו ספר סגולות.
0: אשר ברדה,

0: את הבשורה.
1: בין המצרים, בין המצרים, ימים שזה הזמן להרבות בחסד, וגם השבוע אנחנו, גם היום, הלך כל השבוע, אנחנו עם רשת מוצרי החשמל הזולה במגזר החרדי, חשמל הקרן, עם פעילות חסד מיוחדת שבה אתם, המאזינים, שולחים הודעת וואטסאפ למספר 0543-900-800, ממליצים לנו על מישהו שאתם מכירים שצריכים מוצר חשמלי במתנה, וגם מה הסיבה, ובכל יום אנחנו נבחר את הבקשה היומית שתזכה את המאזין הנבחר בפרס מרשימת הפרסים ברדיו, ושיעלה גם אותו אחד שאתם ממליצים עליו לגמר. יש לנו כבר, ברוך השם, כבר כמה שמות, כמה משפחות, בקשות מאוד יפות, מאוד מרגשות. כל הכבוד לכם שאתם ממליצים, אבל ישר כוח גדול לרבי דוד ססון, חשמל הקרן, שלום וברכה.
2: תוריים טובים, ערב ראש חודש, אב, אלול בא.
1: אב ראשי תיבות אלול בא, אמת, תשמע, לבבות יראוך. אתה מזכיר לנו את אלול, אנחנו כבר מזמני תשובה משמשים ובאים, ועכשיו אנחנו חודש אב, נזכור שיש לנו אבא בשמיים ושאלול מגיע. תגיד לי רבנו, תגיד לי, מעבר לפעילות החסד המדהימה שאתה עושה, אני רוצה שתיתן לנו עוד היום, עוד משהו, דבר עבד, עוד משהו. שמעתי בבוקר את אשר גרייבר מדבר על המזגן. תשמע, כשאתה ממשיך את החסד הגדול הזה, זה משהו עצום. זה משהו עצום. אני נהנה לדבר איתך כל פעם, כי באמת יש פה דברים שעוזרים לאנשים, עוזרים לאנשים. וגם ברחובה של עיר אתה שומע את האנשים שמדברים ושמחים במבצעים הטובים שאתם עושים, גם בפרסים, גם בתשלומים. אז אתה יודע מה, דיברנו הרבה על מזגנים, דיברנו הרבה, אתה יודע, אנשים גם מקררים שלהם מאוד ישנים, רוצים להחליף מקררים, תן לנו איזה מבצע ככה למקררים.
2: חשבתי, הרב אשר, שאולי נעשה על מקרר, יש הרבה אנשים שרוצים מקרר שיהיה להם גם, חוץ מזה שהוא יהיה מקרר, שגם יהיה רעיד בבית. חשבתי על מקרר של חברת סאוטר, 500 ליטר, זה לא הקטן. אני מדבר על הגדול, אתה יודע, המקרר היפה בסרוכית, 4 דלתות בסרוכית. שאיך אומרים, מגיע גם לאישה, אתה יודע שזה הפינה המטבח, שיהיה לה גם את היוקרה בבית.
1: כן.
2: אני איך אומרים, בתורת הרב אשר, אני לא חושב שאני טועה בזה, שמגיע גם לאישה רעית בבית.
1: מה זה גם? מה זה גם? מה זה גם? מה אנחנו בלי נשותינו, מה? הן מטפלות, הן עושות הכל, אנחנו יוצאים לרחובה של עיר, הן כל היום בבית עובדות קשה עם הילדים, גידלו את הילדים, מגדלות, שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש, לא כתוב תורת אביך, תורת אמך, למה? כיוון שהן אלו ששומעות ומגדלות, את פתח לו, כן, בהחלט, אז בהחלט בטח שמגיע.
2: אז חשבתי, אתה זוכר שהיינו צעירים, המקרר היה עושה רע, נותנים לו מכה, שיהיה בצ'קט. היום יש טכנולוגיה, לא שומעים אותה בכלל, הרב אשר. אתה זוכר שהיינו בעיה את הרעש של הטרקטור?
1: כן, כן.
2: יש להם את זה בבית.
1: נשמע, היום כל כך שאתה הולך ברחוב, פתאום מישהו צופך, אתה מסתובב, אתה רואה אוטובוס. מסבר שזה אוטובוס חשמלי, אתה בכלל לא שומע שהוא מאחוריך.
2: לא שומע.
1: אז גם בבית אתה אומר שהכל, כן. אז מה, הסאוטר הזה הוא שקט לגמרי, לא משמיע רעשים בכלל?
2: הוא שקט. הוא מאוד מאוד שקט, הוא גם ממש רעיד בתוך הבית, אתה יודע, זה גם מותג, אתה מכיר אותי, אני אוהב לדבר מותגים, לא להביא כל מיני שמות, איך אומרים שלא יודעים מי הם, מה הם, ממש מותג, סאוטר, אנשים יכולים להיכנס לאינטרנט, מי שיש אותו קשה, אתה יודע, כל אחד בשיטות שלו, דגם 530, הוא נמכר באינטרנט באזור של 4,000 שקל, אני נותן אותו ב-3,000 שקל, הרבה של, כמו שאתה שומע.
1: 1,000 שקלים פחות, רבותיי.
2: מינימום, מינימום.
1: 3,000 שקלים.
2: אמרת, צריכים לקרר, אמרתי, אני חשבתי, חשבתי, מה אני באמת יכול לעשות טוב למען הציבור, שגם יהיה למען האישה, גם למשפחה. אני חושב שזה באמת מציאה. וזה גם בגדר דבר העבד, אפשר להגיד.
1: ודאי,
2: מה... ניתן עוד מתנה, שזה יהיה עוד דבר העבד לגמרי, ניתן עוד מעבד מזון, ניתן מעבד מזון מתנה של חברת סאוטר.
1: שמעתם, רבותיי? מקרר של סאוטר 530 ששוויו כ-4,000 שקלים, נותנים לכם את זה ב-3,000 שקלים, פלוס מתנה מעבד מזון, ויש לכם גם תשלומים. זה, אני כבר אומר תשלומים כי אני בטוח שיש 24 תשלומים, נכון?
2: אנחנו נעשה למען הדבר הזה, הרב אשר, 36 תשלומים.
1: וואו.
2: שלגמרי יהיה בגדר דבר העבד. וואי. כי אחרי זה אני לא אתן את זה, כי זה הרבה ריבית. הם לוקחים לנו הרבה ריבית, אבל לא אכפת לי למען, איך אומרים, אנחנו עכשיו בשבוע של לעשות למען הזולת, נלך עד הקצר, אבשר.
1: רבותיי, 36 תשלומים, זה לא יורגש, יהיה לכם בתוך הבית מקרר יפהפה, יפהפה כי הוא ראית, הוא זכוכית, הוא מכובד, ו-1,000 שקלים פחות, מאבד מזון מתנה, 36 תשלומים. רבי דוד, אתה רואה למה אני אוהב לדבר איתך כל פעם?
2: עכשיו, אני יודע, בכל פעם שאתה מדבר איתי אני מפחד.
1: לא, אל תפחד, אתה עושה דברים טובים.
2: לא מפחד במצג של הפחד. כי אני יודע, אם אני לא מביא לך איזה משהו שזה מעניין אותך, אז אתה שומע ואני מעט קול שלך, כאילו, בוא נראה את מה נושא. אם זה לא משהו, אתה באמת...
1: תשמע, מאזינים רבים מחכים להפתעות שלך, ואתה בהחלט כל פעם מפתיע מחדש. לכן, רבותיי, כוכבית 2757. כוכבית 2757. זה המספר שאיתו אתם יכולים לרכוש את המקרר סאוטר 530. היפהפה, במחיר זול מאוד, 1,000 שקל פחות, 3,000 שקלים, לקבל מעבד מזון מתנה, ולחלק את זה ל-36 תשלומים. אז אנחנו נותנים לכם עכשיו שעתיים להתעשת ולהרים טלפון לכוכבית 2757. כוכבית 2757, אבל תגיד לי, גלבי המזגן, אפשר גם להמשיך את המבצע?
2: אנחנו ממשיכים, אמרנו ביחד למען עם ישראל. הרב אשר, אתה יודע, מי שבחוץ רואה איזה חום, הוא מגיע הביתה.
1: כן, ברור.
2: אם המזגן הוא לא...
1: נכון, לכן אני רוצה שגם את זה תמשיך, למרות שנתת לנו פה דבר מאוד יפה ומאוד מכובד. אבל הדבר הזה נצרח מאוד, המסגן עכשיו חם, חם, חם לאנשים, וגם קר להם בכיס, אז לפחות אתה מגוון. אז אתה עושה את זה 1,590 שקלים?
2: נכון.
1: 1,590 שקלים. הנה, הוא נשאר לנו עם המחיר הזול הזה, כולל התקנה והרכבה. יש לכם אבא למתקין ולמרכיב ולמוביל, שזה בדרך כלל נוצר ויכוחים בין ה... לא הבאת, כן הבאת את החלק, לא זה, זה לא אני, זה זה... יש לכם, אתם סוגרים פה הכל. כוכבית, כוכבית, כוכבית 2757, יישר כוח גדול. רבי דוד, תודה רבה. אתם המאזינים ממשיכים לחייג ל-054-3900-800. ממליצים על מי אתם ממליצים שיקבל את מכשיר החשמל בסוף השבוע.

0: מיד נשוב ל... משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום חיים.
2: שלום כבוד הרב.
1: מאיכן כבודו?
2: תל אביב.
1: תל אביב. נועם איתנו?
3: כן, כן.
1: מאיכן?
3: ירושלים.
1: ירושלים. יופי, לזכור לומר את השם לפני התשובה. כשמחזים על ראש חודש אב, מוסיפים עוד משהו, מה מוסיפים?
2: חיים, מנחם אב.
1: אבל עכשיו השאלה קצת יותר קשה, למה אומרים מנחם אב?
2: כי אנחנו, חיים, אנחנו מקשיב שהראש חודש יהיה בניחומים, ולא ב, ב, לא בצרות.
1: אז למה מנחם אב?
3: נועם, כי...
2: חיים, שהפוק הזה לנחומים.
1: רגע, נועם, מה אתה אומר?
3: כי כל הימים האלה הם יהפכו לשמחה וסופם.
1: כן, אבל למה מנחם? אב.
2: זה חי, שהימים האלה יעברו לימים טובים, ויבוא המשיח ב...
1: אז זה אנחנו אומרים באי רצון.
2: סליחה רב, עוד פעם, אה?
1: את זה אנחנו אומרים באי רצון, אבל למה מנחם אב? אז בואו נאמר לכם חידוש. א' ב' אב, כל הקינות במגילת איכה כתובות לפי סדר א' ב', וזה אחד. שתיים, כביכול הקדוש ברוך הוא מנחם את עצמו, כן, מנחם אב. טוב, בואו נמשיך הלאה. אלו חמישה דברים אירעו בתשעה באב.
2: חיים, נשברו הלוחות, נשא ספר התורה, עומד צלם בבית המקדש, ו...
1: בינתיים רק אחד אמרת, בית המקדש נחרב, זה אחד.
3: נועם, ברכו בחייה של דורות.
1: שאר הדברים, מה?
3: ברכו בחייה של דורות.
1: כן.
3: ברכו בחייה של חינם ונגזר לדורות.
1: כן.
3: נחרב בית המקדש הראשון וגם השני.
1: באמת? יפה.
3: נחרבה ביתר.
1: יפה. יפה, טוב, נסתפק בזה. מה יש להיזהר בסעודה בערב תשעה באב?
2: חיים, שלא לאכול שתי סעודות באחד. שתי מאכלים באותו סעודה.
1: לא, משהו שצריך להיזהר יותר.
2: ולא לאכול בשר ולא לשתות יד, חיים.
1: לא, זה כל השבוע כבר לפני כן. מה יש להיזהר בסעודה בערב תשעה באב?
3: שלא לאכול שתי
1: סעודות באחד. לא. מה, מה?
2: חיים, לשבת על הרצפה.
1: לא. יש משהו שצריך להיזהר?
2: לא להגיד שלום.
3: נועם, לא לעשות זימון.
1: נועם, יפה מאוד. אז לכן מה? שלא יהיה זימון. לשבת, לא לשבת שלושה. יפה, נועם. טוב, נמשיך הלאה. ממתי הייתה הארץ שוממה מהיהודים בחורבן הבית הראשון? ממתי זה התחיל? כן.
2: ברגע שלא קיבלו את התורה, לא כיבדו את התורה.
1: לא. מגלות מסוימת, אני אמקד אתכם.
3: נועם, שלא שמרו את השמיטות.
1: לא, זה התחיל בגלות מסוימת, וזה הגיע עד פקודתו של מלך מסוים.
3: נועם, התחלה בגלות רומי?
1: לא.
3: התחילה בגלות צדקיהו.
1: יפה, זה התחיל, מי אמר את זה?
3: נועם.
1: כן, אכן, זה התחיל בגלות צדקיהו, והכן זה הסתיים?
3: נועם, בזמן קורש.
1: יפה מאוד, יפה, תשובות יפות מאוד, נועם, מצוין. טוב, אז תן לנועם סט של הספרים, חביבותא דאגדתא, סט נפלא של הספרים, חביבותא דאגדתא, ולחיים תן לו ספר סגולות גם כן, שיהנה מהסגולות, נפלא, נפלא ביותר, ממש כל הכבוד לכם.
0: ועכשיו, אקטואליה בהלכה, עם הגאון הרב יחיאל ברדה, ראש בית המדרש הלכה ברורה.
4: שלום וברכה לכל המאזינים. אנחנו נמצאים בעיצומם של ימי בין המצרים, שנוהגים בהם דינים לזכר חורבן בית המקדש. אחת השאלות שנוגעות לנושא הזה היא, האם בימינו מי שמבקר בכותל המערבי עליו לקרוא את הבגדים שעליו, והאם יש מלמי שמקל בזה על מה שיסמוך? השולחן ערוך בסימן תפקוף סמך א' סעיף א' פסק, על פי דברי הגמרא במועד קטן, שהרואה את מקום המקדש בחורבנו, אומר, בית קודשנו ותפארתנו, אשר היללו חבו אבותינו, היה לשריפת אש, וכל מחמדנו היה לחרבה, ואז הוא קורע את בגדו. לפי זה, כל אדם שמבקר בכותל המערבי ורואה את בית המקדש בחורבנו, צריך לקרוע את בגדיו ולומר את הנוסח שהזכרנו. מבואר בפוסקים שהדין הזה שייך גם בזמננו, שעלו באבונותינו הרבים, בית המקדש חרב ושואלים מהליכים בו. אלא שלמעשה, המציאות היא שאנשים רבים לא נוהגים ככה. או משום שהם לא יודעים את הדין, או מכיוון שהם חושבים שבימינו החיוב הזה לא נוהג. והשאלה היא האם יש להם על מה לסמוך להקל בדבר הזה. לצורך כך, נזכיר כמה הפרטים שמבוארים בפוסקים, באילו אופנים אין חיוב לאדם שמגיע אל הכותל המערבי לקרוא את בגדו. בשולחן ערוך בסימן תפקוף סמך א' סעיף א' נזכר, שמי שכבר היה בתוך 30 יום במקום של הכותל, וקרא את בגדו, אז כאשר הוא מגיע שוב בתוך 30 יום, הוא לא מתחייב בקריאה. זה אופן אחד שבו אדם שמבקר בכותל ורואה את מקום המקדש בחורבנו, לא מחויב בקריאה. אופן שני שדנו בו הפוסקים, הוא מה הדין של תושבי ירושלים לעניין זה? האם מי שמקום מגוריו בירושלים יכול להקל שלא לקרוא את בגדו כאשר הוא מגיע לכותל המערבי? שבזה דעת הרדווז, שאף על פי שמנהג רבים מאנשי ירושלים, שהם לא קוראים את מלבושם כשהם מגיעים לכותל המערבי, אין לזה בסיס בהלכה, הוא כותב, וגם הם חייבים שהם לא קוראים את מלבושם כשהם מגיעים לכותל המערבי, אין לזה בסיס בהלכה, הוא כותב,

0: וכתב למעשה שהמחמיר בזה תבוא עליו ברכה. אופן שלישי שנזכר בפוסקים להקל בדבר, יש שכתבו שכאשר אדם לא רואה את רצפת העזרה שבשטח הר הבית, או את כיפות המסגדים שנמצאים מעל הכותל המערבי, אז הוא לא חייב בחיוב קריאה, כי זה לא נחשב שהוא ראה את מקום המקדש עצמו. ולכן הם כתבו שכאשר אדם הולך אל הכותל, אז הוא יזהר שלא להסתכל אל כיפות המסגדים, ואז באופן כזה הוא יוכל לפתור את עצמו מהחיוב של הקריאה. אבל פעמים רבות קורה שאדם בלי לשים לב רואה את המקום הזה, ולכן לא תמיד הפטור הזה הוא מעשי. האופן הרביעי שנידון בפוסקים הוא, על פי מה שמבואר שאדם שלבוש בבגדים של חברו, הוא לא חייב לקרוא אותם, כיוון שאין לו רשות להזיק את הממון של חברו. לפי זה יש שנהגו, לפני שהם יוצאים אל הכותל המערבי, מקנים את הבגדים שעליהם לאדם אחר, ובזה בעצם הם פותרים את עצמם מהחיוב של הקריאה. אבל יש מהפוסקים שפקפקו בפתרון הזה, והם סברו שלהקנות את הבגד באופן כזה, כאשר שני הצדדים יודעים שהמטרה היא רק להיפטר מהחיוב של הקריאה, זה רק הערמה בלבד, ולכן המחירה לא חלה בכלל. אבל משמו של הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצל, הביאו שהורה שיש להקל בזה. ולכן, מי שרוצה להקל באופן כזה, להקנות את הבגדים לאדם אחר לפני שהוא מגיע למקום שהוא רואה את הכותל המערבי, יש לו על מה שיסמוך, אבל באופן כזה, יאמר מי שקונה את הבגדים בפירוש לחברו, שהוא לא מרשה לו לקרוא את הבגדים. היא רצון שנזכה ויקוים בנו, כאיש אשר עמו תנחמנו, כן אנוכי אנחמכם, וירושלים תנוחמו.
1: חידודון בהגשת הרב אשר ברדה.
2: שבנו עליכם שעה שנייה. חידודון בין המצרים, יום שלישי בשבוע, חפתת בתמוז, 14 לשביעי. אלי בן חמו הטכנאי, עורך אותנו שניאור גרינפלד, מפיק יחל צולמן. על הדיגיטל, יוני פדידה ויחל צולמן. אבנר שרון יועץ הלשון, רפי יוחנן לפיקוח הטכני. פרסים, יש לנו כאן מגברת מירי גפן, מנהלת המשרד. אנחנו ממשיכים עם ראש בראש, מאזינים על משידור. מתחרים ראש בראש, עונים על חידות וכמובן, כמובן זוכים בפרסים.

0: תקשיב.
1: הכל טוב.
2: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום ארז.
3: שלום וברכה.
1: ואיכן כבודו?
3: בני ברק.
1: בני ברק, יפה. יהודה איתנו?
4: כן, שלום.
1: שלום, שלום. ואיכן אתה?
4: ירושלים.
1: ירושלים. טוב, לא לשכח לומר את השם לפני התשובה. מי כתב את מגילת איכה? קל מאוד.
3: יהודה, ירמיהו.
1: יפה, זריז. באיזה שם נוסף נקראת מגילת איכה?
4: יהודה, מגילת החורבן?
1: לא. נגמרה מפורשת, בבא בתרא. כמעט קונתה, בדיוק כמעט קונתה, מה היא?
4: קינות?
1: יפה, מי אמר? יהודה.
4: יהודה.
1: כן. בבא בתרא, יהודה לעמוד ב' אומרת שמגילת איכה נקראת מגילת הקינות. איזה כינוי ניתן לירמיהו הנביא?
4: יהודה נביא החורבן.
1: יפה, יפה מאוד. זריז ונזכר, שלוש תשובות נכונות. יפה מאוד. תן לו רב מגב לרב יהודה. תן לו רב מגב, בין הזמן אם יעזור בבית וינקה. שניים נוספים, 07-99-800-921. בואו נעשה שטייגן בשידור חי. שאלות בין המצרים בנושא חורבן בית המקדש, גלויות, עבודת בית המקדש. 07-99-800-921, מוזמנים לחייך אלינו.

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: שלום יוסף חיים.
2: שלום,
1: צהריים
2: טובים.
1: צהריים טובים, היכן יוסף חיים?
2: מהשרון, ממש נהנים מהתוכניות, ותמיד גם במוצאי שבת.
1: תודה, תודה רבה. חיות
2: מאוד מחכימות, מעניינות, באמת.
1: תודה רבה. דוד?
3: הלו?
1: כן, דוד, שלום.
3: כן, שלום.
1: מהיכן אתה?
3: ירושלים.
1: ירושלים והשרון, טוב. מזכיר לכם לומר את השם לפני התשובה. מי נתן כינוי לירמיהו הנביא ואיזה כינוי הוא נתן לו?
2: יוסף נבוכדנצר.
1: נבוכדנצר נתן, נכון, יוסף? מה הוא נתן לו?
2: הוא לא אמר אמת על משהו, כי יכול להיות הוא רוצה יותר, הוא טען שהוא כאילו שיקר.
1: מי שינה את השם לצדקיהו, לצדקיהו? זאת אומרת, לקח את השם שלו ושינה לצדקיהו?
2: כן, הוא שינה את השם.
1: מי?
2: הוא חינה אותו צדקיהו, כן, אבל ממה? מירמיהו. לא, לא. ישעיהו, לא. לא. וואו, בגלל ארנבת וזה, נו, שכחתי. לא זוכר. היה לו שם, היה לו שם, השמו האמיתי של צדקיהו היה. ובא נבוכדנצר, כמו שאתה אומר נכון, ושינה את זה לצדקיהו.
1: הוא רצה שהוא יהיה מלך, שהוא יהיה אחראי ויהיה איתו, שהוא ישלוט איתו, שהוא יצדיק עליו את הדין, אבל מה היה השם? מה היה השם שלו, של צדקיהו? חשוב שידעו את זה, שנדע את זה. טוב.
2: וואו.
1: מתניה, מתניה, כך היה שמו. צדקיהו, שמו היה מתניה. מה שמו של אביו? אביו של צדקיהו, מתניה בן.
3: עמות?
1: לא.
2: יושיהו?
1: יפה, יוסף חיים. יושיהו, כן, אביו של צדקיהו, אביו של מתניה, היה יושיהו.
2: יושיהו בן עמונה.
1: הלאה. כשירמיהו ניבא שעם ישראל יחזרו לאדמתם, לאחר כמה שנים הוא ניבא שהם יחזרו? עשר, עשרים, חמישים, שבעים, מאה, מאתיים, שנתיים.
2: שבעים?
1: מי אומר?
2: כמה זמן?
1: מי אמר שבעים?
2: יפחיים.
1: אכן כן. שבעים שנה. כי כה אמר השם, כי לפי מלות לבבל 70 שנה, אפקוד אתכם והקים אותי עליכם את דברי הטוב להשיב אתכם אל המקום ההוא. רמיהו חפתת פסוק יוד. יופי, טוב, יוסף חיים, תן ליוסף חיים את הסט הנפלא, חביבות הדאגדת, תן לו את הסט הנפלא שיהנה ממנו, ולדוד תן את הספר הנפלא עץ יוסף.

נוהגים, נוהגים המקפידים בימי בין המצרים בצהרי היום לומר גם כן תיקון חצות בנוסף לתיקון חצות של הלילה כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה עתידה ירושלים לעשות פנס לאומות העולם והם מהלכים לאורה איך אומר ישעיה הנביא והלכו גויים לאורך

0: משחקים ראש בראש. שאלות בנושא ימי בין המצרים. עונים שלוש תשובות נכונות וזוכים בפרסים.
1: אברהם? אברהם?
2: כן.
1: כן, מהיכן כבודו?
2: חדרה.
1: חדרה, שלום. בנימין איתנו?
3: כן.
1: מהיכן?
3: באר שבע.
1: באר שבע. טוב, בואו נצא לדרך. כמה זמן גלו ישראל על אדמתם בחורבן בית ראשון?
2: 70 שנה, אברהם.
3: 70 שנה.
1: אברהם, יפה מאוד. למה דווקא 70 שנה?
2: כנגד חטא שהם עשו.
1: מה החטא?
2: העגל, אברהם.
1: אז למה 70?
2: לא, לא.
1: עד היום אנחנו משלמים על העגל. למה 70 שנה? למה לא 100 שנה? עד 120, למה לא 52? כמניין בן, הבן יקיר לי אפרים.
2: שאלה יפה.
1: יש לזה גם תשובה יפה. טוב, בוא נמשיך. את מי נסע חזקיה?
3: קבוצה של
1: חזקיה. מה? את מי נסע חזקיה?
2: הבת של חזקיה?
1: לא.
3: הבת של?
1: היא הייתה בת של, כן. לא צדקיהו. לא. מי זה היה שאמר לחזקיהו כלה צב לביתך כי מחר תמות? נביא אחד, בוודאי. אף אחד לא יכול, בלחוץ מנביא, אף אחד לא יכול לומר כזה דבר. אבל מי זה הנביא הזה? אלישע
2: הנביא?
1: לא. לא ירמיהו, ולא אלישע, ולא צדקיהו.
2: חלקיהו.
1: וגם לא חלקיהו. זה יהו אחר.
2: ירמיהו?
1: לא.
2: צדקיהו.
1: לא צדקיהו ולא ירמיהו. היו עוד יהו.
2: ישעיהו, אברהם,
1: יפה. מה הוא ענה לו חזקיה המלך כשישעיהו הנביא אמר לו?
2: הוא ראה שיצא ממנו רשעים.
1: יפה. בן אמוץ קלה נבואתך וצא, בנימין, יפה מאוד. אז בואו נראה אם אתם תדעו איך קוראים לביתו של ישעיהו הנביא שנסע חזקיהו, כמו שאמרתם. זו שאלה קשה. ביתו של ישעיהו הנביא, מה היה שמה? מה?
2: רמז, יש.
1: מתחיל באות ח'. וזה לא חנה ולא חווה.
2: חולדה?
1: לא.
2: חוגלה?
1: לא. שם לא מצוי כל כך.
2: חוגלה?
1: לא, לא. לא חוגלה ולא נועה ולא מלכה, לא. טוב, בואו נמשיך הלאה. כמה בנים נולדו לישעיהו הנביא?
2: שניים, אברהם.
1: לא ישעיהו, לחזקיהו, סליחה, כן, שניים. נכון, אברהם, שניים. מה שמם?
2: מנשה.
1: כן.
2: המון, לא. מנשה ו... לא יודע.
1: טוב, אברהם, יש לך ארבע תשובות נכונות, רב שקע. טוב, יפה מאוד. תן לו גם כן את הסט, חביבות הדאגה, את השיהנה מזה.